0: сімей та забезпечення їх опаленням і водопостачанням напередодні зими.
1: Новини на Українському радіо.
0: Частина покупців відмовляється від замовлень, коли дізнається, що товар відправлятимуть із Сум. Люди побоюються, що через російські обстріли посилка може не доїхати. Про це Суспільному розповіли підприємці. Як із ситуації виходить одна із сумських продавчин Діана Крахматова розповість.
2: Сумська підприємиця Катерина Юрченко має свій онлайн-магазин дитячих іграшок. Розповідає, після посилення російських обстрілів міста, частина покупців стала відмовлятися від замовлень. Щойно дізнається, що товар відправлятимуть з прикордонного міста.
3: Був один дуже класний випадок, і мені дуже запам'ятався, тому що мені написали, що я ж не знаю, дойдете ви до тієї пошти чи ні, можливо, вас вб'є.
2: Катерина працює близько півтора року. Каже, подібні розмови з клієнтами почалися торік, а особливо помітними стали влітку 2026-го, коли російські атаки на місто і на поштові термінали почастішали.
3: Таких випадків дуже багато. Є деякі клієнти, які дізнаються, питають, звідки буде відправка. Я відповідаю, що відправка буде з міста Суми. Вони просто виходять з повідомлення, вони не відповідають, я їх не чіпаю. Є клієнти, які напряму можуть написати, що я боюсь замовляти з міста Суми, тому що ми не знаємо, що може трапитись посилка.
2: Відмовляються покупці не лише через побоювання за посилку. За словами підприємиці, частина клієнтів після виїзду із Сум просто обирає продавців з інших регіонів. А для тих, хто залишився, іграшки не належать до товарів першої необхідності.
3: Продажі впали, і вони суттєво впали.
4: Змінювати місто відправлення дівчина не планує. Говорить, для її невеликого бізнесу це означало б витрачати час і гроші на поїздки в інший населений пункт. Натомість, пояснює, намагається скоротити час перебування посилок у Сумах.
3: Раніше я відправляла все через відділення. Зараз, так як на відділення неможливо потрапити, тобто якщо я прийду умовно, там в мене буде 5-6 посилок, я можу там простояти півдня, тому що в них є і своя тривога, і сама тривога. Тому в мене зараз біля будинку 3 поштомати, тобто комірка завжди знайдеться, і я все відправляю дуже вчасно.
4: Підприємиця каже, що вказує повну вартість товару під час його оформлення на випадки, якщо посилка не доїде через обстріли. Пояснює, намагається знизити ризик для клієнта за допомогою оголошеної вартості відправлення.
2: Діана Крахматова, Суспільне новини, Суми.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в день у північних місцями центральних областях короткочасні дощі, нарешті території без опадів. Температура в день від 18 до 23 тепла. У західних, Вінницькій та Житомирській областях синоптики прогнозують від 14 до 19. На Київщині сьогодні в день короткочасний дощ, температура в день 18-23, у Києві повітря прогріється до 20 градусів. Зараз у столиці України плюс 14, відносна вологість повітря 76%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Вітаю слухачів Українського радіо. В студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І часто під час війни актуалізуються ті професії, які ще, можливо, навіть не перебувають у відповідному реєстрі. Але професії, які якраз актуалізуються через те, що вони потрібні, бо, наприклад, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, нам було потрібно організовувати ті групи, які приїздили, щоб побачити на власні очі, що відбувається, що коїться, зафільмувати, зняти, описати. Все це. І зрозуміло, якщо йдеться про, наприклад, закордонних журналістів, то не так просто доїхати до місця локації, потрібна ось ця вся логістика, якою зайнялися люди, що називаються фіксери, локальні продюсери, або ще, як кажуть, на межі журналіста і логіста ця професія перебуває, і ці люди, вони і журналісти, і логісти, і продюсери, і ті, хто займаються організацією, вони проходять дуже багато складних етапів, тому що стають учасниками подій, свідками цих подій. подій, і вони засвідчують, фільмують, аудіолізують ці події. Професія цікава, ризикована. Отже, більше про неї, а так би мовити, зазирнемо за лаштунки разом із сьогоднішніми гостями, які завітали до студії. Це журналіст-фрілансер, локальний продюсер Артем Парфілов. Вітаю.
6: Вітаю.
5: І також українська локальна продюсерка Олександра Олександренко. Вітаю. Я передусім хочу запитати, а хто за фахом ви і як визначилися, що тепер ви фіксери? Почнімо з вас.
7: Треба сказати, що я маю філологічну освіту. Моя спеціальність – це англійська мова та японська мова. На жаль, або на щастя, японською мовою ніколи в житті не користувалася, а от англійська стала в нагоді. І, тобто, мій вхід в цю професію було через перекладацтво. Тобто, я почала працювати, відгукнулася на вакансію, на запит журналістки, якщо бути точною, яка робила матеріал, це було в 22-му році, про зміни в домашньому насильстві серед українських жінок і про зміни, які відбулися саме на фоні війни. Як взагалі війна на такі речі впливає. І для неї було важливо не тільки якість перекладу, а також, щоб це була людина, яка вміє працювати з сенситивними топіками, яка не нашкодить, яка інформована в травмоорієнтовані, зараз я вже знаю, що це журналістика, на той момент це травмоорієнтоване спілкування. І оскільки в мене був такий бекграунд, я відгукнулася, і після нашої співпраці вона сказала, тобі треба бути фіксеркою. Я така, я попробую. Я спробувала, і так воно пішло одне за одне, і люди, які мають якусь дотичність або знають, як працювати з сенситивними топіками, це вже стало моєю спеціалізацією, і так від журналіста до журналіста мене стали передавати, і ось я тут.
5: Сенситивні топіки, запам'ятаємо, бо ми ще повернемося до цього терміну, власне, Артеме.
6: У мене трішки інша історія, я за фахом також журналіст, медіа-менеджер, продюсер, але на початку війни, коли все сталося, в мене став питання, що треба щось робити, треба бути якось корисним. І на той момент в мене був такий бекграунд, що я майже не мав англійської. І це було дуже проблематично, тому я знайшов, по-перше, т'ютера і, по-друге, перекладача. Але, маючи досить великий журналістський бекграунд, я почав працювати з іноземними журналістами. Причому перші також вони не дійшли досить випадково. Мені просто зателефонували і попросили людей перевести 50 кілометрів від Паланки до Одеси, і все. І я вже тоді подумав, що треба. Пішов ва-банк, коли ці люди зі мною зв'язалися і сказали, можете нас перевезти? Я кажу, можу. А скільки грошей? Я кажу, ніскільки. А вони кажуть, а чому? Я кажу, тому що ви журналісти, мені цікаво. І вони досить швидко зачепилися, вони кажуть, ти журналіст? Я кажу, да. Та будеш нашим фіксером? Я кажу, буду, але я не маю досвіду. Вони кажуть, ми теж не маємо досвіду. А я кажу, а я ще англійської не маю. Вони кажуть, а ми теж не маємо англійської, нормально, порозуміємося. Це були журналісти-радійники з Італії, з якими я досі іноді працюю. Вони не так вже часто приїжджають. Але на той момент вони були майже нон-стоп. 22-й рік я з ними пропрацював, і потім вже, коли вже рідше стали приїжджати, і продовжую працювати.
5: Повертаємося до сенситивних топіків. Для вас що це поняття, що вкладаєте?
7: Що я вкладаю? По-перше, можна брати таку дефініцію, що це топіки, які пов'язані з травматичним досвідом людей, тобто люди, які пережили будь-який сильний, драматичний, тут можна використати багато епітетів, оскільки вже п'ятий рік війна, тобто туди входить і сексуальне насилля, і люди, які пережили окупацію, досвід тортур, досвід полону, люди, які пережили виїзд на територію Росії. І як таковою ми говоримо про дітей, ми говоримо про жінок, ми говоримо про чоловіків. Тобто це досить широка група населення, на жаль. Я б сказала, що на жаль, що туди зараз ходять чуть не кожна людина, яка вирішила залишитися в Україні і вирішила переживати увесь цей досвід. І оскільки ми всі різні, то травматичний досвід, він також, тобто я тільки що проговорила такий стандартний набір, так, щоб було б вкладено в це поняття стандартно, але оскільки вже шостий рік війна і шостий рік падають бомби на голову, то навіть умовне інтерв'ю після обстрілу Це також можна занести в сенситивний топік, якщо людина втратила житло, втратила рідних, була свідком таких подій, навіть, тобто не пережила сама, а була свідком. Це також вважається людина, яка вижила в складних життєвих умовах.
5: Я почула у ваших словах все одно хвилювання, коли ви говорите про людей, які втратили, коли говорите про бомби, і подумалося про чи психологічну підготовку фіксера як такого. Вона зсередини, чи потрібно додатково щось мати, якісь базові навички, тому що мати справу з горем і мати її постійно, цю справу, бачити це все. Власне, ми всі живемо, зрозуміло, але коли ви занурюєтеся в кожну окрему історію, це набагато складніше, і мені здається, знаєте, що оцей ефект вигоряння, який в професії буває, то він, очевидно, тут може спрацювати швидше. Чи я помиляюся, Артем?
6: В принципі, так, це може бути... наприклад, в мене вже був експірієнс, вже був досвід роботи журналістами і журналістом як таким. Тому, ну, знаєте, що журналісти, вони трішки такі цинічні. І це в нас є, і цього це також професіональна деформація. І від цього нікуди не підеш. З іншого боку, тут таких тем набагато більше. І в якийсь момент, ну, тобі так сумно самому. І треба краще проходити якісь тренінги окремі. Краще це, ну, підтримувати і себе, і знати, як це робити правильно, бо ти можеш зашкодити просто в якийсь момент. Тому я би сказав, що потрібні додаткові скіли.
5: Олександро, а вам?
7: Я тут повністю погоджуюсь з Артемом в тому, що така здорова доля цинізму, вона допомагає, але, наприклад, особисто мені цей цинізм буде заважати працювати для того, щоб входити в контакт, для того, щоб мати гарні інтерв'ю. Іноді, ну, цинізм – це не те, щоб я хотіла мати. І, знаєте, це питання я вже не перше чую, особливо від зарубіжних журналістів. Чи є якісь методики, чи є от щось, що може допомогти людині, яка постійно з цим стикається, може допомогти виїхати за кордон, наприклад, або перестати цим займатися. Якщо ви цим займаєтеся на постійній основі вже шостий рік, да? Ще не шість, але вже шостий рік підряд, рано чи пізно перестає працювати будь-що. Ну, тобто, так, можна дихати, можна йти в психотерапію, і я дуже раджу, тобто це така штука, яка працює і не тільки для того, щоб себе краще почувати сенситивними топіками, а взагалі по життю. Але рано чи пізно треба знати свої ліміти. Тобто кожна людина має свій ліміт, і було б класно, якби люди до нього не доходили. Знаєте, на один крочок до того, як уже все.
5: Я нагадаю слухачам Українського радіо, у студії у нас сьогодні журналіст-фрілансер, локальний продюсер Артем Парфілов і українська локальна продюсерка Олександра Олександренко. Ми говоримо про фіксерів, які, зокрема, допомагають поєднати ті ланки, які стоять, наприклад, на шляху журналістів іноземних, які хочуть приїхати, побачити, засвідчити, зробити якийсь матеріал. І тут питання до них, адже вони можуть приїжджати з, починаючи з упереджень, або зі своїми поглядами, або взагалі, як кажуть, голе поле, що засієш та й зросте. Тут ви, як визначаєте цей поріг, або, наприклад, чи виникали у вас ситуації, коли дійсно не могли порозумітися? І чи працюєте ви з тим, щоб дати зрозуміти, що все-таки є певний кут зору, тому що ми зараз говоримо про неупередженість, про об'єктивність, але все одно, якщо, наприклад, приїжджають заздалегідь закладеними установками, чи складніше працювати, і чи працюєте ви з такими журналістами?
6: Ви абсолютно праві, вони дійсно приїжджають вже з якимись установками, і проблема наша в тому, що, наприклад, в Європі, і не тільки в Європі, дуже потужно працює російська пропаганда як така. І вона працює на різних рівнях для різних країн по-різному. Наприклад, це може бути не просто проросійська, а це може бути антиукраїнська якась пропаганда, або та інформація, яка подається, щоб шкодити Україні. І оскільки Україна не вкладає стільки грошей в таку саму роботу, як вкладає Росія, вони іноді приїжджають з наративами, які вони вважають об'єктивними. Тобто вони, шукаючи інформацію про Україну, натикаються на інформацію з Росії. І не можна їх назвати проросійськими. Але також, я так розумію, вже після років роботи, і в першому році я вже так зрозумів, що це важливо, що ми, фіксери, локальні продюсери, це не просто скоординувати, перекласти, там відвести. Це в тому числі пояснення контексту. І це must have, це повинно бути. Ми повинні бути в контексті, ми повинні бути до них терплячими, навіть якщо вони категоричні і так далі. І налагоджувати ці містки. Це така трішки паралельна дипломатія, знаєте, така низова. І зараз це наш обов'язок їм пояснювати.
5: А тут питання, взагалі, держава бере участь у цьому? Знаєте, в нас спотворене поняття до пропагандистів, ну, тому що нам Росія вже спотворила багато понять, які насправді є нормальними, коли йдеться про виживання країни, про те, що ми відстоюємо своє. І все-таки, чи, умовно кажучи, впливають на роботу фіксерів якісь з державного рівня рекомендації або, скажімо, там консультації якісь відбуваються, аби все було гаразд? Чи це от на плаву, як поставлено, так от ви працюєте собі, з ким зустрілися, чи все одно ж через кордони, візи якийсь контроль відбувається?
7: Я відповім. У нас, звичайно, є регуляція, тобто в обов'язок фіксера, і ти не можеш без цього працювати, необхідна акредитація Збройних сил України, тобто ми проходимо перевірки, і на етапи перевірок, в принципі, це те питання від держави, яке вона до нас ставить, а точно ви людина, яку можна допускати до мілітарних тем, до об'єктів критичної інфраструктури, тобто це все ми проходимо. Але далі це такий вільне поле для малюнку, тому що далі держава каже, ну, у вас є дозвіл, а ви там як хочете. Я б навіть сказала, що в деяких моментах держава навіть ускладнює роботу. Зараз поясню. Тому що той рівень бюрократії, який існує, от, наприклад, у нас сталася трагедія на Каховському водосховищі, і для того, щоб потрапити і освітити цю тему, треба було заповнитись і отримати стільки дозвілів. Розумієте? У світі новинарів новина – це щось таке, що ж має свій
5: термін
7: срок.
5: Придатності, так.
7: Так, має свій термін придатності і те, що вона називають, протухла. Ну, тобто, є прям такий термін. І, тобто, якщо немає можливості поговорити про це зараз, то завтра про це говорити ніхто не буде. І тому доводилось пушити, доводилось пояснювати на місцях людям. І я впевнена, що вони роблять свою роботу і у них є свої задачі. Тобто, але це було таке спроба знайти баланс між тим, щоб дуже важлива тема не протухла, і між тим, щоб це було безпечно. І іноді цей баланс вдається знайти, а іноді ми втикаємося в стіну, і оскільки люди на місцях, вони не всі мають досвід журналістський, вони не всі розуміють, як і що має відбуватися, у них немає можливості запропонувати або навіть просто погодитись на якийсь зрозумілий алгоритм дій, коли щось таке важливе і велике стається.
5: Я сподіваюся, у слухачів зараз принаймні сформується уявлення, що фіксер, можливо, вони вперше взагалі хтось почув цей термін, а якщо ні, то більше, ніж просто той, хто супроводжує, бо ми бачимо, скільки вкладається роботи сенсів і того необхідного, що робиться, аби в світ виходила інформація правдива, об'єктивна. Але мені тепер цікаво безпосередньо про ту роботу, яку ви виконуєте. І тут залежить від того, чи приїхала група, умовно кажучи, знімати або показати новину, це сюжет якийсь новинний, або, наприклад, це цілий документальний фільм, або розслідування якесь проводять. Як змінюється від цього робота, з чим доводилося вам займатися?
6: Робота може бути будь-якою. Дійсно, це може бути просто новини щоденні, і ти їх супроводжуєш у цій роботі, координуючи їх діяльність, домовляючись про інтерв'ю, перекладаючи і так далі. Але далі це може бути дійсно аналітика, це може бути статті газетні, великі в тому числі, це може бути публіцистика, це можуть бути документальні і навіть художні фільми. Там також потрібен продюсер, який це супроводжує. І дійсно, коли це документалка, наприклад, там роботи набагато більше, бо потрібно підготуватися до і так далі. Але, в принципі, навіть на цьому не закінчується, тому що коли приїжджають представники фундації місії, вони також потребують когось, хто їх супроводжує тут. І це також на грані фіксерської роботи. Коли приїжджає якийсь актор, який підтримує Україну, наприклад, він також потребує супроводжуючого гіда. І, в принципі, це також називається фіксер. Хоча ані фіксер, ані локальний продюсер, тут можна спорити, як це правильно називати, але такої професії немає в Україні. І виходить так, що приїжджаючи, наприклад, якщо я іноземний журналіст або діяч, я хочу допомогти Україні, я приїжджаю на місце, я не знаю, до кого звернутися в державі. Я можу звернутися до консульства своєї країни, до... і все. Пресофіцери Ну, не завжди вони комунікують. Дуже великий...
7: Не завжди навіть англійську мову знають.
6: Дуже великий лінгвістичний бар'єр. Ще досі дуже великий лінгвістичний бар'єр. І таких проблем, ну, тобто, я просто не знаю, куди звернутися. І я дійсно шукаю фіксера. Може, це журналіст на місці, може, ще хтось. І так ми і з'явилися. В принципі, фіксер з'являється там, де критична ситуація, де наплив таких людей.
7: Ви знаєте, є таке слово, яке я просто ненавиджу, і чому я, наприклад, більш полюбляю називатися локальною продюсеркою, і цьому мене вчать, наприклад, мої журналісти, які кажуть, ти не фіксерка, ти продюсерка, тому що найближче, що такого, на суржику можна знайти відповідник до слова фіксер, це рішала. Ну, тобто, по суті, це така людина, яка знає, як воно має бути, яка знає процедуру і може там організувати все, що завгодно. І оскільки рішала це щось таке досить локальне і менше, слово локальний продюсер, туди входить і підбір матеріалу, і аналітика, і робота на місці, і можлива робота після того. Тому особисто я більше люблю термін. І це легше пояснювати людям, які геть не чули цього. Ну, наприклад, навіть моїм дітям мені довелося їм пояснювати, а де мама працює, що вона робить.
5: Ось так. І зараз пояснюйте нашим слухачам, а іноземні видання, медіа взагалі маркують фіксерів? Десь серед авторів або команди, яка працювала?
6: Це проблема, це робиться дуже рідко. Тож є люди, які маркують, є іноді кажуть, що ну, це не ваша робота і так далі. Я скажу так, відношення, ну, серед фіксерів до цього, скоріше, негативне відношення, ніж позитивне, бо вони також хочуть бути впізнаваними. І іноді навіть це допомагає іншим медіа, коли вони бачать це ім'я там в різних медіа світових, вони розуміють, що це фіксер досить досвідчений, щоб з ними працювати далі. А якщо цього немає, ну, виходить, що в тебе немає портфоліо ніякої. Ти якось працював, а як ти докажеш, що це твій сюжет чи не твій? І це так також проблема для нас. Це все ще, скажімо так, це все ще дискутується. Потрібно це, обов'язково чи потрібно це, мати на це якусь установку, потребувати цього. Бо іноді ну, ти не думаєш про те, що тобі це потрібно. Ти думаєш, відпрацював і все. А це вже так робота на майбутнє.
5: Це стандарти, які вибудовуються, я так розумію
7: так,
5: зараз.
7: Так, я хотіла сказати, що це якраз ті межі спільноти, які в рамках того, що зараз намагається створити Артем, ми намагаємося визначити. Тобто, щоб ми виступали єдиним фронтом як спільнота і мали свої вимоги до роботи зарубіжних журналістів, які б, знаєте, як підтримували би всі, дотримувалися б усі і впроваджували його в нашу взаємодію.
5: Словом, і стандарти вибудовуються, і, власне, професія, яка може вже бути внесена як офіційна. До речі, фіксер чи все-таки локальний продюсер? Я так зрозуміла, що більше на користь другого.
6: Я думаю, що так, буде все ж таки локальний продюсер. Фіксер – це такий якийсь такий більш неформальний термін і більш простий. Наприклад, є там групи, там, де шукають фіксерів, вони по всьому світу. І їх призвикли ну, так називати. Але локальний продюсер було б добре так.
5: На цьому завершуємо розмову, бо і час вичерпано, але дякую за те, що було насичено цікаво. І нагадаю слухачам, що тут в нашій студії Українського радіо гостювали журналіст-фрілансер, локальний продюсер Артем Перфілов і українська локальна продюсерка Олександра Олександренко.
8: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.
9: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
10: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
8: На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Вітаю слухачів Українського радіо. Олена Зелінченко, це я, працюю для вас у студії. І також рада вітати на Українському радіо ще одну гостю. Це Олеся Моргунець-Ісаєнко, режисерка Суспільного, режисерка фільмів «Природний кордон» і «Бастіон зони відчуження». Вітаю вас. Я одразу зауважу, що документальні стрічки, які я згадала, планують представити в межах заходів українського павільйону під час 31-ї конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Вона відбувається відбудеться 9-20 листопада цього року в турецькій Анталії. І ми знаємо, що Суспільне дуже активно приділяє увагу виробленню того контенту, який в результаті у вигляді фільмів зараз підкорює насправді дуже багато різних заходів, фестивалів за кордоном. Це ще одна можливість нагадувати, показувати, знайомити, можливо, для когось відкривати якісь істини, які насправді є, або в кого там спотворені були уявлення взагалі про Росію, Україну, коли ми в контексті російсько-української війни говоримо. І я гадаю, що ми почнемо одразу з цих стрічок, тому що, знаєте, коли є готовий продукт, він вже є, але я знаю, скільки за цим стоїть роботи. І це одразу дві стрічки. Отже?
12: Так, природний кордон ми виготовили у 2025 році, а «Бастіон. Зона відчуження» це був квітень 2026-го, тому що це фільм присвячений Чорнобильській трагедії, катастрофі, але з таким переосмисленням і баченням цієї всієї історії в рамках екології. І там, звичайно, висвітлена тема і українсько-російської війни, тому що Чорнобиль, на жаль, постраждав і постраждали екоцентр від росіянців, які заходили, які не розуміли, що таке радіація, забрали собі камінчики, які насправді мали дуже багато радіаційного фону. Але сама історія про те, як ми маємо цінувати те, що у нас є, і це стосується зони відчуження про «Бастіон», про те, як нам, як природа може самовідновлюватись і як ми можемо разом з нею співпрацювати. І там, і в природному кордоні, і в фільмі «Бастіон. Зона відчуження» в нас є дві теми. Природний кордон, він присвячений повністю торфовим болотам і користі її, а в «Бастіоні» це такий висновок теж цієї історії, що болота треба відновлювати. І одне із теми теж такої, я вважаю, важливою, є те, що це захист. Це можливість захищати свої кордони, тому що болотистою місцевістю танки пройти не можуть. І це одна з таких тем, якою зараз цікавляться в світі. Латвія, Литва почала теж дізнаватися.
5: Для кого це актуально, так.
12: Да, дивитись. І завдяки нашим болотам в області Рівенській, Волинській, росіянці багато де не можуть пройти. І коли було повномасштабне вторгнення, саме болота утримали. І багато хто не знає, що насправді болота, вони поглинають вуглець. Всі дуже часто думають, що вуглець поглинають дерева, ліси, океани. Океани поглинають, але в меншій, там, дуже маленькій мірі. Найбільше поглинає вуглецю, утримує в собі. Це безпосередньо болото. Щоб розуміти, що таке вуглець, це те, що викидається в житті від існування любої живої істоти. І цей, скажімо, такий газ піднімається нагору і створює зміну клімату, ту, яку ми бачимо. І тому збільшення боліт, воно може стримати зміну клімату. Оце утеплення, ну, потепління, так.
5: Так потрібно болотам не давати розростатися, але утримувати в тій формі, чи навпаки, навіть сприяти тому, щоб...
12: Обов'язково, обов'язково. Ці два фільми, вони якраз про те, щоб сприяти, тому, щоб вуглець не викидався. Болота – це взагалі унікальна яка система в світі, і це, в першу чергу, ще чиста вода. Це ресурс води. В Британії 30% води, яку використовує Британія, це безпосередньо болото. В Другу світову війну і вперше навіть болото був антисептиком, і хворим накладали певний вид моху і промилували цією водою, тому що вона дуже чиста, дуже стерильна. Звичайно, для пиття ця вода не підходить, але для використання в цілому це прям суперрезервуар, який зберігає воду і допомагає річкам існувати, тому що багато річок починається безпосередньо з болота. І оця асоціація болото, ми навіть робили опитування усіх: бруд, грязь, щось непотрібне, що треба засипати. Це все неправда. І зараз Україна, слава Богу, прийняла закон про те, щоб захищати торфові болота.
5: А ось участь на 31-й конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату, я розумію тепер логіку і відповідність матеріалу, але загалом представлення фільмів – це більше ознайомчо, це з якоюсь метою переконати в чомусь, можливо, вплинути на чиюсь думку. От яку ціль ви ставили?
12: Нас запросило Міністерство зараз уже економіки показати цей фільм. До того в КОП-27, скорочено так називається конференція КОП, був показаний мій фільм, який я робила самостійно, і «Кожна річка». Переважно такі речі роблять, як нібито це виставковий центр. Уявіть, що це величезна виставка, і кожна організація презентує себе, кожна країна себе презентує в рамках того, що вона робить для довкілля. Нам для того, щоб вступити в ЄС, однією з програми пунктів є захист саме довкілля. Збереження нашого ресурсу, тому що довкілля – це наше майбутнє. Це вода, це ґрунти, це навіть ці корисні копалини, які ми хочемо видобувати, але треба знати рамки, в яких можна це робити, щоб це не зашкоджувало повністю природі, да, приносило користь, але також зберігало природу для майбутнього. Тому це така презентація країни, що країна робить, що Україна безпосередньо робить для екології. І в цих фільмах у нас якраз є багато різних екологів, людей, які працюють. Я взагалі вважаю, що це такі відчайдухи, дуже неймовірні люди. На жаль, молодих дуже мало. Молоді екологи виїжджають, бо це такі цінні працівники, розумні, багато хто виїжджає. Але багато організацій такі лишаються в Україні, але...
5: Не можу з вами не погодитися, так. Тому що насправді навіть представники екологічної спільноти, які бувають у нас в ефірі українського радіо, вони завжди відстоюють ті позиції, ті погляди. Вони дуже аргументовано підходять до кожного питання, хто якою сферою займається. Так. Звісно, в когось там річки, в когось от болота, якщо ми говоримо. А загалом сам про процес зйомок, він стосувався, скажімо, тих регіонів, які ближче до лінії фронту, або, можливо, там ризики були, з якими ви стикалися, і як ви загалом плануєте зйомки? Чи можна одразу закласти, щоб все-таки безпечніше все зняти? Чи як складається, чи це план такий досконалий?
12: Ну, ми намагаємось не ризикувати. У мене є донька, якій 8 років, і я завжди думаю про неї в першу чергу. Але була складність взагалі знімати, наприклад, на Рівненщині, в заповіднику, тому що це прикордоння. І ми дуже довго чекали дозволу, щоб там знімати. І дуже довго чекали, як нам підняти дрон, тому що це складність. Mm-hmm. І з Рівненщиною взагалі було дуже складно, не дивлячись в Чорнобилі, нам вдалося домовитись про все. Хоча б здавалося, що це небезпечніший регіон, здавалося б, що там більше взагалі неможливих якихось речей, які показувати можна, так? Але от ми тут ще є багато нерозуміння керівництва в регіонах, що таке кіно, яке ти знімаєш, наприклад, про екологію. Бо вони дуже бояться, що ти будеш знімати військових, військову позицію. І мені здається, що от не вистачає розмови людей і комунікацій в роботі між природною сферою, екологічною сферою, військовими, адміністрацією. У нас взагалі велика проблема комунікацій і розмов. Тому що, як приклад, в «Зоні відчуження» в фільмі ми зняли багато різних підрозділів, які там є. Це пожежники, ДСНС, наші екологи, працівники екоцентра. І от пожежники не до кінця навіть знають про проєкт заводнення, який роблять на цій території екологи.
5: То ви їх зв'язуєте?
12: Ми їм намагалися розказати. Ми говоримо, від цього ж буде менше пожеж, тому що там торфяники, торф горить. Горіння торфу в Чорнобильській зоні піднімає реактивні радіаційні елементи в повітря. І це так цікаво, і ти намагаєшся бути от таким зв'язуючим дзвеном, взагалі як кінематографіст, який про це знімає, щоб зв'язати всіх і донести якусь цю історію. У нас було два покази були в будинку кіно, і там були присутні і як адміністративні якісь працівники адміністрації, також ці екологічні організації, з якими працювали. У нас гідрологи працювали, це велике поняття, багато різних людей, плюс в природному кордоні у нас взагалі там німці є, ми їздили знімати німецьку частину, бо вони займаються теж відновленням. І після перегляду дуже багато хто нам сказав, як класно ви коротко розказали таку складну тему, ми і не знали. І навіть ті люди, які працюють з цим, не знали дуже багатьох нюансів і речей, які, коли ти збираєш коло людей, об'єднуєш, ти можеш дістати таку безцінну інформацію. Це саме те, що ми хочемо донести і показати на цьому, на конференції. Оці всі наші такі і проблеми, і досягнення українців в цьому такому об'єднанні в фільмі об'єднаному.
5: Я нагадаю слухачам українського радіо, зараз в гостях у нас режисерка Суспільного і режисерка фільмів «Природний кордон» та «Бастіон зони відчуження» Олеся Моргунець-Ісаєнко. Ми говоримо про те, що ці стрічки будуть

0: щоб зняти такий фільм, як ми зняли, наприклад, про болота, я йшла до нього 4 роки. Тому що ми виграли спочатку цю тему на Держкіно, фінансування почалося вторгнення, фінансування ми не отримали на цей фільм, потім я прийшла працювати на Суспільне, зробила 2 політичних в команді фільму, ми зробили «Какая разниця», «Остання війна» з Мирославою Борчук, потім ми зробили «Будапешт, бомба під незалежність», 2 таких великих. І тільки тоді така проявилась довіра, і мені дозволили зробити ту тему, яку я хотіла. І після того, як ми зробили, всі сумнівались, чи буде це цікаво глядачам. Чомусь дуже сильно є недовіра в українців, в медіа, в... навіть моїх колег, кіношників, да? Всім дається, що це не цікаво буде глядачу. І це виявилось помилково. Я знала, що це буде цікаво. У нас, якщо почитати, можете зайти на YouTube, цей фільм є на YouTube викладений. У нього майже 100 тисяч переглядів.
1: 2, обидва.
0: І обидва, так, да, угу. Да, обидва. І то майже 100 тисяч переглядів, і дуже багато позитивних коментарів до цього фільму. І люди пишуть, ми дізнаємось, ми вам дякуємо, це так цікаво, інший погляд. Говорять дуже про наших героїв, які є освіченими людьми, що теж показує українців не як якихось там незрозумілих і недолугих, а про те, що у нас і в екології, і в сферах захисту природи, розуміння, науки є дуже круті фахівці.
1: Якщо ми говоримо про унікальний або просто досвід українців, яким можемо ділитися вже зі світом чи з іншими країнами, то на вашу думку, на ваш погляд, от якщо в Анталії показувати це, на яку реакцію очікуєте, який досвід можуть почерпнути у нас? От в умовах війни ми ще й намагаємося розв'язувати питання екології, приділяти їм увагу, бо фільм, я так розумію, якраз показує, як це все відбувається в процесі.
0: Так, ну, в першу чергу, у нас все одно в цьому фільмі показано, як саме природа самовідновлюється. І війна, і екологія, вони найбільше пов'язані між собою, ніж ми собі це уявляємо. І дуже помилково думати, що питання екології, екології не на часі. Адже ми п'ємо воду, ми вирощуємо рослини, нам треба точно знати, де брати ту воду і як правильно щось вирощувати. І в українців є оцей неймовірний досвід, він негативний, звичайно, але як під час війни намагатися зберегти і як користатися як захист. Знов-таки, тому що болото, як захист, як лінія оборони. У нас про цю лінію оборони є, її робили і ще австрійці, здається, в Цеврінінській області там лишився такий шматок цієї лінії оборони. І це як нове відкриття. Воно нібито вже було, але про нього всі забули. І це є цікаво. Ну, мені здається, що це цікаво.
2: Увага, у місті Києві оголошена повітряна тривога.
0: Наш фільм «Природний кордон» бере участь зараз в фестивалі Чикаго про воду, тому що там тема збереження води для людства. Це друга тема, насправді, наразі після глобального цього потепління. Вода – це велика-велика проблема. І Україна є маловодною державою, про що мало хто знає, на жаль. У нас мало води, вода зникає, річки пересихають, і треба думати про це.
1: І думати заздалегідь, тому що часто, коли здається, нібито і Дніпро тече, і все гаразд, і інші річки люди відвідують, але насправді ширше питання і глибше копнути, то розумієш, що, чому я кажу заздалегідь, потрібно дбати зараз, щоб завтра та вода залишалася, а не зникла зовсім, коли вже буде зовсім кепсько. І знову таки, повертаючись до екологічних проблем, а от країни, які будуть в Анталії, інші країни, ви цікавилися, що є? Їх цікавить, що чим вони переймаються, яку проблематику вони висвітлюватимуть?
0: Ну, там буде, мені сказали, 140 країн світу.
1: Ого, та.
0: І тема води – це зараз нагальна. Угу. Для європейців вона дуже важлива, тому що в цьому році Дунай навіть опустився до такої позначки, так, що суда не змогли б переходити. Ми з донькою якраз їздили в Румунію і проїжджали цей Дунай, і я була шокована. Я ніколи не думала, що він може так низько опуститись. І це якраз от цей фільм «Природний кордон», він відповідає

0: тим потребам, які є запит у європейських країн. Тому що навіть там тему боліт не так багато досліджують. В світі досліджують болота дуже багато в Німеччині, бо їх було багато осушено, і зараз вони намагаються відновити. Україні дуже пощастило, що в нас лишилися такі болота, волинські, рівненські, вони є, вони не тронуті, вони якби живі. І це приклад, як вони мають виглядати. І я думаю, що дуже часто ми не можемо почути, коли українець говорить українцям. Але коли іноземець бачить проблему в Україні і говорить її українцям, допомагає, українці можуть на це звернути увагу. Знаєте, це не можеш бути почутим на своїй батьківщині. Тому
1: називається «цінуємо своє». Але з іншого боку, якщо працює навіть такий підхід, аби він давав результати і був ефективним, бо найголовніше – це справді той результат, наприклад, якого ви досягаєте, що найменше комунікуючи і зв'язуючи з через комунікацію різні та, і органи влади, і адміністрації, і різні різних представників сфери, які так чи інакше дотичні до проблеми води, річок, боліт, які ви згадали. І це теж виконання тієї функція, яка покладена на вас. І все-таки я не почула. Від води до боліт, до зони відчуження, які ще теми у вас вже десь там в шухляді? Або, можливо, вже під рукою?
0: У мене просто є ідея ігрового фільму, який екологічно військовий про повномасштабне вторгнення за тиждень до повномасштабного вторгнення. Головна героїня у мене екологіня. І все це народилося завдяки тому, що я працювала над документальним фільмом про природний кордон, про болота. А потім, коли ми поїхали в цю безпосередньо знімати уже в Чорнобиль, у мене, в принципі, навіть бачення, як робити це кіно, воно досклалося. І тепер у мене є бажання зняти ігровий цей фільм. Ми пічингували його на «Тисяча весна», але, на жаль, він не пройшов, тому що він складний, така тематика непроста, але ми сподіваємось, що, можливо, там в наступному році нам вдасться. Хоча ми пройшла я з «Тисячі весною» про «Асканія Нова». Я забула вам сказати. Так, у нас «Асканія Нова» наступна. Справжній степ.
1: Коли вже побачимо?
0: Коли дадуть гроші, почнемо працювати.
1: Тоді зйомки почнуться, тобто вся робота, так, яка так необхідна.
0: А на Суспільному я планую, якщо все буде добре, бо ще пітчингів не було на Суспільному, у мене є тема, чим харчується штучний інтелект.
1: Теж цікаво. У будь-якому разі слухачам українського радіо раджу пошукати на тому ж Ютубі, наприклад, фільми «Природний кордон», «Бастіон зони відчуження», подивитися, тому що це не тільки про те, що нагальне, а і це цікаво, подивитися на те, чим ми живемо і як ми дбаємо про екологію, як ми порушуємо ті питання, що є актуальними і для багатьох інших країн, зокрема, якщо йдеться про воду. Олеся Моргунець-Ісаєнко, режисерка Суспільного, режисерка фільмів, які я назвала, які ви можете пошукати на Ютубі, «Природний кордон» і «Бастіон зони відчуження», була сьогодні у студії, розповідала про майбутню подію, зокрема, як ці фільми будуть представлені у листопаді під час у межах заходів українського павільйону під час 31-ї конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
2: На часі. На часі. На українському радіо.
3: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: на часі. Культура на Українському радіо.
1: В український прокат вийшов байопік «Довженко. Перший погляд», який переносить глядачів в Одесу 1926 року та розповідає про становлення режисера Олександра Довженка та його боротьбу з радянською цензурою. Як створювався перший художній фільм про молодого генія і чому шлях до екранів тривав довгих 8 років, про це поговоримо з нашою гостею, продюсеркою фільму Анною Дочевою. Я вітаю вас, пані Анно, в етері.
2: Вітаю, пані Світлана, вітаю вас і ваших слухачів.
1: Пані Анно, з приводу того, як оцей шлях розкрутився, розтягся на 8 років, тому що мені здається, коли думати про історію Олександра Довженка, то перше, що спадає на думку, що про це має бути знято дуже багато фільмів. Але натомість, і вони, власне, є, але документальні, це перший художній.
2: Так. Так, все вірно.
1: Отже, 8 років тривав цей шлях до глядача. Чому так довго?
2: Сталося так, що взагалі наш співавтор сценарія, він же і режисер Костянтин Коновалов, прийшов до нас з ідеєю до команди кіностудії в 2019 році. А сама ідея в нього народилася, якщо я не помиляюсь, чи то 2014, чи то 2015 рік. Ну і відповідно, коли в 2019 році ми підхопили цю ідею, почали шукати фінансування, подали на фінансування в Державне агентство України з питань кіно. І фільм, проєкт ще тоді пройшов конкурс, начебто ми мали стати переможцями, але тоді щось відбулось з бюджетом, чи то секвестр, чи якось там щось змінилося, і відповідно скасували результати цього конкурсу. Потім ми подавали повторно, і в 2021-му фільм вже, проєкт, став переможцем. Ми готувались до зйомок, і в 2022 році ми мали навесні, на початку березня, почати підготовчий період до знімального. Але війна внесла свої корективи, і все було поставлено на паузу. І відповідно, коли трошки вже розморозилось фінансування вже під час війни, ми почали підготовчий і відповідно знімальний період. Тому так воно просто сталося. Війна вже, бачите, 5-й рік поспіль іде, тому вже 8 років це і не так багато, начебто, здається.
1: З приводу підготовчого періоду, власне, наскільки він був складним? Тому що ми розуміємо, треба відтворити той час. Як це взагалі відбувалося і скільки тривало?
2: Підготовка тривала більше десь півроку. Ну, ми почали, ще ж кажу, повторюсь, в 21-му році почали вже підготовку, потім активно мали розпочати підготовчий період до знімального, який зазвичай займає десь 3-4 місяці в складно постановній картині. Ми трошки роботи вже проробили, потім все було на холді, і в 2024 році ми повторно розпочали вже роботу, переробили сценарій, бо у нас сценарій був написаний так, що ми мали плани знімати в Німеччині і в Талліні. Я не знаю, чи ви дивились вже фільм, чи
1: ще
2: зрозумієте, ще ні. Ну, ми не планували знімати в Естонії сам корабель, бо такого великого корабля у нас не було в Україні, і відповідно, який сценарій у нас заявлений. Але, на жаль, наші міжнародні партнери, ну, не те, що змінили плани. Всі люди дорослі і розуміють, що знімати в Україні під час війни з командою, яка продакшеном, який живе в Україні під час війни, це дуже складно і ризиковано. І відповідно, команда наша продюсерська українська прийняла рішення переробити сценарій для того, щоб знімати виключно в Україні і не мати ризики вивозити команду за кордон. І відповідно ми цей корабель побудували і майже все знімали в Одесі. Два знімальні дні у нас було в Києві в музеї Укрзалізниці. Складно було готуватись, бо ми розуміли, що безпека перш за все дуже важлива, і шукали локації поряд, щоб обов'язково було сховище, укриття, і відповідно, це було одним із найбільших викликів. Окрім цього, розуміли, що постійна небезпека, що здебільшого команда з технічних працівників, з хлопців, не всі у нас, скажімо так, військові, і не всі могли бути захищені, теж хвилювали, щоб не було, щоб когось під час дороги на знімальний майданчик не забрали. Це теж були такі ризики. Я навіть останнім часом шуткую, що в Одесі знайти реквізит сторічної давнини було набагато легше, ніж знайти локацію, яка нам підходить, да, по художньому задуму. цілому сховищем, ну, із укриттям поруч. Тому були виклики, але ви знаєте, ми всією командою дуже щасливі, що ми саме під час війни, окрім того, що завершили виробництво фільму, ще й довели його до глядача на широкі екрани. Тому це вважаю, що велика перемога всієї команди.
1: Однозначно, і це дуже непростий шлях, це 100%. Взагалі, говорити про Олександра Довженка, розповідати якусь історію саме в форматі художньому, а там, наприклад, не посилатись суто на документалістику, там на документальні матеріали, це дуже складно, тому що та й особистість складна, власне, час ще складніший. Що вам було важливо подати і взагалі донести до глядача, яким ви хотіли показати Олександра Довженка, власне?
2: Ну, ми вже говорили про це і повторюсь. Ми дуже хотіли, от як ви кажете, показати Довженка, висвітлити не якусь сторінку з підручника, да, щоб він не виглядав як меморіал якийсь, як багато з нас його знає. Нам хотілося показати його живою людиною, яка помиляється, яка має амбіції, бажання знімати фільм. І, відповідно, нам здається, що це, ну, у нас вийшло, що ми показали все ж таки його молодим, який приїхав до Одеси, який закохується, помиляється, ризикує, сперечається і дуже-дуже хоче знімати своє кіно. Тому це важливо, і найцікавіше для мене, що він у фільмі не ідеальний, що він боровся, і саме що через цю людяність, яку ми показали його в фільмі, сьогодні ми можемо побачити в нього не далекого генія, а людину, який співпереживаєш та яку розумієш.
1: Наскільки були дотримані автобіографічні ось ці детальки, подробиці, чи дозволяли собі вигадку додумувати, вигадувати і моделювати, можливо, ще щось дотичне?
2: Ви знаєте, скільки роботи було пророблено, стільки матеріалів вивчено, стільки ми спілкувались із Сергієм Трімбачем, і власні архіви на кіностудії шукали, читали книжки, і «Майстер корабля», і «Танжер», і кіностудія Довженка нам трошки допомагала, і стільки роботи було пророблено, що навіть зараз складно сказати, що вигадано. Мені здається, що це все майже імплементовано із книжок, із тих матеріалів історичних, да, які зберіглись, що все майже відтворено так, як і було. Навіть от намагаюсь пригадати, що до речі, трамвайчик – це вигадана історія. Не знаю, наскільки ви коли побачили, хоча вже, мабуть, і побачити, коли вже фільм, зрозуміти, про що мова. Трамвайчик – це був вигаданий персонаж, на який ми обізнано робили акцент, що це така історія, що начебто в день він пересувається містом, а вночі він вивозить трупи розстріляних НКВСниками людей, ну, тобто підкреслити той жах, який відбувався в зазначений період. Ну, і є такі якісь деталі, зараз от прям почала думати, що такого ще додуманого, але мені здається, що майже все з того, що ми бачили і з записок, і з книжок, які писав саме і Довженко, і Юрій Яновський з тих подій, які він висвітлював в «Майстрі корабля», майже все запозичене звідти.
1: З приводу добору акторів. Ось це, я думаю, було ще одним величезним окремим викликом взагалі в роботі над стрічкою. Як це все відбувалося, яким цей процес пам'ятаєте ви і, власне, як оцінюєте результат?
2: Ну, ви знаєте, вважаємо, навіть не про себе тільки кажу, від всієї продюсерської команди можу сказати, що ми задоволені акторським ансамблем і зараз вже бачимо ці відгуки після декількох днів прокату, і вважаю, що це, ну, мабуть, найкращий акторський склад для нашого фільму. Нам все подобається, і Григорій Бакланов прекрасний в цій ролі, і Максим Самчик, хоча ми дуже багато сперечались з колегами. Спочатку взагалі думали, що у нас Максим Самчик буде Григорієм Баклановим, а потім Андрій Дончик, креативний продюсер і керівник кіностудії Довженка, каже, давайте ще спробуємо Грішу Бакланова, мені здається, що він прям, ну, точно може нам бути хорошим Довженка. Ну і коли Гріша записав самопроби і потім вже приїхав на акторські проби, парні, то ми всі були певні, що все ж таки Андрій правий, що треба затверджувати Григорія Бакланова на роль Довженка, бо він прям був найяскравіший. Ну і Максима Самчика, відповідно, ми теж з колегами вирішили, що треба його залишати в акторському складі і затвердили на роль Яновського. Щодо Іди Пінзо, дуже багато було сперечань. У нас так сталося, що я одна жінка, 6 у нас чоловіків-продюсерів, і відповідно багато сперечались, що яка вона має бути і візуально, і що вона має бути з красивою фігурою, бо у нас там є такі відверті сцени, і де Іда заходить оголена в море, і відповідно це також було однією з вимогою, щоб акторка була гарно складена ще й з фігурою. От. Окрім цього, ще у нас була вимога, щоб наша акторка вміла і мала танцювати добре, бо також за сценарієм у нас був танець біля костра. Відповідно, на це ми також зважали при відборі акторів, акторки на цю роль.
1: Я думаю, що зараз, коли йдеться про український прокат, то взагалі про будь-що зараз говорити складно, тому що за моїми спостереженнями всі супервиснажені, будь-які активності, навіть приємні, даються з деяким зусиллям. Я припускаю, що, звісно, ситуація різниця, залежно від міста, там населеного пункту, власне, де є можливість подивитися в кіно фільм, але все одно ми говоримо про такі певні перепони, які наразі є на шляху з повітряними тривогами, з необхідністю перерватися час від часу. Чи ви відстежуєте, наскільки активно зараз купують квитки, власне, чи є якісь перестороги, як саме цей час вплине на прокат, і наскільки важливим є для команди, щоб глядач все-таки прийшов і подивився стрічку?
2: Вважаю це важливе ще й з огляду на те, що ми використовуємо кіно як інструмент. Тобто зараз війна йде не тільки на лінії фронту, вона йде і в культурному просторі. І цей фільм – це якраз такий, знаєте, як маніфест артикулювання того, що Довженко наш український, і завдяки нашим міжнародним партнерам і, в принципі, відомості Довженка на весь світ, ми можемо розказувати світу історію про Довженко, що він наш український геній, а не так, як Рашка про це каже, що він їхній, і що він помер у Москві, і, відповідно, на цьому грає, да? Відповідно, ми вважаємо, що цю історію треба розповсюджувати, популяризувати серед глядачей, щоб після перегляду у багатьох, і те, що ми навіть зараз бачимо, спровокувалось бажання трошки більше дізнатись про Довженка, дізнатись про Україну, дізнатись про що ж в Довженкові такого і чому він настільки відомий на весь світ. Ну і думаю, що у нас це вдалось, бо зараз, спостерігаючи ці відгуки після декількох днів прокату, нам, команді, здається, що у нас це вийшло. Бо все ж таки глядач говорить не тільки про Довженка, він говорить про Одесу, про фільм, про атмосферу, про акторів. І це також провокує бажання все ж таки дізнатись трошечки більше.
1: Дякую вам дуже за цю розмову. Добігає кінця наш етерний час, але я сподіваюся, що ми вдосталь зацікавили тих, хто нас зараз слухає, аби все-таки піти до кіно театру, якщо маєте таку можливість придбати квиток, подивитися стрічку. Продюсерка фільму «Довженко. Перший погляд» Анна Дочева була з нами на зв'язку.
0: На часі. Культура. На українському радіо. Українське радіо.
3: Четверта година.
0: Спільні новини на українському радіо.
4: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску України відповідатиме на російські атаки, зокрема по дата-центрах. Кличко заявив, що Київ прийшов у режим виживання і готується до складної зими. Далі докладніше. Україна дзеркально відповідатиме на удари російських окупантів, зокрема по дата-центрах. Саме так президент Володимир Зеленський підтвердив удар по дата-центру Яндекс у Росії. Крім того, на країну-агресора чекає відповідь за смерть українців унаслідок обстрілів. Про це глава держави заявив 8 жовтня під час спілкування з журналістами.
3: Сьогодні я був в Прилуках. Страшна трагедія. 22 людини вони вбили, 54 поранені, 5 дітей мертві. А потім була страшна атака в Краматорську. Загинуло десятки людей. У мене потім був генерал-поклад. Україна безумовно не відповідає дітям і ніколи чого не буде робити. А ось дорослі окремі відповідь скоро отримають. Без деталей. Дякую.
4: Україна має підтверджені випадки протидії керованим авіабомбам за допомогою ракет, повідомив на брифінгу тимчасово виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. За його словами, головна проблема – обмежена кількість систем ураження, тоді як Росія має великі запаси кабів. Росіяни знають про наявні в Україні можливості, тому змінюють тактику застосування цієї зброї.
5: Ворог зараз змінює тактику. Він напрям запуску кабів змінив з іншої точки, щоб уникнути цих складнощів. Іншого боку, вони на каби встановлюють реактивний двигун, що збільшує дальність польоту і збільшує швидкість польоту цього кабу. Тому, коли ми бачимо, що щось змінилося, нам потрібен деякий час на те, щоб теж адаптуватися і протидіяти цьому. Але головний виклик – це про кількість систем нашого враження для протидії цьому кабу. Але відповідь, чи можемо ми знищувати каби, так можемо при наявності достатньої кількості систем враження.
0: Новини на Українському радіо.
4: Російські удари дедалі більше впливають на роботу критичної інфраструктури Києва. Місто готує резервні системи опалення, запаси пального, продуктів випитної води, а також шукає альтернативні способи сполучення між лівим і правим берегами Дніпра. Про це міський голова Києва Віталій Кличко сказав в інтерв'ю AFP, передає Суспільне. За його словами, через посилення російських ударів столиця перейшла в режим виживання. Водночас, як зазначив мер, багато залежатиме від роботи протиповітряної оборони. Також Кличко заявив, що кияни, які мають друзів або родичів за межами столиці, можуть тимчасово переїхати до них. Водночас про повну евакуацію Києва не йдеться. Канадська письменниця Енн Карсон стала цьогорічною лауреаткою Нобелівської премії з літератури. Її відзначили за новаторський діалог із класичною традицією. Вона відома творами, у яких поєднує античну міфологію, сучасну культуру та особисті переживання, розповіла Суспільному літературознавиця Богдана Романцова.
6: Йдеться про пошановання авторки високої полиці, яка працює із класичною античною літературою, причому працює на різних рівнях. Як есеїстка, як перекладачка, як людина, яка продовжує традицію і переосмислює античну спадщину у своїх текстах. Це авторка, завдяки якій маємо в театрах Електру Софокла, Еристею і Вакхану Кеврипіда. Це авторка, яка популяризує Агамемнона, переклади Катула.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: Сьогодні в день у північних місцями центральних областях короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. Температура в день від 18 до 23 тепла. У західних Вінницькій та Житомирській областях синоптики прогнозують від 14 до 19. На Київщині сьогодні в день короткочасний дощ. Температура в день 18-23. У Києві повітря прогріється до 20 градусів. Зараз у столиці України плюс 14, відносна вологість повітря 76%. Вітаю, Зеленець. Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

пливають кораблі, лопотять вітри лабілі, будять серце молоде, і кудись пливуть легі, тільки гуде.

0: Українське радіо. П'ята година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Українська переговорна група два дні буде у США, до неї долучиться європейська. Сьогодні в Україні діятимуть графіки відключення світла. Про це та інше далі докладніше. Українська переговорна команда сьогодні зустрінеться у Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. Україну представлятимуть очільник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, керівник парламентської фракції Давид Арахамія та голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров. Про це заявив президент України вчора під час онлайн-спілкування з журналістами. За кілька днів також очікується зустріч з європейською командою, яка долучиться до української та американської переговорних груп.
3: Якісь центральні припинення вогню можуть бути. Ми обговорюємо всі, і море, і енергетику, що може бути реалістичним або більш реалістичним. Бачимо з боку Сполучених Штатів Америки інтенсифікацію розмов і зустрічі. Я сам говорив в останні дні 3 рази з американською стороною. Надіюсь на результат. Окремо ми будемо говорити також з європейцями. І там питання і грошей піднімаються, деталі щодо наближення грошей. Ну і також протиповітряна оборона.
2: Керівника відділу розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали в Австрії під час редакційного завдання, пов'язаного із пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Редакція вважає затримання незаконним і вимагає звільнити журналіста. Про це 8 жовтня повідомили на сайті «Української правди», передає Суспільне. Зазначається, що Ткач приїхав до Відня разом із колегою Ярославом Бондаренком. Що сталося з Бондаренком і де він нині, редакція не знає. «Українська правда» закликає австрійську владу пояснити підстави затримання, дати Ткачеві доступ до правової консульської допомоги та змогу зв'язатися з редакцією з близькими. Речник Українського міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони з запитом щодо пояснення обставин затримання.
1: Новини на Українському радіо.
2: 69 базових станцій мобільного зв'язку України забезпечені генераторами, а це можливість працювати понад 72 години без світла. Про це в ефірі Українського радіо розповіла начальниця Головного управління розвідку інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації Надія Бабич. Також, за її даними, в Україні 92% базових станцій можуть працювати на акумуляторах без центрального електропостачання. Тачання від 4 до 8 годин. Посадовиця стверджує, дуже складно уявити, що в Україні взагалі не буде зв'язку чи інтернету.
4: Якщо в нас пошкоджена конкретна базова станція, то можуть бути перебої зі зв'язком. Це логічно. Але знов-таки оператори, в них є спеціальні аварійні бригади. І далі вони виїжджають і максимально швидко намагаються відновити базову станцію. Другий чинник – це знеструмлення. На акумуляторах базова станція може працювати до 8 годин, але якщо це білові відключення і 2 години є світло, 2 години немає, акумулятор йому не вистачить зарядитися. Тобто для 8 годин акумулятор повинен заряджатися 8 годин. Тому ось тут дійсно, акумулятор може не витримувати, але ось тоді вже використовуються генератори.
2: Сьогодні в Україні діятимуть графіки відключення електроенергії для населення та графіки обмеження потужностей для промисловості. Про це повідомили в Укренерго. Електроенергії відключатимуть за півночі до 23 години 59 хвилин. У компанії пояснили, що причиною запровадження графіків є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Сьогодні в день у північних місцями центральних областях короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. Температура в день від 18 до 23 тепла. У західних – Вінницькій та Житомирській областях синоптики прогнозують від 14 до 19. На Київщині сьогодні в день короткочасний дощ. Температура в день 18-23. У Києві повітря прогріється до 20 градусів. Зараз у столиці України плюс 13. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: слухаєте Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про високу, якщо так можна сказати, геополітику. Стартував Нобелівський тиждень у Стокгольмі та Осло. Ключова щорічна подія у світовій науці, літературі і геополітиці. Протягом кількох днів, від 5 по 12 жовтня, Нобелівські комітети почергово оголошуватимуть імена переможців аж у шести номінаціях за 2026 поточний рік. Відзначають найдостойніших тих, хто реальними справами сприяє реальному розвитку людства, людської цивілізації. Тим часом у Вашингтоні, в овальному кабінеті про лаври Нобелівського лауреата, небаченого в сучасній світовій історії миротворця, ось уже який рік мріє чинний 47-й рахунком президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Дослівно, я завершив аж 8 воєн, сказав американський президент напередодні у виступі перед виборцями. І власне, водночас ми ще не завершили війну Росії та між Україною та Росією, яка видавалася найлегшою у вирішенні, сказав Дональд Трамп. У цій війні гине багато людей, і це безглуздо. Безглуздо це, що це сталося. Але хочете вірте, сказав президент США, хочете ні, хоча це й не виглядає так, насправді ми наближаємося до її завершення. Що це? Неймовірне, очевидно, реалії, про які не знає ніхто з нас, окрім Дональда Трампа, чи чергова популістська перевиборча заява. Із цього питання ми починаємо аналіз ситуації перед проміжними виборами до Конгресу США із нашим шановним співрозмовником, блогер, професор Мангеттенського університету. Університету Сполучені Штати Америки Ігор Айзенберг. Як би ви відповіли на це питання?
2: Я би відповів так, що, знаєте, я це повторював багато разів, я не пам'ятаю, чи робив це в наших з вами етерах раніше. Не варто зосереджуватися так на тому, що пише Дональд Трамп в своїх твітах, і що він майже щодня говорить, чи то на телешоу, яке він влаштовує в овальному кабінеті на борту президентського літака біля Білого Дому, от, його на виступах перед своїми прихильниками, тому що його слова абсолютно нічого не варті. Це було свідоме розповсюдження дезінформації, коли він хоче відволікти увагу від якихось своїх провалів політичних, чи просто потік його свідомості, який, щоправда, відображає його бачення світу, але і в будь-якому випадку, і перше, і друге, не має жодного відношення до реальності. А реальність – це те, що він робить. От, на те, що він робить, варто дивитися. Або на те, що він не робить, а мав би робити, на це варто дивитися. Він говорить щодня. Він пише там по кілька десятків твітів щодня. Ну, якщо ми будемо з вами усі їх читати, нам не вистачить тоді нашого часу взагалі більше ні на що ми будемо читати його твіти, обговорювати. А от це ж він написав, або кожен його таке в таку фразу, а от він сказав. Я вже не пам'ятаю, скільки він разів казав, що скоро війна завершиться. Він взагалі обіцяв закінчити менше, ніж за добу, ще до того, як відбулася його друга інавгурація. Тому я би сказав, що от все це аналізувати абсолютно не варто, тому що це не має жодного значення. Значення має те, що він робить, або те, що він не робить. А говорить він і пише надзвичайно багато. Але це знову-таки зв'язку з реальним світом, з реальним життям, це має дуже мало, або не має взагалі.
1: Пане Ігоре, ну, можливо, Дональд Трамп після відходу на політичну пенсію претендуватиме ще й на інше лауреатство Нобелівське. Тобто Нобелівська премія в галузі літератури. Побачимо, чим воно закінчиться. Справді, я погоджуюся з вами, краще читати англійську чи французьку вишукану класику. Це і збагачує, і відволікає.
2: Це точно.
1: Трошки порушуючи хронологію нашого аналізу, давайте поглянемо на ту подію, яка сьогодні дуже активно обговорюється з тривогою, з великою, оскільки пригадуються події 2019 року, як через недбалість працівників китайської лабораторії в місті Ухань стався виток вірусу, який потім дістав назву COVID-19 і забрав мільйони смертей на землі. Про Росію. Після загадкової смерті 28-річної колишньої співробітниці Інституту вивчення чуми в Іркутську, яка померла від нібито пневмонії нез'ясованого походження. Сполучені Штати терміново закликали своїх громадян залишити Росію. А Всесвітня організація охорони здоров'я вимагає від Кремля відкрити дані. В той час, як російські чиновники заперечують факт лабораторної аварії, приховування інформації надзвичайно нагадує реакцію радянської влади ще й на Чорнобиль 86-го року, або реакцію китайської влади, про що я говорив, в перші дні спалаху коронавірусу в Ухані. З огляду на те, що російська система охорони здоров'я суттєво виснажена війною та санкціями, а прозорість офіційних даних відсутня, чи існує, на ваш погляд, пане Ігоре, ризик, що спроба приховати витік смертоносної інфекції перетворить локальний інцидент на масштабну епідемічну загрозу? І дотичне питання, якщо Кремль продовжить блокувати доступ міжнародних експертів ООС і CDC до розслідування обставин в Іркутській області, які конкретні дипломатичні, політичні дії та обмеження на пересування мають запровадити США та західні країни, щоб попередити можливе поширення чуми і змусити Кремль до прозорості? От такі дуже тривожні питання.
2: Ну, по-перше, щодо ковіду, це, власне, версія Дональда Трампа, що ковід стався через те, що вірус витік з китайської лабораторії. Це не доведено фактами, тому є різні версії щодо цього. Поки немає реальних доказів, я думаю, що не можна стверджувати щось.
1: Але ж Китай приховував.
2: Ну, Китай приховував різні речі стосовно цього, ну, але доказів, що це сталося саме через витік, немає, тому що коронавіруси відомі, вони були відомі і до того, як з'явився COVID-19, тому чи міг мутувати вірус, ми цього не знаємо, можливо, колись дізнаємось, але я би не стверджував те, що не доведено. Щодо чуми в Сибіру, я думаю, що Росія буде так само, як і Китай, приховувати будь-які дані, бо прощали, тому що Росія є закритим суспільством, з тоталітарним режимом. І на ваше конкретне запитання щодо того, які обмеження мають інші країни робити, звичайно, що мають робити обмеження на приїзд людей з Росії, тому що інакше, якщо там буде епідемія чуми, вона може розпосюджуватись по світу. Але я не маю сподівань, що Росія буде співробітничати чи то зі Світовою організацією охорони здоров'я, чи будь-з ким іншим. І це відомо з минулого, що Радянський Союз ніколи на таку співпрацю не йшов. Навіть після Чорнобильської аварії, коли іноземні країни пропонували різну допомогу, Радянський Союз її не приймав і не ділився достовірною інформацією про радіоактивне забруднення. Наприклад, можемо взяти це як приклад. Тому я не сподіваюся, що Росія буде співпрацювати. Думаю, що вона буде приховувати, що там сталося, реально буде приховувати дані. Що б не сталося, чи то були якісь лабораторні дослідження, чи то це було щось інше, якийсь от нещасний випадок. Я думаю, що від Росії ми реальну інформацію не отримаємо.
1: Ну, пригадується відомий епізод. Покійний сенатор Джон Маккейн, я подивився в очі Путіну і прочитав там лише одну абревіатуру КГБ, КДБ. Тобто КДБ – це структура, яка закрита, яка не звикла ні з ким ділитися. Російська Федерація – держава закритого типу, тоталітарна диктатура, і тому ми всі зараз в полоні того, яким буде, не дай Боже, продовження цієї історії, не дай Боже, тому що насправді це надзвичайно тривожно і навіть страшно.
2: Я просто хотів додати. Я, наприклад, я пам'ятаю з мого дитинства, в 1970 році я був маленьким хлопцем, але я був свідком епідемії холери в Радянському Союзі. Я тоді з батьками, ми відпочивали в Одесі. І от в Одесі був спалах тоді холери, і Одесу просто радянська влада, Одесу тоді, як і декілька інших міст, закрила. Ну, тобто всі, хто там були, мали там сидіти, можна було виїхати звідти, лише пройшовши обсервацію, так звану обстеження. Тобто випускали звідти тих, про кого була впевнення, що ці люди не хворі. Чи запровадить Росія такий карантин, зараз невідомо. Але тоді все це, що відбувалося в Радянському Союзі, жодної інформації про це не було. Жодних публікацій не було. Хоча влада, тим не менше, ну, напевно, вона правильно все ж таки зробила, щоб не розповсюджувалося, щоб не було епідемії. Щоб ці міста, де був спалах, а вони були закриті, і їх тримали закритими, поки кількість випадків відповідних захворювань не зійшла на нуль. Але я не впевнений, що Росія зараз навіть це буде робити, тому що, як мені здається, путінський режим гірший за брежнівський. В усіх відносинах. Тому не впевнений, що навіть це буде робити зараз.
1: Ситуація дуже тривожна, можна так сказати. Будемо чекати, в якому напрямку будуть розвиватися події. Повертаючися до внутріамериканської політичної ситуації за кілька тижнів до проміжних виборів до Конгресу, майбутні проміжні вибори в США можуть кардинально змінити баланс сил у Вашингтоні і переписати, по суті, правила гри для всієї світової політики. Поки Дональд Трамп фіксує рекордно низькі рейтинги підтримки американського електорату, увага Білого Дому розривається між внутрішніми конфліктами і військовим конфліктом на Близькому Сході. Це авантюра Дональда Трампа з подачі прем'єра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху. В цей час Києву лишається лише уважно стежити за кожним сигналом за океану. Пане Ігоре, викладаючи в американському університеті і щодня спостерігаючи за настроями в американському суспільстві, як ви оцінюєте нинішнє падіння рейтингу американського президента до позначки 36%? Адже це один з найнижчих показників для чинних президентів за дуже великий проміжок після Другої світової війни.
2: Ну, власне, у Трампа найнижчий рейтинг з тих пір, що рейтинги ці вимірюються, дійсно, як стали вимірювати після Другої світової війни, ну, от у нього найнижчий рейтинг серед усіх президентів другого терміну. Нижче ні в кого не було. Ну, а про що свідчить низький рейтинг? Що суспільство в цілому не задоволено дуже його політикою, різними аспектами його політики, але передусім не задоволено, що через його політику, через різні аспекти його політики, якість життя американців погіршується, тому що є інфляція, зростають ціни, люди повинні витрачати значно більше просто на те, щоб підтримувати певний рівень свого повсякденного життя. Багато людей втратили медичну страховку, багато інших людей мають платити більше за медичну страховку. Людям все це не подобається. І тому його рейтинг не дуже низький. Передусім, саме через це. І оскільки він не збирається змінювати політику, навряд чи його рейтинг може змінитися в кращу до нього сторону.
1: Опитування свідчать, що до 15% виборців-республіканців у ключових штатах готові віддати голоси за демократію. Причому найчастіше це люди, які не підтримують радикальний рух Трампа. Пане Ігоре, як професор і спостерігач американської політики, поясніть, чому саме ця поміркована частина виборців розчарувалася в своєму лідері і повертається на бік опонентів?
2: Ну, дивіться, поміркована частина республіканців, частина цієї поміркованої частини вже відвернулася від Трампа раніше, не голосувала за нього. Скажімо, коли були попередні президентські вибори, колишній віце-президент Сполучених Штатів, республіканець Дік Чейні, його донька, колишня конгресвумен Ліз Чейні. Абсолютно республіканські політики, вони підтримали Камалу Харріс і агітували навіть за неї. Колишній республіканський конгресмен Адам Кінзінгер теж саме, він підтримував Камалу Харріс, він чи зараз підтримує демократичних кандидатів. Ну, тобто це люди, які розуміють, що республіканська партія після свого суву дуже суттєвого вправо, вона просто стала ультраправою партією такого протофашистського типу, неофашистською партією, фактично. Вони не поділяють такого суву, ну, тому вони відвертаються від президента, який очолив цей суф, який став просто на чолі ось цього ультраправого руху. Тому це таке явище, я би сказав, воно було очікувано. Так що тут все йде так, як воно мало йти. На жаль, для частини республіканців потрібно було те, що сталося в останні приблизно півтора роки, після того, як Трамп вдруге став президентом, щоб ухвалити таке для себе рішення, що вони не можуть більше його підтримувати.
1: Та як ви оцінюєте те, що через основною причиною невдоволення американців є зростання цін на пальне, інфляція, це наслідки військово-політичного загострення на Близькому Сході, порушення постачання нафти і спроби недолугі Білого Дому Дональда Трампа конкретно, як кажуть, на чолі цього процесу перекласти відповідальність за економічні труднощі всередині країни на зовнішні чинники, зокрема на події довкола України? Чи знаходять такі дії підтримку серед його виборців, чи не знаходять?
2: Ну, серед тих там 30 до 36%, хто все ще його підтримує, звичайно, що вони вірять кожному його слову. Ну, приблизно третина виборців, що би він не казав, вони вірять цьому, а решта виборців, звичайно, що не сприймають ці його спроби перекласти на Україну відповідальність за високі ціни на пальне, тому що люди добре розуміють причинно-наслідкові зв'язки. Тому і продати американцям таку версію йому точно не вдасться.
1: Аналітики оцінюють ймовірність переходу Палати представників під контроль Демократичної партії у 80-90%. Тоді, як за Сенат, точиться рівна боротьба. Якщо республіканці втратять більшість в Нижній Палаті, це фактично заблокує законодавчі ініціативи Дональда Трампа. Тож, яка ситуація і як така ситуація може вплинути на рішучість Вашингтона стосовно підтримки України?
2: Ну, я би сказав, що Трамп взагалі не налаштований підтримувати Україну, і він її не підтримує, будемо відверті. А якщо демократи візьмуть більшість в обох палатах, то вони будуть впливати дуже суттєво на політику, хоча зовнішню політику визначає президент, але вони можуть впливати на політику через законодавство. Так, наприклад, як зараз лежить в Сенаті і не розглядається акт про підтримку України, який вимагає від адміністрації відновити військову допомогу Україні, вимагає запровадити дійсно пекельні санкції проти російського нафтового, газового, фінансово-морського секторів економіки. Так от, якщо демократи будуть мати більшість в обох палатах, я не маю сумніву, що такий законопроєкт стане законом. Тобто, якщо Трамп його захоче ветувати, то думаю, що достатньо республіканців знайдеться для того, щоб подолати разом з демократами його можливе вето. Або йому доведеться виконувати от подібний закон, як і інші закони, і він буде змушений робити багато речей, якими йому не хотілося б робити. Тому, звичайно, що результати виборів будуть мати свій вплив на можливість відновлення Сполученими Штатами підтримки України.
1: Пане Гри, напевно, ключове питання. Дональд Трамп вже тривалий час підриває довіру до виборчої системи, заявляючи про можливі фальсифікації, намагаючися ускладнити голосування поштою, а чим активно користуються прихильники Демократичної партії. Якщо республіканська адміністрація відмовиться визнати програш у листопаді, чи буде політична криза в США, і як цей хаос може позначитися на міжнародній стабільності протягом аж наступних 2 років?
2: Звичайно, що якщо адміністрація відмовиться визнавати результати виборів в разі своєї поразки, то США буде дуже суттєва, дуже велика політична криза. Просто буде конституційна криза. Я думаю, що якщо демократи вибори виграють, то адміністрація буде робити все можливе для того, щоб ускладнити публікацію результатів, офіційне визнання результатів. Потім буде робити все можливе, щоб новообраний Конгрес не зібрався так, як він має зібрати з 3 січня наступного року. Так що ця осінь і початок зими в Сполучених Штатах, вони будуть дуже спекотними у політичному сенсі.
1: Фінальне питання. З огляду на юридичні тонкощі Конституції США, навіть за умови перемоги демократів в обох палатах, вони все одно не матимуть необхідних 2/3 голосів в Сенаті для усунення президента від влади через імпічмент. Які реальні важелі впливу матиме новий склад Конгресу, аби зупинити небажання для України та європейської безпеки кроки американської адміністрації?
2: Через свою законодавчу діяльність, перш за все, вони можуть ухвалювати закони, якими вони можуть зобов'язувати адміністрацію щось робити або забороняти їй щось робити. І також будуть, якщо демократи будуть мати більшість навіть лише в Палаті представників, будуть політичні розслідування, передусім корупційних дій Трампа, його родини, його адміністрації. Так що він буде змушений йти на певні компроміси. Він не зможе робити те, що він хоче. Йому доведеться робити тоді багато чого, чого він робити би не хотів.
1: Нагадаю, на зв'язку зі студією був блогер, професор Мангеттенського університету Сполучені Штати Америки Ігор Айзенберг. Сполучені Штати, внутріполітична кухня за кілька тижнів до проміжних виборів до американського конгресу.
3: Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
4: 11 серпня 2026 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України, яким оновлено порядок реагування на випадки булінгу, цькування та порядок застосування заходів виховного впливу. Оновлені правила передбачають реагування не лише на можливий булінг як систематичне насильство, а й на будь-які виявлені прояви чи ознаки насильства серед учасників колективу закладу освіти. Булінг або цькування – це психологічне, фізичне, економічне чи сексуальне насильство, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій. Для булінгу характерні дисбаланс сил та умисне приниження. На відміну від конфлікту, який є ситуативним і передбачає рівність сторін, булінг має системний характер і повторюваність дій. Оновлений порядок визначає перелік проявів, які можуть свідчити про те, що дитина зазнає насильства. Серед найпоширеніших ознак – замкнутість, тривожність, агресивність, різка зміна поведінки, ізоляція від колективу, депресивні стани, аутоагресія чи суїцидальні прояви, фізичні ушкодження, вимагання речей або грошей, поширення образливих висловлювань чи матеріалів інтимного змісту, відмова відвідувати заклад освіти тощо. Цей перелік не є вичерпним. Наявність окремої ознаки не доводить автоматично факт булінгу, але є підставою перевірити ситуацію та надати необхідну допомогу. Тож, яким є порядок реагування? Працівник закладу освіти, здобувач освіти або інший учасник освітнього процесу, який помітив відповідні прояви чи ознаки, має повідомити про це керівнику закладу освіти. Повідомлення може подати будь-який учасник освітнього процесу – усно, письмово, телефоном, електронною поштою чи через спеціальну скриньку, у тому числі анонімно. Наказом встановлені чіткі терміни реагування. Керівник закладу освіти зобов'язаний розглянути повідомлення упродовж однієї доби, а в разі виявлення ознак насильства – невідкладно, але не пізніше 3 годин. Поінформувати Національну поліцію та службу у справах дітей. Якщо вчинені насильства підозрюється керівник закладу, повідомлення подається засновнику або органу управління. Кожен заклад освіти має створити власну систему запобігання насильству, затвердити внутрішнє положення, визначити відповідальну особу за приймання і реєстрацію повідомлень, забезпечити різні канали звернення та вести облік усіх випадків. Факт булінгу встановлюється винятково судом. Комісія при закладі освіти не визначає наявність булінгу, а оцінює обставини, визначає потреби дитини, організовує підтримку та ухвалює рішення з урахуванням найкращих інтересів дитини.
3: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
5: Ви на хвилях Українського радіо, в студії працює Валентина Троян. Будемо говорити далі про Нікополь. Напередодні росіяни атакували там супермаркет та багатоповерхівку, було багато поранених. Про безпекову ситуацію у місті ми говоритимемо із журналісткою і головною редакторкою видання «Прихист» Анною Цилуйко. Вона з нами на зв'язку. Анно, вітаю.
6: Вітаю.
5: Ну, давайте з загального питання, як ніч минула?
6: Ну, насправді ніч минула більш-менш. У нас зараз більше напружені ранки, ну і загалом світла пора доби, аніж ніч. Тому в цілому все добре, якщо говорити тільки про ніч.
5: Я знаю, що росіяни змінюють тактику в різних містах. Чи в Нікополі вони змінили свою тактику щодо обстрілів?
6: Ну, насправді в нас ситуація така стабільна в цьому плані, на жаль. Артилерія, мінометні обстріли, дронові атаки із останнього буквально додалися в нас ще атаки реактивними шахедами. От тому в цілому тактика і обстріли вони є щоденними, майже цілодобовими. От і от навіть зараз, коли я з вами говорю, в нас безперебійно просто лунає ця система оповіщення, яка просто сповіщає людей про те, куди рухається дрон FPV, в якому напрямку, і щоб люди просто реагували на це і, можливо, змінювали якось свій маршрут.
5: Чи можна сказати, що люди адаптуються до атак?
6: О, да, це 100%, тому що спостерігаємо зараз, що дуже мало людей загалом планують ці виїзди кудись, особливо з тим, що не тільки безпекова ситуація, а й анонсована там важка зима. От, але навіть по своїх там колегам або знайомим, або людьми, з якими ми спілкуємося, з нікопольцями, то доволі мало людей насправді зараз збираються кудись виїжджати, навіть тимчасово. Більшість залишається в місті з багатьох причин. Це і робота, і якась зайнятість, і просто дороговартісний, власне, цей переїзд. Тому дуже багато людей залишаються в місті і адаптовуються до тієї безпекової ситуації, яка є наразі тут.
5: А що з ринком нерухомості в Нікополі? Люди, якщо їдуть, вони намагаються продати своє житло, чи якщо вирішують їхати, то просто їдуть, що ринок, ну, як то кажуть, мертвий?
6: Ні, насправді в нас працюють в місті ріелтори, і в місцевих групах оголошень я бачу, що люди і продають нерухомість, і купують, і здають в оренду, тому тут не можна сказати, що є якась певна тенденція. Мені здається, це все залежить, власне, від планів людини. Якщо вона планує виїздити назавжди, то, звичайно, це житло продається. Якщо це тимчасове якесь рішення, то просто житло або зачиняється, або здається в оренду в, ну, людям, які, наприклад, хочуть виїхати з більш прибережних районів міста. От тому, до речі, з орендою, мені здається, зараз проблема не така там велика, яка була ще, наприклад, рік або півтора роки тому, що, ну, є попит, і люди, власне, через те, що в нас оголошена евакуація з деяких прибережних районів, тим більше 100 вулиць. В принципі, люди навіть отут намагалися не виїхати з міста, а шукати собі житло в більш безпечних районах Нікополя. І переїжджали, я знаю, дуже багато людей. Я сама така.
5: Ви переїхали? Так,
6: тому що в мене, власне, житло більш в прибережній частині міста, в старій частині, яка зараз майже щодня обстрілюється із мінометів, і дрони пролітають. От тому вимушена була так приїхати в більш центральний район, вивезти дітей, батьків, тому так.
5: Анно, ми з вами зазвичай, коли говоримо про ситуацію безпеку в Нікополі, також згадуємо про те, як російська пропаганда працює, так? Ви розповідали про листівки. Угу. Чи зараз щось змінилося?
6: Ну, от із останнього, мені здається, минулого тижня в нас був випадок, коли в одній із територіальних громад на вишку зв'язку росіяни начепили червону ганчірку прапор СРСР, і вона там певний час провисіла, потім її, звичайно, наші збройні сили прибрали, але так намагаються і... Не прямо часто ця історія, але періодично вона з нами трапляється, або, от, власне, прапори вони вивішують на вишки, скидають листівки в таких більш людних місцях. Але насправді скажу, що люди досить однозначно на це реагують, це негатив, жодна там, мені здається, пропаганда, як вона там хоче на нас впливати, такого впливу тут немає, і в цілому люди досить так агресивні, я б сказала, налаштовані, тому що, ну, ми кожного дня, кожну хвилину буквально чуємо на собі, відчуваємо ці росіянців, які тут живуть, на жаль, з нами через 7 кілометрів тому. Ну, пропаганда їхня однозначно на Нікополь, на Нікопольський район, вона не працює.
5: Як у Нікополі організована робота екстрених служб, комунальних служб у прибережних районах, зокрема, куди, мабуть, частіше влучає артилерія? Ну і удари, дрони, вони, мабуть, по всьому місту можуть бути непередбачуваними?
6: Ну, в цілому в нас присутні всі екстрені служби, це і медики, ДСНС, поліція. Також варто відзначити колосальну роботу наших енергетиків, та в нас ще є загін швидкого реагування Червоного Хреста. Вони, от, власне, вкупі якось співпрацюють, один одного підстраховують. І, на жаль, є на сьогодні такі райони, куди небезпечно виїжджати навіть нашим екстреним комунальним службам. Це ті райони, які, це ті вулиці, вірніше, які були оголошені під обов'язкову евакуацію. Але, наскільки я знаю, от із хлопцями, там, з дівчатами, навіть з ДСНС, то коли там стаються якісь пожежі або необхідно вивезти поранену людину, то вони кооперуються, власне, і загон швидкого реагування Червоного Хреста, і ДСНС, вони кооперуються і все ж таки їдуть туди, вивозять поранених, намагаються ліквідовувати ті пожежі, які стаються, навіть незважаючи на загрозу повторних ударів. Але, на жаль, таких районів в Нікополі стає більше, от туди, куди не бажано їхати, як цивільним, так і, власне, екстреним та комунальним службам.
5: Нагадаю, що ми говоримо з Анною Цилуйко, вона журналістка і головна редакторка видання «Прихист». Говоримо про те, що відбувається у Нікополі, як місто прифронтове, місто живе. Друковані видання Нікополі припинили виходити ще на початку повномасштабного вторгнення. Онлайн-медіа продовжують працювати, хоча і складно, зокрема, ваше онлайн-видання. І, наскільки я знаю, телебачення у вас немає, так? Ну, які головні джерела інформації залишаються доступними для нікопольців? І якщо можете на прикладі вашої редакції розповісти, як ви працюєте, чи є можливість у вас працювати?
6: Ну, насправді так. У нас небагато залишилося онлайн-видань, які публікують щоденний контент. У нас є радіо, власне, наше, яке також продовжує працювати. Друковані всі медіа, вони позакривалися і перестали випускати газети та журнали. От, ну, насправді все ж залежить від безпекової ситуації, від комунікації з людьми, тому що є, наприклад, такі, бувають такі моменти, особливо, коли це якесь масштабне, от, масштабний прильот, якщо є жертви, то, звичайно, на таких виїздах доволі складно і морально, і фізично працювати, тому що ти розумієш, що, можливо, зараз люди знаходяться в такому стані, коли просто не захочуть з тобою говорити. От, тому працювати, звичайно, складно, але ми працюємо, ми не закриваємось, не зачиняємось, не беремо там якісь паузи, не плануємо поки виїжджати, поки нам безпекова ситуація, це

0: дати мені можливість розказати про моє місто.
1: А чи приїздять до вас іноземні медіа?
0: Зараз менше. Насправді дуже мало, тому що в нас, я знаю, що і районна військова адміністрація разом з військовими, які тут, власне, в нас знаходяться, то вони дуже проти того, щоб приїздили, власне, особливо закордонні журналісти. Я знаю, що колеги з Дніпра, вони періодично до нас навідуються. От, але щоб прям міжнародні, мені здається, останній раз вони були в 24-му році, наприкінці 24-го року.
1: Як працює критична інфраструктура? Я маю на увазі водопостачання, електрика, наскільки доступна медицина на тлі останніх масованих обстрілів, які посилюються?
0: Так, ну, якщо говорити, власне, про критичну інфраструктуру, то в нас, на щастя, працює все. Можливі, звичайно, перебої. Ми з електрикою, з водою, це ми називаємо такі бойові відключення, тому що вони, ну, жодним чином там не пов'язані з якимись аваріями або ще чимось. Це, власне, саме через прильоти по трансформаторам або по водопостачанню. Але дуже оперативно все це лагодиться. Трошки краще зараз у нас історія з інтернетом і зв'язком, тому що там, наприклад, ще півроку тому треба було просто на удачу і шукати і мобільний зв'язок, і інтернет, то зараз цим історія покраще. Аптеки, магазини, транспорт, медицина, все працює. Звичайно, є в нас декілька супермаркетів, по яким були атаки, то вони припинили, на жаль, свою роботу. Це і будівельні супермаркети, і продуктовий великий магазин через те, що знаходиться в такій небезпечній зоні, хоч і в центрі міста, але припинив свою роботу. Але на противагу цьому скажу, що маленький бізнес, от мікробізнес, маленькі підприємці, то відкривають навіть нові торгівельні точки, продовжують свою роботу і просто трошки релокуються з таких більш небезпечних районів ближче до центру міста.
1: А як працюють базарі, чи вони взагалі є?
0: Є, але вони працюють зараз так доволі хаотично, знову ж таки, зважаючи на безпекову ситуацію. У нас є декілька таких стихійних ринків, які, власне, так вони називаються. От там люди працюють, вся ця історія, вона натягнута сітками дуже багато. От, а що стосується, наприклад, ринків, які були на території міста, то зараз із трьох два з них не працює.
1: Маємо ще кілька хвилин на розмову. Можливо, ви можете розказати, як, ну, взагалі, як, чи є діти, як проходить онлайн-навчання, от що говорять батьки, як, наскільки доступна освіта в Нікополі для дітей?
0: Діти в нас від першого дня повномасштабного вторгнення, і садочки, і школи всі перейшли на онлайн. В нас дві школи, саме будівлі шкіл, вони знищені абсолютно в нуль. Проте і вчителі, і педколектив всі в цих школах працюють, і діти виходять на онлайн. Звичайно, зараз дуже багато дітей виїхали за кордон і продовжують своє навчання в закордонних школах, тому кількість саме учнів в нас суттєво зменшилася. І, на жаль, з минулого року, от коли весною почалися такі масовані атаки і збільшилася кількість FPV, то в нас, на жаль, позакривали безпечні простори, позакривали оці освітні простори, і діти зараз не мають змоги туди ходити саме через безпекову ситуацію. Але уроки вдома, за комп'ютером, за ноутбуками вони є і проходять майже безперебійно.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. Анна Цилуйка, журналістка і головна редакторка видання «Прихи» з нами на зв'язку. Говоримо про гуманітарну та безпекову ситуацію у місті Нікополь Дніпропетровської області. І ще на завершення хочу про безпеку поговорити. У нас в Києві на тлі посилення масованих обстрілів, постійно обговорюється тема укриття, захисту. Наскільки над цим працюють у Нікополі останнім часом, а можливо і починаючи з 22-го року? Чи покращується ситуація, чи не змінюється?
0: Насправді так. У нас по місту дуже воно змінилося, навіть з весною минулого року. Укриття мобільні, габіонні.

0: Вони на зупинках, майже на кожній зупинці громадського транспорту є або мобільне укриття бетонне, або габіон. І на сьогодні, мені здається, десь 70% міста затягнути антидроновими сітками. І от, власне, минулого тижня у нас була зустріч з міським головою, то він нам надав таку інформацію, що сьогодні Нікополь є в топ 5 міст, які найкраще захищені, власне, от саме антидроновими сітками. В нас найбільший кілометраж оцей цих сіток. От тому працюють так само мобільно вогневі групи на території міста, які працюють, власне, по дронам, по літачкам, по мовням, по цим дронам. От
1: маю дякувати вже за розмову. Анна Цилуйко, журналістка, головна редакторка видання «Прихист» з Нікополя, була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, 9 жовтня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Росіяни завдали удару по Запоріжжю. Є загиблий і поранені. Унаслідок нічного російського удару зайнявся дах Чернігівського гіпермаркету. Міненерго звернулося до українців через удари по енергооб'єктах і інформувало, якими будуть графіки 9 жовтня. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога жовтого рівня на півночі Житомирщини, Київщини, Чернігівщини, а також у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, частково Миколаївській області, в окремих районах Харківщини. Червоний рівень тривоги на Харківщині, Дніпропетровщині, на Донеччині і в Запорізькій області. Будьте уважні. Російська армія вночі завдала удару поблизу багатоповерхівки в Запоріжжі, повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Внаслідок російського удару загинув чоловік, пізніше уточнив очільник області, і також, за його словами, двох людей поранено. Наслідки атаки уточнюють. Раніше повітряні сили повідомляли, що область атакують російські КАБи. Напередодні ввечері росіяни атакували реактивними дронами Івано-Франківську. У місті працювали підрозділи протиповітряної оборони. Про це повідомив на фейсбук-сторінці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Унаслідок атаки російського дрона по місту загинув чоловік, який охороняв господарську будівлю. Через падіння уламків будівлю пошкоджено, на місці виникла пожежа. Цієї ночі російські війська завдали удару по об'єкту, який розташований за межами Чернігівської громади на прилеглій до неї території. Про це повідомляє у телеграмі прес-служба Чернігівської міськради. За інформацією кореспондентки Суспільного, яка перебуває на місці події, йдеться про будівлю торгового центру «Епіцентр». За її словами, загоряння фіксують в центральній частині будівлі. У Прилуках сьогодні третій день триває жалоба за загиблими через російську атаку 7 жовтня. За даними Держслужби, з надзвичайних ситуацій загинуло 22 людини, 5 з них діти, ще 54 були травмовані, зокрема 7 дітей. Майже одразу після удару по будинку в Прилуках рятувальникам вдалося живими дістати з-під завалів 5-річну дівчинку та її матір. Знімальна група Суспільного зафільмувала тоді, як рятувальник Павло Левченко виніс на руках маленьку Зоряну. Нині він прийшов до лікаря провідати дівчинку, чи впізнала вона свого рятівника та як зараз почувається, в сюжеті Альони Марчан.
3: Привіт! Ти не знала мене, ні? А, це тобі, котику. Як ти себе почуваєш?
4: Хорошо.
3: Хорошо?
5: Так, вона мені на вухо сказала, що той, хто мене врятував.
3: Бач, яка ти сильна, маленька, но сильна.
6: Рятувальник з Прилук Павло Левченко прийшов до лікарні, щоб провідати 5-річну Зоряну, яку він витягнув з-під завалів будинку, в який росіяни поцілили ракетою 7 жовтня.
3: Головне, що дитина жива.
4: Так.
3: Це наша праця.
6: Дівчинка наразі перебуває під наглядом лікарів. Також із нею працюють психологи. Раніше командир відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Павло Левченко розповідав Суспільному, що вони разом із колегами одними з перших прибули до п'ятиповерхівки, в яку поцілила російська ракета. Там він дістав з-під завалів дівчинку та її матір.
7: Отут вони жили на четвертому поверсі, і їх викинуло сюди під стінку, і всю стіною присипало. Тут ми проводили цю операцію. Вона скручена дуже була. Там ще був їхній тато, ну, на жаль, тато загинув. Він був в сусідній кімнаті, їх скинуло з четвертого поверху.
6: Як розповіла Суспільному, мама Зоряни Юлія Коргун, її чоловік Олександр працював у місцевій друкарні. Йому був 31 рік. Попрощалися з ним 8 жовтня. В цей час донька Юлії була в лікарні з прабабусею.
8: Вона сьогодні ж не спала, бо в неї ж шийка болить. Вона взагалі не спала сьогодні.
6: За повідомленням ДСНС, під час рятувальної операції у Прилуках надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей. Альона Марчан, Суспільне новини, Чернігів.
2: Росіяни свідомо обстріляли навчальні заклади у Фастівському і Бучанському районах на Київщині. Напередодні є пошкодження будівель, поранені. Як повідомив голова Київської ОДА Тимур Ткаченко, в телеграмі окупанти завдали удару по школі. В одній з громад Бучанського району пошкоджено вікна, спортивний та ігровий майданчики. Під час удару діти та вчителі були в укритті, ніхто не постраждав, уточнив він. Також вдарили по Фастівському району. Уламки ворожої цілі впали на територію дитсадка. Діти на той момент були вже вдома. постраждали сторож та завгосп, їм надали необхідну меддопомогу, написав чиновник. Українців закликають утриматися від публікації фото та відео з місць влучань по енергооб'єктах, оскільки це допомагає Росії коригувати удари. Відповідно, заяву Міністерства енергетики публікувало в соцмережах. Наголошують, що навіть коротке відео або окремий знімок може містити важливі для окупантів деталі. І сьогодні в Україні протягом усієї доби будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії для промисловості всіх категорій споживачів. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових атак по енергетичних об'єктах. Про це повідомило Укренерго у Телеграмі. У компанії закликають стежити за повідомленнями своїх обласних обленерго та ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являється за графіком.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в західних, північних, місцями в центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. У західних, північних, центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. В західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У Києві близько 20, зараз у столиці 13 градусів. Відносна вологість 72%. І поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович.
1: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Громадська організація «Дівчата» презентувала дослідження «Оцінка потреб щодо впровадження комплексної сексуальної освіти серед підлітків в Україні». Ця тема є вкрай важливою. Ми сьогодні з'ясуємо, чому ці результати є важливими, на що потрібно звернути увагу як батькам, так і дітям. І про все це ми поговоримо з Юлією Спориш, директоркою громадської організації «Дівчата». Вона з нами на зв'язку. Юлія, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, Тетяна.
1: Ми з вами вже неодноразово говорили про сексуальну освіту як таку, якою вона є в Україні. І зараз які зміни відбулися, можливо, від того моменту, коли ми з вами спілкувалися попереднього разу. І ось про це дослідження, чому ви вирішили його провести і наскільки для вас результати, можливо, в чомусь були неочікуваними?
2: Знаєте, говорять, що війна і не на часі такі комплексні зміни в освіті, але направду ми бачимо по запитам, які ми отримуємо на наших уроках, школах, від взагалі в рамках наших проєктів «Живі дівчата», що тема дуже на часі, але, знову ж таки, ми дуже любимо опиратися в своїй роботі на дані. Саме тому ми провели фактично два дослідження. Перше дослідження – це було якісне, де ми говорили з батьками, з дітьми, з педагогами. Це були фокус-групові дискусії і інтерв'ю з професіоналами, да, з людьми дотичними до цієї теми. Але також ми зробили кількісне опитування з нашими партнерами InfoSapiens і опитали батьків і дітей різного віку. Тому в нас такий комплексний підхід і кількісний, і якісний. І, напевно, найголовніша для мене цифра – це те, що 93% батьків і 97% вчителів початкової школи підтримують уроки або заняття про тіло, кордону, безпеки, емоції та гігієну. Тому казати, що не на часі, ну, я б сказала, що це точно не так.
1: Юлія, важливе таке питання в контексті повномасштабного вторгнення. Як змінилося і ставлення, і як змінився контекст дорослішання підлітків саме ось в цей період? І що підсвічує власне дослідження, про яке ми говоримо?
2: Я думаю, що для слухачів і слухачок буде цікаво те, що діти раніше дуже дорослішають, вони якось швидше стають самостійними, але і при цьому дуже багато часу проводять в онлайн. І онлайн є одним з таких, ну, фактично, способів проживання життя під час війни для українських підлітків. Але вони говорять, що для них важливо говорити про особисті кордони, про емоції та про психічне здоров'я. Це от якраз така зміна, яка відбулася саме під час повномасштабного вторгнення, що діти самі говорять про важливість таких тем, як емоції, психологічний стан, ментальне здоров'я, особисті кордони. Для них це стало одним з таким визначальним. Натомість ж для батьків в наших уроках найцікавішим є, і там ми робили ранжування, та, щоб вони хотіли, які теми були в пріоритеті, для них – для батьків на перше місце виходить безпека в інтернеті і теми, пов'язані з вірою. Тобто ми бачимо, що трошки різниця запит у дітей і у дорослих. Ну і, напевно, ще стосовно того, що поміняла війна, направду, опитані нами дівчата говорять, що перша менструація у них приходить в середньому в 11 років. Тобто це для нас говорить про те, що теми про менструальне здоров'я, гігієну, полюції треба починати от з віку вже 10 років, вже потрібно про це говорити, тому що медіана по стані менструації зараз в Україні – це от 11 років.
1: Щодо того, де підлітки найчастіше шукають відповіді на свої запитання, які їх можуть хвилювати щодо їхнього тіла, дорослішання, щодо сексуальності, і це переважно можуть бути соціальні мережі, той самий TikTok, це може бути, наприклад, YouTube, або ж штучний інтелект, до якого можна звернутися з будь-яким запитом і отримати. Чи є, Юлія, на вашу думку, в цьому якісь ризики?
2: Ну, насправді, що говорили діти? Де вони беруть інформацію про такі чутливі теми? Переважає зараз Google або ChatGPT, тому що це дуже швидко і це анонімно. Натомість проблемою, як для мене, є те, що діти не перевіряють джерела походження інформації і не верифікуються з дорослим. Про що говорять діти на фокус-групах? Що це не стільки про те, про що саме вони говорять, а це про те, з ким вони говорять про це. Що такі теми дорослішення, особистих кордонів, психологічної безпеки, якихось почуттів. Вони хочуть обговорювати з надійним дорослим, який буде їх підтримувати, не буде засуджувати, знецінювати, ну, якимось іншим чином поводитись не так, як вони очікують. Тобто для дітей, насправді, в пошуку інформації стосовно сексуальної освіти, хоча діти самі такі, звичайно, не називають, важливіше не джерело інформації, а саме формат, до кого вони з цим йдуть і як ця інформація подається і обробляється.
1: Що для них найкраще? Що, можливо, показало дослідження, як вони цю інформацію хочуть отримувати?
2: Ну, насправді це такий мікс, тому що, звичайно, починається все з сім'ї. І тут з цікавого, що нам підсвітило дослідження, що у нас хлопці фактично два рази рідше говорять зі своїми батьками про своє дорослішання, якщо там на запитання, коли в дівчат почалась менструація, більше мам і татів говорили про якийсь конкретний вік, то коли говорили про хлопців, більше сказали, що не знають, коли саме. І якщо порівнювати цифри, то фактично в два рази частіше дівчата були вдома, з ними починали говорити в два рази частіше, ніж з хлопцем. Що хочуть діти? Діти хочуть такого комплексного підходу. Вони готові, звичайно, починати ці розмови в сім'ї, школа і різні освітні заклади, в тому числі спортивні гуртки, де це теж може обговорюватись. В них є на радарі, але скоріше з точки зору того, що ти не можеш цю тему в школі обійти, тому що вона є частиною твоєї шкільної програми, але дуже це різнилося від того, хто саме і як саме розповідає про ці чутливі теми. Бо самі діти казали, що одна справа, коли з нами говорить вчителька, яка сама стидається слова «член», це одне, або з ними говорить там запрошений експерт або експертка, яка спокійно пояснює, відповідає на запитання і сама не має ніяких упереджень і ніякої стигми стосовно цих тем. Ну і звичайно говорили багато про діджитальні канали і наскільки це доступно і легко, але діти не вважаються таким надійним джерелом. Скажімо, вони до нього звертаються. Але сказати, що це для них надійне джерело і нічого іншого їм не потрібно, то ні.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата», говоримо ми про те, чому варто впровадити в Україні комплексну сексуальну освіту для дітей. Юля, давайте тоді розберемося, що таке ось ця комплексна сексуальна освіта. Чи можемо ми в Україні послуговуватися, наприклад, досвідом європейських країн? І що нам потрібно зробити для того, щоб впровадити таку цю якісну комплексну сексуальну освіту?
2: Знаєте, найцікавіше з цього дослідження було, що коли ми розбирали теми, які входять, власне, в комплекси сексуальної освіти, у батьків не було взагалі ніяких, ніяких заперечень, ніяких табу. Вони однозначно погоджували, що ці теми потрібні, щоб говорити про, з дітьми про безпеку в інтернеті, про гігієну, про свої особисті кордони, там, для старших учнів про контрацепцію, що це потрібно, але от саме формулювання комплексу сексуального освіти, воно викликало в них таку напругу. Якщо ми змінюємо це на безпечне дорослішання і говоримо, що вся інформація для дітей подається відповідно до їх віку, що в жодному разі ми не подаємо інформацію, яка доступна там для старших школярів в молодшій школі, тут, в принципі, напруга зникала, але батькам ще важливо знати, а хто саме буде розмовляти з моїми дітьми на цю тему. Як ця людина навчена, чи пройшла вона тренінг, чи пройшла вона якісь більш продовжені навчання і так далі. Натомість педагоги, які криті до впровадження комплексу сексуальної освіти, в них найбільший запит був про це. Розкажіть, дайте нам матеріали, дайте нам методички, як нам працювати, дайте нам все готове, і ми готові до впровадження. Тому я б сказала, що, як на мене, одним з таких бар'єрів саме є слово комплексу сексуальної освіти. Батькам важко зрозуміти, що це не про сексуалізацію дітей і не про секс як такий, а це, власне, про безпеку і про безпечне дорослішання їхніх дітей і про захист від того, що вони можуть потрапити в якусь неприємну ситуацію і як вони тут себе мають захищати, куди звертатися за допомогою.
1: То якщо ми говоримо про якісь міжнародні документи, які існують, звісно, що в плані комплексної сексуальної освіти, на що Україна може спиратися, на який досвід?
2: Є всесвітньо розроблений гайд по впровадженню комплексу сексуальної освіти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це основоположний документ. Там насправді дуже чітко вивірені всі вікові норми відповідно до віку, яка інформація кому подається, в якому форматі і так далі. Це такий основоположний документ. Є міжнародні стандарти ЮНІСЕФ, якими ми керуємось. Тому цей досвід, він дуже гарно себе зарекомендував. Розкажу вам одну історію про схожі виклики, які ми зараз маємо в Україні при впровадженні комплексної сексуальної освіти. У Франції декілька десятиліть тому було впроваджено комплексна сексуальна освіта в французьких школах, і це мала бути одна година кожного тижня протягом певних років. І коли робили аналітику, що саме відбувається з впровадженням, з'ясували, що тільки в 15% шкіл ці уроки відбувались на регулярній основі, а решта просто замінялись на щось інше і пропускались. І тоді французьке міністерство освіти зробило величезне національне дослідження, опитало 10 мільйонів школярів для того, щоб їх спитати, чи потрібні їм такі знання, чи ні. І за результатами цього такого величезного опитування вони розширили цей компонент в школах і контролюють зараз набагато більше, як це впроваджується. Тому що, незважаючи на протести деяких радикальних груп, діти самі сказали, що це потрібно, і французький уряд виходив саме з запиту дітей і з необхідності безпечити дітей, і таке рішення було прийнято. Тому, скажімо так, наші опоненти, які бояться впровадження комплексу сексуальної освіти, насправді в меншості, тому що, знову ж таки, повторю, що 93% батьків і 97% вчителів підтримують впровадження відповідних занять про тіло, кордони, безпеку, емоції та гігієну.
1: Ви говорите ось про ці цифри, це вчителі. А загалом навчальні заклади, наскільки вони готові до впровадження всіх цих змін?
2: Тут, звичайно, є нюанси, тому що ми ж розуміємо, в якій реальності ми живемо, що наша, особливо зараз, наша освіта перебуває в таких складних умовах. Діти багато де вчаться в укритті, хтось вчиться повністю онлайн, але і при цьому українські вчителі готові вчитися, готові підвищити свою кваліфікацію, щоб такі уроки проводити. І це, до речі, не тільки вчителі, це і соціальні педагоги, це і шкільні психологи. У нас дуже велика кількість запитів. Дам вам один приклад. У нас буквально в жовтні буде проведений наступний тренінг для вчителів. І ми закрили реєстрацію, у нас за один день було 120 заявок від вчителів. Тобто школи розуміють, що це потрібно. Звичайно, вони не можуть це впроваджувати самостійно, тому що їм потрібна підтримка спеціалістів, ну, можливо, в цьому конкретному випадку нас, але їм теж потрібна підтримка батьків, тому що батьки теж мають бути впевнені і спокійні, яка саме інформація буде доходити до їхньої дитини, в якій формі. І тут школи потребують методичної підтримки, перш за все, готові програми з детальним описом уроку, але і теж і інформацію, якою можна поділитися з батьками, щоб батьки теж знали, про що саме буде йти мова, могли теж підтримати школу в своїх домашніх обговореннях.
1: У нас є ці методичні навчальні посібники або ці методички, які розраховані на різні вікові групи, тому що ви вже зазначали про це, що є і теми, і також як саме подається ця інформація, і про що хочуть почути або дізнатися самі діти.
2: Да, вони в нас розроблені в нашому стандартному курсі з комплексної сексуальної освіти, але зараз є нові вимоги Міністерства освіти до грифування програм, і ми плідно дуже працюємо з Українським інститутом розвитку освіти, і першу нашу програму ми вже загрифували для молодшого шкільного віку, і зараз напрацьовуємо, ну, на базі тих матеріалів, які вже розроблені, ми їх просто адаптуємо до нової вимоги стандарту Міністерства освіти, і вони будуть для молодшої школи, для середньої школи і для старшої школи. Буде і програма, і, власне, сам посібник, як проводити такі уроки для кожної з груп дітей.
1: Ще важливим аспектом є інклюзивність комплексної сексуальної освіти і як це корелюється ще з потребами вразливих груп. Можливо, ви можете детальніше про це розповісти, бо це дійсно дуже важливий аспект в самому також дослідженні.
2: Дякую, Таню, що ви згадали. Ми не можемо говорити, що наша вибірка дітей з інвалідністю була репрезентативною, але все ж таки, да, ми можемо побачити певну тенденцію. Діти з інвалідністю вдвічі частіше хочуть знати, куди звернутися по допомогу. І це дуже такий, ну, як на мене, тривожний сигнал, тому що якщо звичайні діти, да, там, в звичайних обставинах таких дітей всього лише 29%, то діти з інвалідності потребують оцієї безпеки з точки зору, а що робити, якщо мені потрібна допомога. Якщо я потрапив або потрапила в ситуацію, де мені треба допомога фахівця, це може бути медична допомога, це може бути юридична допомога, це може бути психологічна. І другий цікавий факт стосовно дітей з інвалідністю, що для них вчителі є набагато важливішим джерелом інформації. Це 24% дітей вказали, що вчителі для них важливі в цій темі. А на противагу, там, звичайні діти, це кажуть про це тільки в 7%. Тому нам треба працювати з тим, чому наші діти з інвалідністю, чому вони так потребують інформації про те, як себе захистити. Я думаю, тут нам є над чим працювати всім разом.
1: Ще про вразливі групи. Яке вони місце посідають також у дослідженні, про що йдеться і які основні аспекти ви можете для себе виокремити?
2: Направду, це, скоріше, там поза дослідженнями, це наша робота, яку ми робимо для дітей в спецзакладах або для дітей з інвалідністю. Діти з інвалідністю фактично виключені з таких освітніх програм. І, звичайно, ми адаптовуємо всі свої матеріали для них. І я б сказала, що тут нам треба працювати над окремим посібником, який дозволить дітям з різними типами порушень отримати інформацію про своє дорослішнє. Ми ще не тут, ми ще до цієї теми підходили, скажімо так, точково. Тому я думаю, що це у нас буде в планах на 27-й рік.
1: Але важливо про це також говорити, і, можливо, зараз у слухачів також виникне таке запитання, а до чого тут сексуальна освіта, безпека? Можливо, ще нагадайте, от основні складові, що таке взагалі комплексна сексуальна освіта, про що вона? Це ж не лише про те, як організм розвивається, як він дорослішає, це не лише про сексуальність. Які тут ще є складові?
2: Ну, напевно, варто нагадати, що коли говоримо про комплексну сексуальну освіту, ми перш за все говоримо про безпеку дітей. Те, що вони знають свої кордони, поважають їх, можуть чітко сказати «стоп» або «ні» на небажану поведінку. Вони знають, як називаються їх статеві органи і хто саме може торкатися їх або не торкатися, як вони поводяться на прийомі у лікаря, або в школі, або в басейні, або на грудку. Вони можуть ідентифікувати приховані якісь недоречні знаки уваги, можуть чітко розпізнати, що це не окей. Вони знають, як про це повідомити, кому повідомити. І що окрім стандартних речей, про які ми говоримо, про пубертат, про як змінюється їх тіло, як працює там жіноча, чоловіча фізіологія, що таке менструація, полюції, там пізніше років, про контрацепцію, захворювання, що передається статевим шляхом, ВІЛ, СНІД і так далі, ми дуже багато говоримо, як не стати жертвою злочину, як берегти себе від булінгу, а як взагалі помітити, що щось не так. І ось ця вся психологічна безпека і фізична безпека дітей, вона так наскрізно інтегрована в усі ці теми. І насправді основною метою є те, щоб діти проживали своє нормальне підліткове або дитяче життя, дорослішили безпечному середовищі, і ніхто не міг їх використати або зманіпулювати і тим, що вони не знають про те, що з ним.
1: Юлія, маємо буквально 30 секунд, і що таке вкрай важливе питання. Вони всі, звісно, що сьогодні важливі, але коли, згідно, спираючись на результати дослідження, які показали про дійсно важливість впровадження комплексної сексуальної освіти, то коли її в Україні впровадять, що для цього потрібно вже зараз зробити?
2: Ой, хотіла б я, Таня, вам дати якусь конкретну дату, але я думаю, що ми на цьому шляху, і в нас є надія, що в 27-му році це станеться, і навчальний рік 27-28 ми вже розпочнемо з оновленою програмою.
1: Будемо на це сподіватися, що саме так і буде. Юлія, дуже вам дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Юлія Спориш, директорка громадської організації «Дівчата». Говорили ми про те, чому варто впровадити в Україні комплексну сексуальну освіту для дітей. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Якою б не була ніч, щоб не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками,
5: Ранок, який розставляє акценти.
6: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
7: Оперативні включення з подій.
8: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
10: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
11: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
12: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
13: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
14: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
15: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
16: Ви робите висновки.
9: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
0: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня.
9: У суботу.
0: Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
9: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
0: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура
9: та Радіо Промінь.
17: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Robux. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robux. Дивись, пізнавай, зростай.
18: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
19: Веде програму Галина Бабій. Зараз говоримо про важливу проблему, важливу річ, яка з'явилася в нашому житті. І з'явилася вона, ну, чесно кажучи, внаслідок цієї кривавої війни. Тому що до війни, навіть до війни 2014 року, яка почалася на Донбасі, в Криму, ми такої проблеми, ну, начебто, не спостерігали, не було її. Можливо, тому що ми не до кінця усвідомлювали, що такі речі в нашому суспільстві мають бути. Про що я кажу? Про паркувальні місця. Ну, правда, машин раніше було менше. Зараз дуже багато машин, люди намагаються пересуватися своїми автомобілями. Відповідно, питання парковки постає дуже нагально у великих містах. Але паркування для звичайних автомобілів, звичайних водіїв і паркування для людей з особливими потребами, для ветеранів, які повертаються з фронту часто з інвалідністю, або мають протези, або мають особливі потреби якісь в побуті. Це місця особливо. До них треба ставитися, як мені видається, з особливою увагою, намагатися не займати їх, якщо такої потреби немає, чи нагальної якоїсь екстремальної ситуації немає. Коротше кажучи, люди на це не звертають увагу. Люди паркуються здебільшого як завгодно і з одним аргументом. Мені так зручно, я на 2 хвилини. Ну і ще різні такі фрази бувають. Так ось в Україні хочуть підняти штраф за паркування на місцях для людей з інвалідністю до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто до 5100 гривень. Чи допоможе така міра, такий вимір припинити практику, коли люди просто займають паркувальні місця для тих, хто має інвалідність і потребу в таких місцях, а вони, як правило, ближче до входу, зручніше до виходу з будь-якої установи. Так от, люди з інвалідністю якраз більше в таких місцях мають потреби. Володимир Носков, мій колега, журналіст на зв'язку зі студією Українського радіо. Володя, вітаю.
20: Вітаю, Галино, вітаю всіх наших слухачів і слухачок. Знову радий бути у етері Українського радіо.
19: Ну ось, ми згадаємо відеоролики ветерана Андрія Кривоноса, який вичікує водіїв на цих паркувальних місцях для інвалідів, людей з інвалідністю. І миттєво він знімає, як вони чинять, які вони аргументи висловлюють. І в мережах ці ролики миттєво розходяться, їх передивляються. Або за згодою, що так чинити не можна, або обурюється, мовляв, ну а що робити? Потрібно паркуватися. Чому ти цю проблему побачив гостріше і підготував цей матеріал?
20: Ви знаєте, мені розповіли про Андрія взагалі незнайомі люди. Ми зустрілися за кавою, от так склалося. І вони кажуть мені, знаючи, що я дуже тісно працюю із темами людей з інвалідністю, інклюзії, безбар'єрності, з темами ветеранів, тому що це все дуже пов'язано. Так от, вони кажуть, ти бачив його відосик? І почали мені переповідати, про що йдеться. І дізнавшись, що Андрій буде у Львові, а я зараз від 22-го року мешкаю у Львові, так склалося, хоча, Галю, ви знаєте, що я сам
19: харків'янин. Довелося навіть спільні проєкти в Харкові здійснювати.
20: Абсолютно. Сподіваюся, ще встигнемо. Так. Так от, я з ним зустрівся. І мене цікавило, зрозуміло, що мотивація цієї людини, ну, знаєте, зараз всяке може бути, та? І я побачив перед собою спокійного, виваженого чоловіка, якого реально це, от як модне таке слово, є тригрить, так? Ну, бентежить.
19: Ну, скажімо, тому, нашою мовою, обурює навіть просто.
20: Обурює. Давайте скажемо нашою, так, українською мовою, обурює. Він каже, що коли після фронту отримав поранення, у нього маломобільна ліва рука і досі відновлюється. А коли він почав водити машину і сам один, другий, третій раз не знайшов собі місця, а потім ще йому поскаржилися його побратими, то зрозуміло, що нічого не залишалося, як не, знаєш, байдуже споглядати на це, а взятися і самому почати наводити лад. Він сам одесит, цей ветеран, і от почав з Одеси. Галина, давай послухаємо перший звук, що розповів мені якраз про мотивацію. Безперечно, так. Слухаємо. Давай послухаємо Андрія Кривоноса.
21: Тут є порушники, але я вам скажу, що їх тут небагато у Львові. Ну, якщо ми говоримо про місця для осіб з інвалідністю. Там з порушенням ПДР на тротуарах, то зрозуміло, тут вузькі вулиці, тут порушників достатньо.
20: Але разом з тим ви вже встигли одного із них налякати, чи вдалося навіть її викликати поліцію, щоб відвести на штрафмайданчик машину?
21: Ні, це він став на пішохідному переході, там забрали його евакуатором, інспектори з паркування. Поліцію поки не викликав. Хоча я бачив пару порушників, але це дуже, скажімо, небагато. От я був в Києві, там порушників дуже багато, там на кожному кросі вони.
20: Де ви намагаєтеся прибрати машини водій-порушників? На трамвайних колях, на місцях для людей, водіїв із інвалідністю, ще де?
21: Тротуари, пішохідні переходи, трамвайні колі, місця для осіб з інвалідністю. Ну, це ключове для мене. Та навіть якщо ми говоримо про жінок з дітьми маленькими, з колясками, це дуже важлива проблема. Тому що я от коли зрозумів, що люди виходять на тривайну колію, вони ще ризикують життям, їх можуть там збити. І якщо ми говоримо про тротуари, я почав співпрацювати з департаментом транспорту, ми почали ставити просто антипаркувальні стовпчики. Ми їх поставили там на одній вулиці, на другій, і все, і машин там немає. Вже машини там не паркуються. В принципі, проблема вирішена. Про місця для осіб з інвалідністю тут серйозніша проблема.
20: Мені видається, що ця проблема є загальноукраїнською. Вона дуже знайома і харківцям, і ветеранам, принаймні мені так розповідали про це учасники бойових дій. Андрій, ви теж це бачите?
21: Так, це загальнонаціональна проблема і дуже масштабна. Коли я почав цим займатися, цих порушників було прям дуже-дуже багато. Реально, я, мої побратими не могли нормально паркуватися, тому що ми от стаємо, ми бачимо, що там, ну, 8 місць для осіб з інвалідністю, і вони всі зайняті не особами з інвалідністю. І коли я це побачив, я почав всім боротися.
20: Отже, Андрій Кривонос у етері Українського радіо відповідав на мої запитання, що він побачив у Львові, але він пообіцяв продовжити стежити.
19: А мене зачепило, Володю, те, що він сказав, так. У Києві порушників набагато більше. Ось.
20: Так, абсолютно. Він, до речі, знаєте, що зробив? Він зустрівся, якраз став біля одного із таких супермаркетів, де зупиняються автівки, мається на увазі, депутати, міністри, політики, підприємці, і, власне, там він стежив. Я от хочу ще раз наголосити, що Андрій співпрацює як із владою в цьому питанні. Mm-hmm. От він вже згадав департамент, наприклад, одеський, так, який опікується парковками, паркуванням машин. Далі він співпрацює із патрульною поліцією на рівні регіону свого, так і національної поліції. І він звертає увагу на те, що власники спеціально обладнаних або відведених паркувальних майданчиків зобов'язані виділяти та облаштовувати місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, що перевозять людей, ну, пасажирів із інвалідністю, власне кажучи. І таких от місць на одній парковці має бути не менше 10% від загальної кількості, ну і точно на парковці повинно бути не менше одного місця, Галина.
19: Ну, насправді, мені здається, що от приклад того, як Андрій Кривонос, ветеран, людина пасіонарна, він був вже в армії, він воював, він захищав свою батьківщину, і повернувшись навіть із фронту, маючи інвалідність, він продовжує бути людиною пасіонарною. Це вказує на те, що герої, захисники, лицарі, вони залишаються лицарями і в житті цивільному, після бойових дій. Що ще цікаво сказав Андрій Кривонос?
20: Так, я, звісно ж, не міг розібрати з ним певні, що називається, історії. Серед тих, кого він, ну, так би мовити,

0: Сейчас все на загальних підставах.
1: Так, так, але ще має усунути?
0: Ні, не усунути, то зараз надайте, будь ласка, ваше підключення в ОДІ, а реєстраційний там.
2: Там багато коментарів вам накидали стосовно того відео.
3: Так, не тільки в Києві в мене було, і в Одесі також було. Тут інша процедура, бо я викликав поліцію, вони приїхали на своїх же колег і не захотіли з'ясовувати, хто був водієм того автомобіля. Але є така хороша штука, як 102, коли ви туди дзвоните, кажете на моніторинг або в департамент внутрішньої безпеки, що так і так, приїхали поліцейські і не притягли своїх колег до відповідальності. Тоді вже приїжджає їх або начальство, або сам департамент внутрішньої безпеки. І тоді вже проводиться службове розслідування по людині, яка порушила. Тому що в поліцейських більша відповідальність. Там не просто буде там штраф там 1020-1700 гривень, там буде службове розслідування, там вже буде догана або сувора догана. І там вже злетить непогано так зарплата, тому що, наскільки я бачу, що поліція також дуже часто порушує.
4: Андрій Кривонос, це про представників, так буває, поліції. Теж порушників серед поліції. Так, а тепер давайте послухаємо історію, яка була пов'язана із військовим, який представився представником розвідки. І що, яку відповідь отримали, до речі, журналісти Суспільного від зовнішньої розвідки на цей виклик. Слухаємо.
5: Пане, це взагалі no comment. Ребята, я відпочиваю, приїхав на 10 діб зі фронту з дружиною. І ви от таке творите. 175 тисяч гривень.
6: Ну так це я від вас ці гроші?
5: Це Одеса.
7: Так при чому Одеса?
5: Одеса робила.
7: Стали на місце для особи з інвалідністю. То стоп, ззаді ж машина.
5: Я со служби зовнішній розвідки.
8: Службі зовнішньої розвідки України 5 серпня офіційно повідомили, зазначений громадянин не був і не є співробітником Служби зовнішньої розвідки України.
3: Те, що він крикнув Службу зовнішньої розвідки, це йому вилізло дуже сильно боком. Бо я знаю, що він ще викладач в військовому університеті.
2: І його звільнили?
3: Ні, його не звільнили, але я думаю, він за це дуже сильно поплатився в плані того, що, скажімо, резонанс такий сильний. Він там і вибачення записував і тому подібне. А там чи вже його притягнули, я вже там не знаю. В Києві ще достатньо, але там також з ними бореться.
2: Мені переказали, що ви стали біля одного із супермаркетів, куди ходять мажори, нардепи, і там у вас теж був неприємний діалог.
3: Я скажу, вони всюди ці неприємні діалоги. Я не тільки там, я біля Шевченка був, також там штрафували. Чому я вибрав ту локацію? Тому що там дуже багато, як ви сказали, і депутатів, і таких мажорних людей, які думають, що їм на все наплювати. А там реально важко запаркувати собі з інвалідністю. Там дуже мало цих місць, і мої побратими там паркуються, і дуже було багато скарг. І я почав це висвітлювати. Там такі люди, які думають, що їм все дозволено, але вони дуже сильно помиляються, тому що закон для всіх, плюс публічність дуже гарно працює.
9: Володя, цікава закономірність, в мене просто аж, як кажуть, руки опускаються. Законотворці, депутати, які ухвалюють закони відповідно, і про те, що має бути паркування для людей з інвалідністю, вони ж це і порушують. І от якось навіть в нашому ефірі щойно прозвучало, мажори і депутати, хіба так може бути?
4: Це ж реалії нашого життя. Ми держава, яка ще має цього позбавитися. Давай якраз перейдемо на законодавчий рівень.
9: Так,
4: і
9: так.
4: Я попрошу підготувати звукорежисерів якраз останній звук, який ми будемо слухати. Отже, про що говорить зараз поліція патрульна, про те, що попереджає водіїв про відповідальність і пояснює, якщо автомобіль припаркована з порушеннями, то поліціянт може винести постанову, а за передбачених законом обставин тимчасово затримати, евакуювати транспортний засіб. І передбачено штраф від 1020 гривень до 1700 гривень. Але цей штраф може зрости, як ви раніше сказали, до понад 5000. Давайте послухаємо ставлення ветерана Андрія Кривоноса до законопроєкту, який мають розглянути народні депутати.
9: Володю, зараз ми його розглянемо, оскільки ти так детально підвів про законодавчі взагалі ініціативи і їх важливість. Тому я би дуже хотіла, щоб кожне слово з оцих от синхронів, які ти записав, доходило до наших слухачів. Адже це із нашого життя. Ми це спостерігаємо кожен день. І ми повинні розуміти, на що ми маємо реагувати, аби справедливість була понад усе. Слухаємо.
3: Законопроект,

0: підвищити до 5100 гривень. Це непогано, я вважаю. Плюс один із законопроєктів передбачає, що можна буде фіксувати на камеру це все і зразу передавати поліції, щоб вона штрафувала людину, яка припаркувалася в цьому місці, і в них немає, скажімо, права на цьому місці стояти. Але тут питання в тому, чи приймуть цей законопроєкт, ну, чи вони стануть законами, ну, тут дуже велике питання. Як, наскільки ми бачимо наших депутатів, це для них не сильно важливо. Хоча ми працюємо над цим, і я думаю, те, що я там висвітлюю, це якісь депутати це все-таки побачать і все-таки проголосують за ці законопроекти. Хоча я не вважаю їх ідеальними. Там є дуже багато проблем. Я вважаю, якщо ми хочемо побороти цю проблему, треба наділити повноваженнями інспекторів з паркування. Тому що зачасту їх багато, вони саме займаються порушенням ПДР, там паркування на тротуарах, а в них немає повноважень зараз штрафувати іменно на місцях для осіб з інвалідністю, евакуйовувати і тому подібне. Якщо внести зміни в КУПАП, надати їм ці повноваження, це спростить роботу просто в рази. Вони будуть собі йти, як вони ходять там і фотографують машини. Так само, якщо стали на місце для особи з інвалідністю, дати просто їм вказівку, щоб такі машини евакуйовувати, а в них евакуатори тут і в Львові є, і в Києві прям їх достатньо. І це буде гарно працювати. От прям дуже гарно.
1: А ви зв'язувалися із патрульною поліцією, ну, навіть обласною, одеською? Можливо, навіть пробувало вийти на центральний офіс, щоб безпосередньо проговорити з ними цю проблему?
0: Да, ми вже неодноразово обговорювали, ну, в Одесі в нас є евакуатори, а немає в Києві. І в Києві я також це питання проговорював, і я планую там в найближчий час також зустрітися ще раз проговорити, щоб реалізувати, щоб там також з'явились евакуатори. Хоча б 1-2, це для ефекту, для того, щоб злісних порушників ми могли реально забрати.
1: Так, ну, немає важливо. У патрульної поліції київської евакуаторів, саме так.
0: Да, тому що поліцейські можуть виписувати постанови, евакуйовувати з місць для осіб з інвалідністю, а інспектори з паркування не мають права, в них нема повноважень.
2: Отже, виявляється, за словами Андрія Кривоноса, не у кожної поліції обласної патрульної є евакуатори, і Андрій вважає, що вони повинні бути. І тут, що ще цікаво, Галіо, треба сказати, що у містах з'являються його послідовники, теж ветерани, наприклад, і вони теж починають за цим стежити. Якщо ми встигнемо, давай послухаємо ветерана, саме цікаво, якого цікаво. Ми почули. Так, так. Давай, він випадково просто підійшов, побачивши Андрія, і почав йому дякувати.
3: Слухаємо.
4: Дозвольте, будь ласка. Я просто хотів подякувати вам за роботу. Я сам є військовий, людина з інвалідністю. І я також завжди роблю зауваження людям, які паркуються, якщо користуються автомобілем. У мене є значок, і навіть коли трапляються військові люди з інвалідністю, вони часто не ставляться
5: на
4: значки, не хочуть, можливо, машину таким чином якось собі, так як вони вважають, поскудити. Я вважаю, що нам потрібно свої наклейки зробити і клеїти їм на лобовуху, на всю лобовуху, так, щоб вони зрозуміли, що це все ж таки вартує. Бо я працюю біля реабілітаційного центру, і часто замічаю, як на місцях для людей з інвалідністю паркуються різні делегації, різні депутати і тому подібні люди.
5: Які приїхали сюди.
4: Я максимально це зневажаю, говорю прямо із адміністрацією, і з ними переходжу до конфліктів, викликаю поліцію, бо це є дуже важливо. Тому ще раз дякую.
5: Дякую.
1: А можна з вами
5: вам
1: познайомитися?
5: За...
1: Як вас звати?
4: Мене це... Василь звати.
1: Василь, я поясню нашим слухачам, це до нас зараз підійшов Василь, він представився ветераном.
6: Де ви служили?
4: Служив у 122-й бригаді, це Одеське ТРО, а сам я львів'янин майже. Я користуюсь протезом, у мене за спиною 46 операцій, я досі і оперуюсь, реабілітуюсь, тому я сам є активним водієм кожного дня, користуюсь автомобілем, і для мене це дуже важливо також, щоб для мене були ці місця вільними.
1: Я правильно зрозумів проблему, і чиновники, вони теж можуть ставати на місця...
4: Проблема цього реабілітаційного центру, де я знаходжусь, в тому, що є дві парковки. Одна парковка трошки далі, це для звичайних цивільних, ну, для всіх людей, для загального користування. А та, що для людей з інвалідністю, вона поближче до головного входу в лікарню. Відповідно, люди обирають собі легкий шлях, їм неможливо. Для кого ця парковка? Якщо вона ближче, вони скористуються нею.
1: А ви говорили керівництву, що вони навели лад?
4: Звісно.
1: І що вони?
4: Вони почули мене, але я не сказав, що послухали.
1: Да. А ви готові включитися? Тому що Андрій сьогодні у Львові, завтра він далі поїде, а тут хтось має продовжити стежити за порядком на парковках.
4: Дивіться, на жаль, стежити за порядком я не можу, але я займаюся іншою справою. Я власник невеличкого бізнесу, це барбершоп, де ми кожного понеділка безкоштовно стрижемо ветеранів. Проте без відео я активно займаюся подібною діяльністю. Просто роблю зауваження людям.
3: Дякую дуже, Василю.
4: Дякую вам.
3: Да, до побачення, дякую.
0: Все,
2: нормально. Андрій, отже, озвучена проблема – це те, що парковки можуть бути при установах різної форми власності. Це можуть бути і приватні, і комунальні. І на них дійсно можуть ставити
1: машини,
2: як підприємці, так і просто, можливо, там лікарі, чиновники, там службовці. І вони можуть ставити на місце теж, яке зайняте для людини з інвалідністю. Хоча воно там офіційно якби є.
0: Це все ж робиться через суспільство. Якщо людина з інвалідністю бачить, що є такі порушники, треба викликати 102, вони хай же працюють. Вони ж там, якщо є місце евакуатори, забирають евакуаторами. Якщо це якісь підприємства, то там знайти водія дуже просто. Тому що всі один одного там знають. Раз оштрафувати, другий, він же більш там ставити не буде. Тому що штраф все-таки не сильно маленький, там 1200-1700 гривень, ну це суттєво для багатьох людей. Це не 340 гривень, як десь там на тротуарі припаркувався.
5: Та, Володю, дякую.
2: Андрій Кривонос.
5: Так, Андрій Кривонос, ветеран і громадський активіст з Одеси. І наш колега Володимир Носков записав дуже важливу, можна сказати, в полях тему, дуже важливий репортаж з полів, з парковок, з паркувань, де люди недоброчесні, просто від байдужості або невдячності займають ті місця своїми автомобілями, які належать тим, хто виконав найпочеснішу місію для кожного з нас. Він пішов на фронт, взяв зброю і захистив нас. Володя, дуже дякую за те, що звернув увагу на цю проблему.
2: До зустрічі.
5: Володимир Носков, нагадую, ще раз наш колега-журналіст. До речі, якщо і ви побачите десь таку несправедливість на паркуваннях біля супермаркетів, біля інших якихось великих закладів, і не побоїтесь людині зробити зауваження, це вже і буде вашим внеском у справу справедливості. Справедливості, гідності, за яку стояв Майдан. Справедливості, за яку воїни на фронті віддають своє здоров'я, а дуже часто і життя. Тому будьте пильними, стежте, і якщо кожен із нас буде дотримуватися закону, закон у нашому суспільстві буде понад усе.
6: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
7: Сукупність усіх живих організмів на нашій планеті, яку називають біосферою, має широкий і багатогранний вплив на хімічний склад та фізичні особливості нашої повітряної оболонки. Серед основних механізмів впливу можна назвати такі – регуляція газового складу атмосфери, зокрема і парникових компонентів. Біосфера є головним гравцем у кругообігу вуглекислого газу, метану і кисню, а також деяких інших легких органічних сполук. Метан виробляють бактерії в анаеробних, тобто безкисневих умовах, на рисових полях, у шлунках деяких тварин, корів, овець, на звалищах і болотах. Вуглекислий газ надходить у повітря переважно в результаті людської діяльності, а також під час виверження вулканів. У деяких кількостях до земної атмосфери також потрапляє закис азоту. Цю речовину виділяють бактерії у ґрунтах та океанах, а також внаслідок використання азотних добрив у сільському господарстві. Біосфера також має вплив на альбедо, тобто відбивну здатність. Рослинність змінює те, скільки сонячного світла поглинає чи відбиває поверхня землі або водні простори океанів. Наприклад, лісовий покрив має дуже низьке альбедо, поглинає до 85-95 сонячного світла, тоді як пустеля або простори снігу чи криги мають високе альбедо, відбивають багато світла назад у космічний простір. Певне співвідношення між сонячною енергією, яка надходить і відбувається, підтримує стабільний радіаційний баланс на земній поверхні. Випаровування і транспірація – ще один механізм впливу біосфери. Рослини випаровують воду в процесі своєї життєдіяльності, безпосередньо впливаючи на вологість повітря та формування хмар. Наприклад, один великий дуб може випаровувати до 150 літрів води щодня. Ліси та луки діють як гігантські насоси, що повертають вологу назад в атмосферу. Вологі тропічні ліси Амазонії та Центральної Африки самі утворюють до 50% власних опадів. Волога, що випаровується над лісом, переноситься вітрами, конденсується у хмари та випадає у вигляді дощу в інших регіонах. Вирубування лісів значно порушує такий цикл, призводячи до посухи і підвищення температури повітря. Крім того, процес випаровування води з поверхні рослин, транспірація, потребує витрат енергії. Вона забирається із довкілля у вигляді тепла, що призводить до охолодження приземного шару повітря. Ось чому в лісі чи парку влітку значно прохолодніше, ніж на асфальтовій площі у місті. Також біосфера бере участь у формуванні аерозолів. Живі організми виділяють в атмосферу найдрібніші частинки, які стають ядрами конденсації для хмар, спори, пилок тощо. І йдеться не лише про наземних мешканців. Наприклад, фітопланктон в океанах виділяє летючі органічні сполуки – диметилсульфід. В атмосфері ця речовина окислюється та утворює сульфатні аерозолі. Такі частинки є своєрідною передумовою для формування крапель у хмарах. Без них утворення хмар та опадів було б значно менш ефективним та повільним. Тож роль біосфери у формуванні кліматичних умов на нашій планеті дуже велика. Вона підтримує стабільний склад атмосфери через кругообіг вуглецю, кисню та інших хімічних елементів, регулює температурний режим планети, керує гідрологічним циклом. Тому, порушуючи біосферу, вирубування лісів, забруднення океанів, знищення екосистем, людина не лише втрачає біорізноманіття, вона ламає найскладніші механізми, які мільярди років підтримували клімат Землі у придатному для життя стані. Розуміння цих зв'язків критично важливе для прогнозування наслідків нашого впливу та пошуку шляхів їхнього пом'якшення.
6: Українське радіо. Реклама.
8: Павло, а як ти сам справляєшся?
9: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр Пенсіон вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Яскрава яка! Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
13: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
6: Соціальна реклама.
14: Важливо знати. Заявки на постачання продуктів для військових частин цифровізують. Зокрема, державний оператор тилу розробив IT-рішення для заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам. Основна мета цього нововведення – автоматизація процесів та консолідація даних у межах Міністерства оборони. У державному підприємстві пояснили, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей між системами постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію перебере на себе державний оператор тилу. Як буде побудований процес взаємодії? Заявки формуються військовими частинами за місяць та уточнюються за тиждень до поставки. Потім їх надсилають державному операторові тилу через автоматизовану IT-систему. Оператор агрегує заявки, визначає переліки та обсяги для постачання, залежно від регіонів, розподіляє заявки між постачальниками. У Міноборони переконані, що такий підхід дозволить накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення залежно від військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики.
15: Українське радіо.
16: Сьома година.
17: Суспільне новини на Українському радіо.
18: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. У Запоріжжі зросла кількість поранених через ранковий російський удар по житловій забудові. Російське військо атакувало Івано-Франківськ реактивним дроном, є загиблий. На Львівщині дизель-поїзд зіткнувся з електровозом. 8 людей постраждали. Про це та інше. Далі детальніше. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень – Житомирська, Київська і включно місто Київ, Чернігівська, частково Полтавська, Харківська, Миколаївська. Червоний рівень тривоги – Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя. Будьте уважні. Російська армія завдала 6 ударів по Запоріжжю сьогодні вранці. Внаслідок атаки загинув чоловік і наразі відомо про 5 поранених, серед них дитина. Про це повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Семікін. А в соцмережах, за його даними, окупанти атакували житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють необхідні служби. Як уточнив Семікін, парамедики разом з рятувальниками надали допомогу пораненій жінці, а в пошкоджені багатоповерхівці. Стан жінки не тяжкий. Постраждалу передали бригаді екстреної меддопомоги. І нагадаю, повітряні сили близько 6 ранку інформували, що Запоріжжя та область атакують керовані авіабомби. Напередодні пізно ввечері російські окупанти атакували реактивними дронами Івано-Франківськ. Внаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина. Про це у Фейсбуці інформував мер міста Руслан Марцінків. За його словами, протиповітряна оборона добре відпрацювала, але уламки пошкодили господарську будівлю. Там спалахнула пожежа.
19: Мали атаку на Івано-Франківськ шахедом. Осколками була пошкоджена господарська будівля. І, на жаль, є загибла цивільна особа, сторож, який охороняв дану будівлю. На місці працюють правоохоронці, надзвичайники.
18: Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок зіткнення поїзду та електровоза у Львові. Серед них машиніст, помічник машиніста та 6 пасажирів, повідомила Львівська обласна прокуратура в соцмережах. В «Укрзалізниці» додали, що всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби перебувають на місці для ретельного розслідування обставин події. Зіткнення сталося близько 21 години. Напередодні на станції Підзамче у Львові зіткнулися дизель-поїзд «Львів-Сокаль» та електровоз. Оперативне командування Збройних сил Польщі цієї ночі підняло в повітря військову авіацію через чергову російську атаку по західних регіонах України. Також були задіяні наземні системи ППО та радіолокаційна розвідка. Про це командування повідомило у соцмережі X. У польському командуванні зазначили, що вояки здійснюють безперервний моніторинг ситуації, тримають підпорядковані сили в повній готовності до негайного реагування.
17: Новини на Українському радіо.
18: представники громадських організацій у Миколаєві виступають за збереження мозаїчного панно на стіні спорткомплексу «Зоря». У проєкті капітального ремонту будівлі передбачено закриття мозаїки фасадом з алюмінієвих панелей, після чого містяни її більше не побачать. Думки фахівців та жителів міста збирав Назарій Рубаняк.
15: Мозаїчне панно, на якому зображені плавці, орієнтовно створене наприкінці 70-х, початку 80-х років 20-го століття. Його автор достеменно невідомий. Однак Борис Криворучко каже, з 1982 року працював начальником художньо-конструкторської лабораторії виробничого об'єднання «Зоря». Згадує, дізнався, що ескіз розробив один із його підлеглих – Геннадій Факлієр.
20: Художній школи у нього не було, він був, як кажуть, самовук.
15: Нині проєкт капітального ремонту спорткомплексу «Зоря» передбачає, що мозаїку на будівлі закриють конструкцією вентильованого фасаду з алюмінієвих панелей, говорить президентка громадської організації «Спілка дослідників і реставраторів творів монументально-декоративного мистецтва і архітектури» Ельміра Етінгер.
21: Так само, як це сталося з мозаїкою в басейні. Її вже не побачить ніхто, допоки через декілька десятків років, наскільки того ремонту вистачить, хтось не відкриє її.
15: За підрахунками художників, зробити таку саму мозаїку з нуля коштує приблизно 95 тисяч доларів, розповідає шеф-редактор Гілка Медіа Артур Гілка.
22: В ній немає жодного признаку тоталітарного символу, тому вона не попала під документацію. І це високе художнє мистецтво. Тут створення такої мозаїки може тривати протягом року одного.
15: Проти закриття фасадом мозаїки і місцеві жителі, з якими ми спілкувалися.
23: Ну, можна з внутрішньої сторони утеплити, я думаю, що завжди можна знайти якусь альтернативу.
15: Мозаїчне панно не має офіційного статусу культурної спадщини. Проєктне рішення стосовно фасадних робіт на стіні, де є мозаїчне панно, будуть переглядати, говорить головний архітектор міста Євген Поляков.
24: Тому що є перше запит депутатської сесії, а друге, Міністерство відновлення прийняло нові нормативно-правові акти в частині навіть заробітної плати для будівельників.
15: Демонтувати мозаїку не збираються, говорить Євген Поляков. Назарій Рубаняк, Суспільне, новини, Миколаїв.
25: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
26: Погода.
18: Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура 18-23. У західних, Вінницькій та Житомирській області 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси, у Києві близько 20. Зараз у столиці плюс 13, атмосферний тиск 745 міліметрів, відносна вологість повітря 72%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Гарного дня!
26: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні на календарі 9 жовтня. В студії Українського радіо починають працювати Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Поінформуємо вас одразу про поточне становище на мапі України, якщо йдеться про повітряні тривоги. Загроза червоного рівня триває на території Луганської, Донецької, Запорізької областей, також в Криму і на частині Дніпропетровської області. Тим часом жовтий рівень загрози триває на території Житомирської, Рівненської, Київської областей, в тому числі столиця Київ, Чернігівська область, Полтавська, частково Кіровоградська, Черкаська, Миколаївська області. Тож, друзі, Харківську, здається, ще не назвав, і ще частково Харківська область, теж жовтий рівень загроз, тож, будь ласка, залишайтеся в укриттях. Ми тим часом детальніше поговоримо про ситуацію на Чернігівщині. І з нами журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Андрій Соколов. Андрію, вітаємо вас. Ну і починаємо із важкої теми. Удар був по Прилуках і, на жаль, із жертвами. Розкажіть детальніше про становище в регіоні, в тому числі в контексті повсякчасних обстрілів прикордоння.
2: Учора рятувальники завершили пошуково-рятувальну операцію, зруйновані внаслідок ракетної атаки РФ в п'ятиповерхівці. По Прилуках, про це в ефірі «Суспільне студіо» повідомила речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. За її словами, психологи ДСНС надали психологічну допомогу 100 людям. І я нагадаю, що в результаті цієї атаки загинуло 22 людини, серед них 5 дітей, а серед них 3 однорічних. Ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей. Про це повідомили ДСНС України на своєму сайті. За словами начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, росіяни вдарили 6 крилатими ракетами. У Прилуках 7, 8 і 9 жовтня оголосили днями жалоби за загиблими. І водночас росіяни не припиняють обстріли Чернігівського прикордоння. Вони застосовують FPV-дрони, БПЛА типу «Шахед», «Каби», стріляють з мінометів, артилерії. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шиховцова. І я хотів би від цієї теми перейти до сьогоднішньої ночі. Вона теж не була спокійною. Як передає кореспондентка Суспільного, яка побувала на місці події, а влучання в епіцентр сталося близько 3-ї ночі, спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно... це в Чернігові. Рятувальники оперативно приступили до її ліквідації. Близько 6-ї ранку її локалізували. Другий удар був пізніше, десь на 2,5 години. Він припав на двори навпроти епіцентру. І на зараз це оперативна інформація. І на зараз без постраждалих на обох локаціях.
3: Ну і ми продовжуємо говорити про те, як війна впливає на життя мешканців Чернігова і Чернігівщини. Зокрема, у селі на Чернігівщині переселенці розкупили майже всі будинки, ціни за житло зросли вдвічі. Розкажіть, будь ласка, про це. Ну і загалом, можливо, скажете і про ситуацію з ринком нерухомості і в самому місті, в обласному центрі.
2: У селі Хрипівка, це неподалік Городні, населення збільшилося на 30%, а ціни на будинки зросли майже вдвічі. Про це нашим кореспондентам розповів староста села Олександр Ткаченко. А він додав, що на продаж залишилося 2 будинки, а решта розкуплені. Переселенці йдуть до них з прикордонних сіл області або із Сумщини, і Херсонщини. І далі я прошу послухати коментар старости про причини того, чому село зараз користується попитом серед переселенців.
4: Ну, наближеність до міста. Тут у нас і газ, центральна вода центральна, скажімо так, із міської ради. Я ж кажу, що шкільний автобус, 2 рейси, у нас багато учнів, так можна добратися. І напряму тут 2 кілометри до міста, по трасі 4 кілометри. За період війни вже розкуплено, скажімо так, 26 будинків тут, у Хрипівці. І в сусіднім селі Північчині теж до нашого старостату відноситься, а там 4 будинки викуплені. 9 будинків купила міська рада, вона надає мешканцям, які переселяються із прифронтової. Інші вже купляли, так скажімо так, за власні кошти. Гарний будинок, саме більша ціна, 7 тисяч доларів. До війни він був виставлений на продажі. Він 4, потім 5, 5 тисяч, це саме. Ну, продали за 7 тисяч.
1: Так, тобто все-таки користується попитом житло в цьому районі, так?
2: Так, так. Ну і да, я хотів би дати ще один коментар. Радник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Андрій Подорван нагадав нам, що два місяці з 1 липня і до кінця серпня на Чернігівщині тривала обов'язкова евакуація населення з прикордоння. Прошу далі його пряму мову.
5: Мова була про 19 населених пунктів у 5 громадах. За цей час виїхало, за нашими підрахунками, 362 людини і 121 дитина. Великий плюс в тому, що з цих населених пунктів вдалося вивезти абсолютно всіх дітей. Залишається, за нашими даними, у цих населених пунктах десь 900 людей. Всі вони написали заяви про відмову від обов'язкової евакуації. Кілька людей виїхало і за минулий тиждень. Ну, на нашу думку, це залежить від того, наскільки там багато обстрілів, небезпека для життя. Багато хто повертається, щоб подивитися на своє господарство. Там хтось картоплю купає. Ну, це ж життєві речі, ми всі розуміємо, і людей також. Щодо житла, то ми пропонували тим, кому нема куди поїхати, це варіанти і проживання там у модульних містечках. І, до речі, ось особливого ажіотажу щодо поселення саме у модульні містечка не було.
1: Який ще потенціал має область, чи, зокрема, ці громади, в разі, якщо буде посилюватися ось така міграція внутрішня? Андрію.
2: Я не можу зараз сказати. Так, так, я от мене запитували про Чернігів, про ринок нерухомості Чернігів. Що я можу сказати? От таке, кількість виданих у Чернігові кредитів за державною програмою «Єоселя» протягом 25-го року і в 26-му році зросла в рази порівняно з попередніми роками. І якщо раніше видавали по 10 таких кредитів на місяць, то тепер за такі проміжки часу буває по 20, то і по 30 кредитів. І, зокрема, завдяки цьому, а також іншим факторам, ринок нерухомості в місті почав рухатись від повної зупинки, яка була ще у 22-му році, до сталого відновлення. І про це свого часу в ефірі Українського радіо Чернігів розповіла гендиректорка однієї з агенцій для забудовників Марісабель Гулько. І в цьому випадку дуже допомагає програма «Єоселя», допомагає і продавати квартири в Чернігові в тому числі.
1: Ну, поговоримо також і про інші соціальні програми, які стосуються в тому числі і медичного забезпечення міста, медичної допомоги. В Ніжинській лікарні відкрито оновлене реабілітаційне відділення. Обласна дитяча лікарня отримала автомобіль швидкої допомоги із інкубатором. От розкажіть деталі цих новацій і надбань в медичній сфері міста.
2: Так, про Ніжин. З місцевого бюджету на відкриття оновленого реабілітаційного відділення витратили 13 300 000 гривень, і ще 25 мільйонів виділили на обладнання. Про це повідомила Ніжинська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці. Відділення тепер відповідає нормам і вимогам, які є в державі до реабілітаційних відділень. Там є одно- і двомісні палати, інклюзивні санвузли, зали, просторі для занять пацієнтів. Зокрема, був закуплений ще гідробокс, який призначений для відновлення навичок ходьби, і тепер ми маємо сучасний комфортний простір і для військових, які відновлюються після поранень, і для жителів громади, які потребують допомоги після травм та інсультів. І тут отримують допомогу всі, кому потрібно заново вчитися ходити, рухатися, говорити і повертатися до самостійного життя. Про це пишуть у міськраді. І за їхню інформацію, попереднє відділення мало 20 ліжок, оновлено, розраховано на 30. Проте потрапити до реабілітаційного відділення можна за направленням лікаря після проведеного основного лікування вже. Ну, а от обласна дитяча лікарня в Чернігові отримала автомобіль швидкої допомоги від благодійного фонду «Допомога Україні Фінляндія». Про це повідомила Чернігівська ОВА на своєму сайті. Цей автомобіль оснащений дитячим інкубатором і призначений для перевезення, зокрема, новонароджених, які потребують спеціалізованої медичної допомоги. Як нам розповіла гендиректорка обласної лікарні дитячої Тетяна Лебедєва, у медзакладі наразі перебуває 6 діток, які потребують саме такого обладнання.
3: Ну і ще поговоримо про таку цікаву тенденцію. На Чернігівщині зросла кількість автомобілів, які встановили газобалонне обладнання. Розкажіть, будь ласка, які причини цього?
2: Так, це в порівнянні з минулим роком вона зросла. Про це Суспільному розповіла начальниця територіального сервісного центру МВС у Чернігові Наталія Демченко. Головна причина – це суттєве підвищення цін на пальне. З початку року бензин А95 і дизель в області значно подорожчали, як і по всій країні, тоді як вартість автогазу зросла незначно. От, наприклад, чернігівець Євген Ходзевич, який дав нам коментар, він розповів, що переобладнав свою автівку кілька місяців тому і стверджує, що це не просто економія, а додаткова впевненість тепер у разі надзвичайних ситуацій. За встановлення такого обладнання він заплатив 35 тисяч гривень, і за його підрахунками інвестиція окупиться приблизно за півтора року. До речі, в автомайстернях теж нам підтвердили, що кількість охочих встановити ГБО порівняно з минулим роком зросла вчетверо. Про це нам розповів майстер однієї з таких СТО Сергій, і він теж підтвердив, що середня вартість послуги разом з сертифікатом становить від 30 до 33 тисяч гривень. Зростання кількості таких машин фіксують і в самому сервісному центрі МВС. Водночас у регіоні майже на 60% зрос гібридних автомобілів. Цього року зареєстрували понад 500 таких машин. Про це нам розповіла начальниця територіального сервісного центру МВС Наталія Демченко. А от попит на чисті електромобілі залишається стабільним і майже не змінився порівняно з минулорічними показниками.
1: Колега, ну і на сам кінець у нас ще одна тема залишається до обговорення, яка стосується Чернігівщини. І тут ми поєднаємо, я б сказав, дві попередні теми чи два попередні аспекти. По-перше, продовжимо говорити про рухомий склад. А по-друге, все-таки залучимо соціальний аспект. В Прилуках, які ми сьогодні вже згадували, з'явиться перше інклюзивне таксі для людей на кріслах колісних. Розкажіть, хто ініціював цей захід, ну і зрештою, як активно він працюватиме?
2: Так, його запустив ветеран Олександр Рубан у 2024 році під час евакуації поранених біля Красногорівки. В автомобілі Олександра поцілив дрон. Чоловік втратив руку, але вже за півроку після реабілітації та встановлення механічного протезу він знову сів за кермо. І оця ідея створити інклюзивне таксі виникла під час лікування у Львові, адже в рідних Прилуках такої послуги досі не було. Ну і для втілення цього задуму ветеран і додав 50 тисяч зборів за очі. На ці кошти придбали і спеціально переобладнали автомобілі. І це інклюзивне таксі має запрацювати десь за 2-3 тижні. Кермувати Олександр не буде. А чому? Тому що за умовами гранту він працевлаштовує двох ветеранів, а сам продовжить працювати водієм на власному вже автомобілі. Ну і чоловік нам зізнався, що повернутися до активного життя найбільше йому допомагає підтримка родини, дружини і доньки, і заради них хочеться рухатися далі і водночас допомагати іншим.
1: Андрію, дякуємо за включення. Тішимося, що зв'язок був, попри те, що Україна в непростих умовах. Працює РЕП, якщо йдеться про прикордонні області. Також де-не-де є вимкнення електроенергії, знеструмлення. Але разом із тим, Андрій Соколов, журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо, цього ранку вийшов з нами на зв'язок, розповів про ситуацію на Чернігівщині. Андрію, дякуємо. Ну і знову ж таки будемо вас інформувати, шановні друзі, про поточне становище на мапі повітряних тривог, тому що це важливо. Воно, зрештою, практично не змінилося порівняно із ситуацією 15 хвилин тому. Ще раз нагадую, що червоний рівень загрози на території Луганської, Донецької, Запорізької областей в Криму. Частково це Дніпропетровська і Харківська області. І жовтий рівень загроз на території Житомирської, Київської, Чернігівської, частково Полтавської, знову ж таки, Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Миколаївської областей. В столиці України, Києві, також зараз жовтий рівень небезпеки, тож, будь ласка, перебувайте в укриттях.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, також інформація від Міністерства енергетики України. Міненерго закликає українців не публікувати фото і відео із місць влучань по енергооб'єктах. В останні тижні Росія суттєво посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ворог навмисно цілу ті лінії електропередач і трансформатори, що унеможливлює передачу світла до споживачів. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити обладнання, стабілізувати роботу енергосистеми і повернути світло в домівки українців. На жаль, на тлі постійних атак у соцмережах дедалі частіше з'являються фото і відео з місць влучань, але навіть коротке відео або окреме фото може містити важливі для ворога деталі, де саме стався удар, яких пошкоджень зазнав об'єкт і як просуваються ремонтні роботи. Цю інформацію можуть використати для коригування подальших атак. Тож, поширення таких матеріалів створює колосальні ризики, в тому числі і для працівників, які приїжджають на місце і відновлюють пошкоджену інфраструктуру, це може ускладнити їхню роботу. Тому Міненерго, ну і ми теж долучаємося до цього прохання, просимо не знімати і не публікувати місце влучань, пошкоджені об'єкти, переміщення ремонтних бригад і перебіг відновлюваних робіт. Дамо, друзі, фахівцям можливість виконати свою роботу без зайвого ризику.
3: Ну так, зайвий хайп – це не порівняні речі, не можна порівняти те, що хтось може добути додаткові якісь лайки, перегляди. До речі, заробити на рекламі із тим, що підставляється під ризик життя і здоров'я, ну і взагалі можливість функціонувати цілому місту. До речі, Сергій, ти мав воду вранці і світло? Відновилося.
1: Ранок, на ранок так? Мав світло і воду, хоча вчора, наприклад, лягав спати, не маючи світла.
3: І води?
1: Вода була.
3: Вода була. Ну, а на правому березі ще й були перебої з водою. Ну, а зрештою вранці, коли я вже прокинулася, було справді і світло, і вода. І, ну, надзвичайно приємно. І це, що служби в Києві працюють. І протягом ночі, як і повідомляли з вечора, наприклад, постачальник електроенергії в Києві, такий є у нас компанія «Ясно», вона з вечора писала, що роблять все можливе. Все можливе роблять служби, щоб у киян з'явилася вода і електрика, ну і вранці так і сталося. Але так само вранці я побачила, не знаю, чи ти побачив заклик мера нашого Віталія Кличка, що столиця переходить в режим виживання і порадив киянам, які мають родичів за містом, розглянути тимчасовий виїзд. Знаєш, що мені тут не подобається в цьому, напевно, цілком логічному закликові, що це він сказав в інтерв'ю агентства AFP. І далі я вже цитую наші українські медіа, які цитують Кличка з інтерв'ю з іноземною агенцією. Чому не можна це зробити, наприклад, в ефірі Суспільного вийти і по-дорослому пояснити, що відбувається в Києві, які є загрози. Ну, це вже не перший раз Кличко закликає киян виїхати, але все одно це звучить дивно, коли такі заклики йдуть через іноземні медіа, хоча мер же ж, я сподіваюся, живе в Києві.
1: Ну, а до речі, тут, я думаю, що варто нагадати, між іншим, якщо ти про медіа заговорила, що зараз в столиці України триває черговий Донбас Медіа Форум. Це форум, який було започатковано ще в 2014 році переселенцями з Донецького регіону. Ну, і за цей час цей форум фактично став найбільшим медіафорумом. Це уже не стосується тільки Донеччини, там порушується чимало інших тем, пов'язаних із загалом медіапростором в Україні, із суспільним життям. Тож, друзі, хто цікавиться, то стежте. Але ти знаєш, Наталю, хочеться сьогодні вранці також торкнутися і історичного питання. Зануримося в історію. У нас є 15 хвилин, щоб поговорити про українську греко-католицьку церкву. Чому саме сьогодні? Тому що 9 жовтня 1596 року, тобто якраз сьогодні є річниця, було створено тоді, як казали, уніатську церкву. Зараз ми знаємо її як українську греко-католицьку церкву під час Берестейської унії. Та я думаю, що тут насправді потрібно поговорити нам трішечки про значення Української греко-католицької церкви, в тому числі і для збереження української нації, і для відродження української нації. Отже, наприкінці 16-го сторіччя була створена Українська уніатська церква. Якщо згадати історичний контекст, то слід розуміти, що такі церкви були в Європі доволі поширеними. Це був не одиничний випадок, тому що на той момент римська курія прагнула поширити свій вплив на різні терени Європи, де традиційно було поширеним православ'я, тобто де традиційно був східний обряд, де хрестилися народи, хрестилися держави з Візантії, де був поширений східний обряд, але Рим прагнув в тому числі і поширити свій вплив на ці території, ну і відповідно утворювалися ось такі уніатські церкви. Це коли, власне, ритуал, обряд залишався східним, але підпорядкування переходило від Візантії, від Костянтинополя, який на той момент, зрештою, занепав після того, як було захоплено Костянтинополь тюркськими народами, і там поширювався іслам, то, відповідно, ці території виходили в підпорядкування Риму. І щось подібне, зрештою, відбувалося якраз на теренах тодішньої Речі Посполитої, до складу якої входила Україна. Ну і, відповідно, було в 1596 році утворено Українську уніатську церкву або греко-католицьку. Тут якраз в цій назві ми бачимо поєднання, з одного боку, грецький обряд, східний грецький обряд зберігається. Він подібний дуже до православного. Ну і разом із тим підпорядковується це все папі римському, септо Римові. Ну і, звичайно, що на той момент на території України, на території руських земель, як ми тоді частіше вживалася ця назва, звичайно, що було досить неоднозначне сприйняття цього явища, тому що, наприклад, з точки зору православних християн, це був такий собі розлам, розкол всередині українського, руського християн. Пам'ятаємо про те, що, наприклад, козацтво, так, козацькі ієрархи в першій половині 17-го сторіччя своїм завданням вбачали захист православної віри. І тут можна згадувати також роль, наприклад, Сагайдачного в спробах поновити Київську митрополію і, відповідно, посилити саме православ'я на українських теренах.
3: Ну, але загалом Берестейська ця унія призвела до радикалізації козацтва. Тобто козацтво отримало, по суті, двигун для свого розвитку, до повстань, які йшли одне за одним, ну і потім, по суті, перетворенням на таку політичну силу, яка витворила власну державу. От, знаєш, така цікава історична, так, як це сказати, закрут такий історичний, здавалося би, така річ, таке рішення провести цю унію мав би сприяти тому, щоб населення стало більш таким гомогенним. Але насправді вийшло так, що Берестейська унія запустила зворотні процеси. Запустила те, що козаки вирішили боротися за свою ідентичність, бо православна віра на той час була ознакою ідентичності, навіть сильнішою, ніж ознака мови. Так? Тому виходить, що козаки підняли на прапор захист православної віри, піднімали повстання одне за одним, а потім витворили державу на чолі із гетьманом Богданом Хмельницьким. Ну і тоді від верхівки козацької, від гетьмана, була вимога повної ліквідації унії. І про це не раз оголошувалося, що вони вимагають повної ліквідації унії. Але що ж було далі? Це знову ж таки такий незрозумілий виверт історії, який навряд чи могли передбачити ті, хто пропонував такий політичний проект, цю Берестейську унію, греко-католицьку церкву. Сергій, лиш додам одну деталь, яку ми, ну, не те, щоб не знали, але на якій наголосив Андрій Гринчук, гість нашого епізоду проєкту «Батьки-засновники» про Мілену Рудницьку. Сподіваюся, ви вже побачили його. Якщо не побачили, то заходьте на YouTube-канал «Українського радіо». Ну, а може ви почули в ефірі, якщо не почули і не побачили, заходьте на YouTube-канал «Українського радіо», там же є цей епізод. І Андрій Гринчук слушно наголосив, коли укладали у цю унію, що виторгували собі ті священники, українські православні священники, які зрештою перейшли в унію, в греко-католицьку церкву, вони виторгували собі те, що священники не зобов'язані тримати целібат. Тобто священники української греко-католицької церкви, як і православні, мали право одружуватися. І от діти цих греко-католицьких священників пізніше відіграють ще раз таку дуже і дуже важливу державотворчу роль, подібно до того, яку відіграли козаки, коли взяли на прапор боротьбу з уніатською церквою.
1: Так, отже, якщо ми подивимося в 18 сторіччі, ситуація в Україні сприймалася вкрай неоднозначно із цією унією, тому що, знову ж таки, козацтво і інші шляхетські стани руського суспільства сприймали, могли сприймати унію як перехідний етап до окатоличення, до ополячення, до полонізації. Ну і, відповідно, це призводило до певного опору і спротиву. Але водночас, дійсно, історія, вона насправді є досить такою неоднозначною, і в 19 сторіччі ми побачили, що якраз греко-католицька церква стала для українців, зокрема для українців, які мешкали на території Австро-Угорської імперії, тобто Східна Галичина, яка входила до складу Австро-Угорської імперії, якраз греко-католицька церква вже на тому історичному етапі відіграла важливу роль для національного відродження українців. Наталя якраз вже почала про це говорити, що якраз священники, греко-католицькі священники, вони були, становили фактично інтелігенцію в західноукраїнському суспільстві, освічені люди. Водночас вони мали можливість мати дітей, і то, вочевидь, не по одній дитині, по декілька дітей.
3: Ну, як у випадку Мілени Рудницької, їх було 5 дітей у священника.
1: Так, ну і позаяк на кожного не знайдеться прихід, не кожен може стати, знову ж таки, продовжувати батькову, наприклад, роль і десь служити, то, відповідно, ці діти священнослужителів фактично складали, створювали прошарок інтелігенції, в тому числі світської, тому що вони здобували, вочевидь, і не тільки церковну, і релігійну, але також і світську освіту, ну і згодом йшли викладати в школах, в тому числі працювати десь в інтелектуальних середовищах. На той момент, на жаль, ще не було безпосередньо українських вищих навчальних закладів, але були різноманітні інтелектуальні середовища, зрештою навчальні заклади, і оця інтелігенція, вона в тому числі і ставала одним із станових хребтів або стовпів українського відродження, а отже і майбутньої української нації. І українська греко-католицька церква на той момент, якраз в 19 сторіччі, в 20 сторіччі, вже сприймалася як безпосередня опозиція римо-католицькій церкві, так? Тобто тут якраз ми бачимо оце от термінологічне, сказати, визначення, не просто католицька церква, а саме римо-католицька, на противагу до греко-католицької. І римо-католицька церква асоціювалася уже із польською більшістю, областю, яка, наприклад, на території Львова була, так, якщо взяти в цілому Східну Галичину, то, звичайно, що це була українська більшість, але дійсно це стало основою для національного відродження українців наприкінці 19-го і в 20-му сторіччі.
3: Сергій, тут важливо наголосити, що в Російській імперії греко-католицька церква була заборонена, і в Радянській імперії греко-католицька церква була заборонена. Там є своя трагічна сторінка історії, коли просто піддані були репресіям і розстрілам священники Української греко-католицької церкви, коли радянська окупація прийшла на терени Галичини. Ну,
1: так, і там не тільки були репресії, там же навіть провели собор
3: ліквідаційний,
1: де фактично нібито воз'єднали, так? Тобто під дулами більшовицьких автоматів фактично нібито воз'єднали знову церкву і ліквідували Українську греко-католицьку церкву, але дійсно вона існувала в підпіллі, проіснувала аж до часів незалежності, коли змогла відродитися.
3: Ну, і в радянські часи представники, священники Української греко-католицької церкви теж було символом боротьби за незалежність України. Ну, зокрема, доля патріарха ОГКЦ Йосипа Сліпого, вона є такою ілюстрацією цієї незламності українців у боротьбі за власну ідентичність, за власну віру, за власну державу. Йосип Сліпий, який провів, здається, 18 років у таборах в Гулазі, був, зрештою, звільнений, і коли його приймав папа Римський, він, коли звільнився, він виїхав з Радянського Союзу, його, ну, це такі тривалі перемовини, коли треба було його звідти визволити, і от він приїхав у Рим до папи Римського, і Мілена Рудницька зробила колосальну таку працю, вона зібрала свідчення про перші тижні перебування Йосипа Сліпого вже у Західному світі, і як сприймали суспільства Західного світу приїзд Йосипа Сліпого, щасливе визволення його із таборів, радянських таборів, де, ну, він дуже в суворих умовах його там утримували, і також вона зібрала публікації західних ЗМІ, різні відгуки про те, яке значення це повернення Йосипа Сліпого у вільний світ мало не тільки для українців, а й взагалі для демократичного світу. І ця книжка, от я її взяла навіть почитати в парламентській бібліотеці, бібліотеці імені Ярослава Мудрого. Якщо матимете таку можливість познайомитися з цим фоліантом, то, будь ласка, Мілена Рудницька, книжка називається «Невидимі стигмати». Це просто шедевр.

0: Андрею Шептицькому, якого називали українським Моїсеєм, духовним будівничим, великим митрополитом української нації, тому що його роль якраз для консолідації українства, духовної консолідації українства, духовного згуртування українства в першій половині ХХ століття є абсолютно не такою, що неможливо її переоцінити, абсолютно непересічною, тому що ця людина справді стала моральним дороговказом для багатьох. Ну і розбудовувала якраз Українську греко-католицьку церкву, розбудовувала освіту, науку. Ну і під час Другої світової війни в тому числі допомагав митрополит Андрій багатьом людям, і в тому числі єврейської національності, рятуватися від нацистів під час окупації. Тож, обов'язково ми про Андрія Шептицького розповімо в нашому проєкті.
1: Так, і після Андрія Шептицького якраз очолив Українську греко-католицьку церкву Йосип Сліпий. Дійсно, 18 років він провів в таборах, в 63-му році вдалося його визволити звідти, і от він помер у 1984 році і кілька років не дожив буквально до відновлення легального статусу Української греко-католицької церкви і проголошення незалежності України. В 1992 році його прах, згідно з заповітом, було перенесено з Риму до Львова і поховано у крипті собору Святого Юра. Ну і тоді теж саме ця церемонія перепоховання праху Йосипа Сліпого якраз дозволила Україні, дозволила тодішньому президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку уникнути такого серйозного протистояння навколо Криму. Тобто Росія нагнітала обстановку, атмосферу, провокуючи Україну, а Леонід Кравчук просто зробив такий дуже хитрий дипломатичний хід. Він всю свою увагу сконцентрував на перепохованні праху Йосипа Сліпого. Ну і після тих трьох днів такого надзвичайного напруження, ситуація політична почала розпружуватися. Тобто тоді ще Йосип Сліпий вже після своєї смерті відіграв ще таку політичну роль. Ну, а вже в 2000-х роках головну катедру Української греко-католицької церкви перенесено зі Львова. Дотепер цю роль виконував собор Святого Юра. То тепер уже головна церква знаходиться у Києві на лівому березі. І я, наприклад, час від часу там буваю, хоча я не є греко-католицької віри, але це дуже важлива інституція і дуже важливий в сучасному політичному житті очільник її Святослав Шевчук, який дуже говорить часто мудрі і важливі речі.
0: Ну, а один із центрів є також на Тернопільщині в Зарваниці, так, і Проща туди так само щороку відбувається. Тож, ось такий наш невеличкий екскурс в історію і в сьогодення, і в значення Української греко-католицької церкви для історії України.
2: Слухайте на Українському радіо. Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами проходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07.
3: 62% бізнесів в Україні побоюються відключень світла цієї зими. Про це свідчать дані з дослідження Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні за перший місяць осені. Як готується бізнес до викликів майбутньої зими? В яких сферах може виникати найбільше проблем? І як досвід минулих років може допомогти підсилити стійкість бізнесу? Я, Галина Бабій, і віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка будемо говорити про це у п'ятницю о 13:35.
2: спочатку було слово.

0: У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
1: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
2: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2026».
1: О 22-й на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура
2: та Радіопромінь.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
3: У світі цифрових технологій шахраї не втомлюються вигадувати способи обману. Цього разу аферисти приміряли на себе маску мобільного оператора Vodafone. Вони розсилають абонентам фейкові повідомлення про начебто завершення дії номера. Їхня мета – змусити людину замінити сім-карту і таким чином отримати доступ до її грошей та особистої інформації.
4: Мобільний оператор застеріг користувачів. Не вірте жодним повідомленням, окрім офіційних. Усі дані перевіряйте тільки на офіційному сайті, у застосунку оператора або за номером довідки. Додатково важливо використовувати двофакторну аутентифікацію у соцмережах та уважно перевіряти банківські застосунки, аби не втратити заощадження через недбалість.
3: Які деталі криються за цією шахрайською схемою та чим вона відрізняється від інших, розповідає Олександр Пирожков, координатор проєктів з медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа».
5: Шахрайські схеми, які засновані саме на начебто повідомленнях операторів, вони дійсно популярні не тільки в Україні, а в світі. В принципі, це така, можна сказати, стандартна схема. Чому саме зараз існує подібна хвиля шахрайства з абонентами Vodafone? Іноді, знову ж таки, це шахрайство роблять і без конкретної причини. Просто це доволі поширений спосіб шахрайства, тому його використовують, скажімо так, побутово, не обов'язково прив'язуючи до якихось актуальних подій. А звісно, це, до речі, важливий аспект, що важливо враховувати, що саме сталося в суспільстві, які нещодавно були новини, можливо, там сталися якісь неполадки в роботі саме Vodafone. І якщо ви чули про такі новини, це означає, що треба бути обережнішим. Зазвичай ці новини шахраї використовують собі на користь і пишуть подібні повідомлення, представляючися власне представником оператора, який начебто намагається виправити проблему і пропонує вам акції, бонуси, подібні речі. Разом із тим, фактично в процесі крадучи ваші особисті дані. В більшості випадків дійсно подібні схеми з телефонними номерами, там з заміною сім-картки, або з тим, що представнику оператора потрібно перевірити, хто вам писав там повідомлення або дзвонив. Будь-які подібні дії, вони, звісно, кінець кінцем націлені в тому числі на здобуття доступу до особистих приватних просторів користувача. В принципі, шахрайство з телефонними номерами дійсно поширене і не так важко здобути доступ до певного номера, тому що в більшості випадків телефонні номери не прив'язані до паспортів громадян. І, відповідно, для того, щоб перевипустити картку, наприклад, з номером, достатньо назвати, по-моєму, три останніх дзвінки, які виконувалися, власне, з цієї сім-картки, і назватися, власне, хто ви є і чому ви хочете перевипустити картку. Відповідно, цих даних оператору достатньо для того, щоб це зробити. В першу чергу мета шахраїв – це отримати, власне, фінанси. Тобто будь-які шахраї роблять ці шахрайські схеми для того, щоб отримати гроші тих, кого вони намагаються обманути. В другу чергу вони отримують доступ саме до мобільного телефону. І все, що ми маємо в наших соціальних мережах, в інтернеті, все прив'язано до нашого номеру телефону. Якщо не до номеру телефону, то до поштової скриньки. А поштова скринька, в свою чергу, все-таки прив'язана до номеру телефону. І якщо ми маємо доступ до мобільного номера, то ми можемо отримати доступ і до будь-яких інших, власне, сервісів, соціальних мереж і так далі.
4: Шахраї надсилають повідомлення із посиланням, яке веде до підробленої сторінки мобільного оператора Vodafone. Що саме відбувається, коли користувач натискає на це посилання або погоджується на так звану заміну сім-картки? Технічний бік цієї схеми пояснює Олександр Пирожков.
5: Та якщо ми погоджуємося з тим, що ми порилися дійсно замінити свою сім-картку, мовно завершилася дія нашого номера, то відповідно тоді ми можемо поміняти, власне, цей номер і замінити сім-картку в більшості випадків через онлайн-додаток. І шахраї можуть попросити, власне, певні дані для того, щоб отримати, власне, доступ до цього онлайн-додатку або, в принципі, до нашого аккаунту на сайті оператора. Наприклад, людина, яка представляється цим представником оператора, може попросити нас назвати тимчасовий код, коли ми виконуємо послугу там заміни номера або, в принципі, входу в аккаунт для того, щоб, начебто, цей представник оператора зробив все за нас, щоб ми, власне, нічого не робили своїми руками. Але таким чином, якщо ми надаємо якісь будь-які тимчасові паролі стороннім лицям, то в більшості випадків шахраї просто отримують доступ до цього аккаунту і вже можуть надалі робити що завгодно, бо це фактично відкриває повну історію нашого номера. Тому, насправді, оці тимчасові паролі, коди, будь-які, які приходять нам у вигляді смс-ок або іноді повідомлень на електронну пошту для того, щоб здійснити певну дію або там увійти в аккаунт, ці паролі ніколи не можна передавати стороннім лицям, стороннім людям, тому що це, в принципі, не один з етапів оцього алгоритму.
3: Кожен українець може стати мішенню подібних атак. Як діяти слухачеві українського радіо, якщо він чи вона отримали підозріле повідомлення? І що варто знати, аби не потрапити в пастку шахраїв? Практичні поради дає Олександр Порошков.
5: Тут важливо звертати увагу на те, хто саме надіслав нам це повідомлення. Навіть якщо нам надходить якесь начебто офіційне повідомлення від Vodafone чи від будь-якої іншої організації чи компанії, бажано це додатково перевірити. Ну, як це зробити? Допустимо, нам прийшло повідомлення від Vodafone про те, що нам треба поміняти нашу сім-картку, замінити номер. Відповідно, такі великі компанії зазвичай не комунікують лише через смс-ки. Якщо дійсно така якась потреба є, коли ми війдемо в додаток, наприклад, нашого оператора або на сайт оператора в свій особистий кабінет, то ми там також побачимо сповіщення про те, що нам там треба поміняти номер або здійснити будь-яку іншу послугу. Якщо ж, навіть зайшовши в особистий аккаунт, ви не знайшли все одно підтвердження цієї дії, ви можете також додатково звернутися на гарячу лінію, власне, оператора і уточнити безпосередньо з цим номером, чи дійсно є якась потреба це робити. По-перше, так ви точно пересвідчитеся, чи дійсно щось потрібно робити, чи ні. По-друге, якщо це шахрайська схема, таким чином ви повідомите одразу оператора, йому буде легше взаємодіяти з цією проблемою. Окрім того, щоб перевіряти відправника і перевіряти ту інформацію, яку нам надають з іншого джерела, важливо в тому числі і відслідковувати те, як ми реагуємо на ту інформацію, яку нам надсилають. В більшості випадків шахраї намагаються вивести нас на емоцію, якось там враження, що це щось таке неймовірно сталося, або це щось приємне для нас, або навпаки, це щось таке, що жахає. Відповідно, і то це доволі сильні емоції. І якщо ми здатні усвідомити, що ми зараз відчуваємо ці емоції, їх викликало саме це повідомлення, ми в тому числі можемо і подумати про те, що вірогідно, це є маніпуляція, тому що всі маніпуляції, вони в першу чергу засновуються на емоціях. Якщо ми відчуваємо такі сильні якісь емоції від просто рандомного повідомлення, яке нам надіслав начебто оператор або будь-яка інша організація, то тоді варто додатково, знову ж таки, все перевірити, перевірити достовірність цієї інформації в альтернативному джерелі, тобто в офіційному джерелі на сайті там оператора або іншої організації. І тоді вже приймати якісь рішення, відкривати файли і так далі.
4: Ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Друзі, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня за 7:45 звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну і важливо також пам'ятати, що йдеться насправді не тільки про нашу свідомість, не тільки про нашу інформаційну гігієну, але також, звичайно, і про наші гроші. Сьогодні в інформаційному світі все зав'язано на наші електронні адреси або частіше на наші телефонні номери, і саме по них насправді приходять шахраї, саме на них полюють зловмисники. Будьмо пильними і свідомими.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Реклама.
6: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: Мамо, стільки зірочок,
8: ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
1: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
10: Осів. Колискою майстерень декоративно-прикладного мистецтва, центром унікальної кераміки, називають Косів. Це місто на Івано-Франківщині, розташоване біля підніжжя українських Карпат. Археологічні знахідки свідчать про те, що територія сучасного міста була заселена ще за часів неоліту і міті. А у 20 столітті на території Косова знайшли унікальну мозаїку часів Римської імперії. Перші письмові згадки про Косів, тоді ще село Косово, датуються 1424 роком. За польсько-литовської доби у 16 столітті тут знайшли цінні поклади солі, і поселення отримало статус міста. Виварювання солі було важливим і прибутковим заняттям місцевих жителів. Але у 17 столітті копальня завалилася, і на її місці утворилося озеро. Походження назви Косів має кілька інтерпретацій. Можливо, етимологія походить від слова «кос», що гуцульською позначало «дрозда». Інша легенда свідчить, що до цієї місцевості Данило Галицький відправив боярина Косича. Той оселився тут і заснував поселення. За всю історію Косів, як і майже усі українські поселення, не оминули трагічні події. Зокрема, у 1621 і 1624 роках місто двічі було спалене і знищене. Та вже за австрійських часів життя у Косові стає упорядкованішим. Із 1867-го влада отримує повітове управління, староство. Тоді ж і починають розвиватися мистецькі промисли – різьбярство, килимарство, кераміка. А із 1850-го Косів стає центром ткацтва. У 2001 році Косів отримав статус історичного міста, а пізніше у 2004-му – статус міста-курорту. Тут є маршрути різної складності і для пішоходів, і для велосипедистів. Як стверджують місцеві, можна 3 тижні ходити в межах Косова та сусідніх сіл і щодня відкривати новий маршрут. Саме у Косові знімалися сцени вирішальної битви фільму «Будинок летючих кинжалів» китайського режисера Джа Наймоу. У Косові був заснований один із перших українських рок-гуртів «Гуцули». А ще тут народилася оперна співачка Наталка Андрусів, майстер-різьбяр Василь Ігнатюк, а також актор і режисер Володимир Блаватський.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Дана Зражевська. Про головне коротко. Зросла кількість поранених внаслідок удару РФ поблизу багатоповерхівок у Запоріжжі. Одна людина потерпіла вночі на Дніпропетровщині через російські удари. І рух громадського транспорту в деяких районах Києва частково зупинено через відсутність напруги в енергосистемі внаслідок ударів російських дронів. Про це та інше далі детально. А зараз діє тривога у низці областей жовтого рівня на Житомирщині, також в Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, частково Полтавській області, частково на Одещині та Дніпропетровщині і в Харківській області. Червоний рівень на Сумщині, Донеччині і в Запорізькій області. Будьте уважні. До семи зросла кількість поранених внаслідок удару Росії поблизу багатоповерхівок у Запоріжжі, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров. Зруйновано та пошкоджено житлові будинки, усім пораненим надають допомогу. Нагадаю, російська армія завдала 6 ударів по Запоріжжю сьогодні близько 6 ранку. Внаслідок атаки загинув чоловік, про це раніше повідомив виконувач обов'язків голови ОВА Михайло Семікін. За його даними, окупанти атакували житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. На місцях ударів працюють всі необхідні служби. Уночі РФ атакувала інфраструктуру Одеси. Вибуховою хвилею пошкоджено фасад і вікна багатоповерхівки. Поранених і загиблих немає. Про це інформує МВА в соцмережах. Одну людину поранено вночі на Дніпропетровщині, за даними ОВА. А в Нікопольському районі у стані середньої тяжкості до лікарні доправили 24-річну жінку. Понад 30 разів російська армія атакувала 5 районів в області. Дронами та авіабомбами стали пожежа через удари на Криворіжжі, а також у Павлоградському районі. В Синельниківському районі пошкоджено будинки та авто, в Самарівському – адмінбудівлю. Водночас цієї ночі оборонці неба збили 9 російських безпілотників над Дніпропетровщиною, за даними голови обласної адміністрації Олександра Ганжі. У Краматорській громаді на Донеччині сьогодні день жалоби за загиблими. Про це начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Фейсбуці. Напередодні російські окупанти вдарили авіабомбою по дорозі у Краматорську, де були 2 рейсових автобуси з пасажирами. За останніми даними, загинуло 30 людей, 20 поранено. Ще 2 людини загинули внаслідок влучання дрона в автівку в центрі міста. І 3 через удар по селищу Біленьке, що знаходиться поруч. У Софіївській Борщагівці на Київщині пошкоджено житлові будинки. Увечері російські окупанти вдарили по приватному сектору. Одна приватна оселя згоріла, зачепило й багатоповерхівки поруч, написав у телеграмі виконувач обов'язків Борщагівського сільського голови Олександр Медвідь. На місці події перебуває кореспондентка Суспільного Анна Москаль. Вона розповість подробиці.
4: Вчора ввечері російський реактивний шахет влучив по приватному сектору у Софіївській Борщагівці, і внаслідок чого повністю згорів один будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглу багатоповерхівку, там повибивали повністю всі вікна, тож ще зі вчорашнього вечора люди почали носити фанеру, щоб аби затулити свої вікна. Також постраждали є будинки, які знаходилися біля ось цього приватного. Там також повибивало всі вікна, і у деяких пошкоджений є сам фасад будинку. Вчора ввечері комунальники почали вже прибирати скло на дорозі і розчищати саму дорогу. Проте на сьогоднішній ранок там досі ще залишається багато скла. Як мені повідомили поліцейські на місці, то сьогодні вранці вже там буде працювати намет, до якого можуть звернутися люди, аби заповнити заяву на пошкоджене житло. І внаслідок цього удару постраждалих немає. немає.
3: І наразі у Києві через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському і Святошинському районах. Про це інформує «Київпастранс» у соцмережах. Вночі вибухи пролунали у Тверській області в РФ. Там зазнав атаки Редкінський дослідний завод. Підприємство виробляє компоненти палива для крилатих ракет Х-55 та Х-101. Також окупований Луганськ вночі був під атакою. У деяких районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням. Крім того, відомо про удари дронів в Калузькій області та Білгородській області. Деталі з'ясовуються. Україна просить скликати термінове засідання Радбез ООН через посилення російських атак проти цивільного населення. Про це заявив очільник МЗС Андрій Цибіга на своїй сторінці в мережі X. Він зазначив, що лише 7 жовтня російські удари вбили щонайменше 32 людей, включно з 5 дітьми в Прилуках. Троє з них були лише однорічними. Житлові райони та критична інфраструктура зазнали ударів у кількох регіонах, зокрема в Києві. Також росіяни вдарили по 2 пасажирських автобусах у Краматорську. В результаті цього загинуло 30 людей, а 20 зазнали поранень. Сибіга заявив, що російські атаки потребують рішучої відповіді. Він додав, що міжнародна спільнота повинна залишатися непохитною в захисті принципів статуту ООН і забезпечити, щоб дії Росії зустріли тверду та адекватну відповідь.
2: Погода.
3: Сьогодні в західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. В західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. В західних, Вінницькій та Житомирській області 14-19. І зараз у столиці температура 13 градусів.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні на календарі 9 жовтня. В студії Українського радіо працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І поговоримо сьогодні про головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, а також про його план війни. Вже майже 3 місяці він на чолі Збройних сил України, тож це, напевно, є привід для того, щоб побіжно або із заглибленням подивитися на перші результати, ну і в тому числі на ті реорганізації, до яких вдався головнокомандувач Збройних сил України після того, як прийшов на посаду. Ну і також зараз обговорюється його план війни, він, зокрема, розглядається в Раді національної безпеки та оборони, тож ми про все це поговоримо із військовим оглядачем, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іваном Тимочком. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо.
5: Вітаю, доброго здоров'я.
0: Отже, ми знаємо про те, що головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, на відміну від Олександра Сирського, відмовився від мікроменеджменту, натомість обрав децентралізацію управління. В чому це проявляється?
5: Дивіться, я би не говорив так, що відмовився, правильно? Річ в тому, що кожен період війни несе свої вимоги, і кожен період війни диктує свої правила оборони і ведення війни, і захисту, і включення або зміни нових тактик і стратегій. Відповідно до тих викликів, власне, і формується програма діяльності кожного головнокомандувача. Це нормальний процес. Для того, щоб більш була зрозуміла картина, скажімо, станом 26-го року Міністерство оборони сертифікувало і дозволило включити в озброєння, наприклад, 1800 різних найменувань озброєнь. Розуміємо, що це не тільки там класичні ракети і дрони, це і інша техніка обладнання. Поява будь-якої техніки або будь-якої номенклатури озброєння завжди передбачає її інтеграцію у всі структури Збройних сил оборони. Це означає, що обов'язково потрібно прописувати тактики, стратегії і міняти підхід до ведення бою з урахуванням появи нового озброєння, обладнання. Також ми не забуваємо, що Збройні сили пройшли реорганізацію. І, по суті, ми можемо зараз говорити, що вже корпусна система як така працює у нас, так? І от, власне, відповідно до нових реалій, скажімо так, і до нових умов війни, тим паче ми зараз наносимо дуже серйозні удари по території Росії, власне, і передбачають такі прописування стратегії. Коли навіть Драпатий прийшов і на командувача сухопутних військ, свій час він теж пропонував відносно своєї посади, і відносно своїх посадових обов'язків програми, і тепер. І тому я би дуже не хотів протиставляти головнокомандувачів в різні періоди їхніх, скажімо, перебувань на посадах, тому що кожен з них був ефективним. І Залужний, і Сирський, і Драпатий, кожен свій період. І кожен свій період воював з Росією, і, по суті, ми маємо ту ситуацію, що ворог, який планував за 3 дні, уже 5-й рік воює з нами, і не просто воює, а плачеться, що у них там все не так однозначно на Росії, так? І шукають в себе винуватих безперервно. І 1,5 мільйона російських знищених чи виведених з ладу російських солдатів не відбулось в один день, а відбулося протягом 5 років. Тому тут дуже важливо говорити. Так, дійсно, Драпатий, прийшовши на посаду, і відповідно до своїх посадових обов'язків, відповідно до тих вимог війни, подує свою програму. І це правильно, і це так має бути. Стратегічний план війни, оскільки він має пояснити і, скажімо, і Верховному головнокомандувачу, і ставці головнокомандувача, і в кінці кінців навіть Міністерство оборони, що йому буде потрібно, що ми будемо робити, які будуть відбуватися потреби для армії, які будуть стратегії, де ми будемо знаходитись, які ми будемо проводити стратегічного рівня операції, чи що, наприклад, нового з'явилося у плані, наприклад, управління військами, та ж сама цифровізація, наприклад, так? Воно теж буде змінювати підхід. В кінці кінців це і вимагатиме, і передбачатиме зміну навіть навчальних програм у вищих навчальних військових закладах. Це обов'язково впливатиме на саме навчання і підготовку фахівців, спеціалістів, бійців. Тому це великий процес. Свідчення такого стратегічного плану дій свідчить дійсно про те, що він розуміє, куди він прийшов і які завдання перед ним стояти. І от усю цю потребу для того, щоб проводити надалі ефективну оборону, а також ми знаємо, що скажімо, країна зараз, навіть Україна, проводить ряд контрнаступальних операцій, які теж не виникли на рівному місці, а насправді це велика клопітка робота від солдата до генерала на протязі довгого часу, власне, і передбачатиме такий підхід. Це добре, це правильно, бо кожен командувач має своє розуміння війни, має свій досвід, ну і кінці кінців саме на його специфіку і на його знання, на його бачення опираються, коли призначають на таку надзвичайно важливу і відповідальну посаду. Тому дійсно це добре, і я сподіваюся, що весь його стратегічний план війни, який він прописує, його стратегія, вона теж даватиме результат відповідно до того формату і до тих викликів, які є зараз.
3: Ну, і знаєте, тут ще одна є, ну, скажімо так, особливість, про яку хочеться говорити у зв'язку із тим, що ми сьогодні говоримо про 3 місяці перебування Драпатого на посаді. Це, знаєте, проситься порівняння із його російським візаві Герасимовим. Я подивилася, скільки років Герасимову, 71 рік, і скільки років Драпатому, 43 роки. Ну, і так само його віку, віку Драпатого і інші генерали, які тепер очолюють угрупування військ і, ну, очолюють нові ці структури, які утворилися вже за часів керівництва Драпатого. Що ви тут можете сказати, як це впливає напевно, на те, як ведуть ці генерали, ну, очевидно, молодшого вдвічі покоління, війну свою порівняно з Герасимовим. Герасимов міг бути цілком батьком Драпатого і всіх інших генералів. По віку, я маю на увазі.
5: Боже, що ви?
3: Ні, я кажу по віку, так? Тобто це покоління батьків і, ну, і відповідно... Ну, 71 рік проти 43 років. Які тут плюси і мінуси в цій ситуації для нас?
5: Тут варто розрізняти. У нас іде, ми демократична країна, у нас постійно відбувається зміна кадрів, в хорошому розумінні слова. Та хай би там, як би там у нас критики не звучали, але у нас постійно відбувається зміна кадрів, ротація, кожен десь викладається, наскільки він може, комусь щось вдається, не вдається, і рухаємося всі далі. В Росії немає такого поняття, як посада там фахівців, чи відповідно до його досвіду, чи дійсно якихось унікальних напрацювань отримує чи генерал, чи політик посаду. Там дотепер працює великий кооператив «Озеро». Думаю, розумієте всі, що про що йде мова. Так? Коли там ще починалося з перших-перших часів, коли там Путін був ще просто полковником КГБ, де там формувалася своя група. От і вона рухається, так би мовити, крізь весь оцей туман встановлення путінської диктатури в Росії. Тобто там близьке оточення, яке не має значення, як воно ефективно чи неефективно. Той самий Шойгу свій час, він настільки був військовим генералом, як я директором балетного театру. Але тим не менш, він прийшов з ДСНС. Взагалі він не був як військовий такий. Але він тримався до останнього, і знаємо, що навіть попри все, що посадили, все його оточення, він все одно залишається. Та сама історія з Герасимом. Герасимова вони ще тримають тому, що він там, не знаю, наскільки вже всерйоз можна зараз говорити, прописував, чому я зараз поясню, чому всерйоз відноситись, прописував, кажуть, у цю, він є основоположником цієї доктрини гібридної війни. І його перебування на посаді дотепер свідчить, чи якби гарантує, чи забезпечує, вірніше, гарантію підтвердження того, що, мовляв, гібридна війна – це зараз найвища вершина ефективності ведення війни проти противника. Ну, в даному випадку проти нас чи проти Європи. І змістити Герасимова зараз навіть за абсолютно на якісь такі крінжові, найлютіші помилки – це означає визнати саму війну, саму агресію Росії проти України неправильною і неефективною. Тобто, розумієте, в них там вся агресія Росії.
0: Пане Іване, але якщо ми все-таки повернемося на наші українські терени і поговоримо, можливо, про доктрину Драпатого, так? Тому що от днями головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий представив своє бачення, свій план війни, комплексний стратегічний документ, який розроблений його командою. Його зараз вивчають і розглядають в Раді національної безпеки та оборони України, куди, ясна річ, план був поданий. І ще раніше, що вже сьогодні можна говорити про доктрину чи про підхід до війни, про план війни Драпатого? Чим, можливо, він відрізняється від бачення, наприклад, яке в першій половині року ми обговорювали, йшлося про бачення Федорова. Ну, Федоров, ясна річ, не був головнокомандувачем, так, він був міністром оборони, але він теж ніби презентував свій план війни. Що про Драпатого можна сказати?
5: Знаєте, я вам скажу не своїми словами, а українського класика Квітки Основ'яненко. Дуже люблю опиратися на цю фразу з його з його повісті «Солдатський портрет». Там була така дуже гарна фраза, що «Швець знає шевство, а в ткацтво не пхайся». Ну, тут та сама історія приблизно. Тобто план ведення війни пропонують ті, хто ведуть цю війну. А ті, хто забезпечують, вони її забезпечують відповідно до потреб війни. Це різні речі. Тому, якщо ми говоримо зараз про стратегію плану ведення війни, ну, що мені таке перше, що може спадати на думку? Ну, наприклад, те, що зараз створені угрупування центри і Азов, бо, відповідно, знову ж до тої військової операції, яку ми проводимо, так, на Донеччині, тобто я маю на увазі Лиманський напрямок і Покровський, перепрошую, ну знову ж, тут та ж сама вимоги, які зараз драпати стали, це посилення використання оцієї системи ситуаційної обізнаності Дельта, між іншим, і навіть делегати військового комітету НАТО, які приїжджали саме, вони ознайомлювалися з цією Дельтою, як вона працює. Тобто це, по суті, об'єктивний контроль фронту, мається на увазі, що найвища і найнижча, ну, відповідно, ланка, яка має різні ступені до армії, до цієї системи. Мене чути?
6: Так, чути.
5: До цієї системи вони бачать лінію фронту нон-стоп, тобто в режимі реальності. І це дає можливість приймати просто надзвичайно швидко рішення.
6: Та ще й інформацію тепер обробляють модулі із штучним інтелектом у цій Дельті.
5: Ну,
6: і це теж недавня така новина про це. Ми чули це від Ярослава Гончара.
5: Зміни до навчальних програм, що я дуже вважаю важливим, саме це теж його питання, що внесення змін до навчальних програм у вищих військових навчальних закладах. Щоб освіта в закладах відповідала реаліям і навіть тим посадам, які є в армії зараз. Тобто це, ну, саме стратегічне планування, це теж певний підхід. Так що, ну, ми бачимо реорганізація кадрова. Політика в нього є, ну, це теж нормально. Кожен, хто приходить на посаду, він намагається розставляти тих людей, хто буде
0: пане Іване, також є і зміни в угрупованнях військ, так? Тобто було фактично скасоване угруповання військ «Схід», а також угруповання військ «Курськ» приєднане до угруповання військ «Північ». І зараз на фронті, відповідно, діють 6 угруповань військ. Це «Північ», «Південь», «Захід», угруповання об'єднаних сил і так само згадані вами угруповання військ «Центр» під командуванням Андрія Білецького та «Азов» під командуванням Дениса Прокопенка. От якщо казати про цю реорганізацію, структури угруповань військ, то на які завдання це спрямовано?
5: Ну, це перш за все від стримування противника до переходу в контрнаступ. Я думаю, контрнаступальні дії, які ми вже спостерігаємо. Важливим треба розуміти, що перед командуванням, скажімо, Збройних сил 24-го року до 26-го року це стояло питання стримати оцей тотальний наступ ворога, який був запланований росіянами, коли вони пробували атакувати по всій лінії фронту, коли ми знаємо, що була надзвичайно величезна, просто рекордні цифри по перелік по обліку чи підрахунку, скажімо, ворожих атак. Та там були по 2-3 сотні, до 3 сотень атак виходило на день. До того, щоб стримати противника, утримати лінію фронту, зупинити просування і перехопити ініціативу. Тому ми будемо говорити, напевно, що зараз базово стоїть на лінії фронту, це перехопити ініціативу. Це той факт, який я не своїми словами кажу, я ніколи не соромлюся хороші речі визнавати, що це сказала інша людина. Один з військових експертів сказав, що фронт завібрував не на користь Росії. Я думаю, що це найкраща оцінка зараз лінії фронту і те, що відбувається на лінії фронту. Звичайно, відповідно до викликів і створюються нові угрупування. Вони, я вам відкрию велику таємницю, угрупування реорганізовувалися і утворювалися протягом всієї війни. Я думаю, що і надалі, навіть можливо, і драпати, відповідно до тих викликів, що будуть на полі бою, буде видозмінювати. Ну, об'єднані сили – це всі об'єднані сили. Це і не тільки Збройні сили, це, і, скажімо, і СБУ, і ГУР, і поліція. Це такий величезний об'єм. Це всі війська, які всі структури, які залучені до саме до оборони нашої території.
6: Ну і попросимо ще вас пояснити, за рахунок чого все ж таки відбуваються успіхи зараз у Збройних сил і інших підрозділів Сил оборони. От дивіться, який приріст безповоротних та санітарних втрат живої сили противника протягом перших 5 діб жовтня відносно аналогічного періоду вересня. Плюс 39,7%. Отакий стрибкуватий, як пишуть у зведенні, приріст відбувся, якщо ми беремо з 1 по 5 жовтня і порівняємо з 1 по 5 вересня. 2699 підтверджених одиниць піхоти проти 1931 особини, назву це так. За рахунок чого, як ви вважаєте, збільшилися от такі успіхи наших оборонців?
5: Ну, перш за все, це все-таки дійсно технологізація української армії. Ми ж знаємо, що НРК, дрони, оце ж я кажу, що номенклатура озброєння суттєво поповнилася. Ну, 1800 номенклатур, це означає, що кожна множиться там на десятки, то й на сотні одиниць цієї конкретної техніки. Ну, ми розуміємо, що вона працює проти ворога, це є раз. А те, що вони отримали вже сертифікацію, це означає, що в період адаптації, апробації вони прийшли, і вони включені в цю тактику, стратегію ведення війни, тобто вони вже на практиці застосовують. Другий момент, я би так сказав, знаєте, що ця вібрація на лінії фронту не на користь росіян, призвела до того, що вони просто для того, щоб зупинити наші сили, я вже не кажучи про те, що вони, так би мовити, проморгали, так, як там Путін казав, надулі їх, тобто вони не зуміли вчасно виявити оці контратаки наших сил, ну і звичайно, що при кожній контратаці, особливо вдалі, частина військ потрапляє або в полон, або просто знищується, спіймана, скажімо, так би мовити, несподіванку, так, у розполох, це теж дає свій результат. Ну і окрім того, я думаю, що найбільше те, що російський генералітет суттєво, ну я би не сказав запанікував, але напевно точно боїться якихось репресій зі сторони Путіна по відношенню до себе, особливо там, де вони відступають. Ну і тому почали кидати резерви, все, що є, в атаку. Ну а це завжди, коли кидають сумбурно війська в атаку для того, щоб просто зупинити.
0: Це призводить до жертв. У нас, пане Іване, є 3 хвилини, а хотілося б ще торкнутися досить непересічної, я б сказав, навіть прикметної, видатної події. Адже 6-7 жовтня в Києві перебувала делегація військового комітету НАТО на чолі з його головою, адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Але найважливіше, що в складі цього військового комітету були представники і начальники генеральних штабів від усіх 32 країн-членів Альянсу. Такого не було 8 років. Ну, принаймні, як повідомила наша посол України при НАТО. І так само були відповідні повідомлення самого Альянсу. Ну і це все, от ця вся зустріч відбулася в Києві, так, якраз на тлі оцих сприятливих повідомлень про успіхи України на фронті. Розкажіть, що вони тут робили, чому вони в такому складі представницькому прибули? У нас є 2 хвилини.
5: Ну, перш за все, я вам скажу, це не те, що просто вперше там за 8 років. Я думаю, напевно, вперше за всю історію НАТО, коли приїжджають їхні начальники генеральних штабів, приходити брати досвід в Україні ведення бойових дій. Ми ж розуміємо, чому вони приїхали, щоб просто нон-стоп обмінятися знаннями, досвідом, який ми маємо під час цієї війни. Тому що, якщо раніше НАТО вважалося, що вони для Росії чи для агресії від сторони Росії до НАТО не буде як такої, вони були доволі самовпевнені, то зараз все більше і більше оце марево війни з Росії проти якої будь-якої країни НАТО все більш і більш стає очевидним.
0: Готуються до війни і приїхали вивчати український
5: досвід? До захисту. НАТО – це є оборонний комітет. Вони приїхали, власне, обмінятися досвідом. Знову ж, бачите, я завжди люблю чіткіше визначати речі. І для того, щоб, власне, дійсно мати знання напрацювання, як воювати з Росією. Там точно були, скажімо, відкриті наради і ті, які передбачали закриту частину. По-перше, такий порядок денний, таких зустрічей, він формується навперед, під це готуються матеріали, це погоджується з усіма сторонами. Це насправді дуже добре, це визнання України. Я вважаю, що це дуже хороший момент. Я тут, якщо дозволите, навіть буквально секунду використаю вже на свою користь час. Річ в тому, що військовий комітет НАТО насправді консультується і отримує всю необхідну підтримку інформаційну від комітету резервів країн НАТО. І там у них є такі організації, як Об'єднана конфедерація офіцерів резерву, медичного резерву, сержантського і старшинського складу. Так от, це їхні представницькі організації. Так от, в серпні цього року, власне, ми, як Українська асоціація офіцерів резерву і ветеранів, де і я є як генеральний секретар, були включені у ці в міжсоюзницьку в об'єднану конфедерацію сержантів країн НАТО. Тепер ми там представлені як постійні члени, тобто Україна вже.
0: Тоді, пане Іване, треба буде якось детальніше з вами про це поговорити. Ну, зараз вже не встигаємо.
5: Ми мали особисту зустріч, власне, з генерал-майором.
0: Пане Іване, обов'язково резервів. Тоді домовимося про окрему розмову. Військовий оглядач, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко був з нами на зв'язку.
2: Спільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Сили протиповітряної оборони знешкодили 114 дронів, якими вночі атакувала Росія. На Київщині у Бучанському районі армія РФ завдала ударів по складських приміщеннях. Є потерпілі. У польському селі Ласків офіційно розпочалися пошукові дослідження місць поховань цивільних українців, які загинули у березні 1944 року. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога в Чернівській області, також на півночі Київської області. Скасовано тривогу у місті Києві. Діє червоний рівень тривоги на Сумщині, Харківщині, в Донецькій, Запорізькій, в одному з районів Дніпропетровської області. Будьте обережні. Цієї ночі російська армія направила для атаки 136 безпілотників, 93 з яких були реактивні. Станом на 8 бійці протиповітряної оборони знешкодили 114 дронів, зокрема 77 реактивних. Однак зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 8 локаціях. Уламки впали в 7 місцях. Атака триває. Київщині в Бучанському районі росіяни атакували складські приміщення, інформує ДСНС у соцмережах. Внаслідок російської атаки постраждали троє людей. Одну людину госпіталізовано до лікарні, ще двом постраждалим допомогу надали на місці. Рятувальнику шукають ще одну жінку. Попередньо вона може перебувати під завалами, зв'язок з нею відсутній. На місці працювали психологи ДСНС. Вони надали необхідну психологічну допомогу постраждалим та працівникам підприємства. Пожежу, що виникла через атаку, вже локалізовано. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Через російські удари пошкоджено газові мережі в Запоріжжі. Про це інформує Запорізька філія газмережі. Через це 451 квартира тимчасово залишилася без газу. Фахівці працюють над ліквідацією наслідків. Якщо в оселі немає газу, слід перекрити крани перед газовими приладами. Про це йдеться в повідомленні. Про відновлення газопостачання повідомлять додатково. 8 людей травмовано внаслідок зіткнення поїздів у Львові. Подія сталася напередодні ввечері на станції Підзамче. Дизель-поїзд з сполученням Львів-Соколь зіткнувся із нерухомим електровозом. Як повідомила Суспільному речниця Львівського обласного центру екстреної меддопомоги Тетяна Андрієва, серед травмованих – машиніст дизель-поїзда і його помічник, а також шестеро пасажирів. П'ятьох людей ушпиталили. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із пасажирами потяга. Вони розповіли подробиці.
7: Ми не їдемо, тут ні з того, ні з цього зіткнення, ну, такий стук, і зразу виключилося світло, крики, паніка, все, і шок, ну, що можна ще сказати, не знаю.
8: Я собі розслабилась, сиділа, слухайте, а воно як турбозило, та допереду я в ноги вдарилася, вже зараз, правда, не болять, але добре, що, ну, не вниз так летіли, а вона на там те, бо там сидіння було попереду.
3: У польському селі Ласків офіційно розпочалися пошукові дослідження місць поховань цивільних українців, які загинули у березні 44-го року. Роботи триватимуть до 17 жовтня. Їх проводять українські фахівці із пошуковому реального центру «Доля». Польща дозволила пошуку у місцевому православному кладовищі. Припускають, що там є дві масові могили цивільних українців. Про це розповів керівник пошуково-меморіального центру «Доля» Святослав Шеремета.
9: Відповідно до проєкту Українського католицького університету, де історики українські з Польщі та з України встановили 327 прізвищ. Є дані від українських істориків з Канади, що тут могло бути вбито і 356 загиблих. Ми шукаємо місце масової могили, де за свідченнями були поховані жертви цих подій.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
3: Погода. Сьогодні на Київщині короткочасний дощ, місцями порив вітру до 18 метрів за секунду, температура 18-23, у Києві близько 20 градусів. Зараз у столиці температура 13 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
10: Реклама.
11: Олена, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
12: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
11: Вже допомагає.
12: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
13: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
14: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
15: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
16: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
17: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
10: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
18: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Robax. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Robax. Дивись, пізнавай, зростай.
10: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8:39 в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І ми будемо говорити про плани Міністерства інфраструктури України у найкоротші терміни розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. І говоримо сьогодні в такому ключі про те, які гідрологічні особливості і параметри важливо враховувати під час проєктування таких

0: враховувати, коли йдеться про проєктування і будівництво, наприклад, понтонних переправ або насипних дамб?
1: Наша ріка, головна ріка України, має, звичайно, певні особливості. І такими особливостями є істотна мінливість витрат і рівні води протягом року. Найбільші рівні витрати води спостерігаються наприкінці квітня, інколи в перших числах травня, а от якраз от в вересні-жовтні витрати і рівні води стають меншими. Причому це зменшення може бути десь разів у 10. Однак за останні 50 років Дніпро істотно змінився. На ньому було спочатку збудована одна гідроелектростанція, на початку 30-х років це Дніпро-ГЕС, а вже після Другої світової війни було збудовано ще 5 гідроелектростанцій, вище яких утворилися величезні водосховища. Причому ширина в деяких місцях сягає і нині до 25 кілометрів. Наприклад, це найширше на сьогоднішній день Кременчуцьке водосховище. Зрозуміло, що наводити понтонну переправу на такій величезній довжині дуже проблематично. Треба шукати кращі місця, де ріка вуща, де є під'їзди до берега. І такі місця, звичайно, існують і в Києві, і загалом на Дніпрі. І потрібно ще згадати і те, що, на жаль, 6 червня 2023 року була зруйнована Каховська гідроелектростанція і величезне водосховище Каховське площею понад 2000 квадратних кілометрів виявилося зруйнованим, спорожненим, і тепер на тому місці росте густий вербовий ліс, який певною мірою нагадує амазонську сельву, через яку теж і пройти дуже складно, і збудувати щось через той простір дуже складно.
0: Тобто, фактично, гідрологи можуть підказати будівельникам, де саме пасує будувати такі споруди і як саме їх будувати, враховуючи особливості ландшафту, враховуючи особливості річища Дніпра, чи приток, або що?
1: Взагалі, коли будується будь-яка споруда на річці, то знання того, що собою являється річка, є абсолютно обов'язковим. Неприпустимо досягти того, щоб якась споруда була зруйнована за кілька років або сильно пошкоджена. І, на щастя, знання про водний режим річок в Україні є. Це тому, що вже понад 100 років проводяться регулярні спостереження на тому самому місці. Кожного дня людина приходить на берег, міряє рівень води, через кілька днів міряється витрата. За цими даними встановлюється залежність витрат від рівня води. Крім того, міряється температура, фіксується льодовий покрив і так далі. Але, повторюся, після того, як було створено Дніпровський каскад гідроелектростанцій і, відповідно, водосховищ, водний режим істотно змінився. Наприклад, можуть бути зими у Києві, коли крижаний покрив на Дніпрі просто не утворюється. Це тому, що вода скидається з великих глибин Київської гідроелектростанції, до того ж скидається нерівномірно протягом доби. І оці коливання, плюс те, що вода скидається з великих горизонтів, визначає те, що в районі Оболоні дуже рідко, трошки частіше це в районі нижніх садів, там уже з деяким віддаленням утворюється крижаний покрив. Взагалі, раніше можна було переходити Дніпро по кризі, і є історичні відомості, що крига сковувала річку і наводилися переправи прямо по кризі. Однак тепер, по-перше, відбулися зміни клімату, і, по-друге, як я вже казав, водосховища істотно змінили водний режим, термічний режим, льодовий режим, і особливо по кризі не походиш.
2: Давайте поговоримо про ці насипні дамби. От уряд наш повідомляє, що планує зробити ці понтонні переправи і насипні дамби. Як швидко можна збудувати ці насипні дамби, якщо ми говоримо, наприклад, про Дніпро в течії Києва?
1: Насамперед, треба сказати, що дамби традиційно тлумачаться як гідротехнічна споруда, призначена для

0: якогось захисту. Ну, наприклад, захисту якоїсь території від підтоплення і затоплення. Однак, от такий насип необхідний доволі часто і для того, щоб спорудити автошлях до самої води. І вкотре кажу, що за останні десятиліття дуже багато на Дніпрі змінилося. Якщо раніше берег Дніпра являв собою зручний пісок з плавними похилами, то тепер, наприклад, у багатьох містах, в Дніпрі, у Києві, споруджені набережні, і просто заїхати спонтонно на набережну, яка височить метрів на 7, на 8, доволі проблематично. От у таких місцях, зрозуміло, потрібно відсипати чимало кількість ґрунту, причому, щоб він був щільний, бо наступного року підніметься вода, підніметься швидкість течії, недопустимо, щоб це працювало лише на кілька місяців. Ну, для цього, я так думаю, потрібно принаймні 2-3 тижні, для того, щоб зробити такі підготовчі роботи.
1: Тобто насипати фактично під'їзд до понтонної переправи. Поговоримо якраз про понтонні переправи. Ну, ми дуже добре розуміємо, що це засіб, який з давніх часів використовується для того, щоб переправлятися через річки. У нас у Збройних силах України теж є спеціальні підрозділи, які займаються наведенням переправ. Ну, в даному разі йдеться все-таки про широчезну річку Дніпро. Як можуть виглядати понтонні переправи через Дніпро?
0: Як вони можуть виглядати, можна подивитися на фотознімки тих понтонних переправ, які вже були споруджені в Києві.
2: Ви маєте на увазі Другу світову?
0: Так.
2: А, і якраз показуєте нам дещо, так? От хто нас дивиться на Ютубі, може якраз подивитися.
0: Прекрасна книга, автором якої є Дмитро Васильович Малаков, де він великий...
2: Київ 1939-1945.
0: І от в цій книзі дуже багато фотографій, які містять вигляд того, як виглядали оці понтонні переправи. Угу. Ну, от, наприклад, є дуже відоме одне фото, «Дайош Київ», однак немає точної прив'язки, де саме це фото було зроблено.
2: Ага, вантажівка з'їжджає з понтонної переправи на цьому фото.
0: Де видно понтонна переправа, споруджена буквально за 10-20 метрів від колишнього ланцюгового мосту, а потім мосту Євгенії Бош. І в дописі до цієї фотографії написано, що німці звели тут понтонну переправу лише за один день.
2: Один день з тими технологіями, то відповідно, якщо поговорити, розуміти, що технології все-таки змінилися, можна робити це і швидше.
0: Так от, спочатку Червона армія відступала, а німецька армія наступала і мусила наводити ці понтонні переправи, а потім все відбулося навпаки. Уже Червона армія наступала, і для того, щоб просуватися швидше, підвозити необхідні боєприпаси, потрібно було вже Червоній армії швидко наводити ці понтонні переправи. І є книги, написані учасниками Другої світової війни, де оцей процес наведення понтонних переправ детально описаний. Ну, от, наприклад, сьогодні 9 жовтня, а от 10 жовтня 1943 року в розпал підготовчої роботи щодо звільнення Києва була наведена перша понтонна переправа південніше Києва в районі Букринського плацдарму. Потім там збудували другу понтонну переправу. Потім керівництво Червоної армії прийшло в голову, що цей не дуже зручний плацдарм, бажано наступати з півночі. Ці понтонні переправи перетягли до Лютіжа і встановили їх наприкінці жовтня.
2: Але як вони встановлювали під щільним вогнем німецьким? Тоді дуже було багато загиблих, 600 тисяч на Букринському плацдармі,
0: якщо
2: на Лютівському.
0: Читати оці описи, то просто вражаєшся тому, як кожної години, над кожним етапом цього всього, кількість жертв просто була неймовірна. І згадуються і конкретні люди, які це робили, повторюся, це просто жах.
1: А от якщо казати вже про сучасну добу, так, про теперішні часи, пане Вікторе, який у нас є досвід наведення переправ, тому що мені здається, коли росіяни вдаряли по Вижгородській так само дамбі, так, то там теж невеличкі, але понтонні переправи де-не-де облаштовувалися.
0: Ну, я хочу сказати, що інколи доводиться наводити понтонні переправи і будувати понтонні мости, і навіть не в воєнний час. Наприклад, у 2008 році трапилася дуже висока повінь на Дністрі, багато мостів було зруйновано, і я сам бачив, як наводилися доволі швидко мости, причому капітальні, тобто на опорах, і в тому числі от такі на понтонах. Тобто їх збудувати ну доволі можна швидко, і я от не закінчив, кияни можуть подивитися і з'ясувати, що в самому Києві перше понтонне переправу було встановлено 10 листопада 1943 року, а нагадаю, Київ було звільнено 6 листопада, і меморіальну табличку, яка засвідчує цей факт, можна побачити на станції метро Дніпро. І вона, ну, от виглядає от приблизно ось так, де зазначено навіть, ким була встановлена ця табличка. І, до речі, якби не заміновані от опори от колишнього мосту, то цю понтонну переправу можна було би навести і швидше. Тобто, повторюся, це зараз відпрацьована технологія, яка дозволяє встановити цю понтонну переправу дуже швидко, за одну добу. Однак питання дуже важливе те, що понтонна переправа ніяка не може порівнятися за пропускною здатністю з мостами.
2: От якраз я хотіла поговорити і про експлуатацію, і пропускну здатність. Як можна порівняти це? В рази менше? І експлуатація?
0: На жаль, не в рази.
2: Як довго теж, скажіть, може слугувати?
0: На жаль, не в рази. Ну, для прикладу, от північний міст, по якому зараз прокладено по 4 смуги в кожному напрямку, здатен пропускати за день 100 тисяч автомобілів. Ну, зрозуміло, що понтонна переправа, на якій може бути, ну, скоріше за все, тільки по одній смузі в кожному напрямку, ну, реально може пропускати, ну, в разів у 100 менше.
2: 100.
1: Тобто на два порядки.
0: На два порядки.
1: Тобто на два порядки менше. Ну, а про які загалом, про який транспорт йдеться? Про автомобілі, цивільні перевезення, вантажівки, громадський транспорт?
0: Ну, якщо вже щось будується і будується зараз, то зрозуміло, що треба будувати так, щоб можна було рухатися по цьому понтонному переправу будь-якій техніці. Ну, під час Другої світової війни по цих понтонних переправах переправлялися навіть танки. І по великому рахунку така потреба існує і зараз. Ну, зрозуміло, що якщо буде рухатися танк, то, напевне, тільки в одному напрямку, тому що вага 40 тонн і 1 тонна – це, ну, все-таки колосальна відмінність. Однак, повторюся, для того, щоб замінити хоч один справжній міст, одної понтонної переправи зовсім мало. Треба, ну, реально, ну, думати хоча б там про кілька, а ще краще хоча б про десяток. На щастя, ну, місця, де такі понтонні переправи можна встановити, ну, є і в Києві, і в інших місцях. Однак треба дуже часто, ну, виконати певні підготовчі роботи, а саме забезпечити під'їзд машин до цього місця, щоб вони могли, ну, опинитися на самій переправі.
1: Пане Вікторе, у нас залишається буквально хвилина, щоб підбити підсумки цій розмові. Так, тобто, насправді, понтонні переправи, як ми зрозуміли, повноцінно замінити мости не в змозі.
0: На жаль.
1: На жаль, не в змозі, і отже, це означає, що в разі, якби, наприклад, були пошкоджені мости в Києві і обмежено було ними рух, то це означає, що все-таки сполучення лівого і правого берега були б суттєво обмежені і використовувалися б лише для якихось екстрених завдань.
0: Точно так.
2: А пороми? Як Тарас Шевченко, пам'ятаєте, переправлявся, ну його, правда, в останній раз, коли він переправлявся, вже під конвоєм переправляли. У нас є 30 секунд. Пором може бути на Дніпрі в течії Києва?
0: Ну, я сам переправлявся колись через Каховське водосховище на паромі.
1: І... Але пропускна спроможність, мабуть, в тисячу
0: вона,
1: раз менше.
0: Вона, цей паром, по-моєму, два рази на день відходив від Нікополя до
1: Кам'янка-Дніпровська
0: і потім повертався. Тобто це 100-200 автомобілів на добу.
1: Ну, це взагалі ні про що. Гідролог, доктор географічних наук Віктор Вишневський, друзі, був в студії Українського радіо. Ми говорили про гідрологічні споруди через Дніпро.
3: Українське радіо. Реклама.
4: Чула? Що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими.
5: Так, і зростає ризик остеопорозу.
6: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
7: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок у період постменопаузи.
6: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
8: Підемо на прогулянку.
7: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
10: Я, Вулах Михайло, засновник і директор Центру Пенсіон. Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, пенсіон дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
11: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
12: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
13: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
14: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
13: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
12: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
15: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
3: Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
16: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Українське радіо.
8: 9 година.
17: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. Вночі армія РФ влучила в будівлю торговельного центру на Чернігівщині. З подробицями щодо наслідків кореспондентка Суспільного. На правому березі Києва та в кількох районах області застосовані екстрені відключення електрики, інформує ДТЕК. І через відсутність напруги в енергосистемі частково призупинено рух частини громадського транспорту у Києві. І зараз у Києві оголошено повітряну тривогу жовтого рівня. Діє вона і в Чернігівській області, також частково на Київщині, Вінниччині, в Черкащині, Кіровоградській, Миколаївській областях і в окремих районах на Полтавщині. Червоний рівень тривоги в Сумському районі, на Харківщині, в Донецькій, Запорізькій області і в кількох районах Дніпропетровської області. Будьте уважні. За межами Чернігівської громади армія РФ влучила в будівлю гіпермаркету «Епіцентр». Поблизу перебуває кореспондентка Суспільного Катерина Сірук. Катерина, які масштаби пожежі? Чи не постраждали люди? Що відомо на цей час про наслідки влучання російського снаряду?
2: Вітаю. Так, сьогодні близько 3-ї години ночі армія РФ завдала удару по торговому центру «Епіцентр». Влучання було у дах будівлі у центральній частині її. Станом на 8-му ранку пожежу вже ліквідували. Ніхто не травмувався і не загинув. Крім того, сьогодні близько 6-ї ранку російські війська повторно атакували Чернігів, як повідомили у телеграм-каналі прес-служба міської ради. Внаслідок атаки пошкоджено вікна, скління в багатоповерхових житлових будинках. Серед людей загиблих та травмованих немає. Наразі люди очікують, аби до них підійшли із міської ради та почали збирати дані про компенсацію на зруйновані вікна. Колеги.
1: Дякую. Катерина Сірук розповіла про наслідки російської атаки на гіпермаркет «Епіцентр» біля Чернігова, а також про наслідки ранкової повторної атаки в обласному центрі. Пожежу загасили, ніхто не постраждав. В Дніпрі пролунали вибухи, повідомили наші кореспонденти. Подробиці щодо можливих наслідків згодом. На правому березі Києва та в Бучанському і Вишгородському районах Київської області за командою «Укренерго» застосовано екстрені відключення електрики. Про це інформує ДТЕК на офіційному телеграм-каналі. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. Також аварійні відключення світла запровадили в окремих регіонах України, повідомили в «Укренерго» і радяться уточнювати на сайтах Обленерго. У цих регіонах також попередні графіки наразі не діють. У разі змін будемо інформувати, йдеться у повідомленні. Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинено рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Також у Києві знову зупинили рух метро. Місцеві ЗМІ пишуть, що на Зеленій гілці поїзди не курсують на правий берег від станції Високорки. Про відновлення руху та подальші зміни громадського транспорту будуть повідомляти додатково. Про це інформує «Київпастранс» в телеграм-каналі «Зміни руху «Київпастранс». На Київщині атаковано склади в Бучанському районі. Постраждали троє людей, і ще одна жінка може бути під завалами. Вона не виходить на зв'язок, інформує ДСНС. Також, за даними Державної служби надзвичайних ситуацій, в Івано-Франківську через російську атаку, за попередньою інформацією, загинула одна людина. Наслідок удару загорілася споруда, також сухостії, чагарники на відкритій місцевості. Вогнеборці оперативно ліквідували всі осередки займання.
0: Новини на Українському радіо.
1: Спецпредставники Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Вітков зустрінуться з українською командою сьогодні у Майамі. Про це у соцмережі X написав кореспондент Axios Мара Кравіт. З української сторони у заході візьмуть участь очільник офісу президента Кирило Буданов, глава служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Вашингтон також запросив радників з питань національної безпеки зі Сполученого Королівства, Франції та Німеччини і представників НАТО та ЄС. Сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план післявоєнного відновлення та інші аспекти конфлікту. Чого очікувати від цих перемовин? Свою думку в ефірі Суспільного озвучив політолог-експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов.
3: Я скажу чесно, єдине причина цих перемовин – це те, що ми не сваримося з Трампом. Я думаю, що всі, особливо в Києві, відчувають, що ніякі перемовини наразі неможливі. Росія і Путін йдуть шляхом ескалації, Україна відповідає своїми ударами. Наразі, на жаль, ще не відповідають Америка і Європа, хоча Путін посилює тиск і на них теж. Тому, на мою думку, головне, що маємо розуміти, що ці перемовини, звісно, імітація. Ніякого миру Путін не хоче. Путін хоче капітуляції України, Путін хоче капітуляції Європи, Путін хоче поразки колективного Заходу і НАТО. Відповідно, ніякого миру наразі не буде. Ми не бачимо ніяких перспектив для мирних перемовин, поки Росія може продовжувати війну. На жаль, іншої к нам можливості, крім як позбавити Росії можливості вести війну, для миру не буде.
1: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. На решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій, Житомирській області 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У Києві близько 20. І зараз у столиці температура 13 градусів, атмосферний тиск 744 міліметри, вологість повітря 82%. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Українське радіо. Стежимо за новинами цілодобово. Перевіряємо. Повідомляємо.

0: Важливо знати.
1: Під час блекауту великі магазини і невеликі крамниці мають змогу працювати завдяки резервному живленню. Але чи всі продукти зберігаються відповідно? І як не натрапити на зіпсовані? Звертайте увагу на ті магазини, які працюють від генераторів. Це означає, що в них працюють холодильники, морозилки, охолоджувальні камери тощо. Купуйте насамперед ті харчові продукти, які виготовлені недавно і якнайменше зберігалися у закладах торгівлі. Намагайтеся купувати харчові продукти у закладах, де більший товарообіг, більша кількість покупців, а відповідно і графіки поставок від виробників частіші. Звертайте увагу на завантаженість холодильників харчовими продуктами. Перевантажене холодильне обладнання, де немає циркуляції повітря, не здатне тривалий час після знеструмлення утримувати температуру. Уникайте придбання продуктів із переліку таких, що за відсутності електроенергії псуються першочергово. Завжди звертайте увагу на дату пакування, кінцеву дату для вживання та умови зберігання. Порівнюйте, чи те, що рекомендується на етикетці, збігається з умовами, у яких ці продукти зберігаються в магазині. Уникайте продуктів за півціни, у яких вже спливає термін придатності. У сучасних реаліях ризик, що продукт уже зіпсувався, значно вищий. Як зберегти їжу вдома в умовах блекауту? Навіть за умов відсутності електрики, холодильник ще кілька годин після відключення зберігатиме холод. Намагайтеся якомога менше відчиняти дверцята. Спершу з'їжте продукти, які швидко псуються. Якщо на вулиці низька температура, їжу, відповідно, можна тримати на дворі. Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоб перевірити її безпечність. Їжу, яка швидко псується, купуйте маленькими порціями. Якщо у ваших запасах залишився шматок м'яса чи риба, краще приготувати його, за умови, що у вас газова плита або є альтернативні методи для приготування їжі, наприклад, мангал у дворі. А якщо ви хвилюєтеся, що не встигнете з'їсти, розділіть страву із кимось, наприклад, із сусідами. Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4 градуси і нижче.
2: Так має бути.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах працюють я, Наталя Соколенко, і Сергій Стуканов. 9 година 13 хвилин за київським часом. І на зв'язок із нами виходить наша колега, журналістка Одеської регіональної редакції Українського радіо Олена Халілова. Олено, вітаю, і одразу до запитання. Як триває підготовка до опалювального сезону в Одесі?
2: Вітаю вас. Так, підготовка вже триває, можна сказати, активно.
1: Після минулого... Завершальний етап, я сподіваюся.
2: Зараз я вам розкажу всі подробиці, тут дуже-дуже багато інформації. Після минулої зими в Одесі вирішили посилити автономність системи теплопостачання. Один із головних напрямків – це встановлення когенераційних установок та резервних блочно-модульних котелень. За даними із ресурсів міської влади, традиційні роботи із підготовки тепломереж – це перекладка магістралей, гідравлічні випробування, підготовка котелень – виконані приблизно на 70-80%. Але цього року акцент роблять не лише на самій системі теплопостачання, а й на тому, щоб вона могла працювати за відсутності електроенергії. За словами першого заступника міського голови Олександра Філатова, більшість об'єктів уже заживили. Когенераційні установки вводять в експлуатацію, а також продовжують встановлювати блочно-модульні котельні, говорить Олександр Філатов.
3: Відсоток виконання цих робіт складає від 70 до 80% традиційних робіт. Це перекладка магістралі, гідровипробування, підготовка котелень до зимового періоду. Але специфіка реалізації плану стійкості полягає саме в енергетичній незалежності цих об'єктів. Більшість об'єктів вже, на щастя, заживлена. Фактично, в рамках плану стійкості ми рухаємося за графіком.
4: Ну, це був коментар, так, але ж ви кажете про те, що у вас розлога історія, то продовжуйте, будь ласка.
2: Так, загалом у 2024-2025 роках Одеса отримала від міжнародних партнерів 11 когенераційних установок. Цьогоріч їхня кількість зросла до 13. Вони можуть генерувати до 35 мегаватів енергії. Утім, поява когенерації сама по собі не означає, що система опалення автоматично працюватиме під час блекауту. Експерт у сфері енергетики та житлово-комунального господарства Юрій Звеліндовський пояснює, важливо, щоб резервне живлення мали не лише самі установки, а й обладнання, яке забезпечує передачу тепла споживачам. Тобто ключове питання не лише виробити електроенергію, а й забезпечити роботу всієї системи. На цю проблему звертає увагу і колишній віцемер Одеси, експерт у сфері житлово-комунального господарства Дмитро Жеман. За його поясненням, підключення когенераційних установок є складним процесом, оскільки необхідно узгодити їхню роботу з уже наявною системою теплопостачання, мережами та котельнями. Водночас міська влада робить ставку і на децентралізацію теплопостачання. Як уже було сказано вище, в Одесі встановлюють резервні блочно-модульні котельні. Загалом комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси уклало 43 угоди на їхнє будівництво на загальну суму майже 730 мільйонів гривень. Станом на початок жовтня підрядникам уже перерахували понад 207 мільйонів гривень авансів. Усі 43 котельні мають будувати до кінця цього року. При цьому повністю відмовлятися від централізованого опалення Одеса не планує. Навесні Олександр Філатов пояснював, що план стійкості міста не передбачає повної децентралізації теплопостачання та встановлення модульних котелень у всіх районах. За його словами, після консультацій із науковцями дійшло висновку, що в частині Одеси забезпечити опалення без централізованої системи неможливо. Тому зараз місто намагається поєднати кілька способів резервування. Це і когенерація, і модульні котельні, і генератори, і накопичувачі енергії. Окремо готують і заклади соціальної сфери. Близько чверті медичних закладів Одеси вже мають сонячні електростанції для резервного електроживлення. У лікарнях також розгортають автономні блочно-модульні котельні. Роботи з енергетичної автономності тривають і в закладах освіти. А ще один елемент підготовки – це пункти незламності. Наразі в Одесі працюють близько 160 муніципальних пунктів. За словами Олександра Філатова, узимку їхню кількість планують збільшити приблизно вдвічі. До мережі мають долучити, зокрема, освітні заклади та бізнес. Але чи зможе вся ця система спрацювати у випадку масштабного знеструмлення, залежатиме не лише від кількості обладнання, а й від того, наскільки швидко його зможуть задіяти. У місті вже провели практичні навчання на випадок повного блекауту. Перевіряли, за який час генератори можна забрати зі складів і доставити до об'єктів теплопостачання, ну і запустити. У міській владі кажуть, Одеса готується до надзвичайно складної зими, а головним завданням буде максимально швидко ухвалювати рішення в разі перебоїв з електро-, тепло- і водопостачанням. І давайте послухаємо ще один коментар заступника Одеського міського голови Олександра Філатова.
3: Ми в минулому році пережили всі мешканці, жителі, незалежності від того, скільки кому років, найважчу зиму за все своє життя. Да? Ми точно готуємося до наступної найважчої зими, і, скоріш за все, вона буде такою. Да? Ми точно її переживемо. Да? Головне питання в тому, як ми швидко зможемо складати оці всі управлінські рішення для того, щоб збалансувати відсутність енергетики, перебої в водопостачанні, водовідведенні, теплопостачанні і так далі.
1: Ну що ж, ми дякуємо нашій колезі Олені Халіловій, журналістці Одеської регіональної редакції Українського радіо, за таку докладну розповідь про те, як Одеса, ну, направду готується серйозно до наступного опалювального сезону. Замить перейдемо до іншої теми.
0: Українське радіо.
1: Дев'ята година, 19.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година, 20 хвилин. За київським часом ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз ми поговоримо про ще один різновид російської загрози, про відеоігри. Як ця віртуальна загроза переростає у реальну загрозу. І паралельно з технічним використанням відеоігри стали інструментом когнітивної війни, трансляції політичних наративів і залучення нашої молоді, українських підлітків, до виконання диверсійних завдань. Поговоримо про це із нашим гостем. Ми дуже раді вітати у нашій студії. Нашого гостя – це Микита Казимиров, журналіст і IT-редактор, який написав низку публікацій про цю загрозу у вигляді відеоігр. Пане Микито, вітаємо вас у студії Українського радіо.
5: Вітаю, дуже дякую за запрошення.
1: Давайте спершу поговоримо, от особливо, я думаю, буде цікаво тим, хто не грає у відеоігри, але також цікаво і тим, хто грає у відеоігри, які основні жанри таких відеоігр, які саме використовує Росія у війні з нами в цьому у відеоігорному просторі.
5: Ну, якщо говорити у цілому, то насправді жанр не принципово як важливий, бо умовно наративі про російські, путіністські можна заховати навіть на рівні якоїсь мобільної гри «Три в ряд». Тобто це, скоріше, другорядне питання, але при цьому так, є, очевидно, більш доступні і знайомі загальному гравцю моменти, наприклад, як шутери від першого обличчя, тобто там, де розповідається про війну, і буквально...
1: Шутер – це стріляння.
5: Шутер стріляти, да,
1: тобто, коли гравець, нібито стріляє, розстрілює.
5: Абсолютно вірно.
4: Тобто, фактично, це гра від першої особи.
5: Від першої особи, де людина приміряє на себе роль якогось солдата, і якщо це приміряти, наприклад, на пропаганду Росії, то це буде російський солдат бравий, який воює з країнами НАТО. І вже є такі випадки, коли це реалізовується, якщо не на офіційному рівні, то на рівні, наприклад, є модифікації. Вони не офіційні, але вони можуть розповсюджуватись безплатно в інтернеті, а все, що безплатно в інтернеті, має дуже широкий вплив на людей.
4: Пане Микито, розкажіть, будь ласка, якою мірою Росія як держава залучена в підготовку таких відеоігор? Тобто, ясна річ, є компанії, які розробляють ігри, але це їхня власна приватна ініціатива, чи вони пов'язані із Росією, і Росія систематично вкладається в це?
5: Росія намагається використовувати найрізноманітніші підходи, від як якихось, наприклад, локальних взаємодій з ігровими спільнотами до якраз централізованих вкладень грошей і ідей своїх пропагандистських на рівні державних установ. Наприклад, у 2023 році дуже гучною темою була гра Atomic Heart. Вона показувала світ альтернативний, в якому СРСР не розпалася. І там на рівні підтекстів йшло про домінацію якби радянської ідеології. І вона дуже якраз сильно покривалася різноманітними бізнесменами з боку «Газпрома» чи якихось пов'язаних з ВК, а ВК, напрямую, пов'язана, очевидно, з владою РФ. Тобто там, якби не віднікувалися розробники, і якби вони намагалися ховатися, бо дуже часто такі компанії, вони не кажуть, що вони російські. Вони,
1: а що вони кажуть?
5: Вони кажуть, що вони кіпрські, вони кажуть, що вони американські,
4: але при цьому роблять гру, де фактично йдеться про подовжене життя СРСР.
5: Да, але ось і найгірше, але при цьому і найцікавіше, що західна аудиторія чи європейська, яка не має наших контекстів у війні з Росією і не знає, на що вони здатні, вона якраз це сприймає дуже добре, бо це вау, так стильно і класно, а під цим стильно і класно йдеться якраз про ідеологію, яка нищить цілі країни і нації.
1: І тут важливе питання. І наскільки я знаю, в Росії заборонена гра, українська гра «Сталкер». І там навіть кримінальні справи висуваються проти тих росіян, які все ж таки, попри все, намагаються в «Сталкер» грати. Що робить влада України і країн НАТО? Ну, у відповідь на такі ж самі ігри російські, нехай вони там під кіпрськими чи казахстанськими прапорами виходять на цей ринок.
5: Ну, про країни НАТО одразу сумна відповідь, що нічого. Переважно нічого, да. Частково через це намагання притриматися нейтралітету, яке вже, як ми розуміємо, всім набридло нам. А з іншого боку, бо платформи-тримачі і магазини відеоігр – це все ж приватні корпорації. Наприклад, на комп'ютерах найпопулярніший магазин – це Steam. Steam тримає окрема компанія Valve. І якщо хочете якось повзаємодіяти, як ми намагалися, українська влада, здається, у тому ж 23-му році заборонити Atomic Hearts, пропушити, наприклад, українську локалізацію, українську мову і більше підтримати наших виробників. Це треба формувати запит напряму в Valve. А вони славляться своєю, як сказати, доволі закритістю від публіки. І, тобто, це як кидати листи в повітря, сподіваючись, що вас врешті-решт побачать.
1: Але все ж таки, ну, не можеш ця платформа поширювати гру, ну, з таким порнографічним характером чи з використанням дитячої порнографії. Тобто, якщо є бажання у влади вплинути, щось заборонити, це можливо. Тут йдеться про те, що вони не хочуть втручатися в цей контент, де романтизується російська пропаганда, російська агресія.
5: Думаю,
1: так,
5: це якраз для них не перетинає межу, і щоб ви розуміли, наскільки ця межа дуже далеко, ти сказала про порнографічний контент, він якраз на платформі Steam
1: є.
5: Розповсюджується. Да, і один з найпопулярніших. Тобто, і на цьому тлі, мабуть, в них всередині, що пропаганда російських наративів вже не, ну, якщо вони в відкриту продають порнографічний контент, то це, мабуть, їм не здається чимось таким, на превеликий жаль.
4: Поговоримо ще якраз про російську пропаганду, яка поширюється через ігри. Так, ми згадували про стрілялки, про шутери, але загалом, якщо, наприклад, вдатися і до інших жанрів, як от, наприклад, стратегії, або, наприклад, якісь інтелектуальні, там щось потрібно розгадувати, потрапляєш в якийсь особливий світ, там ходиш і шукаєш, то чи тут є приклади, де росіяни активно працюють?
5: Насправді, да, можемо знайти, і навіть ще більш такі, як сказати, приклади, які можуть здатися неочевидними, але насправді вони напряму пов'язані з російськими наративами. Наприклад, є дуже великий всесвіт Warhammer 40 тисяч, називається. Він про космічні війни, фантастичні раси, така дуже сувора фантастика, брутальна, скажімо так. І одна американська компанія, Saber Interactive, яка насправді частково заснована росіянами, один, здається, з сі-левелів там росіянин, випустила по цьому всесвіту гру Warhammer Space Marine 2, називається. І на поверхні що ми маємо? Якийсь відважний космодесантик вбиває якихось обезлічених монстрів, Але всередині, і все спливало, здається, в соцмережах, при різних дослідженнях, дуже багато топ-менеджерів якраз підтримують політику Росії загарбницьку і насильницьку. І умовно, якщо пограти в цю гру, не задумуючись, ти просто як відважний воїн вбиваєш якихось монстрів. Але на ділі це можна все трансформувати в якраз зручні наративи для Росії, де бравий російський солдат захищає честь якоїсь великої імперії. І для когось це може стати, якраз це виправдовує часто росіяни, що це так не буває, це все натягування. Але, як на мене, якщо ці елементи там все ж присутні і вони зчитуються, то вони мають місце бути.
4: Ну і в другій частині нашої програми, після новин, ми поговоримо про те, а чи багато українських підлітків, загалом українців, так само потрапляють на ці гачки. Микита Казимиров, журналіст і IT-редактор в нашій студії. Друзі, дочекайтеся другої частини розмови.
0: Українське радіо. Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Суспільне новини на Українському радіо.
7: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. Київський метрополітен працює в штатному режимі. В Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджено дах складської будівлі, де зберігали продукти. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей жовтого рівня в Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Київській і у місті Києві. Частково в Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській. Червоного рівня тривога в Сумському районі, також на всій території Харківської, Донецької, Запорізької областей, в одному з районів Дніпропетровщини. Будьте уважні. На північно-слобожанському відтинку фронту в зоні відповідальності 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекса Добуша російські окупанти не можуть близько підходити до позицій українських військовиків. Сили оборони нищать противника далеко до своїх позицій, розповів в ефірі Суспільного речник бригади Олексій Живора.
8: Більшість штурмових дій, з котрими ми стикаємося, росіяни навіть не доходять, навіть близько не доходять до наших позицій. Тобто, якщо вони штурмують на техніці, ми її палимо що далеко від фронту. Тому росіяни діють в основному засобами, котрі дозволяють їм уражати великі міста за допомогою дронів. Зокрема, наша бригада постійно прикриває певні ділянки фронту від FPV-дронів ворога. Тобто це, зокрема, на оптоволокні, котрі намагаються атакувати великі міста Суми, зокрема. Останнім часом, дійсно, росіяни здійснюють досить багато спроб ударів керованими авіаційними бомбами по місту. Завдяки тому, що вони не можуть зробити будь-яких успіхів на фронті.
7: За минулу добу російська армія втратила 1710 військовиків. Українські бійці знищили 3 танки, 7 бронемашин противника, 67 артсистем, 5 РСЗВ і, зокрема, 1757 БПЛА. Про це передає Генштаб Збройних сил. Київській області було чути звуки вибухів, передають кореспонденти Суспільного про можливі наслідки. Згодом київський митрополітен наразі працює в штатному режимі, про це інформують кореспонденти Суспільного. Потяги курсують всіма трьома лініями. Раніше через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово був призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському і Святошинському районі. Також у Києві зупинявся частково рух метро. Про відновлення руху і подальші зміни в роботі громадського транспорту «Київпастранс» повідомлятиме додатково. В Одесі внаслідок атаки РФ пошкоджено дах складської будівлі, де зберігали продукти. Після атаки виникла пожежа, інформує ДСНС Одещини. На півдні області пошкоджено адміністративну та господарську будівлі на території бази відпочинку. За іншою адресою пошкоджено 11 окремо розташованих будинків бази відпочинку та знищено будівлю кафе. Всі пожежі загасили, загиблих і поранених не було. У Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими. Про це начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко повідомив у Фейсбуці. Напередодні окупанти вдарили авіабомбою по дорозі у Краматорську, де були два рейсових автобуси з пасажирами. За останніми даними, загинуло 30 людей, 20 поранено. Ще дві людини загинули через влучання дрона в автівку у центрі міста. Попри складну безпекову ситуацію, люди не поспішають виїжджати з міста Краматорська. І тим людям, які тут залишилися, представники гуманітарної місії «Проліска» надають гуманітарну допомогу, розповіла в ефірі Суспільного представниця місії на Донеччині Ельміра Красильникова.
9: Наша команда надає допомогу у відновленні документів людям, які постраждали після обстрілів, отримати соціальну допомогу, тобто транспортний супровід, психологічну підтримку, а також консультуємо людей щодо безпечної евакуації, куди евакуюватися, як отримати допомогу після евакуації. Але ще багато людей, які потребують допомоги як в евакуації, так і в підтримці на даний час.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
7: Погода. Сьогодні на Київщині в день короткочасний дощ. Температура 18-23 градуси, у Києві близько 20, місцями пориви вітру сягатимуть 18 метрів за секунду. Зараз у столиці 13 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.

0: спорту.
1: І вітання, з вами спортивна оглядачка Галина Вінніченко. Українська тенісистка Еліна Світоліна після турніру в Пекіні стане шостою ракеткою світу WTA та посяде найвище місце в рейтингу за останні 5 років. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру, здолавши у двох сетах представницю США Енн Лін. Це вп'яте у 2026 році українка дійшла до цієї стадії турніру. Завдяки цьому результату українка гарантувала собі щонайменше шосте місце у світовому рейтингу, незалежно від результату у наступного матчу. Востаннє українка посідала цю позицію наприкінці жовтня 2021 року. Рекордом кар'єри для Світоліної залишається третє місце в рейтингу WTA, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року. Наступний матч на тисячнику Світоліна проведе проти китайської тенісистки Чжен Цінвень. Початок поєдинок сьогодні, в п'ятницю 9 жовтня о 10:00 за київським часом. Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу в другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2027. У поєдинку сині-жовті обіграли збірну Бельгії з рахунком 10-1. Після перемоги над Бельгією українки не змінили позицію в турнірній таблиці групи. Набравши 3 очки, посідає третє місце після Польщі та Норвегії. Для виходу до фінальної частини чемпіонату Європи збірній Україні потрібно або виграти групу, або потрапити до списку двох найкращих команд, які фінішують другими. У іншому випадку сині-жовті опиняться поза турніром. Наступний матч збірної України проведе проти Польщі у суботу 10 жовтня о 17:00 за київським часом. Президент УЄФА Олександр Чеферін оголосив, що буде балотуватися на четвертий термін на посаді очільника організації. Вибори нового очільника УЄФА відбудуться на 51-му черговому з'їзді в казахській Астані 22 квітня 2027 року. Колишній президент Федерації футболу Словенії є незмінним очільником УЄФА з 2016 року. У 2024 році Чеферін заявив, що не буде балотуватися на переобрання, однак він змінив своє рішення після того, як йому висловили підтримку зацікавлені сторони в розвитку європейського футболу. Капітан збірної Швейцарії з футболу та Сандерленда Граніт Джака заявив, що отримав умовний штраф за отримання та використання підробного сертифікату про вакцинацію від COVID-19. За отримання неправдивого документу мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі близько 161 тисячі євро з випробувальним терміном у 2 роки. Це означає, покарання не буде виконано, якщо протягом цього часу я не вчиню жодних правопорушень. Судові витрати я вже сплатив, заявив футболіст. А тим часом головного тренера Саутгемптона Тонту Екерта дискваліфікували на 6 тижнів. Однак відсторонення призначили на термін після завершення сезону 2027-2028. Про це повідомляє The Guardian. У травні Саутгемптон потрапив до скандалу зі шпіонажем. Представника тренерського штабу команди спіймали під час фотографування тактичного заняття суперників. Внаслідок шпигунства за клубами-суперниками в чемпіоншипі Оксфорда, Іпсвіча та Мідлсбро, англійська футбольна ліга офіційно дискваліфікувала Саутгемптон з плей-офф за право виходу до прем'єр-ліги у минулому сезоні, а також зняла 4 очки у розіграші 2026-2027. 16-річний вінгер Арсеналу Макс Дауман отримав 3 офіційні сертифікати Книги рекордів Гіннеса за досягнення у прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів. Футболіст встановив рекорди у віці до 17 років. Півзахисник Арсенала Дауман здобув статуси наймолодшого гравця в історії Ліги чемпіонів, наймолодшого автора гола в англійській прем'єр-лізі та наймолодшого чемпіона Англії. Екс-українка з художньої гімнастики Анна Пікалюк має відсидіти карантину для того, щоб виступати за збірну Хорватії. Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики. Міжнародна федерація гімнастики затвердила перехід Анни Пікалюк до складу збірної Хорватії. Відповідне рішення World Gymnastics ухвалив на засіданні виконавчого комітету організації, який минув на цьому тижні. Однак, оскільки Українська федерація гімнастики не надала згоди на перехід Пікалюк, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. Ну, а це була програма «Планету спорту». І більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
0: Оперативно і драйвово. «Планета спорту» на Українському радіо. Правда, люб.

0: а також про те, як Росія використовує ці ігри в когнітивних війнах проти України задля трансляції своїх політичних упереджених наративів, своєї пропаганди, ну і в тому числі прагне і залучати молодь в Україні для різноманітних диверсій, можливо, не тільки в Україні, але і в країнах Європейського Союзу. В першій частині нашої програми із Микитою Казимировим ми говорили про жанри відеоігор, про те, які саме відеоігри Росія створює. Ну, а зараз поговоримо про те, а наскільки вони є популярними в Україні. Пане Микито, якщо взяти про Україну, так, у нас досить популярними є відеоігри, особливо переважно серед молоді, хоча не тільки. Тож, в що грає сучасна українська молодь, в що грають українці, чи є серед них російські або такі, що маскуються під іноземні, але насправді так само з російським корінням ігри, які можуть містити ворожі наративи?
1: Ну, переважно українці грають все ж в загальносвітові ігри, які тримаються від російських наративів осторонь. І це, відверто кажучи, навіть не пов'язано з усвідомленням цих наративів, а з банальною якістю проєктів, які вона є, бо росіяни роками відточували ці навички створення інтерактивних розваг, вони все ще не досягнули рівня Японії чи США, які є лідерами цій сфері. Але, на жаль, через це росіяни намагаються інтегрувати свої думки якраз загальносвітові проєкти, особливо які популярні у молоді і у школярів.
0: А як росіянам це вдається, от загальносвітові проєкти, інкорпорувати свої думки?
1: Ну, ось, наприклад, візьмемо популярні ігри якраз у школярів. Це Майнкрафт, це Роблокс. Це справа у тому, що це не зовсім ігри, які ти сів, прийшов до кінця, побачив титри і все. Це своєрідні платформи, метавсесвіти, як був популярний термін у 23-24 роках, що кожен туди може зайти і створити якийсь власний контент, власну модельку, власний світ. І коли це ще не підлягає якійсь суворій модерації, то, очевидно, можуть зайти якісь люди, чи розуми затуманені російською пропагандою. Вони навіть не обов'язково пов'язані напряму з пропагандою Росії. Але через те, що вони вже мають коріння цих думок, вони продовжують їх розповсюджувати через якихось світи оці якраз. Наприклад, відомі ситуації, коли проводилися умовні Z-паради чи паради Побєди якраз в таких відеоіграх, бо це є можливість буквально створити це.
0: Серйозно?
1: Да, і це насправді доволі лячно і страшно, бо коли кожна людина може зайти і що завгодно зробити без нормальної модерації, це призводить до якихось зовсім катастрофічних наслідків, особливо якщо це я ще не згадую якийсь порнографічний контент, особливо у жорстких його проявах. Спроби якось це контролювати саме на технічному рівні, вони завжди викликають обурення ігрової спільноти. Мабуть, це пов'язано з якимись психологічними, не знаю, людськими паттернами, що ніхто не любить, коли їх контролюють, але є й реальні ситуації, коли це призводило до негативних наслідків. Наприклад, візьмемо ту ж платформу відеоігрову Roblox, вони намагалися вести ідентифікацію за документами, навіть для дітей. Створилася окрема база даних, це називалося Roblox ID, і тобто, щоб не було таких ситуацій, що якихось незрозумілі люди створювали там аккаунти і розповсюджували незрозумілий контент. Але стався витік цієї бази даних, і умовно адреси, вік дітей виявилися в руках злочинців, що теж, звісно, нічого гарного за собою не ховає.
2: Ну, і з Роблоксом цікава ситуація була в Росії. Її, цю платформу ігрову, заборонили в Росії. Там це викликало протести і дітей, і батьків. Ну, протести по російським міркам. Може бути таке. І от така остання інформація, що в червні 2026 року Міністерство цифрового розвитку РФ скасувало блокування, але після того, як платформа запровадила вікові категорії акаунтів для дітей і підлітків і обов'язкову верифікацію особистості. Тобто в Росії ця платформа продовжує це виконувати, цю верифікацію через ID.
1: Так, так. І, на жаль, якраз це приклад, коли різноманітні світові компанії, яким начебто російський ринок не дуже принциповий, бо в них є, наприклад, ринок Китаю і Індії, які оскільки десятків, сотні разів приносять більше грошей і гравців, вони все одно йдуть на поводу вимог російської влади.
0: Ви згадували про так звані Z-паради, які можна проводити в віртуальному просторі, а якщо в цілому взяти російсько-українську війну, чи вона якось впливає на індустрію відеоігор?

0: Чи є якісь ігри на основі цієї війни або за мотивами цієї війни? Якщо є, то які там наративи домінують?
1: Якихось прям масових величезних світових проєктів поки про цю тему немає, хоча це, відверто кажучи, дивно, бо, наприклад, найвідоміша серія якихось шутерів, стрілянок Call of Duty, вона свого часу якраз торкалася теми російсько-грузинської війни. Звісно, алегорично, не напряму, але це вона, зрозуміти було неважко. Тому, наче зараз в ігровій спільноті, здається, тільки питанням часу російсько-українська війна, коли буде там висвітлена. Але чомусь якраз ця американська велика компанія Activision, яка відповідає за розробку серії Call of Duty, чомусь тримається від теми цієї осторонь. І це якраз прояв цієї дивної політичності в питаннях російсько-української війни, яка чомусь досі домінує в Америці так точно і в Європі частково. Так, є якісь більш локальні проєкти, як ви кажете, які вже напряму базуються на російсько-українській війні. Вони як і з боку росіян розробляються, очевидно, з домінацією їхніх наративів і поглядів, що вони захищають свою країну від НАТО.
0: То, здається, була гра якась навіть Гостомель Heroes, так, тобто герої Гостомеля, це російська, так?
1: Вони висаджували, так, як бравий десант, бореться з солдатами НАТО, але є з іншого боку і українські проекти теж, переважно це або шутери, або стратегії вже згадані, де ти як командир керуєш різними підрозділами і технікою. Вони якраз просувають вже українське бачення ці. Але нюанс у тому, що в Україні поки немає якраз підтримки з боку держави.
2: А в Росії якраз
1: да,
2: є,
1: як
2: так?
1: Як ви сказали, от, да, міністерство це цифрових
2: по 500 мільйонів рублів можуть давати на одну гру, так?
1: Да. Навіть якщо ця гра абсолютно не грабельна для звичайного гравця, але якщо там буде якась думка, яка зручна їх владі, вони це навіть думати зайвий раз не будуть і дадуть на це гроші. Оце якраз нюанс, деякі наші українські незалежні видавці-розробники зараз ведуть розмови з українською владою якраз стосовно того, щоб, бо відеоігри давно стали інструментом м'якого впливу і якби культурного розповсюдження, щоб була, якщо точно не контроль, бо контроль якраз ми з боку Росії, наприклад, бачимо, до чого це призводить, але якесь спонсування чи хоча б діалог на цьому рівні, щоб наша українська ігрова індустрія, в якій дуже багато талантів і є і свої студії світового рівня, вона почувалася більш впевнено, особливо в поточних умовах війни, коли ігри розробляються з відключеннями, без інтернету.
2: Але от в цій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, з викликами, які є, що Росія фінансує своїх виробників, Україна поки що ні, як держава, скажіть ваші рекомендації для гравців і для батьків, чиї діти грають в ігри, а батьки можуть, що називається, не відстрілювати, що відбувається. На що слід звернути увагу і вчасно зупинити дитину?
1: В першу чергу небезпека ховається у цих якраз метавсесвітах і онлайнових іграх, де є взаємодія з іншими живими людьми, де за ніком може ховатися будь-хто, хто завгодно. Якраз на нас було, здається, офіційне оголошення чи то від СБУ, чи то від Національної поліції, яке стосувалося якраз ігор кшталту Roblox, Minecraft, там, здається, було ще Dota 2, Counter-Strike. Коротше, це змагальні ігри, де різні живі гравці, не обов'язково прив'язані до регіону чи окремих серверів, можуть взаємодіяти. І якраз, мені здається, найбільша небезпека ховається у цій взаємодії, бо у тому ж Roblox є, наприклад, внутрішня система валюти і монетизації. З'являється якийсь невідомий веселий нік з яскравим там якимось образом і пропонує дитині, що я тобі закину цю віртуальну валюту, якщо ти зробиш якісь завдання, які, очевидно, призводять до негативних наслідків для ЗСУ чи якісь підпали, підриви, злиття інформації банально. Тому я б радив стежити якраз за онлайновими іграми. А якщо казати у цілому, це, звісно, водночас і дуже загально, і дуже важко, але дивитися на ігри трошки більше, ніж як на розвагу. Це, бо ми бачимо досі, банально, знаєте, від заміни іконки на якогось прапора все одно може формуватися якийсь, не знаю, якийсь рефлекси чи паттерни розумові. Тому це що дітям, що дорослим, особливо дорослим, які ругають своїх дітей, що вони там тільки грають в ігри і нічого не роблять, навіть якщо вони безпосередньо не можуть цим зробити, хоча б донести і до себе, і до своїх дітей, що ці відеоігри можуть бути не просто розвагами, що якісь, можливо, за цим завжди ховається велика великі гроші, і дуже часто ховаються великі думки, не завжди дуже добрі і позитивні. Тому сприйняти це якраз трошки, не знаю, комплексніше, масштабніше.
0: А пане Микито, а можливо поділіться вашим досвідом, коли вам вдавалося зчитати от якісь такі наративи, а можливо навіть і заднім числом, так, колись в більш юному віці ви грали, і тоді ще не усвідомлювали, а зараз, наприклад, доходить вже до розуміння, що там от був насправді захований якийсь наративчик. От поділіться на власному досвіді, коли були у вас якісь такі осяяння, прозріння, усвідомлення.
1: Ну, не знаю, чи то якось особливості виховання, чи то Бог відвів, але я особливо російські ігри не грав. Тому, коли почав з ними зіштовхуватись, це було вже скоріше в питаннях аналітики і дослідження.
0: То, до речі, цікаво додати, так, що наш гість, він з Донецька, так?
1: Так, да, і все одно пощастило, що не підпав під цей вплив. Тобто, коли, повертаючись вже до попереднього питання, що коли вже у дорослому віці почав з ними зіштовхуватися, ну, можливо, основний якраз паттерн пропаганди, і насправді це він загальносвітовий, бо росіяни знову щось поцупили і не дуже гарно адаптували. Це коли є в іграх часто якийсь бравий воїн, жанр неважливий, сеттинг, сюжети неважливо. Є якийсь головний герой, він обраний так чи інакше, не знаю, спільнотою, Богом, що завгодно. І він несе якусь свою браву ідеологію, рятує світ. Якщо говорити на банальному рівні, це просто вже давно банальний сюжет, скажімо так, бо сотні, тисячі таких що книг і фільмів є. А якщо до нашої теми звертатися, до це дуже часто може ховати, типу, а чи він такий бравий, від чого треба світ рятувати. Тобто це один з таких основних гачків, на яких підсаджують гравців, особливо які не занурюються, що саме їм хочуть сказати, бо всім подобається бути якимись унікальними героями. Але якраз це треба розуміти, що скоріше за все, особливо зараз, після 2022 року, коли відеоігри особливо набули свої значущості у як елемент впливу і когнітивної війни, це якраз треба більше розуміти, що це може бути не просто так.
2: Інші країни використовують комп'ютерні ігри, ну, з такою метою на поширення своєї ідеології. От про Росію ми поговорили, почасти про Україну, а, наприклад, Китай, наприклад, Сполучені Штати Америки.
1: Да, навіть дуже сильно, але знову ж таки різниця в тому, що саме вони вкладають у розповсюдження своєї культури. Наприклад, є Японія, у яких дуже багато ігор про їхню історію, про їхніх видатних історичних фігур, але вони там, скоріше, більше як елемент естетики, стилю і, не знаю, історії використовуються. У США так само, хоча, якщо тільки не беремо військову тематику, військові тематики, в них завжди армія США переможе всіх. Хоча у більшості вони, скоріше, більше використовують ці елементи, якісь, типу, не знаю, дайнерів, оці класичні готелі американські. Тобто, знову-таки, впізнавана стилістика.
0: Одноповерхова Америка.
1: Да, якраз оці ці пригороди, лужайки, дуже все класно, але воно знову формує наратив американської мрії, яку, якби, про кожен хоче про неї мріяти. Китай ситуація вже цікавіша, бо Китай один, напевно, з перших на рівні розваг почав використовувати м'яку силу, як вплив на інші країни. І в них якраз, наприклад, на рівні цензури проявляється якась онлайнова гра, і там не можна буквально слово «Тайвань» написати, чи щось таке.
2: Чи «Няньмань».
1: Да, абсолютно. І здавалося, ну, не можна і не можна, гра ж не про це, але також це викреслює зі свідомості особливо підлітків, які у щось грають. А в Китаї дуже багато масових онлайн-ігор, яких акцент саме на взаємодії з іншими гравцями. І коли ти ніяк не можеш підняти цю тему, вона буквально, ну, стирається зі свідомості.
0: Це нагадує Орвела 1984, де якраз в такий спосіб впливали на мову. На сам кінець, Микито, порадьте, може, нашим слухачам, якщо нас слухає аудиторія, яка цікавиться іграми, у що грати, щоб це було і цікаво, і якісно, і корисно.
1: Ну, одна з найпопулярніших і найбезпечніших виборів зараз, який точно, знаєте, вам в мінус не піде, це «Сталкер 2». Так, він дуже популярний у рекламі, якби вона йому не потрібна, але все одно зайвий раз нагадати про неї не важко. А більш спорний варіант, але все одно, який я хотів би підсвітити, це виходить зараз у взимку гра теж від української студії «4A Games», «Метро 2039», і дуже велика частка гравців сприймає її негативно, бо вона буде розгортатися у Москві після кінця світу.
2: Чому ж негативно?
1: Ну, бо все одно це історія про росіян, вони там будуть щось між собою взаємодіяти, і час красив каже, на що воно нам потрібно з цими росіянами. Я все ж хочу особисто від себе порадити дивитися не на цю форму, а на сутність, яка там буде, бо знаючи, як вони перероблювали гру, вони повністю її перероблювали після 22-го року, щоб адаптувати якраз під сучасні реалії. І я дуже раджу звернути на неї увагу, бо з того, що я бачу, і з того, що я знаю від розробників, вона якраз, її основна мета дуже наочно показати оцей внутрішній спотворений світогляд росіян.
0: Ну, молодці, та це означає, що розробники дійсно тримають руку на пульсі суспільно-політичних змін, ну і, відповідно, переробили ідеологічно цю гру. Що ж, Микито,
2: дякуємо за
0: цікаву розмову, так і за те, що от нас, наших слухачів, трішечки напучували про те, як не потрапляти в пастки російської пропаганди, ну і навпаки, що потрібно, на що звернути увагу, у що грати. Микита Казимиров, журналіст, IT-редактор, друзі, був цього ранку із нами на зв'язку. Ми говорили якраз про відеоігри, про те, як Росія їх використовує у когнітивній війні проти України. Це справді такий важливий, Наталя на початку казала, як ігровий шар чи пласт, от я скажу, ігровий домен.
2: Домен
0: російсько-української війни.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
5: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
4: Мабуть, бракує заліза в організмі.
5: Та мабуть.
4: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
6: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
7: Дякую, Люба. З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
4: Герувітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: От скажи мені, Іваниш, хіба на здоров'ї можна економити?
10: Економити не можна. А от заощадити буває, що й виходить. Ось, наприклад, вчора. Замовляю собі артрофіт для суглобів, а на нього хопа! І знижка 25%.
9: Що за артрофіт? Може й мені треба?
10: З твоєю спиною певно, що треба. Артрофіт – то натуральний комплекс для суглобів з 9 рослинних екстрактів, що сприяє зменшенню запалення та покращує живлення хрящів.
9: А як замовити той артрофіт?
10: Просто зателефонуй. 0800-353-404.
9: 0800-353-404? І знижка буде одразу?
10: Так, знижка буде одразу. 25%.
11: Не прогав знижку 25% на артрофіт. Натуральний фітокомплекс для покращення роботи суглобів, що також сприяє відновленню хрящів. Замовляй зараз за номером 0800-353-404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів.
8: Реклама дітичної добавки на лікарським засобом зі цінки безкоштовні. Акція дія з 15 листопада до 15 грудня. Умови акції на сайті artrofit.com.ua.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Внаслідок російської атаки на Запоріжжя загинув чоловік. Відомо про 9 постраждалих. З подробицями щодо наслідків удару кореспондент Суспільного. Росіяни вдарили по передмістю Харкова. Є постраждалі. Про це вже за мить. Зараз діє тривога у низці областей. Тривога жовтого рівня на Чернігівщині, а в Київській, і, зокрема, в місті Києві, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській області і в одному з районів на Дніпропетровщині. Тривога червоного рівня в Сумському районі, а також на Харківщині, Донеччині і Запорізькій області. Будьте уважні. Троє жінок зазнали поранень внаслідок удару Росії по передмістю Харкова. Про це інформує керівник ОВА Олексій Губов. Кореспонденти Суспільного інформували про вибухи близько 9 ранку. Росія атакувала передмістя Харкова. Бригади медиків та всі інші екстрені служби працюють на місцях влучання. Встановлюються обставини, написав Синьогубов. І на світанку росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок атаки загинув чоловік. Пізніше стало відомо про 9 поранених, серед яких дитина. Пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлю, заклади освіти, транспорт. На зв'язку кореспондент Суспільного Олександр Пашненко. Олександре, що відомо на цю годину про наслідки російської атаки на місто?
4: Вітаю. На цю хвилину відомо про 12 вже поранених запоріжців, серед них 14-річна дівчинка, але, як зазначають міськраді, впродовж дня кількість травмованих може збільшитися, адже люди часто звертаються по допомогу лікарів через деякий час. У більшості запоріжців легкий ступінь тяжкості поранень, усім надається необхідна медична допомога. Надзвичайники евакуювали 12 людей, які опинилися заблокованими у квартирах. Також відомо про одного загиблого, це 48-річний чоловік. Як розповів його керівник Олексій Пучков, загиблого звали Сергій, він з Мелітополя. Останні 3 роки працював технологом на виробництві, випікав хліб, і в момент атаки чоловік саме вийшов на вулицю вже їхати на роботу і потрапив в епіцентр вибуху. Нині з його дружиною та сином працюють психологи. І нагадаю, сьогодні близько 5 ранку в Запоріжжі чули перші вибухи, за годину ще серію. Попередньо російські війська атакували місто 6 керованими авіабомбами, удари були по цивільній інфраструктурі, пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, зокрема вибиті шибки, потрощені балкони та понівечені автівки, які були припарковані біля будинків. Відомо, що кілька квартир зруйновані вщент, оскільки один із кабів влучив у дах 5-поверхівки. І, як розповіла жителька пошкодженої оселі Катерина, за хвилину до вибуху вона ще спала, почула про загрозу, встигла розбудити 9-річного сина і вибігти до коридору. І саме в той момент вибух. Жінку з дитиною не зачепило, але всі уламки і будівельне сміття полетіло на вантажівку. Також вони ледве вийшли з квартири, адже двері вирвало і заблокувало вихід. У дитини нині стрес, його відвезли до рідних, а сама Катерина тепер буде шукати нове житло. Також відомо про пошкодження будівлі закладу позашкільної освіти. Ну і нині на місцях працюють екстрені та комунальні служби. Біля локації влучання розгорнуті палатки міськради та благодійників. Людям вже почали надавати відповідну допомогу, зокрема, видавати плівку та USB-плити, аби закривати вікна. Ну і, власне, це поки що вся інформація на цю хвилину.
3: Дякую, Олександре. Олександр Пашненко розповів про наслідки російської атаки на Запоріжжя. Одна людина загинула, 12 людей травмовано, серед них 14-річна дівчинка. Було евакуйовано 12 людей, і відомо, що загиблого звали Сергій, йому було 48 років. Також пошкоджено багатоповерхівки, є зруйновані квартири, горіли автівки.
2: Новини на Українському радіо.
3: В окремих регіонах України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднено графіки знеструмлення в регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. А на правому березі столиці та в Бучанському і Вишгородському районах Київщини застосовані екстрені відключення. Про це повідомили в «Укренерго». Електроенергії в Україні достатньо. Проблеми виникають через пошкодження росіянами магістральних мереж, які фахівці не встигають відновлювати після російських атак. Про це розповів в ефірі Суспільного експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, останніми тижнями Росія змінила тактику обстрілів і здебільшого концентрує удари саме по магістральних мережах.
0: Генерації настільки достатньо, що її можна в денні години експортувати надлишкову, але через пошкодження магістральних мереж, через пошкодження розподільних пристроїв, цю енергію фактично неможливо довести до споживача. І ці пошкодження, на жаль, відбуваються достатньо часто. Зараз, зокрема, в Києві та області енергетики просто не встигають відновити пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
3: Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час виконання редакційного завдання, пов'язаного із пошуком генерального прокурора-утікача Руслана Кравченка. Як інформує «Українська правда», Михайло Ткач перебував в Австрії разом зі своїм колегою Ярославом Бондаренком. Наразі місце перебування та доля Бондаренка невідомі, прямого зв'язку з Ткачем наразі немає. За наявною інформацією, видання його доправили до місця тримання під вартою, з ним контактує адвокатка. В свою чергу у Міністерстві закордонних справ Суспільному повідомили, що посольство України в Австрії звернулося до австрійської сторони з запитом щодо пояснення обставин затримання. Консул офіційно звернувся із запитом на доступ до затриманого українця. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. На решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. В західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ, також можливі пориви вітру до 18 метрів за секунду. Температура 18-23.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Амбасадори.
1: Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське радіо у цій порі. Ми починаємо нашу наступну зустріч у серії програм «Амбасадори». Програм про українську дипломатію і, головно, про дипломатів, українських дипломатів, які творили і будуть творити нашу геополітичну суб'єктність. Сьогодні ми зустрічаємося з дипломатом, який нині діє на посаді надзвичайного та повноважного посла. У нас зустріч на великій дистанції, тому що у нас на зв'язку Південна Африканська Республіка і гість сьогоднішньої програми «Амбасадори» надзвичайний та повноважний посол України в ПАР, пан Олександр Щерба. Пане Олександре, вітаю вас.
5: Вітаю вас.
1: Дякую, що знайшли можливість і приділили нам цей час. І, знаєте, я замість всіх класичних запитань, які зазвичай лунають на початку програми «Амбасадори», я їх сьогодні ще обов'язково поставлю. Я хочу окреслити для наших слухачів ту реальність, в якій ми сьогодні записуємо цю розмову. З одного боку, ще не минуло і доби, як з трибуни Генеральної асамблеї ООН і на полях Генасамблеї пролунало дуже багато промов, іноді дуже правильних, іноді таких, ніби які могли б подарувати нам надію. Ми дуже уважно слухали промову Дональда Трампа і Реджепа Тайпа Ердогана, президента Туреччини, не кажучи вже про прес-конференцію, яку після переговорів дав президент України Володимир Зеленський. І, пане Олександре, чому я зараз про це все говорю? Тому що ця розмова водночас записується на тлі вибухів у нас в Києві на залізничному вокзалі і взагалі тих вибухів усіх, які лунають в столиці, в столичному регіоні, в цілій Україні. І я хочу запитати вас, як дипломата дуже досвідченого. Ви впродовж цього тижня високого рівня, зокрема останньої доби, там від Генасамблеї почули чи, можливо, прочитали щось такого, що насправді є важливим для того, що відбувається сьогодні в Україні? Чи ООН перестала бути важливим майданчиком і важливою трибуною?
5: Почнемо з того, що ООН – це єдиний майданчик такого рівня у світі, тому якби апріорі, як єдиний майданчик взагалі в історії, де народи світу наразі можуть спілкуватися одне з одним, говорити в обличчя одне одному те, що вони думають, він важливий. Але я належу до тих дипломатів, які скептично ставляться до Об'єднаних Націй. Я вважаю, що ця організація має дві основні роботи. По-перше, не допускати виникнення війни, а якщо вже виникла війна, то зупиняти її. І в Україні ми бачимо, що ООН ні першу, ні другу свою роботу не виконує. Не тому, що не хоче, а тому, що є в цій організації те, що називається НЕБАК, АФІЧА, закладені там певні елементи, які дають п'ятьом країнам світу, по суті, необмежену владу. І коли одна з цих країн хоче вести війну, то ніхто інший не може її зупинити, або навіть в обличчя їй сказати, на що вона перетворилася, що вона собою являє. Тому таке моє ставлення скептичне, чесно кажучи, взагалі цей ООНівська дипломатична риторика мене залишає абсолютно холодним.
1: І друга частина цього запитання, вона, мені здається, буде ближче вже до сфери застосування ваших зусиль безпосередніх зараз, тому що одна із частин ООНівської роботи – це продовольча безпека. І українське збіжжя, зокрема, воно важливе для Африки в цілому. Якщо я помиляюся, і для Південно-Африканської Республіки це не настільки актуально, то поправте мене, будь ласка. Водночас, на початку повномасштабного вторгнення, завдяки зусиллям ООН і Туреччини, зокрема, зерновий коридор працював. Що зараз? Чи в цьому аспекті можуть бути продуктивними якісь зусилля? З огляду, наприклад, на те, що пан Редкліф перед зустрічю з Зеленським відвідував Єгипет, наприклад, ось в якому напрямку, якщо можна, хотілося б почути ваші міркування.
5: Ви маєте рацію в тому плані, що безпосередньо Південна Африка і країни цього регіону не так багато закупають українського зерна, і тому, якби, з одного боку, вони не особливо залежні від того, а з іншого боку, весь цей регіон страшенно залежить від ситуації, яка є з українським збіжжям і взагалі з відкритістю чи блокадою Чорного моря. Це тому, що ціни, безумовно, будуть зростати, якщо українське збіжжя не буде поставлено на світовий ринок. І Африка поки що дуже повільно починає усвідомлювати рівень цієї небезпеки. Сьогодні в одному з провідних видань південноафриканський новоприбулий посол Європейського Союзу написав велику колонку на цю тему. Починається вона з того, що внаслідок тієї ситуації, яка склалася з одного боку з цією війною, з іншого боку з кліматичними змінами, Ель-Ніньо, який, мабуть, цього року принесе особливо засушливі часи в південну півкулю. Він нарахував 645 мільйонів людей по всьому світу, опиняться перед небезпекою голоду. Він б'є в набат, я теж напишу колонку на цю тему, пора будити Африку, і саме щодо конкретно цієї ситуації, яка виникла, тобто я вже писав багато на цю тему і інтерв'ю давав, треба більше говорити на цю тему, да, безумовно.
1: Дякую. І щодо ставлення до України, українського питання, зокрема питання війни в Південно-Африканській Республіці, тут цікаво було б почути ваші міркування, наскільки вони змінилися за от ці 4 з гаком роки. Так сталося, що одна з перших програм «Амбасадори» в першому сезоні була з пані Любов'ю Абравітовою, вашою попередницею в посольстві в ПАР. І тоді пані Любов казала, що принаймні частина громадян Південно-Африканської Республіки значною мірою перейнята тим, що тут у нас відбувається, ба більше, дехто, хто мав досвід, пов'язаний з війною, навіть листи писав у посольство з порадами, як саме нам треба воювати. Навіть такі випадки фіксувалися. Але як це змінилося за 4 роки? Як змінилася риторика, як змінилася обізнаність і ставлення до того, що відбувається у нас?
5: Є абсолютно чітке розуміння у більшості людей в цій країні, що відбувається агресія, агресія одної держави проти іншої, великої держави проти її меншого сусіда, і що це неправильно, і це зло. І я думаю, найбільша зміна порівняно з тим, як воно все було у 22-му році, це те, що 22-му році ніхто не вірив в те, що Україна встоїть. І вже та обставина, що 4 роки Україна не стоїть, не здається, воює. Це така головна несподіванка для всього світу, включаючи Південну Африку. Проблема полягає в тому, що глобальний південь загалом живе з таким усвідомленням, що щоб не відбувалося в світі, багато неправильних речей, багато несправедливості, але найбільше зло – це Захід. Найбільше зло – це Америка. Якось в підсвідомості багатьох людей закладено саме от таке світосприйняття. І через цю призму вони бачать і те, що Росія робить. Так, Росія робить зло, але це не таке велике зло, яким є загалом колонізаторський Захід. Багато людей кажуть, да, Росія не права, але вона була спровокована. Інші мислять такою категорією, знаєте, що оскільки колективний Захід або те, що від нього залишилося в останні роки, стоїть разом з Україною, а колективний Захід – це зло, то принцип такий, якби друг нашого ворога, наш ворог. От є й такі люди. Але здебільшого, в принципі, люди розуміють, що це зло, що це несправедливість. Чого мені тут бракує, це якоїсь такої емоційної емпатії. Тобто не інтелектуального розуміння, що це зло, що це війна, а щоб людям боліло, щоб люди впізнали себе в Україні. І вони мають себе врешті-решт пізнати, тому що те, що Росія робить по відношенню до України, а саме приходить чужий дім і каже, тепер те, що було твоїм, стало моїм, африканцям має бути відомо. Це імперіалізм, такий класичний, махровий імперіалізм. Цього мені бракує, і над цим я працюю, щоб африканці все ж таки почали впізнавати імперіалізм там, де він абсолютно незаперечно присутній.
1: Це взагалі велика, така гірка історична іронія, на мою суб'єктивну думку, що остання, можливо, кривава імперія колоніальна діє в Африці в домені когнітивної війни, діє з риторикою антиколоніалізму.
5: Антиімперіалізму.
1: І це, якась просто фантастична річ, при тому, що я розумію, що це відбувається, я це читаю, я це бачу. Зокрема, бачу у ваших дописах, коли ви власні статті і колонки розміщуєте в соціальних мережах, і все одно даруйте. Це річ, яка дуже погано поміщається у свідомість. Пане Олександре, от якраз про цей інструмент дипломатії, як публікації в пресі, я хотів з вами поговорити, бо за моїми такими скромними спостереженнями, ви є одним із дипломатів українських, які цим інструментом користуєтеся давно, системно і багато. Починаючи з співпраці з міністрами і різними державними діячами, для яких ви писали звернення і промови про вашу спічрайтерську частину біографії, я сподіваюся, ми в другій половині сьогоднішньої програми ще поговоримо. Але ось про цей інструмент дипломатії загалом, як газетна, журнальна, чи там загалом публікація в пресі, як вітчизняній, так і зарубіжній. Що він для вас? Як він у вас сформувався? Ну і знову ж таки, чому далеко не всі дипломати цим послуговуються, навіть коли, здавалося б, могли.
5: Дипломатія загалом – це мистецтво володіння словом. Тобто мистецтво формулювати, пояснювати. Залежно від країни. Там є, наприклад, країни, які і так переконані на нашому боці. Тут не треба в певних країнах більшість переконувати, бо більшість і так на боці України. І тому, мабуть, деякі посли такі більше віддають перевагу закулісній дипломатичній роботі. Перед тим я був послом в Австрії, в ті часи, коли Австрія була надзвичайно нейтральна по відношенню до російської агресії. Взагалі до всього, в принципі, вони якби дуже профілювалися як така супернейтральна країна. А в тій ситуації треба було звертатись до мас, треба було звертатись до людей. Тому в Австрії я дуже багато публікувався. І сюди я приїхав і зрозумів, що це теж країна, яка профілюється як нейтральна, яка заявляє, що от вона не нейтральна, вони це називають неприєднана, рух неприєднання. І в такій ситуації треба звертатись до людей, треба звертатись до мас, які в свою чергу тиснуть на своїх обраних політиків. І в цьому полягає стратегія спілкування з широкою публікою. Це стратегія вдовго, це довготермінова. Тут не може бути такого, що ти написав одну статтю і все змінилося. Це треба терпляче, наполегливо звертатися, апелювати до правди, а правда на нашому боці. Багато речей не на нашому боці. Розумієте, у росіян більше грошей, ніж у нас. У росіян більше можливостей апелювати до абсолютно елементарних таких людських почуттів, як страх, як довірливість, як жадібність, але найголовніше, звичайно, гроші. Але в нас надзвичайно величезний козир на боці України, це правда. І треба говорити, доносити цю правду. І я переконаний, що на певному етапі це спрацьовує. Така моя тактика.
1: Знаєте, це цікавий дуже момент і у використанні цього інструментарія, тому що, з одного боку, я дуже люблю фразу Ігоря Стравінського, українського світового композитора, якби це парадоксально не звучало, а який казав, що нічого так не розвиває, як самообмеження, не розвиває творчу уяву, зокрема. Я про що? Коли дипломат сьогодні виступає з будь-яким коментарем, особливо з програмною якоюсь публікацією, чи великою статтею, чи колонкою в пресі, діючий дипломат на посаді посла, зокрема, у нього ж за плечима стоїть тепер от свіжо ухвалена, наприклад, комунікаційна стратегія Міністерства закордонних справ до 2030 року. Ми от в позаминулій програмі з пані Вікторією Ляліною Бойко про це говорили. А тепер ще стоятиме стратегія роботи з африканськими країнами, про яку, сподіваюсь, пані Любова Бравітова в одній з найближчих програм розповість теж слухачам українського радіо. Тобто стоять якісь програмні документи, комунікаційні засади, ну і, напевне, ще ж директиви, які будь-який дипломат все одно із центру отримує. А що дипломат при цьому взагалі може сказати?
5: Знаєте, найбільше, що висить над дипломатом, це розуміння, усвідомлення, що кожне необережно сказане слово або слово, яке якось було не так витлумачене, воно може завдати величезної шкоди і твоїй кар'єрі, і твоїй державі. Я вважаю, що головна заповідь дипломата – це не нашкодь, така сама, як і у лікаря. І тому величезна є спокуса, враховуючи ці обставини, говорити якимись порожніми фразами, які нікого не переконують, які, в принципі, нічого не змінюють в цьому світі. Або ж взагалі перетворитись на посла мовчуна, який працює тільки за кулісами. В принципі, у нас я дуже багато бачу російських послів, які саме такі. Тобто вони працюють з тим, що в них є гроші, в них є можливість якби підкупити кого завгодно, за скільки завгодно. Але я вважаю, що мовчати для дипломата – це така сама крайність і така сама шкідлива крайність, як і сказати щось не те. І тому так, публічність дипломатична – це постійне ходіння по лезу бритви, це постійне балансування між тим, що можна сказати, що не можна сказати, що цікаво. І постійний ризик – це постійний адреналін, безумовно. От я зараз з вами спілкуюся, і це теж адреналін. Я вважаю, що я якось знайшов оцю золоту середину, і коли, з одного боку, ти не скучний, і ти цікавий для широкої аудиторії, і говориш щось нове, а з іншого боку, ніхто тебе підловити на якісь дурості, яка шкодить твоїй державі, не може. Це, мабуть, проходить з досвідом, з роками.
1: Пане Олександре, дуже дякую, що ви цим ділитеся. Для наших слухачів, для мене це особисто величезна цінність, бо програму «Амбасадори» я колись вигадав, створив як апологію дипломатії, як такої, як явище, без якого держава не функціонує. А дипломатія, вона так чи так складається із людей. І людей і в розквіті сил, і на піку кар'єри, і там є чорний інсультний список у цьому переліку українських дипломатів. І це справді складно. І я дякую, що ми іноді по лезу бритви тут ходимо разом, принаймні в рамках оцих кожних 40 хвилин програми «Амбасадори». Повторюся, ціную це надзвичайно.
2: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Олександр Щерба, надзвичайний та повноважний посол України в Південно-Африканській Республіці, сьогодні гість програми «Амбасадори». І тут я не можу не спитати, як з вами Африка в принципі сталася, пане Олександр? Тому що починалося все Бонн, Берлін, Вашингтон, Відень вже згаданий, центральний апарат, Київ, робота з урядом, знову МЗС і раптом пар.
5: Ви знаєте, я сам не знаю, як так воно трапилось. Тобто, коли я проходив співбесіду з президентом, це був грудень 24-го року, то обговорювалася абсолютно інша країна, яка саме в тому напрямку, який був в мене до цього. В мене була Європа, Сполучені Штати, я американіст, я знавець німецькомовного світу. І потім десь через тиждень мені дзвонить міністр Андрій Іванович Сибія, каже: «Південна Африка». Там трошки ми з ним поспілкувалися на цю тему, але, в принципі, головне, якби ми з дружиною порадились і погодились, і жодного дня я не шкодував про наше рішення, бо це абсолютно щось нове, щось цікаве. Але як це трапилось, я не знаю. Ну, в нашій системі, в принципі, ми люди служиві, то, що називається. Міністр особливо не пояснює, чому так, а не так прийнято рішення. Прийнято, я думаю, в мене таке міркування, що я був достатньо непоганим послом в одній нейтральній країні, і мене відправили в іншу нейтральну країну. Набагато, я так трошки кажу, що це така Австрія на стероїдах, така, всі складності, які в мене були, будучи послом в Австрії, вони тут набагато більше виражені, але це робить цю роботу цікавою.
1: Знаєте, пане Олександре, у мене є улюблений вислів про дружин послів. Я колись запропонував, що треба назавжди відмовитися від цього постросійсько-радянського штампа «жена декабріста» і вживати «дружина посла» або ширше «дружина дипломата», чи там в ряді випадків «чоловік дипломатки» чи «партнер посла», тому що це вибір без вибору фактично. От ви кажете, порадились, але я ж тверезий того, що... Ну, ми розуміємо, про що ми мовимо, і дякую, що і такими нюансами з нами ділитесь. Шановні слухачі Українського радіо, я так дивлюся на наш студійний годинник, і нам час вирулювати на рекламу і новини. Після них ми негайно продовжимо спілкування з паном Олександром Щербою. Це надзвичайний та повноважний посол тепер в Південно-Африканській Республіці, а загалом дуже досвідчений український дипломат, і про початки кар'єри, у тому числі, та попередні періоди роботи ми якраз після паузи і поговоримо, тож не перемикайте.
2: Амбасадори. Слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
6: У сучасному українському законодавстві заповіт залишається основним інструментом реалізації права особи розпоряджатися своїм майном після смерті. Він дозволяє не лише визначити спадкоємців, а й встановити умови, за яких ті можуть набути права на спадщину. Міністерство юстиції пояснює, що згідно з положеннями Цивільного кодексу, заповідач має право призначити своїми спадкоємцями будь-яких фізичних осіб, незалежно від наявності з ними родинних чи сімейних зв'язків. Водночас він може позбавити спадкового права будь-яку особу з числа спадкоємців. Винятком є лише ті, хто має право на обов'язкову частку у спадщині. До них, відповідно до статті 1241 Цивільного кодексу, належать малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова або вдівець та непрацездатні батьки. Вони отримують щонайменше половину тієї частки, яка належала б їм при спадкуванні за законом. Особливістю українського спадкового права є можливість скласти заповіт з умовою. Як передбачено статтею 1242 Цивільного кодексу, заповідач має право обумовити виникнення права на спадщину певною подією або фактом, незалежно від того, чи пов'язана ця умова з поведінкою спадкоємця. Наприклад, це може бути проживання у певному місці, наявність інших спадкоємців, народження дитини, здобуття вищої освіти. Однак важливо пам'ятати, що така умова повинна існувати на момент відкриття спадщини. Якщо ж визначена в заповіті умова суперечить закону або моральним засадам суспільства, вона вважається нікчемною, тобто юридично недійсною. Крім того, особа, призначена спадкоємцем у заповіті, не має права вимагати визнання умови недійсною лише на тій підставі, що не знала про неї або не могла вплинути на її настання. Заповідач також може охопити своїм розпорядженням не лише майно, яке має на момент складання заповіту, але й те, що може з'явитися у нього в майбутньому. Він може розподілити усю спадщину або її частину. Якщо в заповіті визначено лише розподіл прав, то до спадкоємців переходить і відповідна частка обов'язків, пропорційна до отримання майна, згідно зі статтею 1236 Цивільного кодексу. Тож українське законодавство дозволяє громадянам гнучко розпоряджатися своєю спадщиною, враховуючи не лише майнові аспекти, а й індивідуальні побажання, цінності та життєві обставини. Однак заповідачеві важливо чітко сформулювати умови, щоб вони не суперечили закону, і забезпечити правову визначеність для спадкоємців.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: Маю шанування у студії Ірина Антонович. Коротко про важливе. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки по логістичному об'єкту в Бучанському районі на Київщині. Український консул зустрівся у Відні з журналістом «Української правди» Михайлом Ткачем, якого затримали австрійські правоохоронці. Понад 100 тисяч українців можуть депортувати зі Сполучених Штатів. Розлога далі. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтого рівня на півночі Житомирщини, Чернігівщини, також діє вона в Київській і, зокрема, у місті Києві, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Сумській і Харківській областях, червоний рівень тривоги в Запорізькій, Донецькій і частково Дніпропетровській. Будьте уважні. Троє людей постраждали внаслідок російської атаки по логістичному об'єкту в Бучанському районі на Київщині. Ще одну жінку шукають, вона може перебувати під завалами. Про це в ефірі Суспільного розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан. За її словами, пожежу на цьому об'єкті локалізували.
7: В Бучанському районі вранці було влучання в один з логістичних об'єктів, там наразі пожежа теж локалізована, а вже ввечері було влучання в інший логістичний об'єкт. Там, на жаль, постраждали люди і з однієї жінок втрачено зв'язок. Проводяться не тільки гасіння пожежі наразі, а проводяться розбирання завалів і проводяться пошукові роботи. Пожежу там локалізовано на цьому об'єкті, але роботи тривають.
3: 232 людей та 118 транспортних засобів пройшли станом на 8 ранку прикордонний контроль на пункті пропуску Біла Церква Сігетомар Мацієї. З моменту його відкриття вчора вранці на кордоні з Румунією. Про це Суспільному повідомила речниця 27-го прикордонного загону Інна Хренів. За її словами, рух відкрили на тимчасовій інфраструктурі першої черги. Пізніше тут планують звести комплекс для вантажівок та автобусів.
8: Пункті пропуску збудовано під'їзну дорогу та облаштовано модульні приміщення для здійснення прикордонного та митних контролів. На румунській стороні споруджено пункт пропуску та міст через річку Тиса. На першому етапі пропускна спроможність становить до 400 легкових автомобілів на добу. У майбутньому також прогнозується і вантажний напрямок.
3: Український консул зустрівся у Відні з журналістом «Української правди» Михайлом Ткачем, якого затримали австрійські прикордонці, правоохоронці, перепрошую. Посольство України звернулося до австрійської сторони за поясненнями щодо причини затримання. Про це повідомив Суспільному речник МЗС Георгій Тихий. Ткача затримали під час редакційного завдання, пов'язаного із пошуком колишнього генпрокурора Кравченка. Він перебував у Відні разом із колегою Ярославом Бондаренком. В «Українській правді» назвали затримання Ткача незаконним, вимагають його звільнення та пояснень від австрійських правоохоронців. Понад 100 тисяч українців можуть депортувати зі Сполучених Штатів. Як інформує Політико, законодавці побоюються, що Дональд Трамп не продовжить їм статус тимчасового захисту. Це він повинен зробити до 19 жовтня. Представники обох американських партій сподіваються, що президент продовжить цей статус. Втім, у законодавців також є запасний варіант – дозволити статусу втратити чинність без його офіційного скасування, що спричинить автоматичне продовження на 6 місяців. І автоматичне подовження статусу виключає можливість депортації. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні в західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. В західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19. На Київщині в день короткочасний дощ, місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23. У Києві близько 20 градусів. Зараз у столиці плюс 13, відносна вологість повітря 72%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
2: Реклама.
9: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
10: Так, і зростає ризик остеопорозу.
11: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
9: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
11: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
10: Підемо на прогулянку.
9: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
13: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
14: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
13: Невже допомагає?
14: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
15: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
13: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
12: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
16: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
17: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
16: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
17: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
16: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
17: А через що така ефективність?
16: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
17: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
16: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
12: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
18: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Ambasadore.
1: Тож це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. В студії Роман Коляда, що набагато більш важливо, на зв'язку зі студією і аудіо, і відео, а цю програму ви можете подивитися на YouTube-каналі Українського радіо. Якщо не підписані, то, звісно ж, мерщій. А тож в цій програмі ми зустрічаємося з надзвичайним та повноважним послом України у Південно-Африканській Республіці Олександром Щербою. Пане Олександре, і от до самісіньких початків. Тут і настав час для класичного запитання програми «Амбасадори». А коли ви вперше назвали себе в голос чи подумки дипломатом?
2: Ой, це драматична історія. Ну, я 70-го року народження, тобто я виріс в Радянському Союзі. В Радянському Союзі всі такі розумні хлопчики, ну не всі, але дуже багато мріяли бути дипломатами, я був не виключенням. Але потім трапилася там одна подія, яка мені показала, що це насправді це робота якась така нечесна, робота для родичів, робота для зв'язків. У мене ніяких родичів, ніяких зв'язків не було. Тому я поставив хрест на дипломатії десь, коли мені було, мабуть, років 17-18, і сказав, що це взагалі за робота, стояти на прийнятті з бокалом мартіні і говорити ні про що. Ну, я почав дивитись до інших обріїв, те, що називається. В 93-му році я закінчив університет, і як тоді у всіх була тенденція швидко йти в бізнес, швидко там ставати успішним підприємцем, так само я пішов. Мені вистачило року для того, щоб зрозуміти, що це абсолютно не моє на той час, тобто той бізнес 90-х років. І трапилось так, що та фірма, компанія австрійська, на яку тоді працював, вона закрила свій офіс в Україні, я залишився без роботи. Якраз саме цей час я зробив пропозицію руки і серця своїй дружині. Це 94-й рік. Я опинився в ситуації, що я от безробітний жених.
1: Ідеально.
2: Безробітний речений.
1: В 90-х.
2: Що було по моєму самолюбству страшенно. І я думаю, боже, що ж робити далі? Ну це прям незручно. Що це за жених такий?

0: Що. І так я з відчаю, по суті, пішов на цю співбесіду, і мені вистачило буквально місяця або два, щоб зрозуміти, що насправді ця робота абсолютно не така, як я собі уявляв, і що це робота для мене. І хоча моя початкова зарплата була 3 мільйони купонів, що складало, здається, там $50-60, і доводилося вночі підробляти перекладом, щоб якось все ж таки мати якось за що жити. Це була найщасливіша пора, і я абсолютно щасливий, що я став на цей шлях.
1: Дуже дякую за цю розповідь. Знаєте, цей дзвінок – це класична Deus Ex Machina, як в давньогрецьких, там в трагедіях, будемо вважати, що це не було трагедією, а це історія життя.
0: Я це називаю голос Бога, розумієте? Бог якось побачив, що я на такому розпутті, і позвонив мені.
1: Прекрасно. Подякуємо в цьому місці Всевишньому і продовжимо нашу розмову. Я знову повертаюся тут до вашого володіння словом, бо ще не було в серії програм гостя, у якого доречніше було запитати, а хто такий спічрайтер? Чиїм голосом говорить ця людина, яка пише промови? У вашому випадку це були і міністр закордонних справ Зленко в другу каденцію його міністром, і ви були автором, як пишуть у джерелах, значної частини 40-хвилинної промови Петра Порошенка до американського конгресу. Чиїм голосом говорить промовець? Голосом спічрайтера? Чиїми словами пише спічрайтер? Словами промовця? Що це за робота?
0: Це робота, коли, перше, ти молодший дипломат, ти уявляєш себе старшим дипломатом, уявляєш собі начальником і запитуєш себе, якби я був міністром, або якби я був президентом, що я сказав би цим людям? Подумки, не він стоїть на трибуні, а ти стоїш на трибуні. Це багато в чому сила уяви. І ти пишеш, що би ти сказав цим людям, що, якби все залежало від тебе. І це така дуже цікава інтелектуальна робота. Я ніколи не забуду своє перше закордонне відрядження, це був Бонн. Міністерство закордонних справ Німеччини було в такій дуже мінімалістичній, сучасній будівлі, яка там буквально 3-4-поверхова, але розкидана на великі території, а посередині був двір. І в цьому дворі був такий будиночок, схожий на невеличкий замок. Абсолютно інший стиль, такий, абсолютно інша епоха, явно вони просто побудували навколо нього. Я кажу, а хто там сидить? Ті кажуть, там сидить спічрайтер Йошки Фішера, а тоді це був міністр закордонних справ. Я з ним зустрівся, і дійсно це був такий в бюрократичній системі, всередині, буквально в фізичному плані, це був такий інтелектуал, який був на абсолютно особливому становищі, який абсолютно безпосередньо працював з міністром, і який працював в такому замку. І це для мене, мене відклалося, що це людина, вона з одного боку є частиною системи, а з іншого боку це людина окремо від системи. І це, в принципі, був мій статус багато років в Міністерстві закордонних справ, коли мені було дозволено більше, я міг сказати більше, бо, в принципі, люди знали, що це там такий сидить інтелектуал, який, врешті-решт, видасть яку-небудь статтю або якийсь виступ. В принципі, мені здається, будь-який спічрайтер, він саме це така абсолютно окрема фігура в системі, принаймні, якщо це хороший спічрайтер.
1: Дякую щиро. Ми завдяки вам вписали зараз іще один розділ в уявний дипломатичний словничок слухача програми «Амбасадори». Нагадаю, що це нам допоміг зробити Олександр Щерба, український дипломат, надзвичайний та повноважний посол у Південно-Африканській Республіці. Знаєте, пане Олександре, читання біографій – це така підступна штука, іноді схожа на мінне поле. Читаєш, наприклад, радник віце-прем'єр-міністра Арбузова і думаєш, о боже. Потім дивишся, у 2014-му повернувся на посаду посла особливих доручень.
0: Я скільки інтерв'ю давав за стільки років? Ви перший журналіст, який наважився задати це питання. Я прям настільки вам вдячний.
1: А я хочу спитати, а як ви це пережили? Ви були радником з євроінтеграції, яку не підписали?
0: Да. Почалося все в 2004 році, помаранчева революція. Тоді була така річ, як дипломатичне повстання, якщо пам'ятаєте, там масово так. Українські дипломати писали заяву. Першу заяву написав радник посольства України в США Олександр Щерба. Це було буквально кілька годин після того, як Януковича проголосили так званим його переможцем. Ми всі розуміли, що це таке. Я зрозумів, що для мене моя дипломатична кар'єра закінчилась і взагалі життя

0: закінчилось, тому що свобода закінчилась, демократія закінчилась, все закінчилось. Я пішов до посла, сказав, що я не можу цього терпіти, і я роблю заяву протесту, і якщо треба, подам відставку. Він каже, ну, відставку не подавай, але ти розумієш, я тебе не захищу. Ну, і потім трапляється, що це ще один момент, коли Господь до мене заговорив. Наступного дня я прокидаюсь в Вашингтоні, і 19 дипломатів по всьому світу приєднались до цієї нашої заяви. Спочатку 3 дипломати в Вашингтоні приєднались, потім 19 дипломатів по всьому світу, а вже через 3 дні це було 500 дипломатів по всьому світу. Але ну, це було неймовірно, коли ти буквально протягом годин відходиш від розуміння, що все для тебе закінчилось, і до розуміння, що ну, мабуть, ти був причетний до чогось дуже великого, що змінило щось для твоєї країни, для твого народу. Ну, і потім все, якби, закінчилось, якби Віктор Андрійович Ющенко і не помітив, мабуть, що якийсь там Щерба щось там зробив в Вашингтоні. А Янукович помітив, запам'ятав дуже добре. І коли в 10-му році він став президентом, то, якби, мені чітко сказали, що ваша дипломатична кар'єра закінчилась, пане Щерба. Ну, і, в принципі, почалось моє таке досить жалюгідне існування в МЗС з розумінням, що ніякі відрядження мені не світять. І потім в 12-му році трапляється зовсім вже жахлива річ. Мені ставлять діагноз рак. Саркома колінного суглоба, поганий прогноз. Кар'єра закінчилась, життя закінчується, все закінчується. Абсолютно чорнота. І тут тодішній міністр закордонних справ Кожара набирає мені і каже, підійди. Я підходжу, той каже, тобою зацікавився перший віце-прем'єр. Я кажу, задаю найтупіше питання, яке тільки можна задати. Це що, Клюєв? Той каже, та який Клюєв? Клюєва вже немає. Зараз Арбузов зараз. Я кажу, ну скільки мені часу подумати взагалі, чи воно мені потрібно? Він каже, зараз. Ну і через 40 хвилин я сиджу, значить, в Арбузов. Арбузов каже, ви мені потрібні на 3 питання. Європейська інтеграція, підписання стендбаю з Міжнародним валютним фондом і проблеми західних інвесторів в Україні. Всі ці 3 питання мені цікаві. Я кажу, але в мене є одна особливість. У мене діагноз, у мене поганий прогноз. Поки що все нормально, але я не знаю, тобто ви знаєте, з цим діагнозом така собі ситуація. Він мені дав зрозуміти, якщо що, то він буде моєю страховкою. І він був моєю страховкою. Коли почався Майдан, до мене, як колишнього революціонера, багато людей, колег, звернулися і кажуть, де твій голос? Чому ти, революціонер, мовчиш? А я не можу сказати, чому я мовчу. Це якби така річ делікатна. Я кажу, в мене свій Майдан, коли я хочу, щоб мої діти мене запам'ятали трошки хоча б прожити. А люди не розуміють, чому я так кажу. Я написав великий пост на Фейсбуку, потім стер його, тому що колеги кажуть, ні-ні-ні, люди хочуть виходити на Майдан, краще взагалі не пиши нічого на цю тему. І тому отак я, от, працюючи там, я робив, мені здається, багато користі і вільність я був. Якщо у вас буде окрема передача, я можу вам в деталях, в обличчях розповісти те, що ніхто, жоден журналіст мене не розпитував. Що було на Вільнівському саміті, але да, я розумію, що я не робив нічого поганого на тій посаді, але я був частиною злочинної системи. І коли Майдан переміг, я абсолютно спокійно пішов у відставку. Чергове дзвонить в мене телефон, розумієте? І,
1: ось це ваш телефон, пан Олександр.
0: І Андрій Дещіця каже, а ти де? Я кажу, ну як ніде, звільнився. Він каже, ти потрібний, у нас тут палає все, у нас Донбас, у нас Крим, ти потрібний. І я кажу, Андрій, якщо ти мені довіряєш, то я безумовно піду і повернусь в МЗС. І Андрій Дещиця, і Данило Лобківський, його заступник, я буду їм завжди вдячний за те, що вони тоді повірили в мене і повернули мене в МЗС. Головне чудо трапилось, що якби попри поганий прогноз, хвороба не повернулася.
1: Не можна мовчати на радіо, але ви знаєте, а мені хочеться паузи в цьому місці. Тому що, а що тут, власне, ще скажеш? Ось така доля, ось така розповідь. І, пане Олександре, я радий, що я поставив вам це запитання. І дякую, що ви на нього відповіли. Я розумію, про скільки речей ми ще не поговорили, тому я наберуся на хабство запросити вас на повторну зустріч у програму «Амбасадори» трошечки згодом. Бо мені страшенно ще хочеться поговорити про одного з грандів української зовнішньої політики Анатолія Зленка. Дуже хочеться поговорити про взаємини з Сполученими Штатами Америки, особливо тому, що їх зараз очолює Дональд Трамп. Але хай це все буде таким невеличким анонсом якоїсь нашої наступної зустрічі в етері Українського радіо, якщо вже дипломатичні боги до вас такі прихильні, може, будуть трошки прихильні. І до мене, і все у нас вийде. Дякую, пане Олександре. Гість програми «Амбасадори» сьогодні, український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Південно-Африканській Республіці Олександр Щерба. Ну, а програму, годі й казати, що, як завжди, з грандіозним задоволенням провів я, Роман Коляда, і до наступної зустрічі.
2: Амбасадори. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
3: Чому ми іноді фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження? У психології цей стан безперервного гортання стрічки з негативними подіями отримав назву «думскролінг» від англійських слів «дум» – «загибель фатум» і «скрол» – «гортати». На перший погляд, здається нелогічним добровільно занурювати себе у стан сильного стресу. Проте нейробіологи та еволюційні психологи пояснюють це явище нашим базовим інстинктом виживання. Наш мозок еволюційно запрограмований звертати набагато більше уваги на потенційні загрози, ніж на позитивні події. У науці таке явище називається упередженням негативності. Для наших далеких предків здатність вчасно помітити небезпеку, наближення хижака чи ворожого племені була питанням життя і смерті. Ті, хто ігнорував тривожні сигнали, просто не виживали. Сьогодні реальних хижаків поруч із нами немає, але цей давній біологічний механізм продовжує працювати, змушуючи нас постійно сканувати інформаційний простір на наявність загроз. Під час читання тривожних новин в організмі людини виділяються гормони стресу – кортизол і адреналін. Тіло автоматично готується до реакції «бий або біжи». Водночас мозок відчуває тимчасове полегшення від того, що він нібито контролює ситуацію, отримуючи нову інформацію. Це створює небезпечну психологічну петлю. Ми шукаємо новини, щоб заспокоїтися і зрозуміти ситуацію. Але вони спричиняють ще більший стрес, який вимагає нової порції інформації. Цей психологічний гачок надзвичайно активно використовують алгоритми соціальних мереж і цифрових платформ. Їхня головна мета – утримати увагу користувача на екрані якомога довше. Оскільки негативні емоції, такі як страх, гнів чи обурення, є найсильнішими людськими тригерами, то алгоритми автоматично пропонують усе більше тривожного контенту. Так формується щільна інформаційна бульбашка, з якої складно вирватися. Постійне перебування у стані думскролінгу має цілком реальні наслідки для фізичного та ментального здоров'я. Хронічний інформаційний стрес виснажує нервову систему, призводить до порушень сну, зниження концентрації і може провокувати панічні атаки. Крім того, виникає небезпечна ілюзія дій. Нам здається, що читаючи новини, ми якось контролюємо ситуацію. Насправді ж ми лише пасивно споживаємо контент, втрачаючи час і енергію. Щоб розірвати це замкнене коло, фахівці з ментального здоров'я радять встановлювати чіткі інформаційні межі. Найперше – вимкнути автоматичні звукові сповіщення від новинних застосунків і телеграм-каналів. Інформацію варто споживати дозовано, виділяючи для цього конкретний час. Наприклад, 20 хвилин вранці і вдень, але категорично уникати читання новин перед сном. Також психологи рекомендують свідомо перемикати фокус уваги на ті процеси, які ви дійсно можете контролювати – роботу, побутові справи, спілкування з близькими чи допомогу іншим. Бути поінформованим – це важлива вимога сучасності, але водночас цей процес не повинен перетворюватися на добровільне саморуйнування.
2: Українське радіо. Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Ну що, сусіденько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махонемо?
8: Там опеньки пішли, кажуть.
9: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
7: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
9: Артрофіт?
7: Артрофіт. Натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
9: А що там у складі?
7: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
9: Який телефон, кажеш?
7: 0800 353 404.
6: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі тільки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
10: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
11: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Українське радіо.
12: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
13: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Рятувальники завершили роботу у Запоріжжі на місці російського удару поблизу багатоповерхівки. Тисячі українських військовослужбовців повернулися до своїх підрозділів після самовільного залишення частини завдяки спрощеній процедурі. Через наслідки російських атак у Києві та області запровадили екстрені відключення. Попередні графіки не діють. Про це та інше далі детальніше. Зараз жовтим на карті тривог позначені повністю Чернігівська, Київська, Полтавська області. Частково жовтий рівень тривог на Сумщині та Харківщині і на всій території Донеччини та Запоріжжя діє червоний рівень тривоги в окремих районах на Дніпропетровщині. Будьте уважні. Рятувальники завершили роботи у Запоріжжі на місці російського удару поблизу багатоповерхівки. Одна людина загинула, ще 9, серед яких 14-річна дівчинка зазнали поранень. Розповів Суспільному заступник начальника головного управління ДСНС України в Запорізькій області Олексій Пуга.
14: Удар здійснювався за допомогою крилатих авіабомб. Надзвичайники евакуювали 12 людей, які опинилися заблоковані в квартирах. За однією з адрес рятувальники ліквідували горіння машин на загальній площі 70 квадратних метрів. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки. За іншою адресою пошкоджені дві квартири та скриня п'ятиповерхівки без загоряння. Кількість постраждалих станом на зараз уточнюється. Наразі рятувальна операція завершена. На місці працюють комунальні служби.
13: Через наслідки російських атак у Києві та області запровадили екстрені відключення. Попередні графіки не діють, повідомили у соцмережах компанії ДТЕК та «Укренерго». Як розповів Суспільному голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов, вчора в цьому районі загалом не було світла близько 14 годин. Життєдіяльність району залежить від роботи ТАЦ-6, рівень відновлення і захисту якої, за його словами, залишається незрозумілим. Тому районна влада самотужки намагається підготуватися до непростої зими.
15: Ми забезпечили вперше за всю історію району всі наші лікарні генераторами, всі наші садочки генераторами, ключові школи з генераторами. Наразі тестується робота шкіл в режимі апокаліпсису, коли нема опалення, нічого не працює, і надпотужні генератори, там із 100, 150 і 250 кВт, починають працювати з опалювальними приладами, щоб обігріти частину школи, щоб там могли зберегтися діти, люди з обмеженими можливостями, літні люди. Ми залучили від партнерів безкоштовно подарунків отаких близько на 150 мільйонів гривень, і це дає нам можливість хоч щось розуміти.
13: Тисячі українських військовослужбовців повернулися до своїх підрозділів після самовільного залишення частини завдяки спрощеній процедурі. Як інформує Міноборони в соцмережах, за кількістю людей це співмірно із особовим складом 2-3 бригад. Йдеться про людей, які вже мають досвід служби та навички, необхідні для виконання завдань. Після повернення АВКам відновили грошове та інше забезпечення. Вони знову виконують службові обов'язки у своїх підрозділах. Йдеться повідомлення. Міноборони подякували військовим частинам, які долучилися до програми, опрацьовували заяв та погоджували рапорти. На 2,5%, а саме на 1,5 гривні протягом місяця знизився готівковий курс євро та нині становить в середньому 50 гривень 95 копійок. Про це Суспільному розповіла працівниця одного з обмінників у Черкасах Дар'я Кондратенко. Місяць тому в обмінниках міста євро продавали за 52 гривні 30 копійок. Чи купують черкащани валюту та що впливає на курс? В сюжеті Дар'ї Соколової.
16: Черкащанка Лариса Самороднікова прийшла до обмінника, аби продати євро.
17: Приблизно однакова ціна, там 100-200 гривень різниця. Можна вибрати там, де трошечки краще курс. Сьогодні збираюся 60 євро поміняти. Якраз мені місячна плата по кредиту буде.
16: Додає, зростання вартості євро вирішила не чекати. А черкащанка Юлія Бунь-Волкотруб розповідає, валюту зберігає та вкладає в інвестиції.
18: Там якась сума, навіть якщо маленька, вона буде в доларах, або в євро. Вони ж там паралельно йдуть, тому хай собі лежить, хай це ну в будь-якому випадку краще, якби вона була в гривні, бо просто цю суму з'їсть інфляція.
16: А місцевий житель Володимир навпаки продає долари. Каже, поки їхній курс зростає.
19: Ну цікаво купити, то нормально. Кому цікаво продати. Це ж не ми диктуємо умови, це ринок.
20: Я над цим геть не задумувався взагалі. Не заробляю гривні, то що мені той долар?
16: Дар'я Кондратенко працює в одному з обмінників.
21: З доларом зараз ситуація нестабільна. По євро приблизно 2 тижні назад був курс 52, зараз уже 50-90, тобто люди зараз масово до нас приходять і здають євро.
16: За даними Національного банку, офіційний курс євро нині становить 50 гривень 15 копійок. Це вище за середньорічний показник 49 гривень 40 копійок, закладений у державному бюджеті на цей рік, розповідає економіст Олег Пензен.
22: От експортери продають товар, отримують валюту, щоб розвиватися з людьми, постачальниками, вони її продають на валютному ринку. У нас сьогодні весь експорт заблокований. Люди, як правило, дуже багато гублять на обмінних курсах. Вони дуже часто купляють валюту дорожче, ніж потім можуть її продати. Тому перше, коли ви приймаєте для себе рішення, в чому тримати гроші, ви порахуйте альтернативну вартість.
16: За словами економіста, стабільність гривні залежить від надходження міжнародної фінансової допомоги. Її Національний банк використовує, зокрема, для підтримки валютного ринку. Дар'я Соколова, Суспільне новини, Черкаси.
10: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
13: За даними синоптиків Українського гідрометцентру, сьогодні в західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. В західних, Вінницькій та Житомирській області 14-19 градусів. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси, у Києві близько 20. Зараз у столиці 18 градусів, атмосферний тиск 744 міліметри, відносна вологість повітря 63%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня! Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година, 7 хвилин за київським часом. Ви на хвилях Українського радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюємо ми, Сергій Стуканов, я, Наталя Соколенко. І зараз говоритимемо про паліативну допомогу. У жовтні світ якраз відзначає День паліативної допомоги. У чому полягає суть паліативної допомоги, як цей напрям в медицині розвивається в Україні, які виклики і проблеми, хто і як допомагає з ними впоратися і пацієнтам, і їхнім близьким, і медикам. Я думаю, що і порушимо тему пакетів від Національної служби здоров'я України щодо паліативної допомоги. Все це ми обговоримо із нашою гостею. Ми дуже раді вітати саме у студії нашу гостю. Це Анна Яцульчак, педіатриня Бучанського центру первинної медико-соціальної санітарної допомоги, викладачка паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу імені Гаврося. Пані Анно, вітаємо вас, щиро дякуємо, що знайшли можливість в цей непростий для киян час все-таки доїхати до нашої студії. Отже, давайте спершу про саму дату поговоримо. Отже, Всесвітній день хосписної та паліативної допомоги відзначається щороку 2 суботу жовтня. У 2006-му це 10 жовтня. Це, я так розумію, організація 15 Нації встановила цей день. Чому, можливо, є пояснення, чому саме в жовтні? Ну, хай там як історія цієї дати?
2: Ну, насправді, дійсно, встановлено було дату, це 2 субота жовтня, і весь світ, спираючись на цю дату, робить заходи, які присвячені інформуванню саме про паліативну хосписну допомогу, про те, що дійсно паліативна опіка важлива, про те, що це дійсно необхідно, і про те, що для того, щоб збільшити охоплення населення, охоплення потребуючого населення дійсно цими паліативними послугами. Щодо історії цієї дати, я вам не скажу, але насправді я маю таке припущення, тому що паліум насправді з латинської мови воно означає плащ. І раніше говорили про те, що паліативна допомога – це така допомога, яка наче охоплює людину, да, з усього, і прикриває плащем від усього того, що заважає жити і впливає на якість її життя. І насправді це таке, як наче огорнути плащем, прикрити і захистити від всього. Можливо, ну, жовтень – це такий уже осінній місяць.
1: Плащ, плащ вдягаємо. Цікавий дуже екскурс історичний у нас вийшов. Але давайте зараз ми пояснимо, і, до речі, для наших слухачів, можливо, серед них є представники медичних закладів, так, які мають можливість, наприклад, отримувати пакет від Національної служби здоров'я України. Зі сторони НСЗУ я знаю, що чимало їхніх партнерів, так, Національної служби здоров'я України в медичних закладах часто або плутають, самі не розуміють, де паліативна хосписна допомога, а де, ну, інший догляд, а часом розуміють і спекулюють. Тому, я думаю, нам дуже важливо визначитися із самими поняттями, дефініціями, що таке ця паліативна хосписна допомога, що це таке, от, згідно з нашого законодавства, згідно там із вашою практикою, що це таке насправді?
2: Насправді паліативна допомога – це допомога, це всебічне охоплення не тільки медичними послугами, також соціальними послугами, психіатрична, психологічна підтримка пацієнта, а також людей, які за цим пацієнтом доглядають. Якщо ми говоримо про Національну службу здоров'я, то Національна служба здоров'я дає нам можливість законтрактуватися як медичним закладом на 2 пакети послуг. Це або мобільна паліативна допомога дорослим і дітям, або стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям. Нещодавно був великий саміт з дитячої паліативної допомоги в місті Чернівці, і там Наталія Гусак, директоркою Національної служби здоров'я, було анонсовано ще 3-й пакет, що буде відокремлено окремо дитячий пакет. Mm-hmm. І насправді ті фахівці, які надають саме дитячу паліативну допомогу, вони дуже чекають на це оновлення, тому що дійсно доросла і дитяча паліативна допомога, вони принципово різні, і критерії також надання допомоги і критерії ефективності надання допомоги вони теж різняться.
3: Ну, я думаю, потрібно тоді розповісти, в чому, як ви кажете, відмінність між дитячою і дорослою. Ви сказали, що вони засадничо різні.
2: Так, якщо ми говоримо про дітей, так, то ми не маємо не забувати.
1: Тобто ми говоримо про важкохворих, невиліковно хворих дітей.
2: І ми повинні не забувати, що крім невиліковного діагнозу, дитина у нас лишається дитиною. Так? І вона має право гратися, вона має право навчатися згідно до її можливостей, і вона має право в садочку бути, і вона має право розвиватися. І часто у нас батьки, які залишаються сам на сам, да, своєю дитиною, всіма її проблемами, вони забувають про це все, що не стосується лікування. І це є великою проблемою, тому що ми, коли паліативна служба є, ми повертаємо їх в соціум, так, цілу сім'ю, і дитину повертаємо в соціум. І це дуже важливо.
1: І є можливість, бодай те нетривале, недовге життя прожити.
2: Прожити максимально, так. Да, щоб дійсно було дитинство в цьому житті.
1: Я пригадую, ну, на цю тему є дуже гарний твір Еріка Еммануеля Шмідта «Оскар і рожева пані». Так. Це п'єса, яка йшла і, можливо, і зараз іде в українських театрах. Так. Ну, от, зокрема, була така постановка в Києві, і там головну роль виконувала одна з найкращих наших акторок, театральних і кіноакторок Ірма Вітовська, і там якраз добре ілюструється, але це, бачите, Ерік Еммануель Шмідт, він бельгієць, та громадянин Бельгії, тобто там це питання не замовчується, більше того, підноситься на рівень мистецький. І суспільство про це говорить. Як ви вважаєте, чи в українському суспільстві є, по-перше, розуміння і готовність, ну, якби, включатися в допомогу і таким сім'ям, і таким дітям, та й дорослим теж. Тобто, наскільки у нас, можливо, ця тема замовчена, табуйована, неприйнятна?
2: Ну, насправді, мені здається, що зараз починають більше говорити про це, або, можливо, мені так здається, тому що я в цій темі. Uh-huh. Ось, дійсно, починають говорити, якщо ми говоримо про дітей, то говорять більше про інклюзію, так, про організацію середовища в садочку, в школі, про там т'юторів, про асистентів, вчителів і так далі. А якщо ми говоримо про дорослих, то теж багато говорять саме про контроль симптомів, про те, що людина буде повинна залишатися на самоті своїм болем, зі своїми стражданнями, що якщо дійсно бачите, ну, якби знаєте людину, яка дійсно потребує цієї допомоги, яка має важке невиліковне захворювання, яка страждає там від болю, від задишки, ще від якихось симптомів, потребує медичної підтримки, соціальної, то у нас зараз є інформаційна кампанія, говорять про те, що існують служби, які можуть або приїхати додому допомогти, або може сімейний лікар скерувати в стаціонар, і в стаціонарі ця допомога надасться, якщо її неможливо надати вдома.
3: Ну, от стосовно того, хто оплачує, так, що на себе станом на зараз бере держава, пані Анно, а що, наприклад, можуть якісь громадські ініціативи покривати?
2: Якщо ми говоримо про оплату, якщо заклад законтрактований з Національною службою здоров'я, то Національна служба здоров'я оплачує медичну складову надання паліативної допомоги і психологічну складову, тому що є обов'язковий психолог, який має працювати в службі.
3: Скільки це коштує? Тобто, скільки, наприклад, НСЗУ відповідно відшкодовує, компенсовує закладу?
2: Є базові ставки, і до них є коригуючі коефіцієнти. Вони вже будуть залежати від важкості захворювань, від потреби в медичному обладнанні і так далі. Базова ставка для паліативного пацієнта дорослого на рік – це близько 70 тисяч гривень, це мобільна служба. Це 54, ну, якщо 54 виїзди на рік для дорослого пацієнта, це буде 69 з копійками, там біля 70 тисяч гривень. Плюс до цього є коригуючі коефіцієнти, вони можуть змінюватися. Для дитини це буде 1,2 коригуючі коефіцієнт, це десь буде біля 90 тисяч ставка і так далі.
3: 54 виїзди на рік, тобто на це рік. Фактично це раз на тиждень.
2: Так, щотижня. Це про це прописано в вимогах, і заклад, який підписує договір, він погоджується і оплачується просто кожен фактичний виїзд. Тобто цього тижня виїхали, виїзд оплачується. Наступного тижня пацієнт каже, що мені не потрібно, да, у мене все окей, і команда не виїжджає, цей виїзд не оплачується. І відповідно, тобто є от базова ставка, вона ділиться на 54 виїзди, і відповідно від цього, від кількості фактичних виїздів, заклад отримує кошти. Якщо ми говоримо про стаціонарну паліативну допомогу, то вартість 8,5 тисяч гривень один один епізод, і теж будуть коригувальні коефіцієнти. Наприклад, пацієнт, який знаходиться на штучній вентиляції легень, у них буде коригувальний коефіцієнт 7. Тобто ми 8,5 тисяч множимо на 7 і отримуємо ту суму, яку отримає заклад за ведення такого пацієнта.
1: Угу. Ну і важливим компонентом от такої допомоги медичної є саме ведення знеболюючих. І, ну, зокрема, і наркотичних, так, знеболювальних. Розкажіть, будь ласка, як у нас це врегульовано, чи є якісь бар'єри досі для отримання такої допомоги для паліативних хворих?
2: Бар'єри є, вони, насправді, вони є багато в головах у нас, і насправді їх багато побутує ще в медичному суспільстві. І так само є багато міфів, які ходять серед пацієнтів, так? І вони тим самим теж вони часто відмовляються або тягнуть з призначенням знеболення. Наприклад, був випадок в одній з громад, звернулася за паліативною допомогою сім'я, де вже, ну, фактично помирав пацієнт, він, йому ввели перших дві дози морфіну, і він помер. І після того по селі почали ходити чутки, що ввели морфін, і він помер після морфіну, так? І насправді це є проблема, тому що у нас багато, у нас дійсно велика...
1: Давайте одразу скажемо, що це не пов'язані.
2: Ну, це не пов'язані абсолютно речі, і у нас великі страхи будуть пов'язані саме з вживанням і призначенням опіоїдів, і часто будуть тягнути до останнього. Але насправді, якщо дійсно є показання до лікування хронічного болю, пацієнт може звернутися до сімейного лікаря, і держава робить багато, насправді, для того, щоб пацієнт це знеболення отримав. Тому що він звертається до сімейного лікаря, який, по суті, є найближчий до нього лікар, да, який є в кожній громаді, або, якщо це зовсім уже маленькі населені пункти, він приїжджає, і у нас є механізм, який називається реімбурсація. Да? І у нас пацієнт по реімбурсації може отримати два види наркотичного знеболення. Це буде
1: це
2: для
1: по
2: нього...
1: програмі «Доступні
2: да,
1: ліки».
2: По доступним лікам. І це буде для нього безкоштовно, тобто доступ до знеболення є. І одна проблема, що пацієнти бояться звертатися, інша проблема, що лікарі зараз багато навчань проходять, і ми багато акцентуємо увагу на те, що це безпечні препарати, що є правила призначення, ми їх дотримуємося, прописано дуже класне законодавство, і насправді, якщо ми порівнюємо зі світом, то у нас одна із самих лояльних наркополітик. Угу. Ось. І тому, мені здається, щось змінюється.
3: Ну, я думаю, що треба також поговорити про підготовку фахівців, так, про спеціальне навчання, тому що тут теж це дуже залежні речі, надавати допомогу, і їх хтось має надавати. Отже, які у нас зараз, станом на зараз, умови, так, із отриманням такої, відповідно, спеціальної підготовки, як багато фахівців, чи не бракує їх?
2: Ну, насправді, у нас зараз паліативною допомогою може займатися будь-який фахівець, який має вищу або середню медичну освіту. І при цьому він пройшов спеціальні курси підвищення кваліфікації саме з паліативної допомоги. Вони різняться дуже від того, що пропонують в Європі. У нас це двохтижневі курси, для медсестер трошки більше. По обсягу для лікарів це мінімум 2 тижні, і після цього лікар вважається таким, який може надавати паліативну допомогу. Зараз пілотується субспеціалізація для лікарів. Перший захід в Харківському медичному університеті почав, перший набір почали 3-місячні курси спеціалізації саме з паліативної допомоги, і, скоріш за все, що це буде поштовхом до того, що паліативна допомога буде винесена як окрема спеціальність. Тому за рахунок того, що будь-який лікар може займатися паліативною допомогою, теоретично недостатності в фахівцях немає. Ми можемо відправити лікаря на курси, якщо він потрібен паліативній команді, його навчити, і він повернеться, буде надавати паліативну допомогу. Ось.
3: Друзі, хочемо нагадати, що в етері Українського радіо ми спілкуємося із Анною Яцульчак, педіатром Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, викладачкою паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу імені Гаврося. Пані Анно, тут, я думаю, що треба також говорити про те, що паліативна допомога – це не тільки про заклади і допомогу пацієнтам, також про допомогу на дому і про підтримку родин, в яких є невиліковані або тяжко хворі люди. Ну і відповідно тут наскільки встигають станом на зараз охопити в різних куточках України такою опікою, такою допомогою всіх, хто її потребує. Яка ситуація в регіональному вимірі?
2: різна, тому що там, де регіони близькі до тих до бойових дій, там буде насправді велика потреба, але є відтік медичних кадрів, є важкість дійсно доступу до пацієнта через те, що постійні тривоги, через те, що постійні вибухи. Ми колись спілкувалися з фахівцями Сумської області, і вони говорять, що вони під'їжджають до пацієнта, і вони навіть не глушать машину, щоб можна було швидко сісти і швидко поїхати. І це насправді є проблема, але при цьому дуже великий запит, тому що виїжджає молодь, а лишаються старші люди, які дійсно потребують допомоги. Допомоги, підтримки. Є протилежна проблема, це Західний регіон, там, де великий відтік людей іде туди, і при тому всьому не можуть охопити паліативні служби, навіть якщо вони розширюються, вони все одно не можуть охопити всіх, хто цього потребує, тому що насправді дуже-дуже великий запит.
1: Але важливо те, що ви зауважили трошки раніше, що лікаря можна перенавчити і навчити його надавати паліативну допомогу, тому що мережа медичних закладів в Україні скорочується із зрозумілих причин, от, наприклад, пологові відділення, так, якщо там недостатня кількість пологів, то там вільняється чимало лікарів, яких можна залучати, виходить, до цієї, цього виду медицини, паліативної медичної допомоги?
2: Можна залучати, але питання ж в тому, що якщо лікар 6 років навчався для того, щоб бути акушер-гінекологом, да, і він спеціалізацію має, і він має категорію, і він має купу курсів, і його інтерес весь там в пологах, да, і в веденні вагітних жінок, наскільки йому буде комфортно, да, якщо це дійсно безвихідь, мала громада, він нікуди не збирається мігрувати і так далі, він піде. Але питання, наскільки він буде щасливий в цій професії. І це теж важливо, насправді, психологічний комфорт працівника.
1: А як працюють психологи в цих групах, які виїжджають до паліативних хворих? Ви згадали про те, що психологічна допомога є таким необхідним компонентом, обов'язковим?
2: Так, психолог – це людина, яка часто чує те, що не чуємо ми, медичні працівники, тому що психологи відводить більше часу на спілкування, і він чує часто про надію, про якісь про стурбованість, про те, що пацієнт боїться сказати родичам. Наприклад, у мене була ситуація, коли у нас був хлопчина 18 років, він повернувся з Бельгії, ну він розумів, що це вже останні там місяці його життя, це онкологічний пацієнт був, і він з психологом говорив про те, що він боїться сказати батькам. І це насправді, тому що батьки були заточені на те, що ми будемо лікуватися до останнього і так далі, а він психологу говорив про те, що він хоче кока-коли, він хоче зустрітися з друзями, він хоче ще якісь такі речі. І коли психолог це доносила батькам, ну вони трошки по-іншому дивилися на його бажання. Ось, і тому психологи насправді вони важливі, і вони важливі тільки в роботі з пацієнтами, вони важливі в роботі з тими, хто знаходиться навколо.
1: Родичі і близькі.
2: Родичі, близькі, а ми ще маємо пам'ятати, що якщо це, наприклад, сім'я, де хвора дитина, то ще братики і сестрички є. Про них взагалі всі забувають.
1: А вони також потребують цієї
2: Вони потребують і мами, і тата, драму, та, які займаються хворою дитиною. Вони потребують уваги, вони хочуть піти там, ну, умовно, з мамою в магазин за руку, а вони не можуть, тому що мама має вести крісло колісне з хворою дитиною, да, насправді. І вони хочуть, щоб мама була недоглядальницею для там братика, сестрички, вони хочуть, щоб мама була і їх мамою також. І насправді це часто випускаються потреби.
3: Друзі, ось так ми порушили вкрай важливу тему для нашого суспільства. У Всесвітній день паліативної допомоги ми говорили про те, як ця сфера розвивається в Україні. Дякуємо нашій гості. Анна Яцульчак, педіатр Бучанського центру первинної медико-санітарної допомоги, викладач паліативної допомоги Київського фахового медичного коледжу імені Гаврося. Друзі, 11:27 майже на годиннику. Ви слухаєте Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Щось ти така бліда стала, подруга? Підтомлюватись почала.
5: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
6: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
5: Ну що, маєш гарний вигляд.
4: І енергії через край.
6: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все. Спільне новини на українському радіо.
10: Вітаю. У студії Ірина Антонович працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Російський FPV-дрон атакував маршрутку серед міста Запоріжжя. Є поранені. Журналіста розслідувача Михайла Ткача, затриманого учора в Австрії, відпустили. У Києві скасували екстрені відключення світла, повідомили в ДТЕК. Діють звичайні графіки відключень. Про це та інше далі детально. А зараз діє тривога у низці областей, зокрема в Житомирській, Київський і включно місто Київ, Чорнігівський, Полтавський, Сумський, Черкаський, Харківський та в одному з районів на Херсонщині. Червоний рівень тривог на Донеччині, в Запоріжжі і в окремих районах Миколаївської та Дніпропетровської областей. Перебувайте в укритті. Російський FPV-дрон атакував маршрутку у середмісті Запоріжжя. Дрон влучив у транспорт, коли той стояв на зупинці. Унаслідок атаки постраждали троє людей, двох чоловіків і жінку госпіталізували. Всі перебувають у стані середньої тяжкості. Про це повідомив у телеграмі тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. І нагадаю, рятувальники завершили роботи у Запоріжжі на місці російського удару поблизу багатоповерхівки. Одна людина загинула, ще 12 постраждали, як передавав кореспондент Суспільного, і серед поранених 14-річна дівчинка. Також відомо про 12 урятованих людей із пошкодженого ударом будинку. У Києві скасували екстрені відключення світла, повідомляє ДТЕК у соцмережах. Діють звичайні графіки відключень. Водночас, унаслідок російських ударів станом на ранок є нові знеструмлення в Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та у місті Київ. Укренерго повідомляють, що там, де наразі дозволяють безпекові умови, вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Також йдеться про те, що аби не перевантажувати обладнання пошкодженого російського російськими обстрілами. В частині областей упродовж доби вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості, графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів.
0: Новини на Українському радіо.
10: Журналіста-розслідувача Михайла Ткача, затриманого вчора в Австрії, відпустили. Про це вранці повідомили Суспільному у прес-службі МЗС. Українські дипломати та консули посольства України в Австрії із вчорашнього вечора працювали з австрійськими колегами над тим, щоб ця ситуація була вирішена. МЗС вдячна австрійським дипломатам за належну реакцію, йдеться у повідомлення. Крім Михайла Ткача, затриманий був і оператор Ярослав Бондаренко. Консули зараз з'ясовують, чи його відпустили також, додали в МЗС. Українські вояки продовжили контрнаступальні дії на низці ділянок фронту, зокрема поблизу Лимана, Добропілля та на Олександрівському напрямку. Водночас російські війська намагалися просочитися малими групами в українські позиції на Донеччині, проводили штурми на Запоріжжі. Про це інформують аналітики Американського інституту вивчення війни. Військовий оглядач Денис Попович, коментарі Суспільному, пояснив активізацію росіян на Покровському, Добропільському та Костянтинівському напрямках саме зривом силами оборони планів повної окупації ворогом Донецької області, щоб оголосити про виграш у війні.
11: Ми зараз зриваємо цей план, в тому числі і шляхом операції Ювальдіна. В Лиманському напрямку ця операція зрізає північний фланг оточення і Лиману, і всієї Кримської агломерації. В такий спосіб ми теж впливаємо на стратегічні плани Російської Федерації. Тому ми чуємо про активність на цих напрямках. Це тому, що саме з Дропільського напрямку формувалося би південний фланг охоплення Кримської агломерації. Зараз росіяни там намагаються просуватися для того, щоб принаймні створити малий радіус охоплення Тушківки, Краматорська і так далі. Ми теж перешкоджаємо цим планам, бо ми зараз більше звільнюємо територію, ніж росіяни її завойовують.
10: Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
10: Сьогодні в західних, північних, місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. В західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. А в західних, Вінницькій, Житомирській області 14-19. Зараз у столиці 19 градусів, а відносна вологість повітря 62%. Ось і все на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
9: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: А друзі, ви слухаєте Українське радіо. 11:35 в Україні. Ви слухаєте Наталю Соколенко і Сергія Стуканова. І зараз ми поговоримо про сучасний рекрутинг, адже він кардинально змінює підхід до комплектування армії, пропонує цивільним громадянам можливість самостійно обирати вакансію, підрозділ та спеціальність відповідно до свого цивільного досвіду. Наразі ця модель працює через спеціалізовані платформи з пошуку роботи, як от Lobby X, Work.ua, Robota.ua, OLX Робота та інші. Ну і відповідно рекрутингові центри окремих бригад та державні центри рекрутингу української армії теж в цьому залучені. Детальніше говоримо про те, як працює рекрутинг із майором, заступником начальника центру рекрутингу ДШВ Ярославом Лишком. Пане Ярославе, вітаємо вас в етері Українського радіо. Ну, хотілося би почути, наскільки змінилися підходи до рекрутингу за роки війни, адже запроваджено його було в 2024 році, на початку 2024 року, тобто вже є 2,5 роки досвіду позаду. Які трансформації відбулися в цьому процесі? Які позитивні моменти вам би хотілося відзначити, адже, вочевидь, величезний досвід було напрацьовано. Набуто величезний досвід, напрацьовано різні механізми роботи.
12: 100% трансформація відбулася в дуже великому обсязі і об'ємі. Основна трансформація полягає в тому, що рекрутинг поступово перетворився на повноцінну систему професійного підбору військовослужбовців. Тобто, якщо раніше основна увага приділялася там безпосередньо комплектуванню підрозділів, там хто при ну люди просто добровільно, які приходили і їх там залучали до підрозділів, то на даний момент значно більше працюємо з компетенціями людини, там її мотивацією, професійним досвідом. Підбираємо їй відповідну посаду, тобто людина, яка себе застосовувала в певній сфері діяльності в цивільному житті, тепер, поспілкувавшись з нами, пройшовши всі етапи відбору, може більш якісно застосовувати себе в сфері Збройних сил. Також трансформувалися самі інструменти заходу в Збройні сили. Тобто тепер це відбувається в більшості через якісь цифрові платформи, соціальні мережі, інформаційні компанії, співпраця з громадами у нас також відбувається, особисті консультації, тобто по телефону, онлайн, там через соцмережі, ну і вже супровід кандидатів безпосередньо, коли вони прибувають до нас.
1: Ну і це новий, власне, досвід для України, коли рекрутинг відбувається через абсолютно цивільні структури, от про які вже Сергій згадував, LobbyX, Work.ua, Robot.ua і OLX робота. Розкажіть, будь ласка, наскільки відкриті до співпраці ці цивільні структури із рекрутингом? Можливо, вони з вами теж діляться своїм досвідом із пошуку найманих працівників, ну а тут з пошуку військовослужбовців?
12: Дивіться, насамперед, ну, ми співпрацюємо там із LobbyX, із Work.ua, ну, з сайтами пошуку роботи. Не скажу, що вони з нами поділилися якимось великим досвідом, але як мінімум надають можливості на своїх платформах висвітлювати те, що нам потрібно. От, тобто посади, там коротке ТТХ, ну як з нами зв'язатися. Вже після того там працюють наші рекрутери. Угу.
1: Ну тобто доступ до самих платформ цивільних, це для вас, військових, дуже і дуже важливо. І розкажіть, будь ласка, яка ефективність от такої співпраці з цивільними платформами, які от займаються пошуком працівників? Взагалі, який відгук, як ви цей відгук можете оцінити?
12: Ну, скажімо так, відсотків, напевне, якщо враховувати онлайн, залучення, онлайн-рекламу, відсоток тих, хто до нас приходить з цивільних джерел пошуку роботи, ну, я думаю, відсотків 20, що, в принципі, є багато.
1: Багато, так.
12: В мережі і тому подібне, то 20% – це багато, ну, приблизно 20%.
3: Пане Ярославе, розкажіть, будь ласка, хто працює в сфері рекрутингу, так, якщо йдеться про рекрутинг до війська? Тобто це люди, які в цивільному житті так само мали досвід роботи кадровиками чи HR-ами, якщо сказати сучаснішою мовою, чи це люди, які могли, можливо, і не були залучені раніше в саме таку роботу, але безпосередньо в війську беруться до неї, там здобувають якийсь досвід. Ну і відповідно, які вимоги є до працівників, які залучають потенційних військовослужбовців?
12: Дивіться, насамперед, хочу вас трохи поправити. Центри рекрутингу – це не зовсім цивільна організація. Ну, принаймні, центри рекрутингу родів військ, як у нас там є. Ну, в мене, наприклад, десантно-штурмових, там є в ТРО, в сухопутніх військ, в СБС і тому подібне. От. Це є військові установи. Хто працює? Ну, колишні бойові там командири, сержанти, солдати, які з тих чи інших причин не можуть вже проходити службу в бойових підрозділах на певних бойових посадах. Люди з цивільного життя по типу HR-ів, IT-спеціалістів, там журналістів, комунікаційників, медійників і тому подібне.

0: Не повинен вміти тільки говорити, а має вміти слухати, тому що деколи приходить кандидат і настроєний на певну посаду. От, а в ході розмови виявляється, що його цивільні навички дозволять йому проходити службу на іншій посаді, якій він буде більше відповідати. От. Ще вимога, напевне, психологічна стійкість. Бо працюємо з різними людьми, приходять різні кандидати, і потрібно бути досить стійким до того.
1: Знаєте, я маю в колі там своїх знайомих людей, молодих чоловіків, які от саме шукали посаду у війську, знаходили і служать. Ну, я вам чесно скажу, що вони шукали, скажімо так, якщо я правильно скажу, не бойові посади. Тобто це сфера IT і служать в тому корпусі, де вони знайшли через лобі Ікс таку посаду, і відповідно поки що нічого не змінюється, так вони і служать на ті позиції, про яку прочитали в оголошенні, і їм обіцяли, і ця домовленість дотримається. А от питання, якщо розміщується вакансія саме на бойову посаду, ви ж десантно-штурмові війська представляєте, є люди з цивільного сектору, які одразу відгукуються саме на бойову посаду?
0: Є, звісно, не без того, що люди йдуть на бойові посади. Скажу чесно, молодь, в принципі.
1: Досить такий
0: великий потік тих, хто приходить, це молодь, які приходять на бойові посади. Ну, в більшості, крайнім часом, це там оператори БПЛА, НРК і тому подібне. Оператори, інженери, там технічні спеціалісти, тобто зв'язано з таким. Розвиток Збройних сил в цьому напрямку дуже великий, в принципі, тому потребність велика і люди зацікавлені.
2: Я би хотів ще повернутися до питання якраз комунікаційних навичок, так, тому що ви щойно проронили таке, що потрібно вміти слухати, так, і тут якраз в тому числі надзвичайно цікаво, чи мають успішні рекрутери, талановиті рекрутери, якісь такі свої, сказати, секрети чи таємниці, як знайти спільну мову, зрозуміти, що саме, наприклад, турбує, або що саме цікавить, чого потребує потенційний військовослужбовець, можливо, якісь розвінчати негативні чутки чи міфи, або ж страхи, і допомогти зробити правильний вибір. Як це працює? От ця хімія чи алхімія спілкування із потенційними контрактниками?
0: Дивіться, насамперед про там, я почув, страхи, міфи і тому подібне. В більшості це прям міфи-міфи. От, наприклад, від вас таке саме я почув в попередньому реченні, ви казали, що ви ж представляєте десантно-штурмові війська, це насамперед бойові спеціальності і тому подібне. Десантно-штурмові війська настільки широка штука, що в нас є не тільки там штурмовики, розвідники, як всі привикли, а в нас, в принципі, є дуже багато тилових посад і бригад різного напрямку, там артилерійські, забезпечення, там логістичні, БПЛА, НРК, тобто спектр максимально широкий, батальйонів логістики максимально багато, тобто, я думаю, немає, напевно, такої цивільної спеціальності, якій ти не знайдеш застосування в десантно-штурмових військах. От, а про секрет спілкування, скажімо так, коли приходить кандидат, він все одно щось розказує про себе. От це про те, що треба вміти слухати. Про свій якийсь цивільний досвід в житті, про те, де гуляв, з ким спілкувався, які вподобання, там, де жив, які товариші, що цікавило. І на основі цього можна зробити якісь висновок і запропонувати певну посаду, враховуючи, що він просто міг не знати, що можна служити і займатися саме за цим напрямком.
1: Ну, а що стосується жінок? Розкажіть, будь ласка, чи відгукуються жінки на ваші пропозиції по службі, які розміщує ваш центр рекрутингу?
0: На рахунок жінок, скажу так, у нас кожне, напевне, п'яте, можливо, кожне шосте звернення – це жінка. Я не скажу, що кожна з цих жінок звертається вже 100% хоче йти служити.
1: Але цікавляться, так?
0: Цікавість, так. От, якщо брати в загальному, загальну масу кандидатів, то, напевно, кожен десятий, кожен одинадцятий кандидат – це також жінка.

0: Тому дуже багато, в принципі. Враховуючи там попередні роки, то з роками воно тільки збільшується.
1: Друзі, нагадуємо, що ви зараз в етері Українського радіо чуєте майора, заступника начальника центру рекрутингу ДШВ, десантно-штурмових військ, Ярослава Лишка. Ми говоримо про сучасний рекрутинг до війська і про те, як він відбувається. До речі, пане Ярославе, хотілося би почути і вашу історію, якщо це можливо. Як ви потрапили до саме рекрутингу, до саме цих структур?
0: Ну, що зможу, то розкажу, в принципі. Шлях в мене, якщо брати так загальний шлях служби, випускався ще в 21-му році з Національної академії сухопутних військ. Потім проходив службу в 81-й бригаді на різних посадах. Почав з заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення ще на той момент. Потім, з початком повномасштабного вторгнення, був командиром десантно-штурмової роти, отримав поранення. Після поранення було досить тривале лікування десь на протязі року. І запропонували вже там посади штабні певного рівня. І після того якось так з часом перейшов в центр рекрутингу. Тобто все було якось так поступово. В принципі, після поранення вже прийшлось перейти на специфіку роботи.
2: Ну, але війну ви знаєте не в теорії, а на практиці. От принагідно хочу вам подякувати за вашу звитягу. Пане Ярославе, дякую вам. Я нагадаю ще раз, що з нами на зв'язку Ярослав Лишко, майор, заступник начальника центру рекрутингу десантно-штурмових військ. Пане Ярославе, і ще важливе питання щодо такої молодої вікової категорії. От 18-24 були запроваджені контракти чи спеціальні умови служби для цієї вікової категорії. Відповідно, такі молоді хлопці і дівчата чи цікавляться вакансіями, чи доводиться вам із ними проводити співбесіди?
0: Так, постійно. На контракт 18-24, в принципі, досить широкий попит. І, скажімо так, там також є два види контракту 18-24. Один – це піхотний напрямок і, основна умова – це один рік служби. І другий вид контракту 18-24 – це на спеціальності там дронів і НРК. Він на 2 роки. І, напевне, другий контракт більше користується таким загальним попитом. І молодь, в принципі, так спрямована на дрони, на НРК, в них більше до цього цікавості такої.
1: Зараз все-таки люди стають дедалі більше прагматичними, так? Тому, напевно, і чимало запитань ставлять стосовно умов служби після підписання контракту, що саме людина отримує, який буде її шлях у війську, які, можливо, навіть бонуси або перспективу може отримати, наприклад, кар'єрну або що. Тому розкажіть, які питання найчастіше ставлять вам потенційні військовослужбовці і з чим до вас приходять, що потребують вони, щоб їм пояснили, роз'яснили, розповіли, які умови їх цікавлять щодо служби?
0: Багато хто цікавиться самими термінами служби і як потім буде відбуватися саме звільнення за військової служби по закінченню контракту. Всіх цікавить фінансове забезпечення, тут це не секрет, в принципі. Потім цікавляться, чи обов'язково служити тільки на бойових посадах, чи можливо проходити службу в певних там логістичних батальйонах і тому подібному. Цікавляться підрозділом, в які йдуть, тому що ми пропонуємо цю людину певним підрозділам, певним командирам, вони також з ними спілкуються, проводять певну співбесіду. Цікавляться підрозділом, де, що, куди, як буде проходити служба, скільки буде проходити навчання. Базова підготовка потім, а якщо я, наприклад, не вмію літати на БПЛА, дуже хочу, чи мене навчать, чи можу я піти на це. В такому роді, в принципі, питання.
2: А цікаво, що ви відповідаєте щодо того останнього питання, якщо людина хоче літати на БПЛА, але навичок немає, в комп'ютерні ігри навіть не грала.
0: Та взагалі без проблем. Приходьте, я вас сам навчу, якщо по-простому. Трохи глибше копнути, то дивіться, в нас проходить, коли військовослужбовець безпосередньо приходить до десантно-штурмових військ, він проходить базову загальну військову підготовку, яка триває 2 місяці. принципі. От, після чого він направляється на фахову підготовку. Там вона від спеціальності різна, але от уже за фахом тебе безпосередньо навчають твої спеціальності. Тобто, якщо ти йдеш пілотом БПЛА, тебе навчають на певних літальних комплексах літати, обслуговувати, тебе там ну, досить багато годин нальоту і різна специфіка, тобто там також БПЛА бувають різних типів, як крила, там бомбери, розвідувальні і тому подібні. Тобто на кожну спеціальність своє навчання. Приходьте, навчимо, підготовка вона дуже хороша, тут взагалі ніяких питань нема. Якщо дуже хочете, то можна все.
2: Пане Ярославе, ну а з якими такими кумедними запитаннями до вас зверталися? От я наведу приклад, мені розповідав уповноважений у справах Бундесвера, так воно називається, німецького парламенту, що до них може звертатися будь-який військовослужбовець німецьких військ. Німецького війська із там запитаннями, скаргами і так далі. Ну і каже, така поширена і ну можна сказати, кумедна така скарга, що я, мовляв, із регіону, де ми їмо рибу переважно, ну, наприклад, там біля моря, так знаходяться ці регіони, а мені тут, я проходжу службу в іншому регіоні, мені дають м'ясо. Ну і цей уповноважений каже, ну що, ми вважаємо, що це несерйозно і не розглядаємо таких звернень. А то, якщо ми говоримо от про вашу практику, ну, можливо, були теж якісь ситуації, такі на рівні десь анекдоту, про що запитують потенційні військовослужбовці?
0: Були. Наприклад, якраз ви про харчування сказали, такий момент також був. Люди, в яких віра не дозволяє їсти ну, певний перелік м'ясних продуктів, також запитували. То я тоді не можу служити. Кажу, та ні, друже, все нормально. Кажу, ти приходь, у нас є декілька видів сухпаїв, як мінімум. Ми це питання. А ще з розряду геніальних питань. Наприклад, у мене кум прийшов служити, і він зразу на другий день поїхав в боя. Я так само поїду, чи мене щось навчать. Не знаю, чи форситься оці ну, там, навчання, базова підготовка, фахова підготовка. Ну, що ти за два дні можеш? Ну, мені дуже весело з тих питань, наприклад. Не знаю, може цивільній особі воно трохи інакше, але я на це дивлюсь дуже смішно. Кум прийшов. А мене одінуть, чи все треба купити самому?
2: Навіть досі такі питання ставлять, так?
0: Бувають різні.
1: Знаєте, тут, напевно, що, можливо, що це і окрема тема, так? Але все-таки, наскільки, на ваш погляд, перспективним є рекрутинг іноземців до лав Збройних сил України? Наскільки він у нас розвинений?
0: Нормально розвинений. Я вам сам скажу, я, в принципі, вже в центрі рекрутингу чуть більше року. От, і з моїм приходом якраз через два місяці ми вперше завели іноземців. От, до нас також звертаються.
2: Тобто це означає, що перекладачі вам потрібні, правда?
0: 100%. Якщо знаєте іноземну мову, то можете набрати.
1: Тобто безпосередньо до вас звертаються іноземці, так? Чи за посередництва якогось?
0: І за посередництва, і безпосередньо до нас більше безпосередньо. От, через знайомих, які вже їхні знайомі служать у нас в Збройних силах, також приходять. Угу. От. І стабільно звертаються іноземці, проходять службу взагалі безпроблемно. На рахунок потреби перекладачів, зразу скажу, можливо, хтось зі слухачів буде мати якісь бажання долучитися. Потрібні перекладачі, які знають англійську, іспанську та португальську. Ну, хоча б одну із них. Краще іспанська. Якщо з англійською проблем нема, то з іспанською, португальською десь якісь.
2: Потреба є така.
1: Ну так, тому що Південна Америка – це великий континент, там багато людей якраз цими мовами говорять. Пане Ярославе, дякуємо за цікаву розмову. Майор, заступник начальника центру рекрутингу ДШВ Ярослав Лишко був із нами на зв'язку. Ми говорили про сучасний рекрутинг до лав Збройних сил України.
3: Українське радіо. Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово.
4: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
5: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Олен, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
10: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
6: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження в рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
11: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
12: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
13: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
12: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
11: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
15: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Українське радіо.
16: Дванадцята година.
14: Суспільне новини на Українському радіо.
17: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни тричі ударили по Запоріжжю. Армія РФ атакувала ударним дроном Івано-Франківськ. У США транслюватимуть страту колишнього військового Надала Хасана. Про це та інше далі докладніше. Російські війська тричі ударили по Запоріжжю, зокрема, вдень атакували маршрутку у середмісті. Троє людей зазнали поранень. Також на світанку одна із керованих авіабомб упала поблизу багатоповерхівки. Загинув чоловік, ще 12 людей були поранені. Серед них 14-річна дівчина, повідомила обласна прокуратура у Фейсбуці. Внаслідок обстрілів у Запоріжжі пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, заклад освіти та вигоріли автівки. Карина Галунова побувала на місці влучань. Вона розповість подробиці про наслідки атаки.
18: Сьогодні о 5 ранку окупанти поцілили по Запоріжжю 6 кабами. Зокрема, один із них поцілив у двір серед багатоповерхівок. Там повибивало шибки, пошкоджено балкони, горіли автівки. Зокрема, один із загиблих якраз в цей момент збирався їхати на роботу, підходив до своєї автівки, коли поряд із ним поцілив ворожий каб. Чоловік загинув на місці. Нам вдалося поспілкуватися, зокрема, з його керівником, який приїхав на допомогу родині.
16: мабуть, він вийшов саме на роботу на той час, що прилетіла, що він був ну, буквально в епіцентрі.
18: Хочу також зазначити, що загиблий був переселенцем з тимчасово окупованого Мелітополя. Останні 3 роки він якраз працював на підприємстві, яке виробляло хліб. На місцях ударів працюють усі відповідні служби, зокрема рятувальники, медична допомога, психологи з людьми продовжують спілкування, надаючи їм необхідну допомогу, і планують надалі забивати вікна. Після атаки КАБами, буквально за декілька годин, окупанти почали атакувати Запоріжжя вже FPV-дронами. Наразі знаємо про влучання в одну з автівок, там поранень дістала водійка, вона наразі перебуває під наглядом лікарів. Також окупанти поцілили по гаражному кооперативу FPV-дронам. Ірина Галанова, Суспільне новини, Запоріжжя.
17: Російський реактивний дрон вночі атакував Івано-Франківськ. Загинув сторож, який охороняв нежитлову будівлю. Внаслідок влучання дрона там зайнялася пожежа, розповіла Суспільному речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій у Івано-Франківській області Христина Перцович.
19: Виникла пожежа будівлі на площі орієнтовно 150 метрів квадратних, а також горіла суха трава, чагарники на відкритій території. Площа пожежі складала більше 250 метрів квадратних. Рятувальники оперативно ліквідували обидві пожежі. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу загинула одна людина, попередньо це чоловік 1959 року народження.
14: Новини на Українському радіо.
17: У США планують провести публічну трансляцію страти колишнього військового Нідала Хасана, засудженого за масове вбивство на військовій базі Форт Гуд у Техасі. Про це повідомив глава Міністерства війни США Піт Гексет, повідомляє Bloomberg. За його словами, страту транслюватимуть наживо. Виконання смертного вироку заплановано на 3 грудня на базі Форт Гуд у Техасі. Гексет зазначив, що страту зроблять публічною, щоб продемонструвати наслідки тяжких злочинів. Нідал Хасан – це колишній майор армії США та військовий психіатр. У листопаді 2009 року він відкрив вогонь по військовослужбовцях у центрі підготовки на базі Форт Гуд. Тоді загинули 13 людей, ще 32 були поранені. Під час затримання Хасан зазнав поранень від поліції та залишився частково паралізованим. У серпні 2013 року військовий суд визнав його винним. Йдеться про 45 пунктів обвинувачення, пов'язаних з умисним убивством та замахом на убивство. Суд призначив йому смертну кару. Хасан визнав свою причетність до стрілянини. Він пояснював свої дії прагненням перешкодити американським військовим вирушити до Афганістану. Страта Хасана може стати першою стратою американського військового за допомогою розстрілу з часів Другої світової війни. Востаннє такий спосіб страти у війську США застосували у 1945 році, коли рядового Едді Словіка розстріляли у Франції за дезертирство. Різкого стрибка курсу долара в Україні не очікується, розповів в ефірі новини Лів фінансовий аналітик економічної експертної платформи Руслан Чорний. За його словами, за останній місяць Національний банк із резервів витратив на підтримку курсу гривні 5,5 мільярдів доларів. Це найбільша сума із 2022 року.
20: Курс поки що тримається. Є виключно Національний банк, це в його силах тримати його далі чи відпустити. Я думаю, що навіть якщо він його відпустить, можливості для суттєвого подорожчання зараз немає. При тому, що Мінфін зараз розглядає різні моменти для того, щоб фактично взагалі зупинити імпорт, тобто крім військового, ні машини, ні холодильники, нічого, щоб в Україну не поступало. Тому що зараз у нас просто величезний перекос між імпортом та експортом. Експортується у нас все менше, що ми бачимо закриті порти, закриту фактично аграрну та металургійну отраслі і ми не отримуємо валютних надходжень, які мали б отримувати.
17: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
14: Погода.
17: Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19 градусів. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Реклама.
21: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
22: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
5: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
23: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
24: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
25: Так, і зростає ризик остеопорозу.
26: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
24: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
26: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
25: Підемо на прогулянку.
24: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
23: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
27: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Близько 30 громадських організацій закликали Верховну Раду одночасно розглянути два законопроєкти – про захист української мови та про освіту мовами національних меншин. Чому громадськість наполягає на синхронному розгляді цих документів? Яким має бути баланс між захистом державної мови та правами представників національних меншин? Про це зараз будемо міркувати із Тарасом Шамайдойко, співкоординатором руху «Простір свободи». Він поруч зі мною у студії. Пане Тарасе, вітаю вас. Чому, на вашу думку, ці два законопроєкти про захист української мови і про освіту мовами нацменшин важливо розглядати саме синхронно? Що буде втрачене або що порушиться, якщо ухвалювати їх окремо?
2: Справа в тому, що законопроєкт про забезпечення освітніх прав представників меншин, номер 16-119, він зареєстрований лише буквально кілька днів тому. І ні для кого не секрет, що, по суті, це законопроєкт, який розроблений і вноситься за домовленістю з Угорщиною. По суті, під тиском Угорщини, давайте називати речі своїми іменами. І, по суті, за домовленістю з угорською стороною цей законопроєкт має ухвалений бути одразу в цілому на найближчому пленарному засіданні. І загалом організації, які підписали цю заяву, ми критично ставимося до змісту цього закону. Тому що ми взагалі не поділяємо наративу, що, наприклад, є якісь проблеми у представників угорської меншини чи інших національних меншин на законодавчому рівні. Це взагалі наратив є шкідливий. І коли українські посадовці, українські політики втягуються в те, що ось ми виправимо там якісь речі, ми забезпечимо якісь права. Ці права забезпечені у нас. На законодавчому рівні забезпечена можливість здобувати за державні кошти освіту мовами меншин, інші речі. Можливо, на виконавчому рівні, можливо, десь не така якісна підготовка кадрів, як хотілося. Десь не вистачає, можливо, якоїсь літератури. І це треба виправляти. Але законодавчо, наше законодавство повністю відповідає європейським стандартам. І, до речі, це те, що наше законодавство про нацменшини відповідає європейським стандартам, було констатовано ще в 23-му році, коли це була одна з семи критеріїв, за якими починалися взагалі переговори про членство України в ЄС, і, відповідно, Єврокомісія давала оцінку, в тому числі нашому закону про нацменшини. В принципі, цей законопроєкт міг би бути ще гірший. Зараз я відзначу, що, на щастя, уряд перед тим, як внести цей законопроєкт, провів консультації з депутатами, і були усунуті такі найбільш небезпечні, найбільш дурні, я сказав би, норми, які могли в ньому бути. Ну, наприклад, там була норма, що якщо хоча б один клас навчається мовою національної меншини в школі, наприклад, в школі навчається 1000 дітей, і є клас, де там 15 дітей, то вся школа мала би отримувати статус школи національної меншини, там запроваджувалась двомовність, дублювання документації там і так далі. І це, звичайно, абсурдна норма. І, наприклад, в процесі доопрацювання цього законопроєкту, от він внесений вже був зараз в Верховну Раду у вигляді, коли чітко сказано, що такий статус будуть мати заклади, де 50% хоча б навчаються дітей мовами меншини. Ну і інші всякі такі речі були виправлені. Тому найбільш небезпечні речі там усунуті з цього проєкту, але, звичайно, користі цей законопроєкт нашій освіті не принесе. Тому ми його сприймаємо просто як необхідну умову для того, щоб розблокувати два кластера про членство на переговорах про членство з Європейським Союзом. Тобто це не є секретом, так що Угорщина в обмін на ухвалення цього закону відкриє два кластера. І ми вважаємо це прийнятною ціною загалом. І можемо з цим погодитися. А от з чим ми не можемо погодитися? З тим, що вся наша державна мовна політика останнім часом зводиться до того, що час від часу, там раз на півроку, раз на якийсь час, під тиском якихось зовнішніх держав іноземних, з'являються якісь рішення, продиктовані ззовні, фрагментарні, які стосуються переважно прав меншин, і на швидку руч впроваджуються в цілісне законодавче поле. Разом з тим, держава не приділяє останнім часом належної уваги мовним правам і потребам мільйонів людей, тобто основної маси українських громадян, власне, українського народу, українських громадян. А загрози насправді існують. Тобто ми бачимо рерусифікацію в певних галузях, ми бачимо вплив на дітей і молодь, який відбувається, по суті, Росія чинить його за допомогою так званої, ну, того, що в світі називається м'якою силою, так? Це культурний продукт, просування музики, розважального контенту, різних звичок, різних речей, які сприяють русифікації дітей в незалежній Україні. І те, що називається загалом м'якою силою, як правило, в умовах війни, це не така вже й м'яка сила. Це насправді складова цієї війни, яку Росія веде проти нас, така ж небезпечна, як їхні ракети, їхні бомби, їхній економічний тиск, політичний тиск і так далі.
1: Пане
2: Більше
1: Тарас,
2: того, я скажу, так, що ми повинні не забувати, що ця війна, взагалі, це є війна за ідентичність. Тобто мета кінцева росіян не просто зайняти територію якусь, чи там зруйнувати щось. Мета, щоб український народ не існував, щоб не існувала його мова, не існувала його ідентичність, і, відповідно, всі, хто це не приймає, мають або бути вбиті, або вигнані за межі країни, або стати руськими.
1: Або враховуючи, що мільйони книжок знищені.
2: Я хотів якраз сказати, що книжки нищаться, це ж не просто так. Це частина цієї війни. І ось українська держава має приділяти набагато більше уваги саме захисту державної мови. І, власне, от в січні 26-го року Верховна Рада прийняла дуже важливу постанову про посилення української мови в житті держави, яку я от одну з цитат дозволю собі зацитувати з цієї постанови. Утвердження і захист української мови, формування українськомовного середовища на всій території України у всіх сферах суспільного життя є критично важливими для національної безпеки, державної єдності та сталого розвитку України. Необхідні для цього законодавчі та управлінські рішення мають ухвалюватися відповідно до інтересів української державності, майбутнього українського народу, незважаючи на протидію держави-агресора чи будь-який зовнішній тиск. Це дуже важливо. Дуже правильні слова, але за словами повинні йти справи. І от, відповідно до цієї постанови, Верховна Рада доручила профільному комітету з гуманітарної політики напрацювати законодавчі зміни, які перекриють певні лазівки в мовному законодавстві, які дозволяють русифікацію досі, в тому числі дітей. І, відповідно, такі зміни були напрацьовані. Була створена робоча група, я також брав участь активно в цій групі, і представники інших громадських організацій. Там були представники міністерств, там були народні депутати, експерти з мовної політики. І, власне, оцей законопроєкт 15412, так, про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення функціонування української мови як державної. Це і є відповідь на ці виклики. Тобто група працювала таким чином, що ми бачили проблему, наприклад, чому збільшується десь російський контент, чому діти починають говорити українською, навіть якщо в родинах їх цього не вчать. Звідки це береться? Так, як русифікація діє? Як через російську мову проникають ворожі наративи? Як проникає російський контент? От всі ці речі аналізувалися і, як відповіді на них, формулювалися законодавчі рішення. Так, виник цей законопроєкт 15412, який внесли аж 63 народних депутати. Тобто це величезна кількість депутатів, які стали його співавторами. І тому наше звернення полягає в чому? Цей законопроєкт, він є, його давно схвалив одноголосно профільний комітет, але він не виноситься на пленарні засідання. Тоді як? Законопроєкт фрагментарний, який стосується... Так, він, можливо, важливий, звичайно. Кожна людина важлива, кожна меншина важлива. Але це маленький фрагмент мовної політики. Ми хочемо, щоб мовна політика була цілісна. Ми вважаємо, що проєкт цей не виноситься не просто так, а є сили, які його блокують. І це є сили, як в сесійній залі, ми знаємо всіх цих Бужанських, Гетьманцевих і цих всіх, тих, що зараз стало називати останніми днями партії міра, так? Але насправді носіїв проросійських наративів, але також і в урядових колах, на жаль, є люди, які блокують цей законопроект. Тому наше звернення, і я хочу сказати, що це не тільки вже звернення громадськості. На сьогодні ми можемо сказати, що це підтримувала публічно Олена Івановська, уповноважена захисту державної мови. Гуманітарний комітет Верховної Ради своїм рішенням закликав парламент оцей законопроект розглянути перед законопроектом про угорську мову, так, в освіті. І дуже багато народних депутатів з різних фракцій, як з фракції «Слуга народу», так з фракції «Європейська солідарність», «Голос» та інші, вони публічно і не публічно в кулуарах вимагають саме такого рішення. Йдеться про те, щоб цей законопроект винести на найближче пленарне засідання і ухвалити його за основу. першому читанні. Тобто це означає, що ще можуть бути поправки до нього, він ще не стає законом. Угорський цей так званий законопроєкт, він може бути ухвалений в цілому в цей же день, і відповідно це відкриває нам можливість відкриття двох кластерів в переговорах.
1: Ви можете пояснити, а як балансувати, до прикладу, щоб і захищати українську мову, що очевидно потрібно робити, і тим не менш, щоб мова нацменшин також розвивалася і була певною мірою захищена?
2: Дуже просто. Якраз, по-перше, не змішувати ці речі, не протиставляти. Це дуже важливо. Саме тому і от Конституційний суд, коли розглядав рішення про конституційність закону про державну мову, він вказав, що статус державної мови і безумовне забезпечення можливості отримувати інформації, послуги, повноформатне функціонування мови на всій державі, і з одного боку, а з іншого права осіб, які є представниками нацменшин на свою мову, так, на культуру, освіту своєю мовою, вони мають абсолютно різну природу. І тому, відповідно, і засоби їх підтримки різні. Держава повинна гарантувати, скажімо, що коли дитина приходить в спортивну секцію, українська звичайна дитина, яких є, там, мовно кажучи, ну, абсолютна більшість, її не можуть насильно русифікувати там, тому що тренеру так удобніше, так? Чи не можуть, не може нав'язуватися контент російський, так? Повинна бути українська мова забезпечена на роботі, не може роботодавець змушувати до русифікації людей і так далі, і так далі. А права меншин це означає, що коли, наприклад, людина хоче, дитина є з угорськомовної родини, там чи з румуномовної, так, вона має право на освіту своєю мовою, безумовно, з вивченням української мови, з вивченням частини предметів української мови, чи на задоволення якихось культурних потреб, які повинні задовольнятися. Це баланс, який існує в усій Європі, і тут ми не винаходимо велосипеда. Важливо, щоб цей баланс саме дотримувався, і просто ми з подивом бачимо, що хоча дуже багато народних депутатів підтримало нашу ініціативу, і здавалось би, це логічно, так? Ну, тому що чесно кажучи, багато депутатів просто заявляють, що вони не будуть голосувати за угорський закон, якщо не буде хоча б за основу ухвалений закон про українську мову, тому що вони тоді не бачать логіки, чому його не ухвалити, хто проти. І ми бачимо, ну, реально, що, наприклад, представники Офісу євроінтеграції урядового, вони починають говорити, ну, якісь абсолютно нісенітниці про те, що може захист української мови, наприклад, може там перешкоджати євроінтеграції, так? А може давайте ми порадимося з якимись іноземними державами про це. І оце є речі абсолютно неприйняті, тому що це є наша внутрішня справа. До нас немає ніяких вимог і питання в балансі, питання в тому, що норми, які є в законопроєкті про забезпечення, ну, там у нього довга назва, так, про зміни, які стосуються забезпечення функціонування української мови як державної, законопроєкт 15412, вони фахові, вони є викликами, відповідями на реальні виклики часу. І зволікання з ними, воно створює реальні загрози національній безпеці і, по суті, грає тільки на руку Росії. Так? Тому і громадські організації, і уповноважені захисту державної мови, і тих багато народних депутатів, які виступили в останні дні з такою ініціативою, чому вони хочуть поставити цей законопроект наперед? Тому що вони хочуть бути впевненими, що ніякі політичні ігри, ніякі інтриги, ніякі проросійські групи в парламенті чи уряду, вони не зможуть перешкодити руху цього закону вперед. Ми говоримо про рух, ми говоримо, що це ухвалення за основу, потім можуть бути поправки, можуть бути фахові подальші обговорення, пізніше ухвалення цього закону в цілому, але цей рух повинен бути. І Верховна Рада, до речі, буде виглядати набагато краще, і загалом українська влада, якщо вона дасть сигнал чіткий, що вона дбає не тільки про якісь невеликі меншини, так, про них треба дбати. Про них треба дбати, тим більше, коли від цього залежать переговори про членство в ЄС. Але що вона дбає про мільйони українців і їхні мовні права їхніх дітей.
1: Дякую. Тарас Шамайда, співкоординатор руху «Простір свободи», був в студії Українського радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Слухайте на Українському радіо.
1: 62% бізнесів в Україні побоюються відключень світла цієї зими. Про це свідчать дані з дослідження Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні за перший місяць осені. Як готується бізнес до викликів майбутньої зими? В яких сферах може виникати найбільше проблем? І як досвід минулих років може допомогти підсилити стійкість бізнесу? Я, Галина Бабій, і віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка будемо говорити про це у п'ятницю о 13:35.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
2: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
1: Мабуть, бракує заліза в організмі.
2: Та мабуть.
1: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
3: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
4: Дякую, Люба. З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
1: Герувітал Енерджі – ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Павло, а як ти сам справляєшся?
7: А я вже не сам. Договір до вічного утримання підписав. І щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують. Пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 20.
8: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
9: Марто, чом така сумна?
10: Та настрій осінній.
9: Осінь – це ж гарно. Жари нема, овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
10: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
9: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
10: Артрофіт? А що там у складі?
9: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії, та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
10: 0800 353 404, кажеш?
9: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%. Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
5: Реклама дієтична добавка не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо. Стежимо за новинами цілодобово. Перевіряємо. Повідомляємо.
11: Важливо знати.
12: Перебої у роботі каналізації для великих міст можуть стати навіть серйознішою проблемою, ніж відсутність централізованого водопостачання. Річ у тім, що перекачування стоків потребує великих витрат енергії, і забезпечити його за допомогою генераторів вкрай складно. Саме тому важливо максимально обмежити користування каналізацією. Ощадливо користуватися зливом, для їжі використовувати одноразовий посуд, аби не мити його після їжі, а для гігієни користуватися вологими серветками. І правильно утилізуйте відходи, зокрема жир із посуду, радить експертка у сфері житлово-комунального господарства Кристина Ненно.
13: І завжди не забуваємо, новий будинок, старий будинок, оті всі жири не виливайте в ту каналізацію. Візьміть баночку маленьку, в неї зливайте той жир, а потім мийте ту сковорідку. Це допоможе не тільки там на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, це допоможе зберегти ваші внутрішньобудинкові мережі. Тому що в підвал, коли каналізація заходить, вона під кутом заходить далі в мережу, іде, і ось там, де ось той кут каналізації, він лопається першим, тому що там все засалене, замащене отою олією, тими жирами. І навіть якщо у вас широка труба, для того, що роками туди виливали жир, він ось в тому повороті там і лишають.
12: За яких умов потрібно зливати воду в будинку і хто це має робити? Зливати чи здренувати воду в опалювальній системі потрібно тоді, коли температура опускається до мінус 3 і нижче. Рішення про злиття води в будинку ухвалює відповідальна особа обслуговувальної компанії самостійно. Тобто це або керівна компанія, у деяких містах ЖЕКи, або ОСББ, у випадку, якщо йдеться про самоуправління. Для того, щоб спустити воду, потрібно відключити за наявності обладнання теплового пункту, затулити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж, спочатку номер 1 на подавальному трубопроводі, потім на номер 2 на зворотному трубопроводі. Відкрити спускники на внутрішньобудинковій системі опалення і злити воду у дренажний приямок або інше передбачене для цього місце. Відкрутити крани для випускання повітря з будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку. Після стікання води зі спускників закрутити крани для випускання повітря системи опалення на горищі або технічному поверсі. Підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
11: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Член знімальної групи «Української правди» Ярослав Бондаренко був травмований у Відні. Офіс генпрокурора розслідує виїзд Руслана Кравченка за кордон. До прифронтового Береслава на Херсонщині українські військові дронами доставили харчі. Про це та інше далі докладніше. Під час затримання знімальної групи «Української правди» у Відні був травмований колега журналіста-розслідувача Михайла Ткача, оператор Ярослав Бондаренко. Він перебував у лікарні, його допит розпочали вночі. Про це повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва у Фейсбуці. Михайла Ткача відпустили на світанку після понад 12 годин затримання, повідомили Суспільному у Міністерстві закордонних справ України. Перед цим із Ткачем у поліції зустрівся український консул в Австрії. Водночас засоби зв'язку журналісту досі не повернули, тому редакція не може зв'язатися із ним безпосередньо, сказала редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва. Вона заявила, що у редакції наразі не знають процесуального статусу обох журналістів. Вони прибули до Відня за редакційним завданням із пошуку колишнього генпрокурора Руслана Кравченка, який втік з країни після корупційного скандалу в офісі генпрокурора. Далі уривок цитати Севгіль Мусаєвої.
14: Наразі нам невідомий процесуальний статус обох журналістів. Звинувачення, які висувалися нашим колегам під час утримання, не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання. Ми очікуємо від австрійських правоохоронних органів пояснень щодо обставин затримання наших колег, поранення Ярослава та причин тривалого утримання їх обох. Також очікуємо уточнення їхнього процесуального статусу та повернення засобів зв'язку.
11: Додам, що в офісі генпрокурора розслідують виїзд колишнього очільника офісу Руслана Кравченка за кордон. Про це написав у Фейсбуці виконувач обов'язків керівника офісу Антон Ковальський. Зазначив, що перевіряють дотримання процедури та обставини, пов'язані із організацією відрядження. Разом з тим, розслідування щодо екс-заступника начальника департаменту офісу Айдина Худієва завершено. Висновок розслідування передали до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Посаду, яку обіймав Худієв, ліквідують. НАБУ та САП підозрюють його у причетності до схеми із шахрайськими кол-центрами. А от розслідування щодо Сергія Кропиви ще триває. Нагадаю, що Сергія Кропиву затримали антикорупційні органи у справі про шахрайські кол-центри «Карфаген». Загалом з органів прокуратури звільнили 8 осіб, які згадувалися у контексті цієї операції.
0: Новини на Українському радіо.
11: Ще 960 кілограмів продовольства доставили вночі дронами українські військові до прифронтового Береслава на Херсонщині. Нагадаємо, що напередодні керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв у соцмережах про доставку до цього міста понад півтонни продуктів бійцями Нацгвардії також за допомогою дронів. Як розповів Суспільному начальник Береславської міської військової адміністрації Олександр Алчієв, росіяни блокують в'їзд та виїзд із міста атаками без пілотників та мінуванням з повітря.
15: Раніше ми працювали невеликими партіями, тому і не ефектували цю роботу. А це вже така велика масштабна спецоперація, її приховати було важко, тому вона отримала розголос. Це для нас велика підтримка, тому що важко нам справлятися самим. Це таки 300 людей, це багато, і забезпечити таку кількість людей гуманітарною допомогою важко. Зараз ми вже 1,5 тонни допомоги хлопців закинули наших військових. І у нас вчора прийшов гуманітарний конвой ОЧА, гуманітарна місія ООН, довезла нам ліки, гігієну, дріжджі, те, що люди просили, тому що печуть хліб.
16: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
11: Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, нарешті території без опадів. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: спорту.
1: Ми вітання з вами, спортивна оглядачка Галина Вініченко. Українська тенісистка Еліна Світоліна після турніру в Пекіні стане шостою ракеткою світу WTA та посяде найвище місце в рейтингу за останні 5 років. Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру, здолавши у двох сетах представницю США Ен Лін. Це вп'яте у 2026 році українка дійшла до цієї стадії турніру. Завдяки цьому результату українка гарантувала собі щонайменше шосте місце у світовому рейтингу, незалежно від результату наступного матчу. Востаннє українка посідала цю позицію наприкінці жовтня 2021 року. Рекордом кар'єри для Світоліної залишається третє місце в рейтингу WTA, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року. Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу в другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2027. У поєдинку сині-жовті обіграли збірну Бельгії з рахунком 10-1. Після перемоги над Бельгією українки не змінили позицію в турнірній таблиці групи. Набравши 3 очки, посідає третє місце після Польщі та Норвегії. Для виходу до фінальної частини чемпіонату Європи збірній Україні потрібно або виграти групу, або потрапити до списку двох найкращих команд, які фінішують другими. У іншому випадку сині-жовті опиняться поза турніром. Наступний матч збірна України проведе проти Польщі у суботу, 10 жовтня, о 17:00 за київським часом. Президент УЄФА Олександр Чеферін оголосив, що буде балотуватися на четвертий термін на посаді очільника організації. Вибори нового очільника УЄФА відбудуться на 51-му черговому з'їзді в казахській Астані 22 квітня 2027 року. Колишній президент Федерації футболу Словенії є незмінним очільником УЄФА з 2016 року. У 2024 році Чеферін заявив, що не буде балотуватися на переобрання, однак він змінив своє рішення після того, як йому висловили підтримку зацікавлені сторони в розвитку європейського футболу. Капітан збірної Швейцарії з футболу та Сандерленда Граніт Джака заявив, що отримав умовний штраф за отримання та використання підробного сертифіката про вакцинацію від COVID-19. За отримання неправдивого документу мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі близько 161 тисячі євро з випробувальним терміном у 2 роки. Це означає, покарання не буде виконано, якщо протягом цього часу я не вчиню жодних правопорушень. Судові витрати я вже сплатив, заявив футболіст. А тим часом головного тренера Саутгемптона Тонто Екерта дискваліфікували на 6 тижнів. Однак відсторонення призначили на термін після завершення сезону 2027-2028. Про це повідомляє The Guardian. У травні Саутгемптон потрапив до скандалу зі шпіонажем. Представника тренерського штабу команди спіймали під час фотографування тактичного заняття суперників. Внаслідок шпигунства за клубами-суперниками в чемпіоншипі Оксфорда, Іпсвіча та Мідлсбро, англійська футбольна ліга офіційно дискваліфікувала Саутгемптон з плей-офф за право виходу до прем'єр-ліги у минулому сезоні, а також зняла 4 очки у розіграші 2026-2027. 16-річний вінгер Арсеналу Макс Дауман отримав 3 офіційні сертифікати Книги рекордів Гіннеса за досягнення у прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів. Футболіст встановив рекорди у віці до 17 років. Півзахисник Арсенала Дауман здобув статуси наймолодшого гравця в історії Ліги чемпіонів, наймолодшого автора гола в англійській прем'єр-лізі та наймолодшого чемпіона Англії. Екс-українка з художньої гімнастики Анна Пікалюк має відсидіти карантину для того, щоб виступати за збірну Хорватії. Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики. Міжнародна федерація гімнастики затвердила перехід Анни Пікалюк до складу збірної Хорватії. Відповідне рішення World Gymnastics ухвалив на засіданні виконавчого комітету організації, який минув на цьому тижні. Однак, оскільки Українська федерація гімнастики не надала згоди на перехід Пікалюк, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. Ну, а це була програма «Планета спорту». І більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
0: Оперативно і драйвово. «Планета спорту» на Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. В студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І часто під час війни актуалізуються ті професії, які ще, можливо, навіть не перебувають у відповідному реєстрі. Але професії, які якраз актуалізуються через те, що вони потрібні, бо, наприклад, коли почалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації, нам було потрібно організовувати ті групи, які приїздили, щоб побачити на власні очі, що відбувається, що коїться, зафільмувати, зняти, описати. Все це. І зрозуміло, якщо йдеться про, наприклад, закордонних журналістів, то не так просто доїхати до місця локації, потрібна ось ця вся логістика, якою зайнялися люди, що називаються фіксери, локальні продюсери, або ще, як кажуть, на межі журналіста і логіста ця професія перебуває, і ці люди, вони і журналісти, і логісти, і продюсери, і ті, хто займаються організацією, вони проходять дуже багато складних етапів, тому що стають учасниками подій, свідками цих подій, і вони засвідчують, фільмують, аудіолізують ці події. Професія цікава, ризикована. Отже, більше про неї, а так би мовити, зазирнемо за лаштунки разом із сьогоднішніми гостями, які завітали до студії. Це журналіст-фрілансер, локальний продюсер Артем Парфілов. Вітаю.
2: Вітаю.
1: І також українська локальна продюсерка Олександра Олександренко. Вітаю. Я передусім хочу запитати, а хто за фахом ви і як визначилися, що тепер ви фіксери? Почнімо з вас.
3: Треба сказати, що я маю філологічну освіту. Моя спеціальність – це англійська мова та японська мова. На жаль, або на щастя, японською мовою ніколи в житті не користувалася, а от англійська стала в нагоді. І, тобто, мій вхід в цю професію було через перекладацтво. Тобто, я почала працювати

0: зараз я вже знаю, що це журналістика, на той момент це травмоорієнтоване спілкування. І оскільки в мене був такий бекграунд, я відгукнулася, і після нашої співпраці вона сказала, блін, тобі треба бути фіксеркою. Я така, блін, ну я попробую. Я спробувала, і так воно пішло одне за одне, і люди, які мають якусь дотичність або знають, як працювати з сенситивними топіками, це вже стало моєю спеціалізацією, і так від журналіста до журналіста мене стали передавати, і ось я тут.
1: Сенситивні топіки, запам'ятаємо, бо ми ще повернемося до цього терміну, ну і, власне, Артеме.
2: Ну, в мене трішки інша історія, я за фахом також журналіст, медіа-менеджер, продюсер, але на початку війни, коли все сталося, в мене став питання, що треба щось робити, треба бути якось корисним. І на той момент в мене був такий бекграунд, що я майже не мав англійської, і це було дуже проблематично, тому я знайшов, по-перше, т'ютера, і, по-друге, перекладача. Але, маючи досить великий журналістський бекграунд, я почав працювати з іноземними журналістами. Причому перші також вони надійшли досить випадково. Мені просто зателефонували і попросили людей перевести 50 кілометрів від Паланки до Одеси, і все. І я вже тоді подумав, що треба. Пішов ва-банк, коли ці люди зі мною зв'язалися і сказали, можете нас перевезти? Я кажу, можу. А скільки грошей? Я кажу, ніскільки. А вони кажуть, а чому? Я кажу, тому що ви журналісти, мені цікаво. І вони досить швидко зачепилися, вони кажуть, ти журналіст? Я кажу, да. Та будеш нашим фіксером? Я кажу, ну буду, але я не маю досвіду. Вони кажуть, ну ми теж не маємо досвіду. А я кажу, а я ще англійської не маю. Вони кажуть, а ми теж не маємо англійської, нормально, порозуміємося. Це були журналісти-радійники з Італії, з якими я досі іноді працюю. Вони не так же часто приїжджають. Але на той момент вони були майже нон-стоп. 22-й рік я з ними пропрацював, і потім вже, коли вже рідше стали приїжджати, і продовжую працювати.
1: Повертаємося до сенситивних топіків. Для вас що це поняття, що вкладаєте?
0: Що я вкладаю? Ну, по-перше, можна брати таку дефініцію, що це топіки, які пов'язані з травматичним досвідом людей, тобто люди, які пережили будь-який сильний, драматичний, тут можна використати багато епітетів, оскільки вже п'ятий рік війна, тобто туди входить і сексуальне насилля, і люди, які пережили окупацію, досвід тортур, досвід полону, люди, які пережили виїзд на територію Росії. І як таковою ми говоримо про дітей, ми говоримо про жінок, ми говоримо про чоловіків. Тобто це досить широка група населення, на жаль. Я б сказала, що на жаль, що туди зараз ходять чуть не кожна людина, яка вирішила залишитися в Україні і вирішила переживати увесь цей досвід. І оскільки ми всі різні, то травматичний досвід, він також, тобто я тільки що проговорила такий стандартний набір, так, щоб було б вкладено в це поняття стандартно, але оскільки вже шостий рік війна і шостий рік падають бомби на голову, то навіть умовне інтерв'ю після обстрілу, це також можна занести в сенситивний топік, якщо людина втратила житло, втратила рідних, була свідком таких подій, навіть, тобто не пережила сама, а була свідком, це також вважається людина, яка вижила в складних життєвих умовах.
1: Я почула у ваших словах все одно хвилювання, коли ви говорите про людей, які втратили, коли говорите про бомби, і подумалося про чи психологічну підготовку фіксера як такого, вона зсередини, чи потрібно додатково щось мати, якісь базові навички, тому що мати справу з горем і мати її постійно, цю справу, бачити це все. Власне, ми всі живемо, зрозуміло, але коли ви занурюєтеся в кожну окрему історію, це набагато складніше, і мені здається, знаєте, що оцей ефект вигоряння, який в професії буває, то він, очевидно, тут може спрацювати швидше. Чи я помиляюся, Артем?
2: В принципі, так, це може бути... наприклад, в мене вже був експірієнс, вже був досвід роботи журналістами і журналістом як таким. Тому, ну, знаєте, що журналісти, вони трішки такі цинічні. І це в нас є, і цього це також професіональна деформація. І від цього нікуди не підеш. З іншого боку, тут таких тем набагато більше. І в якийсь момент, ну, тобі так сумно самому. І треба краще проходити якісь тренінги окремі. Краще це, ну, підтримувати і себе, і знати, як це робити правильно, бо ти можеш зашкодити просто в якийсь момент. Тому я би сказав, що потрібні додаткові скіли.
1: Олександро, а вам?
0: Я тут повністю погоджуюсь з Артемом в тому, що така здорова доля цинізму, вона допомагає, але, наприклад, особисто мені цей цинізм буде заважати працювати для того, щоб входити в контакт, для того,

0: щоб мати гарні інтерв'ю. Іноді, ну, цинізм – це не те, щоб я хотіла мати. І, знаєте, це питання я вже не перше чую, особливо від зарубіжних журналістів. Чи є якісь методики, чи є от щось, що може допомогти людині, яка постійно з цим стикається? Може допомогти виїхати за кордон, наприклад, або перестати цим займатися. Якщо ви цим займаєтеся на постійній основі вже шостий рік, да? Ще не шість, але вже шостий рік підряд, рано чи пізно перестає працювати будь-що. Ну, тобто, так, можна дихати, можна йти в психотерапію, і я дуже раджу, тобто це така штука, яка працює і не тільки для того, щоб себе краще почувати сенситивними топіками, а взагалі по життю. Але рано чи пізно треба знати свої ліміти. Тобто кожна людина має свій ліміт, і було б класно, якби люди до нього не доходили. Знаєте, на один крочок до того, як уже все.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, у студії у нас сьогодні журналіст-фрілансер, локальний продюсер Артем Парфілов і українська локальна продюсерка Олександра Олександренко. Ми говоримо про фіксерів, які, зокрема, допомагають поєднати ті ланки, які стоять, наприклад, на шляху журналістів іноземних, які хочуть приїхати, побачити, засвідчити, зробити якийсь матеріал. І тут питання до них, адже вони можуть приїжджати з, починаючи з упереджень, або зі своїми поглядами, або взагалі, як кажуть, голе поле, що засієш, та й зросте. Тут ви, як визначаєте цей поріг, або, наприклад, чи виникали у вас ситуації, коли дійсно не могли порозумітися? І чи працюєте ви з тим, щоб дати зрозуміти, що все-таки є певний кут зору, тому що ми зараз говоримо про неупередженість, про об'єктивність, але все одно, якщо, наприклад, приїжджають заздалегідь закладеними установками, чи складніше працювати, і чи працюєте ви з такими журналістами?
2: Ви абсолютно праві, вони дійсно приїжджають вже з якимись установками, і проблема наша в тому, що, наприклад, в Європі, і не тільки в Європі, дуже потужно працює російська пропаганда як така. І вона працює на різних рівнях для різних країн по-різному. Наприклад, це може бути не просто проросійська, а це може бути антиукраїнська якась пропаганда, або та інформація, яка подається, щоб шкодити Україні. І оскільки Україна не вкладає стільки грошей в таку саму роботу, як вкладає Росія, вони іноді приїжджають з наративами, які вони вважають об'єктивними. Тобто вони, шукаючи інформацію про Україну, натикаються на інформацію з Росії. І не можна їх назвати проросійськими. Але також, я так розумію, вже після років роботи, і в першому році я вже так зрозумів, що це важливо, що ми, фіксери, локальні продюсери, це не просто скоординувати, перекласти, там відвести. Це в тому числі пояснення контексту. І це must have, це повинно бути. Ми повинні бути в контексті, ми повинні бути до них терплячими, навіть якщо вони категоричні і так далі. І налагоджувати ці містки. Це така трішки паралельна дипломатія, знаєте, така низова. І зараз це наш обов'язок їм пояснювати.
1: А тут питання, взагалі, держава бере участь у цьому? Знаєте, в нас спотворене поняття до пропагандистів, ну, тому що нам Росія вже спотворила багато понять, які насправді є нормальними, коли йдеться про виживання країни, про те, що ми відстоюємо своє. І все-таки, чи, умовно кажучи, впливають на роботу фіксерів якісь з державного рівня рекомендації, або, скажімо, там консультації якісь відбуваються, аби все було гаразд? Чи це от на плаву, як поставлено, так, от ви працюєте, собі, з ким зустрілися, чи все одно ж через кордони, візи якийсь контроль відбувається?
0: Я відповім. У нас, звичайно, є регуляція, тобто в обов'язок фіксера, і ти не можеш без цього працювати, необхідна акредитація Збройних сил України, тобто ми проходимо перевірки, і на етапи перевірок, в принципі, це те питання від держави, яке вона до нас ставить, а точно ви людина, яку можна допускати до мілітарних тем, до об'єктів критичної інфраструктури, тобто це все ми проходимо. Але далі це такий вільне поле для малюнку, тому що далі держава каже, ну, у вас є дозвіл, а ви там як хочете. Я б навіть сказала, що в деяких моментах держава навіть ускладнює роботу. Зараз поясню, тому що той рівень бюрократії, які існує. От, наприклад, у нас сталася трагедія на Каховському водосховищі. І для того, щоб потрапити і освітити цю тему, треба було заповнитись і отримати стільки дозвілів. Розумієте? У світі новинарів новина – це щось таке, що ж має свій
1: термін
0: срок.
1: Придатності, так.
0: Так, має свій термін придатності і те, що вона називають, протухла. Ну, тобто, є прямі прям такий термін. І тобто, якщо немає можливості поговорити про це зараз, то завтра про це говорити ніхто не буде. І тому доводилось пушити, доводилось пояснювати на місцях людям. І я впевнена, що вони роблять свою роботу, і у них є свої задачі. Тобто, але це було таке спроба знайти баланс між тим, щоб дуже важлива тема не протухла, і між тим, щоб це було безпечно. І іноді цей баланс вдається знайти, а іноді ми втикаємося в стіну, і оскільки люди на місцях, вони не всі мають досвід журналістський, вони не всі розуміють, як і що має відбуватися, у них немає можливості запропонувати або навіть просто погодитись на якийсь зрозумілий алгоритм дій, коли щось таке важливе і велике стається.
1: Я сподіваюся, у слухачів зараз принаймні сформується уявлення, що фіксер, можливо, вони вперше взагалі хтось почув цей термін, а якщо ні, то більше, ніж просто той, хто супроводжує, бо ми бачимо, скільки вкладається роботи сенсів і того необхідного, що робиться, аби в світ виходила інформація правдива, об'єктивна. Але мені тепер цікаво безпосередньо про ту роботу, яку ви виконуєте. І тут залежить від того, чи приїхала група, умовно кажучи, знімати або показати новину, це сюжет якийсь новинний, або, наприклад, це цілий документальний фільм, або розслідування якесь проводять. Як змінюється від цього робота, з чим доводилося вам займатися?
2: Робота може бути будь-якою. Дійсно, це може бути просто новини щоденні, і ти їх супроводжуєш у цій роботі, координуючи їх діяльність, домовляючись про інтерв'ю, перекладаючи і так далі. Але далі це може бути дійсно аналітика, це може бути статті газетні, великі в тому числі, це може бути публіцистика, це можуть бути документальні і навіть художні фільми. Там також потрібен продюсер, який це супроводжує. І дійсно, коли це документалка, наприклад, там роботи набагато більше, бо потрібно підготуватися до і так далі. Але, в принципі, навіть на цьому не закінчується, тому що коли приїжджають представники фундації, місії, вони також потребують когось, хто їх супроводжує тут. І це також на грані фіксерської роботи. Коли приїжджає якийсь актор, який підтримує Україну, наприклад, він також потребує супроводжуючого гіда. І, в принципі, це також називається фіксер. Хоча ані фіксер, ані локальний продюсер, тут можна спорити, як це правильно називати, але такої професії нема в Україні. І виходить так, що приїжджаючи, наприклад, якщо я іноземний журналіст або діяч, я хочу допомогти Україні, я приїжджаю на місце, я не знаю, до кого звернутися в державі. Я можу звернутися до консульства своєї країни, до... і все. Пресофіцери, ну, не завжди вони комунікують. Дуже великий...
0: Не завжди навіть англійську мову знають.
2: Дуже великий лінгвістичний бар'єр. Ще досі дуже великий лінгвістичний бар'єр. І таких проблем, ну, тобто, я просто не знаю, куди звернутися. І я дійсно шукаю фіксера. Може, це журналіст на місці, може, ще хтось. І так ми і з'явилися. В принципі, фіксер з'являється там, де критична ситуація. Де наплив таких людей?
0: Ви знаєте, є таке слово, яке я просто ненавиджу, чому я, наприклад, більш полюбляю називатися локальною продюсеркою, і цьому мене вчать, наприклад, мої журналісти, які кажуть, ти не фіксерка, ти продюсерка, тому що найближче, що такого, на суржику можна знайти відповідник до слова фіксер, це рішала. Ну, тобто, по суті, це така людина, яка знає, як воно має бути, яка знає процедуру і може там організувати все, що завгодно. І оскільки рішала це щось таке досить локальний і менше, слово локальний продюсер, туди входить і підбір матеріалу, і аналітика, і робота на місці, і, можливо, робота після того. Тому особисто я більше люблю термін. І це легше пояснювати людям, які геть не чули цього. Ну, наприклад, навіть моїм дітям мені довелося їм пояснювати, а де мама працює, що вона робить.
1: Ось так. І зараз пояснюєте нашим слухачам, а іноземні видання, медіа взагалі маркують фіксерів? Десь серед авторів або команди, яка працювала?
2: Це проблема, це робиться дуже рідко. Тож є люди, які маркують, є іноді кажуть, що ну це не ваша робота і так далі. Я скажу так, відношення, ну, серед фіксерів до цього, скоріше, негативне відношення, ніж позитивне, бо вони також хочуть бути впізнаваними. І іноді навіть це допомагає іншим медіа, коли вони бачать це ім'я там в різних медіа світових, вони розуміють, що це фіксер досить досвідчений, щоб з ними працювати далі. А якщо цього немає, ну, виходить, що в тебе немає портфоліо ніякої. Ти якось працював, а як ти докажеш, що це твій сюжет чи не твій? І це також проблема для нас. Це все ще, скажімо так, це все ще дискутується. потрібно це, обов'язково чи потрібно це, мати на це якусь установку, потребувати цього. Бо іноді, ну, ти не думаєш про те, що тобі це потрібно. Ти думаєш, відпрацював і все. А це вже так, робота на майбутнє.
1: Ну, це стандарти, які вибудовуються, я так розумію,
0: так,
1: зараз.
0: Так, так, я хотіла сказати, що це якраз ті межі спільноти, які в рамках того, що зараз намагається створити Артем, ми намагаємося визначити, тобто, щоб ми виступали єдиним фронтом як спільнота і мали свої вимоги до роботи зарубіжних журналістів, які б, знаєте, як підтримували би всі, дотримувалися б усі і впроваджували його в нашу взаємодію.
1: Словом, і стандарти вибудовуються, і, власне, професія, яка може вже бути внесена як офіційна. До речі, фіксер чи все-таки локальний продюсер? Я так зрозуміла, що більше на користь другого.
2: Я думаю, що так, буде все ж таки локальний продюсер. Фіксер – це такий якийсь такий більш неформальний термін і більш простий. Наприклад, є там групи, там, де шукають фіксерів, вони по всьому світу. І їх звикли, ну, так називати. Але локальний продюсер було б добре так.
1: На цьому завершуємо розмову, бо і час вичерпано, але дякую за те, що було насичено цікаво. І нагадаю слухачам, що тут в нашій студії Українського радіо гостювали журналіст-фрілансер, локальний продюсер Артем Перфілов і українська локальна продюсерка Олександра Олександренко.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: «62% бізнесів в Україні побоюються відключень світла цієї зими. Про це свідчать дані з дослідження Deloitte Ukraine та Американської торговельної палати в Україні за перший місяць осені. Як готується бізнес до викликів майбутньої зими? В яких сферах може виникати найбільше проблем? І як досвід минулих років може допомогти підсилити стійкість бізнесу? Я, Галина Бабій, і віце-президент Торгово-промислової палати України Ростислав Коробка – будемо говорити про це у п'ятницю о 13:35.
3: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
3: Спільні новини на Українському радіо.
5: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Прилуках на Чернігівщині попрощалися з сім'єю Іванченків, яка загинула внаслідок удару росіян. У Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими. Про це та інше далі докладніше. У Прилуках на Чернігівщині на центральній площі міста попрощалися із сім'єю, яка загинула від ракетного удару по п'ятиповерхівці у середу зранку, повідомляють кореспонденти Суспільного. Загинуло подружжя Олександра та Юлії Іванченків та двоє їхніх дітей – 13-річна Ірина та 8-річний Максим. Олександр працював машиністом «Укрзалізниці». На прощання прийшли сотні містян.
6: Сім'ю загиблих знали багато прилучан. Про них дізналася вся Україна з новин, які не залишили байдужим нікого.
5: Поховали родину на їхній батьківщині у селі Бурімка Прилуцького району. Нагадаю, 7 жовтня росіяни атакували Прилуки 6 крилатими ракетами, повідомили у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Внаслідок влучання у п'ятиповерхівку загинули 22 людини, серед них 5 дітей. У Краматорську на Донеччині досі не вдалося ідентифікувати усіх жертв російської атаки на 2 рейсові автобуси, внаслідок якої загинули щонайменше 30 людей і ще 20 були поранені. Про це розповів в ефірі Суспільного пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Станіслав Балдін. За його словами, цей процес буде тривалим через низку факторів.
7: Через те, що влучання відбулося безпосередньо в транспортний засіб людей, сильно, так би мовити, порозривало фрагменти, треба збиратися докупи і потім проводити заходи з ідентифікації фрагментів та їхніх близьких і родичів. То через те, що зараз будуть надходити дзвінки від рідних, знайомих людей про тих, хто міг перебувати в цьому транспортному засобі, а хто або хто не виходить на зв'язок в місті Краматорськ. Через те, що у нас тут інтенсивність дронових атак, люди люди між собою спілкуються, і тоді будуть надходити дзвінки про те, що людина не надходить. Будемо зв'язуватися з рідними і встановлювати їхню ідентичність один до одного, щоб встановити, хто саме перебував в цьому транспортному засобі.
5: Напередодні російські армійці ударили авіабомбою по дорозі у Краматорську. Там були два рейсових автобуси із пасажирами. За останніми даними, загинули 30 людей, ще 20 були поранені. Ще дві людини загинули внаслідок влучання дрона в автівку у центрі міста. І троє через удар по селищу Біленьке, що знаходиться поруч. У Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими. Тіло жінки виявили у Бучанському районі на Київщині під час розбору завалів. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у телеграмі, внаслідок учорашнього удару росіян безпілотником по складських приміщеннях постраждали троє людей, одну людину шпиталізували.
3: Новини на Українському радіо.
5: Вчитель предмету захисту країни Сергій Савенко із Кропивницького увійшов до двадцятки у номінації «Вчитель-захисник» премії Global Teacher Prize Ukraine і отримав відзнаку міністра оборони України. Як розповіла Суспільному керівниця премії Олександра Мухіна, номінація «Вчитель-захисник» з'явилася вперше. Із вчителем про його роботу у школі та службу у війську розмовляла наша Ольга Склярчук.
8: Тобою вперед! Кей, іду!
9: 11-класники Кропивницького ліцею «Лідер» відпрацьовують навички стрілецької підготовки під час уроку захисту країни. Заняття в електронному інтерактивному стрілецькому тирі проводить вчитель із бойовим досвідом Сергій Савенко. Замість куль тут використовуються тренажери. Мішені проєктуються на екран. Сергій Савенко цьогоріч увійшов до двадцятки найкращих у вперше створеній номінації «Вчитель-захисник» національної премії Global Teachers Prize Ukraine. В школі він працює 36 років. Розповідає, на що звертало увагу журі премії.
10: Слідкували наш шлях військовий. Ким, хто, яка посада і яку саме військову професію. Потім саме робота в військово-патріотичному напрямку, як військових і як вчителів. Потім педагогічна робота, як він впроваджує саме ось цю систему національно-патріотичного виховання, тому що зараз питання національно-патріотичного виховання – це не питання одного предмету.
9: Саме через вчителя обрав військовий профіль навчання, говорить 11-класник Дмитро Петров.
11: В кінці 9 класу я знав про те, що він прийшов з війни. Це, не знаю, якось мене захопило, і через це я захотів прийти в воєнний клас. За цей рік я би сказав, що навчився дисципліні. Я навчився стріляти, вчився правильно тримати зброю в руках. В принципі, медицину також ми вчили, навчився налажувати турнікет.
9: Протягом 3 років Сергій Савенко захищав Україну, воював на Донецькому, Луганському та Херсонському напрямках. У лютому 22-го пішов добровольцем. Торік у березні демобілізувався за віком і повернувся в школу.
10: Вчителі, мабуть, всі ми завжди залишаємося вчителями. Коли тримаємо в руках зброю чи коли тримаємо в руках указку, ми завжди вчителі. Тому завжди згадував школу, завжди мріяв повернутися. При найменшій можливості контактував з дітьми.
9: Під час служби відповідав за радіаційний, хімічний та бактеріологічний захист військових, забезпечував їх засобами захисту, проводив навчання. Ольга Склярук, Суспільне новини, Кропивницький.
3: Погода.
5: Сьогодні у західних, північних та місцями центральних областях пройдуть короткочасні дощі, нарешті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19 градусів. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру. Температура 18-23 градуси, а у Києві близько 20. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
3: Ви слухаєте «Українське радіо». Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: 13 година 7 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. У п'ятницю 9 жовтня у 1689 день повномасштабної війни. Війни, яка триває на землі українській від 2014 року. Розпочинаємо денну програму. Її веде Галина Бабій. На мапі тривог сьогодні теж багато застережень. Жовтий рівень тривоги на півночі Рівненщини, Житомирщини, Київщини і Чернігівщини. Також Київщина жовта на півдні і сході. Черкащина на сході жовта, Сумщина на півночі і сході, і Харків, Харківська область, і також Дніпропетровська область і Запорізька повністю зафарбована у червоний колір. Там більш аніж дронова небезпека. Тобто, ось я вам повідомила все, що загрожує вашому життю, дорогі наші слухачі і слухачки. Прислухайтеся до цього і залишайтеся до відбою в укриттях. Як, зрештою, в укриттях вчаться наші діти? Ми бачимо, що школи практично або онлайн навчають дітей знань, або в укриттях, у тих школах, які укриття є. Знаємо також, що у наших школах у Запоріжжі, в Дніпрі, в прифронтових містах є навіть у Харкові збудовані підземні школи і такі наші реалії. Проте навіть там, де вчитися можна нормально, у аудиторіях, у школах є шкільні протести. Зокрема, поговоримо про те, що відбувається у Франції. Які причини невдоволення школярів і студентства, які їхні вимоги і дії. Адже вже кілька тижнів світ спостерігає за масштабною кризою системи освіти у цій країні. І ця криза привела на вулиці місць сотні тисяч протестувальників, ще раз наголошую, це і школярі, і учні ліцеїв, студентів, батьків, вчителів. Протестний рух, який розпочався у вересні в передмістях Парижа, швидко переріс у загальнонаціональний бунт з блокуванням навчальних закладів, запеклими сутичками з поліцією та масовими затриманнями. На цьому фоні наші навчання в укриттях і онлайн виглядають цілком мирними навіть, тому що наші діти, наші студенти все одно всупоріч воєнному часу хочуть навчатися. Чому ж протестують проти такої форми навчання, як зараз є у Франції, ті, хто в сфері освіти задіяний? Микола Скиба, аналітик коаліції діявців культури, з нами на прямому зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі.
12: Доброго дня всім.
4: Які причини? Описую, що дуже все якось так давно йшло до цього вибуху протестного, але все якось нібито вдалося спрямовувати в конструктивне русло. І ось, як то кажуть, вибухнуло. Розкажіть.
12: Каже, їм просто у них немає батьківських комітетів, які є в Україні, і де батьки знають, що якщо щось капає дах, то його просто треба скинутися і полагодити. Це, звичайно, жарт, але в цьому жарті є тільки доля жарту. Франція, скажімо, така взагалі країна, можна сказати, батьківщина студентських протестів. У них, якщо брати другу половину ХХ століття, то фактично на кожне покоління приходиться масштабний, саме молодіжний, частіше за все він саме студентський, і ось такий ліцейний протест. Таким іконічним є, напевно, 1968 рік, який, війшов просто навіть в історію культури, як така студентська революція, як бунт проти старих авторитетів, проти, таких моральних обмежень, які дуже часто виглядало як лицемірство. Потім майже через 20 років, 90-й рік, дуже схожий протест. До речі, якщо подивитись по структурі, там також було проти насильства в школі, за якість освіти. І між цими, потім був 2006 рік, там уже про трудове законодавство, але воно все одно стосувалось випускників, переважно університетів, але і частково воно накривало і старшу школу. І ось 26-й рік, тобто бачимо, фактично такий поколіннєвий заїзд на майже. Дійсно, кожен такий часовий проміжок так чи інакше вибухає такими протестами. Під цим з одного, але просто контекст саме 26-го року, він теж трохи особливий, він далеко не лише про освіту і навіть майже не про освіту, насправді, тому що вперше наближаються президентські вибори.
1: Ось так, так.
12: У Франції. А протести, особливо молодіжні протести, це завжди своєрідний чемпіонат з якби висування нових політичних лідерів. Ми бачимо сцену політичну, що вона фактично розділена між радикалами. І це, ну, з одного боку, і чинить такий вплив прямий чи непрямий. Ми бачимо, якщо по риториці лівих, то там навіть є пряма така підтримка цього протесту у Марі Лі Пен, навпаки, і вона це пов'язує, як і Трамп, до речі, дуже тут чомусь зацікавився цим протестом, значить, що це, мовляв, наслідок неконтрольованої міграції. Тобто ми бачимо, що навіть по от стейкхолдерам, які стежать за Францією, чекають цього моменту, та ми бачимо, що тут є значно більший підтекст. Але ми до цього повернемося. Якщо все ж таки сказати про освіту і, наприклад, знову ж таки порівняти там 90-й рік і 26-й, чому їх варто порівнювати? Тому що в 90-му році відбулась масовізація старшої, ну, то, що ми називаємо старша профільна школа, ліцей, тому що до того вони були, ну, фактично для невеличкої частини суспільства, а оскільки Франція виступала завжди за егалітет, а це у них одне із, ну, рівність, братерство, свобода, так, тобто ця тріада знаменита французька, то вони вирішили, ну, потрібно допустити, якби зробити максимально інклюзивною старшу профільну школу, зробити її масовою. І це тоді привело до певної реформи. І це й спричинило протести, тому що тоді протестували, напевно, навпаки, ті, хто, скажімо, мали доступ до освіти в силу там статків своїх батьків. І вони скаржились там на насильство в школах, що, мовляв, прийшли. Ну, це одна із версій, так, якщо там... В принципі, я закликаю, хто хоче розібратись глибше, просто погуглити, подивитись публікації. А тут ми бачимо наслідки цього розширення, тому що все одно вона не стала такою егалітарною, тому що все одно не вистачає бюджету, попри те, що Франція витрачає на освіту 6,7% ВВП.
1: Тобто, пане Миколо, чи правильно я зрозуміла, що декларували більший, ширший доступ до оцієї освіти в старшій школі, але є нестача вчителів, погані умови навчання, тобто
12: так,
1: навіть площ не вистачає,
12: так,
1: і все рівно
12: так
1: зберігається нерівний доступ до вищої освіти.
12: Є, так, от якщо подивитись, знову ж таки, дослідження, що одна справа цитувати політиків, що вони думають з цього приводу, інша подивитись, от що аналітики ще раніше, ще, по-моєму, напередодні цих протестів писав інститут Монтеня. Він, зокрема, от, у нього був такий програмний звіт, якраз про шкільну, вона називалася «Шкільна нерівність, діяти в корені». І там вони вже били на сполох, що Франція має одну з найбільших нерівних освітніх систем серед розвинутих країн. Тобто, яка там історія?
1: Але ще люди... раз, одна ремарочка коротка. Це так стосується саме державних шкіл, не приватних.
12: Це стосується загалом освіти, тому що там справді є нерівність в доступі до освіти і справді є разюча відмінність стану будівель, якості освіти приватних закладів і державних. І це накладається на такий певний патерналізм суспільства. Чому я пожартував з приводу батьківських комітетів? Тому що у Франції, як і в інших державах, частині держав, там, наприклад, теж Західної Європи, не прийнято, скажімо, надто сильно підставляти плече, надто сильно включатись. Тобто вони звикли чекати, ну це ж у нас же республіка, це така у нас освіта, це як республіканський інститут, він має формувати нам нових громадян, хай сформують, ми платимо податки і все. Значить, тобто, з одного боку, це начебто такий інституалізація в чистому вигляді, це про начебто про заклик до якісні інституції, а з іншого боку, ну це теж така, такий певний самообман, тому що ну, воно насправді так не працює.
13: Абсолютно. Так, знаєте, я хочу знову ж таки ремарку. Я живу в будинку, який межує з двома школами, міськими, звичайними, і я бачу справді, як батьки турбуються про ці школи. Я не знаю, який там внесок держави, але обидві школи в зразковому стані, попри те, що прилітало поруч із однією, вона була без вікон півроку, і ось зараз у вересні прилетіло в другу школу. Всі намагаються якимось чином швидко все залатати, аби діти тільки вчилися. Ми розуміємо, яка це, який це дефіцит навчання. Час війни.
12: Так, у Франції трохи інакша ситуація. Це одне. Потім це накладається на... От, тепер трошки глибше намагаємося дивитись. На загалом світонастрої, світосприйняття молоді. От, я зараз не пам'ятаю, от хто саме, не буду по пам'яті цитувати, але проводилось кілька хвиль досліджень ставлення молоді до майбутнього. І там теж були тривожні дзвіночки про те, що от саме молодь в Європі, там, наприклад, 16-35 років, це найбільш песимістична категорія щодо майбутнього. Тобто от найбільш які сприймають майбутнє як загрозу, які не бачать перспективи. І знову ж таки, частково це зумовлено і економічною ситуацією, тому що Європа, ну, вже такий у неї тренд, напевно, не одне десятиліття, спад економічного зростання. Європа програє конкуренцію з Китаєм, з Штатами, та, тому там згадаємо звіт Драгі про конкурентну спроможність. Це, звичайно, впливає десь на, ну, все ж таки реально на наповнення бюджетів, але не лише на наповнення бюджетів, але й на оце відчуття, ну, свого шансу. Та, так само там соціологи говорять про таку кризу доступності житла, що, значить, от сучасне покоління молоді в Європі, це, ну, напевно, одне із тих, хто швидше за все так і не зможе заробити на власне житло. Тобто це все теж спричиняє, скажімо, таке вибухо, ну, таке як порох.
13: Вибухонебезпечні настрої. Пане Миколе, а чому вслід за Францією цей тренд підхопили у Бельгії? В Бельгії схожа ситуація, чи аналогічна навіть?
12: Ну, там просто багато так, контактів, там теж є франкомовне населення, ну і теж в чомусь є схожі проблеми там по якості освіти. Ось, але я тут хотів трохи знову повернутись до цієї, якби ми говоримо про одне джерело, це довгий тренд накопичення проблем, інше більш короткий. Та? Тобто воно поєднується. От, причини короткотермінові і довготермінові. Просто тут вони знов збіглись. От короткотермінові, хоча вони мають і теж свій довгий хвіст, це про доступ молоді до ухвалення рішень. Це про вплив. Та? Тобто, з одного боку, ми говоримо, що молодь декларує, ну, принаймні в опитуваннях, що вона не бачить перспективи майбутнього, а з іншого боку, вона стикається з тим, що ну, кар'єрні ліфти майже не працюють, верніше, соціальні ліфти не працюють, що кар'єра робиться дуже довго. Та? Це, знову ж таки, дуже відмінна ситуація в Україні, де молода людина може дуже швидко зробити кар'єру або в бізнесі, або в самоврядуванні, або навіть в політиці. Там треба проходити ну, шалені кола пекла, відбору, старі еліти. І тоді це виливається в протести. І дуже часто протести так стають ну, такими, таким чемпіонатом по висуванню нових лідерів. От якщо згадати протест, який був 20 років тому, він називався CPE, це проти, там уряд вирішив запровадити, якби зміни в трудове законодавство, такий перший контракт для 20, тих, хто не досяг 26 років, тобто там, грубо кажучи, ідея в тому, що роботодавець міг легше звільнити таку, таку людину, але це з іншого боку начебто відкривало їм, ну, якби безпечнішу можливість наймати таких людей, та, тому що безробіття молодіжне.
13: Пане Миколо, але я спостерігаю.
12: Зараз просто завершу, бо це істотний, як на мене, момент. От після цього, от якщо подивитись, хто потім із лідерів цього протесту присутній на сцені сьогодні, то ми бачимо, що це дійсно може сприйматися як трамплін. Наприклад, Стефан Сежурне, виконавчий віце-президент Єврокомісії. Далі Софі Біне, генеральна секретарка CGT, яка переобрана в червні 26-го року. Вона була керівницею студентської профспілки. Потім Бріно Жульяр, колишній перший заступник мера Парижа. Це все лідери студентського протесту 20 років.
13: Активна молодь, вона так чи інакше прокладає собі дорогу до якихось кар'єрних зростів. Але що я хотіла зауважити? Коли дивишся кадри із протестів оцих от освітніх у Франції, розумієш, що молодь дивиться на українську молодь. Наша українська молодь вміє досягати своєї мети на протестах із картонками в руках. І я бачу французьку молодь з картонками.
12: Ну, нам би дуже хотілося, щоб так було, але у них своя культурна традиція. І ви бачите, як вони протестують зовсім по-іншому. Для них це виплеск, виплеск стиснутої енергії, виплеск насильства. Ми тут дуже різні. У нас теж своя є традиція протестів, теж студентська від революції на граніті, акція «Україна без Кучми», помаранчевий майдан, революція гідності. Так, там також, ну, якщо брати «Україну без Кучми» і революція гідності, там також були жорсткі протистояння з силовиками, там також були нарікання на надмірне застосування сили поліції, що, до речі, присутня, тому що тут протестують тепер уже в гаслах не лише проти, поганого стану шкільних приміщень і браку вчителів, а також як петля така зворотнього зв'язку, поліція придушує, і тепер вже картонки піднімають гасла проти поліцейського насильства. У нас це теж було, але, ну, по-перше, і причини інші.
13: Ні, я не про причини, я про формат про протестів. Так. Пане Миколо, лишається
12: так,
13: у нас...
12: В чомусь, так, в чомусь є спільна, але це ж таки у нас, це показує...
13: Дві хвилини у нас залишається, прошу, дуже стисло. Чи стоять за цими протестами якісь політичні сили? Ви вже сказали, що наближаються вибори президентські.
12: Ліві точно, радикальні ліві точно стоять. Я зараз не вимовлю, щоб не образити франкомовних людей, але ви можете просто подивитись, як ліві, ну, в медіа і інші, ті, які зараз, ну, в тому числі, теж готуються до виборів. От, та стоять, чи є там якийсь російський слід, ну теж, не знаю, там можна пошукати, але швидше за все тут суто французькі розклади. Ну і тим більше там у Франції протестують не лише проти якості освіти, були там протести жовтих жилетів, проти оці додаткові, як сказати, тарифи чи акцизи на бензин, через те, що Франція приєдналась до кліматичної угоди. Тобто там є, ну, значна недовіра до державних інституцій, вона дедалі накопичується, і це, зрештою, дає
13: позиву. Чи можуть пожертвувати міністром освіти, щоб він пішов відставку, і таким чином, ну, пригасити протести? 30 секунд.
12: Тут це вряд чи допоможе, тому що тут треба відповідати на інше, в тому числі на поліцейське насильство, тут потрібно відповідати. Ну, так, зараз виділили 3000 резервних вчителів, начебто, як такий жест, що ось, але тут вже пішла хвиля далі, тому що там порушують питання відшкодування, там на кілька сотень тисяч євро вже зафіксовані, ну, якби, шкоду.
13: Відшкодування за неякісну освіту. Та, зрозуміло, та. Зрозуміло. Пане Миколе,
12: відшкодування за спалені школи.
13: Вони ж пішли, так, палити школи.
12: Це теж, до речі, цікаво, протестують проти того, що в школі тече дах або десь таргани, а в той же час... це є такий певний парадокс.
13: Так, дякую вам за аналітику. Цікава дуже ситуація і тривожна ситуація для Франції. Будемо за нею стежити і надалі, і, звичайно, залучати вас для подальших коментарів. Микола Скиба, аналітик коаліції дієвців культури, був в ефірі Українського радіо. Говорили ми про шкільні протести у Франції, з чого все починалося і чим може закінчитися, які наслідки може мати для цієї країни перед президентськими виборами.
3: Українське радіо. Реклама.
14: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
15: Ой, все чудово.
14: Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Геровітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Геровітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Геровітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
15: Дякую, тепер і мої сердечні справи в нормі.
16: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
17: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
18: Так, і зростає ризик остеопорозу.
19: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
20: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
19: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
21: Підемо на прогулянку.
22: Із задоволенням. З Д3 вітамін остео я радію кожному руху.
16: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
23: Вас вітає гаряча лінія Movirun – біоактивного комплексу для підтримки і функціонування суглобів. Чим можемо допомогти?
24: Моя біда ноги. Здавалося б, 45 років, але весь час щось турбує. Як одне коліно пройде, друге вступає. Як не болять коліна, то кульшові починають. Розумію, що треба якусь підтримку суглобам дати. Розкажіть, будь ласка, про Movirun.
23: Із задоволенням. Movirun – це комплекс біологічно активних речовин, що сприяють зменшенню запалення та нормалізації водно-сольового балансу, покращуючи рухливість та працюючи як підтримка хрящової тканини.
24: А що там у складі?
23: 7 біологічно активних компонентів рослинного походження, які допомагають при дискомфорті, больових відчуттях під час руху та сприяють зменшенню проявів запалення у ділянці суглобів.
16: Movirun – комплекс біологічно активних речовин для підтримки функціонального стану суглобів і хрящової тканини. Дізнавайтеся більше та робіть замовлення за номером 0800-35-0302.
25: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
26: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
25: Спільні новини на українському радіо.
5: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Сили оборони уразили об'єкти росіян, задіяні у запуску ракет та виробництві палива. В Україні наразі діють погодинні графіки знеструмлень. Нобелівську премію миру отримала правозахисниця Наві Піллай. Про це та інше далі докладніше. Про ураження у Росії трьох об'єктів військово-промислового комплексу, пов'язаних із запуском ракет та виробництвом ракетного палива, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. У районі Нижегородської області уражено об'єкт Науково-дослідного інституту стартових комплексів та центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. Крім того, у Тверській області РФ Сили оборони атакували Редкінський дослідний завод, який виготовляє компоненти пального для крилатих ракет Х-55 та Х-101. Російська Федерація атакувала об'єкти енергетичної та промислової інфраструктури Миколаєва. Загинув чоловік. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації у Фейсбуці. Росіяни ударили і по Кривому Рогу. Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганджа у Телеграмі, понівечено інфраструктуру, а дані про постраждалих уточнюють. У Києві через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження можуть тимчасово змінювати маршрути та графіки руху трамваї, тролейбуси та фунікулер. Йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації. Актуальні зміни публікують у телеграм-каналі «Київпасттрансо». Додам, що у столиці вже скасували екстрені відключення світла, повідомила компанія ДТЕК у Фейсбуці. Діють погодинні графіки знеструмлень. Раніше «Укренерго» сповістило у Фейсбуці, що обмежили потужності до 2,5 черг. Це означає, що світла може не бути від 8 до 10 годин на добу. Електроенергії в Україні достатньо. Проблеми виникають через пошкодження росіянами магістральних мереж, які фахівці не встигають відновлювати після атак. Про це розповів в ефірі Суспільного експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, останніми тижнями Росія змінила тактику обстрілів і здебільшого концентрує удари саме по магістральних мережах.
0: Генерації настільки достатньо, що її можна в денні години експортувати надлишкову, але через пошкодження магістральних мереж, через пошкодження розподільних пристроїв, цю енергію фактично неможливо довести до споживача. І ці пошкодження, на жаль, відбуваються достатньо часто. Зараз, зокрема, в Києві та області енергетики просто не встигають відновити пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
25: Новини на Українському радіо.
5: Нобелівську премію миру отримала Наві Пілей, екс-президентка Міжнародного трибуналу щодо Руанди. Про це повідомили під час визначення лауреатів Нобелівської премії. Наві Пілей – це південноафриканська юристка, яка обіймала посаду Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини із 2008 по 2014 рік. Вона була головою Міжнародного кримінального трибуналу з Руанди з 1999 по 2003 роки. Саме під її головуванням суд встановив прецедент, що зґвалтування є формою геноциду та злочином проти людяності. Нагадаю, що Нобелівську премію миру вручає спеціальний комітет, який визначає парламент Норвегії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
25: Погода.
5: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, а на півдні та сході країни 10-15, вдень 14-19 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
25: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Тринадцята година і 35 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо, веде зараз програму Галина Бабій. І ще одна тема до обговорення. Всі вже помітили, принаймні на столичних вулицях, що знову з'явилися у нас генератори, знову гудять, знову гарчать, і знову піднімається цей чадний запах, аромат дизеля, аромат зими воєнної чи осені воєнної. Здається, ми вже навіть звикли, що так воно і буває в нашому житті, як-не-як. П'ятий рік повномасштабна війна, а загалом від 2014-го вже. Ну, але атаки росіян, вони ж збільшуються, тому що впираються рогом, вибачте, у непрохідну стіну, стіну спротиву на лінії бойового зіткнення. Наші воїни гідно несуть свою службу, дають відсіч агресору. Тож давайте будемо кошмарити всіх у містах і селах України, де тільки можна дотягнутися. Розбивати все, що тільки можна куди можна дотягнутися, відповідно, найперше енергетичну структуру. І ось зараз Американська торговельна палата та компанія-член Deloitte Ukraine дослідили, чого ж побоюється бізнес найбільше в період зимового
13: зимової роботи і осінньої, відповідно, та ще й весни, напевно, трошечки доведеться захопити. Весни в нас останнім часом доволі такі із затримками настають. Тож найбільшим ризиком для безперервності діяльності бізнесу цієї зими називали найчастіше надійність електропостачання, тому резервне енергозабезпечення – пріоритетний напрямок роботи зараз для компаній. Поговоримо про ці побоювання і як бізнес готується до викликів наступної зими із Ростиславом Коробкою, віце-президентом Торгово-промислової палати України. Пане Ростиславе, вітаю вас в ефірі.
6: Вітаю.
13: Найперше, скажіть, той досвід, який ми вже отримали ще з 2022 року, якщо не помиляюся, з пізньої осені і зими, ну, перед Новим роком 2022 року вже почали генератори гурчати на наших вулицях, так, коли світло почали відключати. Чи його достатньо, аби застосувати як основу спротиву і стійкості цієї зими, цієї пізньої осені, чи доведеться все-таки освоювати ще якісь нові технології, аби вистояти?
6: Дякую за запитання. Добрий день, шановні слухачі. Ну, звичайно, український бізнес тільки, як українська армія, як ви замітили, український народ. І ми вже
13: то, не такі вибачте, тому що і бізнес, і армія – це і є український народ. Вони ж не да, інопланетяни.
6: Ми всі один народ.
13: Та вони з цивільної сфери народ. Всі туди прийшли.
6: От. І ми вже не такі налякані, як у 22-му році. І ми вже, я можу сказати, набагато більш стійкі і прилаштовані до нових економічних реалій, які виникають внаслідок таких атак. Це таких колосальних руйнацій, які відбуваються. Слід зараз сказати, що ті руйнації, які в цьому році, вони дійсно будуть відрізнятися від тих руйнацій, які були в 22-му, 23-му, 24-му, 25-х роках. Тут треба говорити відверто, тому що зараз ми знаємо плани ворога і від нашого президента, і від розвідки, які говорять те, що зараз буде більш активна фаза реактивними дронами, руйнація не тільки розподільчих великих підстанцій, а і ми бачили, як йдуть атаки на лінії електропередач, на ЛЕПи, на мілкі трансформаторні підстанції. І задача ворога – паралізувати економіку і життя українців за рахунок відсутності світла. Ну, звичайно, їм це не вдасться, ми це все прекрасно розуміємо. І ми за 4 роки підготувалися не тільки купуючи генератори, давайте говорити відверто, а це вже і сонячні батареї. Дуже гарно спрацювала програма підтримки бізнесу і населення щодо сонячних батарей і компенсації кредитних ставок по кредитам. Практично населення і малий і середній бізнес отримує сонячні батареї в гривні, кредити від 10 тисяч доларів, практично безвідсотково. Це дуже велика перевага для ведення бізнесу, тому що це і гривня, і доступність, і швидкість, і можливість отримання безкоштовної, я наголошу, безкоштовної альтернативної енергії. Тому що генератор – це, звичайно, зручно, це, звичайно, під рукою, але 100 гривень платити за літр дизельного пального зараз це вже накладно.
13: Так, ну, оцей фактор треба враховувати, що дизель суттєво подорожчав, і якщо у 22-му році подорожчав, це була одна ціна, а зараз зовсім інша.
6: Ну, але дивіться, але ми прилаштувалися, впровадили нові технології, ми багато побудували альтернативних накопичувальних станцій електричних, які через вітрові електростанції, через сонячні електростанції, які зараз накопичують електроенергію і продають в мережу. І це стосується не тільки великих промислових накопичувальних станцій, а це і домогосподарство, і малий та середній бізнес. Тобто всі знають, що таке екофлоу, всі знають, що таке накопичувальні батареї, всі це зробили. І зараз вже, якщо можна помітити, да, звичайно, за останні дні є статистика, що збільшення продажів по накопичувальним батарейкам в роздрібних мережах збільшилося до 300%. Але це не є ажіотажний попит, який був, пам'ятаєте, це було в 22-му, 23-му, 24-х роках. Тобто вже більшість людей мають в своєму розпорядженні таке обладнання, більшість бізнесів мають, і вони вже готові. І знаючи, що така буде не тільки осінь, зима і весна, ми не знаємо, як буде взагалі працювати система, тому що ці удари, які планують, вони не схожі, вони не стандартні, і ми не зможемо прогнозувати. Ми ж не енергетики, які там, ми думаємо як бізнес, як надіятися на власні сили, як виживати самим.
13: Угу.
6: І користуючись цими всіми і досвідами, і зв'язками, і можливостями, ми будемо так і працювати. І зараз вже, ну, ви так, до речі, сказали, що сморід, гудять генератори. Це годить життя, годить
13: насправді так, це годить Київ, от я можу сказати, як киянка.
6: Можливість працювати, можливість варити каву, можливість давати людям заряд позитивних емоцій і надії на майбутнє.
13: Ну, я не зовсім сказала, що сморід, це я би сказала так, аромат чи запах нашого життя тепер воєнного.
6: Тому, аромат що, дизеля по 100 гривень, так.
13: Ну, знаєте, дизель по 100 гривень – це хороший дизель, це якісний, це не той, котрий чадить. Ми знаємо, що дизель теж буває різний. А от скажіть, будь ласка, багато хто каже, що можна було б змиритися і все витерпіти, і ми маємо вже досвід, але от найбільше, що заважає, це невпевненість в графіку. Тобто графіки міняються, або взагалі графіка немає. Спонтанність відключень. Чи це так воно і буде, чи можна дати собі якось раду з тим, щоб люди орієнтувалися на графіки?

0: кількість невідома кількість обладнання в різних регіонах України і енергосистема. Ми розуміємо, що це надскладна система і мереж, і лінії електропередач, і накопичувальні станції, і споживання і передача електроенергії між атомними електростанціями і меншими розподільчими станціями. Це надскладна система. І ми не розуміємо, які руйнування будуть. Тому вимагати від енергетиків графіків – це просто абсурд і це нелогічно. Угу. Тому будемо виходити з того, що є, і будемо надіятися, що вони, і ми бачимо, що вони роблять все можливе. Тому бізнес в будь-якому випадку буде адаптуватися і надіятися на власні сили, виходячи із того обладнання тих же генераторів, накопичені станції, екофло, які мають в своєму розпорядженні.
1: Пане Ростиславе, але ми бачимо, що почалися також і відключення водопостачання. Чи з цим якось можуть дати собі раду бізнеси десь накопичувати якісь баки, якісь резервуари, чи все це взаємопов'язано з відключенням електроенергії, так чи інакше воно буде завжди йти супутньо?
0: Воно буде завжди супутньо, в залежності від тих міст і містечок, які постраждали. Звичайно, ми розуміємо, що насоси, які качають води, вони живляться. Звичайно, кожен офіс, кожне підприємство робить накопичення води, як і технічної води, так і води для своїх людей, для персоналу. І тут я не думаю, що будуть якісь проблеми з тим, щоб у нас був дефіцит води. Що стосується комерційної води, там взагалі питань немає. У нас на складах залишки великі комерційної, маю на увазі, яка продається споживачу. А що стосується промислових підприємств, там функціонують скважини промислові, які забезпечують водою. Тобто питання зараз стоїть більш там про питання мегаполісів, які забезпечуються водою. Туди дійсно є проблема, але там також передбачені за ці всі роки були великі потужні генератори, які в тому числі які допомагали партнери з Європейського Союзу, донори, і це все встановлено. Головне, щоб не було критичних руйнувань самої інфраструктури, яка забезпечує водопостачання бізнесу і населенню.
1: Які ще проблеми можуть виникнути у бізнесу у поточній осені і зимі, окрім відключення електроенергії, відповідно, також недопостачання води?
0: Взагалі, знаєте, тут не тільки, це можна довго говорити, і ви знаєте, що зараз держава взагалі призупинила фінансування капітальних видатків, і для бізнесу, в тому числі, це не тільки будівництво доріг, а це будівництво і бомбосховищ, і інших захисних споруд, і в зв'язку з дефіцитом бюджету. І це, звичайно, впливає на ліквідність, на платоспроможність проведення бізнесу. Це одна із основних питань. Але саме основне, ми вбачаємо, що це зупинення роботи експортного коридору портів Великої Одеси, неможливості експортувати агропродукцію в тих обсягах, яка потрібна. Mm-hmm. І зараз ці низькі ціни на агропродукцію, на пшеницю, на соняшник, на кукурузу, вони будуть давати зменшення валютних надходжень в бюджет, що впливає на курсову стабільність в Україні, на курс долара, євро. І так як ми аграрна країна, і ми знаємо, що більше половина нашого експортного потенціалу – це аграрна продукція. Це друге. Третє, ви читаєте і всі бачите, що в нас повністю зупинилась виплавка сталі. Це перший раз за 100 років історії України ми не виплавили жодної тони сталі. Це великий виклик, і знову ж таки, це імпорт металопродукції в Україну. Тобто, от ці бюджетоутворюючі статті, які зараз не можуть в повній мірі ефективно працювати на повний бюджет і впливають безпосередньо на кожний бізнес. Тому що це все похідне від тих загальноекономічних процесів, які відбуваються. Ми можемо багато говорити, але все це бізнес бачить. І четверте, звичайно, це руйнація, колосальна руйнація, це логістичних складів, mm-hmm. складів, хабів, це десятки мільярдів доларів збитків, це відсутність зберігання, можливості належної логістики і в тому числі велике збільшення вартості паливомастильних матеріалів, в тому числі дизеля, який ми вже неоднократно сьогодні говорили, перетнув відбитку 100 гривень за літр.
1: Чи багато бізнесів релокувалися, скажімо, із зони бойових дій чи з прифронтових?

0: містечок на захід України або навіть у прикордонні європейських країн, Румунію, Словаччину, Польщу?
1: Так, на жаль, дуже багато. Це підприємства із східних регіонів. Східних регіонів Донеччини, Харківщини, Херсонщина, зараз почалась Сумщина, Чернігівщина. От. І в основному це підприємства, які релокувалися до Закарпаття, до Івано-Франківщини. І таких підприємств, на жаль, дуже багато.
0: Ну, але ті, котрі релокувалися, вони будуть сплачувати уже податки в ті країни, де вони зараз оселилися, чи все-таки в Україну?
1: Ну, якщо підприємство релокувалося за кордоном, воно сплачує податки за кордоном.
0: Зрозуміло. Добре, тепер про індекс стійкості. Про це також зазначається у цій темі. Індекс стійкості бізнесу. Що це таке? Який загальний рівень стійкості бізнесу нашого? Це от повідомляється, що це 58%, і це відповідає середньому рівню. Що це таке? Поясніть, будь ласка.
1: Якщо просто мовою, це перелік показників індикаторів, по яким рахується можливість бізнесу працювати стабільно і виконувати свої зобов'язання. А зобов'язання – це виплата заробітних плат, сплата податків і виконання всіх своїх договорних зобов'язань. Звичайно, на сьогоднішній момент цей індекс стійкості міняється в залежності від ситуації, безпекової ситуації, яка зараз виникла, забезпечення електроенергії, і він нас вже викликає деякі занепокоєння. Чому? Тому що ті індикатори, які ми аналізуємо, а це на першому місці, звичайно, це наявність робочої сили, її вартість. Тобто зараз одне з основних критеріїв, які його характеризує, це наявність кваліфікованих робітників, наявність персоналу і критичність, отримана підприємство, відіграє в цій ситуації найбільшу роль. Друге, це можливість залучення кредитних ресурсів і віднесення бізнесу до пільгових для того, щоб отримувати кредити по програмі 5-7-9. Тому ми також занепокоєні відсутністю коштів державного бюджету, яке дає можливість компенсувати кредитні ставки для банків, щоб вони могли кредитувати бізнес. Третє питання – це питання безпекове. Це фізичне знищення бізнесу. Четверте – це можливості страхування військових ризиків. Всі знають, що зараз практично неможливо в Україні застрахувати своє майно, і в тому числі бізнес, тому що ризики надвеликі, а особливо перестрахувати майно за кордоном тих компаній, які в змозі виплатити ці збитки. Тому державна підтримка військових ризиків, вона зараз виходить на один із перших планів. П'яте, це ризики платоспроможності, коли є виплати згідно своїх контрактних зобов'язань. Шосте, це виконання, звичайно, зобов'язань перед банками і державними установами щодо сплати податків.
0: Зрозуміло. І я хотіла вас ще запитати про оці от тривоги, які ми зараз, ви самі сказали, не тільки вночі обстріли, а впродовж дня в нас через кожних півгодини, а то і частіше оголошують повітряні тривоги. І вороги наші, розуміючи, що таким чином вони зупиняють роботу бізнесу, роботу багатьох компаній, вони просто можуть навіть маневрувати, от скажімо, над столицею, і таким чином зупиняти наші бізнеси на кілька годин. Наскільки прийняття розумних рішень щодо роботи в часу цієї жовтого рівня тривог чи червоного, уже надто ризикованої, є, на ваш погляд, сприятливим для роботи бізнесу? 3 хвилини.
1: Це не тільки сприятливе рішення, це доцільне рішення в тих реаліях, які зараз є. По-іншому, якщо ми не будемо можливо працювати при наявності будь-якої тривоги, це взагалі закриття бізнесу всього. Ми не маємо можливості дозволити собі таку розкіш не працювати, не сплачувати податки. Люди мають працювати, люди мають отримати заробітну плату, сплачувати податки, держава має функціонувати. Тому тут визначення цих рівень – це не просто визначення рівня небезпеки, це можливість взагалі функціонувати економіки. Звичайно ж, ми ж розуміємо, що ворог на це розраховує, щоб ці кружляння, ці постійні тривоги, вони не давали можливість працювати, не давали можливість людям добиратись до роботи, працювати і робити бізнес. Тому, звичайно, на розсуд власників, керівників підприємств відбувається процедури залучення і роботи бізнесу. Що стосується навіть таких речей, як люди мають ходити в магазини, в супермаркети, в торговельні центри. Це тут є можливість купувати, таким чином робити платіжоспосібний попит на продукцію. Таким дає можливість функціонувати не тільки тим, хто продає, а й виробникам продукції, які ці продукцію поставляють. Тому це дуже важкий механізм і система, яка зараз ще функціонує. На жаль, дуже, дуже важко.
0: Мені здається, принагідно, ви сказали, ходити в наші кав'ярні, в магазини, купувати українське. Принагідно нагадати, що маркування вироблено в Україні, воно ніби спеціально створено для згуртування суспільства, тому що купуючи товари з таким маркуванням, ви підтримуєте український бізнес, відповідно бізнес сплачує податки в український бюджет, і держава має можливість боротися, функціонувати і триматися у ці важкі періоди. Коротке питання. Чи ви сподіваєтеся, що, скажімо, бізнеси наші і держава після таких випробувань воєнних, після війни, після перемоги, вийдуть на новий рівень діалогу, новий рівень відносин суспільних?
1: Звичайно. А бізнес – це є держава, держава – це є бізнес. У нас іншого варіанту немає. Якщо ми переживаємо такі часи, ми вже не повернемося з відносин, які були раніше. Тому що війну витягує народ, витягує бізнес. І люди, які зараз воюють, не продаються, той же бізнес,
0: так?
1: який взяв зброю в руки і захищає свою власну землю, власний бізнес, власну роботу і власні переконання. Тому тут взагалі по-іншому і не буде.
0: Пане Ростиславе, от якраз на оцих наших з вами фінальних словах у розмові в Києві оголошено повітряну тривогу. Це означає, що в черговий якийсь дрон летить і буде намагатися зірвати роботу і бізнесу, і нашу роботу. Ми маємо зараз піти в підвал, в укриття, яке є у нас спеціально для такого часу. І я вам дякую за цей коментар. Ростислав Коробка, віце-президент Торгово-промислової палати України, був з нами на прямому зв'язку. Ми говорили про те, як бізнес готується до складного осінньо-зимового сезону, які виклики перед собою бачить і як може застосувати той досвід, який вже набув за роки повномасштабної війни. Наголошую, у Києві щойно оголошено повітряну тривогу жовтого рівня небезпеки, Київська область, Полтавська і Черкаська також. Залишайтесь в укриттях.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Щось ти така бліда стала, подруга?
4: Угу, підтомлюватись почала.
3: Може, тобі не вистачає заліза? Спробуй Геровітал Енерджі для відновлення сил та енергії.
2: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Геровітал Енерджі. Геровітал Енерджі містить залізо і вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
3: Ну що, маєш гарний вигляд.
4: І енергії через край.
2: Геровітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії і лише один прийом на день. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
6: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
5: Вже допомагає.
6: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
7: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
8: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам. Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ДУ ІСНАМ 2022 рік.
9: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 77 77. Запишіть 0800 75 77 77.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Справу Юлії Тимошенко продовжили слухати у Вищому антикорупційному суді. У Запоріжжі зростає кількість поранених внаслідок ударів росіян. Демонстрації тривають у Франції. Про це та інше далі докладніше. Підготовче засідання у справі голови фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у Вищому антикорупційному суді сьогодні продовжується, повідомляє кореспондент Суспільного. Минулого засідання обговорювали отримання доступу до окремих документів Державної митної служби щодо обладнання, на якому проводили експертизу аудіозаписів. Тимошенко зазначала, що хоче довести, що аудіозаписи, які фігурують у її справі, сфальшовані. Прокурори це розцінюють як затягування судового процесу. Нагадаю, що Юлію Тимошенко підозрюють у спробі підкупу трьох народних депутатів, щоб ті голосували відповідно до її вказівок. У січні Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у партійному офісі та вилучили 40 тисяч доларів, які за версією слідства і могли бути призначені для підкупу.
2: Новини на Українському радіо.
1: До 16 зросла кількість поранених внаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Один чоловік загинув. Росіяни ударили по місту 6 керованими авіабомбами, а згодом дроном атакували маршрутку. Троє людей були поранені, повідомив очільник області Михайло Семікін у телеграмі. Про наслідки атаки на маршрутку розповість кореспондентка Суспільного Карина Галунова.
3: Ця подія сталася близько 12 години ранку. В цей момент пасажири якраз сідали в транспорт, аби їхати далі по справах. Знаємо, що у водія травма голови, ще одна пасажирка дістала травму ноги. Вони всі зараз перебувають під наглядом лікарів. Фівдронами війська РФ атакують Запоріжжя від самого ранку. Спочатку завдали удару по цивільній автівці в одному з районів міста. Там поранена дістала водійка. Вона також під наглядом лікарів згодом, вони поцілили по гарантному кооперативу. А після влучання поблизу маршрутки знаємо, що окупанти поцілили по одній із автозаправних станцій Запоріжжя. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
1: Додам, що з 20 жовтня курсування потяга з Запоріжжя-Перемишль зупиняють. Укрзалізниця у мережі ТРЕЦ пояснила це рішення погіршенням безпекової ситуації та зниженням кількості пасажирів. Як альтернативу потягу Запоріжжя-Перемишль перевізник пропонує маршрути із пересадками у Львові та у Києві. У Франції старшокласники знову блокують школи та виходять на демонстрації. Протести вирішили продовжити попри обіцянки уряду поліпшити ситуацію в освіті. Акції відбулися у різних містах. У Парижі напередодні учасники маршу дійшли до площі Бастилії. Там була кореспондентка Суспільного Валерія Пашко. Вона розповість подробиці.
4: У Парижі провели 2 демонстрації. Близько 10 тисяч учнів та студентів вийшли на площу Бастилії. Вони закликають до збільшення фінансування освіти. Хочуть менш наповнених класів, збільшення кількості вчителів та поліпшення умов навчання і самих будівель навчальних закладів.
5: Ми тут насамперед, щоб висловити нашу повну солідарність із старшокласниками та студентами, які протестують проти умов навчання і загалом проти умов життя, які постійно погіршуються.
4: Невеликі протести також були анонсовані біля різних ліцеїв, коледжів та університетів. Зокрема, біля університету Асас у Парижі зібралася невелика акція, і правоохоронці намагалися розігнати сотні демонстрантів, які заблокували дорогу велосипедами та сміттєвими баками. Про це повідомляє видання AFP. Акцію провели і освітяни із дитячих садочків. Вони вимагають зменшення навантаження навантаження на одного вихователя. Зокрема, до 2030 року хочуть, аби на одного вихователя було четверо немовлят у яслях і п'ятеро дітей у старших групах. Хочуть збільшення зарплати, а також поліпшення їхньої кваліфікації, визнання їхньої роботи як важкої, а також більший доступ для дітей із малозабезпечених сімей до дитячих садочків. Поки що відповіді від уряду по суті цих вимог не було, але деякі заходи вже вжили. Зокрема, прем'єр-міністр заявив про те, що у кінці кожного тижня ліцеїсти матимуть змогу отримати таку годину консультацій для того, щоб висловити свої стурбованості і щоб вони хотіли поліпшити у своєму навчальному закладі. Так само це можна зробити і онлайн. Діти повинні просто написати свою скаргу і запропонувати ідеї, як би поліпшити ту ситуацію, яка наразі їх турбує. Валерія Пашко з Парижа, Суспільне новини.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
1: Сьогодні у західних, північних та місцями у центральних областях пройдуть короткочасні дощі, на решті території без опадів. У західних, північних та центральних областях місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. У західних, Вінницькій та Житомирській областях 14-19. На Київщині вдень короткочасний дощ, місцями пориви вітру 15-18 метрів за секунду. Температура 18-23 градуси. На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Температура вночі 4-9 тепла, на півдні та південному сході країни 10-15 градусів, а вдень 14-19 тепла. Зараз у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. На часі. На Українському радіо.
0: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Тривалі повітряні тривоги. За вікном більшу частину доби невпинно працює протиповітряна оборона, збиваючи реактивні шахеди. Наступає момент, коли спокійно шахеди не летять, і тут знову цей огидний звук, від якого ти нервуєш, тебе підкидає. Знайоме вам відчуття. А виявляється, що це лише хтось вирішив продемонструвати потужність свого мотоцикла чи своєї автівки, гарно так розігнавшись по дорозі. Демонструючи всьому району, що ти інвестував у свій транспортний засіб додаткову суму коштів, і весь район вже і так знає і чує. Бо в більшості автівок спрацьовують сигналізації від потужних звуків, а в когось око вже так сіпається від цих звуків. І тут особисто мені спадає на думку, а чому ці люди думають лише про своє задоволення, навіщо вони знову і знову ревуть моторами так, що аж вуха закладає? Це питання виникає в мене щоразу, коли я чую знайомі звуки, а це буває щодня. Я думаю, що ви зі мною погодитесь. І знаєте, що тут йдеться про неповагу, бо вони вважають себе єдиними учасниками дорожнього руху, якими всі мають захоплюватися, всі їх мають пропускати або притискатися до узбіччя, бо вони їдуть. Пішоходи також мають зачекати, поки ці пани проїдуть. І їх точно не навчили поваги до інших учасників дорожнього руху. І як вони взагалі складали іспит з водіння? Ну, то теж в мене виникає запитання. Тож далі ми поговоримо про те, як формувати належну дорожню культуру. Коли, за яких обставин варто закладати фундамент, тобто з якого віку варто починати вчити юних українців та українок правилам дорожнього руху та як це можна поєднувати з цікавою практикою. Про все це далі говоритимемо. І сьогодні гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Станіслава, вітаю у студії Українського радіо.
6: Добрий день.
0: Я так дуже об'ємно почала, власне, з того, що, можливо, я думаю, українці, українки поділятимуть ось це все. Ми всі, певно, що, я так узагально, втомилися від цього. І все починається дуже... Узагальнена фраза, але така банальна, але дієва. Все починається з дитинства. Тож я так анонсую для наших слухачів і слухачок, що, власне, ми говоритимемо про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах. Тобто, власне, про те, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Ось цього філософського вступу, з якого я почала. Чи, власне, так воно і є, Станіславе, чи це все дійсно закладається в дитинстві? І до чого тут взагалі ось ці спеціальні майданчики?
6: Так воно є, але в теорії, на жаль. Тобто у нас так виписане законодавство, що майданчики для вивчення правил руху для пішоходів обов'язково в дитячих садочках. Часто бачимо на території дитячих садочків, є там маленька зеброчка або маленьке перехрестя, де діти відпрацьовують. І далі воно рекомендовано для школи, але навчальних загальних середніх закладів, але у вигляді для здобуття категорії А, А1, Б1 і Б. Це типу мопед і мотоцикл. Тобто це люди, які вже здобувають цю знання у 14-15 років. Тобто цей от проміжок між дитячим садочком, зараз це 6 років, і 14 роками у нас абсолютно пусте поле.
0: Це таке прогалина виходить.
6: Прогалина абсолютно. Немає ні законодавчого, ні в нормативах до облаштування навчальних закладів не прописано, що з цими дітьми робити. А я нагадаю, що це самостійні вже пішоходи, тобто першачки, ладно, їх там першачки, другий, третій клас водять, батьки привозять. Далі вони самостійно пересуваються по дорозі або вулиці. А потім вони є користувачами велосипеду і самокату.
0: Станіслава, можна тут невеличку ремарку? От зараз ви говорите про самокати, це починається раніше. Це починається набагато раніше, тому що дуже в багатьох дітей в дитинстві є триколісні велосипеди, яких там спочатку батьки допомагають возити, потім вони присідають на двоколісні. А самокати – це взагалі як must-have у всіх дітей. І так, це так батькам полегшення. Тому з тим, як ми є всі учасниками дорожнього руху, в тій чи іншій мірі ми в будь-якому разі якимось транспортним засобом користуємось.
6: Саме так. Тобто ми завжди є учасниками дорожнього руху. Від пішохода до далі водія або пасажира. І ситуація в тому, що прописано так, що під наглядом дорослих до 7 років дитина пересувається, а потім з 7 до 14 вона має пересуватися самостійно по велосипедним доріжкам або по рекреаційним зонам, парки, сквери і все інше, або по дворовій території, типу житлового двору.
0: Це на папері.
6: Це в наших правилах дорожнього руху. А в реальності ми з вами всі бачимо у наших чудових містах, вулицях, житлових районах оці угруповування дітей із електросамокатів і електромопедів, які доступні дітям так само з 13-14 років, бо вони по об'єму двигуна не проходять як мопед, а є електромопедом з значно полегшеної конструкції. І у нас ці групування в 15-20-30 дітей, які захоплюють цілі території, і двори, і вулиці. Да, ну така ситуація є. І дай Бог, щоб хоч один з них знав би правила дорожнього руху. Ну, типу, у мене, наприклад, на районі, з чого взагалі виникла ця історія з майданчиками, у мене на районі біля одного торгівельного центру зробили велике-велике мощення, площу таку велику. І там ідеальне вимощене безфаскове ФМ, ідеальна площадка, там декілька перепадів, і для них це на круг цього торгового центру є просто територія.
0: Намотувати
6: круги, як то скажете. І потім вони вечором, коли інтенсивності моторизованого транспорту майже немає, вони ще на дорогу вискакують. Ну, тобто в них така...
0: Не зупиняючись.
6: Абсолютно. Це типу, знаєте, як то в грі, територія покриття твоєї дії збільшується в рази. І виникло питання. От хтось їм взагалі розказував саме практичну частину правила поведінки на дорозі. Типу, да, ти навчився їздити рівно на велосипеді, самокаті, тому мопеді, неважливо. Ти міг теоретично в школі на уроках з безпеки дорожнього руху, які трапляються восени і навесні, цілий місяць цих безпеки дорожнього руху, там, де дітям розказують, що таке світофор, перехід, які є знаки. Це дуже інтересна історія, але вона теоретична. До речі, у нас законодавчо визначено, що 8 годин на рік кожен громадянин України має вислухати або пройти самостійно вивчення правил дорожнього руху. Це незалежно від навчального закладу. Тобто у нас така програма освітня, тобто ми маємо цим займатися. І наші там роботодавці, і батьки це мають займатися, але вони всі теоретичні. Всі 8 років прописано, там розписано то медична допомога, дії під час ДТП, дії на переході, на регульованих, нерегульованих, все розписано детально, правда, але все теоретично. Тобто нуль практичних занять. І коли ми пішли в звичайну школу, тобто, до речі, школу шукали дуже довго. В Києві майже ніхто не погоджувався, щоб облаштувати такий майданчик. Дві проблеми: або дуже мало простору, або дуже зруйноване асфальтове покриття, тобто неможливо там щось обшукувати.
0: Ми про вимоги поговоримо, які специфічні вимоги є саме до цих майданчиків.
6: Але ми шукали школу, з якою можна працювати. І друга, і третя ж була вимога, щоб в школу приїздили діти на велосипедах, самокатах. Тобто такі три умови були, щоб це не зробити майданчик, яким ніколи не буде користуватися, а саме такий. І ми знайшли, і справді, коли ми навіть ще не починали його облаштовувати, діти на самокатах, велосипедах вранці і навіть після уроків їздять на самокатах, велосипедах. І коли ми починали облаштовувати цей майданчик, це так наш такий тестовий, перший практичний реалізація, ми запитували дітей, бо вони ж підходили, що ви робите, і все інше запитували. І ми питали, а де ти вчилась їздити? Я кажу, сам. Ну, типу, де ти вчилась правил дорожнього руху? Типу, нам в школі розкладали, а потім я сам їздив на самокаті, типу, там, з батьком, ну, таке. Абсолютно така розмита історія, не приведена до якогось ладу. І стається потім, дитина це виростає. Ну, так кожен рік їй розказують про ці три сигнали світофору, про цю зебру, про декілька там видів знаків, і що це місто Київ, ці знаки ще можна побачити. Наприклад, я точно знаю, що по такій самій методисті розказують якомусь невеличкому селі в Київській області, в сільській громаді, де таких знаків ніколи не буде.
0: Бо, наприклад, там може елементарно не бути навіть світлофора, просто тому, що там немає де його ставити, по суті. Можуть населені пункти бути дуже доволі спокійними, там немає таких основних доріг, і їх нема. Ну, можливо, зебра десь ще може бути, і то не факт.
6: Ну, зебра, слава Богу, у нас більш-менш розмітку наносять, це така базова. Але, наприклад, там кільцеве перехрестя, у нього дуже специфічні вимоги як користування. І, типу, дитина, яка сидить за партою і розказує, це знак кільцеве перехрестя, тут треба виїжджаючи поступатися, не проїдучи по ньому, не зрозуміє, як ним користуватися, особливо там на тому велосипеді самокаті. Типу, і стає така логічна зв'язок, коли ти розумієш, що у нас законодавча прогалина, практична прогалина, потім діти ці самостійно якось більш-менш щось там вчать, коли якщо в них є такий транспортний засіб, базовий перший, потім вони виростають до більш там мопеда, мотоцикла і автівки, то воно все докупи з'являється в такий комочок саморозуміння. І коли ти зустрічаєш вже більш дорослу людину, яка отримала свою автівку, да, стала водієм повноцінного моторизованого транспорту, і у них завжди є така фраза, типу, що не заборонено, то дозволено. Ми часто зустрічаємо ці фрази. Або ніхто не побачив, я не порушив. Оце от із серії.
0: Або, що Саніславе таке, знаєте, в лапках улюблене, коли ще на загал в соціальних мережах виставляють батьки, як вчать дітей за кермом, та на колінках посидь у мене, там проїдемося, або посадити за кермо малу дитину, що їй там нічого страшного не буде. А потім ми дивуємося, чому на вулицях, от того, з чого я починала, чому літають ось ці улюбленці просто мотором поревіти так і проносяться, що просто це нестерпно. Це дійсно зараз і важко і витримувати. І в мене завжди виникає запитання, чому? Відповідь в тому, що...
6: Одна з відповідей, так. А друга, у нас дуже часто, на жаль, Україна – це пострадянська країна, і автівка, і будь-який вид більш вартісного транспортного засобу, він для нас є статусним досі. Тобто, якщо європейські країни, американські країни пройшли цей шлях оцю такої накопичуваної цінності власного ресурсу, ще в 70-х роках, то зараз вони до цього більш лояльно ставляться, то у нас, на жаль, це йде досі насичення. Тобто у нас...
0: Це якщо про автівки. А якщо ми говоримо, наприклад, про самокати, про велосипеди, в нас не вистачає інфраструктури, тому абсолютно. І ми страждаємо, як пішоходи на тротуарах, коли хтось проноситься, і ти думаєш, ну знову це на самокаті чи на велосипеді десь за спини вискакує, а ти розумієш, так, тут немає доріжки, велодоріжки, чому вони тут? Я хочу тут ходити. Ну, оцей конфлікт інтересів, тут багато аспектів, але ж це не означає, що потрібно, наприклад, швидко їхати. Можна ж зменшити, правда, швидкість?
6: Так, це серії, але із серії дитині хтось розповідав про швидкість, про безпечну швидкість. Наприклад, я на самокаті теж сьогодні їхав на роботу, чесно скажу, у мене була фобія про обстріляні мости, але там, де немає велосипедної інфраструктури, немає навіть знаку велопішхідна, їхав справді повільно, типу, всім поступаючись. Але до чого це? Дитина навіть на самокаті, їй хтось практично розказав, як оминати людей,
0: перешкоди,
6: реально повороти. Зараз, чесно кажучи, я не міг всі 8 днів, поки ми реалізовували той майданчик в Києві. 8 днів у мене була така напруга, ми таке робимо, а вдруг вона не сподобається дітям, або вони там не зможуть цим користуватися. Тобто воно або складне, або надто просте. І тільки потім, коли вже побачив, що вони на великій перерві після занять самі там ганяють, їздять, поступаються на стоп-лініях, поступаються дорозі, грають в пішоходів і регулювальників. Тобто у них там ціла вже сценарій використання цього майданчика. Я зрозумів, ось. Тобто ми зробили майданчик, де дитина може в формі гри одночасно вивчати правила поведінки і взаємодії з іншими учасниками дорожнього руху. Тобто для цього цей майданчик був зроблений. Не для того, щоб показати, це такий знак, це такий світофор, а тут ви маєте зупинитись. Де дитина кожен день повторює, як в зал ми ходимо, мускульна пам'ять. Тут така тільки зорова, що ти бачиш, тут треба зупинитися, як виглядає цей там якийсь елемент дороги. І воно спрацювало. Тобто якщо б у нас це було базово у всіх школах, з самого початку, я думаю, що цих от самокатчиків на дорозі, а потім і мопедистів, і мотоциклістів, і не дуже адекватно.
0: Або ті, хто, вибачте, на БМВ в більшості випадків дуже полюбляють дуже швидко їздити вулицями не лише столиці, а іншими містами, лякаючи і викликаючи огиду до цього звуку. Ну, це 100%. Я ж нагадаю слухачам та слухачкам, що гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». І говоримо ми про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Я ще, знаєте, з власного досвіду згадала, як це в школі в мене було. Були ось ці уроки основи безпеки життєдіяльності і ми вчили там, звичайно, що без практичних якихось застосувань, правила дорожнього руху. Я згадую, мені так було нудно. Я просто не розуміла. Єдине, що от зараз я пам'ятаю, що мені сподобався параграф, де було про гужовий транспорт. От я була в захваті. Тому
6: він
0: що...
6: досі є.
0: Та. Ні, я маю на увазі, що це те, що мені закарбувалося. Тому що ну там ці основні всі правила, там швидкість. Я не пам'ятала, отак, щоб сказати, зі шкільної програми про перехрестя щось. Тобто це в мене десь воно, я думаю, що десь воно є, я це все розумію, знаю, але мене як дитину на той момент найбільше вразив гужовий транспорт, бо на той час це було, можливо, незвичне слово, і плюс ми ще дуже детально розглядали, як насправді це в контексті всього дорожнього руху, як мають співпрацювати між собою всі учасники, тобто це було щось незвичне, тому, певно, і запам'ятовується. І те, що ви наводили приклад саме, як діти це сприймають, що це було не нудно. Зважаючи на те, в яку цифрову еру ми живемо,
6: так,
0: як зацікавити дітей? Та вони такі, та я поїду собі на тому самокаті, потім в мене там буде 18, в мене з'явиться машина, чи там 16, кому як пощастить. Або хтось захоче придбати собі мотоцикл і вже ганяти вулицями міст або населених пунктів. І хто що скаже, ну, здам якось на права і все. Як це зробити цікаво? У нас же є в Україні приклади ось таких майданчиків, де, можливо, для вас він є найкращим. Або чи це якийсь європейський досвід? Як це все от, поєднувати і надавати сучасним дітям, щоб в них було бажання вчитися?
6: Так, давайте про майданчики. В Україні їх не так багато, на жаль. Вони є якісь там кустарно облаштовані в деяких школах, але із таких, які от, до якого доклали душу, це, мабуть, у нас Київ, в Куренівському парку. Там був колись автомістечко, він так і називається, автомістечко, але, на жаль, його сильно захопили оці орендарі оцих електромаленьких автівочок. І це такий, типу, їхня тепер територія. Але коли майданчик цей відкривався в 18-му році, була логіка така, що там дитина може по вчити на практиці. Він цікаво зроблений, там дворівневий, там є і тунель, і місток, і парковочка, і зупиночка, тобто він побудований. Тобто це не просто фарба на дорозі, як ми робили, бо ми розуміємо, що побудувати зараз дуже важко щось, а це реально побудовано, тобто він такий якісний. А реальні майданчики в Європі, особливо ми на Польщу опиралися, це реально така територія, це вони називаються центр мобільності зазвичай, де дитина з самого маличку до 14 років, коли вона стається повноцінним учасником дорожнього руху у вигляді велосипедиста, вона отримує посвідчення водія таке, водія велосипеда або самоката. Вони приїздять там і вчаться. Тобто там реально такий маленький полігон, маленькі дороги, маленькі велодоріжки, і все воно побудоване.
0: Міні-місто таке.
6: Міні-місто, реально. Там у них і зупиночка, тобто вона дуже, там світофор справжній, тільки маленький. Тобто от реально такі маленькі всесвіти. І воно все наближено до реальності в житті. Тобто це не така розфарбована якась історія, там казковий світ, який може бути ще в садочку. А реально, ну, все таке, як на вулиці, тільки маленькі. Ну, типу, і щоб дитина в безпечному просторі вивчала, вчилася, мала право на помилки, звісно, але вчилася взаємодіяти з цим. В Україні, на жаль, дуже мало. Ми, от, наприклад, за скільки років працювали з 17 громадами, десь громада – це чисто міська громада, як Одеса або Чернігів, де немає інших населених пунктів в громаді, а є громади, де по 32 населених пункти, як Коростенська громада. І ми там завжди робимо два великі столичні опитування, з чим ми працюємо. Ми опитуємо 2% користувачів велотранспорту або самокатів. Ну, типу, хто чим користується більше. І завжди одне і те ж саме питання у нас є. Чи вивчали ви правила дорожнього руху, де там є декілька пунктів? І більше, ніж 50%, в деяких громадах було 70%, це люди пишуть, що вивчав самостійно. Сам потім, коли з'явився транспорт.
0: Життєвий досвід,
6: так. Да. Типу, я вивчив правила для того, що вимушено вивчив правила.
0: Скласти іспит, так.
6: Да. І, до речі, оцей от про скласти іспит, от скільки в мене колеги здають, друзі, я принципово не здаю. На посвідчення водія теоретичну частину я здавав, а практично не хочу, бо я буду потім трошки замиленим оком, як один користувач. А коли ти професійний пасажир і користувач, як пішохід, велосипедист і самокатчик, у тебе більший простір. Я, до речі, сьогодні зацінив, чому у нас обмеження 20 км на годину на самокатах. Знаєте, з цією швидкістю у тебе можливість дивитися на архітектуру і на те, що ти проїжджаєш повз. Тобто я їхав по Трухановому острову і потім по пішохідному мосту і насолоджувався ранковим Києвом. Тобто це таке схід сонця, ці перші промені сонця дуже було приємно. Було кажено старого, що має бути повітряна тривога, але інше. Тому 20 км дуже гарне обмеження, мені дуже сподобалось. Я більше б не хотілося їхати, бо було б таке відчуття неконтрольованості. І всі друзі і знайомі, для них це такий рубіж певний. От зараз я швидко вивчу теорію і здам швидко теорію для посвідчення, а потім вже практика, там можна мільйон раз ходити здавати, я здам. От і відношення у нас, що щось є номінально обов'язковим, а щось є, ну, чисто для себе, для житті, чисто по-людськи треба їм використовуватися. І відношення таке і до правил дорожнього руху. Тобто люди знають, що, наприклад, що у нас там була важка ніч, обстріли, або в день кілька обстрілів, ну, не дай Боже, прильоти. І все одно їдете з цим незаглушеним вихідною трубою або на цьому мотоциклі на такій швидкості, що може травмувати. Ну, типу, психологічно бути тригером. Це з серії, по-перше, незнання навіть тих правил дорожнього руху, по-друге, із серії неповаги один до одного. До речі, є дослідження, є така книжка «Психологія заторів». І там є дослідження, більше, ніж 1000 водіїв опитали, але, правда, в Америці, я думаю, що у нас воно буде таким самим. Водій вважає себе як рицар у таких обладунках, що він от самостійна людина, і в них немає оцієї причасності до спільноти інших водіїв. Тобто він сам по собі. І це з одного боку пояснює іноді, чому вони не поважають оцей спокій, шумовий стан і все інше, тому що у нього оце от враження і відчуття, що він от в захищеному цьому своїх черепашому панці. Тобто, якщо дитина чує і не відпрацьовує, або самостійно щось вчить, і не факт, що правильно, і не факт, що повноцінно розуміючи, що вона прочитала, або як вона реагує, знаєте, як той жарт висить знак «Увага, діти на дорозі», це червоний трикутник, яка під ним обмеження швидкості 30. І як людина читає цей знак, 30 дітей переходять дорогу. Це так само, типу, не факт, що дитина розуміє всі знаки правильно. Це має бути симбіоз із трьох складових. Тому що голосувати безкінечно за штрафи і прив'язувати їх до мінімальної зарплатні або мінімального прожиткового мінімуму можна безкінечно. Якщо людина до цього ніколи нічого не вчила правильно, або сіла і за 15 хвилин на тесті потикала відповіді АБЦ і отримала теоретичну частину для посвідчення. Про що це говорить?
0: Але це такий шалений стрес. Скількох знайомих я не розпитувала про те, як вони складали ці іспити. Там я з четвертого разу там цей іспит склав. Це так було важко. Там такі питання вони. Коли ти просто цього не знаєш, а коли от з дитинства ти це починаєш вивчати, для тебе це все доволі звично. Ти якісь нюанси потім довчаєш і тобі не треба напружуватися. Ти розумієшся на цьому. І тобі треба так, певні нюанси, можливо, якісь там спірні ситуації, і не буде таких проблем, коли там якісь навчальні матеріали питали, як тут проїхати там на цьому перехресті, куди що зробити, бо ти навчився.
6: Прожив цей момент. І для мене завжди дивно, і я досі не досі розумію, чому у нас теорія – це теорія в школі. Дуже часто чисто в кабінетна історія. Потім тест пройшов, поставив ці галочки, порядок проїзду якогось дина з тим же самим гучовим вашим любимим транспортом. Потім ти сідаєш за кермо, і абсолютно інші змодельовані ситуації, дай Бог, щоб вони були змодельовані і реальні. Тобто, по-перше, з точки зору навіть водія, сидячи за кермом, ти не бачиш тої ситуації, яку ти відпрацьовував в класі. Тобто там же гарна така картинка зверху, а потім в реальності щось вона не така і гарна, і не так зверху, і ти не розумієш, що відбувається. Тобто для мене завжди це було питання, чому наша ця теоретична складова не одразу підкріплюється практично. Не потрібно саджати цього учня за водійське, але ж можна просто провести і показати, як це вживу відбувається. Пусть буде як пасажир, але побачить це вживу. Або дитина, от як велосипедист, вона ж може має відпрацьовувати теоретичне знання. Слава Богу, у нас посвідчення велосипедиста не треба отримувати. Але дитина ж, по суті, повноцінний учасник дорожнього руху на велосипеді 14 років. І десь він так само має знати, як реагувати на той ж самий порядок проїзду з гужовим транспортом.
0: Ми продовжимо цю розмову за кілька хвилин. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Говоримо про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Дочекайтеся продовження нашої розмови.
7: На часі. На часі. На українському радіо. Суспільне новини на українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Увечері розпочнеться засідання Ради безпеки ООН. У США зустрінуться спецпосланці Трампа з українською делегацією. Сили оборони уразили російський нафтопереробний завод в Омську. Про це та інше далі докладніше. Засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй відбудеться о 22-й годині за київським часом, йдеться на сайті Радбезу. Засідання скликали на прохання України як відповідь на нову хвилю російського терору, написав у мережі X міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він наголосив, що російські атаки лише за останні кілька днів забрали 78 життів, ще понад 200 людей були поранені. За словами Сибіги, це вимагає рішучої відповіді світу, яка підвищить ціну агресії Росії, а Україні надасть можливості для захисту людей. Трансляцію зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку можна побачити о 22-й годині наживо із синхронним перекладом та на YouTube-каналі Суспільного і на каналі «Перший». Спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткоф зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі, повідомляє американське видання Axios. Утім, самі перемовини, за даними кореспондента Радіо Свобода, розпочнуться завтра. З української сторони у зустрічі візьмуть участь очільник Офісу президента Кирило Буданов, глава служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров та лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Вашингтон також запросив долучитися до переговорів радників із нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії, а також представників НАТО та ЄС. Головна тема зустрічі – пропозиції щодо гарантій безпеки для України.
7: Новини на українському радіо.
1: У Краматорську на Донеччині досі не вдалося ідентифікувати усіх жертв російської атаки на два рейсові автобуси, внаслідок якої загинули щонайменше 30 людей та ще 20 були поранені. Про це розповів в ефірі Суспільного пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Станіслав Балдін. За його словами, цей процес буде тривалим через низку факторів.
8: Через те, що влучання відбулося безпосередньо в транспортний засіб, людей сильно, так би мовити, порозривало фрагменти, треба збирати всі докупи і потім проводити заходи з ідентифікації фрагментів та їхніх близьких і родичів. То через те, що зараз будуть надходити дзвінки від рідних, знайомих людей про тих, хто міг перебувати в цьому транспортному засобі, а хто або хто не виходить на зв'язок в місті Краматорськ. Через те, що у нас тут інтенсивність дронових атак, люди між собою спілкуються, і тоді будуть надходити дзвінки про те, що людина не надходить. Будемо зв'язуватися з рідними і встановлювати їхню ідентичність один до одного, щоб встановити, хто саме перебував в цьому транспортному засобі.
1: Додам, що у Краматорській громаді сьогодні день жалоби за загиблими. Сили оборони уразили російський нафтопереробний завод в Омську, повідомив президент України Володимир Зеленський у Фейсбуці. Він додав, що це один із значних заводів. Також поцілили по Ухтинському НПЗ, що за 1900 кілометрів від українського кордону. Ціль в Ухті була уражена дронами, які летять близько 2,5 тисяч кілометрів. А напередодні по Омському НПЗ були застосовані FP-6. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
7: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині країни та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині країни місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів тепла. На півдні та південному сході країни 10-15 градусів, а вдень 14-19. У південній частині країни до 23 градусів тепла. Ксенія Дворнікова, Українська Радіо.
7: Соціальна реклама.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: Соціальна реклама. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все.
10: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026». О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура та Радіо Промінь.
7: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І ми продовжуємо говорити про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. І гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Отже, про школу, в якій з'явився цей майданчик, столичну школу. Ви сказали, що в першій частині нашої розмови, що не так багато цих майданчиків є в Україні. У Києві є ще на Куренівці.
6: В Києві, да, їх декілька.
0: Один із таких найяскравіших.
6: Це такий відкритий, на Куренівці і в парку Квадратному два відкритих майданчика, бо вони знаходяться в парках. Типу, це загальнодоступні. В начальних закладах, 30 буде. от від сили. Є
0: цього такі... недостатньо.
6: Да, в Києві майже 700 шкіл, да, ну, навчальних закладів, вони різнопрофільні, але, ну, звісно, недостатньо.
0: І по Україні теж їх небагато.
6: Абсолютно. Тобто, наприклад, Одеса, маючи майже 300 навчальних закладів, має всього 11 таких майданчиків, тобто по нашому минулорічному дослідженні. Хоча вони заклали на цей рік облаштування, здається, 10-х, але за того, що у нас зараз перерозподіл бюджету, нічим не вдалося зробити, реалізувати, точніше. Але не суть. Майданчиків дуже мало, справді. В ідеалі це має бути комбінований майданчик для дітей перших навчальних закладів, більш спрощений, і більш складний для дітей, які вже там хочуть навчатися на мотоциклі, мотопеді. Тобто таким може бути комбінований, але це має бути достатньо площа. І от про площу...
0: Технічні характеристики, що так. Це має бути? Ви вже сказали, що це має бути не розбите асфальтове якесь покриття. Які є варіанти, як можна це реалізувати? От зараз, можливо, хтось нас почує, подумає, о, чудова ідея, чи потрібно нам для цього багато коштів, що ми можемо зробити, наприклад, як навчальний заклад, як школа, як колектив, чи потрібно нам, там, можливо, заручитися підтримкою, як до кого нам звернутися, і що, власне, робити? От ви прийшли, ви сказали, що довго шукали школу, де б ці всі там три основні параметри зійшли, і в одній точці, і вам так. Все вдалося. Ви прийшли шукати самі. Чи можуть інші знайти? Тобто, як це все?
6: Ну, взагалі, ми минулому році розробили методику, по якій вона дуже схожа на пазл. Або...
0: Ми це хто?
6: Наша команда. Bike City Consulting. Нас консультували наші європейські колеги, в основному німці. І ми зв'язалися до них, типу, як це у вас робиться? Ну, у них це, звісно, індивідуальний проєкт, бо там навчальні заклади, вони не типові, як у нас, кожен по-своєму. Ми зрозуміли, що якщо на кожну школу робити індивідуальний проєкт, це життя не вистачить, ну, нікому, а комусь ще й терпіння. І ми розробили таку методику, як пазл. Це, по суті, квадрати метр на метр, і з них можна скласти будь-якого розміру майданчик. Тобто, ну, є мінімальний норматив, який ми визначили 10 на 15 метрів, це такий самий маленький-маленький майданчик, який можна чимось заповнити і чим можна користуватися. А в основному це, ну, цей майданчик, який ми робили в ліцеї на Печерську, він 12 на 24. Це достатньо великий майданчик, і в ньому вмістилося все і трошки більше, скажімо так. Тобто, і він заповнюється всім. Є стандартні ці всі фігурки, які можна заповнити, які ідентичні великорозмірні на дорозі вже, автомобільних дорогах загальних. І можна набором, або склеюванням, або хто хоче на комп'ютері це робити, неважливо чим, ну, типу, відкриваєш PowerPoint і вставляєш ці фігурки, вони всі готові. І робиш цей майданчик. Ми, наприклад, в минулому році робили як воркшоп з представниками і громади, і студентів. Ми хотіли відпрацювати цю методику, зрозуміти, чи вона зрозуміла всім, і що, тобто, чи який в неї потенціал. Тобто, варіантів, чесно кажучи, там безліч, я думаю, що там буде два сценарії, так або так, а у людей поле для використання цих елементів виявилось, що там можна напридумати по-багатому. Ну, справді, можна щось просте, як схоже на дороги, та пряме-пряме, а хтось може, як ми в цьому році робили, більш такі хвилясті, відтіювати, які буде цікаво користуватися.
0: Станіслав, але для наших слухачів зараз вони мають уявити, як цей майданчик, що там, власне, є? Світлофор, пішохідна зона, якісь складні, можливо, рух по колу, або які перехрестя складні?
6: Певний набір. Перехрестя регульоване, нерегульоване, кільцеве перехрестя. Це, типу, три основних види перехрестя. Зупинка громадського транспорту, залізничний переїзд, стоп-лінії, поступися дорогою, стрілочки всі, які можуть бути, піктограми велосипедів, піктограми пішоходів, переходи і парковка.
0: А як це зробити? Ось усі ці знаки, хто робить, скільки це коштує?
6: Робили ми, у нас було два компоненти. Перший компонент, лінії прямі можна носити вручну, типу був такий варіант, але ми їх порахували, там 260 метрів виявилось суцільної лінії 1-1, 5 сантиметрів шириною, то ми наняли компанію, команду, ну, підрядника, який поновлює на спортивних майданчиках.
0: Тобто мають обладнання, швидко це зроблять?
6: Абсолютно, за 28 хвилин нанесли. Ми думали, що це буде 3 години тривати, вони приїхали, вони більше налаштовували це обладнання, намішували фарбу, аніж наносили. Так, ну, типу, тільки встигав їх знімати і фотографувати. Просто є спеціалізовані компанії, які на спортивних майданчиках, волейбольних, баскетбольних, футбольних, там на всіх цих майданчиках лінія якраз 5 сантиметрів. Вона ідеальна для дитячого майданчика, ширше не треба.
0: Тобто, перше, це розмітка.
6: Так,
0: робиться
6: завжди
0: розмітка. Це все, отак, знаєте, ми там, який план покроковий дії, що робити? Так. Знайшли навчальний заклад, чи навчальний заклад звернувся куди?
6: до нас або самі в нашу методику, вона відкрита, тобто ми можемо проконсультувати, ну я не рекламую себе, тобто, але можемо просто надати методику, там все про кроково написано, можна самостійно зробити. Ми не претендуємо на якусь унікальність. Тут серія з того, що більше хочеться, щоб його ставало більше і якісніше, і це справді з'являлося в школах, аніж кричати, що ти перший, і там якісь гасло перед собою нести. Перше, звісно, це спроєктувати, друге – це розмітка. Причому розмітка на два етапи – це або лінії ці наносять вам машинкою, або ви вручну валіком 5-сантиметровим наносите самі. І

0: або переїсти, що це, як це технічно?
1: Все розуміється, але, наприклад, знаки є два варіанти. Можна монтувати їх в дорогу, типу, і вони будуть стаціонарні. А другий варіант, який ми знайшли, який нам порекомендували ті ж самі німці, що ви використовуєте цю таку для ялинок на Новий рік, така металева тринога або чотиринога,
0: так,
1: каркас, який стріляється, і куди стріляється жива ялинка. Він так само підходить для встановлення дорожніх знаків. Тобто ви проводите урок, ставите там цих каркасів на 10-15 штук, вони недорогі абсолютно влітку тим паче. Ставите на них знаки. Для труби ми використовували ПВХ-трубу, яку використовується зараз для каналізації, вона пластикова, полегшена взагалі. Бо ми спочатку думали, будемо робити на все справжні металеві знаки, металеві труби, щоб воно все було схоже на настояще. Я приїхав на виробництво, підняв цей один маленький знак з трубою, він важить 6,5 кілограм. І я розумію, жодна дитина, жодна вчителька не винесе 15 таких знаків. Ми розуміємо, да? Це
0: нелогічно.
1: А не дай Боже, в нього ще діти вріжуться, він на когось впаде, ну це може бути травматизм. Тому ми шукали полегшені якісь варіанти. І він виявився дуже простим. В будь-якому будівельному магазині продається, коштує так само дуже маленьких коштів і дуже легке і нетравматичне. Тобто ПВХ-знаки, ПВХ-розмітка, ПВХ-труби і розмітка, яка так само продається в будь-якому будівельному магазині, це акрилова для наружних робіт для металу або по камені.
0: Щодо вартості, чи можете ви назвати приблизно скільки це коштувало?
1: Абсолютно, все повністю підключено, вийшло 80 тисяч. Тобто це залучені кошти від грантодавця європейського, який в рамках нашого великого навчального процесу в Національному транспортному університеті є практичні складові. І це одна з практичних складових реалізації навчання мобільності дітей саме в шкільному віці. Тобто ми розуміємо, що ми можемо щось спланувати в громаді, можемо побудувати і спроєктувати велику інфраструктуру вже на вулицях, а от саме ця базова навичка – користуватися цим, вона закладається в школі. От в цьому році була б саме практична складова створення таких майданчиків в школі.
0: Для слухачів і слухачок нагадаю, що говоримо про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Гість студії Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства Центр організації дорожнього руху. А тепер про найцікавіше, що про це сказали діти. Ви вже, в принципі, десь зазначили, як вони це сприйняли, як вони там навчаються, і чи вони мають, можливо, якісь запити, як вони звертаються, хто проводить це навчання зараз?
1: Майданчик мав відкритися останній день Європейського тижня мобільності, 22 вересня, але в цей день були повітряні тривоги і дощ, і ми його відклали до п'ятниці. Тобто весь тиждень діти спостерігали
0: чекали
1: з вікна і чекали, що їм не дозволяли користуватися. Ну, по-перше, там були калюжі, бо всі дні був дощ. А по-друге, ну, хотілося цей момент першого відкриття зробити більш таким офіційним і
0: цікавим,
1: святковим. Да. Була ювельна поліція, був представник поліції, який постійно в школі, були викладачі, які займаються вихованням саме з безпеки дорожнього руху. І було, по-моєму, 4 класи. Тут цим їм була теоретична частина, і потім була практична. Практично неслась, їх не могли потім загнати в класи наступні уроки. І потім я вже так подивився, познімав, пофотографував, типу викладав в соціальні мережі, трошки видихнув, але все одно було, знаєте, таке відчуття, що ну зараз на уроці вони при вчителях і поліції там поїздили, а потім воно буде нікому не потрібно. Це, знаєте, такий цей червячок, який в тобі живе.
0: Перфекціонізм, та якийсь.
1: Так. Коли ти вкладаєш цього дуже багато сил, особливо і малюєш його сам. Але потім настала велика перерва, тобто всі вже розійшлись, і діти самі вийшли і на самокатах, велосипедах там ганяли, і досі ганять мені там кожні 2 дні, коли нормальна погода. Директорка цієї школи раніше їх збирала по коридорам і по класам, а тепер я знаю, де їх знайти. І запит наступний був такий, що вони почали крейдою малювати собі парковку, де залишати ці транспортні засоби. От у них, типу, вже є цей мікросесвіт у вигляді майданчику, де є там і зупинка, і парковка, і світофори, і все на світі.
0: Допрацювали варіант майданчика.
1: Ні, там парковка одна маленька намальована, але вона така номінальна, чисто в формі відпрацювання. А їм треба, вони малюють собі там під стінкою, місце для паркування, для кожного велосипеда і
0: самоката.
1: Тобто самокарда.
0: Це вже практична реалізація, як це має
1: вони
0: бути в реальному житті.
1: Вони планують собі
0: бачити
1: територію, так. І ми звернулися, і нам погодили, ми їм встановимо ще велосипедну парковку на 32 велосипеди, ну, типу, на 32 місця. Тобто буде в них і таке, типу, щоб це був такий вже цілий комплекс, де дитина може приїхати на транспортному засобі в школу, навіть якщо вона не буде займатися в цьому майданчику, припаркувати, типу, і так само потім на перерві, бо після перерви.
0: Це вже якісь етапи такого дорослішання, коли ти стаєш самостійною людиною, то власний транспортний засіб.

0: є куди припаркуватися, повивчати правила дорожнього руху. До речі, як складається ось ця програма? Як навчають? З чого саме? Ну, мають ж бути, звісно, що базові якісь норми, але якісь такі цікаві моменти, які не одразу ти можеш зрозуміти. Як це подавати дітям?
1: Вона є, я казав до неї, вона ще є затверджена в ці 8 годин, і вчителька, яка цим займається саме в цій школі, каже, ну, я їм показую ці дорожні знаки, на презентації можемо я там відео включати, бо зараз, слава Богу, ну, типу, є матеріали, з якими можна працювати. А нарешті можемо показати, як виглядає, наприклад, велосипедний переїзд. Бо особливо питання от велосипедних доріжок, ми розуміємо, що велосипедна інфраструктура і велосипедна мережа швидко не з'явиться. Зараз тим паче, бо зараз це, як кажуть, не на часі. І, наприклад, дитині, яка от опановує велосипед і самокат, в районах, де немає взагалі ніякої веломережі, розказати про велосипедний переїзд, оцей червоно-білий, і не показати його, дуже проблематично. Навіть якщо ти його покажеш на фотографії, усі не дуже якісна, особливо, якщо це 5 чи 6 років поспіль, візуальна пам'ять. Якщо ти його вживу побачив, проїхав, побачив цю піктограму велосипеда, знак, цей велопереїзд, каже, нарешті, і поліцейський, який відкривав цей медальчик, каже, боже, нарешті велосипедний переїзд, я й можу показати, як їм користуватися, що треба зупинитися, пропустити і поїхати. Бо коли в школі, ну, є інші школи, де є майданчики, але нарисований тільки один пішохідний перехід,
0: все.
1: А ти їм розказуєш про регульований, нерегульований велосипедний переїзд. Абсолютно інша. Коли ти на практиці можеш зразу показати, про що ти розповідаєш, це абсолютно інша площина. Тобто там нічого нового не з'явилося. З'явилося тільки от додатково, що можна відпрацювати ці повороти, об'їзди, зупинку і в ситуації змодельовані, які де треба обов'язково зупинятися.
0: Станіславе, чи розповідали, можливо, вам ваші колеги з Європи про те, як можна, чи визначали вони ефективність ось таких майданчиків, як це в майбутньому відображається на тому, наскільки люди порушують правила дорожнього руху? Ми знаємо, що в Європі там непогані штрафи такі, що точно не захочеться порушувати. Але ось ця культура, як вона формується дійсно, наскільки це в них і коли стало ефективним? І чи можна у нас такого очікувати?
1: От це ж із серії про комплекс. Тобто, якщо ти підвищуєш штрафи, то і має бути якась і освітня складова, і відношення до правил дорожнього руху інше. Звісно, в них це все вже на такому базовому рівні. Ну, типу, вони дивуються, що... Ви тільки облаштовуєте цей майданчик, ну, типу, у них це по 20-30 років вже є. Ну, в Польщі взагалі жодна дитина, яка їздить на велосипеді, самокаті, без цього посвідчення велосипедиста, не може самостійно без батьків їздити.
0: У них, до речі, в дітей потрібно обов'язково шолом вдягати на локітники, ну, тобто, має бути повністю
1: захист. До 14
0: захист.
1: Років, так, обов'язково, а далі на свій розгляд.
0: Ну, я саме про дітей кажу, що це наскільки це автоматично, ти не можеш просто піти покататися, наприклад, на самокаті без цього екіпірування.
1: Ну, це, ну, може, дитина більш схильна до травматизму, да? Більш неуважна, і навіть дві дитини, які можуть не розминутися на тій самій велодоріжці. Є яскравий приклад того, що молодша дівчина на самокаті просто не знала, з якої сторони об'їжджати, як зупинятися на велосипедній доріжці. В Твитозі у нас ДТП, у мене на все життя титанова ключиця. Але цей серії, чому так сталося, а не чому, ну, типу, винувати ж не дитина, не винувати не самокати, не винувати велодоріжка або там все інше. Тому що дитина ніколи в житті не відпрацьовувала, як об'їжджати.
0: Вона не мала досвіду,
1: звісно,
0: не знала.
1: Як зупинятися, то, типу, ти в русі маєш об'їхати один одного. Тому це має бути великий комплекс. Це, типу, велика робота, яка в нас десь закладена в нормативних документах, десь законодавчо обов'язково. Ми маємо ці 8 годин вчити. Але як вчити? Саме питання про якість і питання... Відпрацювати просто ці 8 годин, поговорити, показати презентацію, або включити якісь відеоуроки, або 8 годин краще показати на практиці, і воно відкладеться, і дитина потім зможе з цим в житті користуватися поза навчальному закладі, зовсім інше.
0: Знаєте, Станіславе, зараз мені спадає на думку така річ, коли діти, коли вони отримують нову інформацію, вони приходять додому, і такі батькам можуть, наприклад, їхати за кермом, там, типу, тато чи мама, ти порушуєш, зараз там треба було зробити так. Тобто, коли навіть ще з такою метою, що діти щось нове приносять, а їхні знання, вони змушують і батьків іноді подумати про свою безпеку і не лише свою, а й своїх дітей, тому що разом же можна користуватися різними видами транспорту. І тут, на вашу думку, коли це в нас спрацює? Скільки нам потрібно для цього часу? Я розумію, що ми не можемо, як то кажуть, гадати на кавові гущі, вгадувати просто, як нам це зробити і коли ми можемо ось ці результати дійсно побачити на наших дорогах.
1: Коли воно буде повсякденне? мене, тобто базове. І завжди звертаюсь до кожного і кажу, що не треба чекати, що хтось прийде і щось вам зробить. Якщо у вас є бажання і мета, але не дуже багато ресурсів, шукайте їх і реалізовуйте самі. Тому що чекати, що колись хтось підніме штрафи і стане безпечніше, колись хтось зробить велосипедні доріжки, і всім велосипедистам максимально стане комфортно. Да не буде такого, тому що якщо ти не вмієш їздити на велосипеді самокаті і далі порушуєш, хоч в тебе буде 10 тисяч кілометрів велосипедних доріжок, по ним будуть користуватися небезпечно, тому будуть далі конфліктні ситуації. Тобто має бути ціла базова історія. Інфраструктура, це апріорі, вона має з'являтися і з'ятися якісна, і безпека дорожнього руху тут питання номер один, тому що інфраструктура дуже часто вбиває, тому що вона не налаштована людиноцентрично.
0: Станіславе, я вам дуже дякую за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що гостем студії був Станіслав Клименко, містопланувальник, керівник проєктної команди Bike City Consulting, представник комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху». Говорили ми про майданчики для вивчення правил дорожнього руху у школах, як навчати дітей безпечної поведінки на дорозі. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малышева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Любий, щось ти кепсько виглядаєш.
4: День був важкий, втомився, енергія на нулі.
3: Мабуть, бракує заліза в організмі.
4: Та мабуть.
3: Тобі потрібен Герувітал Енерджі для відновлення енергії та сил.
5: Дефіцит заліза в організмі може спричиняти серйозні наслідки, такі як зниження рівню гемоглобіну, постійне почуття втоми та виснаження. Для відновлення сил та енергії спробуйте Герувітал Енерджі. Герувітал Енерджі містить залізо, вітаміни С, В1 і В6, зміцнює імунітет, підтримує нервову систему і покращує самопочуття.
6: Дякую, Люба. З Герувітал Енерджі почуваюся бадьорим весь день.
3: Герувітал Енерджі. Ще більше заліза та енергії. І приймати лише раз на день.
7: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
9: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності. Можу тепер сміливо усміхатися і їсти все, що забажаю.
8: Невже допомагає?
9: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
10: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня.
11: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
12: Не є лікарським засобом. Інформація про дослідження у рекламі наведена на підставі висновку ТУ ІС НАМ 2022 рік.
13: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на Українському радіо.
14: 56-й місяць повномасштабної війни. Як сили оборони нівелюють спроби ворога досягти просування на критичних напрямках. Здобутки могли би бути вагомішими, якби не застарілі проблеми. Мобілізація, нестача особового складу на передовій СЗЧ. Які шляхи вирішення пропонує новий головнокомандувач Збройних сил генерал Драпан? Нова тактика російських ударів, прорахунки і неготовність. Спроби переломити ситуацію та перспективи на фронті і у дипломатії. Про це сьогодні о 18.07 Віталій Науменко говоритиме з військовим експертом-аналітиком, військовим аташе у Франції у 2011-2012 роках, полковником, командиром бригади у 2022-2023 роках Олександром Саєнком.
0: Комерційні приміщення на перших поверхах житлових будинків часто бізнес обирає для салонів краси, магазинів, кав'ярень, аптек. Як змінилися вимоги бізнесу до таких приміщень через реалії сьогодення? Від чого найбільше залежить комерційна привабливість такого приміщення? І що підприємець має перевірити у приміщенні перед тим, як підписувати договір оренди? Про все це розповість Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX «Нерухомість» у програмі «Перспектива» у суботу, 10 жовтня, о 10-й після новин.
14: умовах повномасштабної війни День психічного здоров'я набуває особливого значення. Адже згідно з опитуваннями, які проводилися на початку року, 80% респондентів часто або постійно відчували принаймні один зі станів – тривогу, роздратування, напругу, виснаження, апатію або безсилля. Постійні обстріли, непрацюючий громадський транспорт не покращують наш емоційний стан. Наскільки ці зовнішні фактори додають нам проблем? Як не спровокувати депресію? Що потрібно робити, аби триматись на плаву, навіть в такій складній ситуації? Про це говоритиме в суботу, 10 вересня, о 9:35 Олена Зелінченко і практикуючий психолог і психотерапевт Іван Шородок.
15: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Українське радіо.
16: П'ятнадцята година.
13: Суспільне новини на Українському радіо.
17: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Журналіста Михайла Ткача затримали у Відні за підозрою у шпигунстві. Ця підозра не підтвердилася. Внаслідок ударів росіян енергомережа та об'єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень. Росіяни атакували Чернігів. Про це та інше далі докладніше. Керівника відділу розслідувань видання «Українська правда» Михайла Ткача затримали у Відні за підозрою у шпигунстві. Однак підозра щодо нього не підтвердилася. Про це повідомляє австрійський суспільний мовник ОРФ. Передала кореспондентка Суспільного. Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер підтвердив, що цього тижня у Відні за підозрою у шпигунстві затримали 4 громадян України. Одного з них уже відпустили, троє під вартою, пише австрійська газета Kleine Zeitung. Нагадаю, напередодні Михайла Ткача затримали в Австрії під час редакційного завдання, пов'язаного із пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Додам, що під час затримання знімальної групи «Української правди» був травмований оператор Ярослав Бондаренко. Він перебував у лікарні, повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва у Фейсбуці. Михайла Ткача відпустили на світанку після понад 12 годин затримання, повідомили Суспільному у Міністерстві закордонних справ України. Зазначу, що в офісі генпрокурора розслідують виїзд колишнього очільника офісу Руслана Кравченка за кордон. Написав у Фейсбуці виконувач обов'язків керівника органу Антон Ковальський. Перевіряють дотримання процедури та обставини, пов'язані із організацією відрядження Кравченка.
13: Новини на Українському радіо.
17: Енергомережа та об'єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень внаслідок російських ударів, повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Відновлення триває цілодобово. Він також заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків у межах планів стійкості. Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готується до складної зими через удари Російської Федерації і закликав містян за можливості виїжджати. Це допоможе, зокрема, розвантажити транспорт та комунальників. Про це Кличко сказав в інтерв'ю «Франс Прес». Останніми тижнями Росія почала активніше атакувати Київ вдень. Під ударами опинилися, зокрема, мости, енергетична інфраструктура. І у разі порушення роботи водозабезпечення у столиці, за словами мера, може виникнути досить масштабна криза. Понтонну переправу через річку Дніпро можна побудувати за день. Проте вона не здатна повністю і повноцінно замінити мости, адже може пропускати в 100 разів менше автівок. Про це в ефірі Українського радіо розповів гідролог Віктор Вишневський, коментуючи заяви столичної влади, що через російські атаки по мостах розглядається можливість встановлення понтонних переправ для перевезення людей із лівого берега на правий. Також, за словами експерта, щоб замінити замінити хоча б один справжній міст, потрібно побудувати одразу до 10 понтонних переправ, а ще облаштувати причальні споруди, прокласти дорогу до понтонів. І в цей процес може зайняти значно більше часу, ніж зведення самої переправи, говорить він.
16: Зараз відпрацьована технологія, яка дозволяє встановити цю понтонну переправу дуже швидко, за одну добу. Однак питання дуже важливе те, що понтонна переправа ніяка не може порівнятися за пропускною здатністю. Для прикладу, от північний міст, по якому зараз прокладено по 4 смуги в кожному напрямку, здатен пропускати за день 100 тисяч автомобілів. Понтонна переправа, на якій може бути, ну, скоріше за все, тільки по одній смузі в кожному напрямку, реально може пропускати, ну, в разів у 100 менше.
17: Армія Російської Федерації вночі та вранці атакувала Чернігів та його околицю. Є руйнування. З очевидцями обстрілів спілкувалася Катерина Сірук.
18: Армія РФ атакувала торговий центр «Епіцентр» на околиці Чернігова. Сталося це близько 3-ї години ночі. Внаслідок удару загорілася будівля. Станом на 8-му ранку пожежу ліквідували, постраждалих немає. Також сьогодні близько 6-ї ранку російські війська завдали повторного удару по Чернігову. Як повідомила прес-служба міської ради у телеграм-каналі, внаслідок атаки пошкоджено вікна багатоквартирних житлових будинків. Серед людей травмованих та загиблих немає.
19: Вспишка така і грохот, аж уші позакладало.
20: На рамі стекла повилітали, то таке, заб'ють фанери, не страшно. Ну двері, так я оце, воно ж полшестого случилося, так я їх так прикрила трошки і табуреткою підперла.
18: Нагадаємо, що епіцентр на околиці Чернігова вже був знищений росіянами. 28 лютого 2022 року він згорів у наслідок обстрілу. Після цього його відбудували та знову відкрили для відвідувачів восени 2024-го. Катерина Сірук, Суспільне новини, Чернігів.
17: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна.Медіа».
13: Погода.
17: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині країни та на Дніпропетровщині вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині країни місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів тепла, у Карпатах 1-6 тепла. На півдні та південному сході країни 10-15 градусів, а вдень 14-19. У південній частині країни до плюс 23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 4-9 тепла, а вдень 14-19 градусів. Зараз у Києві плюс 15. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
13: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Наша основна направлення – це електронний брухт. Все, що можна вімкнути в розетку, чи можна було вімкнути в розетку, то плюс-мінус наше.
1: Усе, що можна було вімкнути в розетку – це сміття? Для Світлани Клименко, директорки підприємства «Княже Поле» – ні. Старі комп'ютери, плати, лампочки, вимикачі, зламані електроприлади приїжджають сюди не для того, щоб опинитися на звалищі. Їх розбирають, подрібнюють, сортують, відокремлюють один матеріал від іншого. І врешті отримують те, що знову можна повернути у виробництво.
0: Шляхом багаторазового подрібнення і сепарації ми відокремлюємо мідь. Ну, якби повертаємо в промисловий обіг цінні матеріали. Ну, дійсно, мідь коштує, да, щось вже прилічні гроші, то можна з цим погратися. Там олова, цинк, ну і так далі. Тобто вже на досвіді, де що ми можемо, де яку технологію ми запровадили.
1: То, можливо, головне питання про сміття звучить зовсім не так, куди його викинути, а як зробити так, щоб те, що ми викидаємо, не втрачало своєї цінності.
2: Так працює ЄС. Проєкт про європейські можливості в українських реаліях.
1: Що спільного між старим холодильником, пляшкою з-під води і європейським ринком? На перший погляд – нічого. Але якщо подивитися уважніше, то кожна з цих речей має свій шлях. І те, що ми звикли називати сміттям, може стати сировиною, товаром і навіть бізнесом. У цій програмі говоримо про те, як змінюється наше життя, коли Україна переходить на європейські правила. У кожному випуску ми беремо конкретну історію і з'ясовуємо, як працюють ці правила у Європі, що вже змінюється в Україні і що це означає для кожного з нас. Сьогодні говоримо про екологію, відходи і зелений курс ЄС. І спробуємо з'ясувати, чи справді сміття може бути ресурсом. На підприємстві Світлани Клименко, яке займається переробкою цінних металів, зараз працюють переважно вручну. Перед нами електронні плати, деталі, різні види металів. Але завдання одне – витягнути з цієї суміші те, що ще має цінність.
0: Ну і далі оце ж вже йде, отут відокремлення, далі вже йдуть на сепаратори, і воно розсівається на мідні, немідні, алюмінієві і так далі.
1: Наприклад, мідь. Вона була частиною електронної плати. Потім ця плата стала відходом. Але на цьому її історія не закінчилася.
0: Це відходи виробництва, тобто саму плату звідти вирізали, вона отут всередині була. Лишаються техполя. З цього виокремлюємо мідь.
1: Виходить, одна і та сама річ може бути як непотребом, так і цінністю. Євгенія Аратовська, засновниця громадського об'єднання «Україна без сміття», каже, відходи треба перетворити на товар. Але між відходом і товаром – ціла система. Просто зібрати старі речі недостатньо. Треба знати, що саме ми зібрали, якої воно якості, де це можна переробити і головне – чи потрібен комусь матеріал, який ми отримаємо після переробки. Євгенія вже багато років займається тим, щоб не лише навчити українців сортувати сміття, а й менше його виробляти.
3: Зараз недостатньо сортувати, недостатньо мати підприємство переробки. Зараз треба думати, а чи здатен ринок, потім цей перероблений матеріал знову повернути в економіку.
1: Тобто можна побудувати завод, організувати сортування, зібрати тонни пластику і все одно програти, якщо з'ясується, що кінцевий продукт нікому не потрібен. Схоже, в Україні часто саме так і відбувається. Згадайте, як завзято українці сортували сміття років 10-15 тому, коли цей тренд щойно з'явився. Роздільні баки ставили ОСББ, школи, магазини і підприємства – але оптимізму поменшало, коли люди все частіше стали помічати, що забирає це сміття одна машина, звалюючи всі дбайливо відсортовані відходи докупи.
3: Системи сортування в Україні немає. Взагалі немає. Це є такі, знаєте, поодинокі пілотні проєкти громад, які спромоглися поставити кольорові баки, але в них ніколи немає грошей в системі, щоб правильно обслуговувати ці баки. Вони забираються звичайними автівками, змішують повутове сміття, роздільно зібране сміття. Тобто це повна імітація через те, що система не працює логічно. Важлива простежуваність, коли ми точно знаємо, що те, що ми посортували, дійшло до підприємства, яке рециклює ці відходи. Наприклад, Хмельницький має такі громадські станції сортування, муніципальні майданчики, де можна безкоштовно поздавати дуже велику кількість різних відходів, навіть відходи там лампочки люмінесцентні або техніку електроніку, окрім пакування. Так ось вони звітують. От ми за рік зібрали з цих майданчиків стільки-то. І тоді ти усвідомлюєш, окей, зібрали і прозвітували, там, скільки, можливо, там грошей повернулося в громаду. Ми знаємо, що це невеликі гроші, але все ж таки вони десь компенсують витрати на організацію таких майданчиків. І тоді з'являється ця довіра, коли споживач розуміє, що воно не викинуто було на звалище, а дійсно це простежували, зважували, відправили на переробку.
1: Тобто, коли людина знає і може перевірити весь подальший шлях відходів, впевнена, що вони таки дійшли до переробки і отримали нове життя у вигляді тротуарної плитки чи екологічної упаковки, мотивації сортувати далі додається. А часто люди навіть не помічають, що у них під ногами речі, які можуть принести користь. Світлана Клименко згадує історію одного київського підприємства, яке виробляє електроніку. У процесі виробництва там залишалися технічні відходи і брак. Їх було начебто небагато, тому особливої проблеми у цьому не бачили.
0: Я до них телефоную і кажу, де ви його діваєте? Ну, взагалі сміття кидаємо. У нас його небагато. І говорю, ну ви поставте коробочку. Просто що, от окрема коробочка для там таких-то відходів. На сьогоднішній день вони возять нам 2 тонни в місяць.
1: 2 тонни на місяць? Достатньо було просто поставити окрему коробку, і сміття перетворилося на товар. Його почали накопичувати окремо, передавати переробникові і повертати цінні матеріали назад у виробництво. Ця маленька історія показує, як відходи стають ресурсом, коли налагоджена система і люди зацікавлені у результаті на всіх рівнях. А тепер лише подумайте, яку вигоду може принести така система, якщо вона працює не на одному підприємстві, а у масштабі цілої країни. Перенесімося до типового європейського супермаркету. Андрій уже 4-й рік живе в Німеччині. І одна з речей, які спочатку його здивували – порожні пляшки там не поспішають викидати.
4: Мій досвід із здаванням пляшок такий, ну, для мене це було щось нове. В Україні такого, звичайно, немає. А насправді ця система, ну, доволі непогана. Як мінімум для навколишнього середовища це дуже корисно. А система працює так, що пусту пляшку ви кладете в автомат, і він видає талончик, наприклад, на 25 центів. І потім можна купити товарів, наприклад, на 10 євро. І ці 25 центів будуть відняті з суми цієї. Але насправді це не просто безплатні кошти. Ці 25 центів додаються в суму пляшки. Коли ви от купуєте воду, наприклад, вона коштує там 1 євро. Відповідно, на касі ви за неї заплатите євро і 25 центів.
1: 25 центів – це ніби як застава, яку Андрій заплатив за користування тарою для води. І у порожньої пляшки раптом з'являється дуже конкретна цінність.
4: Тим не менше, це дуже гарна система, знов-таки, для екології і, мені здається, для суспільного розуміння загалом. Наразі також я цим займаюся, тобто збираю пляшки, там в кінці тижня можна поїхати, здати їх всіх. В Німеччині дуже популярно купити, наприклад, там ящик пива, потім пиво випили, і от ящик з пустими пляшками можна здати.
1: Така система називається депозитною. Вона вигідна, зручна і стимулює відповідальність споживача. Хтось може сказати, що і в Україні пляшки приймають. І це правда, але відмінність істотна. По-перше, приймаються тільки скляні пляшки, і то далеко не всі. По-друге, для того, щоб їх здати, потрібно доїхати до пункту приймання і вистояти чергу разом із безхатченками. А по-третє, ви отримаєте копійки, якусь частку собівартості пляшки. Головна відмінність європейської системи – ціна застави. Вона вища, а для пластикових пляшок значно вища за собівартість. Тому покупець задумується – викинути пляшку у смітник чи у спеціальний автомат неподалік і повернути собі умовних 12 гривень. У Європі частина відповідальності лежить на споживачеві через депозит за тару, а частина – на виробникові. Тож відповідальність споживача – це лише частина системи. Але така депозитна система в Україні – це наступний крок, який ще дискутується. А поки що у нас впроваджують відповідальність виробника. Саме той, хто виробив товар і випустив його на ринок, згідно з європейськими правилами, несе відповідальність за утилізацію. Пояснює засновниця громадської організації «Україна без сміття» Євгенія Ратовська.
3: Коли забруднювач фінансує повний цикл, життєвий цикл свого товару. Не тільки виробляю і продаю, а виробляю, продаю, забираю назад і віддаю на рециклінг або безпечно утилізовую. Ось такий тепер порядок у виробника.
1: Це називається розширеною відповідальністю виробника. Простими словами, якщо ти продав товар, то зобов'язаний забезпечити повернення використаної упаковки або інших відходів назад в обіг. Так, покупець має самостійно відсортувати пляшку. Але хтось має зробити так, щоб її окремо забрали, довезли до переробника, і вона справді стала новою сировиною. Подбати, щоб хтось цю сировину купив. Бо можна збирати відходи, можна побудувати переробне підприємство, але якщо отриманий матеріал нікому не потрібен, коло так і не замкнеться. Із такою проблемою стикнулася і директорка підприємства «Княже Поле» Світлана Клименко.
0: Пластик нема куди здавати. Тобто дуже-дуже обмежена кількість, дуже-дуже обмежено відсортований вид. Ще там хтось потихеньку щось... Ну, тобто це ж вторинний пластик, він же використовується як? Його треба там помити, подрібнити і домішати в первинний якийсь домішок. А якщо загальне виробництво падає, то і потреба у вторинному, вона падає. Чисто із вторинного майже нічого такого не робиться. Тобто, от на сьогоднішній день заставити людей збирати, і дехто підхопить, але переробки нема. Вона настільки, може, тут ще десь в Києві, ну, там, де накопичується. Ми же зараз навіть там, де великі печі, от на заводах цементних, вони ж везуть з Польщі собі тисячами тонн. Пластик її як паливо використовують, додувають в печі. І от, наприклад, до нас приїздив один наш колега, вони поруч з цим заводом зробили своє виробництво, да? Беруть відходи пластику по Україні, вони його купують. Тобто купують, привозять. Потім їхня задача, по суті кажучи, його подрібнити до певного такого розміру. Да? І це от всього, у них кульочки, все це йде. Щоб коли в піч задувалося на спалювання, да? Щоб воно летіло. Воно допалюється, як паливо використовується. Каже, у мене проблема. Завод у мене перестав купляти, а з Польщі возить тисячами тонн. А ми отут, ми якби весь бізнес-проєкт з ними узгодили, що ми отут поруч, ну, інвестиції знайшли, побудувалися, взяли вже шедери, взяли приміщення, отримали документи, ну, вже працюють там.
1: Логічно припустити, що коли Україна працюватиме за однаковими з Європою правилами, то, можливо, пластик стане вигідніше переробляти вдома. Інший приклад, який наводить пані Світлана, показує, як уже зараз європейські правила допомагають розвивати українську сміттєпереробку.
0: Ми робили роботу для нашого українського підприємства. Їм поставлена задача. Протягом 3 років, мені здається, 3, може 4, ви маєте 15% своєї продукції, що ви нам поставляєте, робити з вторинних ресурсів. Інакше ми або взагалі відмовимося у вас купляти, або запропонуємо вам таку ціну, ну, яка, по суті, буде невигідна. І таким чином, от якраз підприємства, да, європейські, вони і стимулюють, що весь цей ланцюг підтягує в себе якусь певну кількість з відходів.
1: У виробника з'являється економічний стимул використовувати вторинну сировину. Це і є логіка циркулярної економіки. Ресурс якомога довше залишається в обігу, замість того, щоб після одного використання опинитися на звалищі. Але в Європейському Союзі сьогодні дивляться ще ширше. Питання не лише в тому, як переробити те, що вже стало відходами, а й у тому, як цих відходів менше продукувати. Продовжує засновниця громадського об'єднання «Україна без сміття» Євгенія Ратовська.
3: Окей, ми зрозуміли, що недостатньо просто збирати. Треба думати про те, як взагалі не утворювати цей надлишок відходів. І от вони зараз намагаються простежити, як було створено товар, які компоненти всередині, хто продає, да, хто утворює відходи. Оцей от принцип повної простежуваності, він такий бентежний для підприємців в Європі, особливо для невеличких гравців, маленьких, навіть крафтових підприємств. Зараз вони мають запровадити цифрові паспорти, вони мають пояснити походження свого товару.
1: Ось так упровадження іноді складних і незрозумілих європейських норм змінює життя українців, відкриває конкретні можливості для українського бізнесу і дозволяє заробити більше, при цьому зберігаючи довкілля. У процесі переговорів про вступ Україна і ЄС окремо проходять різні сфери. Від роботи судів і державних закупівель до енергетики, транспорту і захисту довкілля. Усі ці теми об'єднані у 6 великих блоків – кластерів. А всередині кожного є окремі переговорні глави. Тема, яку ми сьогодні обговорюємо, належить до 4-го кластера – «Зелений порядок денний» та «Стала взаємопов'язаність». Назва звучить бюрократично, але за цією назвою саме та звичайна пляшка, яку Андрій повертає в автомат у німецькому супермаркеті, саме те замовлення, яке отримала Світлана від підприємства, що виходить на європейський ринок, саме той пластик, який готовий переробляти її колега, але не має ринку збуту. І саме ці європейські правила мають запрацювати в Україні, пояснює Євгенія Ратовська.
3: Євросоюз хоче, щоб ми гармонізували наше законодавство у сфері управління відходами. У нас є рамковий закон про відходи, 22-му році проголосований. І зараз наступний – це вже закон про пакування і відходи пакування, який буде реалізовувати цей регламент Євросоюзу про пакування і відходи пакування. І далі це галузеві законопроекти такі самі, як для тари пакування, це для батарейок, для електроніки, техніки, для транспортних засобів, можливо, для текстиля, там, можливо, там, для інших потоків відходів. І оце от зараз ключове. І окрім цього, ще важливо прийняти стратегію циркулярної економіки.
2: Так працює ЄС.
1: Парламент рано чи пізно виконає свою роботу. І європейське законодавство запрацює в Україні повною мірою. Але для того, щоб його впровадження мало найбільше користі, потрібно перебудувати і наш світогляд. Це те, що кожен може зробити вже зараз.
3: Просто нам треба сміливо визначитися з тим, що як раніше вже не буде. Мають перейти на інший формат роботи, коли відходи не їдуть на захоронення, а обробляються, переробляються, там перетворюються на матеріали, на енергію. Тому, перш за все, треба...
5: Увага! Українське радіо повідомляє, повітряна тривога оголошена у місті Київ, Київській області, також на півночі Чернігівщини, на півдні Полтавщини і на сході Кіровоградщини. Це повітряна тривога. Тривога жовтого рівня на Дніпропетровщині та Запорізькій області, на частині Харківщини червона зона повітряної тривоги. Будьте пильними.
1: Для найближчого переробного підприємства. Придивіться, можливо, саме ці речі ви викидаєте щодня – вдома, на роботі чи у масштабах громади. Можливо, вам теж потрібно просто поставити окрему коробку і перетворити сміття на товар. Або, зважаючи на зміну законів, можливо, саме зараз час почати власний стартап зі сміттєпереробки. Ви слухали проєкт «Так працює ЄС». Я Олена Зелінченко, і в наступному випуску ми знову шукатимемо зміни у бізнесі, громадах і нашому повсякденному житті. Щоб розібратися, що вже змінюється на шляху України до Європейського Союзу і що ці зміни означають особисто для нас.
2: «Так працює ЄС». Проєкт про європейські можливості в українських реаліях. Проєкт підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключно відповідальністю редакції і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
6: Військовослужбовці Збройних сил України мають право отримати грошову допомогу на оздоровлення один раз на рік. У Міністерстві оборони детально роз'яснили порядок отримання виплати, умови її призначення та нюанси оформлення документів. Право на оздоровчу допомогу виникає у військового після першого повного місяця служби. Виплата надається один раз у календарному році. Якщо військовослужбовець не скористався цим правом, перенести виплату на наступний рік не дозволяється, і за попередні роки допомога не нараховується. Грошову допомогу можна отримати як під час щорічної основної відпустки, так і без фактичного вибуття у відпустку. У першому випадку виплата здійснюється під час повної щорічної відпустки або її другої частини, а також у разі використання невідпрацьованої відпустки за попередні роки. Якщо ж військовий не може скористатися відпусткою через виконання бойових завдань чи інші поважні причини, він не втрачає права на цю допомогу. Її можна отримати без відпустки у межах поточного року. Щоб отримати допомогу на оздоровлення, необхідно подати рапорт у паперовій формі або через цифровий застосунок «Армія Плюс». В електронному форматі військовий обирає відповідний тип рапорту, перевіряє зазначені дані і підписує документ своїм електронним підписом у застосунку. Після подання рапорту командир військової частини видає окремий наказ про виплату допомоги. Для командира підставою є відповідний наказ вищого командира або начальника. Загальним законодавством конкретний строк розгляду рапорту не визначений. Водночас нормативні документи Міноборони передбачають, що він не має перевищувати 14 днів із моменту подання. Сума допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню військовослужбовця на день видання наказу про виплату. До розрахунку включаються посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років і щомісячні постійні виплати. Одноразові винагороди або додаткові премії, зокрема за виконання бойових завдань, не враховуються при визначенні розміру допомоги. Виплата може затримуватися переважно через помилки чи неповні дані у рапорті, відсутність відповідного наказу, тривале фінансове оформлення або якщо вже була здійснена виплата в поточному році. У разі затримки коштів рекомендується звернутися до фінансової служби чи командира частини для з'ясування причин. За необхідності рапорт можна подати повторно або звернутися до вищого командування. Військовослужбовці можуть отримати консультацію щодо оздоровчих виплат на гарячій лінії Міністерства оборони за номером 1512.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У Києві розгортають пункти незламності. Триває контрнаступ українських військ поблизу Лимана, Добропілля та на Олександрівському напрямку. Росіяни примусово вивезли з окупованої частини Харківщини 25 цивільних. Про це та інше далі докладніше. У Києві розгортають пункти незламності, як інформує Київська міська державна адміністрація у Телеграмі. Наразі такі пункти діятимуть у трьох районах столиці, де ситуація з енергозабезпеченням найважча. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони міста. Додають, що у пунктах має бути усе необхідне, щоб містяни могли зарядити телефони, павербанки та інші пристрої. Додам, що у Києві через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження можуть тимчасово змінювати маршрути та графіки руху трамваї, тролейбуси та фунікулер. Йдеться на сайті КМДА. Актуальні зміни публікують у телеграм-каналі «Київпастрансу». Зазначу, що у столиці наразі діють погодинні графіки знеструмлень, повідомила компанія ДТЕК у Фейсбуці. А у Міністерстві енергетики українців закликають утриматися від публікації фото та відео з місць влучань по енергооб'єктах, оскільки це допомагає Російській Федерації коригувати удари. Відповідну заяву опублікували у Фейсбуці. Успішні результати у знищенні російських військ, що намагаються просочитися у районі Добропілля на Донеччині, підтвердив президент Володимир Зеленський, про що написав у Фейсбуці після селектору за участі військових та урядовців. Нині контрнаступ українських військ поблизу Лимана, Добропілля та на Олександрівському напрямку триває. Росіянам не вдається реалізувати план повної окупації Донеччини, але вони намагаються посилювати вогневий тиск на Покровському, Добропільському та Костянтинівському напрямках, зазначив в ефірі Суспільного військовий експерт Денис Попович.
2: Ми зараз зриваємо цей план, в тому числі і шляхом операції Ювальдіна. В Лиманському напрямку ця операція зрізає північний фланг оточення і Лиману, і всієї Кавказької агломерації. В такий спосіб ми теж впливаємо на стратегічні плани Російської Федерації. Тому ми чуємо про активність на цих напрямках. Це тому, що саме з Дропільського напрямку формувалося би південний фланг охоплення Кавказської агломерації. Зараз росіяни там намагаються просуватися для того, щоб принаймні створити малий радіус охоплення Тушківки, Краматорська і так далі. Ми теж перешкоджаємо цим планам. Ми зараз більше звільнюємо територію, ніж росіяни її завойовують.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Бельгії сотні студентів приєдналися до загальнонаціонального страйку профспілок проти запланованих скорочень держбюджету. Сталися сутички між демонстрантами та поліцією. Учасники акції занепокоєні зростанням вартості життя та підвищенням цін на навчання. Демонстранти вийшли із плакатами на захист доступної освіти. Ось що розповіли Reuters, студентка Емілі та представниця профспілки Фабьєн Мюлеманс.
3: Особисто я протестую проти підвищення плати за навчання. Я вже 4 роки навчаюся в коледжі, і вартість навчання піднімають з 350 до 1200 євро на рік. Це величезне збільшення, і з ним дуже важко впоратися. Те, що студенти приєднуються до протесту, зігріває мені серце, адже в певному сенсі наступні покоління – це наше майбутнє. Учні стверджують, що не мають оптимальних умов для навчання, і що освіта недоступна для всіх, особливо для деяких сімей, які стикаються з фінансовими труднощами.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині країни та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині країни місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів тепла, а на півдні та південному сході країни 10-15, а вдень 14-19 градусів. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
4: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
7: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
7: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
4: А через що така ефективність?
7: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
4: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
7: Артрофіт – оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з українським радіо.
9: Із харчовими продуктами до організму людини можуть потрапити такі радіонукліди, як цезій 137 і стронцій 90. В обох період напіврозпаду становить приблизно 30 років. Учені підрахували, що для повного розпаду елементів необхідно 10 періодів напіврозпаду. Це означає, зокрема, що земля після аварії на Чорнобильській АЕС буде чистою щонайменше через 300 років. Відомо, що рослинні продукти у різній кількості накопичують радіонукліди. Насамперед, це стосується рослин, чия коренева система розташована неглибоко. Йдеться про гриби та лісові ягоди. Водночас максимальна накопичувальна здатність у грибів. Щодо овочевих культур, то здатність накопичувати цезій 137 мають солодкий перець, капуста, картопля, буряк, цибуля, часник, морква, огірки і помідори. Перші овочі із цього переліку накопичують у 10-15 разів більше, ніж останні. Фрукти, як правило, не накопичують цезій. Але якщо їх збирали із забрудненої землі, то на шкірці можуть бути сліди радіонуклідів. У м'ясних продуктах може накопичуватися цезій 137, переважно у м'ясі, і стронцій 90 у кістках. Причому цезію більше міститься у м'ясі старих, а стронцію більше у кістках молодих тварин. Найбільша концентрація радіонуклідів спостерігається у субпродуктах, а найменша – у салі й жирі. Вміст радіоактивних речовин відносно менший у свинині і більший у яловичині, баранині та м'ясі птиці. Якщо оцінювати рибу, то найбільш обережними слід бути із хижаками і придонними видами, такими як щука, окунь, короб, карась і сом. У них буде найбільша кількість радіонуклідів. Найменш забрудненими вважаються поверхневі мешканці водойм. Серед них – плотва, судак, лящ чи краснопірка. Найбагатшим на природну радіацію харчовим продуктом у світі вважається бразильський горіх. Причина його радіоактивності полягає у тому, що коріння дерев, на яких він росте, дуже глибоко йде під землю, де поглинає радій – одне із природних джерел радіації. У кілограмі бразильських горіхів міститься від 40 до 260 беккерелів. Тобто за одну секунду у кілограмі цих горіхів відбувається від 40 до 260 розпадів ядер радію. Однак попри це, горіхи не вважаються шкідливими. Звісно, якщо не харчуватися винятково ними. Навіть навпаки, бразильські горіхи корисні, адже надзвичайно багаті на селен, який є потужним природним антиоксидантом. На відміну від бразильських горіхів, радіоактивність бананів закладена у їхньому генетичному коді. Вона спричинена тим, що у бананах є високий вміст калію, до складу якого у невеликих кількостях 0,01% входить і його природний радіоактивний ізотоп калій-40. Через це радіоактивність банану середніх розмірів становить приблизно 15 бекерелів. Але скільки б людина не споживала бананів, увесь надлишок калію виводитиметься із організму.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

15:40. Ви слухаєте Українське радіо. Ми працюємо в прямому ефірі. Нагадуємо, що у столиці Київській області і на півночі Чернігівщини, це найближчі регіони навколо Києва, триває повітряна тривога жовтого рівня. Також на сході Сумщини і на Миколаївщині та Херсонщині повітряна тривога жовтого рівня. На сході Харківщини, у Запорізькій області та на сході Дніпропетровщини червоний рівень повітряної тривоги. Залишайтесь в укриттях до оголошення відбою. Ми ж тим часом дещо цікаве вам у цій годині ще встигаємо повідомити, зокрема поспілкуватися із нашою колегою Людмилою Коваль з Хмельницької регіональної редакції Українського радіо буквально за кілька хвилин, а до того нагадати важливі речі, які зараз стали супутниками нашого з вами воєнного життя. Про що я говорю? Всі ми знаємо, що з 1 жовтня Росія почала прицільно атакувати Київ, саме мости через Дніпро. Більшість із цих мостів перебувають на балансі міста, проте деякі підпорядковуються Укрзалізниці. І, відповідно, Міністерству інфраструктури, яке очолює нині пан Калашник. І ось цікаве інтерв'ю із міністром ми побачили на Суспільному. Микола Калашник спілкувався з нашими колегами і заявив, що мости Києва мають певний запас міцності. І також пояснив, як можливо чи неможливо зробити на мостах пасивний захист. Він сказав, що ми маємо приклади прифронтових регіонів, де такий захист будувався, і тепер це потрібно максимально швидко зробити в Києві. Цитуємо, я маю на увазі навісне обладнання, антишахедні сітки. Насправді відсоток уражених цілей нашими ППО дуже високі, але частина дронів через масовість продовжує долітати. Отже, ми в Києві ще побачимо над мостами, вочевидь, і антидронові сітки. Велике інтерв'ю читайте на сайті Суспільне новини, і я сподіваюся, що там багато відповідей буде на ті питання, які кожен з вас ставить собі, коли щоденно вирушає на роботу, особливо, якщо ви живете на одному березі Дніпра у столиці, а працюєте на іншому. Але Міненерго закликає не публікувати фото і відео з місць влучань по енергооб'єктах. Здавалося б, ця практика мала вже бути засвоєна усіма нами. Отже, це все в наших інтересах з вами, дорогі співгромадяни. Ми повинні дбати про те, щоб і нам не прилетіло, і поруч з нами все було ціле. Енергетики працюють цілодобово, як ми знаємо, щоб якнайшвидше відновити будь-яке обладнання, стабілізувати роботу енергосистеми, повернути світло в домівки українців. Навіть в Києві в останні дні швидко було налагоджено подачу електроенергії на лінії електротранспорту, хоча вони і зупинялися. Втім, на тлі постійних атак в соціальних мережах все частіше з'являються відео і фото з місць влучання. Це просто дивує, бо люди на хайпі роблять собі популярність, тим самим під ризик підводять своїх співгромадян і навіть іноді себе і свої домівки. Навіть коротке відео або окреме фото може містити важливі для ворога деталі, де саме стався удар, яких пошкоджень зазнав об'єкт і як відбуваються ремонтні роботи. Цю інформацію можуть використати для коригування подальших атак. Ми приєднуємося до всіх застережень Міненерго, як українське радіо, яке має інформувати і інформує про все важливе. Просимо не знімати і не публікувати місця влучань, пошкоджень.

0: допомагати ворогу. Свідомі громадяни повинні свідомо ставитися до того, що з нами відбувається. За кілька секунд спілкуємося із нашими колегами з Хмельницька.
1: Дочекайтеся. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
2: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
3: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
4: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
3: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
4: та Радіо Промінь.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Отже, 15 година 47 хвилин. Ми знову в прямому ефірі. Звичайно ж, працюємо з укриття і застерігаємо всіх, де оголошена повітряна тривога, всі міста і села, всіх наших слухачів залишатись в укриттях до відбою. А ми спілкуємося тим часом із Хмельницьким і впевнені, що це безпечно, бо Хмельницька область наразі без повітряної тривоги. Наша колега Людмила Коваль уже на зв'язку. Людмило, вітаю.
6: Вітаю, Галино, вітаю, Україну.
0: Слухаємо, поки спокійно можемо поговорити. Ми в укритті. Розповідайте.
6: Розпочинаємо із не дуже приємного, із втрат Хмельниччини внаслідок російських обстрілів. Від початку повномасштабного вторгнення через ракетні удари та атаки ударними безпілотниками загинуло 17 людей. Крім того, 198 отримали ушкодження різного ступеню. Такі дані надали у Департаменті охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації у відповідь на запит Суспільного. У департаменті зазначили, що з 24 лютого 22 до 21 вересня 2026 року медичну допомогу після ракетних ударів та атак ударними БПЛА отримали 28 дітей. Якщо заглибитись більш детально, то у 22-му році одна людина загинула, ще 51 отримала медичну допомогу. У 2023-му медична допомога знадобилася 96 людям. У 2024-му внаслідок атак загинули 5 людей, 14 отримали медичну допомогу. У 2025-му загинуло 9 людей, 22 отримали медичну допомогу. І цьогоріч у 26-му році, за оперативними даними, загинуло 2 людей, 15 отримали медичну допомогу. Ну і стосовно більш приємних новин, то приємно, що на Хмельниччині є нова майстерня для майбутніх сантехніків. Її відкрили в Хмельницькому професійному ліцеї. Облаштували її власними силами спільно з німецькою компанією з виробництва сантехнічного обладнання. У цьому навчальному закладі попит на сантехніку.

0: технічну спеціальність, зростає щороку. Про це розповів директор Хмельницького професійного ліцею Григорій Станіслав. З його слів, навчальний заклад за власні кошти зробив ремонт, витративши на матеріали близько 200 тисяч гривень. Попит на спеціальність зварник, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування у ліцеї виріс, зазначив директор. Представник компанії-партнера в Україні Володимир Колонтай зазначив, що фірма надала обладнання на суму 10 тисяч євро, аби для учнів відкрили майстерню. Такі майстерні, зі слів представника компанії, є Івано-Франківську, Львові, Здолбунові, Луцьку та Тернополі. Підтримують навчальні заклади, аби їх випускники знали і вміли працювати із сучасною сантехнікою. Заступник директора з навчально-виробничої роботи Андрій Погурало зазначив, що в планах є зробити ще один напрямок навчання у ліцеї. З його слів, планують ліцензувати ще одну професію – це інсталятор санітарно-технічних систем і устаткування. Зі слів представників Хмельницького професійного ліцею, наразі у майстері навчатимуть учнів ліцею. Згодом використовують і при підготовці фахівців.
1: Угу.
0: Колего.
1: Так.
0: Ну і ще приємна новина, що у нас на Хмельниччині власний винахід патентує чоловік. Він створив прилад для чистки сажі. І його звати Сергій Любицький, він з села Клубівки, що на Хмельниччині, винайшов саме пристрій для очищення димоходів від сажі, який, з його слів, відрізняється від всіх відомих наразі. Чоловік подав патент на корисну модель та чекає на відповідь щодо його затвердження. Про це він розповів Суспільному. З його слів, чистить сажу пристрій, якому немає аналогів. Придумав його 4 роки тому, а цьогоріч вирішив запатентувати. Попрошу пряму мову.
2: А таких роторів немає. В апріорі нема, це я придумав. Та й все. Ну ви знаєте того, що це не крильчатка. Крильчатка зглажує, вона не черпає, вона не вибирає. Те, що вона може, вона чуть-чуть протягне, вона покаже, що наче сажа йде. Но вона не вичерпає її. А тут, як ложками, воно черпає, вигрібаючи, ну скажімо, сажу потужно.
1: Наскільки я розумію, Людмила, для того, щоб була сажа, утворювалась, то треба, щоб в пічці, чи в грубі, чи в будь-чому іншому горіли дрова. Це очевидно,
0: так,
1: що
0: так,
1: на Хмельниччині ще багато господарств саме дровами опалює свої приміщення.
0: Так, в основному в сільській місцевості переважна більшість саме господарів палять в грубках саме дровами. І Сергій розповів, що ідея зародилася, коли він побачив відео в інтернеті, як трусять сажу. Mm-hmm. Тоді помітив недоліки у принципі роботи пристрою. Його пристрій, як зазначив винахідник, на відміну від відомих, видуває сажу в бік, що робить чистку сажі чистішою. Сергій Любицький зазначив, що метал для своїх конструкцій обирає один із найлегших, щоб не обтяжувати конструкцію. Робить все із підручних матеріалів. Зі слів винахідника, зараз виготовляти пристрій йому допомагає друг, але в майбутньому є плани масштабуватись. Десяток таких пристроїв, як зазначив Сергій, знайшли своїх власників. На виготовлення одного йде 3-4 дні. Винахідник розповів, що за 4 роки роботи за допомогою свого винаходу прочистив більше 3 тисяч димарів у Ізяславській та Білогірській громадах, що на Хмельниччині. Наразі має ще одну нову технічну ідею. Зараз пристрій працює від електромережі, а в планах, як зазначив Сергій, зробити винахід автономним від електрики. Він планує це здійснити на базі бензопили. Це на випадок відключень.
1: Ну, звичайно, це дуже цікаво, тому що, знаєте, ви кажете, він планує масштабувати свій винахід, його виробництво. Тож, вочевидь, можна залучити сюди і ветеранів війни, якщо люди такі господарні, беручки до будь-якої роботи, то це можна масштабувати і згодом перерости в якийсь ветеранський бізнес. Я, насправді, ну, не знаю, чи ви досліджували, якого віку цей винахідник, але з голосу чую, що людина така доволі бадьора.
0: Так, так, середнього віку. Uh-huh. Я теж бачила відео, то середнього віку. Знаєте, у сільській місцевості люди дуже моторні, якщо так можна сказати, постійно фізично працюють, через це вони такі, ну, якщо можна висловитись, живчики.
1: Ну, вони по-іншому просто не можуть. Вони так живуть в нелегких умовах, і все-таки порівнювати умови життя в місті і в селі, то це ж все ж таки не однаково. Але, як бачимо, і місто зараз, воно більш загрожена, в наші втрати цьому підтвердження. Живемо в воєнний час, тож мусимо всі працювати і допомагати одне одному. Дякую. Людмила Коваль, наша колега, журналістка регіональної редакції Українського радіо у Хмельницькому, була з хорошими новинами і, на жаль, із сумними також, бо війна також літочислення втрат веде. І ми це мусимо розуміти і пам'ятати, якими жертвами здобуваємо свою свободу і зміцнюємо свою державність. Дякую. Чекаємо на новини о 16.00, як завжди, після чого в ефір вийде програма «Реконструкція». І перед мікрофоном буде її авторка Олена Шарпанська.
3: Українське радіо. Соціальна реклама.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
3: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: 22 жовтня 2026 року набирає чинності закон про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, ухвалений 1 липня 2026. Він замінює однойменний закон від 2014. То що зміниться для ВПО з 22 жовтня? Основна новація – це документ, який підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи. Замість паперової довідки, ВПО тепер видаватимуть витяг з єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у паперовій або електронній формі. Обидві форми витягу мають однакову юридичну силу. Взяття на облік та зняття з обліку ВПО є адміністративними актами. Облік здійснюють районні державні адміністрації чи виконавчі органи місцевих рад за місцем проживання особи. Закон встановлює обов'язок ВПО повідомляти про зміну місця проживання або повернення до покинутого місця проживання протягом 30 календарних днів. Зняти з обліку ВПО за заявою можна з трьох підстав. Зняття з обліку, повернення до покинутого місця проживання або виїзд за кордон на постійне проживання. Водночас, закон дозволяє знімати особу з обліку без заяви за шістьма підставами. Якщо особа не повідомила у 30-денний строк про добровільне повернення до покинутого місця проживання, якщо особа виїхала за кордон на постійне проживання або відсутня на території України понад 90 днів поспіль чи понад 180 днів сукупно протягом року, крім обґрунтованих винятків, перелік яких визначить Кабінет Міністрів. Якщо набрав законної сили обвинувальний вирок суду за злочини проти основ національної безпеки України або за статтею 436.2 Кримінального кодексу, якщо особа подала завідомо недостовірні відомості, що стали підставою для взяття на облік, якщо відновлено умови для безпечного, добровільного та гідного повернення до покинутого місця проживання, якщо особа померла або оголошена померлою. Особа має право повторно звернутися із заявою про взяття на облік, якщо обставини, що стали причиною зняття, зміняться. Закон також передбачає створення інформаційно-аналітичної системи об'єктів нерухомого майна для забезпечення ВПО житлом. Вона накопичуватиме дані про будинки, квартири і ділянки, придатні для розселення переселенців, і буде доступна через відкритий портал.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. 26 жовтня Вищий антикорупційний суд продовжить слухати справу Юлії Тимошенко. Два дні триватимуть перемовини спецпосланців президента США та української делегації. У Польщі закрили низку шкіл через погрози нападів. Про це та інше далі докладніше. Вищий антикорупційний суд відмовив голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко у доступі до комп'ютерів Національного антикорупційного бюро. Водночас суд задовольнив клопотання її адвокатів звернутися до Харківської та Одеської експертних установ щодо перевірки автентичності аудіозаписів. Про це із зали суду передає кореспондентка Суспільного. Раніше Тимошенко зазначала, що хоче довести, що аудіозаписи, які фігурують у її справі, сфальшовані. Антикорупційний суд продовжить розглядати справу 26 жовтня. Юлію Тимошенко, нагадаю, підозрюють у спробі підкупу трьох народних депутатів, щоб ті голосували відповідно до її вказівок. У січні Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура провели обшуки у партійному офісі та вилучили 40 тисяч доларів, які, за версією слідства, і могли бути призначені до підкупу. Спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Вітков зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. Цю інформацію під час спілкування у чаті з журналістами підтвердив президент України Володимир Зеленський. Перемовини триватимуть два дні. За його словами, говоритимуть, зокрема, про посилення української протиповітряної оборони. Зеленський повідомив, хто з української сторони поїхав на перемовини до США.
3: В п'ятницю в Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером, Стівом Вітковим, і з нашої сторони Богданов Кислиця, Архемія Умєров. Також очікується зустріч два дні. І розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи.
1: За даними видання Axios, Вашингтон також запросив долучитися до перемовин радників із нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії, а також представників НАТО та ЄС. Головна тема зустрічі – пропозиції щодо гарантій безпеки для України і повоєнне відновлення України. В окремих повітах та муніципалітетах Польщі сьогодні закрили школи через погрози нападів та попередні напади з ножами, які відбулися в Україні. У інших школах посилили поліцейський нагляд, повідомляє польське агентство PAP. Дозволено працювати лише дитячим садкам. Місцева влада різних районів країни також оголосила про посилення поліцейського нагляду біля шкіл. Нагадаю, що 7 жовтня 19-річний чоловік напав із ножем на дітей і дорослих у школі у місті Остроленка. Напередодні у селі поблизу Вишкова 15-річний колишній учень напав із гострим знаряддям на прибиральницю директора та вчительку місцевої школи. 37-річна працівниця школи померла від отриманих травм, а двоє інших постраждалих зазнали поранень. Як розповів прем'єр-міністр країни Дональд Туск, заходи безпеки посилено.
4: Будемо стежити за тим, що відбувається в інтернеті, запобігати таким випадкам, патрулювати також території навколо шкіл. А поліція вже від сьогодні заходитиме і на територію шкіл. І не для того, щоб втручатися, а щоб показати, що вона присутня, що стежить за ситуацією і, можливо, це відлякає тих, хто захоче наслідувати нападників. Різноманітні ігри, челенджі та подібні мережеві розваги в інтернеті дуже часто призводять до того, що одні починають наслідувати інших. І це насильство цієї віртуальної нереальної дійсності поступово виходить на вулиці, приходить до шкіл і домівок.
2: Новини на Українському радіо.
1: У одному із садів у Недобоївцях Чернівецької області розпал сезону збору яблук. Їх продають не лише в Україні, а й постачають за кордон. Подробиці слухайте далі.
0: Планують зібрати до 3000 тонн урожаю, а завершити мають до листопада. Яблука збирають у рукавицях, аби не залишати слідів від пальців, а також зривають хвостиками. Це умови, за яких плоди можна продавати, розповідає бригадирка саду Ганна Варенчук.
5: Ніше так скидали, як скидали, висипали, як висипали. А я контролюю це все. Мені нічого не набридає. Мені вся робота, я всю роботу люблю, всю.
0: Загалом тут вирощують орієнтовно 10 сортів. На український ринок переважно продають яблука сорту «Чемпіон» та з групи «Джона Голд». А за кордон – клони сортів «Гала» – сорти «Голден», «Семеренка», «Джермін», «Ред Делішес» та «Грені Сміт», розповідає засновник підприємств, де вирощують яблука В'ячеслав Тодосійчук.
6: Самий розподільчий хаб – це Туреччина, куди завозяться наші яблука і далі розводяться по таких країнах, як Сирія, Ліван, Ірак. Це суходольний шлях, але є шлях ще морський. Це в Дубаї. Теж є логістичний хаб, уже де розподіляється більше по інших континентах.
0: Зараз у садах працюють орієнтовно 50 людей. Для них робота є протягом усього року. Після збору яблук дерева готують до зими, поливають. Зокрема, якщо мало дощів, то одне дерево потребує 20 літрів води. Весною дерева обрізають спеціальними машинами.
6: Садівництво – це така галузь, яку покинути неможливо. Це як та дитина, яку ти доглядаєш, викохуєш і йдеш з нею там цілі десятиліття.
0: Крупні яблука на продаж, а з дрібних виготовляють сік на власному виробництві. Так працюють уже 7 років. Вікторія Дмитрієва, Суспільне новини, Чернівецька область.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині країни та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на півдні та південному сході країни 10-15 градусів, а вдень 14-19 градусів. Зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Слухаєте Українське радіо. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
7: Буде війна між Росією та Австро-Угорщиною, Німеччина має бути нейтральною. А вона не могла бути нейтральною. Вже тоді Росія значною мірою, саме економічно, була пов'язана з Францією. Антанта, тобто Велика Британія та Франція, виходили з позиції, що ніякої незалежної України бути не може. В Новому Союзі були юридичні зобов'язання відповідно до міжнародного права, а тут ніяких зобов'язань немає. Я думаю, що не буде. Китай не піде на те, щоб поставити під сумнів власні економічні глобальні інтереси. В заключному документі один з 6 пунктів присвячений Україні. Підкреслено, що Україна є дуже важливою для євроатлантичної безпеки.
8: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Подобається нам це чи ні, але світ стоїть на військових союзах. Були періоди, коли у світі існував один домінантний альянс або чітка збалансована система блоків, і людство жило в умовах відносного миру. Ну, як приклад, це Пакс Романа в античності чи відносний спокій у Європі між 1815 і 1870 роками. Завдяки системі, власне, конгресів. Світову архітектуру безпеки можна уявити собі як будівлю, дах якої тримається на потужних колонах. Коли союзи міцні, сьогодні це НАТО чи свого часу система балансу сил у 19 столітті, дах стоїть рівно. Але якщо одна з колон тріскається або з'являється агресивний блок, конкурент, чи, як у нашому випадку, одна країна-агресор, конструкція починає хитатися, загрожуючи поховати під уламками увесь світ. Сьогодні ми поговоримо про Антанту. Цей троїстий союзник був не першим, але став унікальним із двох причин. Він був першим в історії, створеним для ведення війни не в межах одного регіону чи континенту, а на глобальному, світовому рівні, за участю колонії, флотів на всіх океанах і також країн не з європейського континенту, США і Японії. По-друге, це був перший блок, який координував не просто рухи армій, а роботу економік. Це заводи, залізниці, наукові інститути кількох держав заради єдиної воєнної мети. І нам важливо сьогодні не просто порівняти події кінця 19-го, початку 20-го століть, а знайти певні доволі цікаві і глибокі паралелі з сьогоденням і виокремити загальні тенденції. Бо головна схожість тих подій з днем сьогоднішнім полягає у руйнуванні колишнього однополярного світу, формуванні жорстких союзів і повернення до політики великих держав. І от, аби не заплутатися і розкласти все по поличках, варто подивитися на німецьку імперію кінця 19 століття, а точніше на рішення, які приймав її канцлер Отто фон Бісмарк, якому ми свого часу присвятили цілу програму. Після 1871 року, коли була переможена Франція і у Версалі проголошено створення Німецької імперії, головною метою канцлера стало запобігання створенню антинімецьких коаліцій. І тому він вдався до укладання таємних і нетаємних договорів. Це союз трьох імператорів. 1873 – угода між Німеччиною, Австро-Угорщиною і Росією для підтримки монархічного ладу і стабільності. Двоїстий союз 1879-го і троїстий союз 1882-го – це оборонні альянси з Австро-Угорщиною і Італією. Договір перестраховки 1887-й – секретна угода з Росією, щоб гарантувати її нейтралітет і уникнути війни на два фронти. Бісмарк виступав посередником у міжнародних конфліктах, наприклад, як на Берлінському конгресі 1878 року, щоб не допустити великої війни в Європі, яка б могла загрожувати існуванню нової Німецької імперії. Тобто мир в Європі заради існування і процвітання Німецької імперії. Крім того, після перемоги над Францією Німеччина отримала 5 мільярдів франків золотом. Колосальна сума, а також залізорудний регіон Ельзас-Лотарингію. І це стало фінансовим пальним для промислового вибуху. Країна стала лідером другої промислової революції. І ставка була зроблена на важку промисловість. Металургія – це концерни Крупа, хімічну галузь – це Байер, БАСФ, на електротехніку – це Сіменс. Мережа залізниць зростала астрономічними темпами. Але 1888 року на німецький трон сів онук Вільгельма І, Вільгельм II, який відправив дідусевого улюбленця Бісмарка у відставку 1890-го. І, самостійно провадивши міжнародну політику, наробив купу помилок, які за 20 років призвели до початку Першої світової війни. Імперія під керівництвом амбітного кайзера почала активно вимагати своєї долі пирога під час поділу Африки, Азії, розпочала масштабне будівництво океанського військового флоту і взяла курс на геополітичну експансію. І тут 1891 року. Через рік після відставки Бісмарка Росія вже починає перемовини з Францією. Їхні представники підписали консультативний пакт і військову конвенцію, зобов'язавшись надати взаємну допомогу у разі нападу Німеччини або Австро-Угорщини. Сьогодні це називають початком формування оцього самого блоку Антанта, про який ми будемо говорити. Але чому вже через рік після відставки залізного канцлера Росія бачить загрозу в Німеччині, з якій буквально нещодавно підписали угоди? І з цим запитанням я звертаюся до доктора історичних наук, професора кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігоря Тодорова. Вітаю вас, пане Ігоре, в Зумі.
9: Вітаю вас, шановна пані Олено. Дійсно, ви підняли дуже цікаву, актуальну тему, історичну, яка певною мірою відзеркалюється на сьогодення. Дійсно, в період після Віденського конгресу і вже практично до Першої світової війни в Європі був відносний спокій. Хоча не можна не помічати таких важливих військових подій, які призводили до геополітичних сувів у Європі. Я маю на увазі Східну війну, чи так звану Кримську війну, яка призвела до занепаду Росії. Це, безумовно, пруська-австрійська війна, яка відкрила дорогу до створення саме Німецької імперії. Чому Росія переорієнтувалася з Німеччини на Францію? Ну, на мій погляд, особливої орієнтації і не було. Якісь погляди стосовно того, що Німеччина не дуже надійний партнер, були і раніше. Скажімо, у той самий Берлінський конгрес, який посилив Австро-Угорщину на Балканах, а Росія, не дивлячись на перемогу в черговій російсько-турецькій війні, виявилася без великих дивідендів. І це відбувалося під час головування саме залізного канцлера Отто фон Бісмарка, який себе позиціонував як такий чесний маклер. По суті, реальним поштовхом для зближення Росії і Франції, хоча елементи зближення були і раніше, було те, що саме за ініціативою Німеччини був розторгнутий, був денонсований договір про перестраховку. Це відбулося в 1890 році, тобто договір проіснував лише 3 роки. Головною причиною було те, що оцей доброзичливий нейтралітет у разі війни одної з сторін з кимось у Європі означав, що якщо, враховуючи протиріччя, буде війна між Росією та Австро-Угорщиною, Німеччина має бути нейтральною. А вона не могла бути нейтральною. І оця суперечність вплинула на рішення Вільгельма ІІ. Да, ще один момент хотів сказати. Ви сказали, що Бісмарк був улюбленцем Вільгельма І. Ну, це не зовсім так. Безумовно, Вільгельм був дуже вдячний, що створена була Німецька імперія. Але на особистому рівні було не все гаразд. Ну, це так, до слова. Оцей крок з боку Німеччини фактично штовхнув Росію в інший бік. Було відчуття того, що у разі війни з Австро-Угорщиною цей договір все одно не буде виконуватися. Тому, якщо німці самі відмовилися, то і добре. І це призвело до того, що Росія починає вже не просто якісь дипломатичні контакти, а фактично творення союзницьких відносин з Францією. Тобто ось ця, сказав, генеральна ідея Бісмарка про те, щоб не допустити союзу між Росією і Францією і, відповідно, потенційно можливої війни на два фронти була похована за ініціативи Німеччини, але і Росія тут, безумовно, теж бачила власні інтереси через те, що побоювалося посилення Німеччини. Німеччина, як ви сказали правильно, стає дуже потужною економічною державою з величезними геополітичними амбіціями, включаючи можливу конкуренцію чи навіть панування на морі через будівництво сучасного флоту, також через те, що вже тоді Росія значною мірою саме економічно була пов'язана з Францією. На початку 20-го століття ця залежність дуже сильно посилилася, але Росія вбачала в Німеччині конкурента і тому без особливих, так би мовити, вагань погодилася фактично на те, що Німеччина розірвала договір про перестраховку.
8: Нагадую, що це професор Ігор Тодоров. Остаточно антанта від французького слова «згода» ентент, як союз чи блок, сформувався уже 1907 року в складі Великої Британії, Французької Республіки, Російської імперії. І цьому передували англо-французька угода 8 квітня 1904 року, яка отримала назву «сердечної згоди», бо мала на меті врегулювати колоніальні суперечки між країнами в Африці, зокрема щодо Марокко і Єгипту. Саме цей договір, власне, і дав назву майбутньому блоку. Потім була сенсаційна поразка Росії від Японії 1905 року, коли вперше в новітній історії європейська наддержава програла війну азійській країні, яка лише нещодавно стала на шлях модернізації. А 1907 року була підписана англо-російська конвенція, що завершила оформлення, власне, цієї троїстої антанти. Країни розмежували свої сфери впливу в Азії, це в Афганістані, в Персії і на Тибеті. Але всі ці потуги не зупинили Німеччину. Натомість Німеччина в роки формування антанти від 1904 до 1907 вела надзвичайно гарячкову і агресивну дипломатичну гру, намагаючись знайти нових союзників, розширити чинний троїстий союз і, що найважливіше, розвалити антанту ще до її остаточного оформлення. Ото цікаво, як діяв Вільгельм ІІ, зокрема щодо Росії, і чому в нього нічого не вийшло?
9: Політика Німеччини на чолі з Вільгельмом ІІ була дуже суперечливою. з одного боку, існувало усвідомлення того, що оця настанова Бісмарка про те, що треба уникнути російсько-французького і тим більше британського союзу, і таким чином не допустити можливої війни. Але фактично дії Вільгельма були на практиці спрямовані на те, щоб такий блок був утворений. Я б хотів ще зазначити, що укладання цієї угоди між Великою Британією та Францією, це, на мій погляд, доволі революційний був крок. Звісно, були різні часи, коли ці країни співробітничали, але в основному в 19 столітті вони мали різні інтереси і в Північній Америці, я маю на увазі ще на початку 19 століття війну проти Сполучених Штатів, і Китаї, в Індії, в Африці, безумовно. І ось таку собі уклали угоду, що не могло не лякати Німеччину з її новими геополітичними амбіціями. Коли розпочалася російсько-японська війна, Вільгельм ІІ вирішив скористатися ситуацією і всіляко штовхав Росію для того, щоб вона і надалі проводила експансіоністську політику на Далекому Сході. Таким чином Росія відволікалася від європейських справ, і це було на користь Німеччині. Між Вільгельмом ІІ і Миколою ІІ існували доволі близькі особисті стосунки. Безумовно, що всі європейські монархи були таким чи іншим чином родичами, але тут дійсно особливі стосунки. І вже в 1904 році Німеччина презентувала поштовх на Далекий Схід, а з іншого боку можливість укладання нової німецько-російської угоди, яка б, якщо не союзницькі відносини, то близько до того. В принципі, Микола ІІ був не проти. Але ж міністр закордонних справ Росії Ламсдорф сказав, що це ж буде вести до суперечності з нашими зобов'язаннями перед Францією, з якою ми уклали відповідні угоди ще в 90-ті роки. І оця ідея була похована, але не надовго. 24 липня 1905 року на острові Бьорке відбулася особиста зустріч Вільгельма ІІ з Миколою ІІ. І вони там уклали, підписали договір про взаємний захист у разі агресії третьої країни. Тобто фактично союзницький договір. В Німеччині це сприйняли дуже позитивно, але це був успіх виключно на папері. Бо російське міністерство закордонних справ, члени уряду все ж таки довели Миколі ІІ, що це не варто. І цей договір не був ратифікований і не набув чинності. Цікавий момент, що все ж таки початок 20-го століття – це не середина 18-го. Я нагадаю, що коли в Росії прийшов до влади Петро III, і в той час якраз велася війна з Прусським королівством, то він одразу уклав договір дружній з Прусським королем, і Росія переорієнтувалася на 180 градусів. Тобто, то була дійсно абсолютна монархія. Можна казати про особисті якості Миколи ІІ, що він був людиною, яка підвержена, скажімо, якимось впливам, зокрема, свого родича Вільгельма ІІ, а потім власного уряду. Але, в усякому разі, результат тут був однозначний. Були поховані надії Німеччини на те, що концепція Бісмарка буде здійснена. Навпаки, це означало реальний крок до нової континентальної війни. Я нагадаю, що вже під час боснійської кризи, вже тоді Європа стояла на межі війни, але завдяки дипломатичним зусиллям, стриманості і Росії, і Австро-Угорщини, яка анексувала окуповану раніше Боснію-Герцеговину, тоді вдалося уникнути розв'язання війни. Але насправді це було просто відтермінування того, що вже розпочалося в 1914 році. І тут ще я хотів би зазначити такий момент. З одного боку, ви абсолютно правильно казали, що процес створення Антанти включав в собі двосторонні договори між Францією, Великою Британією, Францією і Росією. Але я б сказав, що вважати, що Антанта стала реальним, потужним військово-політичним блоком до початку Першої світової війни, занадто оптимістично. Насправді, Антанта, от її
7: про те, що ви казали, про координацію військових, технічних, економічних речей. Все це було, але вже було під час самої війни. Тут вже життя примусило до чіткої координації. А на момент проголошення створення це був ще такий доволі аморфний блок.
8: Ну от ми підходимо до 1914 року. Почалася Велика війна, як її тоді називали. Першою світовою вона стала вже після того, як почалася Друга світова. Ця історія відома всім зі шкільних підручників, книг, фільмів, і ми не будемо на ній зупинятися. Нам важливо вкотре звернути увагу на відносини Антанти і України, бо вони були. Незважаючи на те, що України, як тоді, можливо, і не існувало, як держави. На початку війни і аж до лютневої революції 1917 року країни Антанти, зокрема Велика Британія і Франція, розглядали українські землі виключно через призму Союзу з Російською імперією. І це зрозуміло. Вони повністю підтримували прагнення Росії зберегти цілісність своїх територій. Після розпаду Російської імперії 1917 року плани союзників змінилися, але знов-таки єдиного бачення українського питання вони так і не виробили, бо, власне, українське питання їх менше за все цікавило. Існувала французька і британська концепції, а також позиція Вудро Вільсона про права націй на самовизначення, уже пізніше. Але, на думку Вільсона, воно стосувалося народів, які були в складі Австро-Угорщини, поляків і чехів. Але ніяк не українців. Щодо колишньої Російської імперії, США взагалі тривалий час підтримували ідею її федеративного устрою з автономією, власне, і для України, але без повного державного суверенітету. А от в чому полягали британська і французька концепції? І чи не здається вам, що от саме позиція цих країн підштовхнула тоді УНР, нашу першу незалежну державу, до мирної угоди з німцями? І оце, власне, Антанта, оцю мирну угоду, сприйняла як союзництво УНР на боці того Четверного Союзу, тобто зраду інтересів Антанти.
7: Ну, я думаю, безумовно, могло сприймати це саме так. Повертаючись до місця України в політиці Антанти як військового союзу і іншого військового союзу центральних держав, то, я б сказав, диаметрально протилежні були позиції. Хоча, звісно, особливої любові до України нікого не було, але те, що в складі австро-угорської армії з'явилися українські січові стрільці, такий перший військовий підрозділ саме український. А Антанта, тобто Велика Британія та Франція, виходили з позиції, що ніякої незалежної України бути не може. Але після більшовицького перевороту і в Великій Британії, Франції з'явилися точки зору стосовно того, що, можливо, варто підтримати незалежність України як своєрідного буфера в боротьбі з більшовиками.
8: Це програма реконструкції. За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігорем Тодоровим.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухайте на українському радіо.
10: 56-й місяць повномасштабної війни. Як сили оборони нівелюють спроби ворога досягти просування на критичних напрямках. Здобутки могли би бути вагомішими, якби не застарілі проблеми. Мобілізація, нестача особового складу на передовій СЗЧ. Які шляхи вирішення пропонує новий головнокомандувач Збройних сил генерал Драпан? Нова тактика російських ударів, прорахунки і неготовність, спроби переломити ситуацію та перспективи на фронті і у дипломатії. Про це сьогодні о 18:07 Віталій Науменко говоритиме з військовим експертом-аналітиком, військовим аташе у Франції у 2011-2012 роках, полковником, командиром бригади у 2022-2023 роках Олександром Саєнком.
11: Комерційні приміщення на перших поверхах житлових будинків часто бізнес обирає для салонів краси, магазинів, кав'ярень, аптек. Як змінилися вимоги бізнесу до таких приміщень через реалії сьогодення? Від чого найбільше залежить комерційна привабливість такого приміщення? І що підприємець має перевірити у приміщенні перед тим, як підписувати договір оренди? Про все це розповість Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX «Нерухомість» у програмі «Перспектива» у суботу, 10 жовтня, о 10-й після новин.
10: В умовах повномасштабної війни День психічного здоров'я набуває особливого значення. Адже згідно з опитуваннями, які проводилися на початку року, 80% респондентів часто або постійно відчували принаймні один зі станів – тривогу, роздратування, напругу, виснаження, апатію або безсилля. Постійні обстріли, непрацюючий громадський транспорт не покращують наш емоційний стан. Наскільки ці зовнішні фактори додають нам проблем? Як не спровокувати депресію? Що потрібно робити, аби триматись на плаву, навіть в такій складній ситуації? Про це говоритиме в суботу, 10 вересня, о 9.35 Олена Зелінченко і практикуючий психолог і психотерапевт Іван Шородок.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни вивезли із Харківщини 25 цивільних. Де перебувають люди, наразі невідомо. Оформити європротокол в Україні вже можна у застосунку «Дія». Нобелівську премію миру за 2026 рік отримала Наві Піллей. Про це та інше далі докладніше. Росіяни примусово вивезли із тимчасово окупованої частини Харківщини 25 цивільних. Серед них є діти, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Фейсбуці. За його словами, росіяни назвали це евакуацією, однак людей вивезли проти їхньої волі, із залякуванням і без можливості самостійно обирати, куди їхати. Наразі невідомо, де вони перебувають і у яких умовах. Лубінець зазначив, що вимагає від Росії повідомити ці дані. Також відповідні запити скеровано до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН. У разі незначної дорожньо-транспортної пригоди оформити європротокол в Україні вже можна у застосунку «Дія». Як це працює, в ефірі телемарафону пояснив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, головною перевагою електронного європротоколу над паперовим є зручність і те, що усі документи заповнюються автоматично.
12: За допомогою «Дія» підтягуються усі дані по транспортним засобам, по водіям, щоб вже особисто не треба було заповнювати і витрачати час на ці дані. Далі такий європротокол підписується електронним цифровим підписом, знову ж таки за допомогою «Дія». І далі ці дані надходять до МТСБУ, державного регулятору, і також до страхових компаній, які вже далі опрацьовують ці документи.
1: Нобелівську премію миру за 2026 рік отримала Наві Піллей із Південно-Африканської Республіки. У Нобелівському комітеті зазначили, що її відзначено за зусилля у просуванні миру та міжнародного права. Як розповіла Суспільному виконавча директорка Центру громадських свобод Олександра Романцова, Піллей відіграла важливу роль у забезпеченні переслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.
13: Пані Наві, це просто приклад жінки, яка чинила просто грандіозну кар'єру в міжнародному праві, тому що вона починала ще захищаючи як адвокатка дисидентів, людей, які боролися проти апартеїду. І враховуючи, що сама вона одна з перших темношкірих жінок в цій професії, вона стала першою темношкірою жінкою спочатку в цій провінції в Південній Африці, а в подальшому в структурах Міжнародного кримінального суду, Міжнародного суду справедливості ООН.
2: Новини на Українському радіо.
1: Головний прапор України тимчасово приспустять у Києві через прогнозовану негоду. Про це інформує Київська міська державна адміністрація у телеграмі. Додають, за прогнозами синоптиків, до кінця доби у місті очікують пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а це перший рівень небезпечності. Прапор приспускають до покращення погодних умов, щоб запобігти пошкодженням полотнища та конструкції флагштока. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
14: Погода.
1: На завтра синоптики прогнозують погоду без опадів лише у північно-східній частині країни та на Дніпропетровщині вночі помірні, а у східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині країни місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів тепла, у Карпатах 1-6 тепла, а на півдні та південному сході країни 10-15 градусів, вдень 14-19 градусів, зараз у Києві плюс 16. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
14: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
8: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови в Зумі про Антанту та історичні паралелі з доктором історичних наук, професором кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігорем Тодоровим.
7: В Великій Британії, Франції з'явилися точки зору стосовно того, що, можливо, варто підтримати незалежність України як своєрідного буфера в боротьбі з більшовиками. Але це не розглядалося як довготермінова мета, а як тактичний крок. І, можливо, саме через наявність таких точок зору вже в січні 1917 року з'явилися перші контакти уряду УНР з представниками Великої Британії та Франції. Якраз в Києві перебували військові місії, військові дії були призупинені вже після більшовицького перевороту. І після початку переговорів в Брест-Литовську. І в тих переговорах брала участь, звісно, делегація Радянської Росії, але і делегація УНР теж, ще з кінця 17-го року. І, до речі, можна сказати, що ще до проголошення четвертого універсалу наприкінці грудня 17-го року в офіційній заяві тоді створеного секретарства міжнародних справ нашого першого МЗС йшлося про те, що УНР готова представляти інтереси інших поневолених народів Росії на цих переговорах. Звісно, це фіксувалося цими військовими місіями, які знаходилися у Києві, в Одесі, якщо не помиляюся, було Генеральне консульство Франції, теж контакти були. Але вони фактично не мали якогось продовження через те, що ситуація розвивалася критично для України. Не я нагадаю, що більшовики здійснили військову агресію, і уряд вимушений був залишити Київ, а вже в лютому був укладений Брест-Литовський договір з країнами Четверного Союзу. І це був вимушений крок з нашого боку, бо інакше державність взагалі втрачалася, бо більшовики окупували значну частину України. А тепер більшовики вимушені були залишити Україну. Вони уклали свій договір з Четверним Союзом. І Україна отримала нетривалий, але доволі ефективний період з лютого 18-го року і до кінця 18-го року, коли на території нашої країни фактично бойових дій не велося. Можна казати, що це призвело до окупації країнами Четверного Союзу. Ну, це була одна з умов договору. Було важливо, що ми зберегли державність. Правда, відомо, внутрішньополітичні суперечки призвели до ліквідації УНР і створення української держави на чолі з Павлом Скоропадським, який проявив себе як такий послідовний державник, і багато чого тоді було зроблено. Але щодо позицій Великої Британії та Франції, то зрозуміло, що фактично УНР приєдналася до позиції радянської Росії і припинилися бойові дії на Східному фронті. Це, звісно, звісно, призвело до того, що передусім Німеччина сконцентрувала власне зусилля на Західному фронті, і доволі складно було союзникам на початку 18-го року. Зрозуміло, що ось ця позиція, що та якась Україна фактично сприяла таким негативним речам для Антанти, це не могло сприйматися як щось добре. Хоча тут не лише позиція України, то позиція саме країн Антанти, які абсолютно підтримували російський білий рух, спрямований на відновлення єдиної та неподільної Росії, і Україна як самостійний гравець тут не передбачався. Я нагадаю, що наприкінці правління гетьмана Скоропадського він підписав так званий акт федерації, який, по суті, був спрямований на те, щоб хоч якусь підтримку отримати з боку Антанти. Хоча в якості якоїсь буферної, автономної держави, але все ж таки самостійний. Я нагадаю, що цей акт був вже прийнятий після капітуляції країн Четверного Союзу, після закінчення Першої світової війни, і вже ні про яку підтримку з боку країн Четверного Союзу держави Скоропадського не було. Знов таки, внутрішньополітичні моменти, повстання вже директорії УНР проти гетьмана Скоропадського і, відповідно, дипломатичні кроки з боку новоутвореного уряду директорії УНР. Якраз на початку 19-го року розпочинається Версальська мирна конференція, і туди спрямовується українська делегація теж. Ми там були не поодинокі, не визнані. Більш того, ми якраз консолідували оцих делегацій, яких ніхто не визнавав. Надія була на що? Що ми ж проти того союзника Німеччини Скоропадського. І тому нам треба таки допомогти. І дійсно існувала непопулярна точка зору, що таки Україна заслуговує на допомогу. Основна увага учасників цієї конференції, країн, що перемогли у Першій світовій війні, була зосереджена на тому, щоб знайти якісь механізми для усунення більшовицької влади. І тут основний, можна сказати, штовхач була Франція, бо Франція мала величезні фінансові інтереси в Росії, вона була головним кредитором Росії, інвестиції, позики і тому подібне. Тому, де-факто, країни Антанти, що перемогли у війні, зосередилися на допомозі білому руху в Росії. Це Колчак, Денікін, потім Врангель, але все безрезультатно. Моя суб'єктивна точка зору, що в них бракувало політичної волі. З одного боку, вони хотіли, щоб відновилася російська держава, і більшовики були скинуті, але все ж таки недостатньо було зусиль для того, щоб допомогти Білому руху.
8: Ну от коли ми говоримо про часи завершення Першої світової, то наголошуємо, що головна трагедія української дипломатії цього періоду полягала в тому, що для Антанти боротьба за відновлення єдиної Росії в будь-якому вигляді і створення сильної Польщі важила значно більше, ніж право українського народу на власну державу. Тобто вони якось розглядали це, але, можливо, це було не найголовніше на той час. А сьогодні ми знову боремося за існування нашої держави. І це право у світі заперечує лише наш ворог. На початку розмови я сказала, що нам важливо не просто порівняти події кінця 19-го, початку 20-го століття, бо всі історичні паралелі, вони кульгаві, це зрозуміло. А нам важливо знайти певні доволі цікаві та глибокі паралелі з сьогоденням і виокремити загальні тенденції. Ну от, як і Антанта свого часу, сучасний Західний Альянс намагається зберегти чинний світовий порядок, тобто правила міжнародного права, свої позиції на глобальній арені від зазихань держав-ревізіоністів. Антанта складалася з держав із різними інтересами. Тобто, будемо говорити, демократичні Британія і Франція проти абсолютної монархії в Росії, але вони уклали союз. Об'єдналися лише перед обличчям спільної загрози, яка тоді зосереджувалася в Німеччині. Сучасне НАТО і ширша західна коаліція також мають внутрішні розбіжності. Це, скажімо, позиція Угорщини, чи Туреччина, чи коливання політики США в різні виборчі цикли. Але вони все-таки утримуються разом через спільні безпекові виклики. Як би ви от прокоментували коментували порівняння четверного союзу: Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія, Болгарія, що формувався як блок держав, які запізнилися до глобального розподілу сфер впливу і прагнули радикального перегляду кордонів і колоніальну політику, загарбання їх цікавили. І от проєкцію цього четверного союзу на умовну вісь, яка сьогодні уже вибудувалася: Росія, Китай, Іран, Північна Корея.
9: Звісно, що такі порівняння, будь-які паралелі мають суто теоретичний характер. Но що кидається в очі? І що дійсно можна провести паралелі, що цей саме Четверний Союз був спрямований на те, щоб зберегти, посилити участь цих країн в світовому процесі, політичному процесі, але вже історія складалася так, що перспективи їхньої участі ставали все більше малими, скажімо так. І Версальська Вашингтонська система була спрямована на те, щоб покарати і Німеччину, і Австрію, і Угорщину, і Туреччину, і Болгарію, і економічно, і обмеженнями політичними, військовими і таке інше. Тобто оцей четверний союз центральних держав програм. Але якщо провести паралелі до сьогодення, то дійсно оці країни, як Росія, Китай, Північна Корея та Іран, теж значно

0: зовсім не була рівноправним учасником. І, до речі, до осені 15-го року велася боротьба між центральними державами і Антантою за те, на чий би бок пристала Болгарія. І Болгарія коливалася, але коли країни центральні пообіцяли більше територіальних придбань, то вони погодилися увійти до цього союзу.
1: Нагадую, що це професор Ігор Тодоров.
0: Так от, щодо ось цієї, я б сказав, неформальної осі теперішньої, то тут немає однозначної країни-гегемона. З одного боку, Росія має військову потугу, людську потугу, але це абсолютно не порівняно з економічною потугою Китаю. Більш того, навіть фактична участь в цій осі, це не означає, що Китай знаходиться таки в жорсткій конфронтації з Заходом, як це Північна Корея, Іран чи Росія. Китай має величезні економічні інтереси і значною мірою сподівається саме мирним шляхом вплинути на Сполучені Штати, на Європейський Союз, щоб захистити усі свої економічні інтереси. Тобто тут Росія, звісно, спирається на величезний ядерний потенціал і час від часу шантажує людство. Але позиція Китаю стосовно цього шантажу залишається однозначною. Вони абсолютно проти використання ядерної зброї. Тобто, можна казати про паралелі, але вони в такому суто технічному вимірі. Все ж таки ситуація кардинально відрізняється. Тобто, цей четверний союз і, підкреслюю, неформальна ось, бо в четверному союзі були юридичні зобов'язання відповідно до міжнародного права. А тут таких розрахованих на всі чотири країни ніяких зобов'язань немає. Я думаю, що не буде. Китай не піде на те, щоб поставити під сумнів власні економічні глобальні інтереси, які вже реалізуються. Водночас наявність якихось двосторонніх угод, ми бачимо зараз, можна сказати, через удари по Україні, угод між Росією та Північною Кореєю, чи ще раніше між Іраном та Росією. Тобто, фактично, вони залучені до війни. Китай формально не підтримує, але фактично він теж є учасником війни, бо без Китаю Росія не змогла би зробити те, що вона робить. Тобто тут, я б сказав, доволі специфічна ситуація, і сподіватися, що зміниться ситуація на краще, поки доволі проблематично. Я завжди був і залишаюся оптимістом, але ось ви сказали, що цим країнам-ревізіоністам у цій осі протистоїть такий нормативно-політичний підхід стосовно верховенства міжнародного права, необхідності дотримуватися правил і таке інше. Формально так, і та ж саме НАТО спирається на це. Але коли лідер провідної західної країни каже, що йому плювати на міжнародне право, бо він сам собі, то я не думаю, що насправді до цього дійде. Але те, що висуваються територіальні претензії, в тому числі до своїх союзників по НАТО, до Канади, до Данії, це нонсенс. Це важко було уявити ще кілька років тому. Але це така собі реальність. І, на мій погляд, от в нашій ситуації, це багато хто про це говорить вже, але все це залишається, на жаль, на рівні утопії, що оцей саме Захід має знов консолідуватися. Формально, останній саміт НАТО в Анкарі засвідчив, що суперечності, вони якось погладжуються. Показово, що в заключному документі окремий пункт з невеликої кількості, на відміну від попередніх результатів декларації самітів, де було 30-40 пунктів, один з шести пунктів присвячений Україні. І якраз підкреслено, що Україна є дуже важливою для євроатлантичної безпеки. Тобто, за великим рахунком, в офіційних документах НАТО йдеться, що Росія де-факто стала ворогом Альянсу. Але ж оцю функцію стримування Росії, по суті, натівську функцію, виконує Україна. І вони на вербальному рівні це визнають, вони в межах так званої коаліції охочих допомагають Україні, але, на жаль, коаліція охочих не стала коаліцією зобов'язаних. Тобто Україна веде війну без союзників, за наявності партнерів, але багато чого залежить від політичної волі партнерів в конкретний час. Ми бачили таку сумну трансформацію

0: Сполучених Штатів після зміни адміністрації Білого Дому. На жаль, існує небезпека, що і в європейських країнах в теперішній ситуації розгулу популізму можуть прийти до влади ці саме сили, які зовсім не поділяють цінностей, на яких побудований західний світ. Така небезпека існує. Але це не означає, що ми маємо складати руки, тобто нам треба вести боротьбу і залучати усю можливу допомогу від партнерів. Бо одночасно працювати з цими партнерами дипломатично, щоб вони нарешті усвідомили, що без руйнації Росії оця ось чотирьох країн буде лише посилюватися, і це буде і надалі посилювати і небезпеку для оцих західних країн. А Росія, як такий активний учасник цієї осі через війну в Україні, просто має бути зруйнована, і таким чином буде наша перемога. Ми про перемогу з вами говоримо вже давно, і сподівання у нас були, що ось в 23-му році ми переможемо. Але ж насправді ситуація набагато складніша. Я тут хоч і оптиміст, але усвідомлюю, що одноосібно Україна не може перемогти оцю саме Росію. Треба консолідована участь, причому участь не як така непослідовна допомога Україні, а саме участь на випередження для того, щоб цю імперію зла, про яку казав президент Рейган і жартував, що він віддав команду про бомбардування Росії, що Росія поставлена поза законом. Так от, я вважаю, що потрібна політична воля наших партнерів, щоб вони таки вважали Росію поза законом, а Україна має всі можливості для того, щоб бути активним учасником цього процесу.
1: Ви, власне, відповіли на моє останнє запитання, тому я дозволю собі зробити такі невеликі висновки. Зрозуміло, що сьогодні світ має запобіжник у вигляді ядерної зброї. Це перше. Друге, світ влаштований так, що мир забезпечується не деклараціями, а готовністю і здатністю вести війну на захист цього миру. Поки таку війну самотужки веде Україна за допомогою партнерів. Як і 100 років тому, спроби відкупитися від агресора територіями інших країн, як це намагалися робити з Марокко чи Балканами перед 1914 роком, або з Чехословаччиною 1938-го, лише наближають велику катастрофу. Стабільний світовий порядок можливий лише тоді, коли сильні демократичні альянси діють на випередження, мають абсолютну військову перевагу і не залишають жодних сірих зон на політичній карті світу. І от, як на мене, головний висновок, який об'єднує уроки Першої світової війни, геополітику Антанти і нинішню війну Росії проти України, полягає в тому, що у миротворення агресора, власне, як і перед Другою світовою війною, і запізніла або половинчаста реакція світових лідерів на руйнування міжнародного права завжди ведуть до глобальної катастрофи, тоді як єдиним надійним запобіжником від великої війни є миттєва, безальтернативна, колективна безпека і рішуча військова перевага. Історія доводить, що геополітичний вакуум, слабкість союзів, нерішучість демократії завжди провокує тоталітарні режими на агресію.
0: Я з вами абсолютно згодний, пані Олена. То дійсно здоровий глузд, історичний досвід свідчить, що ніякі поступки не можуть призвести до бажаного результату. Коли навіть наші співвітчизники кажуть, та Бог з ним тим Донбасом, він фактично не контролюється нами значною мірою з 14-го року, хоча укріплення були побудовані, це не дозволяє захопити Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку. Тобто тут все зрозуміло. Але кажуть, ну от, хочуть вони, давайте віддамо. Ну і Запорізьку з Херсонською областю. Але ж елементарно люди не знають, що саме пропонує Росія. Вони пропонують це отримати на призупинення бойових дій і на можливість подальших переговорів. А мета Росії залишається тією саме. Тобто повна капітуляція України. Відкупитися не можна, і вони цього не приховують. Тому дивно, що наші співвітчизники деякі думають, що можна купити мир за рахунок того, щоб віддати агресору території. Це абсолютний нонсенс. І правильно ви сказали, що світовий досвід це лише підтверджує.
1: Дякую вам дуже за цю розмову. Я хочу нагадати нашим слухачам, що сьогодні з нами в ефірі був доктор історичних наук, професор кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план: тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
3: Ви на хвилях Українського радіо, 16.57, в столиці України, в місті Києві, повітряна тривога жовтий, рівень дронова загроза. Так само повітряна тривога оголошена в низці областей.
0: І моя українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все. Знати більше з українським радіо.
4: У 2024 році на українському ринку праці найбільш затребуваними залишалися робітничі професії, такі як будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник і швачка. Водночас серед вакансій з'являлися і дуже рідкісні спеціальності, на які роботодавці шукали поодиноких фахівців. Список семи незвичних професій, на які торік було відкрито лише кілька вакансій, оприлюднив Державний центр зайнятості. Отже, апаратник вирощування дріжджів – лише 12 вакансій. Цей фахівець займається розмноженням і контролем росту дріжджів, які використовуються в харчовій промисловості. Настроювач піаніно і роялів. Торік було розміщено 5 вакансій. Це фахівець, який займається точним налаштуванням музичних інструментів та їхнім ремонтом. Серед вимог – точне налагодження піаніно і роялів на стандартну висоту тону за камертоном. Це прилад, який дозволяє налаштовувати музичні інструменти. Також настроювач повинен вміти усунути дефекти і реставрувати музичний інструмент. На таку професію, як халвомісильник, у 2024 році було 4 вакансії. Це спеціаліст, який займається виробництвом східних солодощів, контролює їхню текстуру та якість. Натурник – 4 вакансії. Це людина, яка позує для художників, скульпторів або фотографів, демонструючи задані пози. Бутафор – 3 вакансії. Майстер, який створює реалістичні моляжі предметів для театру, кіно або виставкових інсталяцій. Пастежер – 2 вакансії. Це фахівець, який виготовляє перуки, бороди, вуса та інші елементи для театру, кіно і модної індустрії. І зрештою, ембріолог – 1 вакансія. Це лікар, який працює у сфері репродуктивної медицини та допомагає парам стати батьками. Зважаючи на тенденції українського ринку праці, попит на такі спеціальності залишається низьким. Проте їхня унікальність робить їх незамінними у відповідних галузях.
0: Українське радіо.
5: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. РФ вдарила про 2 об'єктах ДТЕК на Дніпропетровщині. Фінляндія терміново надає Україні 35-й пакет військової допомоги. Про це та інше далі докладніше. Російські окупанти вдарили по двох енергетичних об'єктах ДТЕК у Дніпропетровській області. Про це повідомили в компанії. Вказують, що перша дронова атака на об'єкт відбулася напередодні увечері. Сьогодні зранку інший об'єкт зазнав удару реактивного дрона. У ДТЕК повідомили, що унаслідок обстрілів було пошкоджено енергообладнання. Виникла пожежа. Працівники не постраждали. Нагадаю, вчора росіяни вдарили по важливому для Києва енергооб'єкту. Після цього у столиці почалися серйозні проблеми з електропостачанням. Сьогодні в Україні посилили графіки відключень світла. У частини споживачів обмеження сягатимуть 2,5 черги замість анонсованих раніше 2 черг. Також учора та сьогодні у частині районів столиці та передмістя Києва застосовують екстрені графіки відключень. До 16 зросла кількість поранених унаслідок ранкової атаки на Запоріжжя. Один чоловік загинув. Зранку росіяни атакували місто 6 керованими авіабомбами. Пізніше російський дрон вдарив по маршрутці у середмісті Запоріжжя. 3 людей були поранені, повідомив очільник області Михайло Семікін у телеграмі. Про наслідки атаки на маршрутку розповість кореспондентка Суспільного Карина Галунова.
5: Ця подія сталася близько 11 години ранку. В цей момент пасажири якраз сідали в транспорт, аби їхати далі по справах. Знаємо, що у водія травма голови, ще одна пасажирка дістала травму ноги. Вони всі зараз перебувають під наглядом лікарів. Співдронами війська РФ атакують Запоріжжя від самого ранку. Спочатку завдали удару по цивільній автівці в одному з районів міста. Там поранена дістала водійка. Вона також під наглядом лікарів. Згодом вони поцілили по гаражному кооперативу. А після влучання поблизу маршрутки знаємо, що окупанти поцілили по одній із автозаправних станцій Запоріжжя. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
6: З 20 жовтня курсування потяга Запоріжжя-Перемишль зупиняють. Укрзалізниця у мережі ТРЕЦ пояснила це рішення погіршенням безпекової ситуації та зниженням кількості пасажирів. Як альтернативу потягу Запоріжжя-Перемишль перевізник пропонує маршрути з пересадками у Львові та Києві. Фінляндія терміново надає Україні 35-й пакет військової допомоги. Україна отримає військову допомогу вартістю 1 мільйон євро. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Фінляндії. Вказується, що новий оборонний пакет містить засоби з запасом фінських збройних сил. З оперативних міркувань та для забезпечення доставки до місця призначення детальніша інформація про зміст допомоги засекречена. Водночас в Міноборони Фінляндії повідомили, що вже готується наступний 36-й пакет допомоги Україні. Фінляндія пришвидшила ухвалення цього рішення, щоб виконати термінове прохання України. Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія поставила Україні, уже досягла понад 3,5 мільярда євро.
0: Новини на Українському радіо.
6: Одяг, взуття та іграшки привезли жителям Домантового на Черкащині волонтери громадської організації «Разом у Черкасах». Про це Суспільному розповів її керівник Дмитро Воронов. За його словами, в волонтерських штабах накопичилося більше речей, ніж потребують переселенці. Тож допомогу вирішили роздати людям, які цього потребують. Які речі люди вибирали, Вікторія Гончарук розповість.
7: Сумку, яку вибрала. Та й золотоносець можна їздити.
8: У мішках, наповнених одягом, Тетяна Коцюба обирає речі для себе. Каже, на пенсії купувати нове не завжди виходить.
7: 3000 з лишнім пенсії.
9: Що це
7: в магазин підеш, а на такі вже і коло хати не доходить. То такий магазин підеш, вдінеш. Дома можна носити.
8: Любов Білоусова разом з чоловіком переселенці. Говорить, все нажите залишилося в окупації.
10: Ми живемо у домі, нам треба в дворі всякі штани. Там
8: приїхала із сусіднього села Ковразьких хуторів і Любов Діденко. З собою взяла і сусідок.
11: Там такий магазин є продуктовий. Ліки взяли, речі, взуття.
8: Речей багато не брала, лише необхідне, розповідає місцева жителька Галина Шевченко.
12: Я вибрала свої внучки
9: під курточку, і хай би ніхто не брав синові ціпок. Фінансово дуже тяжко, проробивши 40 років, а пенсія зовсім-зовсім мізерна.
8: Речей у волонтерських штабах накопичилося більше, ніж могли роздати переселенцям. На початку повномасштабного вторгнення їх приносили усі охочі допомогти іншим, розповідає керівник громадської організації «Разом у Черкасах» Дмитро Вороном. Нині ж вирішили роздати їх людям, які цього потребують. Таку акцію організували вперше.
12: Ми тому подумали, що зараз ситуація надзвичайно складна в країні, в плані економічна. Ціни на все постійно дорожчають. Ми вибрали перше таке село, чому саме це село, бо воно велике, тут там майже 2000, навіть більше населення.
8: Відвозити допомогу в села планують і надалі. Дмитро Воронов каже, наступні виїзди організовуватимуть, коли у штабах знову накопичиться достатньо речей. Вікторія Гончарук, Суспільне новини, Черкаси.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
0: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, у Карпатах 1-6, на півдні та південному сході країни 10-15 градусів, вдень плюс 14, плюс 19, у південній частині до 23 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. І з огляду на обстріли, які продовжує здійснювати тероризуючи Україну Російська Федерація, а також з огляду на підготовку до складної зими, для нас одним із питань, до якого потрібно готуватися заздалегідь, це є питання зв'язку. Що кожен може особисто зробити вже зараз, аби тримати цей зв'язок з рідними, мати доступ до інтернету, навіть якщо надовго зникатиме електроенергія? Як готуються оператори і провайдери до можливих знеструмлень? Ось про все це говоритимемо сьогодні із начальницею Головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації України Надія Бабич. Завітала до нашої студії. Вітаю вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: І одразу почну з провайдерів та операторів, як вони проводять підготовку, бо ми маємо досвід попередніх років. І зазвичай і звітують, і максимально докладають зусиль для того, щоб дійсно проблем було якомога менше. Попри все, наскільки годин автономних роботи, розрахована інфраструктура, що, можливо, з попереднього досвіду взято, а що нового додано?
2: Я, напевно, почну з мобільних операторів. Я думаю, ми можемо не сперечатися з тим, що у порівнянні з першими блекаутами, і як, наприклад, минулої зими відпрацювали мобільні оператори, є велика різниця, тому що дійсно робота автономності, так, базової станції, вона зросла. І зрозуміло, що це не просто так, тому що оператори інвестували дуже багато грошей в це, і на сьогодні в нас 92% базових станцій можуть працювати на акумуляторах без центрального електропостачання від 4 до 8 годин. Але зрозуміло, що акумулятори, вони розряджаються, якщо центральне електропостачання не повертається, і ось тоді в гру вступають генератори. І ось тут важливо підкреслити, що на сьогодні 69% базових станцій, тобто ця базова станція, вона забезпечена генератором. А що таке генератор? Це можливість працювати більше, ніж 72 години. Тобто, тому що генератор, тут головне його заправляти вчасно. Ось, тому тут по відсоткам, і я думаю, по відчуттям, населення розуміє, що дійсно є покращення. Щодо провайдерів, зрозуміло, що вони також підготовлені до знеструмлень, тому що всі магістральні мережі, вони також мають генератори. І знов-таки, я, напевно, далі більш розкажу про таку технологію, як XPON, тому що ось тут провайдери також можуть надавати таку технологію, і надалі розкажу, в чому її особливість.
1: Можна і зараз з неї чи продовжити, чи почати, як вже окрема підтема наша, тому що нас справді, ми про цю технологію розповідали раніше і давали рекомендації. Щось, може, змінилося, чи все залишається таким самим?
2: Залишається все таким самим. Тобто, логіка технології XPON наполягає в тому, що цей домашній інтернет, простими словами, може працювати більше, ніж 72 години. Лише за однією умовою вам треба заживити роутер та ОНУ. ОНУ – це невеликий термінал оптичний, тобто лише два пристрої. Тому що це важливо. Відповідно до досліджень, не буду говорити, яка область, наче там великий відсоток цієї технології. А ми розуміємо, що під час відключення чомусь люди не користувалися. Тому ось ми, користуючись можливості, проговоримо про те, що треба заживити лише ось ці два пристрої. І дійсно, таким чином не буде перевантаження мобільної мережі. Тому що відбувається, коли в нас вимкнення йде електропостачання центрально, усі переходять на мобільний інтернет. І так на одну базову станцію може бути збільшення навантаження до 10 разів. І знаєте, це як, скажімо так, ефект стадіону, коли багато людям треба пройти через один турнікет, тобто так із мережею, і вона перенавантажена, і тому ви дійсно можете бачити на телефоні LTE-значок, але все рівно ви не зможете завантажити якісь тяжкі файли, скажімо так.
1: Тут взагалі цікаво, що відбувається, коли, наприклад, обстріли, кожен особисто може в себе в гаджеті помічати, як відбувається ситуація з інтернетом. Або він тримається собі і далі працює, або він дуже швидко зникає, або через деякий час починається підвисання, видно, що щось, якісь проблеми, перевантаження відбувається. Але сам шлях ось цей, від чого, скажімо, залежить робота мережі, на якому етапі вона збідає? Це тривалість знеструмлення, це навантаження, чи це пошкодження інфраструктури, якщо йдеться все-таки, бо генератор генератором, але якщо пошкоджений конкретно там вузол якийсь, то це вже будуть інші проблеми.
2: Угу. Тоді давайте ось так конкретно розберемо. Почнемо з останнього. Зрозуміло, якщо в нас пошкоджена конкретна базова станція, то можуть бути перебої зі зв'язком. Це логічно. Але знов-таки оператори, в них є спеціальні аварійні бригади, які не чекають там, єдине чекають, може, завершення повітряної тривоги, тому що тут питання про безпеку. Але надалі вони виїжджають і максимально швидко намагаються відновити базову станцію. Другий чинник, що ви сказали, це знеструмлення. Тобто, да, я проговорила, що на акумуляторі базова станція може працювати до 8 годин, але якщо це білові відключення і 2 години є світло, 2 години немає, акумулятор йому не вистачить зарядитися. Тобто для 8 годин акумулятор повинен заряджатися 8 годин. Тому ось тут дійсно акумулятор може не витримувати. Але ось повторюється, тоді вже використовуються генератори. Генератори, які вже в незалежності від цього центрального розпостачання, вони можуть давати нормальну зарядку у базові станції. Ну, і зрозуміло, ось те, що ми проговорили, навантаження. Навантаження, тому що всі переключаються на мобільний інтернет, але, ну, для розуміння, мобільна мережа, вона не була створена для того, щоб замінити повноцінно фіксовану мережу, тому що це не первинна її задача. Тому дійсно може бути перенавантаження.
1: Якщо ми говоримо про звичайних користувачів, які мають вдома гаджет і які залежать від того, скільки є ось це електропостачання, відповідно, чи працює в принципі гаджет, чи він заряджений, відповідно, інтернет, як правильно користуватися, щоб зменшити навантаження на сам гаджет, щоб він розряджався швидко?
2: Тут звичайні правила, я думаю, багато хто з них знає. Тобто, якщо у вас є можливість, коли є центральне електропостачання, завантажити відео, там, я не знаю, якісь тяжкі файли, зрозуміло, що краще це зробити, ви таким чином зможете відволіктися, скажімо так, від тривалих відключень світла, тому що насправді це таке дивне, знаєте, те, що я споглядаю, що так, люди можуть розуміти, чому немає світла, чому немає води, але чому немає мобільного інтернету, ні. Це логічно, тому що всі хочуть відволікатися в цей період. Тому, ще раз повторюю, завантажте заздалегідь відео, вимкніть, наприклад, автозавантаження в месенджерах, тому що це також впливає. Також впливає, наприклад, яскравість екрану. Плюс ви зможете на телефоні змінити технологію, наприклад, не 4G, а обрати 3G, тому що це буде достатньо для того, щоб в месенджері відправити повідомлення. Тобто для цього не треба залишати 4G, а ті, хто в нас, скажімо так, має можливість і 5G використовувати, також. Тобто ці все-таки технології, вони більш енергозатратні. Тому в телефоні ви можете перейти на менш затратні, як 2G або 3G, цього буде достатньо.
1: Я нагадаю слухачам Українського радіо, що в нашій студії Надія Бабич, начальниця Головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації. Ви вже згадували про iPOS і про поширення в регіонах. Я так розумію, що ця технологія має масштабування різного характеру, залежно від регіону. Чи вона скрізь однаково доступна? Чому от ви помітили по якійсь області, що там не користувалися нею?
2: Ну, по-перше, так, ми відслідковуємо, скільки абонентів підключено до цієї технології, плюс у нас постійно є комунікація з регіонами. Це прям обов'язкова історія, і зрозуміло, що коли є якісь скарги, ми дійсно намагаємося з'ясувати, чому. Чому, наприклад, є скарги від такого ж місцевого населення, чому не працював домашній інтернет. І тут, ну, це ми проговорили про Xpon, да, про домашній інтернет, але також, якщо вже проговорити про громади, хочу сказати, що на сьогодні кожна область, вона має змогу, скажімо так, брати участь в генерації базових станцій і таким чином тримати ось саме мобільний інтернет, тому що зараз не стільки цікавить, чесно кажучи, як зв'язок, як смс-повідомлення, скільки, щоб під час блекаутів працював мобільний інтернет. І ось тут оператори, вони закупили 12 тисяч генераторів, це лише чисто для громад, і вони роздали громадам генератори, вони сплачують запально-мастильні матеріали, тобто це все офіційно, для того, щоб, наприклад, якась громада під час ось блекауту мала змогу все ж таки покращити загальний зв'язок, бо оператор 100% вам забезпечить голос та смс-повідомлення. А ось цей повноцінний мобільний інтернет, для цього треба більше генерації базових станцій. Ось на сьогодні в областях є така можливість.
1: Ну, а взагалі жителі міст, громад, вони залежать повністю від того, що оператор зробить, навіть ось ці роздасть там станції, які будуть забезпечувати, чи щось можна самому зробити десь автономно? Є така можливість?
2: Ну, виходить, певний відсоток буде 100% забезпечено операторами, і це навіть не просто воля оператора, це державні вимоги. Я не можу там повністю говорити, бо це навіть регулюється ставкою, наскільки це важливе питання в країні. Uh-huh. Але це обов'язок оператора тримати певний відсоток роботи мережі. Але ось щоб покращити, ось як вже проговорила, формат є ця можливість завдяки генераторам. Але повторюючи, точніше додаючи, що ще можна використовувати під час тривалих виключень світла, це національний роумінг. Що таке національний роумінг? Це коли мережа вашого оператора недоступна, ви можете переключитися. Це дуже в багатьох телефонах автоматично відбувається. Якщо ні, в інтернеті дуже багато інструкцій, де ви можете подивитися, як це зробити. Тобто у вас телефон переключається на іншого оператора, і ви можете безкоштовно використовувати мережу іншого оператора для голосового зв'язку, для смс-повідомлень і далі навіть для месенджерів. Тобто навіть ви зможете щось відправляти в месенджерах.
1: І, до речі, якщо говорити про підготовку кожного окремо, бо ми на це робимо ставку, то чи завжди ті ж дві сім-картки, наприклад, різних операторів врятують ситуацію, якщо немає можливості, що з одним оператором робити, якщо там великі проблеми, відмовлятися, переходити до іншого, але де гарантія, що там теж не виникатимуть проблеми з очевидних причин?
2: Ну, це залежить від ваших потреб. Якщо вам недостатньо національного роумінгу, тобто, щоб просто робити дзвінки, відправляти смс-повідомлення і знов таки там трішки користуватися месенджером, а вам потрібен повноцінний мобільний інтернет, то так, інша сім-картка іншого оператора, це може бути вихід з цієї ситуації. І знов-таки, повертаючись до порад, як все ж таки економити, да, заряд вашого пристрою, якраз друга сім-картка, вона також може впливати на це питання, тому, знов-таки, якщо ви знаєте, що дві сім-картки, краще одну вимикати і просто періодично вмикати, якщо вам саме цей оператор потрібен.
1: Якщо зникла електрика, зник інтернет, а з рідними потрібно зв'язатися, блекаут, наприклад, якщо ще й тривалий, то що робити, якщо треба терміново зв'язатися з рідними, куди бігти, чим користуватися, ну а якщо в сусідів є щось іще, вони для себе бережуть цей заряд?
2: По-перше, перше, що приходить в голову, це, звичайно, пункти незламності, які будуть працювати. Там є інтернет, де ви можете, відповідно, таким чином зв'язатися з рідними. Зрозуміло, що краще мати якийсь план, але все ж таки не буде, скажімо так, тотальної відсутності зв'язку. Тому що, повторюється, в нас 69% базових станцій з генераторами. І ця є можливість і оператори, і громади заживляти. Тобто десь в центрі міста, ну навіть не в центрі міста, в районах точно зв'язок буде. Тобто, знов таки, не варто вже, якщо там це уявимо, лише уявимо, четвертий день відсутності світла, телефонувати по відеозв'язку рідним. Тобто краще набрати просто голосовим зв'язком або написати смс-повідомлення. Плюс треба зазначити, що один з операторів, він надає таку послугу, як Direct-to-Cell, це означає супутниковий зв'язок. Тобто ваш телефон, він напряму зв'язується зі супутником, є таке розуміння, як базова станція в космосі. І ви таким чином можете відправити смс-повідомлення, навіть і таке є. Тобто все ж таки треба готуватися заздалегідь. Тобто ви можете вивчити пропозиції операторів і знов-таки повторююсь експонт-технологію, тобто заздалегідь подбайте про це, про свій домашній інтернет. Або дізнайтеся у свого провайдера, чи є така можливість. Просто задайте просте питання, скільки ваш домашній інтернет буде працювати за умови відключень світла. І відповідно, в залежності від кількості годин, ви зрозумієте, у вас експонт чи ні. Тобто 72+, оце відповідь на це експонт технологія або ні. Якщо провайдер не надає таку можливість, на сьогодні в Україні понад 1300 провайдерів, які надають таку технологію. Тому знов таки, як ви сказали, можна у сусідів попитати, да, якщо в них, наприклад, є інтернет, цей момент у вас ні, яка в них технологія. І знов-таки в інтернеті ця інформація не є
1: самостійний експонт, чи треба йти до оператора, до якогось пункту, щоб встановити, чи там перемкнутися?
2: Це відповідно, цю послугу надає провайдер. Або, наприклад, ви ваш провайдер, якому вже ви підключені, надає таку послугу, просто ви не підключилися. Тобто, перше, що треба в нього дізнатися, чи можна змінити технологію. Або він вам скаже, якраз у вас ця технологія. Є і такі випадки, що люди навіть не знають цього. І тоді знов-таки ви, якщо в мене ця технологія, значить мені треба заживити ОНУ і відповідно, ОНУ це термінал і роутер. Тобто, придбати тоді про резерв на електроживлення. Або знов-таки, якщо ваш провайдер не надає, є можливість тоді звернутися до іншого провайдера.
1: Ця технологія може бути, скажімо, раз ввімкнена, так би мовити, працює і залишається назавжди такою, чи її краще потім змінювати і повертатися до попередньої?
2: Ні, чому? Якраз це звичайний домашній інтернет. І, скажімо так, якщо б не оці нові умови тривалі виключення світла, ніхто навіть і не думав про скажімо так, цю особливість. Це просто, звичайно, був домашній інтерес, це просто вже у зв'язку з новими обставинами, да, тепер ми розуміємо, що саме ця технологія на сьогодні, вона є найбільш прийнятною. І, знову таки, повертаючись до вашого простого питання, чи є слід змінювати? Ні. Ні, mm-hmm. просто збережете павербанк або резервне електроживлення на якісь там далекі-далекі часи, тому що вже не буде необхідності заживляти роутер і термінал.
1: Я тут згадую ситуацію з енергетичними нашими вузлами і з тим, що коли, наприклад, якщо вороги десь перебили, умовно кажучи, то передати електроенергію з однієї області в іншу буває складно через те, що пошкоджений цей механізм, через який можна передати. З інтернетом і зі зв'язком приблизно так само, чи тут інакше працює все?
2: Тут головна особливість телеком-інфраструктури, що в операторів, що провайдерів, це диверсифікація. Тобто мається на увазі, що, знову таки, боючись сказати зайве, ці вузли зв'язку, вони не одні, вони не знаходяться в одному місці, вони розгалуджені по країні, тому якщо буде проблема з одним, можна переключитися на інше. Тому зрозуміло, що провайдери, що оператори, вони про це подбали заздалегідь. Да, можуть бути деякі затримки, коли там пряме влучання ось відбулося, тому що треба певний час, щоб переключитися на інший вузол, або знов-таки залагодити цей вузол. Але, в принципі, ну, телеком-інфраструктура до цього готова.
1: Зараз багато людей мають оптичний інтернет, і він працює навіть без електрики. Зрозуміло, якщо живити той же роутер, наскільки це надійний варіант, і що саме потрібно мати вдома для його роботи під час того ж блекауту, або якщо тривалі відключення?
2: Ось тут, напевно, моя помилка, тому що треба було говорити не експонт-технологія, а оптичний інтернет, бо це одне й те саме. Да, дійсно, в народі називається оптичний інтернет, тому дійсно, давайте пам'ятаємо, або експонт-технологія, це тобто, якщо ви взагалі розбираєтеся в цих речах, скажімо так, або оптичний інтернет – це одне й те саме. Тобто, це інтернет, який може працювати більше, ніж 72 години. Повторюсь, умова одна – заживіть роутер та термінал.
1: Проживлення, ви казали кілька разів, заживити роутер. Чи може домашній роутер можна його підключити до павербанка, наприклад, чи тут потрібно якесь інше джерело живлення і де тут, можливо, помилки можна зробити?
2: Зрозуміло, що може підходити павербанк, тобто ви дивитеся, які у вас там заряд. І знов-таки, або якось є багато, скажімо так, зараз альтернатив, які заряджають під час блекаутів. Насправді, ну, скажімо так, десь там 10 тисяч ватт, да, десь так,
1: багато.
2: Ну, тобто це буде 6-8 годин, просто я до того, що, зрозуміло, перед тим, як придбати павербанку, краще там в магазині порадитися, що у вас є ось роутер, є цей термінал, знов-таки на зворотньому цьому приладі ви можете почитати, скільки споживає цей прилад, і, скажімо, вже знаючи ось ці технічні параметри, вже в магазині придбати саме належний резервний прилад.
1: І якщо, наприклад, зараз подбати про те, щоб все було необхідне, це можна самотужки робити, чи звернутися до провайдера, чи десь проконсультуватися навіть штучним інтелектом, який варіант спрацює краще, чи будь-який підходить?
2: Будь-які підходи, тобто якщо у вас є сумніви, ця технологія, оптичний у вас інтернет чи ні, краще все ж таки, да, напряму запитати у провайдера, знов таки, можна в договорі подивитися, ну, да, окей, штучний інтелект ніхто не відміняв. Плюс, знов таки, хто хоче вже такий челендж, якщо у вас, наприклад, є така, є роутер, але якась є маленька коробочка, скоріш за все, це онотермінал. Але все ж таки, щоб бути впевненим, да, краще набрати провайдера, запитати напряму, у вас оптичний чи не оптичний інтернет.
1: Ви говорили про те, що можна завантажити в телефон одразу, щоб воно було десь у папочках, і потім, коли інтернету не буде і не буде зв'язку, наприклад, то переглядати можна і час так якось собі розважити себе в тривалі відключення. Але, крім того, є важлива інформація, яка має бути в телефоні. Як правильно зберігати, яка це інформація, чому правильно зберігати, тому що ми знаємо, що якісь хмарні сховища, якщо вони теж можуть піддаватися атакам шахраїв або кіберзлочинців.
2: Дійсно, на сьогодні варто, ну, скажімо так, якщо прям вже найгірший сценарій уявити, то краще, да, завантажити такі документи, зробити певні скріншоти, фотографії, ну, нехай буде насправді. Чому ні, але знов-таки повторююся, що, ну, дуже складно уявити, що взагалі не буде зв'язку або там домашнього інтернету, або мобільного, тому що є знов-таки ці пункти незламності, де ви можете прийти, підключитися і ці документи завантажити. Але якщо, скажімо так, настільки готуватися, чому ні? Це багато пам'яті телефонів не займе, то можна і так зробити.
1: На сам кінець, якби потрібно було скласти короткий чек-ліст, підготуй свій зв'язок до зими, там 5 пунктів умовно, то що обов'язково б туди потрапило?
2: Перше – домашній інтернет, тобто вже проговорили багато разів, переконайтесь, чи є у вас оптичний інтернет. Якщо ні, і є можливість прокласти, зробіть це. І знов-таки зараз вже черги, тому що люди готуються до зимового періоду, тому чим скоріше, тим краще. Друге, знов-таки, якщо ось національний роумінг вас викликає запитання, краще почитайте в інтернеті, як переналаштуватися, яким чином. Як правило, це не складно або відбувається автоматично. Третє, це вже виходячи з нашої розмови, якщо ви прям так добросовісно готуєтесь до всіх сценаріїв життя, це дійсно може завантажити документи наперед, завантажити фільми, щоб знов-таки не навантажувати мобільну мережу і у вас, наприклад, немає оптичного інтернету, і мати якийсь план зв'язку з родичами. І, напевно, ще останнє, подивитися, де найближчі пункти незламності.
1: В студії була Надія Бабич, начальниця головного управління з доступу до інтернету Міністерства цифрової трансформації України. Ми говорили про те, як залишатися на зв'язку під час знеструмлень.
0: Слухайте на українському радіо.
3: 56-й місяць повномасштабної війни. Як сили оборони нівелюють спроби ворога досягти просування на критичних напрямках? Здобутки могли би бути вагомішими, якби не застарілі проблеми. Мобілізація, нестача особового складу на передовій СЗЧ. Які шляхи вирішення пропонує новий головнокомандувач Збройних сил генерал Драпан? Нова тактика російських ударів, прорахунки і неготовність. Спроби переломити ситуацію та перспективи на фронті і у дипломатії. Про це сьогодні о 18.07 Віталій Науменко говоритиме з військовим експертом-аналітиком, військовим аташе у Франції у 2011-2012 роках, полковником, командиром бригади у 2022-2023 роках Олександром Саєнком.
4: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
5: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
4: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
5: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
4: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
5: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
4: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
5: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
4: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в неділю 11 жовтня о 17.07.
0: Спільні новини на українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Спецпосланці Трампа зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. У трьох районах Києва розгортають пункти незламності. Про це та інше далі докладніше. Спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Вітков зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. Цю інформацію під час спілкування у чаті з журналістами підтвердив Володимир Зеленський. Перемовини триватимуть 2 дні. За словами президента, однією із тем перемовин буде посилення української протиповітряної оборони. Також він повідомив, хто з української сторони поїхав на перемовини до США.
7: В п'ятницю в Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером, Стівом Вітковим і з нашої сторони Буданов, Кислиця, Архамія, Умєров. Також очікується зустріч 2 дні і розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи.
6: За даними видання «Ексіос», Вашингтон також запросив долучитися до переговорів радників із нацбезпеки Франції, Німеччини та Британії, представників НАТО і ЄС. Головна тема зустрічі – пропозиції щодо гарантій безпеки для України і повоєнне відновлення України.
0: Новини на Українському радіо.
6: У трьох районах Києва розгортають пункти незламності. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Саме там зараз найважча ситуація з електропостачанням. Пункти будуть оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші гаджети. Нагадаємо, президент України заявив про численні пошкодження енергомережі та об'єктів передачі електрики. Відновлення, за його словами, ведеться цілодобово. У разі продовження російських атак на енергосистему кияни можуть бути без світла до 18 годин протягом доби. Це найжорсткіший сценарій, каже директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За словами експерта, у межах оптимістичного, реалістично м'якого сценарію на киян чекають планові відключення тривалістю 4-6 годин із можливими періодичними аварійними відключеннями приблизно раз на 2-3 тижні. Це він розповів РБК «Україна». Харченко зазначив, що також варто підготуватися до періодичного зникнення опалення чи водопостачання. Проте, вважає фахівець, це будуть локальні тимчасові проблеми. Коментуючи ризики нових масованих атак з боку РФ, директор Центру досліджень енергетики заявив, що ворог фізично не здатен завдавати масштабних ударів безперервно.
8: Не буде апокаліпсису.
9: Чи будуть відключення, я вас запевняю?
8: Будуть. У нас не буде ситуації мертвого міста, у нас не буде ситуації, ми всі замерзли. Я в цьому абсолютно певний.
6: В Україні з'являться спеціальні паркувальні місця для водіїв із немовлятами. На парковках облаштують щонайменше 5% місць для авто з дітьми до 3 років. Водії повинні мати документ, що підтверджує вік дитини. Новими правилами запроваджується уніфіковані маркування авто, спеціальна розмітка та нові дорожні знаки із зображенням дитячого візка. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у телеграмі. За його словами, місця для паркування згаданих автомобілів будуть розташовані не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, в Карпатах 1-6 градусів, на півдні та південному сході країни 10-15, вдень 14-19 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Спільне новини на Українському радіо.
10: Час новин на Українському радіо «Ужгород», в студії Мар'яна Лошак. Вітаю у цьому випуску. На кордоні з Румунією відкрили новий пункт пропуску «Біла церква» Сігету Мармацієй. Ужгородка Надія Діолог виборола срібло на чемпіонаті Європи з фехтування на візках. До дня вшанування пам'яті померлих в Ужгороді визначили місця для торгівлі квітами та вінками. Про це та інше далі у випуску. На кордоні з Румунією відкрили новий пункт пропуску «Біла церква» Сігету Мармацієй. Наразі на ньому можуть оформлювати автомобілі вагою до 3,5 тонн. У подальшому контрольно-пропускний пункт мають доповнити інфраструктурою та смугами для автомобілів і вантажного транспорту. Про це Суспільному розповів заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.
11: Зараз він буде здійснювати пропуск автомобілів до 3,5 тонн, але вже сьогодні ми говорили про те, що протягом декількох місяців змінити режим і збільшити пропускну спроможність для вантажних автомобілів до 7,5 тонн. Наступному році до кінця літа він почне здійснювати пропуск, з кінця літа почне здійснювати пропуск автомобілів великогабаритних, повноцінно вантажних автомобілів.
10: У пункті пропуску облаштували модульні будиночки для митників та прикордонників, зону поглибленого огляду, дорожнє покриття та під'їзну дорогу до мосту. Вартість проєкту з українського боку становить майже 4 мільярди гривень. За словами виконувачки обов'язків начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області Зоряни Попової, зараз шукають фінансування для завершення будівництва.
12: На сьогоднішній день ми шукаємо фінансування, щоб в повній мірі завершити об'єкт будівництва. Вартість першої черги згідно проєктної документації становить 1,7 мільярда, другої черги 1,3 і третьої черги 890 мільйонів. Тобто на сьогоднішній день у нас паралельно будується перша і друга черга, але, як ви сьогодні побачили, відбулося відкриття першої черги.
10: Біла церква Сігетума Мармацієї став першим новим пунктом пропуску між Україною та Румунією за 20 років. У селі Кваси Рахівського району вночі 9 жовтня сталася пожежа в ресторані. Вогонь охопив близько 400 квадратних метрів будівлі. Загиблих і травмованих немає. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Йдеться про ресторан «Бокораж». За попередньою інформацією, займання могло виникнути в підсобному приміщенні, де облаштували коптильню. Першим пожежу помітив охоронець закладу. Вогонь охопив покрівлю, перший і другий поверхи будівлі, а також прибудову. Засновник ресторану та броварні ЦИПа Олександр Шаталов повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що через пожежу роботу втратили 35 людей. Він зазначив, що з часом на місці ресторану з'явиться щось нове, а наразі команда розбиратиме наслідки пожежі та працюватиме над створенням нових робочих місць. Ужгородка Надія Дьолох виборола срібло на чемпіонаті Європи з фехтування на візках, який проходить у місті Кардіф, столиці Уельсу. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Національного комітету спорту людей з інвалідністю України. Там зазначили, що спортсменка виступала в жіночій рапірі категорія «Б». Загалом на європейську першість з'їхалися фехтувальники з 14 країн. Україну представляють 13 спортсменів. Нагадаю, 19 вересня 2024 року президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами закарпатську фехтувальницю Надію Дьолох та її тренерку Оксану Рапинець. Їм вручили ордени княгині Ольги 3-го ступеня. До дня вшанування пам'яті померлих в Ужгороді визначили місця для торгівлі живими та штучними квітами, вінками та свічками. Торгівля триватиме із 12 жовтня до 1 листопада за визначеними адресами. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Майданчики для торгівлі розташовані за наступними адресами. Позаду критого ринку на вулиці Олександра Феденця, навпроти та біля торгового центру Плаза на вулиці Золтана Баконія, на розі вулиці Вілмоша Ковача Олександра Попадинця, навпроти ринків Альбіон та на розі вулиць Павла Чубинського Василя Комендаря, з боку ринку Новий ринок на вулиці Марії Заньковецької, на розі вулиць Української Андрія Палая. Такі новини для вас підготувала команда Українського радіо Ужгород. На все добре.
0: Більше новин на сайті Суспільне.Медіа та у телеграм-каналі Суспільне новини.
13: Слухайте нас на частотах Ужгород 107.2, Міжгір'я 106.6, Великий Березний 104.3, Рахів 102.2, Добрянське 100.5.
14: Вітаю вас, слухачі Українського радіо Ужгород. В студії для вас працює Катерина Лазаревич. Сьогодні говоримо про можливості, які держава і громада пропонують ветеранам, ветеранам з інвалідністю, учасникам бойових дій та членам їхніх родин. Приводом для нашої розмови стала нова можливість у Мукачеві. Ветерани та визначені категорії членів їхніх родин можуть безкоштовно навчатися в автошколах, отримати водійське посвідчення або підвищити водійську кваліфікацію в межах державної програми професійної адаптації. Програма фінансується з державного бюджету, а заяву в Мукачеві вже приймає управління з питань ветеранської політики. І сьогодні ми хочемо розібратися не лише з автошколою. Насправді, за цією програмою стоїть значно ширше питання. Які можливості сьогодні має ветеран у Мукачеві, куди йому звертатися, на яку підтримку може розраховувати приховувати його родина і що саме додає до державних гарантій місцева громада. З нами на телефонному зв'язку заступниця начальника управління з питань ветеранської політики Мукачівської міської ради Тетяна Єрохіна. Пані Тетяна, вітаю вас в ефірі Українського радіо «Ужгород». І дякую, що долучились до нашої розмови телефоном.
15: Дякую за запрошення. Всім доброго дня.
14: Пані Тетяно, хто конкретно сьогодні може скористатися безкоштовним навчанням в автошколі?
15: Я одразу зауважу, що не обмежується тільки навчання в автошколі. Дійсно, є така постанова Кабінету міністрів, і вона діє з 2017 року, номер 432. Якщо сказати коротко, це забезпечення професійної адаптації. Якщо мова йде у нас дійсно про автошколу, тобто підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації, тобто, можливо, ми змінимо категорію, то мова йде про ветеранів війни, осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною та членів сімей таких осіб. Одразу я звертаю увагу, що визначено постановою, це може бути батько, мати і дружина. Діти не входять до цього числа. А також члени сімей загиблих, померлих захисників чи захисниць України. І дійсно, можна пройти навчання, а саме теоретичну та практичну частину, здати успішно іспит, і держава компенсує ці витрати. Тобто держава оплатить за це навчання автошколі, яку обирає сам заявник. Ветеран чи дружина ветерана, чи діючий військовослужбовець, або навіть може бути і поліцейський, тому що перелік цих осіб, хто може навчатися професійну адаптацію проходити, значно був розширений.
14: А як людині скористатися цією можливістю? Куди вона має прийти, які документи принести, і чи потрібно заздалегідь самостійно обрати автошколу?
15: Да, дійсно, ви зазначили влучно. Самостійно обрати автошколу, тому що не визначає структурний підрозділ в нашому випадку управління з питань ветеранської політики і держава. Для цього, ну, по-перше, треба мати статус. Які документи? Паспорт, код і діє програма по всій Україні, але наше управління працює з ветеранами або дружинами ветеранів, або членами родин, які проживають на території Мукачівської міської територіальної громади, а також внутрішні переміщені особи, які на момент звернення обрали місцем фактичного проживання саме Мукачівську громаду. Для цього треба паспорт, код, посвідчення або УБД, якщо дружина військова, то свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження, якщо це батько, наприклад, того військового, який служить. Обов'язково необхідно нам довідку для діючого військовослужбовця з військової частини станом саме на момент звернення. І, звісно, необхідно пройти медичне обстеження, що заявник має право керувати транспортним засобом. І обрати автошколу, де ви будете проходити навчання.
14: А якщо у військовослужбовця немає статусу УБД або він ще не є ветераном, то
15: це чому? Не має значення. Прописано це... військовослужбовця. Тобто у нас є таке звернення, подала довідку, що вона перебуває за контрактом в військовій частині, і вона також має право. Звертаю увагу, що навіть можуть звернутися дружини зниклих безвісти за особливих обставин. Але теж треба взяти довідку з військової частини, що станом на цей час він обліковується у цій військовій частині.
14: А якщо говорити про ВПО, які обрали своїм місцем проживання Мукачівську територіальну громаду, вони мають надати якісь документи про місце реєстрації?
15: Місце реєстрації має бути саме Мукачівська громада. І звертаю увагу, що скористатися не можуть ті особи, які за останні 2 роки проходили професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних. Тобто, якщо людина пройшла професійну підготовку або адаптацію через центр зайнятості, вона таке право втрачає. Тому мають бути готові до того, що ми робимо запити і центр зайнятості, філію, яка розташована в Мукачево, і

0: ми маємо право вже цих людей направляти на навчання. Наразі 6, і у нас в перспективі ще є 3 заявників, стосовно яких ми тільки пишемо заявку. Так як такових обмежень нема, але якщо не буде вже коштів, тоді ми будемо повідомляти, що у нас нема фінансового ресурсу, тобто нам з державного бюджету кошти ці не будуть виділятися. Звертатися треба в центр надання адміністративних послуг. Або до адміністратора, або виходить наш представник управління і приймає документи, ну і допомагає в подачі документів, щоб не було помилок і не було відмови.
1: А якщо відійти від конкретної програми автошкіл, то професійна адаптація – це значно ширше поняття. І що сьогодні може отримати ветеран у межах державної програми професійної адаптації, як ви вже казали, якщо члени їхніх родин вже перебували на перекваліфікації у центрах зайнятості?
0: Дійсно, передбачаються ще і інші види отримання професійної адаптації – це здобуття іншої професійної кваліфікації, спеціальності на основі здобутого раніше ступеня освіти. Можуть УБД, учасники бойових дій, отримати магістерський рівень освіти або пройти таку освітню кваліфікаційну програму. Вона коротша, але вона також передбачається. Наразі у нас саме за кошти от по цій постанові навчається 3 особи. Одна особа отримає освіту за спеціальністю психологія, друга – менеджмент організацій, і третя саме по цій програмі кваліфікаційній називається «Рівний рівному».
1: А якщо людина після служби хоче започаткувати власну справу, чи консультує ваше управління щодо таких можливостей, чи звертаються до вас люди саме з питаннями ветеранського бізнесу?
0: Так, консультується, але ми навіть проводили навчання по написанню грантів. Потім у нас був проведений 2-місячний курс фінансової грамотності для ветеранів. Наразі вони переходять на наступний етап уже писати бізнес-проекти. Але ми тоді скеровуємо до центра зайнятості, тому що саме там можна взяти участь у програмі, це державної підтримки ветеранських, ну, по грантам. Особисто у нас на сьогодні в управлінні ще нема таких випадків, щоб ми могли розказати, що дійсно ми супроводжували людину і вона започаткувала власну справу за нашої допомоги. Тільки консультації, але працюємо над цим.
1: І ще один напрям – фізичне та психологічне відновлення. Наскільки ці можливості реально доступні мешканцям Мукачівської громади? І чи звертаються ветерани до вас із подібними питаннями?
0: Фізичне, опит такий є, але не можу сказати, що у нас таких було багато звернень. І наразі ресурсу власного, саме про управління, у нас такого нема. Ми співпрацюємо більше в цьому напрямку з громадськими організаціями, які, скажімо так, умовно мають мандат у цьому напрямку. Стосовно ветеранського спорту, можна сказати, як фізична реабілітація, то, на жаль, ну, я маю тільки констатувати те, що відбувається в межах держави. На 4-й квартал призупинена програма ветеранського спорту, але, як завіряють міністерці, і це ми бачимо в інформаційних матеріалах, що вона буде відновлена. І на рівні Мукачева установи, які надають послуги, спортивні послуги, займаються спортом, надавали ці послуги за рахунок цієї програми. А наразі ми співпрацюємо також з громадськістю стосовно того, щоб ветерани мали можливість безкоштовно або через систему скидок відновлювати своє фізичне здоров'я і займатися адаптивними видами спорту. І звертали увагу наші партнери по цьому проєкту, і учасники робочої групи, і керівник начальника управління, що ветеранський спорт – це не перемоги, перші місця, це дійсно повернення до життя цивільного, це реінтеграція, це можливість відновити себе як фізично, так і ментально.
1: Я думаю, в даному випадку варто розділити, що лягає на фінансові зобов'язання саме Мукачівської громади, а що із державного бюджету. У випадку різних пільг можете роз'єднати їх і сказати, що саме надає саме Мукачівська громада власним коштом?
0: Ну, я одразу зазначу, що дійсно пільги передбачені законом про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту, і там ряд пільг. І в той же час, згідно закону про місцеве самоврядування в Україні, на рівні громади можуть прийматися різні програми. Одна із програм, яка діє наразі в Мукачівській міській територіальній громаді, і вона буде діяти до кінця 2026 року, тому що вона була прийнята в 2023 році, досить довга назва, але я просто скажу, що це програма матеріальної підтримки ветеранів війни, сімей ветеранів та

0: сімей загиблих. Не можу давати оцінку програмі. Ми одні з виконавців програми, але думаю, буде доречно назвати основні види допомоги, які є в Мукачівській громаді. По-перше, є такий вид допомоги, називається щорічна матеріальна допомога кожному члену родини загиблих під час безпосередньої участі в бойових діях, яким присвоєна почесний громадянин міста Мукачева. З розрахунку 5 тисяч гривень на одного члена сім'ї. Ми внесли зміни тепер на кожного члена сім'ї. І причому цей вид допомоги вже у цьому році виплачен. 19 представників цих родин отримали цю допомогу. Є матеріальна допомога певним категоріям осіб, називається «До визначних та пам'ятних дат». Це допомога на День матері, це мамам загиблих, та на День виводу військ з Афганістану. Також є вид допомоги ветеранам війни, сім'ям ветеранів, які опинилися в складних життєвих обставинах. У тих випадках, коли програмою медичних гарантій не покриваються витрати на лікування ветеранам, які отримали там поранення, захворювання під час захисту батьківщини. І дійсно це підтверджено, то передбачається такий вид допомоги. Є вид допомоги, звертаю увагу, на один раз на 5 років. Це допомога учасникам бойових дій та членам родин загиблих на ремонт житла, які на праві приватної власності одному члену родин. Тобто це може бути дружина, там батько або мати. Але звертаю увагу, особливості надання виду допомоги, вони прописані в інформаційних картках. Тобто які документи потрібні і що є підставою. Також є матеріальна допомога на, ми називаємо так, за поранення, захворювання, які отримані під час захисту батьківщини у розмірі 50 тисяч гривень. Є такий вид допомоги для осіб, які були звільнені в полону в результаті обміну, теж у розмірі 50 тисяч гривень. І звертаємо увагу, що вона надається внутрішньо переміщеним особам, тим ветеранам, які після звільнення обрали місцем проживання Мукачівську територіальну громаду. Міська рада підтримує родини загиблих захисників. У нас передбачено такі види допомоги. Це матеріальна допомога на поховання у розмірі 100 тисяч гривень, 90 тисяч на встановлення надгробків і 200 тисяч дітям до 18 років, чиї батьки загинули під час безпосередньої участі у бойових діях. Також щоквартальна грошова компенсація витрат на автомобільне паливо особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. У нас була одна особа така, зараз у нас дві такі особи. І відшкодування учасникам бойових дій, звертаю увагу, які брали безпосередню участь у бойових діях, вартості попередніх медичних оглядів при прийнятті на роботу, отримання посвідчення водія автотранспортних засобів.
1: Ці цифри, які ви перерахували, це допомоги, вони одноразові виплати, так? У випадку для дітей?
0: В залежності від виникнення підстав. Один випадок, як одне поранення, значить одна виплата. Якщо два поранення різні, то буде дві виплати. А щорічна може бути, скажімо так, тобто один випадок, одна виплата.
1: Які документи треба подати для того, щоб отримати ці компенсації, виплати родини?
0: У кожного, в залежності від виду допомоги, різний пакет документів. А для того, щоб дійсно не було таких випадків, що людина подає, потім знову приходить, подає додатково, і від цього терміни затягуються. У нас є розроблені інформаційні картки, затверджені міським головою у ЦНАПі. Можна подивитися у відкритому доступі на сайті Мукачівської міської ради. Є у нас там такий розділ «Ветеранська політика». І досить там все розписано, які саме документи. Але звертаю увагу, документи необхідно подавати безпосередньо заявнику або через уповноважену особу. Тобто це має бути нотаріально завірено. І мають бути оригінали документів. Їх сканує адміністратор ЦНАПу, вони йдуть на розгляд, розглядаються на комісії, погоджуються на гуманітарній раді і рішенням виконкому призначається допомога. Станом на 1 жовтня з місцевого бюджету було виділено більше 15 мільйонів на різні види допомоги. І вже у жовтні, 13 жовтня, буде виконком, і на розгляді ми подаємо проєкт на 995 тисяч 49 гривень. Це знову різні види допомоги заявникам. Але надходять звернення, і таких випадків, щоб не було підтримки з боку міської влади, ще не було.
1: А чи є в Мукачеві власні міські програми, за якими ветеран може отримати допомогу на житло, на придбання житла чи оренду?
0: У нас власної програми такої нема, але ми, враховуючи наскрізність нашої ветеранської політики на всіх рівнях, є програми державні, і ми їх реалізовуємо. Наприклад, компенсації за належні для отримання житла приміщення. На квартирний облік ветерани і внутрішньо переміщені особи, в тому числі, стають саме в Мукачевській міській територіальній громаді. Але наразі повноваження щодо призначення компенсації перейшли до райдержадміністрації. Виплата буде йти вже після того, як комісія при РДА розгляне це питання. Також є ще програма також державна, це за найм оренду житлових приміщень. Тобто для внутрішньо переміщених осіб, які вже звільнені, звертаю увагу, і проживають в Мукачево, і мають право на отримання вартості оренди житла, але там установлені законодавством суми. Тобто компенсація різна, в залежності це столиця, чи обласний центр, чи інші населені пункти. Наприклад, якщо не помиляюсь, 2280 гривень на місяць для одної людини. Якщо родина 3 і більше людей, то там виплата збільшується. Але це треба приходити, звертатися знову у ЦНАП, подавати заяву, і тоді робиться розрахунок.
1: Якщо після нашої розмови ветеран або член його родини зрозумів, що хоче скористатися однією з програм, але не знає, з чого почати, от куди дійсно йому звернутися в Мукачеві, щоб зробити перший крок? Чи це буде залежати виключно від того, якою програмою він захоче скористатися?
0: Ну, розуміючи, що наша мета, наша діяльність саме має бути направлена на те, щоб наші ветерани були обізнані, то можуть прийти дійсно у центр надання адмінпослуг. У нас надаються консультації і щотижнево. Ведеться прийом начальником управління щосереди. По п'ятницям у нас працюють представники юридичних служб, скажімо так, безкоштовні консультації з 10 до 14. А також варто використати інститут фахівця із супроводу ветеранів, звернутися до нього, і вони можуть розказати, скажімо так, дорожню карту сформувати, куди звернутися і які документи треба надати. У нас також є гаряча лінія при управлінні, з якою ми працюємо, завжди надаємо консультації. Можу сказати телефон?
1: Так, будь ласка.
0: 099-871-80-03.
1: І, можливо, адресу, куди можна підійти?
0: Ми розташовані у приміщенні міської ради, площа Духновича, 2. Але для того, щоб ми могли надати консультацію, треба прийти на ресепшн у ЦНАП і запросити представника управління, сказати, з якого питання. І ми обов'язково вийдемо, поспілкуємося, допоможемо і в прийнятті документів, в оформленні, і скеруємо, можливо, в якусь іншу інстанцію до повноваження належать які цього чи іншого питання.
1: Дякуємо, пані Тетяно, що долучилися до нашої розмови. Нагадаю, сьогодні ми говорили телефоном із Тетяною Єрохіною, заступницею начальника управління з питань ветеранської політики Мукачівської міської ради. Говорили про безкоштовне навчання ветеранів та членів їхніх родин в автошколах, про професійну адаптацію, державні програми підтримки, а також про ці можливості, які додатково забезпечує Мукачівська громада за кошти місцевого бюджету. Пані Тетяна, ще раз дякую вам за розмову телефоном, за практичні пояснення.
0: Дякую. На все добре.
1: Це була розмова на українському радіо «Ужгород». Бережімо тих, хто захищав і захищає Україну. З вами була Катерина Лазаревич і до зустрічі в ефірі.
2: «Ужгород» 107.2, Міжгір'я 106.6, Великий Березний 104.3, Рахів 102.2, Добрянське 100.5. Дякую.
3: Вісімнадцята година.
4: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві через ситуацію в енергосистемі можуть змінювати маршрути і графіки трамваїв і тролейбусів. Москву атакують дрони та малі повітряні кулі. Про це та інше далі докладніше. Енергетики у цілодобовому режимі відновлюють пошкоджені росіянами об'єкти, подекуди навіть під час повітряних тривог. Для відновлення залучені додаткові ресурси. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у телеграмі. Він розповів, що через безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує живлення Києва і центральних регіонів, є значні пошкодження та руйнування на кількох об'єктах. Водночас ворог не припиняє атаки, щоб не дати можливості швидко проводити ремонти, написав Корецький. Щодо ситуації у столиці, прем'єр заявив, що після останніх подій мають бути зроблені висновки. Насамперед, це стосується систем життєзабезпечення, організації руху, дублюючого транспорту тощо, додав Корецький. У Києві через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження можуть тимчасово змінювати маршрути і графіки трамваїв, тролейбусів і фунікулера, йдеться на сайті КМДА. Актуальні зміни публікують у телеграм-каналі «Київпастрансу». І у Києві скасували екстрені відключення світла, повідомили у ДТЕК. Діють погодинні графіки знеструмлень. Електроенергії в Україні достатньо. Проблеми виникають через пошкодження росіянами магістральних мереж, які фахівці не встигають відновлювати після російських атак. Про це розповів в ефірі Суспільного експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За його словами, останніми тижнями Росія змінила тактику обстрілів і здебільшого концентрує удари саме по магістральних мережах.
3: Генерації настільки достатньо, що її можна в денні години експортувати надлишкову. Але через пошкодження магістральних мереж, через пошкодження розподільних пристроїв, цю енергію фактично неможливо довести до споживача. І ці пошкодження, на жаль, відбуваються достатньо часто. Зараз, зокрема, в Києві та області енергетики просто не встигають відновити пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
4: Новини на Українському радіо.
5: Нищать російські склади з боєкомплектом і пальним, зривають штурми росіян і прикривають свою піхоту, щоб тій не доводилося вступати у стрілкові бої. Так про свою роботу розповідає артилерійський екіпаж прикордонної бригади «Помста», який служить на Лиманському напрямку. Репортаж Олександри Новосел з бойової позиції «Помсти».
6: Цей снаряд може вражати до 500 метрів радіус. Ми ним прикриваємо нашу піхоту, якщо йдуть штурми. А так заздалегідь ми працюємо ворогу в тил.
7: Бійці бригади «Помста» готують до роботи самохідну артилерійську установку «Богдана» на Лиманському напрямку. Підготовку переривають російські дрони.
8: Машина працює кожен день, тому і пробують шукати.
9: А що ви робите в таких випадках?
6: Помпа і слухаємо.
7: Без прямої загрози дрони не збивають, щоб не видавати позиції, говорить боєць на позивний Марик. Він на фронті 2 роки, нині служить водієм «Богдани». Говорить, на ній працювати спокійніше, ніж на пікапі.
10: Бо пікап більше їздить по неприємних місцях, там де більше літають дрони.
7: Командир отримує цілі, екіпаж готується до роботи. Богдана може бити по цілі за десятки кілометрів. Робиться дуже прицільно, говорить командир гармати з позивним Мася.
11: Вона дуже ніжна, дуже вибаглива, така любить до себе заманити так, щоб все чітко в неї там було.
9: Про машину говорити?
11: Так. Вона у нас як жінка, вона дуже вибаглива. І любить завжди, щоб там все було чітко, чисто, красиво.
7: Мася воює з Росією з 2014 року. Починав на Луганщині, у перші місяці повномасштабної війни звільняв Чернігівщину. І з того часу переважно на Донбасі. Війна, каже, змінилася докорінно.
11: Була більш така окопна війна, артилерійська війна, ну не дронова. Зараз дрон переважує і він перекручує цю війну. Ну але стосовно артилерії, то її нічого не замінить. Перевага, вона не глушиться ні засобами РЕБа, ні чим. Вона куди її скерував, туди вона й буде постріл робити.
7: Богдану чистять і зачохляють. До наступного завдання. Олександра Новосел, Суспільне новини, Харків.
5: Москву атакують дрони та малі повітряні кулі. У регіоні активно працювала система ППО. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». На гучні звуки вибухів скаржаться мешканці багатьох південних та східних районів російської столиці. Через повітряну загрозу Росавіація запровадила спеціальний план «Килим» у всіх чотирьох головних аеропортах московського авіавузла – Внуково, Домодєдово, Жуковському та Шереметьєво. Це передбачає тимчасову заборону на виліт та прийом цивільних літаків. Нагадаємо, росіяни усе частіше стикаються з повітряними загрозами у столичній області. Зокрема, у ніч на 6 жовтня Московську область атакували ударні безпілотники. Тоді БПЛА заходили на цілі одразу з кількох напрямків, а під ударом опинився московський НПЗ у Капотні – один із найбільших нафтопереробних заводів Росії.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, у Карпатах 1-6, на півдні країни 10-15 градусів. В день плюс 14, плюс 19, у південній частині до 23 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 4-9, в день 14-19 градусів. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. 18:07. Ми готові, як завжди, до розширеного аналізу тих подій, які являють суспільний інтерес. Інтерес зумовлений значною і переважно широкомасштабною російською війною проти України. 56-й місяць і як це почалося. Будемо говорити про те, як сили оборони нівелюють спроби ворога досягти просування на критичних напрямках. Здобутки ці цілком очевидно могли би бути вагомішими, якби не застарілі проблеми. Мобілізація, на думку багатьох експертів, провалена ще в грудні 22-го року, що зумовлює нестачі особового складу на передовій. За повідомленнями, за аналізом від бойових офіцерів, деякі бригади вкомплектовані на 50%. СЗЧ, дезертирство. Які шляхи вирішення пропонує новий головком Збройних сил України генерал Драпатий? Так само обговоримо нову тактику російських ударів, прорахунки і неготовність, спроби переломити ситуацію та перспективи на фронті. І, безперечно, дипломатичний трек. Я з приємністю вітаю нашого студійного гостя. Всі питання будемо з'ясовувати разом з ним. Це військовий експерт-аналітик, військовий аташе у Франції 2011-2012 років, полковник, командир бригади 22-23 років Олександр Саєнко. Пане полковнику, радий вас бачити і дякую за увагу до Українського радіо.
2: Вітаю вас, добрий вечір.
1: Давайте почнемо все-таки з приємного. Я думаю, що перебування людини так складається на цьому світі, воно обмежено певними рамками, кому як щастить, скільки прожити. А закони, як кажуть, людського буття, вони вічні. Пригадується третій закон Ісаака Ньютона. F дорівнює мінус F1. Сила дорівнює протидії. Поки ми, українці, зараз у Києві, ламаємо голову над тим, коли закінчиться чергова цинічна дронова атака на Москві, як кажуть, теж свято в лапках. Путін не може приземлитися у Москві, повертаючися з однієї з середньоазійських держав, де відбувається саміт СНД через повітряні шари. Навколо Москви зараз намотує кола спецборд з Туркменістану, де сьогодні якраз відбувався цей саміт співдружності. Виявляється, ще є такий утворення таке з незалежних держав. Чи знаходиться в цьому літаку Путін, чи тільки його, як кажуть, свита, чи може двійник, чи тройник диктатора, невідомо. Як ви вважаєте, в контексті того, що вони витворяють над українським небом. Можна говорити про те, що це, якщо не повна помста, то все-таки доволі приємний оптимістичний момент. Всі 4 аеропорти Москви, вони заблоковані, це понад 200 рейсів. Громадяни Російської Федерації обурюються, але нічого не можуть зробити, чекають відбою повітряної тривоги. Тобто і у них, і у нас приблизно однакова ситуація.
2: Я би не називав це помстою. Ми захищаємось. От. Ми ведемо справедливу війну, яка спрямована на відбиття агресії. Це ніяка не помста, це наші дії у відповідь. Я би насправді ще, можливо, якщо президент наш сказав, що ми мусимо закрити небо над Росією. Була така заява, ви пам'ятаєте, да? Зараз воно закривається тільки в той момент, коли дрони летять до своїх цілей. От. А можливо, слід ще звернути увагу, на аеродромах стоять такі автоматичні системи посадки радіолокаційні. Якщо їх знищити, то це виведе аеродром із ладу не тільки на період атаки, а й на певний час призупинить його роботу до відновлення цих систем. Ці системи використовуються для навігації військово-повітряних сил Росії, тобто бойові літаки використовують ці системи.
1: Тобто це законна ціль?
2: Це абсолютно військова ціль, яка може бути уражена. Тобто можливо подумати нашим умам, які планують ці нальоти на Москву, можливо, і ці цілі також уразити. Стосовно борта, який зараз кружляє над Москвою, ви праві, навряд чи там на борту є Путін, тому що протоколи безпеки я вважаю, спрацювало, його відправили кудись подалі, там за Урал, скажімо так, звідки він вже буде добиратися іншими шляхами.
1: А може до Пекіна, до друга, всі. Чому б не помріяти, правда?
2: Ну, там не зрозуміло, чи друг Сі для Путіна. Скоріше, Путін зараз вже у якості васала підлегло, і без дозволу свого керівника він навряд чи зможе туди потрапити, в Китай.
1: Ну, і пригадується ще 9 травня, коли російський диктатор просив дозволу у президента України провести парад на Красній площі.
2: Це, да, ну, це більше такий, знаєте, пропагандистський ефект, який в тому числі, да, характеризує ту війну і ту, ті дії, які може асиметрично наносити Україна по настільки потужному ворогу.
1: Давайте повернемося до основної заявленої теми – фронт і тил. Ваша оцінка нинішньої ситуації на фронті. Я думаю, що багато хто звертає увагу, читаючи повідомлення, те, що говорить командир 3-го корпусу генерал Білецький про події на сході України, все складається дуже і дуже, я б сказав би так обережно, непогано, тому що ми, очевидно, і зробили висновки. У мене враження таке, що тут все-таки значну роль відіграло і перепризначення нового головкома Збройних сил України генерала Драпатого. Все це в сумі дає той самий кумулятивний ефект. Те, що Путін перебуває в теплій ванні, і йому, перепрошую, бреше його оточення, тому що він не любить, коли йому говорять неправду. Достатньо пригадати про ці дедлайни міста на Донеччині. Ми захопимо їх там умовно в березні, потім в травні, потім в серпні, вересні. Жоден з тих моментів він не виконаний. І очевидно, можна говорити про те, що ситуація на фронті, вона набуває, я сказав би, такого більше і рівноваги, і з акцентом на стратегічну, все-таки, перевагу Збройних сил України. Як ви думаєте, можна так говорити обережно?
2: Стратегічну перевагу Збройних сил України зарано говорити. Можливо, можна обережно говорити про стабілізацію. Тому що ми бачимо, що фронт на деяких ділянках стабілізований, просування на інших ділянках у рашистів мінімальні, з величезними втратами, а на тих ділянках, які ми знаємо, це на Дніпропетровщині, на Лиманському напрямку, навіть на Запорізькому напрямку територія України звільнюється. Тобто це не стратегічний зараз перелом, це обережна стабілізація. Чи залежить це від зміни головнокомандувача? Співпадіння, да, як там кажуть, навряд чи. Тому що змінилися зараз загальні підходи до керівництва. Звичайно, будь-які операції, особливо такі великі, вони не здійснюються от сьогодні на сьогодні або сьогодні на завтра. Вони планувалися ще за Сирського, тобто процес планування і підготовки до операції, не можна сказати, що це от виключно заслуга Драпатого. Це ще почалося за часів Сирського, і операції на Дніпропетровщині ще наступальні, вони почалися і проходили за каденції минулого головнокомандувача. Так, тобто це таке плинність, і в Збройних силах це особливо важливо, що зміна керівника, вона не призводить до втрати керованості, до втрати ініціативи. А те, що напевно відрізку зараз часу ми деінде перехопили ініціативу тактично, не стратегічно, тактично, да, це факт, це правда. От, і чому Путін казиться так і наносить такі варварські удари саме по цивільних об'єктах, по цивільних людях, от по автобусу в Краматорську, де багато загиблих по цивільному автобусу рейсовому був нанесений удар.
1: По двох навіть.
2: По двох, так. Да. Це як наслідок того, що на полі бою Росія не може виконати поставлені перед собою задачі, переломити Збройні Сили України, тому вони вдалися в черговий раз до терору, як це робили свого часу гітлерівські фашисти, нещадно бомблячи цивільні міста, для того, щоб посіяти зневіру в цивільного населення в можливості спротиву. Ну і інший фактор – це намагатися посіяти політичний хаос всередині країни, тобто це ще один етап, який зараз реалізує Росія. Це, так значить, ці основні положення оцих гібридних операцій – це терор мирного населення, диверсії і політичний хаос в країні. Тобто це до того, до чого зараз вдається Росія. Тому що на полі бою у них зараз не дуже приємна ситуація з точки зору активності. Щодо, було ще у вас тезіс про стиль керівництва.
1: Ну, до стилю керівництва ми трошки повернемося. Я хотів сказати або додати, пане полковнику, до вашого аналізу те, що ці все-таки можливості, здобутки, вони б могли бути, як мені видається, дещо більшими, якби не одна проблема застаріла, про яку ми пам'ятаємо від грудня 2022 року. Агенція Associated Press пише: успіхи України в розробці технологій та застосуванні дронів вразили весь світ. Але попри це, від самого початку широкомасштабної війни країну переслідує одна проблема – нестача боєздатного особового складу. Коли війна триває вже п'ятий рік, потреба в людях стає дедалі гострішою. За словами командирів та аналітиків, укомплектовані з деяких підрозділів лише 50%. Сил просто не вистачає, щоб повною мірою скористатися перевагами на полі бою, які дають інновації в сфері безпілотників. І це відбувається на фоні того, чого ми очікуємо, українська розвідка, аналітики, таки, що після так званих виборів, які, до речі, не визнав Європарламент, сказав, що вибори ці незаконні до так званої Державної Думи, так звані вибори, що на Росії може бути оголошена мобілізація. Це один, очевидно, основний виклик, з яким зіштовхнувся новий головком генерал Михайло Драпати. Яким чином можна спробувати розв'язати? Тому що проблема нікуди не зникала.
2: Стосовно, чи могли ми здобути більше територій, звільнити, річ в тому, що оцей процес звільнення територій зараз командування, да, тих частин підрозділів, які наступають, все ж таки намагаються провести так, щоб мінімізувати втрати. Тому що розуміє, що замінити загиблих практично неможливо. І, як приклад, от 66-та окрема механізована бригада під час наступальних операцій по звільненню населених пунктів, вони знищили там певну кількість рашистів, взяли в полон, звільнили територію, при цьому не втратили жодного свого військовослужбовця, навіть пораненими. Тобто абсолютно без втрат пройшла ця операція. І, на мою думку, краще воно хай буде не настільки глибоко, але без втрат...
1: Безкровна?
2: Ні, безкровна вона не буде. Ворог в будь-якому випадку вмиється кров'ю, а з точки зору збереження життя наших військовослужбовців, краще менше, але якісніше в такому випадку. Тому що уподоблятися рашистам і гнатися за показниками, це ми не зможемо так виграти війну. Тому що ми бачимо, як рашисти наступають завдяки оцім м'ясним своїм штурмом, тобто незважаючи на людей. Тобто ми так воювати не можемо, і оці нові тактичні прийоми, які застосовуються нашими збройними силами, і на Дніпропетровщині, і на Лиманщині, вони дозволяють мінімізувати втрати. Це по першому питанню вашому, не питанню, а тезісу, який ви сказали, чи можливо звільнити більше територій. От. Звичайно, дивіться, у нас нестача не тільки людей з самого початку війни. З самого початку війни у нас нестача і снарядів, і нестача техніки, нестача авіації, нестача засобів ураження. Тобто, якщо порівнювати з тими ж рашистами. От, той славно такий звісний наступ 23-го року і 22-й рік, в принципі, із-за нестачі боєприпасів, тоді, пам'ятаєте, наші західні партнери вдруг перестали нам активно надавати боєприпаси, і, в принципі, це також вплинуло на проведення цих операцій. Тобто, це комплексна проблема в перевазі ворога як по боєприпасах, так і по людях. Стосовно мобілізації, ну, ми вже неодноразово з вами на передачах піднімали це питання, і я знову ж таки в черговий раз озвучу свою думку. Це проблема в тому, що політичне керівництво і цивільна адміністрація самоусунулися від виконання своїх прямих обов'язків згідно закону про мобілізацію. У нас мобілізацією з 22-го року займаються виключно Збройні Сили. І насправді вони роблять це в той спосіб, як вони це роблять зараз. Але відстороненість нашого вищого політичного керівництва, не військового, а саме політичного керівництва, органів місцевого самоврядування, воно накладає оцей відбиток на сам процес мобілізації.
1: Так чи інакше, але очевидне рішення все-таки якесь, які мають переломити цю негативну ситуацію і переінакшити ставлення до роботи ТЦК, вони мають бути ухвалені. В такому вигляді це не може тривати нескінченно. На фоні цих чуток, не безпідставних, про посилення, можливо, мобілізаційного ресурсу на Росії.
2: Те, що мобілізація в Росії, вона підготовлена і розпочнеться, це факт, і це підтверджують західні розвідслужби. Вони навіть опасаються, що ця мобілізація буде спрямована на те, щоб напасти на одну з країн НАТО, перевірити стійкість самого Північно-Атлантичного альянсу. Тобто вони ще розглядають з цього боку. Але знову ж таки, ну, як мінімум, президент, як верховний головнокомандувач, керівник всіх Збройних сил і прийняття рішень, має врешті-решт звернути на це увагу і як повернутися лицем до армії з точки зору мобілізації.
1: Якщо ви не проти, я зачитаю фрагмент з посту Зої Казанжи, це відомий громадський діяч, вона була заступником голови Одеської державної адміністрації. Зоя Казанжи пише: «Ціль Росії – знищення України і українців. В цьому немає жодних сумнівів. Але й тези про те, що ми маємо стати Ізраїлем і служити повинні всі, теж не подобаються. А як інакше захищатися? Як нам вижити?» Знову, я кажу, сойтісь посередині. І далі вона пише: «Якщо вже про Ізраїль, Гаді Айзенкот, начальник генштабу Цахалу, його син 25-річний Галь Меїр загинув 7 грудня 23-го року в боях у Джабалі і в секторі Гази. Наступного дня в Газі загинув його 19-річний племінник Маур Коен, а в листопаді 24-го загинув ще один племінник, капітан Йогес Спазі, 22 роки. Єхель Лейтер, нинішній посол Ізраїлю у Сполучених Штатах, його старший син Моше Дія Лейтер, майор резерву, батько 6 дітей, загинув в листопаді 23-го року під час боїв в Газі разом з 3 іншими резервістами. Другий син посла Нерія Лейтер теж продовжив службу в резерві після загибелі брата. Він провів на службі сотні днів на різних фронтах. 23 вересня 26-го року його тяжко поранили під час автомобільного теракту на блокпості на Західному березі. Він переніс складну операцію на мозку, залишається у важкому стані. Ізгар Шай, колишній міністр науки і технологій Ізраїля. Його син сержант Ярон Орі Шай служив в Сахалі, загинув 7 жовтня 23-го року, воюючи з бойовиками Хамас і захищаючи ізраїльську громаду біля кордону з Газою. І далі Зоя Казанджи пише: так, в Україні воюють і воювали депутати, колишні керівники областей, партійні лідери. Є загиблі й поранені, є діти політиків, які воювали і були тяжко поранені або загинули. Відомий банкір Оністрат, син якого загинув, в званні капітана чомусь і досі, хоча людина має унікальний бойовий досвід і могла б претендувати на значно вищі керівні посади, так до слова. Але наскільки рівномірна війна розподілена між різними соціальними групами в Україні, наскільки представлені на фронті родини саме нинішньої політичної, урядової та економічної верхівки країни? Багато хто з наших керівників досить молоді, і у них малі діти. Але ж не всі, правда, у переважної більшості нашого істеблішменту дітей немає навіть в країні давно. І я точно фіналізує Зоя Казанджи не за те, щоб ми всі героїчно загинули і залишилися оспіваними в героїчному епосі. Я проти лицемірства і патріотично показної патетики, яка жорстко оплачується кров'ю найдобросовісніших, найчесніших, найвідважніших в той час, коли ми тут поливаємо, перепрошую, лайном одне одного. В той час, коли соціологія фіксує як найбільшу проблему в країні на війну, а корупцію. В той час, коли домовідчати суцільно попереджають проти ЦК і розмірковують про те, що обівати треба над морем, а не над нашими домами. Конкретний приклад вона пише мій. Дуже важливий і цікавий піст. Ми з вами постійно говоримо про те, що мобілізація – це передусім про справедливість. Не буде цієї справедливості, однакового сприйняття того, що мета Путіна – знищення всієї України, нашої ідентичності, не буде нормального стану речей в суспільстві. Воно залишиться після війни розділеним.
2: Щодо справедливості, ну, важко сказати, тут має бути в першу чергу оця самосвідомість саме тих людей, які при владі, да, закликають до патріотизму. Да. Вони самі в першу чергу мають це демонструвати. От, будь-які насильницькі дії держави, а давайте згадаємо ще ці університетські наші роки, коли ми вчили, що таке держава. От, ці от заняття з політекономії, держава – це в будь-якому випадку апарат насилля. І жодне дії, які держава має робити для захисту себе і країни, вони ніколи не будуть справедливими, тому що у кожного своя справедливість. Ну, це досить дискусійне, і ми зараз зайдемо в таке коло філософських питань, але в першу чергу це має бути те, що я почав, це не те, що справедливість, а відвертість перед самим собою.
1: Маємо ставити крапку. Перша частина нашої розмови з нашим шановним студійним гостем – це військовий аналітик, командир бригади 22-23 років і військовий аташе України у Франції 11-12 років, полковник Олександр Саєнко. Зараз оперативні новини і за 5 хвилин продовження розмови. Аналіз ситуації на фронті і в тилу.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Рівненщині через атаку РФ постраждала багатодітна родина. Журналіст-розслідувач Михайло Ткач вийшов на зв'язок. Його затримали в Австрії та підозрювали у шпигунстві. Про це та інше – далі докладніше. У Рівненській області унаслідок російської атаки постраждала багатодітна родина. За попередніми даними, поранень зазнали 5 людей. 10-річна дитина у важкому стані. Про це повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Також суттєво пошкоджений і будинок, у якому проживала родина.
0: Новини на Українському радіо.
3: Журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали в Австрії окремо від двох інших громадян України. Усіх чотирьох підозрювали у шпігунстві, повідомив в ефірі журналіст австрійського суспільного мовника Крістоф Бендас. За його словами, підозри щодо журналістів не підтвердилися. Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка вже відпустили. Двоє інших українців залишаються під вартою. За словами австрійського журналіста, дізнатися подробиці інциденту нині складно, оскільки австрійські органи влади надають мало інформації, поки триває слідство. Втім, австрійська журналістська спільнота і надалі з'ясовуватиме обставини затримання.
4: Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, ці двоє – це шпигуни з військової української поліції. Вони виконували своє завдання, не повідомляючи органам влади австрійським. І мені здається, що пан Михайло Ткач і ці двоє поліціянтів спостерігали за Русланом Кравченком, що виїхав з України через звинувачення в корупції. Це все, що ми поки знаємо.
3: Сам Михайло Ткач розповів деталі свого затримання. Напередодні у Відні семеро озброєних людей у масках розбили вікна автомобіля, витягли його та оператора Ярослава Бондаренка на дорогу і направили на них зброю. Попри його слова про те, що він журналіст, один із чоловіків притиснув його коліном до шиї та наказав мовчати. Через відсутність пояснень він перші 30-40 хвилин думав, що їх викрадають. За три години після того, як затриманих привезли у поліційний відділок, з ними почали проводити допит. Там Ткач дізнався, що їх звинувачують у шпигунстві, розповів він в оприлюдненому відео.
5: Як на мене, сталося якесь надзвичайне непорозуміння. Це я почав розуміти в процесі допиту, коли усвідомив, що дуже серйозні обвинувачення і окрім якоїсь інформації, яку хтось, можливо, маніпулюючи, надав представникам правоохоронних органів Австрії, у них розпорядження нічого немає.
3: Нагадаю, про затримання свого журналіста Михайла Ткача та оператора Михайла Бондаренка в Австрії напередодні увечері повідомила «Українська правда». Вказується, що журналісти у Відні виконували редакційне завдання. Вони розслідували справу щодо виїзду за кордон екс-генерального прокурора Руслана Кравченка. Він фігурує у справі про корупцію. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів, у Карпатах 1-6, на півдні країни 10-15. Вдень 14-19 градусів тепла, у південній частині до 23. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень плюс 14, плюс 19. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми продовжуємо розмову з нашим студійним гостем. Це військовий аналітик, командир бригади Збройних сил України 22-23 років, військовий аташе України у Франції 11-12 років Олександр Саєнко. Говоримо про ситуацію на фронті і в тилу, про те, що змінюється, про те, які ми і як сприймаються перші кроки головкома, його важко вже назвати новим, тому що це вже кілька місяців, генерала Михайла Драпатова. До речі, пане полковнику, те, що я читаю, як журналісту, якого багато програм, саме торкається сектору безпеки і оборони, в основному військові схвально ставляться до тих новацій, які запроваджує головком. Це формування батальйону резерву, точніше він був, але його наповнення. Там є і генерали, командири корпусів, і полковники. З відділу міжнародного управління Генштабу за один день туди відправили 15 людей. Тому що концепція головкома, що мають служити і перебувати в Генштабі люди, які збагачені бойовим досвідом. Це і деякі інші моменти. Я хотів вас запитати, чому така ситуація склалася і наскільки ми можемо говорити про те, що зараз усуваються певні проблеми, які були створені попереднім командувачем? Чи це йде просто планомірна заміна, планомірна ротація, яка завжди сприймається людьми, тими, кого збираються звільняти, переводити, дуже і дуже непросто.
2: Батальйони резерву існували з першого, умовно кажучи, з першого дня війни. Тобто вони є, існують, і цей процес постійний. Тобто офіцер, коли він іде з однієї посади, певний час може перебувати в батальйоні резерву, поки йому не знайдеться інша посада. Тобто не може він просто ходити без діла, просто зняли з посади і пішов. Ні. Всі офіцери, рядові, сержанти, вони всі переводяться в роти, в батальйони резерву, з яких потім це, як такі, знаєте, резерв кадрового складу, якщо назвати. Тобто цей процес не інновація нового головкома, так воно було. Чому на цьому заакцентована увага? Ну, будь-який керівник, який приходить, він заходить зі своєю командою, тобто ти з тими людьми, яким він довіряє, з якими він спрацьований, які поділяють його філософію управлінську і бачення війни. Стосовно того, що там всіх звільняють, не звільняють. Бойовий досвід є, ще і управлінський досвід в тому числі. Тобто деякі посади, вони виключно такі, знаєте, більше такої паперової роботи, там, де треба, навіть і не потрібен, можливо, в деяких випадках той чи інший бойовий досвід, а потрібен трошки інший досвід. Тому не всіх звільняють, звичайно, хтось залишається. Але зараз в країні знайти офіцерів без бойового досвіду, я думаю, це вже не так багато таких офіцерів. Тобто з батальйону резерву все одно ці люди, яких перемістив новий головком, вони все одно підуть служити на інші посади, на ті чи інші. Тобто не можуть вони постійно знаходитись в батальйоні резерву.
1: Стосовно того, що перестановки кадрового рівня нового головкома даються дуже і дуже непросто. Я пригадую, просто місяці два тому Драпати заявив про своє бажання поміняти командувача медичними силами Збройних сил України. Лише цього тижня нарешті ця відставка і представлення нового командувача медичної служби Збройних сил нарешті воно відбулося. Чому такий інтервал великий?
2: Тут процес іде, і ще й процес погодження ж. Деякі посади, вони проходять погодження в Офісі Президента і навіть іноді зі співбесідами з Президентом. Тому цей певний такий люфт є. Знову ж таки, з моменту призначення на посаду ще час пройде, поки процес прийому-передачі посади.
1: Є такий погляд, що Драпати позбавляються від тих людей, які були при головкомі Сирському. Тобто не хотілося б, щоб ми зводили наш аналіз до якихось цих кроків, але очевидно йдеться про неефективних, так? На думку Драпатого, людей.
2: Знову ж таки, повторюся, керівник, коли приходить, він розставляє свою команду. Так само було, коли зайшов Сирський, так само сталося, коли зайшов Драпатий. Тобто цей процес, якщо керівнику некомфортно і з його точки зору підлеглий не має тої компетенції, якої вимагає новий главком, да, він... змінює цих людей. Тобто це в будь-якому міністерстві це проходить. Тобто це нормальний процес, коли, ну, на мою думку, що коли керівник розставляє тих людей, яких він вважає, що поділяють, знову ж таки, його філософію і його бачення ведення війни. Тому що перебувати в постійній конфронтації з оточенням, з підлеглими, з тими чи іншими людьми, які мають виконувати завдання, тобто це уповільнить процеси прийняття рішень і їх реалізації. Тобто це процес бюрократичний, який існує у всьому світі в тій чи іншій формі.
1: Ну, я думаю, багато хто хотів би, щоб ці кадрові перестановки, вони відбувалися швидше, тому що триває широкомасштабна війна, ми розуміємо, що кожен день ціна своєчасного ухваленого правильного рішення, вона надзвичайно висока. Але є бюрократія.
2: Дивіться, там же ж не всіх міняють. Драпатий же ж не всіх міняє. Він міняє те, що я кажу, те, що він вважає ключовим і ставить тих людей, які поділяють його бачення, його думку, а знімає тих, які не згодні з його стилем управління. Багато людей залишаються на своїх посадах. Тобто вони продовжують виконувати свої завдання і неможливо одномоментно взяти і замінити весь склад управління Генерального штабу або якихось командувань, тому що це паралізує роботу. Цей процес трохи треба проводити досить обережно.
1: Ну, ми вже казали про те, що новий командувач медичними силами, дуже досвідчений військовий хірург, новий командувач сухопутними військами, генерал Заєць. Є ще один момент. Драпатий почав повертати тих людей, які були відставлені при попередньому головкомі. Це як трактувати, як розцінювати? Їх тоді недооцінювали, чи мав фактор особистої неприязні? Як ви сприймаєте?
2: Я знову ж таки повернусь до професіоналізму. І
1: це головний чинник?
2: В даному випадку це... Дивіться, якби у нас в Збройних силах служили одні невігласи, то ми б давно вже цю війну програли. Тільки професіоналізм Збройних сил, він дозволяє нам стримувати цю агресію. І зміна особового складу управлінь керівництва такого масштабу – це такий процес життєвий, тому що, на думку главкома, нові люди на нових посадах, вони дозволять ефективніше виконувати завдання. Знову ж таки, геть різний стиль керівництва, що був у Сирського і той, що у Драпатова. Тому Сирський підбирав людей під себе, під свій стиль керівництва. Драпати розставляє людей під свій стиль управління військами. Тобто те, що люди служили на посаді, при Сирському їх прибрали, зараз вони повертаються. Тобто той процес, який, от я кажу, батальйон резерву, він не постійний.
1: Ну, і ми підходимо до головного визначального моменту в оцінці кроків нового головкома. План війни головкома ЗСУ генерала Драпатова – це перший в своєму роді стратегічний документ комплексного планування оборони України, який в жовтні 26-го року, от буквально днями, передали на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Документ розроблявся командою нового головкома для формування довгострокового бачення бойових дій та реформування структури управління армією. Дуже стисло ключові положення. Стратегічне бачення аж на 30 років. Військові керівники корпусів зазначають, документ покликаний надати чітку відповідь на питання, що саме і в які терміни має зробити українська армія для збереження держави, досягнення кінцевої мети. Друга позиція – зміна підходів до першої лінії оборони. Тобто переглядається доцільність отримання на безпосередньому нулі підрозділів, які виконують виключно функції спостереження очей та вух, але фізично не мають можливості вести повноцінний бій в умовах сучасних інновацій. Децентралізація, реформа управління. Генштаб вважає, генерал Драпатий і його прихильники має повністю зосередитися на стратегічному плануванні, підготовці військових резервів, міжнародній співпраці. Головком відмовляється від прямого ручного керування підрозділами, передаючи управління безпосередньо командуванню об'єднаних сил, оперативним командуванням і розширюючи повноваження командирів на місцях. Я думаю, цей пункт окремо, ви зараз скажете свою думку, заслуговує на окремий коментар, тому що цього вже давно чекали. Ініціативу має приймати безпосередній командир, якому знайома ситуація на полі бою, який може грамотно.

0: років.
1: Дивіться, ну про план, якщо його розбирати детально, тут не вистачить нашої передачі.
2: Безумовно.
1: Давайте все ж таки те, що ви заакцентували, це саме на підходах до загального управління військами. Драпатий, він впроваджує систему, яка існує в країнах НАТО, і певним чином це так само, таку систему впроваджував свого часу і Залужний. Тобто відмінність Сирського від Залужного і Драпатого – це мікроменеджмент. Це те, що завжди на все вказували. Сирський, він вникав в бойову діяльність там, до батальйону включно і вимагав там звітів і вимагав виконання його вказівок вплоть до батальйонів.
2: Там і, за це його часто звинувачували в прихильності до старої радянської школи.
1: Ну, тут стара радянська школа, вона дає на два щабелі нижчу деталізацію, тобто навіть командир бригади не може влазити, умовно кажучи, у взвод, в керування взводом, якщо по радянським нормам. Сирський пішов трошки далі, він намагався вникнути у всю, до кожного, умовно кажучи, бійця, хто що має робити. Тобто цей отакий мікроменеджмент, він, на мою думку, породжував пасивність і відсутність ініціативи і бажання проявляти цю ініціативу у командирів. І не секрет, що ті командири, які бригад має на увазі, проявляли таку ініціативу, ну, вони замінювалися на лояльних, які виконували беззаперечно вказівки минулого главкома. На сьогодні ми повертаємось до тої моделі, до якої ми йшли, і яка ефективна, я теж також прихильник цієї моделі, коли кожен має виконувати свої посадові обов'язки, нести за них відповідальність. Тобто командир бригади керує бригадою, командир корпуса – корпусом, і не повинен командир корпуса лізти в діла батальйону. Тобто для цього є командир бригади, який нарізає задачі батальйону. Так само і главком. Він випрацьовує стратегію, а далі вже кожен має нести свою відповідальність.
2: Так.
1: Тому це те, як працюють Збройні Сили Великобританії, Сполучених Штатів, тобто цих країн НАТО. І воно насправді ефективно, тому що на місці командир роти, він краще знає територію, на якій воює. Командир батальйону так само знає ситуацію краще, ніж командир корпусу, як би йому не хотілося. Тому що закони управління ніхто не відміняв. Більше, ніж 5 ланок управління, це вже починається втрата керованості. Тобто кожен має розуміти свій поріг компетентності.
2: І брати відповідальність на себе.
1: Брати відповідальність за свої рішення.
2: За свої рішення.
1: От. І бути відповідальним, ті рішення мають відповідати саме тій посаді, на якій він знаходиться. От. Тобто не треба командиру кожен раз дзвонити і ну, от з тим стилем управління, це питання, дозвольте мені оце зробити, дозвольте мені оце зробити. Ні, в нього є задача, мовно кажучи, вести оборону або вести наступ. І далі командир тої чи іншої ланки, він в межах своєї компетенції приймає рішення, як це робити. А далі фактичне використання вже на виконавцях, які за це відповідають.
2: Я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко, наш шановний студійний гість, військовий аналітик, командир бригади Збройних сил України 22-23 років, військовий аташе України у Франції 11-12 років, полковник Олександр Сей. Фронт ТИЛ, новації, нові методи управління і фактично зміна нової моделі управління Збройними силами, яку запропонував у вигляді плану, про який ми детально зараз говорили, новий головком генерал Михайло Драпатий. У нас залишається 6 хвилин, пане полковнику. Якщо ви не проти, в такому тезисному плані деякі прості питання. Чи допускаєте ви прорив на дипломатичному переговорному треку? От в Сполучені Штати відправилася чергова українська команда, власне, її склад незмінний, переговори тривають, але тут немає заключного пазла, найголовнішого – згоди.

0: Російської Федерації, згоди ворога, яка постійно говорить про те, що ми не зацікавлені в перемовинах.
1: Сьогодні. Ви праві, рашисти, вони регулярно і в черговий раз вони відкидають можливість припинення вогню або тої чи іншої мирного врегулювання, наполягають на цих глибинних передумовах. Чому? Тому що вони вважають, що зараз зима – це вікно можливості для них зломити спротив України і повністю окупувати нашу територію. Вже відомо, що Путін дав вказівку планувати і бюджет, і бойові дії до осені 27-го року. Тобто навряд чи зараз Росія погодиться на ті чи інші мирні домовленості. Вони будуть імітувати, звичайно, як завжди вони роблять, але не слід забувати, що зараз ми на порозі проміжних виборів в Сполучених Штатах, тому активність американської адміністрації буде спрямована саме на те, щоб продемонструвати своїм виборцям свою спроможність вирішувати глобальні стратегічні задачі.
0: Дуже важливе питання. Ми всі постійно згадуємо 47-го президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Сподіваємося на те, що у нього є бажання, але на загал виходить, що він ніколи не був особливим симпатиком України, що буде посилена допомога, збільшиться кількість боєприпасів, але дуже резонувало слух вчорашнє повідомлення про те, що російська делегація і американська адміністрація ведуть перемовини про відновлення роботи північних потоків 1-2. Це при тому, що німецьке правосуддя добувається видачі з Хорватії громадянина України Журавльова, якому інкримінують підрив північних потоків 1 і північних потоків 2. Ну і за цим всім, як дехто вважає, стоїть ще генерал Залужний. Історія періоду самого-самого початку широкомасштабної війни. От в такому сенсі.
1: Ну, давайте. Асиметричну війну зараз ми не будемо розбирати. Стосовно миру, який і Сполучених Штатів, чи зацікавлені Сполучені Штати зараз в мирному врегулюванні. Давайте так, я скажу коротку тезу. І коли я побачу, що адміністрація Сполучених Штатів веде перемовити з Китаєм стосовно мирного врегулювання цієї війни або тих чи інших домовленостей, от тоді це буде реально шлях до миру, тому що без рішення Китаю Путін не зупиниться. Тому виключно в площині таких потужних геополітичних гравців, як США і Китай, можливо вирішити це питання. Це моя думка особиста.
0: Ще важливе питання. Ці реактивні дрони, або, як каже відомий військовий аналітик, радник президента, на псевдофлеш, реактивні ракети. От. Ми програли, по суті, початок цієї операції. Як ви вважаєте, на часі шукати винних, розбиратися, чи завдання знову не втрапити в ті самі, не наступити на ті самі граблі, поки ми нас догнали і збиваємо вже 4 з 5 реактивних шахедів, з'являється повідомлення, що Росія працює над тим, щоб довести швидкість до 900, можливо, до 1000 кілометрів. Ми їх наздогнали, а вони починають знову відриватися від нас.
1: Те, що треба розбиратися однозначно, тому що на лице в нас не провал системи, це не просто чиясь вона, це системна помилка, яка виникла, тобто тут не спрацювало і головне управління розвідки, не спрацювали аналітичні центри, не спрацювало Міністерство оборони, не спрацювала низка тих людей, які мали бачити майбутній розвиток подій, готуватися до цього. Стосовно того, що далі буде, ось Росія вже зараз розробляє і виводить на випробування дрони-перехоплювачі з дальністю до 500 кілометрів. Тобто вони будуть намагатися збивати літаки дронами над нашою територією, а можливо над на прикордонні з Польщею, тобто ті літаки, які допомагають нам провозять логістичні ці постачання для Збройних сил України. Тобто треба вже думати і як боротися з цією загрозою і можливо розвивати будувати свої такі самі дрони, які зможуть збивати ті самі Ту-95 і над Каспієм.
0: Пане полковнику, і фінальне питання. Я ризикнув вам його задати. Крім ваших бойових регалій, регалій військового, ви ще член Союзу журналістів України. Я хотів вам поставити це питання. Ми з вами неодноразово спілкуємося у прямих ефірах українського радіо. Ми сьогодні виходимо з того, що Україна програє, на жаль, інформаційну кампанію. Можливо, варто все-таки переінакшити подачу новин, навіть враховуючи російський терор, подачу новин для громадян України. Можливо, починати з позитиву, а не починати випуски, особливо на телебаченні, з цих жахливих кадрів. Вбили, поранили, знищили і так далі. Для того, щоб населення, люди якось зберігали цей бойовий патріотичний дух. 10 секунд у вас на відповідь.
1: По-перше, немає політики абсолютно державної, має бути якийсь окремий орган, яким буде це займатися. Те, що ми мусимо показувати дійсно живих людей, які воюють з 22-го року, це факт. Ми повинні показувати в тому числі і оці злочини, які несе Росія, але і принцип подання інформації також так само, от як не можна порівнювати ситуацію в Ізраїлі з Україною, тому що Ізраїль перманентно знаходиться в тій ситуації, які ми були в 14-15 роках. То в них так геть інша війна, і подача інформації, акценти, вони мають дійсно бути як пророблені, і ця інформаційна політика, вона має бути на вироблятися на державному рівні спеціально підготовленими людьми для цього.
0: Дуже важко щось заперечити, саме так має бути. Ми сподіваємося, що ніколи не пізно вийти, як кажуть, на шлях ухвалення правильних рішень. Студійним гостем українського радіо був військовий аналітик, полковник і командир бригади Збройних сил України 22-23 років, військовий аташе України у Франції 11-12 років Олександр Саєнко. Пане полковнику, завжди дякую за ґрунтовний фаховий аналіз. Сподіваюся, за якийсь час знову на зустріч в студії українського радіо.
1: Дякую вам. На все добре.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко. Українське радіо.
4: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський заявив, що Київ майже не виконав плану стійкості, а в КМДА повідомили, що місту не вистачає дизельних електростанцій. Про це та інше далі докладніше. Завтра у низці регіонів застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Проте, на відміну від сьогоднішнього дня, вони діятимуть не цілодобово. Знеструмлення почнуться о 6 ранку і триватимуть до опівночі. Одночасно відключатимуть від однієї до двох черг, повідомили в Укренерго. Енергомережа та об'єкти передачі електроенергії зазнали значних пошкоджень унаслідок російських ударів. Про це повідомив Володимир Зеленський у телеграмі. Відновлення триває цілодобово. Він також заявив, що майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків у межах планів стійкості. Напередодні міський голова Віталій Кличко заявив, що Київ готується до складної зими через удари РФ і закликав містян за можливості виїжджати. Це допоможе, зокрема, розвантажити транспорт та комунальників. Про це Кличко сказав в інтерв'ю «Франс Прес». Останніми тижнями Росія почала активніше атакувати Київ у день. Під ударами опинилися, зокрема, мости, енергетична інфраструктура. І у разі порушення роботи водозабезпечення у столиці, за словами мера, може виникнути досить масштабна криза. У Києві для енергорезерву основних об'єктів великої потужності не вистачає окремих повноцінних електростанцій, таких як дизельні електростанції і когенераційні установки. Тому наразі в окремих районах столиці є проблема з водопостачанням та водовідведенням. Про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв. Він розповів, що зараз близько 700 генераторів встановлені на об'єктах, що надають тепло і водопостачання. Постачання. Вони виконують роль джерела резервного живлення малої потужності у котельнях, теплопунктах та локальних насосних станціях. Зокрема, таким обладнанням оснащені 155 бюветів, які є додатковим джерелом питної води у разі можливих тимчасових перебоїв у централізованій системі.
4: Було встановлено 700 генераторів. Стосовно водопостачання, загалом забезпечено 27 мегаватт резервного живлення. А зараз мова йде про будівництво електростанцій спеціальних великої потужності саме для системи водопостачання. Третина робіт виконана, ще близько 40 мегаватт потужності і саме електростанції, які забезпечать цю потужність в стадії реалізації. Наразі є інформація, що вирішено питання про фінансування планів стійкості. От цей проєкт, а він є пріоритетним, буде до кінця року, як це було заплановано, завершено.
5: Пошкоджені вагони потяга та збита електроопора. На Львівщині працівники залізниці усувають наслідки вчорашньої аварії. Один із потягів уже прибрали з колії. Напередодні, близько 21-ї години, під час відправлення зі станції Підзамче, дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль зіткнувся з електровозом. Унаслідок аварії травмувалися 11 людей – машиніст, його помічник та 9 пасажирів віком від 17 до 70 років. Про стан ушпиталених Суспільному розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги у лікарні Святого Пантелеймона Яна Бондарчук.
6: У лікарню Святого Пантелеймона доставили 5 постраждалих. Всі у стані середньої важкості. На даний час 2 з них знаходяться у відділенні нейрохірургії, 1 у відділенні травматології і 1 у відділенні хірургії. Одна пацієнтка покинула лікарню для подальшого лікування в амбулаторних умовах. На даний час пацієнтам надається вся необхідна медична допомога та вони перебувають під спостереженням лікарів.
5: Причини аварії встановлюють правоохоронці. Якщо доведуть провину машиніста, йому загрожує позбавлення волі терміном до 7 років, говорить начальниця відділу інформаційної політики Львівської обласної прокуратури Ольвія Герляк.
7: За попередніми даними, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонений сигнал світлофора, після чого відбулося зіткнення. За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту.
2: Новини на Українському радіо.
5: Нобелівську премію миру цьогоріч отримала Наванетхем Наві Пілей з Південно-Африканської Республіки. У Нобелівському комітеті зазначили, що її відзначено за зусилля у просуванні миру та міжнародного права. Як розповіла Суспільному виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцева, Наванетхем Наві Пілей відіграла важливу роль у забезпеченні переслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.
8: пані Надя – це просто приклад жінки, яка вчинила просто грандіозну кар'єру в міжнародному праві, тому що вона починала ще захищаючи як адвокатка дисидентів, людей, які боролися проти апартеїду. І враховуючи, що сама вона одна з перших темношкірих жінок в цій професії, вона стала першою темношкірою жінкою спочатку в цій провінції в Південній Африці, а в подальшому в структурах Міжнародного кримінального суду, Міжнародного суду справедливості ООН.
9: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
5: Погода. Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, на півдні країни 10-15, вдень плюс 14, плюс 19, у південній частині до 23, на цю мить у столиці плюс 14. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
9: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. Українське радіо продовжує свої програми. В студії працює Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про чергові переговорні можливості, про те, що чи є це переговорним вікном, яке нас наблизить до якогось позитивного результату, до припинення війни в ідеалі, до припинення бойових дій по лінії зіткнення, чи чогось такого абсолютно реального. Те, на що сподіваються українці. Українська делегація вирушає до Сполучених Штатів для переговорів щодо активізації дипломатичних зусиль для завершення війни. Чи можуть бути конкретні результати? На прямому зв'язку зі студією аналітик, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Ігор, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
10: Добрий вечір, Віталій.
0: Ну, я хотів би почати з цитати і означення моменту людини дуже добре відомої і в світовій політиці, і в Америці. Це держсекретар, у нього дві посади, і радник президента США з питань національної безпеки Марко Рубіо, який сказав, що він нічого не бачить в частині переговорів, що переговори зайшли в стратегічний глухий кут. Попри це є інформація, що українські переговірники в Сполучених Штатах будуть обговорювати новий всеосяжний план, який має допомогти вивести цю ситуацію з глухого кута. Тобто процес припинення війни з Росією. Джерело NBC News. Новий раунд переговорів, який розпочався в п'ятницю, очолюють спеціальний посланець Стів Вітхоф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Переговори є черговою спробою домовитися про дипломатичне врегулювання на тлі посилення смертоносних повітряних атак по обидва боки кордону. Ваша оцінка ситуації? Щось вийде, чи ми робимо те, щоб сподобатися Дональду Трампу?
10: Ну, насправді, для початку ми мали б розділяти два треки. Перший трек, що стосується широких рамок завершення війни, і щодо саме цього, по суті, коментує Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, тому що дійсно Російська Федерація не показує станом на зараз сигналів стосовно саме завершення війни переговорним шляхом. А все ж таки наша делегація і загалом і американські представники Вітков Кушнер, і європейські представники, і, до речі, і, наприклад, представники Індії, так само пам'ятаємо, там, що заявляв Сибіга стосовно ініціатив, там є і турецько-єгипетські пропозиції. Тобто дуже багато зараз міжнародних акторів, які працюють над темою секторальних перемир'їв, тобто енергетичного і морського. Чи є сьогодні можливість для все ж таки прийняття відповідного рішення? Я думаю, що є, але з часом, на жаль, шанси для цього зменшуються. Поясню чому. Російська Федерація зайняла позицію затягування процесу ближче до кінця жовтня місяця. Росія намагається, ну, по факту, використати наближення виборів до Конгресу Сполучених Штатів для того, щоб протискати бажані для неї позиції. І через це, звичайно, ті пропозиції, які звучать від різних акторів, зокрема і від наших американських партнерів, ну, фактично десь, ну, як мінімум, гальмуються, а фактично блокуються. Тому, знаєте, я з певним скепсисом все ж таки читав матеріал «Axios», де йшлося про те, що Віткоф і Кушнер лише наприкінці жовтня поїдуть до Москви з оновленими пропозиціями. Тобто навіть те, що говорив і президент Зеленський, і до того очільник Офісу президента пан Буданов, стосовно організації саме тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі через позицію Російської Федерації, очевидно, лишається під великим питанням. Тим не менш, те, що наша делегація на два дні, 9 і 10 число, якраз поїхали для пропрацювання відповідного питання як з американською стороною, так і з нашими європейськими партнерами, які там будуть присутні, то, звичайно, це сигнал на те, що Україна намагається прискорити досягнення відповідного рішення, що стосується секторальних перемир'їв і по нашій енергетиці, як казав би ширше, що стосується інфраструктури і безпеки на Чорному морі.
0: Ігоре, ви знаєте, от цей тиждень ми його охрестили, в тому числі як тиждень високої нобелівської престижної моди, нобелівські лауреати в Осло і в Стокгольмі, люди, які справді внесли колосальний вклад, внесок в світову науку, в цивілізацію, і медицина, і фізика, і та ж сама художня література. Я думаю, що єдина людина, яка глибоко розчарована, це саме Дональд Трамп, тому що Нобелівської премії йому миру. Йому вже в який раз не бачити просто як своїх вух, і такий не дуже гарний афоризм, який свідчить про категоричність його заяви, про те, що він припинив 8 воєн, а ця війна, яка має припинитися. Дев'ята, вона не самовита, з цим можна погодитися, вона забирає багато смертей, з цим можна погодитися, але Дональд Фредович плутає поняття. На одній дошці в нього є агресор Російська Федерація, жертва Україна, в цьому різниця. І я хотів вас запитати про подію, яка прямо не торкається нашого аналізу, але яка дає уявлення про налаштовані США на перемовини. З'явилося повідомлення від учора, що Сполучені Штати і Кремль обговорюють плани запуску газогонів «Північний потік-1» і «Північний потік-2» для того, щоб масштабувати постачання російського газу в Європу, створити якесь спільне підприємство, ну і ділити, як кажуть, бабло, бо гроші. Тобто і вам добре, і нам непогано. От в цьому суть, так би мовити, нинішньої ситуації, поведінки Трампа. Ну і другий момент, що ми чекаємо нетерпінням 3 листопада, проміжні вибори до Конгресу, можливо, коли одна палата представників перейде під контроль демократів, у Трампа не буде такої, я сказав би, важко слово підібрати, такої поведінки в частині геополітики зовнішньої. Як ви думаєте, пов'язано це, не пов'язано, і очікування, які можуть бути?
10: Почну з останнього. В незалежності від результатів парламентських виборів, мідтерму, Трамп лишиться Трампом. Просто питання в тому, чи змусять його, наприклад, республіканці достроково піти у відставку, що теж є одним із сценаріїв. І залишковий термін...
0: Республіканці чи демократи?
10: Ні, республіканці.
0: Республіканці, так, це дуже...
10: Якщо, тут логіка яка? Якщо буде програш, ну, відповідно, по суті, починається вже фактично президентська кампанія 28-го року. Ну, і в такій ситуації Трамп, якщо буде постійно кульгавою качкою, ну, це не дуже добре для республіканської партії.
0: А для нас?
10: От. Ну, для нас взагалі турбуленція внутрішньополітична в Сполучених Штатах загалом погана, тому що вона відволікатиме від українських питань. Але водночас у нас є, принаймні станом на зараз,
11: активізація двопартійного кокусу підтримки, і ми це бачимо якраз як наслідок прийняття закону Грема і листи, які лист, який був направлений Трампу на цей рахунок. Тобто, в принципі, ми маємо на кого спертися. Але є загальні фактори. Тепер загалом відповідаючи на ваше питання. Тут, знаєте, ситуація дуже цікава, бо Трамп не лише плутає агресора і жертву в цьому кейсі, а він дуже часто плутає національний інтерес Сполучених Штатів із власним приватним. Тому що те, що ви згадали по Північному потоку, насправді тема не нова. І ще за Байдена, один із спонсорів кампанії Трампа, такий собі Стівен Лінч, подавав запит, аби увійти, запит до американського уряду, аби увійти якраз і купити Nord Stream 2. Відповідно, потім він активно профінансував вже ж кампанію Трампа, і зараз як по факту один із вигодонабувачів тієї політики і обговорення стосовно саме Nord Stream, де активно бере участь Дмитрієв і Вітков, є якраз оцей пан Стівен Лінч. Але ж не лише. Є ж питання ще закордонних активів Лукойлу на $20 мільярдів. І станом на зараз Російська Федерація до кінця не дала згоди саме на цей продаж, але все одно ми вже бачимо цей спектакль фактично триває вже понад півроку. І, до речі, і навіть Міністерство фінансів Сполучених Штатів випускало ліцензії з паузою на певні санкції для того, щоб угода відбулася. І там якраз, по суті, знову ж таки, оточення Трампа, і сини, і Вітков, і так далі. Мається на увазі фонди, які мають відношення до Трампа, мають отримати під контроль відповідні закордонні активи Лукойлу. Тому в цій всій ситуації, яка розігрується, звичайно, у цьому є, як на мене, більша проблема. Тому що ми чітко бачимо конкретний фінансовий зиск оточення Трампа, де фактично росіяни намагаються купити, а ще й зважаючи на попередню історію про плати частини весілля сина Трампа з боку Умара Крімльова, який потім через галас Трампу Джуніору довелося повертати ці кошти Умару Крімльову. Тим не менш, це доволі показова ситуація.
0: Бачите, колеги, з першого каналу Суспільного зараз з'явився анонс сьогодні екстрене засідання Радбез ООН наживо 22-й годині. Україна вимагає провести це засідання у зв'язку з 50 загиблими цивільними. Мова і про Краматорськ, і про Прилуки. Агресор не спиняється ні перед цим. Це мені нагадує дії німецького фашизму проти євреїв, Голокост періоду Другої світової війни. Але він був обмежений мішенню російських вбивць, стає все цивільне населення України. Тобто, якщо брати на віру те, про що говорить президент Зеленський, в принципі, нема сенсу не довіряти главі держави про те, що в одному з документів чи на одній нараді російський диктатор сказав, що він знімає перед російськими військовими всі абсолютно якісь забобони, застороги, вони куди хочуть, туди можуть і бити. Ці диявольські плани винищення води, каналізації, світла в Україні, то зрозуміло, що ні про які перемовини, очевидно, говорити на цьому етапі не можна. Плюс до цього збільшення на 17 трильйонів рублів військового бюджету Російської Федерації в 2027 році. Який сценарій вимальовується і чого можна досягти від переговорів от цих дводенних у Вашингтоні? Є якісь позитиви? Ми можемо говорити знову про ліцензії, про збільшення поставок озброєння, про гуманітарний трек, про повернення дітей, я так по пам'яті перераховую. Що ще може бути темою цих перемовин?
11: Ми, в принципі, бачили сигнали, які подавав особисто президент Зеленський, наприклад, перебуваючи на позиції ураженого будинку в Прилуках, де він чітко актуалізував тему необхідності надання нам працюючого Старлінку прикордонні Російської Федерації для того, щоб атакувати відповідно балістичні установки, спрямовані на Київ. І очевидно, що цю тему і далі намагаються пропрацьовувати. Ми влітку бачили, як її футболи між собою Трамп і Маск, але зважаючи на подальше розгортання супутникової системи інтернет-зв'язку «Рассвет» з боку Російської Федерації, то тема необхідності увімкнення старлінків там в Брянській, там Ростовській, Курській, інших областях, вона набуває нового значення. Це один аспект. Другий аспект, звичайно, до кінця на сьогодні немає рішення остаточного стосовно екстреного зимового пакету на 300 ракет для патріотів, хоча нібито президент і після Нью-Йорку і казав, що в принципі політичне рішення є, але там, ну, після того ми не бачили підтвердження з боку Сполучених Штатів, ні спростування. Очевидно, що цю тему теж будуть обговорювати активно для того, щоб підкріпити попередні розмови безпосередньо між Зеленським і Трампом, те, що відбулося у вересні місяці. Ну і, звичайно, тема все ж таки і пропрацювання по лінії ОПК. Ми ж знаємо, що все активніше Сполучені Штати виходять на комунікацію з українськими виробниками для спільних проєктів. Тому це такі, знаєте, певні плюшки, я б це так назвав, що дійсно може посилити зацікавленість американської сторони в отриманні кращих результатів по дипломатії, по російсько-українському треку. Але, на жаль, в цій ситуації ми теж маємо розуміти, що ми ж не з Америкою воюємо. І скільки раз ми вже робили акцент на тому, що у Трампа є можливості і там і економічно більше потиснути, і 18-те, нагадаю, жовтня – це дедлайн, до якого Білий Дім має все ж таки продемонструвати рамки тиску на Російську Федерацію в руслі закону Грема. І багато таких аспектів, які потрібно дійсно залучати для того, щоб отримувати кращий результат.
0: Ну, я думаю, є такий афоризм, що велике бачиться або пізнається через деталі. Деталі, от ми говорили про цей спільний проєкт, з яким носяться росіяни, вороги. Про Північний потік-2. Далі ви сказали про Лукойл. Це вже інтерес стратегічний, очевидно, Сполучених Штатів. Це дуже хороша бізнес-угода. Ну, а вишенка або родзинка на торті, коли Трампа запитали цього тижня, чи будете ви вітати друга Володю з черговим так званим днем народження, да? Буду вітати свято і так далі. Тобто, очевидно, от через такі відповіді, через такі питання пізнається загальна ситуація. Нема в нього абсолютно бажання ставити фінальну крапку на потугах Москви. Якби Трамп захотів, я думаю, ми б вже були значно-значно на дальших або на кращих позиціях стосовно досягнення миру чи перемир'я. Такими діями Трамп, безумовно, підживлює Москву, підживлює претензії абсолютно безпідставні російського диктатора на те, що Росія, країна бензоколонка, буде в числі трьох країн, будуть ділити світ на трьох товаришів: Путін, ну і, безумовно, Дональд Трамп. Чи є ризик, що Сполучені Штати і Крим спробують домовлятися про параметри завершення війни, а Україну фактично поставлять уже перед сформованими умовами? Адже ми виходимо з того, що про Україну без України немає таких моментів взагалі бути. І роль Києва впливати на логіку переговорного процесу. Пане Ігоре.
11: Ну, в принципі, в цій ситуації, насправді, варто нагадати Анкоридж, відповідно, серпень минулого року, який, власне, і був намаганням домовитися про Україну без України, де передбачалося протискання російських ультиматумів. І, як ми знаємо, ця тема поступово каналізовувалися іншими західними країнами, і Україною, звичайно, і врешті-решт прямо артикулювалося з боку офіційного Києва, що анкоріджський формат, він не принесе миру. І в цій ситуації, звичайно, Ну, станом на зараз, як на мене, Росія намагається реінкарнувати десь первісні пункти, от саме 28-пунктного плану Трампа. І те, що і так було почищено наприкінці минулого року, активно за участі, до речі, Марка Рубіо, українською стороною, європейською стороною, і ми тоді прийшли до 20-пунктного плану і пройшли його на 90% з росіянами, але вперлися в тему Донецької області і ЗС. Ну, тим не менш, станом на зараз очевидно, що у Російської Федерації немає власної політичної волі рухатись навіть в такому аспекті. І дійсно більше йде наголос на необхідності, як ви сказали, правильно стосовно поділу світу, і саме тому вони максимально актуалізують імовірність зустрічі Сі, Трампа і Путіна 18-19 листопада на форумі АТС. Але водночас в цій ситуації, ну, це ж жодним чином не означає хоч якогось, хоч невеликого сигналу, що Російська Федерація планує все ж таки йти шляхом деескалації. І правильно ви згадали, наступний рік оці 17,1 трильйони рублів передбачені на війну з Україною. Але ж ми ж бачимо, що і 28-й, і 29-й рік тенденції зберігаються. Причому у Російської Федерації вони йдуть паралельно зі звуженням видатків на соціальну сферу, на медицину, на інші напрямки, там урізання 6-7%. Тобто це якраз і показує, що для Путіна війна – це головне. І чому цього не бачать в Сполучених Штатах, продовжуючи намагатись перебувати в амплуа хорошого поліцейського. Ну, це питання доволі серйозне.
0: Я нагадаю, з нами на зв'язку аналітик, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Щеленко, прямий ефір Українського радіо, в студії працюю я, Віталій Науменко. У нас залишається 2 хвилини, пане Ігоре. Я думаю, що якраз той випадок, коли можна послатися на думку ще однієї відомої в медіапросторі людини, політолог і наш колега Віталій Портніков, звертає увагу на те, що дискусії про мир постійно повертаються до відомих питань. Чи можна погоджуватися на територіальні поступки, чи варто наполягати на вступі до НАТО, які гарантії безпеки можуть бути достатніми, щоб війна не повторилася. Усі ці питання важливі, пише Портніков, для майбутнього України. Однак, на його думку, вони мають сенс лише тоді, коли інша сторона, в даному випадку Росія, Крим, справді готова домовлятися. Сам Портніков таку готовність російського керівництва не вірить і вважає, Москва використовує переговорний процес передусім для затягування часу послаблення України та очікування вигідніших міжнародних обставин, зокрема змін в політиці Сполучених Штатів Америки. І у нас залишається 1.5 хвилини. Ще один дуже важливий момент, пане Ігоре. Чи готові США, на ваш погляд, взяти на себе конкретні зобов'язання щодо захисту України в разі повторної російської агресії? Що могло б зробити такі гарантії дієвими, а не декларативними? Прохання, хвилина на відповідь.
11: Максимально лаконічно. Ну, такі сигнали неофіційні нібито були, але якщо говорити про центральну лінію, більше все ж таки питання подальшого співробітництва і допомога у купівлі озброєння для України, і економічна співпраця. Тобто ми не можемо говорити тут про залізобетонні гарантії безпеки. Тим не менш, ця тема, поки вона лишається драфтовою, очевидно, що і в подальшому у комунікації офіційно Києва з Вашингтоном може посилюватись. Тобто все залежить від мінливої політики у Білому домі.
0: Я дуже дякую за вашу участь в прямому ефірі, за цікаві, абсолютно фахові професійні коментарі. Залишайте, шановні радіослухачі, очікувати і термінового проведення засідання Ради безпеки ООН на вимогу України і підсумків перемовин в Сполучених Штатах української делегації і переговорників, відомих від Сполучених Штатів Америки. Ну і, звісно, чекати з надіями проміжних виборів до Конгресу Сполучених Штатів Америки. Ігор Щеленко, аналітик і голова Центру аналізу та стратегії, був в прямому ефірі Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Данько. Вітаю вас. В Австрії поліціянти затримували журналіста Ткача, який розслідував справу щодо виїзду екс-генпрокурора Кравченка. РФ вдарила по Запоріжжю, є загиблі та поранені. Спецпосланці Трампа зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. Про це та інше далі докладніше. Журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали в Австрії окремо від двох інших громадян України. Усіх чотирьох підозрювали у шпигунстві, повідомив в ефірі журналіст австрійського суспільного мовника Крістоф Бендас. За його словами, підозри щодо журналістів не підтвердилися. Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка уже відпустили. Двоє інших українців залишаються під вартою. За словами австрійського журналіста, дізнатися подробиці інциденту нині складно, оскільки австрійські органи влади надають мало інформації, поки триває слідство. Втім, австрійська журналістська спільнота і надалі з'ясовуватиме обставини затримання.
12: Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, ті двоє – це шпигуни з військової української поліції. Вони виконували своє завдання, не повідомляючи органам влади австрійським. І мені здається, що пан Михайло Ткач і ті двоє поліціянтів спостерігали за Русланом Кравченком, що виїхав з України через звинувачення в корупції. Це все, що ми поки знаємо.
5: Сам Михайло Ткач розповів деталі свого затримання. Напередодні у Відні семеро озброєних людей у масках розбили вікна автомобіля, витягли його та оператора Ярослава Бондаренка на дорогу і направили на них зброю. Попри його слова про те, що він журналіст, один із чоловіків притиснув його коліном до шиї та наказав мовчати. Через відсутність пояснень він перші 40 хвилин думав, що їх викрадають. За 3 години після того, як затриманих привезли у поліційний відділок, з ними почали проводити допит. Там Ткач і дізнався, що їх звинувачують у шпигунстві, розповів він в оприлюдненому відео.
13: Як на мене, сталося якесь надзвичайне непорозуміння. Це я почав розуміти в процесі допиту, коли усвідомив, що дуже серйозні обвинувачення і окрім якоїсь інформації, яку хтось, можливо, маніпулюючи, надав представникам правоохоронних органів Австрії, у них розпорядження нічого немає.
5: Нагадаю про затримання свого журналіста Михайла Ткача та оператора Михайла Бондаренка в Австрії напередодні увечері повідомила «Українська правда». Вказується, що журналісти у Відні виконували редакційне завдання. Вони розслідували справу щодо виїзду за кордон екс-генерального прокурора Руслана Кравченка. Він фігурує у справі про корупцію. Один чоловік загинув, 16 людей поранені. Такі наслідки російських атак по Запоріжжю. Докладніше про наслідки атак у сюжеті Анастасії Потапенко.
14: І дитина каже, ми не загинули. Я кажу, ні, не загинули.
15: З такого діалогу розпочався ранок Катерини та її 9-річного сина. Після того, як російський кап поцілив просто перед вікнами їхньої квартири. Жінка згадує, дивом встигла зреагувати на загрозу і врятувати дитину.
14: Почула, що загроза кабів. Я тут живу з сином. Сину 9 років. Я встаю і, ну, сину кажу, Максим, давай, бігом в коридорчик, бо кап летить. І тільки я його за руку, і одразу кап сюди прилітає у подвір'я, і оце все от вилітає. Ми встигли встати. Якби ми не встигли встати, то оце все було на дивані. Все було вже тут. Злякався, аж отак трусити почала. Ми вилазили під дверями, бо у сусідів там у квартирі винесла навіть двері. І вона отак от лежала, щоб навіть не вийти. І ми отак от вилазили під дверями.
15: Окупанти вдарили по Запоріжжю на світанку. Ця атака забрала життя 48-річного Сергія.
16: З Мелітополя і останні часи, останні роки жив тут і почувалися. Депутат на родинство. Депутат, мабуть, він вийшов саме на роботу. І це дуже не в той час, і він був всім буквально в епіцентрі вибуху. Ми від останнього сподівалися, що не він, хоча він не разом не летів.
15: Ще одна російська авіабомба зруйнувала 3 поверхи іншого багатоквартирного будинку. Власниці квартири на верхньому поверсі пощастило. У момент удару вона була в іншій кімнаті, а її сусідів врятувало те, що їх не було вдома. Нагадаємо, військові РФ цього ранку випустили по місту 6 керованих авіабомб. І поки на місцях ліквідовували наслідки обстрілу, окупанти атакували місто знову. Російський FPV-дрон поцілив по маршрутці, поранивши щонайменше 3 людей. Всім травмованим надається допомога. Анастасія Потапенко, Суспільне, новини Запоріжжя.
5: У Прилуках та селі Бурімка на Чернігівщині попрощалися із сім'єю Іванченків. Подружжя та 2 дітей загинули 7 жовтня, коли армія РФ атакувала ракетою 5-поверхівку у Прилуках. Сім'я Іванченків мешкала на 3-му поверсі, і в момент удару усі 4 були у себе в квартирі. Олександра Мілошевська, далі.
17: Невинних людей, з яких 5 дітей.
18: 9 жовтня. Прилуки. Тут прощаються із сім'єю Іванченків. Подружжя та 2 дітей загинули 7 жовтня під час російського ракетного удару по 5-поверхівці. Після прощання у Прилуках загиблих повезли до села Бурімка, звідки родом Олександр Іванченко. Сусідка сім'ї Лариса Ярошенко пригадує, востаннє бачилась із ними ввечері 6 жовтня, напередодні загибелі. Згадує, якими були Олександр та його дружина Юлія.
19: Дуже чуйна людина. Ніколи ні в чому не відмовить. Завжди допомагав. Сусідам, знайомим. В них дуже багато знайомих. Дуже гарні люди. Його дружина Юля, ну, знаю я її менше, звісно, але теж завжди чуйна, віддавалася на допомогу всім-всім. До останнього надіялися, що, можливо, хоч хтось із них залишився живими, але, на жаль, повідомили, що загинула вся родина.
18: Віталій Антоненко працював з Олександром Іванченком, який був машиністом на «Укрзалізниці». Пам'ятає, як вони з братом-близнюком прийшли на роботу.
20: У 2007 році вони вдвох з братом прийшли до нас в локомотивне депо «Гребінка». І до 2010 року працювали помічниками машиністів. Потім вони перейшли на дизель-поїзда, теж помічниками-машиністами. Ну, а вже на теперішній час Олександр працював машиністом, і Сергій теж працював машиністом.
18: Віталій пригадує, тільки-но дізнався про ракетний удар, став дзвонити Олександру, але той не відповідав. Чоловік зміг додзвонитись до його брата Сергія.
20: Він каже, я приїхав, що нікого не було, каже, я давай дривати, малого дрив, каже, а більше не можу нічого зробити, все, каже.
18: Поховали сім'ю Іванченків на центральному кладовищі села Бурімка. Олександра Мілашевська, Суспільне, новини, Чернігів.
5: Спецпосланці президента США Джаред Кушнер та Стів Віткоф зустрічаються сьогодні з українською делегацією у Майамі. Цю інформацію під час спілкування у чаті журналістами підтвердив Володимир Зеленський. Перемовини триватимуть 2 дні. За словами президента, однією із тем перемовин буде посилення української протиповітряної оборони. Також він повідомив, хто з української сторони поїхав на перемовини до США.
21: В п'ятницю в Сполучених Штатах Америки з Джаредом Кушнером, Стівом Вітковим, і з нашої сторони Буданов Кислиця, Архамія Умєров. Також очікується зустріч 2 дні, і розраховуємо на європейську команду, яка долучиться до нашої переговорної групи і до американської переговорної групи.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 4-9 градусів, у Карпатах 1-6 тепла, на півдні та південному сході країни 10-15 градусів. Вдень плюс 14, плюс 19, у південній частині до 23. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 4-9, вдень 14-19 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працює Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Далі будемо говорити, як кажуть, сюжет навіяний останніми подіями. На дворі фактично літо, бабина, чи так складаються кліматичні обставини, температура за 20, те, що було вчора, погода ідеальна просто, про яку можна мріяти. На цьому фоні нескінченні російські атаки, терор цивільного населення, цивільної інфраструктури і фактично предтеча блекауту, багатогодинні відключення електроенергії ще до початку, повторюся, опалювального сезону. Наскільки критичною є ситуація в енергетиці? Чи вдасться Кремлю посилювати тиск на українців, психологічні тиски, терори? Чи готова влада до складної зими? І головне, що потрібно терміново зробити, аби захистити людей від енергетичної загроз? На прямому зв'язку зі студією засновник спілки споживачів комунальних послуг, частий учасник багатьох прямих ефірів на Українському радіо Олег Попенко. Пане Олегу, вітаю вас в нашому ефірі.
1: Вітаю вас. Вітаю.
0: Як би ви відповіли на цей парадокс щодо графіка відключень? Чому графіки не працюють? На конкретному прикладі оголошують про екстрені відключення спочатку, коли їх скасовують, то мають за логікою повернутися до планових, але до них так і не повертають. І відключення тривають таким чином безперервно. І взагалі обґрунтоване пояснення вчорашнім колізіям є чи немає?
1: Ну, обґрунтовано є, в першу чергу, ви правильно сказали, це обстріли, обстріли Російської Федерації, які продовжуються, росіяни обстрілюють нашу енергетичну інфраструктуру вже два тижні поспіль. Мова йде про постійні обстріли наших підстанцій, які в першу чергу потерпають від обстрілів, там та сама ПС «Київська», яка відповідає фактично за передачу електроенергії в Київ і регіон. От її два тижні шахеди буквально у сенсі знищують. Паралельно з цим росіяни декілька днів назад ударили по ПС Рівненська, то 750, яка відповідає за передачу електроенергії від Рівненської АЕС. А на минулого тижні було розбито, було декілька ударів по Київський ГЕС, по Трипільський ТЕС, по ТЕЦ-5, і врахуємо, що ТЕЦ-4 також було розбите. Тому фактично генерації в Києві, в Київській області не залишилось. І у нас є тільки одна можливість передати електроенергію з Рівненської ГЕС і також імпортну. Але тут у нас на заводі стали удари Російської Федерації по підстанції. Тому це от величезна проблема, яка існує. На жаль, об'єкти, незважаючи на всі обіцянки там і все, не всі об'єкти енергетичної інфраструктури вдалося захистити. Частково, як ми бачимо, ПС Київська захищена, але не повністю. І цей частковий захист, він все ж таки дозволяє нам подавати електроенергію в область. Але її не вистачає. Чому спочатку йдуть плани відключення, а потім відміняють графіки? Це напряму пов'язано або зі збільшенням споживання, тобто приходить населення, наприклад, ввечері і включають всі прилади і починають споживати електроенергію, або з іншим, це коли розбивається інфраструктура, там черговий трансформатор, в нього влітає шахет, і це означає, що ми змушені зменшити подачу електроенергії в регіон, тому що вона фізично не передається.
0: Ми періодично нагадуємо дуже важливу інформацію, пане Олегу і шановні радіослухачі. Міненерго закликає не публікувати фото і відео з місць влучань по енергооб'єктах. В останні тижні Росія суттєво посилила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Ворог навмисно цілить у лінії електропередач та трансформатори, аби унеможливити передачу, що унеможливлює передачу світла до споживачів. Енергетики працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити обладнання, стабілізувати роботу енергосистеми та повернути повернути світло в домівки українців. Втім, на тлі постійних атак в соціальних мережах все частіше з'являються фото і відео з місць влучань. Навіть коротке відео або окреме фото може містити важливі для ворога деталі, де саме стався удар, яких пошкоджень дознав об'єкт і як просувається ремонтні роботи. Цю інформацію можуть використати для коригування подальших атак. Про це варто пам'ятати і вдень, і вночі, наскільки це небезпечно. Це підлягає під певні статті навіть кримінального кодексу. Поширення таких матеріалів також створює колосальні ризики для працівників, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру та може ускладнити їх роботу. А тому, фіналізуючи, просимо не знімати і не публікувати місця влучань, пошкоджені об'єкти, переміщення ремонтних бригад і перебіг відновлювальних робіт. Дайте фахівцям можливість виконати свою роботу без зайвого ризику. Оперативна інформація про наслідки атак і стан енергосистеми публікується виключно на офіційних ресурсах, виважено і без зайвої деталізації. І наостанок, просимо користуватися лише перевіреними джерелами та не поширювати матеріали, які можуть допомогти ворогу. Я нагадаю, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. Ми говоримо про ситуацію в енергетиці. З нами на зв'язку засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олегу, сьогодні довелося було світло дивитися включення. Це було вранці. Проєкт «Спільний радіо Свободи» був міністр

0: буде не лише на Україні, а й за кордонами України. Чи думаєте ви, що це все-таки стримуючий фактор, чи ні? Чи росіяни не перед чим не зупиняться?
1: Діло в тому, що росіяни вже були так звані випускні трансформаторні підстанції, які відповідають за видачу електроенергії з атомної станції. Так от росіяни вже били по випускним нашим трансформаторним підстанціям. Якщо не помиляюсь, 24-й рік Південно-Українська АЕС, тоді вони ударили по випускним підстанціям і практично повністю погасили роботу Південно-Українська АЕС. Тому росіян тут нічого абсолютно не зупиняє. Я не вірю в те, що вони можуть там зупинитись, або ще щось, або щось їх морально може зупинити. Вони будуть бити всюди, куди вони захочуть, в тому числі і по випускним підстанціям, які знаходяться біля атомних станцій.
0: Це дуже тривожний момент, і очевидно, все буде залежати в тому числі від домовленостей чергових перемовин в Сполучених Штатах з приводу так званого зимового пакету, про який говорить постійно президент України Володимир Зеленський. Нам потрібно для проходження зими хоча б 300 ракет ПАК-3, по 100 ракет, по сотні ракет, хоча ми розуміємо, сотні ракет – це розрахунки, дві ракети перехоплювача на одну балістичну, хоча наші військові навчилися збивати і вражати ціль часто з одного пострілу. Так, ну, все одно це дуже велика українська зимова мрія. 300 балістичних ракет на фоні того, що Трамп демонструє відверту приязнь до перемовин з Кремлем, Північні потоки 1 і 2, спільні проєкти, давайте заробляти гроші, давайте експортувати і нарощувати обсяги експорту газу до Європи, колосальні фінансові можливості відкриваються, от, і все це дуже і дуже, я сказав би, непокоїть, тому що ми очікували очікуємо від американської адміністрації зовсім інших потужніших заяв і дій. Пане Олего, чому в одних регіонах світла менше, ніж в інших? Пояснення від Міненерго. Енергетична інфраструктура – головна мішень російських ударів напередодні зими. Ворог навмисно цілить у трансформатори та високовольтні мережі, які передають електроенергію між регіонами. Через це енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам. Очікуємо знову на під'єднання Олега Попенка до ефіру. Пане Олегу, поки ні, ситуація із зв'язком. Так само хотілося б почути відповідь, як це пов'язано із запровадженням графіків обмежень. Основні потужності виробництва електроенергії зараз зосереджені переважно на заході України. Саме там розташовані атомні електростанції та заходить імпорт з Європи. Цей регіон потенційно може виробляти більше, ніж споживає. Схід, південь та центр, де генерація суттєво розбита обстрілами, є енергодефіцитними. Ну і не будемо забувати, що ситуацію ускладнюють Олег Попенко. В ефірі, пане Олего, повертаємося, поки ми відновлювали зв'язок. Чому в одних регіонах світла менше, ніж в інших? Пояснення від вас.
1: А це залежить від того, наскільки зруйнована енергетична інфраструктура. Якщо ми кажемо з вами за руйнування, за інфраструктуру, яка відповідає за передачу електроенергії від Рівненської АЕС, то зрозуміло, що подальша передача її там через ПС Рівненська або ПС Київська надалі неможлива. Тобто тут в залежності від розташування підстанцій і є проблеми в інших регіонах. Там Полтавська область, наприклад, Сумська область, Черкаська. А також це залежить від генерації. Наприклад, Трипільська ТЕС, вона відповідала за не тільки там за подачу електроенергії в область, а вона також подавала електроенергію в Житомирську область і в Чернігівську область. Руйнування Трипільської ТЕС – це означає введені графіки додаткові в Житомирі і в Чернігові. Тому це географічно залежить. Ми не беремо з вами відразу прифронтову області. Там однозначно, там історія зовсім інша. Там постійні відключення, вони були влітку, і на великі періоди, і навіть вилітало, ціле місто вилітало.

0: і той же Херсон влітку вилітав, і Миколаїв вилітали повністю без світла. Після того, як знову же були влучання в трансформаторну підстанцію, яка йде від Південно-Української АЕС. Тому в найкращі в цій ситуації якраз західні області, які мають можливість не тільки запитати, вони запитані не тільки від атомної Хмельницької АЕС, а вони ще можуть залучати імпорт. І тому вони в найкращій ситуації знаходяться чисто географічні і технічні. Хоча росіяни обіцяли, що вони розіб'ють також лінії електропередач і трансформаторні підстанції, які допомагають нам залучати імпорт з Західної Європи. Тому тут ситуація все рівно буде краще, але росіяни також бачать це, вони це все розуміють. І для того, щоб занурити нас повноцінні, хоча б не 100% блекаут по всій території, а хоча б робити регіональні блекаути, вони розуміють, вони бачать нашу мапу, розташування наших енергооб'єктів, і вже давно поставилося це в план.
1: А як це пов'язано з запровадженням графіків обмежень? Основні потужності виробництва, я про це вже згадував, електроенергії, зосередження переважно на Заході, там розташовані АЕС, заходить імпорт з Європи, цей регіон потенційно може виробляти більше, ніж споживає. Схід, південь і центр, де генерація суттєво розбита обстрілами, це енергодефіцитні області. Як це пов'язано з запровадженням графіків?
0: Ну, напряму запровадження, тому що, наприклад, там є дефіцит, там профіцит на заході України, і вони передають електроенергію сюди. Якщо у нас тут в центральній частині, наприклад, або ближче до прифронтового фронту розбиті підстанції, то ми не можемо передати сюди електроенергію, тому що розбита інфраструктура. В цьому випадку іде організований експорт електроенергії за кордон. Питання в захисті об'єктів, питання в наявності протиповітряної оборони, яка буде захищати ці об'єкти, все це повинно бути вже давно відпрацьовано. Ми з вами говорили про захист об'єктів, наприклад, підстанція, да? То в 24-му році ці підстанції почали створювати для них спеціальне укриття, багатошарові, там земля, бетон, ще, яка, на розрахунках, ця конструкція повинна витримувати балістичну ракету, удар її. А ми почали цю роботу, у 24-му році наші іноземні партнери зупинили цю роботу. Сказали, що вони не будуть її фінансувати, якісь там причини вони назвали, що це недоречно, там це дуже дорого і так далі. Потім ми в 25-му році це не фінансували. У 26-му році ми знову почали фінансувати захист об'єктів. Але в серпні ми знову зупиняємо, але по причині, що в нас відсутні кошти в бюджеті, просто фізично закінчились кошти. Тому питання захисту об'єктів повинно стояти постійно. Притом не тільки там габіони з піском, а це повинні бути всі види захисту, які тільки можливо. Для того, щоб захищати від звичайних шахедів, від реактивних шахедів, побудувати ці укриття спеціальні, куди можна спрятати ці самі трансформатори під землю. Бачите, в Європі все це робиться. Правда, вони їх не ховають там від ракет, але в Європі більшість трансформаторних підстанцій або вже заховані, або в проєкті, як ті ж Німеччині, до 2033 року. Вони в плані розрахунок, що всі трансформаторні підстанції повинні бути опущені під землю.
1: Пояснення дуже просте. Через пошкодження магістральних мереж цей варіант передачі надлишкової електроенергії з заходу в центральні східні регіони, він, враховуючи те, що про це знає ворог, вони часто пов'язані з великими ризиками. У нас залишається 45 секунд. Пане Олего, таке питання. Це перша частина, шановні радіослухачі. О 20-й годині випуск новин, о 20:07 ми будемо аналізувати і продовжувати аналізувати ситуацію з Олегом Попенком. Перед перервою таке питання. Чи є можливості зупинити російський терор, чи ні? Вони не зупиняться.
0: Вони не зупиняться точно. Це єдиний спосіб, це енергетичне перемир'я, про яке йде мова. І, до речі, ми вже проходили цей варіант в 2024 році, перед зимою 25-го року ми якраз пройшли енергетичне перемир'я. У нас, в принципі, у нас та зима 24-25 пройшла без єдиного обстрілу.
1: Зрозуміло. Ну що ж, перемовини, очевидно, будуть тривати. Побачимо результати. Поки що ставимо крапку. Це перша частина. На зв'язку Олег Попенко. Продовження 20.07.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Офіційний партнер радіодиктанту національної єдності Work.ua. Work.ua. Ти зможеш все.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Robax. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
6: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Українське радіо.
7: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві розробляють схему дублюючих транспортних маршрутів. У Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів та тестують нові засоби боротьби з кабами. Про це та інше далі докладніше. Російські удари по енергооб'єктах столиці спричинили подекуди зупинку електротранспорту у Києві. Напередодні у місті тимчасово зупинилося метро. Сьогодні також на маршрутах менше трамваїв та тролейбусів. У низці районів столиці та передмістя протягом дня запроваджують екстрені графіки відключень. За словами першого заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, наразі енергетики у посиленому режимі працюють для нормалізації ситуації, а міська влада розробляє схему дублюючих транспортних маршрутів. У Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів та тестують нові засоби боротьби з кабами. Останні кілька днів місто потерпає від атак ворожої авіації, бомб, кабів та шахедів. Росіяни б'ють по переправах. Цієї ночі у місті протестували повне перекриття вантового мосту, щоб перевірити, як працюватиме транспорт у різний час доби. У разі потреби у місті можуть запровадити реверсний режим проїзду і обмежити рух вантажівок. Про це на брифінгу повідомив ВО очільника Запорізької ОВА Михайло Семікін.
9: Ми зробимо головне навантаження на вечірні часи або вночі, щоб вантажний транспорт йшов цими мостами, а в день це буде більше для громадського транспорту організовано. Вся ця історія – це війна технологій. коли ми бачимо, що щось змінилося, нам потрібен деякий час на те, щоб теж адаптуватися і протидіяти цьому.
8: 7 жовтня РФ атакувала Прилуки з 6 крилатими ракетами. Унаслідок влучання у п'ятиповерхівку 22 людей загинули, серед них 5 дітей. Ще 54 травмовані, зокрема 7 дітей. Що розповіли правоохоронці, які допомагали рятувальникам діставати із завалів живих людей та тіла загиблих, у сюжеті Альони Марчан.
7: Мати, 20 років Софія, поруч знаходився її син. Син на той час вже був мертвий, 1.5 роки дитині було.
10: Поліцейський Прилуцького райвідділу Богдан Жуков пригадує, як знайшов під завалами п'ятиповерхівки, в яку поцілила російська ракета, подружжя з 1.5-річною дитиною.
7: Софія мене дуже довго тримала за руку, я заліз на неї, пробув, напевно, майже 2 години. Вона просила, щоб я від неї не відходив, вона часто втрачала свідомість. Сергія засипало різними побутовими цими каміннями, він не міг самостійно дихати. Я намагався їх врятувати.
10: Богдан каже, щоб Сергій міг дихати, періодично прибирав з його обличчя каміння та пісок, які сипались під час розбору завалів.
7: Ті 2 години, з якими я пробув, це було наче вічність. Я був наче з ними завжди знайомий. Я не знав, що говорити. Я говорив їм все, що ми зустрінемося, що підемо до мене в гості, що будемо там нянчити дитину, хоча я вже поняв, що дитини немає. І Софія це вже понімала. Да. Ну, ми все одно про неї говорили. Я не знаю, як їх відволікати. Ми плакали з Софією разом. Ми їх витягнули живими, як я їй обіцяв. Але настільки мені зараз відомо, що Сергій також вчора загинув уже в лікарні. Я надіюсь, що Софія жива. Вони не прилучани. Вони тиждень назад приїхали з Ізюма, щоб врятувати свою дитину від війни. І дитина загинула вже тут, в мирних Прилуках, як ми думали.
10: Загиблому Сергію Лєвічеву було 18, а його сину Олексію 1.5 роки.
7: Є процес професійної деформації, але я до цього був не готовий. Я ніколи не бачив стільки мертвих дітей за один день в одному місці.
10: Колега Богдана Олександр Пащенко розповів, що того дня допоміг винести зі зруйнованої частини будинку тіла 2 дітей.
11: Маленька, 1.5 року ми виносили дівчинку. І з 5-го поверху, і тут теж була дитина.
10: 13-річну дівчинку поліцейські з рятувальниками знайшли мертвою у власному ліжку.
11: Була вона, виходить, на 3-му поверсі.
10: Олександр Пащенко розповів, що найбільше загиблих було на верхніх поверхах будинку. Альона Марчан, Суспільне новини, Чернігів.
8: На півночі Рівненської області через російський обстріл постраждала багатодітна родина. Поранено 7 людей. Про це повідомив у телеграмі начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Він написав, що травмовані 2 жінки, чоловік та 4 дітей. У 3 дітей травми середньої тяжкості. 13-річний хлопчик у тяжкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані. Унаслідок атаки суттєво пошкоджено і будинок родини.
2: Новини на Українському радіо.
8: Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду. Про це оголосив державний секретар США Марко Рубіо у відеозверненні, яке було опубліковане на його сторінці у соцмережі X. Санкції введені у відповідь на розслідування МКС щодо дій американських військовослужбовців в Афганістані, а також через ордери на арешт високопоставлених ізраїльських посадовців, зокрема прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньяху, у справі про ймовірні воєнні злочини у секторі Гази. Нетаньяху звинуватив суд у антисемітизмі. Рубіо заявив, що Штати відкидають ідею, що Міжнародний кримінальний суд має будь-які повноваження, щоб притягати до відповідальності американських громадян, військовиків або політичних лідерів, тому що США ніколи не приєднувалися до цього суду. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
8: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, у Карпатах 1-6, на півдні країни 10-15 градусів, вдень плюс 14, плюс 19 градусів, у південній частині до 23. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: «20.07. Час в Україні. Ви слухаєте прямий ефір Українського радіо в студії Віталій Науменко. Знову ця ефірна година починається із оголошення повітряної тривоги. Суспільні новини повідомляють про те, що в столиці України повітряна тривога через загрозу дронів в ряді районів столичного регіону і в місті Києві. Реактивний до Чабанів, Фастівський район, повітряна тривога, Бучанський район, жовта повітряна тривога. Одним словом, те саме, що ворог застосовує перманентно вже кілька днів. Безперервні повітряні атаки реактивними шахедами. Ми повинні аналізувати ситуацію і виробляти алгоритм дій. Одна частина спротиву – це максимальне насичення масштабування протиповітряної оборони дронами-перехоплювачами. В окремі, скажімо так, цикли, про це є офіційні дані, відсоток збиття реактивних дронів 80 і більше відсотків. Будемо сподіватися, ми на правильному шляху. Хоча найкраще було б не допускати до такого, робити це раніше, масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, тому що є інформація про те, що не встигли ми наздогнати, як ворог може відірватися знову в швидкості реактивного смертоносного знаряддя вбивства 900 і до 1000 кілометрів. Будемо сподіватися, все це відстежують певні інституції, знають, що робити. Ну, а ми повертаємося до розмови з нашим шановним студійним гостем Олегом Попенком. За кілька хвилин буде аналіз ситуації на ринку електроенергії і що у нас відбувається в частині графіків. Всі моменти, про які ми повинні пам'ятати і тримати в голові. Залишайтеся на хвилях Українського радіо.
0: Знати більше з Українським радіо.
2: Як швидко новини долали відстані до появи інтернету? І хто першим перетворив інформацію на найдорожчі товари в Європі? Ще на початку 19 століття інформація рухалася зі швидкістю поштового екіпажу або корабля. Новина про зміну влади чи війну в іншій країні могла йти тижнями. Газети того часу публікували не свіжі факти, а застарілі чутки. Усе змінилося у 1835 році. У Парижі колишній перекладач і комерсант Шарль-Луї Гавас заснував перше в світі інформаційне агентство. Сьогодні воно відомо як «Франс Прес». Гавас зрозумів головну істину. Свіжі і достовірні новини критично необхідні політикам і бізнесменам для ухвалення рішень. Спочатку для швидкості агентство використовувало поштових голубів. Вони доставляли фінансові та біржові зведення між європейськими столицями за кілька годин. Але справжню революцію зробив телеграф. Ця технологія дозволила миттєво передавати короткі текстові повідомлення електричними дротами. Успіх французького агентства надихнув конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні, а у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство Reuters у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Reuters контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило п'яти запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто, що, де, коли і чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: В Україні 20.12, ви на хвилях Українського радіо. Ми продовжуємо свої програми. В студії працює Віталій Науменко, і ми повертаємося до розмови стосовно ситуації в енергетиці, яка загострюється, це цілком очевидно, тому що ворог масштабує і інтенсифікує свої постріли. Більша частка реактивних шахедів і інші моменти, мета яких одна – вивести з ладу повністю каналізацію, світло, водопостачання, знелюднити великі українські міста – Харків, Одесу, столицю Київ, столичний регіон, зробити життя людей в цих мегаполісах нестерним. Ці плани, які плекає ворог, сподіваючися на те, що вони будуть реалізовані. У нас, українців, мета протилежна – не допустити в жодному разі до реалізації цього диявольського плану. На зв'язку зі студією засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Пане Олегу, зв'язок нормальний?
3: Да, чую вас чудово.
1: Я хотів сказати, що повертаючися до першої частини нашого аналізу, про те, що власне ситуацію ускладнюють не лише масовані атаки, але й локальні обстріли у прифронтових зонах та аварії через перенавантаження системи. Щодня щось виходить з ладу, і щодня енергетики це лагодять. Отже, різниця у тривалості відключень – це не чиясь забаганка, результат фізичних обмежень. Енергетики відновлюють пошкоджене обладнання, роблять усе можливе, аби збільшити можливості передачі електроенергії. Водночас російські атаки тривають щоденно, а ремонтні роботи проводяться лише тоді, коли це дозволяє безпекова ситуація. Ну і ми не залишаємося, як кажуть, в боргу. Далекобійні дрони сил безпілотних систем інших відповідних структур наносять так само і вражають об'єкти і нафтогазопереробки на Росії, логістичні центри, склади, арсенали. Одним словом, війна на виснаження. Що може бути далі? От, звісно, ви не військовий аналітик, от і це тема окремого військового, очевидно, коментаря, але при такій інтенсивності, наскільки вистачить у ворога запасів, запалу і бажання в лапках?
3: Я думаю, що вони будуть продовжувати бити, не зупиняючись, руйнуючи нашу всю енергосистему. Мова йде, і ворог поставив собі таку задачу, це підтверджують західні аналітики, і наша розвідка підтверджує, що росіяни поставили собі задачу створити повну гуманітарну катастрофу в великих містах. Мова йде Дніпро, Харків, Одеса, Київ і теоретично Львів. Тому задачу вони поставили собі, і я думаю, вони будуть продовжувати її виконувати. Задача розбити всі ПСи, ну ПСи, ПС-750, це ПС-750 Вінницька, Київська і Західноукраїнська, з повноцінним обмеженням видачі електроенергії в цілі регіони, коли регіони будуть до 90% сидіти без електроенергії. І тут головне звернути увагу на діяльність тих же обласних військових адміністрацій, обласних органів місцевого самоврядування по підготовці резервних джерел живлення на водоканалах, на теплокомуненерго, багатоквартирних будинках, тому що ця проблема, ми її вже знаємо. Ми повинні були давно вже зробити аналіз за попередні роки і на цей опалювальний сезон масштабно підготуватися, щоб кожна КНС-ка, каналізаційна насосна станція, кожна котельня, а навіть кожна компресорна станція газова була б максимально захищена і на ній стояли резервні джерела живлення. Ворог 100% не буде зупинятися. Він 100% поставив собі задачу, він буде це робити. Це можна побачити на різнороду пабліках, де вони публікують навіть карти, як вони будуть руйнувати нашу енергетичну систему, як будуть від'єднувати регіони від імпорту, від електроенергії, які виробляють атомні станції. А враховуючи, що вони ударили практично по всій маневровій генерації цей раз, це Кременчук, Київ і інші, то фактично вони занурять більшість регіонів на те, що у нас не буде світла по 80-90% на добу, тобто 16-18 годин, а то і 20 годин будемо сидіти без світла.
1: В багатьох коментарях в ефірах Українського радіо, тим не менше, є один, я сказав би так, умовно позитивний. Ми сподіваємося, що він не безпідставний, він прорахований науковцям момент. Зима може бути м'якшою, теплішою. От і це додає, безперечно, оптимізму. Вже не буде високих. Будуть окремі, як кажуть, цикли, але дуже великих періодів, низьких критичних температур не буде. Пане Олеге, але ми говоримо з вами про світло, чудово розуміючи, що від світла залежить і водопостачання, і каналізація. Вчора була проблема з Борщагівською під Києвом громадою. Тимчасово стоки не приймали, місто не приймало. От лише потім, через буквально в оперативному режимі, весь цей механізм, ланцюжок запрацював. Тобто ворог не обмежується лише світлом. Його мета повністю – повне знищення інфраструктури. Тобто, якщо чесно, це повернення в первісний вік. Очевидно, так.
3: Ну, давайте скажемо так, що відмова від прийняття стоків від водоканалу на Петропавловській, Борщагівці і Вишгороді пов'язана з відсутністю електроенергії і відсутності резервних джерел живлення на каналізаційно-насосних станціях Київводоканалу. Тобто тут питання якраз відсутності електроенергії і неготовності місцевої влади до таких проблем. От сьогодні остання новина, я читаю, що в Києві 700 генераторів, 700, але вони не можуть бути заживлені до основних об'єктів Києва. Я, чесно, я не розумію, чому. Ну, ми ці генератори кожен рік нам донори привозили. На півмільярда ми купили цих генераторів, привезли ще в минулому році, повинні були встановити їх до квітня цього року. Нам вже кажуть, їх 700, але вони не можуть запитати. І я тоді не розумію, що робить у нас там купа фахівців, купа людей на всіх цих посадах, починаючи з КМДА, закінчуючи водоканалу, якщо вони не можуть запитати і домовитись ДТЕК, синхронізувати роботу генераторів в єдиній мережі, енергомережі міста. Ну от я не розумію цього. Під час війни такі питання повинні вирішуватися. А не ми не повинні чути від влади констатація фактів. А от розумієте, є 700 генераторів, але ми не можемо їх запитати. Ну це якась дурня повна. Даруйте, це маячня. Я чесно, я цього не розумію.
1: Ну, я думаю, більшість наших шановних слухачів цього не розуміють, тому що одна мета, одна, так би мовити, стихія, коли не виділяють нічого, немає ні коштів, ні грошей, а тут 700 генераторів дають. І в чому тоді питання? Хто відповідає? Я думаю, це багатопланове завдання, пов'язане з політичною відповідальністю, з бажанням, так би мовити. Це щось вже, я сказав би, на голову не налазить напередодні настання осінньо-зимового опалювального сезону, хоча ми розуміємо, проблеми починаються значно-значно раніше. Приємна новина: в Києві відбій тривоги через дронову небезпеку. Шановні радіослухачі, у Києві, в столиці України, відбій тривоги через дронову небезпеку. Знову-таки, повертаючися до аналізу, джерело — Сергій Нагорняк, Рада 9, фракція політичної партії «Слуга народу». Російська Федерація хоче відрізати весь лівий берег України від електроенергії справа. Ворог запускає по одній електроопорі, каже пан Нагорняк, до 30-40 шахедів. Що скажете ви з приводу цих цифр і планів?
3: Ну, давайте почнемо з того, щоб росіяни б'ють по нашим електроопорам, лініям електропередач високовольтним, ще з 22-го року. Тому тут немає нічого дивного. По-перше, для того, щоб, по-друге, щоб зруйнувати одну електропору в лінію високовольтних передач, достатньо 3-4 шахетів. Тут пан Нагорняк явно перебільшує цими 40 шахедами, від 40 шахедів там, ну, немає ніякого сенсу. Достатньо 3-4 шахедів, і це ми бачили на прикладі 22-23 років, коли росіяни спочатку били по лініям електропередач 330 феросплавно до Запорізької АЕС, потім вони били в 24-му році по лініям електропередач, які відповідали за передачу електроенергії Вінницька 750, це передача якраз з одного берега направи. Тут я згоден з тим, що таку задачу росіяни ставлять. Вони її ставили в минулому, позаминулому році. Це якраз ударити так, щоб повністю вибити з енергопостачання всі атомні станції. Так само росіяни в 24-му році ударили по лініям електропередач високовольтним в Сумській області. У мене, до речі, є відео, як під вогнем шахетів, обстрілів наші сумські, я в Фейсбуці все викладав, як наші сумські енергетики працюють прямо під обстрілом, відновлюючи подачу електроенергії, і вони якраз от під обстрілом була повалена одна з ліній електропередач. Тому тут немає нічого дивного, це все давно відбувається, і зараз росіяни це будуть робити. Тому що це паралельні процеси, в які вони хочуть занурити Україну. Тому що відновлення подачі електроенергії після руйнування ЛЕП, він набагато довший, ніж після руйнування трансформатора. Тому що заміна трансформатора, умовно, ми його привезли краном, встановили, під'єднали. А лінія електропередач, це, по-перше, величезна металева конструкція, яку потрібно зварити, яку потрібно провести на об'єкт, підняти, встановити, потім під'єднати до них мережі, а потім налагодити. А після руйнування терміни встановлення лінії електропередачі і її приєднання до мереж повноцінне може сягати місяця і більше. А, наприклад, якщо немає обстрілів і потрібно замінити трансформаторну підстанцію, просто трансформатор замінити, то на це може піти там 1-2 дня. Ну, хай 3-5 днів, але це не місяці. Тому росіяни удосконалюють руйнування нашої енергосистеми, придумуючи більш масштабні операції. Тобто, якщо раніше вони по лініям електропередач були, ну, там, точково, наприклад, да, їде 330 феросплавно на Запорізьку АЕС. Вони хочуть від'єднати її з'єднання з нашої енергосистеми, Запорізька АЕС. Вони ударили по ним все. Зараз вони будуть бити масово по всім. Ми це бачили на прикладі Києва, а на прикладі Вінниці і інших областей.
1: Питання в нашій спроможності масштабувати виробництво ракет-перехоплювачів чи дронів-перехоплювачів, одержати зимовий пакет, те, що можливо одержати від обіцянок Трампа, від наших побажань. Президент Зеленський озвучив цифру на зимовий пакет, це 300, пак 3 по 100 на грудень, на січень і на лютий ракет, щоб якимось чином гарантувати захист українського неба. Я нагадаю, що за повідомленнями завтра в Києві будуть діяти графіки відключень, шановні радіослухачі, попереджає ДТЕК. Пане Олегу, ще хотілося б вас запитати, я наостанок ці два питання, так би мовити, залишив. Ми знову на фоні інтенсифікації ударів по об'єктах енергетики, критичної інфраструктури, по спробах ворога вирубити абсолютно і каналізацію, і водопостачання, бачимо фрагменти політичної дискусії. Влада Києва майже повністю не виконала план стійкості Києва. Президент Зеленський. Президент України заявив, влада Києва майже зовсім не зробила необхідних кроків для вчасного виконання планів стійкості. Про це президент сказав під час селектора за участю військових та урядовців, заслухавши доповідь про терміни виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та в інших регіонах. Дослівно. Гальмування робіт абсолютно неприпустимо. нести мою відповідальність. Мінінфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва через майже невиконання повне міською владою необхідних кроків, повідомив президент. Ну і до цього ще одна інформація. Поки в Києві обіцяють, у Харкові роблять. Експерт порівняв підходи до роботи двох мерів на фоні перебоїв зі світлом, водою та роботою електротранспорту в Києві. Прифронтовий Харків продовжує забезпечувати базові потреби мешканців. Про це заяву одного з політекспертів. Київ та Харків – це чудові приклади того, як потрібно і як не потрібно керувати містом під час війни. Ваш коментар.
3: Ну, те, що в Харкові набагато більше зробили з точки зору забезпечення резервними джерелами живлення, до речі, як і в Дніпрі, це факт. Величезна купа мінімобільних котелень, які були встановлені по всьому Харкові, ще починаючи з 22-го року. Дніпро почав це робити в 2024 році. Так само газопрочнєві установки, газотурбінні установки. Але давайте скажемо, що на Харків працювали і той же «Нафтогаз», який передав своє обладнання, і «Укрнафта». Але при цьому Київ має набагато більший бюджет, чим Харків. Київ, як на мене, самостійно, навіть без підвищення тарифів, міг би забезпечити резервними джерелами живлення свої об'єкти ще в 2023-2024 роках. І вони повинні були це зробити. І тут дійсно зона відповідальності, і як ми бачимо, відповідальна позиція мера, вона присутня абсолютно. Тому що, ну як? Як можна забезпечити нормальну роботу громадського транспорту в такій ситуації? Організувати її нормально. А резервні джерела живлення в багатоквартирних будинках. У нас повністю зірвана програма забезпечення резервними джерелами живлення в багатоквартирних будинках. Хоча на це виділені кошти Київради 1,2 мільярда. Незрозуміло, чому їх передали якійсь автостраді, яка займається асфальтуванням. Це найбільша компанія, яка в нас займається дорожнім будівництвом. Вони будуть займатися, я не розумію, у них що там 50 100, скільки там у них там електриків є, бригад. А ну бог з ним, так і там же ж теж роботи це не зробили, а кошти виділили в вересні. Я з трудом розумію, як вони за такий короткий проміжок часу в 2000-2500 багатоквартирних будинків встигнуть встановити інвертори і установки зберігання енергії і під'єднати її до енергосистеми. Тому що тут для того, щоб ну там 1-2 електрика попрацювали цю систему, потрібно хоча б там 2-3 дні, щоб її запитати і щоб все це зробити. Уявіть собі в масштабах Києва. Тому якби однозначно в Києві цю роботу провалили. Не всю, да, там на теремках трубу тягнуть, і це позитивно. Але в багатьох випадках в Києві багато чого не зробили, що повинні було зробити 2-3 роки тому назад.
1: Ситуація є такою, якою вона є. Будемо сподіватися, що корективи вже під час того, що почалося, у рашистів плани залишаються ворога такими, якими вони були. Повне знищення інфраструктури, терор цивільного населення. Наше завдання – не допустити кризового сценарію. На зв'язку зі студією був засновник спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
0: Спільні новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. В Україні вже доступні технології, які дозволяють залишатися онлайн навіть у разі відсутності світла. Та як завтра це світло виключатимуть? Про це та інше далі докладніше. РФ близько 8-ї години вечора атакувала Дніпропетровщину. Росіяни вдарили по складах логістичної компанії у передмісті Дніпра. Про це у телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа. Він написав, що інформація про постраждалих уточнюється. Загалом протягом сьогоднішнього дня окупанти майже 40 разів атакували область. Під ударами були три райони. Били безпілотниками, артилерією та ракетою. Загинула одна людина. Завтра у низці регіонів застосовуватимуть графіки відключення електроенергії. Проте, на відміну від сьогоднішнього дня, вони діятимуть нецілодобово. Знеструмлення почнуться о 6 ранку і триватимуть до півночі. Одночасно відключатимуть від однієї до двох черг, повідомили в «Укренерго». В Україні уже доступні кілька технологій, які дозволяють залишатися онлайн навіть у разі відсутності світла. Про це в ефірі телемарафону розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. Це XPON та Direct to Cell. У міністерстві українцям радять перевірити можливості своїх гаджетів, підтримувати ці технології, а також запитати про них у своїх провайдерів мобільного та інтернет-зв'язку. Водночас Оксана Ферчук розповіла, що провайдери уже переносять свої дата-центри під землю.
5: Для того, щоб за умови відключення від електромережі фіксований інтернет працював, треба уточнити у вашого провайдера або у вашому ОСББ, чи зараз ви підключені до так званої технології XPON. Технологія XPON дозволяє зберігати можливість отримувати доступ до мережі інтернет за відсутності електроенергії набагато довше, до декількох днів. Нову технологію, яка поєднує мобільний зв'язок з супутниковим зв'язком компанії SpaceX, Direct to Cell, дозволяє з вашим мобільним телефоном мати доступ до месенджерів і певних застосунків, навіть за умови, коли мобільна мережа тимчасово недоступна.
4: Засідання Ради безпеки ООН відбудеться о 22 годині за київським часом, йдеться на сайті Радбезу. Засідання скликали на прохання України у відповідь на нову хвилю російського терору, як написав у мережі X міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що російські атаки лише за останні кілька днів забрали 78 життів, ще понад 200 людей поранені. Трансляцію зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку можна побачити о 22 годині на живі. Його із синхронним перекладом на YouTube-каналі Суспільного та телеканалі «Перший». Укргідрометцентр попередив у телеграмі про небезпечні метеорологічні явища. Через пориви вітру від 15 до 20 метрів за секунду до кінця доби у Києві та області оголошено перший рівень небезпеки. Як розповіла Суспільному провідна фахівчиня відділу комунікацій Укргідрометцентру Оксана Скляр, нас чекає відносно тепла, але дощова погода.
6: У нас доволі такі теплі, як для жовтня, особливо температури, але ми вже перейшли до осіннього режиму. Наразі в нас дещо трішки вища температура від норми, буквально на градус-2. Зараз ми маємо доволі теплі температури. Нас не спостерігаються найближчими днями заморозки на поверхні ґрунту або на повітрі. Тому просто наразі найближчими днями ми будемо спостерігати таку доволі дощову погоду. А надалі вже більше, як буде уточнюватись прогноз, ми будемо знати, як буде надалі змінюватись синоптична ситуація.
0: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, в день 14-19, у південній частині до 23. На цю мить у столиці України плюс 11. Анна Денько, Українське радіо, дякую за довіру.

0: і вітання в ефірі програми «Планета спорту» в студії Галина Вінніченко.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Перша ракетка України Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Пекіні у двох сетах китаянці Джен Цінвень. Попри цей результат, після турніру в Пекіні вона стане шостою ракеткою світу та посяде найвище місце в рейтингу за останні 5 років своєї кар'єри. Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу, здолавши у двох сетах представницю США Ен Лі. Це вп'яте у 2026 році українка дійшла до цієї стадії турніру. Востаннє лінії це вдавалося ще в жовтні 2021 року. Рекордом кар'єри для Світоліної залишається третє місце в рейтингу WTA, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року. 20-річна представниця Чехії Нікола Бартунькова вибила з турніру WTA 1000 у Пекіні 8-му ракетку світу Кароліну Мухову. Тенісистка здолала свою співвітчизницю у двох сетах у чвертьфіналі за близько години. Чеська тенісистка втретє в кар'єрі обіграла суперницю з топ-10 рейтингу та вдруге за 5 останніх днів. У третьому колі 20-річна чешка вибила з турніру в Пекіні другу ракетку світу Аріну Сабаленку. Бартунькова встановила особистий рекорд вперше у кар'єрі, дійшовши до півфіналу турніру WTA. І ще трохи цікавої статистики. Завдяки перемозі над Муховою Бартунькова стала другою наймолодшою чеською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу турніру WTA 1000 з початку існування цього формату у 2009 році. Молодшою за нею була тільки Сара Бейлек на турнірі в Цинциннаті у 2026 році, повідомляє аналітичний портал OptaAce. Наступна суперниця Бартунькової – чинна чемпіонка Ролан-Гаросу 2026 Міра Андрієва. Нейтральна тенісистка є п'ятою ракеткою світу та найвищою сіною, яка лишилася на цьому турнірі. Півфінал пройде у суботу 10 жовтня.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Президент УЄФА Олександр Чеферін оголосив, що буде балотуватися на 4-й термін на посаді очільника організації. Вибори відбудуться на 51-му черговому з'їзді УЄФА в казахстанській Астані 22 квітня 2027 року. У 2024 році Чеферін заявляв, що не буде балотуватися на переобрання, однак змінив своє рішення. На своїй посаді він перебуває з 2016 року. Капітан збірної Швейцарії з футболу та Сандерленда Граніт Джака заявив, що отримав умовний штраф за отримання та використання підробного сертифікату про вакцинацію від COVID-19. За отримання неправдивого документа мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі близько 161 тисячі євро з випробувальним терміном у 2 роки. Це означає, покарання не буде виконано, якщо протягом цього часу я не вчиню жодних правопорушень. Судові витрати я вже сплатив, заявив футболіст. А тим часом головного тренера Саутгемптона Тондо Екерта дискваліфікували на 6 тижнів. Однак відсторонення призначили на термін після завершення сезону 2027-2028. Про це повідомляє The Guardian. У травні Саутгемптон потрапив у скандал зі шпіонажем. Представника тренерського штабу команди спіймали під час фотографування тактичного заняття суперників. Внаслідок цього інциденту англійська футбольна ліга офіційно дискваліфікувала Саутгемптон з плей-офф за право виходу до прем'єр-ліги у минулому сезоні, а також зняла 4 очки у розіграші 2026-2027.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу в другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2027. У поєдинку сині-жовті обіграли збірну Бельгії з рахунком 10-1. Після перемоги над бельгійками українки не змінили позицію в турнірній таблиці групи. Набравши 3 очки, вони посідають 3-є місце після Польщі та Норвегії. Для виходу до фінальної частини чемпіонату Європи збірній Україні потрібно або виграти групу, або потрапити до списку 2 найкращих команд, які фінішують другими. Наступний матч збірна України проведе проти Польщі в цю суботу, 10 жовтня, о 17:00 за київським часом.
1: Вболівай за наших! Разом із «Планетою спорту».
0: А тим часом український жіночий гандбольний клуб «Галичанка» відкриває єврокубковий сезон протистоянням проти литовського «Жальгіріса» у Кубку виклику. Зустріч відбудеться на стадії 1/32 фіналу, а клуби зустрінуться в Єврокубку вперше. Команди проведуть 2 матчі. У наступний раунд буде проходити клуб, який переважатиме за сумою 2 протистоянь. Галичанка підходить до старту єврокубкового сезону без капітанки Діани Дмитришин, яка зазнала травми. На відновлення гравчині може знадобитися до 8 місяців. Про це Суспільне спорт ексклюзивно повідомив головний тренер клубу Віталій Андронов. Матчі відбудуться 10 та 11 жовтня у Вільнюсі. У суботу початок гри о 17:00, у неділю о 14:00 за київським часом.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
0: Українка Наталія Жаркова здобула золоту медаль чемпіонату світу з фрідайвінгу в Лімасолі у дисципліні CWT – постійна вага. У фінальному жіночому старті Жофія Тьоркіч з Угорщини заявила занурення на 115 метрів. Однак спортсменка завершила його передчасним поворотом на глибині 108 метрів, через що отримала штрафні бали. Після цього свій виступ повиконала Жаркова, українка заявила занурення на 113 метрів і подолала цю глибину, завершивши виступ без штрафних балів. Жаркова показала найкращий жіночий результат у цій дисципліні на чемпіонаті. Срібну медаль здобула француженка Джейд Акботон, яка занурилася на 101 метр, а бронзу – представниця Угорщини Тьоркіч. Раніше на чемпіонаті світу з фрідайвінгу 2026 року під егідою CMAS Жаркова здобула золото у вільному заноренні, встановивши світовий рекорд. Ще одну медаль для України на тих змаганнях виборола Катерина Сидурська. Вона стала срібною призеркою. Колишня українська художня гімнастка Анна Пікалюк має відсидіти рік карантину для того, щоб виступати за збірну Хорватії. Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики. Втім, оскільки Українська федерація гімнастики не надає згоди на перехід Пікалюк, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. Анна Пікалюк переїхала до Хорватії у віці 18 років. Спочатку вона приєдналася до клубу «Аура» як тренерка, однак згодом вирішила відновити спортивну кар'єру та повернутися до виступів, але вже у статусі представниці Хорватії.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: 16-річний вінгер Арсеналу Макс Дауман отримав 3 офіційні сертифікати Книги рекордів Гіннеса за досягнення у прем'єр-лізі та лізі чемпіонів. Футболіст встановив рекорд у віці до 17 років. Півзахисник Арсенала Дауман здобув статуси наймолодшого гравця в історії Ліги чемпіонів, наймолодшого автора гола в англійській прем'єр-лізі та наймолодшого чемпіона Англії. Японські брат і сестра Ута та Хіфумі Абе одночасно стали чемпіонами світу з дзюдо на світовій першості у Баку. Для родини це вже 4-й золотий дубль на чемпіонатах світу, а їхня сімейна колекція золотих медалей чемпіонатів світу сягнула 11 нагород. Ута Абе виграла золото у ваговій категорії до 52 кілограмів і стала 6-разовою чемпіонкою світу. Хіфумі переміг у категорії до 66 кілограмів та здобув 5-й титул. Вперше брат і сестра одночасно стали чемпіонами світу саме в Баку у 2018 році. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: У світі цифрових технологій шахраї не втомлюються вигадувати способи обману. Цього разу аферисти приміряли на себе маску мобільного оператора Vodafone. Вони розсилають абонентам фейкові повідомлення про начебто завершення дії номера. Їхня мета – змусити людину замінити сим-карту і таким чином отримати доступ до її грошей та особистої інформації.
2: Мобільний оператор застеріг користувачів. Не вірте жодним повідомленням, окрім офіційних. Усі дані перевіряйте тільки на офіційному сайті у застосунку оператора або за номером довідки. Додатково важливо використовувати двофакторну аутентифікацію у соцмережах та уважно перевіряти банківські застосунки, аби не втратити заощадження через недбалість.
1: Які деталі криються за цією шахрайською схемою та чим вона відрізняється від інших, розповідає Олександр Пирожков, координатор проєктів з медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа».
3: Шахрайські схеми, які засновані саме на начебто повідомленнях операторів, вони дійсно популярні не тільки в Україні, а в світі. В принципі, це така, можна сказати, стандартна схема. Чому саме зараз існує подібна хвиля шахрайства з абонентами Vodafone? Іноді, знову ж таки, це шахрайство роблять і без конкретної причини. Просто це доволі поширений спосіб шахрайства, тому його використовують, скажімо так, побутово, не обов'язково прив'язуючи до якихось актуальних подій. А звісно, це, до речі, важливий аспект, що важливо враховувати, що саме сталося в суспільстві, які нещодавно були новини, можливо, там сталися якісь неполадки в роботі саме Vodafone. І якщо ви чули про такі новини, це означає, що треба бути обережнішим. Зазвичай ці новини шахраї використовують собі на користь і пишуть подібні повідомлення, представляючися власне представником оператора, який начебто намагається виправити проблему і пропонує вам акції, бонуси, подібні речі. Разом із тим, фактично в процесі крадучи ваші особисті дані. В більшості випадків дійсно подібні схеми з телефонними номерами, там з заміною сім-картки або з тим, що представнику оператора потрібно перевірити, хто вам писав там повідомлення або дзвонив. Будь-які подібні дії, вони, звісно, кінець кінцем націлені в тому числі на здобуття доступу до особистих приватних просторів користувача. В принципі, шахрайство з телефонними номерами дійсно поширене і не так важко здобути доступ до певного номера, тому що

0: Отримуєте доступ саме до мобільного телефону, і все, що ми маємо в наших соціальних мережах в інтернеті, все прив'язано до нашого номеру телефону. Якщо не до номеру телефону, то до поштової скриньки. А поштова скринька, в свою чергу, все-таки прив'язана до номеру телефону. І якщо ми маємо доступ до мобільного номера, то ми можемо отримати доступ і до будь-яких інших власне сервісів, соціальних мереж і так далі.
1: Шахраї надсилають повідомлення із посиланням, яке веде до підробленої сторінки мобільного оператора Vodafone. Що саме відбувається, коли користувач натискає на це посилання або погоджується на так звану заміну сім-картки? Технічний бік цієї схеми пояснює Олександр Пирожков.
0: Якщо ми погоджуємося з тим, що ми погодилися дійсно замінити свою сім-картку, мовно завершилася дія нашого номера, то відповідно тоді ми можемо поміняти, власне, цей номер і замінити сім-картку в більшості випадків через онлайн-додаток. І шахраї можуть попросити, власне, певні дані для того, щоб отримати, власне, доступ до цього онлайн-додатку або, в принципі, до нашого акаунту на сайті оператора. Наприклад, людина, яка представляється цим представником оператора, може попросити нас назвати тимчасовий код, коли ми виконуємо послугу там заміни номера або, в принципі, входу в акаунт для того, щоб начебто цей представник оператора зробив все за нас, щоб ми, власне, нічого не робили своїми руками. Але таким чином, якщо ми надаємо якісь будь-які тимчасові паролі стороннім лицям, то в більшості випадків шахраї просто отримують доступ до цього аккаунту і вже можуть надалі робити що завгодно, бо це фактично відкриває повну історію нашого номера. Тому, насправді, оці тимчасові паролі, коди, будь-які, які приходять нам у вигляді смс-ок або іноді повідомлень на електронну пошту для того, щоб здійснити певну дію або там увійти в аккаунт, ці паролі ніколи не можна передавати стороннім лицям, стороннім людям, тому що це, в принципі, не один з етапів оцього алгоритму.
2: Кожен українець може стати мішенню подібних атак. Як діяти слухачеві українського радіо, якщо він чи вона отримали підозріле повідомлення? І що варто знати, аби не потрапити в пастку шахраїв? Практичні поради дає Олександр Пирожков.
0: Тут важливо звертати увагу на те, хто саме надіслав нам це повідомлення. Навіть якщо нам надходить якесь начебто офіційне повідомлення від Vodafone чи від будь-якої іншої організації чи компанії, бажано це додатково перевірити. Ну, як це зробити? Допустимо, нам прийшло повідомлення від Vodafone про те, що нам треба поміняти нашу сім-картку, замінити номер. Відповідно, такі великі компанії зазвичай не комунікують лише через смс-ки. Якщо дійсно така якась потреба є, коли ми війдемо в додаток, наприклад, нашого оператора або на сайт оператора в свій особистий кабінет, то ми там також побачимо сповіщення про те, що нам там треба поміняти номер або здійснити будь-яку іншу послугу. Якщо ж навіть зайшовши в особистий аккаунт, ви не знайшли все одно підтвердження цієї дії, ви можете також додатково звернутися на гарячу лінію власне оператора і уточнити безпосередньо з цим номером, чи дійсно є якась потреба це робити. По-перше, так ви точно пересвідчитеся, чи дійсно щось потрібно робити, чи ні. По-друге, якщо це шахрайська схема, таким чином ви повідомите одразу оператора, йому буде легше взаємодіяти з цією проблемою. Окрім того, щоб перевіряти відправника і перевіряти ту інформацію, яку нам надають з іншого джерела, важливо в тому числі і відслідковувати те, як ми реагуємо на ту інформацію, яку нам надсилають. В більшості випадків шахраї намагаються вивести нас на емоцію, якось там враження, що це щось таке неймовірно сталося, або це щось приємне для нас, або навпаки, це щось таке, що жахає. Відповідно, і то це доволі сильні емоції. І якщо ми здатні усвідомити, що ми зараз відчуваємо ці емоції, їх викликало саме це повідомлення, ми в тому числі можемо і подумати про те, що вірогідно, це є маніпуляція, тому що всі маніпуляції, вони в першу чергу засновуються на емоціях. Якщо ми відчуваємо такі сильні якісь емоції від просто рандомного повідомлення, яке нам надіслав начебто оператор або будь-яка інша організація, то тоді варто додатково, знову ж таки, все перевірити, достовірність цієї інформації в альтернативному джерелі, тобто в офіційному джерелі на сайті там оператора або іншої організації. І тоді вже приймати якісь рішення, відкривати файли і так далі.
1: А ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєкту.

0: спеціалістів із медіаграмотності у громадській організації «Детектор Медіа». Друзі, щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Ну і важливо також пам'ятати, що йдеться насправді не тільки про нашу свідомість, не тільки про нашу інформаційну гігієну, але також, звичайно, і про наші гроші. Сьогодні в інформаційному світі все зав'язано на наші електронні адреси, або частіше на наші телефонні номери, і саме по них насправді приходять шахраї, саме на них полюють зловмисники. Будьмо пильними і свідомими.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Альберт Ейнштейн, один із найвизначніших фізиків людства, неодноразово помилявся у своїх наукових поглядах, і ці хиби часто стимулювали розвиток сучасної фізики. Його скепсис щодо багатьох власних відкриттів та упертість у відстоюванні певних переконань інколи призводили до конфліктів із науковою спільнотою. Але саме ці виклики стали підґрунтям для майбутніх проривів у науці. Так, у 1916-му Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль – коливань простору-часу, які виникають під час прискорення масивних об'єктів. Однак, працюючи разом із Натаном Розеном, він зіткнувся із математичними труднощами. Розв'язання рівнянь призводило до сингулярностей, які фізик сприйняв як доказ неможливості існування хвиль. Ейнштейн підготував статтю, в якій заперечував гравітаційні хвилі і надіслав її до журналу «Physical Review». Лише після втручання фізика Говарда Персі Робертсона, який виявив помилку у виборі системи координат, Ейнштейн виправив свою роботу. Сучасні експерименти, зокрема результати колаборації трьох найбільших обсерваторій світу Ліго, Вірго, Кагра, підтвердили існування гравітаційних хвиль, а отже і первинну інтуїцію Ейнштейна. Ще одним предметом скепсису Ейнштейна були чорні діри. Незважаючи на розрахунки Карла Шварцшильда про існування цих об'єктів, Ейнштейн вважав їх нереальними і намагався довести, що матерія не може стиснутися до такого стану. Він вірив, що фізика повинна описувати світ як гармонійну систему, в якій немає місця для сингулярностей. Ще більшим випробуванням для Ейнштейна стала квантова механіка, особливо феномен квантової заплутаності. У статті 1935 року він назвав цей ефект химерною дією на відстані і вважав, що він суперечить принципам спеціальної теорії відносності. Попри сумніви ученого, Нобелівська премія з фізики 2022 року підтвердила: квантова заплутаність – це беззаперечний факт, а сучасні технології, такі як квантові комп'ютери, базуються на цьому явищі. Останні десятиліття свого життя Ейнштейн присвятив спробам створити єдину теорію поля, ігноруючи при цьому сильні та слабкі ядерні взаємодії. Через це його пошуки не увінчалися успіхом. Аналогічно фізик скептично ставився до гравітаційного лінзування, вважаючи, що цей ефект надто слабкий для спостереження. Проте сьогодні лінзування стало важливим інструментом у вивченні темної матерії. Попри помилки, внесок Ейнштейна залишається фундаментальним для сучасної науки. Сьогодні українські науковці продовжують дослідження у сфері релятивістської гравітації та космології, долаючи сучасні виклики. Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу», що відбулася у Києві в травні 2026-го, підтвердила актуальність спадщини Ейнштейна для актуальних наукових досліджень. Останні наукові відкриття також спрямовані на розв'язання проблем, які залишилися ще з епохи Ейнштейна. Так, у червні 2026-го дослідники з Браунівського університету запропонували новий підхід до космологічної сталої, а у липні 2026-го китайські учені запропонували використовувати поверхню Місяця для посилення сигналів гравітаційних хвиль, що дозволить уникнути земних шумів під час спостережень.
0: Українське радіо. Реклама.
2: Павло, а як ти сам справляєшся?
3: А я вже не сам. Договір довічного утримання підписав, і щомісяця гроші, доглядальниця, комуналку сплачують, пенсіон виконує свої зобов'язання. Живу спокійно, чого і тобі бажаю. Центр «Пенсіон» вже 18 років піклується про самотніх пенсіонерів. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюємо. 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
5: Мова – це голос нашої боротьби у тилу і на фронті. Вітаю! Я Артур Дронь, письменник, ветеран війни та автор цьогорічного радіодиктанту.
6: Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один.
5: Пишемо разом, вплітаємо наші голоси.
6: 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. На платформах Суспільного.
0: Офіційний партнер радіодиктанту Національної єдності – Work.ua. Work.ua – ти зможеш все!
7: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
8: Українське радіо.
9: В Україні 21 година. Ви слухаєте Українське радіо. Прямий ефір в студії продовжує працювати Віталій Науменко. За кілька секунд головний підсумковий випуск Суспільного мовника. Суспільні новини. Найважливіші події за кордоном і в Україні. Аналіз і прогнозні оцінки. Залишайтеся на нашій хвилі. За кілька секунд Суспільні новини. Прямий ефір Українського радіо. Починаємо.
10: Добрий вечір, Суспільне новини з інформаційними підсумками п'ятниці. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестову мову перекладають Ірина Сколотова і Тетяна Журкова. У випуску дивіться. В Австрії зі зброєю та застосуванням сили затримали українського журналіста-розслідувача Михайла Ткача та його оператора. Над чим працює команда і у чому їх підозрювали? Столичний голова закликав киян на зиму залишити місто. Куди люди їдуть і як готуються до холодів? Кривава п'ятниця у Польщі. Інтернет-тренд чи реальна загроза нападів у школах? Шпигунство, участь у злочинній організації та шкода Австрії. Керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайло Ткач розповів, що саме йому інкримінували після затримання у Відні. Його коментар опублікувала «Українська правда» на Ютьюбі. Напередодні озброєні люди у масках розбили вікна їхньої автівки і витягли його та оператора Ярослава Бондаренка на дорогу. За словами Михайла, він одразу англійською повідомив, що журналіст, однак правоохоронці на це не реагували. У відділку в Ткача забрали особисті речі, а за кілька годин розпочався допит.
11: Зупинились на світлофорі. І в цей момент незрозуміло звідки вилетіло людей 7 в масках зі зброєю. Миттєво вибили вікна в нашій машині, наставили на нас зброю, щось кричали німецькою мовою. Я одразу підняв руки і кажу, що ми журналісти. Власне, нас швидко витягли, мене і Ярослава, з автівки, кинули обличчям просто посеред дороги. Руки за спиною, обшукали лежачи. Далі вдягнули таку стрічку на руки замість кайданок. Я продовжував повторювати, що я журналіст. Натомість мені хтось із цих людей став коліном на шию і прокричав, щоб я мовчав. Далі нас затримували як терористів, тобто з нами взагалі не розмовляли, просто був оцей шоковий крик, всі вони кричали. Направляли на нас зброю і, власне, ніякої комунікації. Загалом я хоча б трохи зрозумів, що взагалі відбувається, десь години за три після того, як привезли вже в цей відділок поліцейський, тому що до того в мене були різні думки. Я скажу спочатку, перші 30-40 хвилин я вважав, що нас викрадають просто. В центрі Відня люди озброєні, можливо, якісь бандити, можливо, хтось замовив. В початку цього допиту мені дали підписати документ. Наскільки я розумію, це аналог підозри. І там було прописано 3 статті, в яких звинувачуємось. Одна з них – це шпигунство в інтересах української військової розвідки.
10: Михайло Ткач разом з колегою поїхали до Відня за редакційним завданням з пошуку колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка. Той, нагадаю, 14 вересня, ще перебуваючи на посаді, виїхав у відрядження до Парижа. Розслідувачі знайшли його в Австрії.
11: Триває слідство або досудове розслідування. Відповідно, далі знову ж таки прийматиметься рішення прокурором або прокуратурою про достатньо підстав, недостатньо і всі подальші дії. Тексті Генпрокурор ми публікували підтвердження з австрійського реєстру про те, що Руслан Кравченко і його дружина зареєструвались тут у Відні. Відповідно, це може свідчити про те, що вони проходять юридичний шлях отримання якогось притулку. І відповідно, за законом, в цих реєстраційних документах, наскільки ми спілкувалися з юристами, має вказуватися фактичне місце проживання. А натомість, як ми побачили в цих виписках, у Руслана Кравченка вказана юридична адреса компанії, яка надає просто скриньку поштову і адресу, яку ці люди, які приховують своє місце проживання, можуть використовувати. Є дуже великі питання, чому й досі австрійська сторона жодним чином не відреагувала.
10: А на початку тижня, як пише австрійська газета Kronenzeitung, із посиланням на власні джерела, були затримані інші два українці за підозрою у шпигунстві, і начебто вони є співробітниками українських спецслужб. Міністр внутрішніх справ Герхард Карнер підтвердив, що вони перебувають під вартою за рішенням суду. Справу розслідує контррозвідка. Чи пов'язана їхня ймовірна діяльність із колишнім генпрокурором Кравченком, поки що не повідомляється. Як розповів в ефірі суспільного журналіста, австрійського мовника ОРФ Крістоф Бенданс, усіх чотирьох затримали за підозрою у шпигунстві. Подробиці дізнатися складно, оскільки поки триває слідство, австрійські органи влади надають мало інформації.
12: Згідно з даними МВС Австрії, ці двоє – це шпигуни. Є співробітниками української військової поліції, які виконували свої завдання, не повідомляючи про це австрійські органи влади. Мені здається, що пан Михайло Ткач і ці двоє поліціянтів спостерігали за Русланом Кравченком, що виїхав з України через звинувачення в корупції. Я не знаю, чи вони були свідомі того, що Михайло Ткач і його оператор виконували журналістську роботу. Мені здається, що компетентні органи думали, що це ще одна пара з того ж угруповання, чи то шпигунського, чи теж військові поліціянти. Коли з'ясували, що вони просто журналісти і виконують свою роботу, їх відпустили.
10: У Майамі розпочинаються переговори української делегації зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером та Стівом Віткофом. Про це напередодні повідомляв президент Володимир Зеленський. За інформацією Радіо Свобода, обговорять пропозиції щодо припинення російських ударів по критичній інфраструктурі України напередодні зими. Як розповів високопосадовець Білого Дому, зустріч дасть змогу визначити сфери, в яких сторони конфлікту могли б співпрацювати попри розбіжності.
13: Що стосується, якісь центральні припинення вогню можуть бути. Ми обговорюємо всі. І море, і енергетику, що може бути реалістичним або більш реалістичним, ну також поки не готовий сказати. В принципі, розумію, але ну не хочеться, скажімо так, щось сказати, і потім Росія, як завжди, на зло зробить навпаки. Тому давайте дочекаємось, бачимо з боку Сполучених Штатів Америки інтенсифікацію розмов і зустріч. Я сам говорив в останні дні 3 рази з американською стороною. Надіюсь на результат зустрічі наших переговорників.
10: Росія ж в обмін на енергетичне перемир'я, а також припинення вогню у Чорному морі, вимагає від США послаблення санкцій. Про це виданню «Київ Індепендент» розповіли двоє українських і один американський посадовці, знайомі з переговорами. Ці вимоги з'явилися на тлі посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Як сказав виданню високопосадовець українських сил оборони, Росія намагається завдати якомога більшої шкоди, щоб отримати перевагу перед потенційними переговорами. переговорами. Київ вже щодня стикається зі знеструмленнями через російські атаки. Публічно Москва не виявляє готовності припинити удари по енергетиці. Напередодні речник Кремля Дмитро Пісков сказав журналістам, що Росія не бачить сенсу в переговорах щодо секторального перемир'я. Мовляв, Україна пропонує припинення вогню лише в галузі, яка є ахіллесовою п'ятою. США своєю чергою тиснуть і на Росію, і на Україну, щоб вони припинили атаки на енергетичну інфраструктуру одне одного, зазначає Київ Індепендент. Атаки на Київ Росія посилила на початку вересня. Головними цілями є цивільна інфраструктура, дата-центри, залізниця, мости через Дніпро, а також енергетика. В останні кілька днів у столиці та передмістях запроваджують графіки подачі живлення, але додаються й екстрені відімкнення електрики. При цьому, як сказав в ефірі Суспільного експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, самої електрики не бракує.
14: Зараз генерації достатньо. Більше того, генерації настільки достатньо, що її можна в денні години експортувати, надлишкову генерацію, надлишкову енергію експортувати з України. Але через пошкодження магістральних мереж, через пошкодження розподільних пристроїв, цю енергію фактично неможливо донести, довести до споживача. Ці пошкодження, на жаль, відбуваються достатньо часто, і зараз, зокрема, в Києві та області енергетики просто не встигають відновити пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
10: Київ до складної зими готує резервні системи опалення, запаси пального, харчів і питної води, а також шукає альтернативні способи сполучення між берегами Дніпра. Втім, в разі порушення роботи систем водозабезпечення у столиці може виникнути масштабна криза. Про це міський голова Віталій Кличко сказав в інтерв'ю «Франс Прес». На цьому тлі він закликав містян виїжджати з Києва. Водночас до повної евакуації не закликає. Та чи планують люди їхати зі столиці на зиму та як готуються до холодів ті, хто лишається у місті? Розкажемо пізніше. Три райони Києва тим часом розгортають пункти незламності. Там найважча ситуація зі світлом. Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони. Принаймні, в одному сьогодні світла не було щонайменше 12 годин. Ну, на столичному Виноградарі зараз наш Нікіта Галка. Розпитаємо в нього подробиці. Нікіта, вітаю тебе. Бачу, світла на Виноградарі немає. Скільки його вже немає? Що розповідають місцеві жителі?
15: Слава, мої вітання. Ми перебуваємо дійсно на Виноградарі. Конкретно зараз ми перебуваємо в Оболонському районі міста Києва. І тут, за словами місцевих, на одній з вулиць не бачили світла із 7-ї ранку. Як кажуть місцеві, з якими ми поспілкувалися, світло зникло після вибуху чи то удару безпілотника від ранку. І з тої інформації, яку от знають мешканці навколишніх будинків, то це якраз от поломка мережі або обірвані якісь дроти і стали причиною того, що в будинку світла не було. Втім, ми от поки ходили, тут працювали кілька годин, з оператором помітили, що якраз в тих будинках, які ми ще от годину тому проходили, і там світла не було, нібито світло вже, ми бачимо, що з'явилося, водночас вуличного освітлення, як Саво, ти можеш помітити, тут немає. Ми походили також і побували на інших районах, зокрема у Шевченківському районі, і також бачили ситуацію в Подільському районі міста Києва. Там ситуація місцями краща, а місцями так само світла немає. Єдине джерело світла це у людей або телефони і ліхтарики, так, або це транспорт, який проїжджає навколо, або це ті кав'ярні і магазини, які мають генератори, які тут працюють постійно. Люди ось так в темряві намагаються дійти додому, хтось приїхав з роботи, хтось намагається дійти з дому до магазину і назад. Ну і, очевидно, люди невдоволені, кажуть, що поки що рятуються павербанками та іншими зарядними станціями, хто придбав. Ми також запитували, чи не збираються люди виїжджати раптом з Києва, якщо ситуація буде так само поганою зі світлом, або ж якщо, наприклад, ситуація буде погіршуватися, то люди кажуть, що поки що ні, а от до зими вже дехто і задумається над тим, щоб готуватися. Ну, поки що тут от така ситуація, ми продовжуємо далі стежити і будемо відслідковувати, чи раптом не з'явиться світло, можливо, з'явиться якась інформація у додатках та відповідних сервісах.
10: Дякую тобі, колего, за інформацію. Нікіта Галка про ситуацію зі світлом на Виноградарі. Нагадаю, там його немає з 7-ї ранку через, ймовірно, аварію. Через посилення ударів Росії по цивільному населенню України менш ніж за годину збереться Рада безпеки ООН. Екстрене засідання скликали на прохання України. Про це в мережі X написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він оголосив, що за останні кілька днів було вбито 78 цивільних, ще понад 200 людей було травмовано у Прилуках, Краматорську, Києві та інших містах. Суспільне транслюватиме засідання зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку наживо з синхронним перекладом початок о 22-й годині на телеканалі «Перший». Ну, у Прилуках та селі Бурімка на Чернігівщині сьогодні попрощалися із сім'єю Іванченків, подружжя та двоє дітей. Загинули 7 жовтня від ракетного удару по п'ятиповерхівці у Прилуках. Сім'я мешкала на третьому поверсі, і в момент удару всі четверо були у себе в квартирі. Олександра Мілошевська далі.
16: 9 жовтня. Прилуки. Тут прощаються із сім'єю Іванченків. Подружжя та двоє дітей загинули 7 жовтня під час російського ракетного удару по п'ятиповерхівці. Після прощання у Прилуках загиблих повезли до села Бурімка, звідки родом Олександр Іванченко.
17: Дуже чуйна людина. Ніколи ні в чому не відмовить. Завжди допомагав сусідам, знайомим. В них дуже багато знайомих. Дуже гарні люди. Його дружина Юля, ну, знаю я її менше, звісно, але теж завжди чуйна, віддавалася на допомогу всім-всім. Ну, до останнього надіялися, що, можливо, хоч хтось із них залишився живими, але, на жаль, повідомили, що загинула вся родина.
16: Віталій Антоненко працював з Олександром Іванченком, який був машиністом на «Укрзалізниці». Пам'ятає, як вони з братом-близнюком прийшли на роботу.
18: Олександр працював машиністом, і Сергій теж працював машиністом.
19: Племінник у них залізничник теж, що це всі. Всі працювали на залізниці.
16: Віталій пригадує, тільки-но дізнався про ракетний удар, став дзвонити Олександру. Але той не відповідав. Чоловік зміг додзвонитись до його брата Сергія.
18: Він каже, я приїхав, що нікого не було. Каже, я давай дривати. Малого дрив, каже, а більше не можу нічого зробити. Все, каже. І все, і перервалося, каже, сані нема все.
16: За словами Віталія, сім'я Іванченків мешкала на третьому поверсі п'ятиповерхівки.
18: Віталій, старший брат, бо ми його ж виповали, він каже, не можемо витягнути дівчинку Іру, не можуть витягнути. А її плитами, ж там 5 плит, каже, прикрило, не можуть, каже, витягнути. Уже їх повитягували, а її не можуть 17 часов, а її ще не витягнути.
16: 13-річну Ірину дістали з-під завалів увечері 7 жовтня. Дівчинка була у своєму ліжку. Староста села Бурімка Олександр Репій розповів, що знав Олександра особисто. Зі своєю майбутньою дружиною Юлією він познайомився у цьому селі.
20: Обзавелися з двома дітками. Це була сім'я, ну, чудова.
16: Поховали сім'ю Іванченків на центральному кладовищі села Бурімка. Олександр Мілашевська, Марина Кирієнко, Анатолій Сологуб, Дмитро Потіпака. Суспільне. Новини. Чернігів.
9: Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. 21.17. В столиці України знову повітряна тривога. Оголошена повітряну тривогу чергову в Києві та низці областей через загрозу атаки. Атаки, зрозуміло, безпілотниками, літальними апаратами, як би воно називалося, але це реальна загроза. Тому, шановні радіослухачі, в жодному разі не ігноруйте алгоритм дій. При небезпеці ви знаєте, шукайте прихисток, бомбосховище, будь-що придатне для збереження вашого життя. І по змозі залишайтеся на хвилях Українського радіо. У нас є можливість, поки колеги з Суспільного переходять в запасну студію, повідомити деякі оперативні новини. Держава розблокувала фінансування, ми про це сьогодні говорили, про критику президента столичної влади і невиконання планів стійкості. Так от, держава розблокувала фінансування проєктів енергостійкості столиці. У КМДА повідомили, відновлення платежів дасть змогу продовжити роботи над критично важливими інфраструктурами. інфраструктурними проєктами, реалізацію яких планували завершити до кінця року. Через замороження платежів частина робіт зупинилася, зокрема постачання обладнання з-за кордону, яке виготовляють від попередні замовлення. План на цей рік передбачає створення 1600 МВт резервних потужностей теплопостачання та 40 МВт резервного живлення для об'єктів водоканалу. Кроки запізнілі, хоча й необхідні. Все це було, ми про це не раз говоримо, робити раніше, систематичніше, без політичного, так би мовити, перетягування канату, без звинувачень, системно, методично працювати. Ну, які висновки можуть бути? Так само невтішна інформація, про яку повідомляє видання The Telegraph. Греція та Іспанія відхилили запит на передачу Україні ракет до Петріоту, у яких закінчується термін придатності. Дуже дивне повідомлення, тому що якщо завершується термін придатності, я перепрошую, набіса вам тоді ці ракети потрібні. Ви одержите нові, очевидно, в рамках контрактів, укладених із Сполученими Штатами з основним постачальником. Віддайте нам ці ракети, ми знаємо, що з ними робити. Будемо сподіватися, що ми почуємо якісь притомні роз'яснення. Ще одна інформація. Мінекономіки направило на погодження проєкт постанови Кабміну, який передбачає обмеження бронювання до 85% для підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомляє Рада зброярів і зазначає, що вона вважає необхідним зберегти можливість бронювання до 100% військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств ОПК. За нашими даними, пише Рада зброярів, Мінекономіки направило на погодження проєкт постанови уряду, який передбачає обмеження бронювання до 85% для підприємств ОПК, визначених Міноборони критично важливими для функціонування економіки. Вважаємо, що запропоноване зниження ліміту не враховує кадрових потреб оборонного виробництва. У роботі з державними органами Рада послідовно пояснює, як збереження виробничих команд впливає на забезпечення війська. Від наявності кваліфікованих працівників залежать обсяги виробництва, строки поставок, розробка нових виробів і можливість швидко реагувати на потреби фронту. Сьогодні українське ОПК продовжує зростати. З'являються нові виробництва, підприємства розширюють потужності, освоюють нові технології, збільшення частки української зброї, техніки у силах оборони, локалізація комплектуючих і зменшення залежності від імпорту потребують додаткових фахівців. Нагадаю, що є така проблема, побачимо знову таки окреслену позицію двох сторін. Уряд бачить цю проблему так, а Рада зберегів наполягає на збереженні попереднього, так би мовити, сценарію. Тобто не можна бронювати і обмежувати до 85%. Потрібно зберегти в оборонно-промисловому комплексі кількість бронювання до 100% залишити, як це було. Важлива інформація, яка підтверджує системність гібридної війни Російської Федерації проти Європи. Чорногорія видворила засновника російської мережі «Рибарь» і його спільників. З території країни видворили 5 громадян Московщини, в тому числі головного керівника мережі «Рибар», колишнього офіцера прес-служби Міноборони Російської Федерації Михайла Звінчука, його дружину і співробітників проєкту. Зазначається, що правоохоронці затримали групу росіян в готелі міста Рисан, муніципалітет Котор, через загрозу національній внутрішній безпеці Чорногорії. Росіяни перебували на території країни менш ніж 2 доби. Ми повертаємося до Суспільне новини і слухаємо аналіз подій в Україні і світі.
1: Проблем, як на мене, таких приватних будинків там в селах, це коли криниця за парканом, тобто вона на вулиці. У нас, слава Богу, ми купували будинок, криниця вже в дворі. Встигли підключити сюди глибинний насос, поставити систему і завести воду у будинок.
21: Тобі то загалом подобається?
22: Так.
21: У бабусі?
22: Так.
21: Будемо тут зимувати. Головне, що тато, скаже, приїхав, так?
22: Хочу з татом бути.
23: У цьому приватному будинку на Черкащині Оксана із дочкою будуть зимувати. Із столиці переїхали тиждень тому через постійні обстріли. Неподалік від їхнього будинку сталося влучання.
21: Перебуваю в декретній відпустці. Сусідня мужика був
1: прильот шахеда прямий, і в будинку теж там недалеко. Ну, тобто найближчий прильот в нашому випадку був 400 метрів від нас, а я вирішила його купувати ще десь влітку. Тобто я вже придивлялася ціни, я дивилася села, вибирала, я вибирала тихі села, моніторила, шукала, де немає там обстрілів, де не знають, що таке шахеди, там дрони і так далі, і так далі. Я маю бути впевнена, що моя дитина буде в теплі, нагодована, і що в неї над головою не вибухатиме. $6000 він коштує, знову ж таки, він того вартує.
23: Чоловік Оксани лишився у Києві, тож по господарству допомагатимуть батьки, які евакуювалися з Донеччини та нині живуть у будинку. Тут вже провели необхідні комунікації та запаслися дровами.
1: Цей будинок газифікований, в ньому є електрика, ну, електроенергія, він теплий, більш-менш, ну, тобто косметично він можна тут та, жити, якщо там поприбирати і так далі, в принципі, що ми і зробили. Завели воду в будинок, тобто поставили обладнання на криницю, яке качає воду, і провели комунікації для того, щоб вода потрапляла в кран вже в будинку. Значить, ну, понятно, що там поприбирали, це таке. Це елементарні речі. Збираємося зробити, поставити бойлер, поставити унітаз, ванну, ну, тобто обладнати ванну.
23: Виїзд з Києва на зимовий період у передмістя чи інші регіони у мережі почали обговорювати ще влітку. Користувачі цікавилися можливістю купівлі та оренди будинків у різних містах. Знімальна група Суспільного поїхала у кілька сіл на Київщині, щоб дізнатися, чи переїжджають туди люди зі столиці та які ціни на житло. Село Забір'я розташоване в 30 кілометрах від Києва. За словами місцевих, квартир чи будинків в оренду тут майже немає. А на онлайн-платформі оголошень OLX знайти можна лише кілька варіантів. Наприклад, кімнату чи частину будинку. Вартість від 9 до 20 тисяч гривень. А от оголошень про продаж будинків – кілька десятків. Мінімальна вартість – понад мільйон гривень. Місцеві розповідають про те, щоб люди приїздили у це село з Києва та лишалися тут зимувати – нічого. Чого не чули. Схожа ситуація і в селі Ясногородка Фастівського району. Сільський голова розповів, нині на продажі лише один приватний будинок. Люди ж, за його словами, навідувались та питали про вартість майна. Кілька будинків навіть придбали. Про те, чи пов'язано це з обстрілами столиці та підготовкою до складної зими, точно сказати не може. Село Лишня вже за 50 кілометрів від Києва. У селищній раді нам розповіли, приватні будинки тут купують активно, а ті, хто мають дачі, їдуть з Києва на ночівлю. Світло тут вимикають за графіком, однак є колодязі та грубки. Що столиця переходить в режим виживання, а мешканцям, які мають родичів чи друзів за межами Києва, слід тимчасово розглянути варіант переїзду, міський голова Віталій Кличко повідомив ще кілька днів тому. Точної кількості людей, які їдуть з Києва на зимовий період, немає. Офіційні джерела такої інформації не публікують. Однак представники бізнесу вже помічають відтік клієнтів, зменшення роботи і доходу.
2: Це моя тату-студія. Саме в цьому приміщенні я вже рік. До цього я відкривала іншу студію, вона була поменше. І тоді я думала, що я не переживу свою першу зиму, але вже літом вдалося переїхати навіть в більше приміщення. Цієї зими я вже складаю речі і після інтерв'ю їду у Львів. Я створюю персональні обереги, як це працює. Людина може розповісти мені історію свого життя. І базуючись на своїх власних відчуттях та на українській міфології, я створюю невеличке зображення міфічної тваринки, яка покликана захищати людину, оберігати її.
23: Ріна із нами поділилася. Прийняти рішення про переїзд було нелегко. Але за досвідом минулої зими вирішила продовжувати бізнес в іншому місці.
2: Минулої зими було важко, тому що були відключення в цьому приміщенні, як і в багатьох комерційних приміщеннях не було опалення. Коли було світло, ми грілись кондиціонерами. Я працювала в куртці, в мене клієнти були в куртках, і я пам'ятаю, що я вже постійникам писала: не приходьте до мене. Мета Росії нас знищити, тому моя мета як українки – це вижити і за можливості бути корисною державі. Я не вважаю, на жаль, що цією зимою я можу бути корисною для економіки, залишаючись в Києві, але у Львові працюючи я зможу заробляти на донати в тому числі.
23: Ріна розповідає, переїзд до Львова обійшовся недешево, проте у планах відкрити там студію. Тату.
2: Це десь 4-5 тисяч доларів. Квартира з нормальним ремонтом – це 1000 доларів. Перший останній місяць – це вже 2 тисячі доларів. 100% рієлтору – 3 тисячі доларів. І якщо у вас, не дай Бог, є тварина, то це подвійний завдаток – це 4 тисячі доларів. Плюс там переїхати, привезти речі – це також коштує доволі багато.
23: А от у монтажників сонячних панелей роботи вистачає.
3: Встановлюємо станції як для промислові, так і для житлових будинків. Часто, досить часто звертаються, особливо зараз, перед зимовий період, замовлень дуже багато. Сонячні панелі – це, в першу чергу, це як альтернатива жиложивлення і плюс економія на рахунках за електроенергію. Вартість – це, скажімо так, один і великий мінус, тому що чим більша потужність обладнання, тим дорожче воно стоїть. Панелі ток також встановити – це висотні роботи, це саме обладнання не дешеве.
23: Тим часом ті, хто лишається зимувати у Києві, облаштовуються як можуть. Наприклад, як родина Анни. Встановлюють резервні джерела живлення та запасаються продуктами.
4: Сонячні панелі нас приваблювали дуже давно, ще до початку війни, до 2014-го, мається на увазі року. Але зараз технології розвинулись і здешевшали. Я не можу сказати, що це супердешева історія, але є державні програми кредитування. За однією з таких програм ми, власне, теж звернулися, отримали допомогу. Ми готові до того, що генератор у нас є, який працює на пальному. Інвертор, який заряджається від міської мережі, теж є.
23: Дар'я Григоренко, Аліна Бурцева, Андрій Хрустальов та Лариса Дудченко. Суспільне новини.
10: У Москві через дронову атаку затримали або скасували понад 400 авіарейсів, найбільше в аеропортах Внуково та Шереметьєво. Затрималися і борти льотного загону «Росія», що перевозить перших осіб держави. Сервіс відстеження польотів «Флайтрадар» повідомляв, що біля Москви кружляють 4 літаки цього підрозділу. Припускають, що ними перевозили Путіна та його кортеж, які мали повертатися з Туркменістану. А вночі українські дрони FP-1 атакували дата-центри російського Яндексу у Калузькій області, повідомила FirePoint. Кілька модулів було повністю виведено з ладу. Зазначається, що проєктна потужність дата-центру 63 мегавати, і це робить його найбільшим у компанії. Загалом Яндекс має 5 великих дата-центрів, 2 з них вже зазнали ударів. У ніч на четвер був атакований об'єкт у місті Сасово Рязанської області, повідомляв моніторинговий канал Exilianova Plus. Відтак у Росії стався масштабний збій у сервісах Яндекса. Не працюють таксі і доставка.
5: Гігант сломався, гігант, это монополіст. Яндекс это все, связующее абсолютно всего, не только такси, но и карт, доставка еды, различные партнер-сервисы. И оно просто не работает. Это как, ну, отключить интернет буквально, да? Потому что люди все связаны с одним единственным сервисом в России. А сейчас что? Все. Охренеть, это как выключить свет, я не знаю, в темноте, просто всем людям в один момент. Но это вообще, конечно, это такой капец.
10: Також Сили оборони завдали удару по об'єкту Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені Барміна у Нижньогородській області. Про це у Фейсбуці сповістив Генеральний штаб ЗСУ. Він діє у сфері створення та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання і систем керування для ракет. Також уражено Редкінський дослідний завод у Тверській області. Підприємство виготовляє компоненти пального «Дециліна-М» для крилатих ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального та авіаційного газу. Перебуває під міжнародними санкціями. Завод вже атакували у лютому. За сприяння миру та міжнародному праву Нобелівську премію миру сьогодні отримала Наві Піла, правозахисниця та юристка із Південно-Африканської Республіки. Утім, рішенням Нобелівського комітету обурилися в Ізраїлі та у Сполучених Штатах. Чому та чи корисний цей вибір для України, з'ясовувала Нона Стефанова.
23: Нава Нетхем або ж Наві Пілай – юристка і правозахисниця із Південно-Африканської Республіки індійського і тамільського походження. Стала лауреаткою Нобелівської премії миру. Її відзначили як людину, яка завдяки винятковій мужності і принциповості проклала шлях до створення більш всеосяжного міжнародного правового порядку. Йдеться у заяві Нобелівського комітету.
0: Цією премією миру ми хочемо нагадати – міжнародне право. Право – це основа мирного світу.
23: Наві Пілай була першою темношкірою суддею Високого суду Південно-Африканської Республіки і захищала тих, хто боровся з апартеїдом. Працювала і суддею Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди, який згодом очолила, та Міжнародного кримінального суду. А також була Верховною комісаркою ООН з прав людини. Звістку про високу нагороду зустріла у Нюрнберзі на конференції юристів і суддей, які працюють в галузі прав людини, у знаменитій залі, де відбувалися суди над воєнними злочинцями часів Другої світової війни.
6: Дозвольте присвятити цю нагороду всім, хто вижив у міжнародних злочинах, а також практикам та захисникам міжнародного правосуддя, чиє співчуття та мужність продовжують гарантувати, що безкарність не пануватиме. Ми живемо в епоху, коли міжнародне право та права людини зазнають значних політичних атак. Ця дедалі гірша реальність особливо помітна на тлі нападів на Міжнародний кримінальний суд.
23: У перших виступах після оголошення Нобелівського комітету Наві Пілай не згадує Україну. Не згадав про це і Нобелівський комітет. Проте номінація саме цієї правозахисниці украй важлива для України, каже українська правозахисниця і виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова. Центр громадянських свобод, який очолює Олександра Матвійчук, став лауреатом Нобелівської премії миру у 2022 році разом із російським меморіалом та білоруським правозахисником Олесем Біляцьким.
7: З тиском на Міжнародний кримінальний суд, з такою увагою, ну, наприклад, нашого воєнного конфлікту, да, з такою увагою, як міжнародне право багато в чому не може дати відповідь, бо виклики нові, а міжнародне право формувалося подекуди 100 років тому, то я дуже вдячна, насправді, Нобелівському комітету, що обравши цю дуже шановану людину, вони ще дають нам цілий рік говорити про значущість міжнародного кримінального правосуддя.
23: Незадоволені рішенням Нобелівського комітету в Ізраїлі. У ізраїльському МЗС назвали цьогорічну премію миру гротескним перетворенням нагороди на інструмент легітимізації ненависті та упередженого ставлення до Ізраїлю. Наві Пілай очолювала Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування ситуації на окупованій палестинській території, включно зі Східним Єрусалимом та в Ізраїлі, і визнала, що він несе відповідальність за геноцид у секторі Гази. Обурені ті, хто вважав, що премію миру мав отримати Дональд Трамп. За кілька годин після оголошення номінації Сполучені Штати запровадили низку жорстких санкцій проти Міжнародного кримінального суду. Американський президент сам говорив не раз, зокрема й напередодні, що заслуговує на таку нагороду. А лауреатка премії миру минулого року, лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо, навіть символічно віддала свою відзнаку Трампу.
0: Я врегулював 8 воєн і великих, врятував мільйони і мільйони життів. І коли Марія вручила мені цю Нобелівську премію, вона сказала, він не тільки повинен отримати її цього року, але й ніколи в історії Нобелівської премії не було нікого, хто заслуговував би на неї більш.
23: У понеділок оголосять лауреатів Нобелівської премії з економіки. Її заснував Банк Швеції у 1968 році на честь свого 300-річчя. Вона не входить до переліку премій, які заповідав Альфред Нобель, але присуджується за тими самими принципами. Приз у кожній галузі – 12 мільйонів шведських крон, це майже 1 200 000 доларів США. Нонна Стефанова, Суспільне новини.
9: Ви на хвилях Українського радіо, 21.37. Кілька хвилин оперативна інформація. Ми вже повідомляли про абсолютно незрозумілу ситуацію, коли Іспанія і Греція відмовилися передати Україні ракети «Петріот», термін придатності яких невдовзі завершиться. При цьому у Греції, як стало відомо виданню «The Telegraph», світового рівня видання, близько 200 таких снарядів. Президент Зеленський просить в якості пакета зимової підтримки 300 ракет. Тобто 2/3 можна було б закрити. Позиція ЄС і НАТО. Вони закликають союзників передати Києву усі свої запаси, аби українці змогли пережити заплановану Росією, ворогом, агресором, зимову кампанію масованих ударів. Однак поки що всі зусилля марні. Дивно це, як кажуть, чути, що така позиція у Греції. У Греції, до речі, найбільше стосовно кількості танків армія. 1200, здається, по пам'яті броньованих машин. А що може загрожувати Греції, як кажуть, нікому не відомо. Про шокуючий момент, який очікує Сполучені Штати. Страта в прямому ефірі в США, покажуть розстріл. Сполучені Штати готуються до події, і коли військова система країни, якої не бачила з часів Другої світової війни, 3 грудня колишнього майора армії Нідала Хасана мають розстріляти за масове вбивство на базі Форт Гуд в Техасі, де у 2009 році загинуло 13 людей. Пік Хексет, міністр війни, заявив, що в Пентагоні потурбуються про те, щоб як більше людей змогли це побачити. Хасан був військовим психіатром і в 13 році одержав смертний вирок за стрілянину на Форт Гуд. Якщо страта відбудеться, вона стане першою військовою стратою в США з 1961 року. Публічна трансляція робить цей випадок ще більш безпрецедентним. Деталі того, як саме її організують, Пентагон пообіцяв розкрити пізніше. Думаю, морально-етичний момент явно люди з нинішньої Вашингтонської адміністрації враховувати не збираються. На жаль.
8: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Угорщина готова зняти вето на подальший рух України до Євросоюзу, відкривши ще два кластери за певних умов. Тож, які поступки Київ робить Будапешту і чи справді це остаточно зніме багаторічні претензії Угорщини? Які обов'язки згодом має виконати Україна у межах майбутніх кластерів? Про це говоритимемо із аналітиком Ради зовнішньої політики. Українська призма Іллею Юрчиною. Навесні цього року здавалося, що відносини між Україною і Угорщиною почали налагоджуватися, оскільки Віктор Орбан пішов у політичне небуття, а нова влада виглядала налаштованою на діалог. Чому після поразки Віктора Орбана на виборах Угорщина не стала дружньою країною? Принаймні, настільки дружньою, як нам би хотілося.
12: Тут варто враховувати соціополітичний контекст, оскільки Угорщина, та, до якої ми звикли за останні 16 років, і тим більше та Угорщина, до якої звикли самі угорці протягом цього тривалого часу, вона не могла змінитися за один день, чи навіть за один тиждень, чи за один місяць. Тому що ті процеси, які Віктор Орбан запустив, ще там, коли прийшов до влади в 2010 році вдруге, вони набули таких собі форм соціальних конструктів, і відповідно велика частина тих процесів, які була запущена ще тоді, яка підживлювалася упродовж всього перебування Віктора Орбана при владі, вона призвела нас з нашими угорськими партнерами в ту точку, в якій для того, щоб почати нормалізовувати відносини, необхідно було виконати, скажімо так, певну домашню роботу. Тому і я і тоді говорив, і більшість аналітиків стверджувала те, що не варто очікувати різких змін в динаміці відносин між Україною та Угорщиною, і що ці зміни, вони матимуть радше поступовий такий градієнтний формат і характер. І, власне, це те, що ми можемо спостерігати зараз, навіть із тим, як поступово змінюється і ставлення угорського уряду нового до відносин з Україною, і те, як змінюється насправді відношення самих угорців до України.
11: А як, до речі, відношення угорців змінюється?
12: Ну, останнім часом дійсно дуже багато в медіа підіймається це питання стосовно того, що, можливо, годі вже, ну, в угорськомовному середовищі, маю на увазі, можливо, годі вже демонізувати Україну, тому що велика частина електорату Петера Мадіра, нового прем'єр-міністра Угорщини, вона, власне, голосувала за зміни, і ці зміни, вони мали також віднестися і до зміни риторики нового уряду угорського. Відповідно, дійсно, на таких певних рівнях ми можемо побачити те, що угорський народ, він також втомився від цієї постійної пропагандистської діяльності Віктора Орбана і того, як він намагався демонізувати різних політичних акторів, той самий Брюссель і включно з Україною також. Тому зараз ми можемо бачити певну рецесію в цьому плані. Звичайно, ще дуже багато роботи попереду для того, щоб подальшому нормалізовувати і ставлення угорців до України і загалом якось покращувати наші відносини сусідські. Так, але ми вже бачимо перші позитивні сигнали, що, звісно, не може не радувати. І, власне, ось цей закон, який наразі перебуває в статусі законопроекту, закон, який, сподіваюся, що ухвалять на наступному тижні, він може стати якраз таки кроком до нормалізації відносин між Києвом та Будапештом і дозволить нам рухатися далі в сторону Європейського Союзу.
11: Ну, от офіційне відкриття першого переговорного кластера з Україною та Молдовою відбулося 15 червня в Люксембурзі. От, щоб перейти до наступного етапу, нарешті Угорщина готова зняти вето на подальший рух України до Євросоюзу і відкриває ще два кластери, але за певних умов. Чого прагне Угорщина, які поступки Київ робить Будапешту і навпаки? Зазначу, що в ефірі Українського радіо ми говорили про питання мови нацменшин, освіти і навчання. І, ймовірно, ви зараз також їх згадаєте.
12: Так, безумовно, тут мова йде про зміни саме в українському законодавстві щодо освітніх прав корінних народів і осіб, які належать до національних меншин або спільнот України. І з всіма цими змінами можна ознайомитися онлайн в інтернеті, оскільки вони всі представлені в межах одного законопроекту, номер 16-119. Вчора, до речі, надійшла інформація про те, що профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити цей законопроект. І за окрему інформацію навіть була вказівка від нашого вищого політичного керівництва, щоб наші народні депутати вийшли з канікул дещо раніше і встигли прийняти цей законопроект до 15 жовтня, коли відбудеться засідання Європейської Ради. Тут варто одразу ж зауважити, що цей законопроект охоплює освітні права не лише угорців, а усіх інших представників громад в Україні, етнічних поляків, румунів, греків, болгар тощо, крім, звичайно ж, усього того, що стосується чи може стосуватися мови держави-агресора. Тобто ті зміни, попри те, що вони дійсно здебільшого адвокувалися саме Угорщиною, вони охоплюють усі держави Європейського Союзу і не є чимось суто ексклюзивним для Будапешта. Якщо говорити про сам законопроект, то передбачено, що він внесе зміни до трьох інших законів. Це закони про освіту, про забезпечення функціонування української мови як державної і про повну загальну середню освіту. Що саме там мається на увазі? По-перше, це введення такого статусу, як заклад освіти національної меншини корінного народу. Тобто, по факту запровадено ця офіційний окремий статус для шкіл, де понад 50% учнів здобувають освіту мовою відповідної національної меншини, чиєю мовою є офіційна мова Європейського Союзу. Як ми знаємо, що в Європейському Союзі усі мови усіх держав є офіційними мовами Європейського Союзу. І за розрахунками нашого міністерства, потенційно такий статус можуть отримати приблизно 150, 149-150 шкіл в Україні. Це десь трошки більше 1% від загальної кількості. По-друге, це розширене використання саме мови меншин в середовищі школи. Тут варто розуміти, що для шкіл з відповідним статусом або навчальних закладів, де хоча б один клас є з навчання мовою нацменшини, дозволяється дублювати вивіски, службову документацію, видавати за заявою батьків офіційні документи про освіту з перекладом на мову нацменшини. І так само допускається використання мови під час форм комунікації між учасниками освітнього процесу в приміщеннях і на території.

0: тому що фактично прийняття цього законопроекту воно знівелює ось цей угорський важіль, який встановив і яким активно користувався ще Віктор Орбан, і Угорщина надалі не використовуватиме тему освітніх і культурних прав як інструмент. Але звичайно ж, те, з чого я почав, є нюанс суто соціально-політичної точки зору. Я думаю, що на рівні дискурсу в суспільстві ці претензії ще якийсь час існуватимуть, бо має пройти певний час, щоб ось цей 9-річний слід пропаганди щодо прав національних меншин від Віктора Орбана остаточно зник. Однак офіційно, думаю, так, в контексті вступу України до ЄС і вимог кластеру основи 1, а норми про забезпечення прав нацменшин якраз таки викладені в першому кластері, то прийняття законопроекту дозволить нам рухатися далі.
1: Я нагадаю, що ви на хвилях Українського радіо. Ми говоримо з Іллею Юрчиною, аналітиком Ради зовнішньої політики «Українська призма», про Угорщину і Україну, про взаємини і про те, що Угорщина готова зняти вето на подальший рух України до Євросоюзу, але за певних умов, і саме про ці умови ми говоримо. Наскільки небезпечно для України те, що виконання домовленостей фактично прив'язане до взаємних кроків Києва і Будапешта і передбачає можливість зупинки процесу в разі невиконання однієї зі сторін домовленостей?
0: Це дійсно небезпечно, оскільки в контексті саме прав освітніх і культурних національних меншин ми здебільшого перебували в тій точці, в якій ми перебуваємо вже тривалий час через зовнішню і через політику Угорщини, через її позицію. І відповідно, ми зараз увійшли в той етап відносин з Угорщиною, де кожна сторона прагне робити один і виключно один крок назустріч, і відповідно угорська сторона наразі очікує від нас тим, що вони відкривають кластери, що ми зробимо крок назустріч, яким буде власне прийняття цього законопроекту. В разі, якщо законопроект з якихось причин прийнятим не буде, звичайно ж, ми ризикуємо зупинитися в процесі нашої європейської інтеграції, принаймні на якийсь час, оскільки я думаю, що подібна ситуація спричинить неможливість відкриття кластерів в подальшому, принаймні до тих пір, допоки Україна не виконає ось ці зобов'язання, які вона сама на себе взяла за підсумками літніх перемовин з угорською стороною. Але, звичайно ж, якщо говорити загалом про кластери і про Угорщину в цьому контексті, то однією з найбільших проблем майбутнього є навіть не стільки ось ці права національних меншин, а скільки агрополітика, тому що зараз більшість експертів сходиться на тому, що це буде найбільшим таким каменем спотикання не лише з Угорщиною, а загалом з усіма нашими сусідами, які входять до Європейського Союзу, оскільки ми можемо пам'ятати вже під час повномасштабного вторгнення ці протести місцевих фермерів проти ввезення української агропродукції на територію Європейського Союзу. І я думаю, що навіть зараз, у разі, якщо законопроект буде прийнято, на що я сподіваюся, ми дуже такому скорому майбутньому дуже швидко зіткнемося з новою хвилею проблем, які пов'язані саме з кластерами 4 і 5, які наразі залишаються закритими для України. І я думаю, що
1: чому? Поясніть чому.
0: Тому що загалом склалася така негласна традиція в Європейському Союзі, що в середньому держава-кандидат на вступ відкриває усі кластери протягом року. Ну, в середньому немає якоїсь норми, яка це регулює, але десь так воно і відбувається. І відповідно перший кластер відкривається першим, закривається останнім. І всі інші кластери відкриваються по мірі прогресу, по мірі того, що фіксує Єврокомісія у своїх пакетах розширення. І, до речі, стосовно цього, буквально наприкінці жовтня ми очікуємо новий пакет розширення від Європейської комісії, в якому буде зазначено поточний прогрес України в межах переговорних кластерів. Воно там розбито по статтях окремих. І, відповідно, від цього ми зможемо спрогнозувати, які саме вимоги висуває Брюссель для того, щоб Україна могла далі рухатися, чи то в межах того, що зараз називають ось цією поступовою інтеграцією, чи то в межах вступу в тому класичному вигляді, в якому воно існувало, принаймні на папері останні декілька років. Я думаю, що наприкінці жовтня ми матимемо

0: маємо ось цей перелік тих вимог, які висуває Брюссель і, відповідно, окремі держави-члени ЄС до України для того, щоб Україна змогла стати частиною Європейського Союзу.
1: Чи можна вже говорити про відновлення довіри між Києвом і Будапештом, чи от те, про що ми зараз проговорили, це лише ситуативний компроміс?
0: Я думаю, що відновлення довіри триває. Я не можу сказати, що воно дійшло до якоїсь завершальної стадії, що Україна з Угорщиною мають там на 100% довірливі відносини. Це не так. Дійсно триває робота, і я вважаю, що за той насправді невеликий період, який пройшов від того, як новий уряд угорський взяв на себе повноваження в Угорщині, зробилося дуже багато речей для того, щоб ці відносини нормалізувати. І якщо ця тенденція зберігатиметься у подальшому, я думаю, що протягом наступних декількох місяців, можливо, року, ми можемо говорити вже про повну нормалізацію і перехід до більшого конструктиву.
1: А можете сказати, які конфліктні ситуації потенційно можуть виникнути у майбутньому між Україною та Угорщиною? Спираючись на історичні взаємини.
0: Ну, якщо говорити саме в контексті європейської інтеграції, звичайно ж, ти говорив, це агрокультура, і навіть історично можемо згадати, що угорці теж не були дуже в захваті від цього потенційного експорту української агропродукції, тому що вони розцінюють нас як конкурентів на цьому ринку, і відповідно, я думаю, що і по кластеру номер 5, і по треку євроінтеграційному це стане найбільшою проблемою у відносинах, як двосторонніх, так і відносинах з Європейським Союзом у найближчому майбутньому між Україною та Угорщиною, одразу ж після того, як, сподіваюся, що питання прав національних меншин все ж таки буде вирішено.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Ілля Юрчина, аналітик Ради зовнішньої політики, Українська призма. Ми говорили про взаємини Угорщини та України і про те, що Угорщина готова зняти вето на подальший рух країни до ЄС.
2: Українське радіо. Важливо знати.
3: Що варто мати під рукою на випадок обстрілу? Та яким має бути вміст тривожної валізи? Поняття тривожної валізи можна пов'язати навіть із давнім періодом існування людства. Адже на випадки стихійного лиха або війни люди відкладали найважливіші речі про запас. Ближче до нашого часу, у 1960-х роках, американські військові вирушали до В'єтнаму зі спеціальними наборами, які називалися тривожні валізи. В Україні вони стали актуальними з 2014-го та особливо з 2022-го року. До слова, в різних країнах існують свої стандарти та рекомендації щодо тривожної валізи. Так, у Канаді розрізняють два види тривожних валіз. Один використовується, коли ви під час надзвичайної ситуації залишаєтеся вдома, а інший, якщо вам потрібно негайно залишити оселю. Надзвичайники Сполучених Штатів Америки радять зібрати предмети для тривожної валізи в один чи два контейнери, які легко носити із собою, наприклад, пластикові сумки чи брезентові торби. Предмети там ділять на дві категорії, які повинні бути обов'язково і які можна додавати залежно від індивідуальних потреб. Як і в Канаді, у США радять тримати три окремі тривожні валізи – вдома, на роботі та в автомобілі. Вміст тривожної валізи кожної країни дещо відрізняється, але базовий набір часто дуже схожий. Що має бути у такій валізі в українців, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: В будь-якому місці, вдома, в поїздці, в готелі завжди має бути дійсно біля вас тривожна валіза, де мають бути найнеобхідніші речі для того, щоб перечекати певний час в тому самому укритті. Валіза ця складається індивідуально, під потреби людини. Вона не має бути надто важкою, тобто більше 50 кілограм, то вона вже навпаки буде не давати змоги людині швидко перейти в укриття. Але мінімальні речі такі як той же ж павербанк, він має бути. Так само, як і ліхтарик. Тому що, якщо ми говоримо про темну пору доби, багато хто може сказати, що там мобільний телефон має ліхтарик. Але мобільний телефон нам необхідний для того, аби дзвонити, аби в разі необхідності викликати екстрені служби і не потрібно витрачати заряд телефону на ліхтарик. Також буде добре, якщо в такій валізці буде багатофункціональний інструмент, там ніж є і тому подібне. Обов'язково слід пам'ятати про наявність аптечки. При тому всьому, що в аптечці має бути як універсальні засоби, там засоби зупинки кровотечі, перев'язувальні матеріали і так далі. Особливу увагу необхідно звернути людям, які на постійній основі приймають ті чи інші препарати. Тобто, то, що цей препарат десь буде в кишені, але обов'язково також він має бути ще і у валізі. Ну і запас їжі і води. В літню пору води то навіть ми говорити не будемо, так? А запас їжі також має бути на 2-3 дні і продукти, які не псуються.
3: Варто зауважити, що в багатьох українців удома є домашні улюбленці, про яких теж необхідно подбати, нагадує капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
4: Однозначно має бути переноска, при тому всьому, що вона має бути на доступному видному місці, але, наголошую, аби вона не заважала евакуаційним шляхам, тобто вона не була на проході. Ми завжди говоримо, людям необхідно спускатися в укриття, але тварини, вони також бояться, і це член сім'ї, обов'язково, якщо тривога, то його необхідно брати з собою. Тому переноска, запас мінімальний корму, водички для тваринки, і спускаємося в укриття, перечікуємо і чекаємо вже сигналу відбою тривоги.
2: Українське радіо.
5: Двадцять друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Російські удари значно пошкодили українську енергомережу. У ці хвилини у Нью-Йорку починається засідання Ради безпеки ООН, скликане на прохання України. Про це та інше далі докладніше. РФ увечері двічі атакувала склади нової пошти у передмісті Дніпра. Про це у телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Постраждалих немає. Загалом протягом сьогоднішнього дня окупанти майже 40 разів атакували область. Під ударами були три райони. Били безпілотниками, артилерією та ракетою. Загинула одна людина. Російські удари значно пошкодили українську енергомережу та об'єкти передачі електроенергії. Відновлення триває цілодобово. Про це у телеграмі повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з військовиками та урядовцями. Також він заявив про майже повне невиконання планів стійкості. На нараді обговорили і терміни виконання цих планів, зокрема на Київщині та в інших регіонах. За словами президента, затримки робіт неприпустимі, а відповідальність за невиконання має бути персональною. Сьогодні у низці областей були аварійні знеструмлення, зараз же повернулися планові графіки відключень. Про ситуацію станом на сьогодні розповів заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
7: Ворог навмисно цілить енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електричну енергію між регіонами. Через це енергетична система тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам. Оперативні ремонти об'єктів ускладнені через фактично постійні російські обстріли та удари. Як тільки дозволяє безпекова ситуація, бригади одразу розпочинають роботу над відновленням.
6: Частина Одеси залишилася без світла через аварію у мережі. У Пересипському, Хаджибейському та Приморському районах через аварію зникло енергопостачання. Про це повідомляє ДТЕК. Зазначається, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Місцеві пабліки повідомляють, що разом зі світлом у частині міста зникло також і водопостачання. У Кременчуці на Полтавщині триває ліквідація наслідків російського обстрілу 7 жовтня. Тоді було пошкоджено 540 квартир та майже 30 приватних будинків. Подробиці у сюжеті Михайла Гудима.
8: Анатолій живе на 8-му поверсі будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу 7 жовтня. Вибуховою хвилею у квартирі чоловіка пошкоджені вікна, двері та приміщення всередині.
9: Ну там страшне. Сказати, щоб воно порушилось, це нічого не сказати, це треба бачити. Якщо кирпич влетів, пролетів через усю кімнату і впав на підлогу.
8: За словами Анатолія, наразі у квартирі закрило пошкоджені віконні та дверні отвори плитами ОСБ. Чи зможе він отримати компенсацію за пошкоджене майно, чоловік поки не знає. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала і квартира Олексія Марчука.
10: В цих виходить двох кімнатах і кухні. Всі вікна разом з балконним блоком вилетіло всередину. Багато чого побили по дорозі. А ми якраз знаходилися в спальні, єдиній кімнаті, яка виходить на вулицю. І там плюс-мінус все ціле.
8: Після обстрілу Олексій подав заяву до поліції. Також квартиру оглядала комісія. Втім, чоловік вирішив не чекати на допомогу із заміною вікон та встановити за свої гроші.
10: Ми вирішили, що нехай вони краще допомагають тим, кому зараз це дуже потрібно, а ми самі зможемо собі поставити.
8: Як повідомила Суспільному заступниця міського голови Ольга Осанова, після обстрілу комунальні служби та рятувальники працювали цілодобово.
11: Сама операція з ліквідації тривала цілодобово і вночі теж були тут працівники і служби ДСНС, і наші комунальні підприємства забезпечували. Чували прибирання сміття і завалів безпосередньо у дворі, і майже все розібрано, те, що було зруйноване і вивезено для того, щоб забезпечити проїзд спеціальної техніки, транспорту по території двору безпосередньо до будинків.
8: Штаб оперативного реагування продовжує приймати звернення мешканців та оформлювати документи щодо пошкодженого майна. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.
6: 20 сертифікатів на квартири вручив сьогодні президент героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних найвищого звання посмертно.
12: Сьогодні продовжуємо традицію нашої вдячності, щоб у кожного героя, щоб у кожної сім'ї українських героїв був свій дім тут, в Україні. Україна збереглась завдяки усім тим, хто заради України б'ється, хто пише історію незалежної держави. Історію нової України, яка не віддає свого, яка гідно тримається, нарощує власну силу. Україна, яка не дає себе стерти, яка не забуває, пам'ятає всіх своїх героїв.
6: У ці хвилини у Нью-Йорку починається засідання Ради безпеки ООН. Засідання скликали на прохання України у відповідь на нову хвилю російського терору, написав у мережі X міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, що російські атаки лише за останні кілька днів забрали 78 життів, ще понад 200 людей поранені. За словами Сибіги, це вимагає рішучої відповіді світу, яка підвищить ціну агресії ОСІ, а Україні надасть можливості захисту людей. Трансляцію зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку можна побачити наживо із синхронним перекладом на YouTube-каналі Суспільного та телеканалі Перший. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів, лише у східній частині та на Дніпропетровщині невеликі дощі. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 4-9, вдень 14-19 градусів. Зараз у Києві плюс 10. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.
13: Тарас Висоцький, міністр аграрної політики та продовольства України з середини липня 2026 року. На керівних посадах в економічному блоці уряду з 2019-го. До того, зокрема, очолював Асоціацію «Український клуб аграрного бізнесу». Суспільне зустрілося з міністром на тлі ударів Росії по складах і виробництвах продовольства в Україні. Чи є загроза дефіциту продуктів харчування? Що може подорожчати і наскільки? Та як змусити Путіна розблокувати експорт українського зерна Чорним морем? Про це і не лише слухайте в авторському проєкті журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської.
2: «Суспільне новини» представляють проєкт «Римовське інтерв'ю».
14: Чи загрожує Україні нестача продуктів харчування? Що з продуктів може подорожчати на тлі погіршення безпекової ситуації? І що з українським зерном для експорту, якого поки що закрите Чорне море? Я рада вітати в нашій студії сьогодні міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького. Пане міністре, дякую, що ви знайшли час зараз в такий складний період прийти до нас і поговорити про наболіле.
15: Вітаю, дякую за запрошення.
14: Всі, мені здається, бачимо, що відбувається, є удари по, назвемо це так, продовольчій інфраструктурі, є удари по виробництвах в компанії виробників продуктів, є удари по фермах в різних регіонах України, буквально нещодавно на Харківщині, наприклад. З того аналізу, який ви робите, тої інформації, яку ви маєте, чи бачите ви, що мета Росії зараз – залишити українців без продуктів харчування?
15: Мета країни-агресора – знищити нас, і вони готові використовувати для цього будь-які доступні інструменти. Ми ж бачимо, що жодні базові гуманні чи гуманітарні принципи не застосовуються. Так, є цілеспрямовані атаки, я би сказав, на весь ланцюг, який пов'язаний з вирощуванням сільськогосподарських культур, потім їх переробкою, виробництвом харчових продуктів – і доставкою. Так, ми бачили, починаючи з серпня, свідками досить інтенсивних ударів по місцях зберігання, по великих розподільчих центрах, для того, щоб саму логістику доставки продукції споживачам знищити. Також ми бачимо постійно удари на виробників, без назв, але в всіх сферах. Бачимо дійсно удари безпосередньо на виробництво, на переробників, на підприємства, які виготовляють готові до споживання харчові продукти. І так, як і ви зазначали, ми бачимо удари на першу ланку виробництва, тваринницькі комплекси, але і в рослинництві. Фактично, попередня оцінка говорить, що, на жаль, понад 50 тисяч гектарів збіжжя тільки спалено цього року. Тобто, фактично, удар на поле, де росте пшениця, це аналогічний удар по продовольчій безпеці. Тому що з пшениці потім виготовляється борошна, а з борошна з рахуванням інших інгредієнтів, хліб та вся багато іншої продукції. Тому так, це є системна стратегія ворога знищувати в тому числі нашу систему продовольчої безпеки.
14: Знов таки, чи якось ви підраховували збитки, скажімо, по тих ударах, які мали місце в серпні, що ви можете сказати, наприклад, по цифрах? Чи є компанії, які взагалі були змушені припинити роботу, виробництво через те, що вони були фактично знищені?
15: Тут є декілька аспектів. В цілому, втрати бізнесу в різних сферах, в тому числі аграрному, є така загальна оцінка, це вже понад сотню мільярдів гривень тільки в цьому році. Що з серпня? На сьогодні ми можемо констатувати, що більшість компаній отримали значні збитки. Щоб виділити агропродовольчий сегмент, це, говоримо сьогодні про декілька десятків мільярдів гривень. На сьогодні ми не можемо говорити, що є закриття, якесь масове закриття відповідних компаній. Десь є ще запас міцності, десь є національний формат, відповідно, можливість продовжувати виробництво за рахунок виробничих активів в інших регіонах. Малий і середній бізнес – так, є, на жаль, приклади, де повністю знищено, але якщо ми говоримо, наприклад, про бренди, окрім декількох, називаючи бренди виробників солодких напоїв, так, які прийняли рішення тимчасово призупинити діяльність, то в інших всіх випадках діяльність продовжується. Просто шукаються шляхи, як відновитися, як компенсувати ці збитки, десь додаткове кредитування взяти, в тому числі, до речі, уряд прийняв рішення про надання можливостей залучати додаткового кредитування розміром до 1 мільярда гривень для компаній будь-якого розміру, як малих, середніх, так і великих, з врахуванням цих атак, перш за все, в тому числі для відновлення. Тому на сьогодні можемо говорити, що бізнес дуже складно з усіх зусиль, але продовжує працювати, і мова не йде про якесь масове закриття.
14: Серед критики, яка лунала на адресу держави от на тлі ударів росіян по складах, по логістичних центрах, звучало й те, що, можливо, держава мала би прокомунікувати з бізнесом, що є така загроза, оскільки Україна б'є по логістичних центрах у Росії, Росія може бити по, відповідно, логістичних центрах і інших об'єктах, наприклад, продовольчої інфраструктури в Україні. Що ви, як міністр аграрної політики і продовольства, відповіли би на цю критику і, можливо, міністерство вело таку комунікацію по своїй лінії?
15: Насправді, інформування суб'єктів господарювання про ймовірність таких ударів велося. По факту перших ударів, думаю, це вже не ймовірність, а всі суб'єкти господарювання в принципі зрозуміли, що це реальність. В тому числі, де можливо, де вдалося, різними засобами пропрацьовувалося на регіональному рівні з відповідними представниками Сили оборони можливість інтеграції цих підприємств до різних систем захисту протиповітряної оборони. Звісно, що на сьогодні в нас, на жаль, немає спроможності покрити всю територію, всі підприємства існуючим, але де це було можливо, це також робилося і робиться на сьогодні. Тому ця робота ведеться. Треба зрозуміти, що саме інформування, воно не дає захисту. Так, захист може дати протиповітряна оборона різного виду. І, відповідно, розвинути наскільки цю мережу, щоб там, на 95% покривати, це потребує часу і ресурсів. Я б не сказав, що це неможливо, тому що, наприклад, що ми маємо на сьогодні, це в рази більше, ніж що було до початку повномасштабного вторгнення, навіть ніж те, що було 2 роки тому. Цей процес, він постійно триває. І, справді, країна-агресор, знову ж, хоче просто нас знищити. Це і робить це, застосовуючи нові засоби. Ми ж розуміємо, що реактивні шахеди були сконструйовані не просто, щоб бути, а для того, щоб, на жаль, наносити удари по Україні. І так співпало, що просто їхнє масове застосування попало на останні періоди. Тому тут є велика ймовірність, що насправді країна-агресор всіма можливими методами буде намагатися далі робити руйнування. Що нам потрібно робити? Це всіма можливими методами все-таки захищатися і створювати системи захисту.
14: А наскільки дійсно, от з того, що ви знаєте, деякі з бізнесів приймають цю інформацію і вирішують, що добре, ми зараз все збираємо і переїжджаємо. Наскільки це взагалі реально зробити і реально зробити швидко?
15: Я б сказав би, що відомо про більшу кількість суб'єктів господарювання, які знайшли додаткове фінансування і в тому числі там організували додаткову систему захисту. От таких підприємств мені відомо більше, ніж ті, що прийняли рішення про закриття чи релокацію.
14: Це якась приватна ППО чи ви про укриття? Про що тут йдеться?
15: Мається на увазі про, не можна сказати, що це повністю приватне ППО, але це мікс взаємодії різних сил ППО за фінансування відповідних суб'єктів господарювання для захисту. Так. І укриття – це окреме. Укриття – це зрозуміло, це обов'язкова вимога для безпеки людей. Тут мається на увазі протиповітряна оборона того чи іншого виду для захисту своїх підприємств. Ми маємо розуміти, що зробити швидку масштабну релокацію такої кількості бізнесів, які попадають чи можуть попасти під атаку, насправді неможливо. Швидко це неможливо. Це ж багато інших факторів. Десь це ж не тільки обладнання, яке потенційно треба переносити. Це перш за все люди. Люди живуть, вони мають сім'ї, мають якісь зв'язки, соціальні, інші. Не всі готові були б навіть теоретично переїжджати, якби така можливість була. Справді, якщо порівнювати, все це важкі виклики, спричинені війною. Але якщо порівнювати витрати фінансів і інших ресурсів на створення такої системи додаткової захисту протиповітряної, то це в більшості випадків є доступніше, ніж переїзд. Локація – це також і дуже дорого, і потім не завжди просто це запустити. Але в певних випадках, в певних регіонах, на жаль, це єдиний може бути вихід на сьогодні, там, де в тому числі додаються, на жаль, керовані авіаційні бомби чи інша частота, наскільки вже велика, що просто дуже складно і небезпечно жити і працювати. В більшості випадків все-таки не йде мова про якусь масову релокацію, а більше про і підвищення безпеки для працівників, ви тут абсолютно праві, і, в принципі, підвищення самої захисту підприємств.
14: Трохи запитаю вас про запаси продовольства. Ми всі ходимо за продуктами, і я думаю, після цих ударів по складах, по логістичних центрах помітили, що, наприклад, в супермаркетах, в менших магазинах десь чогось не вистачало. Крім ударів по складах, також додався ще людський фактор. Люди почали скуповувати деякі категорії продуктів, деякі мережі почали запроваджувати якісь обмеження, скільки можна борошна, олії купити. Знов таки, з вашої інформації ви спілкуєтеся з мережами торговельними в тому числі. По яких категоріях продуктів дійсно виник дефіцит після цих ударів, а де він може ще виникнути?
15: Перше, треба зрозуміти, що якоїсь поділу по категоріях такої глобальної немає. Дефіцит виникав, перш за все, по продуктах, які були саме в тому місці, чи в цій частині розподільчого центру, де був приліт. Є випадки, коли частина зруйнована, не все, і просто вони там фізично знаходилися. І тут не було якоїсь системи, що б'ють по холодильниках чи не по холодильниках, били куди могли, і це більш пов'язано з тим, що якщо воно знищена продукція, то вона може бути довгострокового зберігання, наприклад, які засоби є, не так і, наприклад, просто свіжі овочі. Друге, треба розуміти, яка продукція, скажімо, більш чутлива до нової реальності, яка передбачає, що велика частка місць зберігання знищена, іде складніше, або треба більше ресурсів для того, щоб забезпечити таку логістику з коліс. Ну, тут знову ж, тут попадає продукція, де її ціна однієї одиниці, умовно ваги, є порівняно невисокою, відповідно, досить складно і дорого робити додаткову часту логістику. Тут в тому числі овочі бурщового набору, чи, в принципі, така свіжа фруктово-овочева продукція. Бо ми розуміємо, що коли партія довозиться, наприклад, картоплі чи інших овочів, і потім розвозиться, це одна історія, коли треба було би довозити до кожного магазину при ціні продукції там пару десятків гривень, а не сотень, то це зовсім інші логістичні додаткові витрати. Тому тут може бути складніше організувати в постійному такому великому обсязі наявність на полиці. По продукції, яка більш коштує дорого за 1 кілограм, фактично воно додаткові логістичні витрати, що треба десь додаткову машину направити, бо немає складу, вони потім розділяються меншою величиною на саму продукцію. А так, знову ж, по всіх продуктах, чи по імпортних, чи по внутрішньому виробництву, більш прив'язано наявність чи відсит до того, що безпосередньо було знищено. І, наприклад, після того на тиждень чи два був план, що в магазині воно було поставлятися, його різко не стало. А і друге, дійсно, є певні продукти, де концентрація виробництва була значною, і через пошкодження безпосередньо виробництва можуть бути тимчасові збої, де треба було би з іншої локації доставляти або навіть імпортувати відповідну продукцію. Але якщо ми подивимося на базові, це мається на увазі, там є перелік соціально важливих продуктів. Да? Напрям, ну, звісно, хліб, хлібобулочні вироби, базові крупи, бакалія, так, цукор, олія, базові молочні продукти, м'ясні, то за ці два місяці ж всі споживачі були свідками, дійсно, що час від часу не всієї продукції є можливість широкого вибору, але не було ситуації, коли от прям довгостроково не можна було би знайти жодну з цих категорій в тій чи іншій точці паралізації в будь-якому населеному пункті.
14: Тобто, чи правильно я розумію, що проблема це не так нестача якогось продукту, як питання її доставки?
15: Ви вірно все зрозуміли. В нас на сьогодні достатні обсяги залишаються виробництва продовольства. Тобто, коли ми дивимося на харчові продукти, ну, насправді в нас це виробництво харчових продуктів досить децентралізовано. І дійсно, по багатьох продуктах багато виробників. Є і великі виробники, але є багато локальних. І обсяги виробництва. Ми залишаємося експортоорієнтованою країною, навіть незважаючи на ці виклики, по продовольству, якщо в цілому взяти. Обсяги виробництва, вони в більшості випадків більші, ніж споживання. Тому виробництва є достатньо. Суттєвим викликом на сьогодні дійсно є, перш за все, можливість вчасно доставити в кожну з точок реалізацію ту чи іншу продукцію.
14: Є зараз ситуація, яка у всіх на слуху, і мені здається, з вами, як і з міністром аграрної політики і продовольства, є сенс про це поговорити. Це ситуація в окупованих Олешках. Багато хто і в міжнародній спільноті зараз підняв це на слух, це обговорюють, закликають Росію все-таки забезпечити доставку продуктів. Як я розумію, там йдеться фактично про голод. Як ви це бачите? Чому ця ситуація там, от саме в цій частині окупованої території Херсонщини, ця ситуація виникла? Адже, звичайно, окупація – це трагедія, але ми розуміємо, що далеко не всюди на окупованих територіях може, ну, утворився голод.
15: Ну, треба розуміти, перше, з певну специфіку географічного розташування. Тобто це є, скажімо, ну, така окраїння тимчасово окупованих територій, так? І саме географія цієї частини тимчасово окупованої Херсонської області, вона говорить про те, що це не є місто чи населений пункт, десь в центрі, через який постійно є дуже багато руху, то чи іншого транспорту, тому чи цивільно інше. Це впливає. А друге, насправді, країна окупант просто не дбає про людей. Їм, на жаль, буквально байдуже до долі людей. Не більше, не менше. І якщо десь, ми розуміємо, є населений пункт, там, сільський, де в ті чи інші можливості людям вдається ще щось паралельно самим вирощувати, підтримати, ну, змінювати, то тут, знову ж, сама територія не найсприятливіша для вирощування якоїсь продукції і її виробництва. Розуміємо, що це по географії, так? І відомі самі Олешці піски і інші речі. Тому досить сильно залежить цей населений пункт від постачання продукції, зовнішнього постачання, з малою можливістю автономного якогось вирощування. І от цей мікс факторів по нелюдське ставлення і неможливість самостійно вижити реально в тих природно-кліматичних умовах з точки зору забезпечення цієї продукції призвели до такого жахіття.
14: Що може зробити український уряд для цих людей? Або, може, ви бачите, що може зробити міжнародна спільнота?
15: Ну, насправді, український уряд постійно на всіх можливих міжнародних майданчиках про це комунікує і вимагає, просить для того, щоб міжнародна спільнота могла вплинути на країну-агресора і були дозволені відповідні гуманітарні коридори, гуманітарним організаціям, Червоний Хрест, інші. Це робиться постійно на всіх рівнях. І тут дуже також активні громадяни, України за кордоном, вони мітинги роблять, інші речі. Ну, тобто це теж важливий елемент тиску на те, щоб тиску на країну-агресора. Так, тому що точно в їхніх силах зробити відповідні зелені коридори. Ну і другий елемент, наскільки це можливо за допомогою тих чи інших, скажімо, військово-оборонних технологій, все-таки намагатися доставляти все, що вдається на ці території. Тут також відповідні сили, скажімо, оборони, там різні напрямки, що можуть роблять, що в їхніх силах. То точно ми ставимося до всіх українців, перш за все, до людей. Тому і далі так буде. Надалі Макс все, що можливо, буде робитися, але якщо, мовно, доставка буде там знищуватися, знову ж, представниками країни-агресора, ну, це складно. Тобто тут важко спрогнозувати, дати чітку надію, коли це може бути вирішитися. Але точно тут це питання не буде лишатися без уваги, як на міжнародному рівні, так і на можливості все-таки тими чи іншими способами постачання для того, щоб максимум допомогти нашим українцям там.
14: Повернемося до ситуації на загальнонаціональному рівні. Обставини, в яких ми опинилися, вони, ну, спонукають до думки, що все буде дорожчати. По яких категоріях продуктів ви очікуєте подорожчання? До чого треба готуватися?
15: Так, на сьогодні дійсно, ми сьогодні вже згадували, коли є збитки, які вимірюються вже понад, можна говорити про еквіваленти сотень, так, мільярдів гривень, то звісно, що в тому числі ці всі битки лягають на нашу економіку, а наша економіка – це є ми, люди, які є споживачами в цій економіці. І є впливи на кінцеву ціну, як би це все-таки прикро не було. Треба зрозуміти, які основні чинники, так, впливу. Дуже вагомий чинник – вартість в широкому розумінні енергії, в вужчому палива, що паливо є обов'язковим елементом логістики. І ми бачимо, що паливо, на жаль, знову здорожчало. Насправді є, скажімо так, певні коливання, але поки що в цілому тренд такий, що паливо є дорогим. Електроенергії, природного газу, так, зараз є стабільність, але ми бачили, вже були свідками нещодавно перших відключень. Тут важко спрогнозувати, а треба розуміти, що електроенергія з генератора, вона дорожча. Тому що вона знову в більшості випадків заправляється дизелем, який зараз вдвічі дорожчий, ніж був минулої зими, коли активно використовувався. Це на сьогодні є основним фактором впливу. І очевидно, що тоді на що може більше мати вплив? На ту продукцію, де частка цих факторів в собівартості є більшою. Це, знову ж, продукція, яка потребує, є об'ємною і не такою дорогою за одну одиницю, де її перевезення зразу впливає, тому що сама ціна кінцевої продукції є порівняно невисокою. Це ті ж самі, що ми сьогодні згадували, перш за все, овочі, фрукти, вони теж досить найбільше, це овочі.
16: До уваги слухачів українського радіо, зараз оголошено повітряну тривогу в Києві області, також Чернігівська, Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, жовтий рівень. Будь ласка, негайно ідіть до укриття.
15: Тоді продукція, де частка в собівартості висока. Частка в електроенергії або газу, або міксу висока у виробництві хлібобулочної продукції, точки зору випікання. Значною є в виробництві молочної продукції. І також в меншій мірі тваринницькі комплекси і м'ясної продукції – це більш актуально, коли треба додаткове опалення, тобто утеплення. Не для всіх видів це потрібно, в птахівництві потрібно, в молочному скотарстві це не є чимось критичним. Ну, там менше. Тобто ось ці категорії, вони найбільше залежать від відповідної фактору вартості палива та або електроенергії. Тому по мірі зміни цінової кон'юнктури на ці фактори зараз важко передбачити. За кожного дня надія, що врегулюється ситуація, і дизель знову впаде, але от на сьогодні так, фактори говорять про те, що може бути певний вплив негативний на кінцеву ціну для споживача по відповідній продукції.
14: Ми також знаємо, що уряд пропонує в проєкті бюджету на наступний рік підняти податок на додану вартість на 1% через необхідність профінансувати програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. Чи в Міністерстві аграрної політики і продовольства вже рахували, як це може вплинути на собівартість продукції? Яким буде вплив в цілому на агросектор? Як ви прогнозуєте?
15: В агросекторі тут ще є декілька речей, які важливо зазначити в частині ПДВ, так, те, що обговорюється плюс 1%. Насправді, за умови такого стабільної роботи і експорту в аграрному секторі фактично якогось значного впливу це рішення не буде. Чому? Тому що знову ж, сектор експорт-орієнтований, як базис, сьогодні складна ситуація, але в цілому. Відповідно, ПДВ при експорті, воно за, знову ж, класичних умов, сьогодні склад фінансового за класичного, відшкодовується. Відповідно, який його розмір не є чимось визначальним в цій частині. А коли ми говоримо про реалізацію на внутрішньому ринку, то треба розуміти, що також, ну, фактично, ще є ж вхідне ПДВ, яке купується, засоби виробництва, насіння, паливо, то воно в більшості випадків десь перекриває. Тому за умови роботи таких в стабільних умовах цей фактор не є якимось значним з точки впливу безпосередньо на аграрний сектор.
14: А що стосується цін? Чи ми говоримо про те, що ціни на продукти зростуть от на цей 1%, чи все-таки ця частка може бути більшою через зростання ПДВ?
15: Насправді ПДВ прямий податок, ну, як мається на увазі, наприклад, не в прямий, але розраховується буквально, так? Тобто просто перераховується на вартість в ціні. З точки зору харчових продуктів, знову ж, за класичних та стабільних умов роботи, то мала би бути зміна не більше 1%, а насправді, можливо, десь і менше за рахунок того, що є ще ж конкуренція. Тобто це не, треба розуміти, що це не обов'язково підняти всі мають ціну. Це ж можна реалізовувати по тій же самій ціні, але просто податок сам буде нараховуватись більше всередині. Він ще рахується від ціни, а не на ціну. Це не податок з продажів. І знову з рахуванням стабільності відшкодування ПДВ, інших факторів і того, що в нас на сьогодні є виробництво достатньо і за умови бачите, багато факторів відсутності додаткових якихось руйнувань виробництва. В класичних умовах насправді ринок би це врегулював, і навіть десь би зміни не, могло би не бути, тому що конкуренція би просто означала, що це 1% було би десь поділено, частинка це було б до ціни, а частинка би просто використана з внутрішнього резерву чи мережі виробника, розуміючи, що треба ринок тримати, і щоб люди скільки ж або більше купували, не піднімати. У нас сьогодні не класичні умови. Пропозиція, що цю зміну запровадити з січня 2027 року. Поки що моделювання і ще розрахунки робимо це з планом, що настільки можливо в умовах війни будуть стабільні умови роботи в 2027 році, не екстра форс-мажор, ні як ці дні. Тому в цьому розрахунку це не є чимось, знову ж, критичним і не є обов'язково гарантом збільшення, але точно не є фактором збільшення більше, ніж на 1%.
14: А аграрний бізнес загалом, він покладається на цей фонд страхування воєнних ризиків, який може бути сформований завдяки цьому 1% до ПДВ? І чи тут зможуть скористатися тільки великі агрохолдинги, чи середні і дрібні теж на це розраховують?
15: Аграрний сектор потребує, дійсно потребує страхування воєнних ризиків. Це 100%. І потребують підприємства всіх рівнів. І коли ми на сьогодні є при Мінекономіки програма страхування воєнних ризиків, просто її бюджет 1 мільярд гривень. Він недостатній з рахуванням обсягів збитків, і максимальна сума компенсації там, 30 мільйонів гривень на сьогодні, або компенсація вартості страхування 5 мільйонів гривень. Але принцип такий, що це коштує 0,5%, тобто саме це страхування. Тому, відповідно, немає різниці, який розмір підприємства. Менше підприємство просто буде страхувати свої 5 мільйонів активів і заплатить меншу ціну, середнє буде страхувати 20, заплатить більшу. Тобто на вході немає різниці розмір. Розмір тут не має значення. І так само фактично цим новим чи оновленим інструментом, який пропонується, просто збільшиться обсяг потенційної компенсації. От не 30 мільйонів гривень, наприклад, а буде там, не знаю, еквівалент 10 мільйонів доларів. Тут треба буде ще рахувати, бо спочатку треба наповнити, але як від бізнесу ми чуємо, що ну, середній бізнес бувають трати, на жаль, там можуть бути навіть до 400-500 мільйонів гривень. Тобто збільшиться обсяг максимальної можливої компенсації, але це не стане бар'єром для малих і середніх. Користуватися зможуть всі. А чому потребують? Тому що, на жаль, постійно втрачають. Ми робили за перше півріччя оцінку просто по сільськогосподарській техніці. Це один з напрямків. І тільки по сільськогосподарській техніці було вже за січень-червень 2026 року знищено понад 1 мільярд гривень технік, там 1 мільярд 100 мільйонів. Це тільки сільськогосподарські техніки. Це вже не рахуючи тваринський комплекс і інші речі. А в цілому є річна оцінка, яка робиться спільно з Світовим банком впливу, то прямих витрат, прямих, оце просто, щоб взяли і знищили за ці роки вже понад 11 мільярдів доларів тільки в аграрному секторі. Тому так, бізнес це потребує, ви сьогодні знову згадували кейси, на жаль, руйнування в прифронтових територіях, от 100% аграрний сектор також, на жаль, попадає під атаки і потребує інструменту, який би міг би дати швидке фінансування для максимально швидкого відновлення.
14: Ми з вами згадали про можливість підвищення ПДВ, а ми були наприкінці серпня у Харкові і спілкувалися з мером Харкова паном Тереховим. І його ідея, я припускаю, ви знаєте, він висловлював її, зокрема, і на зустрічі з прем'єр-міністром, це знизити ПДВ на базові продукти з 20% до 5%. Мотивує він це тим, що величезна частина населення бідніше, і люди не можуть дозволити собі базові продукти харчування. Як міністр аграрної політики і продовольства, наскільки це, в принципі, реалістично вдатися до такого кроку на базові продукти харчування, можливо, адресно, але ну от загалом, як ви цю ідею оцінюєте?
15: Насправді, ідея, яка дозволяє зробити доступнішими, скажімо так, харчові продукти для споживачів через зниження ПДВ, це є досить поширена, як мінімум, європейська практика. Тобто ставка знижена ПДВ 5-7%, знаю приклади, навіть на порядку віду 0 деякі країни тимчасово робили. Це є поширеною практикою. Ми цей механізм вивчали ще раніше, ще навіть до початку повномасштабного вторгнення і відповідною ініціативою також виходили. Тобто, в принципі, ми як Міністерство аграрної політики та продовольства розуміємо, що такий захід він є корисний то і для споживачів, але і для виробників. Тому що робить продукцію дешевшою, що має стимулювати потенційне збільшення споживання. От у нас є певні продукти, де дорожчі, там молочна продукція, наприклад, ми споживаємо менше, ніж там середній рівень в Європі чи рекомендації. Тобто збільшить споживання і, відповідно, через це збільшить виробництво, ну, відповідно, економічний ефект буде кращий. Тому з точки зору виробництва, і знову ж, виробників, споживачів, тут зрозумілий ефект. Питання в тому, що такий захід може мати досить різкий, суттєвий, негативний ефект фіскальний. Тому що в нас в корзині споживання велика частка харчових продуктів. Вона може становити навіть деякі 70%. Відповідно,
14: В тому числі бюджету оборони.
15: В тому числі бюджету оборони. І ПДВ, до речі, таких неможливо його зробити тільки на внутрішнє зменшити, це означає і імпортне ПДВ, ну, воно має бути однакове. Тому тут просто ми розуміємо, розрахунок показував, ну, що це річ, яка навіть не на всі продукти, та, не на всі продукти, а на базові продукти, це все рівно питання може бути навіть до 100, від 100 навіть, мільярдів гривень в річному зменшенні надходжень. І розуміємо, що в поточних умовах це досить значні потенційні недоотримання бюджету. І фактично треба знайти джерело. Тобто це можна зробити. Питання в тому, що треба знайти тоді інший компенсатор, звідки бюджет міг би отримати ці кошти, в тому числі на цілі оборони. Поки що компенсатора знайти не вдалося. Тому це питання, як таке, воно опрацьоване, модель зрозуміла, розрахунки є, але немає рішення в зв'язку зі складністю публічних фінансів під час війни.
14: Давайте поговоримо трохи про цьогорічний врожай.

0: і труднощі, з якими зіткнулися. Остання інформація, яку я бачила от станом на момент нашої зустрічі, кінець вересня, дані міністерства, аграрії намолотили понад 34 мільйони тонн зернових і зернобобових культур, понад 8 мільйонів тонн олійних. Мова про 61% прогнозованих площ, тобто збір врожаю триває. Я не є тут профільним журналістом, давайте почнемо з того, як ви і галузь оцінюєте ці цифри, як на воєнний час.
1: Насправді, українські фермери вкотре показали стійкість і абсолютно дуже позитивні показники з врахуванням, що це п'ята посівна кампанія була під час повномасштабного вторгнення. Показник кінцевий, який прогнозується, ви правду сказали, що збір врожаю триває, але кінцевий показник, який прогнозується, він навіть потенційно на 2,5% може бути більшим, ніж попереднього року. Це понад 82 мільйони тонн зернових та олійних культур при майже 80 мільйонах тонн зернових та олійних культур, зібраних минулого року. Тому з рахуванням всіх викликів, це, ну, вкотре я говорю, низький уклін всім, хто працює в аграрному секторі. Тому самі цифри є позитивними. І це, до речі, стосується як зернових культур, так і олійних культур. Звісно, знову ж, є певна регіональна специфіка. Цього року, що було так нетипово, найбільша посуха або найменше вологі було в такому кластері Рівненська, Львівська, Волинська область. Крайній захід чи північний захід. Найбільше за декілька десятків років. На всіх інших територіях позитивно. Тобто, ніколи немає такого року, що прямо всі 100% скрізь все склалося, але в цілому макропоказник гарний. І тут велика вдячність всім, хто вдалося фактично виростити такі врожаї.
2: Римовське інтерв'ю.
3: Це була перша частина розмови. Нагадаю, сьогоднішній гість журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської, міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Продовження слухайте після випуску новин.
2: Слухайте на Українському радіо.
4: В умовах повномасштабної війни День психічного здоров'я набуває особливого значення. Адже згідно з опитуваннями, які проводилися на початку року, 80% респондентів часто або постійно відчували принаймні один зі станів – тривогу, роздратування, напругу, виснаження, апатію або безсилля. Постійні обстріли, непрацюючий громадський транспорт не покращують наш емоційний стан. Наскільки ці зовнішні фактори додають нам проблем? Як не спровокувати депресію? Що потрібно робити, аби триматись на плаву, навіть в такій складній ситуації? Про це говоритиме в суботу, 10 вересня, о 9:35 Олена Зелінченко і практикуючий психолог і психотерапевт Іван Шородок.
5: Комерційні приміщення на перших поверхах житлових будинків часто бізнес обирає для салонів краси, магазинів, кав'ярень, аптек. Як змінилися вимоги бізнесу до таких приміщень через реалії сьогодення? Від чого найбільше залежить комерційна привабливість такого приміщення? І що підприємець має перевірити у приміщенні перед тим, як підписувати договір оренди? Про все це розповість Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX «Нерухомість» у програмі «Перспектива» у суботу, 10 жовтня, о 10-й після новин.
2: Важливо знати.
6: Після смерті пенсіонера можуть залишитися кошти, які були йому нараховані, але які він не встиг отримати. У побуті таку виплату іноді називають 13-ю пенсією. Водночас автоматично родичам ці гроші не перераховують. Право на виплату мають лише визначені особи, а порядок її оформлення залежить від того, хто і коли звертається по кошти. Як пояснили у пенсійному фонді, недоотриманою пенсією вважається сума пенсійних виплат, яка належить пенсіонеру, однак залишилася невиплаченою на момент його смерті. Насамперед, отримати ці кошти можуть члени сім'ї, які на день смерті

0: у сервісному центрі фонду або онлайн через веб-портал електронних послуг. Для оформлення недоотриманої пенсії можуть знадобитися свідоцтво про смерть пенсіонера, документи, які підтверджують родинні зв'язки з померлим, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ, що підтверджує спільне проживання з пенсіонером або перебування на його утриманні, банківські реквізити для зарахування виплати. Якщо банківського рахунку немає, належні кошти можна отримати готівкою через систему «Швидка копійка» в Ощадбанку. Для цього необхідно пред'явити паспорт і код. Якщо особи, які мають право на недоотриману пенсію, не звернуться по неї у визначений законом строк, кошти не обов'язково будуть втрачені. Невиплачена сума може бути включена до складу спадщини. У такому разі отримати гроші можна після оформлення спадкових прав та одержання відповідного свідоцтва у нотаріуса. Є також окремі правила, які діють для деяких категорій військових пенсіонерів. Зокрема, виплата пенсій, які за життя не отримали військовослужбовці, звільнені зі служби, може здійснюватися відповідно до спеціального законодавства. Тому перед поданням документів варто звернутися до пенсійного фонду і уточнити, який саме порядок отримання невиплачених коштів застосовується в конкретній ситуації.
1: Ви слухаєте «Українське радіо». Спорту.
2: Мої вітання в ефірі програми «Планета спорту» в студії Галина Вінніченко.
1: Планета спорту. Теніс.
2: Перша ракетка України Еліна Світоліна програла у чвертьфіналі турніру WTA 1000 в Пекіні у двох сетах китаянці Джен Цінвень. Попри цей результат, після турніру в Пекіні вона стане шостою ракеткою світу та посяде найвище місце в рейтингу за останні 5 років своєї кар'єри. Українська тенісистка вийшла до чвертьфіналу, здолавши у двох сетах представницю США Ен Лі. Це вп'яте у 2026 році українка дійшла до цієї стадії турніру. В останній лінії це вдавалося ще в жовтні 2021 року. Рекордом кар'єри для Світоліної залишається третє місце в рейтингу WTA, якого вона вперше досягла у вересні 2017 року. 20-річна представниця Чехії Нікола Бартунькова вибила з турніру WTA 1000 у Пекіні восьму ракетку світу Кароліну Мухову. Тенісистка здолала свою співвітчизницю у двох сетах у чвертьфіналі за близько години. Чеська тенісистка втретє в кар'єрі обіграла суперницю з топ-10 рейтингу та вдруге за 5 останніх днів. У третьому колі 20-річна чешка вибила з турніру в Пекіні другу ракетку світу Аріну Сабаленку. Бартунькова встановила особистий рекорд вперше у кар'єрі, дійшовши до півфіналу турніру WTA. І ще трохи цікавої статистики. Завдяки перемозі над Муховою Бартунькова стала другою наймолодшою чеською тенісисткою, яка дійшла до півфіналу турніру WTA 1000 з початку існування цього формату у 2009 році. Молодшою за неї була тільки Сара Бейлек на турнірі в Цинциннаті у 2026 році, повідомляє аналітичний портал OptaAce. Наступна суперниця Бартунькової – чинна чемпіонка Ролан-Гаросу 2026 Міра Андрієва. Нейтральна тенісистка є п'ятою ракеткою світу та найвищою сіною, яка лишилася на цьому турнірі. Півфінал пройде у суботу 10 жовтня.
1: Планета спорту. Футбол.
2: Президент УЄФА Олександр Чеферін оголосив, що буде балотуватися на четвертий термін на посаді очільника організації. Вибори відбудуться на 51-му черговому з'їзді УЄФА в казахстанській Астані 22 квітня 2027 року. У 2024 році Чеферін заявляв, що не буде балотуватися на переобрання, однак змінив своє рішення. На своїй посаді він перебуває з 2016 року. Капітан збірної Швейцарії з футболу та Сандерленда Граніт Джака заявив, що отримав умовний штраф за отримання та використання підробного сертифікату про вакцинацію від COVID-19. За отримання неправдивого документа мене засудили до умовного грошового штрафу в розмірі близько 161 тисячі євро з випробувальним терміном у 2 роки. Це означає, покарання не буде виконано, якщо протягом

0: цього часу я не вчиню жодних правопорушень. Судові витрати я вже сплатив, заявив футболіст. А тим часом головного тренера Саутгемптона Тондо Екерта дискваліфікували на 6 тижнів. Однак відсторонення призначили на термін після завершення сезону 2027-2028. Про це повідомляє The Guardian. У травні Саутгемптон потрапив у скандал зі шпіонажем. Представника тренерського штабу команди спіймали під час фотографування тактичного заняття суперників. Внаслідок цього інциденту англійська футбольна ліга офіційно дискваліфікувала Саутгемптон з плей-офф за право виходу до прем'єр-ліги у минулому сезоні, а також зняла 4 очки у розіграші 2026-2027.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Жіноча збірна України з футзалу здобула розгромну перемогу в другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2027. У поєдинку сині-жовті обіграли збірну Бельгії з рахунком 10-1. Після перемоги над бельгійками українки не змінили позицію в турнірній таблиці групи. Набравши 3 очки, вони посідають третє місце після Польщі та Норвегії. Для виходу до фінальної частини чемпіонату Європи збірні Україні потрібно або виграти групу, або потрапити до списку 2 найкращих команд, які фінішують другими. Наступний матч збірна України проведе проти Польщі в цю суботу, 10 жовтня, о 17:00 за київським часом.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
0: А тим часом український жіночий гандбольний клуб «Галичанка» відкриває єврокубковий сезон протистоянням проти литовського «Жальгіріса» у Кубку виклику. Зустріч відбудеться на стадії 1/32 фіналу, а клуби зустрінуться в Єврокубку вперше. Команди проведуть 2 матчі. У наступний раунд буде проходити клуб, який переважатиме за сумою 2 протистоянь. Галичанка підходить до старту єврокубкового сезону без капітанки Діани Дмитришин, яка зазнала травми. На відновлення гравчині може знадобитися до 8 місяців. Про це Суспільне спорт ексклюзивно повідомив головний тренер клубу Віталій Андронов. Матчі відбудуться 10 та 11 жовтня у Вільнюсі. У суботу початок гри о 17:00, у неділю о 14:00 за київським часом.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
0: Українка Наталія Жаркова здобула золоту медаль чемпіонату світу з фрідайвінгу в Лімасолі у дисципліні CWT – постійна вага. У фінальному жіночому старті Жофія Тьоркіч з Угорщини заявила занурення на 115 метрів. Однак спортсменка завершила його передчасним поворотом на глибині 108 метрів, через що отримала штрафні бали. Після цього свій виступ повиконала Жаркова. Українка заявила занурення на 113 метрів і подолала цю глибину, завершивши виступ без штрафних балів. Жаркова показала найкращий жіночий результат у цій дисципліні на чемпіонаті. Срібну медаль здобула француженка Джейд Акботон, яка занурилася на 101 метр, а бронзу – представниця Угорщини Тьоркіч. Раніше на чемпіонаті світу з фрідайвінгу 2026 року під егідою CMAS Жаркова здобула золото у вільному зануренні, встановивши світовий рекорд. Ще одну медаль для України на тих змаганнях виборола Катерина Сидурська. Вона стала срібною призеркою. Колишня українська художня гімнастка Анна Пікалюк має відсидіти рік карантину для того, щоб виступати за збірну Хорватії. Про це повідомили на офіційному сайті Міжнародної федерації гімнастики. Втім, оскільки Українська федерація гімнастики не надає згоди на перехід Пікалюк, рішення набуде чинності після річного карантинного періоду. Анна Пікалюк переїхала до Хорватії у віці 18 років. Спочатку вона приєдналася до клубу «Аура» як тренерка, однак згодом вирішила відновити спортивну кар'єру та повернутися до виступів, але вже у статусі представниці Хорватії.
1: Рекорд дня у планеті спорту.
0: 16-річний вінгер Арсеналу Макс Дауман отримав 3 офіційні сертифікати Книги рекордів Гіннеса за досягнення у прем'єр-лізі та лізі чемпіонів. Футболіст встановив рекорд у віці до 17 років. Півзахисник Арсенала Дауман здобув статуси наймолодшого гравця в історії Ліги чемпіонів, наймолодшого автора гола в англійській прем'єр-лізі та наймолодшого чемпіона Англії. Японські брат і сестра Ута та Хіфумі Абе одночасно стали чемпіонами світу з дзюдо на світовій першості у Баку. Для родини це вже четвертий золотий дубль на чемпіонатах світу, а їхня сімейна колекція золотих медалей чемпіонатів світу сягнула 11 нагород. Ута Абе виграла золото у ваговій категорії до 52 кілограмів і стала шестиразовою чемпіонкою світу. Хіфумі переміг у категорії до 66 кілограмів та здобув п'ятий титул. Вперше брат і сестра одночасно стали чемпіонами світу саме в Баку у 2018 році. Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінніченко. Більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. Коротко про головне на початку. Дональд Трамп домовився з Путіним про постачання російського дизпалива на американські і світові ринки. Подробиці затримання українських журналістів у Відні далі в нашому випуску. Ворог ввечері двічі атакував склади нової пошти у передмісті Дніпра. Про це в телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Він оприлюднив світлини з місця прильоту і написав, що постраждалих немає. Загалом, протягом сьогоднішнього дня окупанти майже 40 разів атакували область. Під ударами були три райони. Гатили росіяни безпілотниками, артилерією та ракетою. Загинула одна людина. Від початку доби на передовій відбулося 195 бойових зіткнень. Традиційно найбільшу кількість ворожих штурмів зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках. Високу активність противника відзначено і на Гуляйпільському напрямку. На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Таку ситуацію на передовій відзвітував у Фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України. Російське видання «Медіазона» і російська служба BBC, які спільно із командою волонтерів аналізують російські втрати у війні проти України у своєму зведенні на 9 жовтня, підтвердили загибель 20 російських офіцерів під час ракетного удару по окупованому Донецьку 26 серпня. Достовірно відомо, що 18 російських військовиків померли того ж дня, двоє померли пізніше від поранень. Журналісти-дослідники встановили імена загиблих, звіривши списки особового складу військових частин із реєстром спадкових справ і іншими державними реєстрами. Це наймасовіший випадок загибелі офіцерів російської армії у ході російсько-української війни, про який дослідникам відомо на сьогодні, йдеться в публікації. Загалом, від початку повномасштабної війни росіян проти України, журналісти підтвердили загибель 276 113 російських військових, понад 7800 з них офіцери російської армії і інших силових структур. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп 9 жовтня поговорив телефоном з очільником Кремля Путіним. За його словами, вони досягли домовленості, що росіяни поставлять на американські та світові ринки дизпаливо. Про цю розмову очільник Білого Дому повідомив у соцмережі Truth Social. За його словами, росіяни негайно поставлять понад 300 тисяч тонн дизелю, протягом листопада ще 500 тисяч тонн і ще мільйон одразу після цього. У Міністерстві фінансів США вже оголосили, що за дорученням Трампа з контролю за іноземними активами видає тимчасову загальну ліцензію для дозволу постачання російського дизельного палива на глобальний ринок. Журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали в Австрії окремо від двох інших громадян України. Усіх чотирьох підозрювали у шпигунстві, повідомив в етері журналіст австрійського суспільного мовника Крістофер Бендес. За його словами, підозри щодо журналістів не підтвердилися. Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка вже відпустили. Двоє інших українців ще залишаються під вартою.
4: І мені здається, що пан Михайло Ткач і ці двоє поліціянтів спостерігали за Русланом Кравченком, що виїхав з України через звинувачення в корупції. Це все, що ми поки знаємо.
3: Сам Михайло Ткач розповів деталі свого затримання. Напередодні у Відні семеро озброєних людей в масках розбили вікна автомобіля, витягли його та оператора Ярослава на дорогу і направили на них зброю. Попри його слова про те, що він журналіст, один з чоловіків притиснув його коліном до шиї і наказав мовчати. Через відсутність пояснень він перші 30-40 хвилин думав, що їх викрадають. Ну, я нагадаю про затримання свого журналіста Михайла Ткача та оператора Михайла Бондаренка в Австрії напередодні увечері, повідомила «Українська правда». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення».
2: Погода.
3: На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 4-9, тепла в день 14-19. Зараз в столиці 10 градусів, тиск 744 міліметри, вологість 69%. Марія Шиндро, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
3: У першій частині інтерв'ю журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської з міністром аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким обговорили обстріли Росією вітчизняної продовольчої інфраструктури, прогнози щодо цін на продукти та їхні запаси, а також врожай цього року. А зараз до вашої уваги друга частина розмови.
2: «Суспільне новини» представляють проєкт «Римовське інтерв'ю».
0: Ви згадували, ми це також знаємо, так, що аграрний сектор, він не експортоорієнтованим. Велика подія і цього року, і в цілому всіх на вустах те, що експорт зерна заблокований по Чорному морі. Нещодавно в Брюсселі, здається, ви казали, що Росія поки що відхиляє будь-які пропозиції по створенню зернового коридору. Розкажіть, будь ласка, як ви бачите цю ситуацію? Ми пам'ятаємо, що свого часу діяв зерновий коридор, так, про який домовилися за посередництвом Туреччини і ООН. Чому цього року це не працює?
5: Дійсно, описуючи показники цього року, є розуміння, що це не додає багато оптимізму аграрним виробникам, тому що виростити це важливо, але не менш важливо можливість реалізації. Що цикли в аграрному секторі, вони безперервні, і відповідно треба відразу реалізовувати чи переробляти, і потім реалізовувати для того, щоб мати необхідні кошти для продовження. От зараз триває осіння посівна кампанія по озимих культурах. Так, по ріпаку вже фактично завершується, а по пшениці якраз активно триває. Відповідно, в макроцифрах знову ж у нас є можливість при такому врожаї експортувати понад 60 мільйонів тонн продукції в рік. Це 5 мільйонів тонн в місяць. Ми в червні 2026 року ще 90% цієї всієї продукції експортували через глибоководні порти Чорного моря. Відповідно, закриття цих портів, звісно, це знову ж черговий такий великий шок і велика складність. Насправді в цьому і полягає причина, чому країна-агресор не йде на будь-які можливі домовленості, тому що розуміє, наскільки це є викликом, дійсно складною ситуацією для українського аграрного сектору. А оскільки ціль країна-агресора нас знищити, не думаючи про те, що це призведе до гуманітарної катастрофи в світі, те, що це вже призвело до збільшення цін мінімум на 25%, те, що це буде якраз приводом для поширення голоду в країнах-імпортерах, перш за все Африки, країнах Затоки, інших регіонах. Ціль є не дати можливості будь-якого стійкості і розвитку будь-якого сектору в середній країни. Це є основна причина неготовності до укладання будь-яких безпекових домовленостей по продовольству, що, знову ж, по будь-яким міжнародним гуманітарним принципам ніколи не могло би бути елементу війни і зброї.
0: Так, а чим ситуація цього року відрізняється від того періоду, коли зерновий коридор діяв?
5: Є декілька аспектів. На той момент, це 2022 року, він діяв до червня 2023 року. Насправді, тоді загроза основна була, і першочергове закриття наших портів з моменту, з ціллю недопущення, скажімо так, висадки чи атаки ворога з моря. І це був також елемент нашого захисту. І, відповідно, коли ми поступово, а досить активно почали розвивати можливості враження російського Чорноморського флоту, в принципі флоту, то ми насправді виходили на досить велику ймовірність запуску своїми силами безпекового військового коридору за будь-яких обставин, що і зробили, насправді, з вересня 2023 року. Зараз різниця в тому, що в процесі, ми чуємо, що це вже в розробці і має масштабуватися, але дуже важливо – це засоби перехоплення. Тобто, перш за все, треба показати нашу спроможність, що ми можемо захищатися. Ну, в даному випадку реактивні шахети, бандеролі, то тоді ми вже показували і атакуючи, ми ж пам'ятаємо, там, крейсер з відомою назвою столиці, інше. Тобто, перш за все, військовий плюс міжнародні, ну, фактично, міжнародні заходи, так, ООН, Туреччина, інші. От це все поєднання дало можливість запуску. Я б сказав, що країна-агресор погодилася, розуміючи, що в будь-якому разі це відбудеться. Зараз, мабуть, тут, я, до речі, це ж, ми ж розуміємо, що ми з ними не спілкуємося напряму, і це тільки наша думка чи аналіз, так, це не може бути якось підтвердженням, що насправді, чи, знову ж, мені здається, думка дуже проста – знищити нас, та й все. Це єдина їхня ціль. Але нам дуже важливо, знову ж, показати можливість перехоплювати ці основні засоби, які їм дають зараз цю впевненість, що вони можуть нас блокувати.
0: Тобто серед причин, зокрема, це зміна засобів ураження, так, яким росіяни б'ють по півдню і по Чорноморському регіону. Буквально напередодні нашої з вами зустрічі з'явилася інформація від агентства Bloomberg про те, що Туреччина і ООН можуть знову виступити посередниками для досягнення домовленостей про новий зерновий коридор. Це Bloomberg повідомляє з посиланням на неназваного дипломата. Чи можете ви підтвердити або спростувати, що такі домовленості з Туреччиною і ООН знову ведуться?
5: Це президент України Володимир Олександрович Зеленський декілька разів публічно говорив, що ми відкриті до діалогу з міжнародними нашими торгівельними партнерами, і не тільки Туреччина, Єгипет, Індія, інші потенційні країни, які би могли принести безпеку в Чорноморський регіон для цивільного судноплавства. Але це на сьогодні не може означати, що є якась ймовірність завтра знайти рішення. Тому так, ми готові підтримати безпеку цивільного судноплавства в Чорноморському регіоні. І є партнери, країни, які долучаються і також хочуть з цим допомогти. Але треба розуміти, що те, що йде робота, те, що відбувається робота, не може нам дати якоїсь передбачуваності, що це є ймовірність результату в такий-то період. Тому що ця робота ведеться насправді з серпня. З моменту закриття, це ж логічно, що цивільне судноплавство має бути в безпеці. Але результату на сьогодні немає. Тому робота ведеться. Ми точно за те, щоб продовольство доставлялося всі країни світу. Україна була, є і буде гарантом міжнародної продовольчої безпеки. Треба розуміти, що те, що триває робота, щоб реально сприймалося, це не дає нам змоги на сьогодні сказати, яка ймовірність результату.
0: Чи бачите ви, що от станом на зараз у міжнародної спільноти, в тієї ж Туреччини, в ООН, є реально важелі впливу домовитися з Путіним, щоб він на цей зерновий коридор погодився?
5: У мене немає відповіді на те, як відбувається кінцеве прийняття рішень диктатором і взагалі в країні агресора. Тому важко сказати. Зрозуміло, що Просто раціонально думаючи, це ж очевидно, що продовольство це не має бути елемент війни. Але ми ж бачимо, що тут такі не працюють. Тому зараз сказати, наскільки є ті чи інші можливості все-таки донести абсолютно раціональну, логічну, якусь людську позицію, яку треба було би зайняти по безпечному судноплавству, важко сказати.
0: Ми побачили, знов-таки, напередодні фактично нашої розмови, такий певний акт підтримки України, протидії Росії з боку Естонії. Естонія заблокувала перевезення російського і білоруського зерна через свій кордон. Очевидно, Україна Естонії дуже вдячна, але Естонія – це невелика країна, і поки що вона в цьому фактично сама. Чи бачите ви, що якби до цієї акції, назвемо це так, приєдналося би більше країн? Можливо, якісь основні країни, які виступають транзитними для нинішніх шляхів експорту російського, білоруського зерна, що це могло би подіяти?
5: Важливо не допустити будь-які можливості експорту російського зерна. В тому числі треба пам'ятати, що є велика ймовірність, що там є крадене зерно з тимчасово окупованої території. Супутникові дані чітко показують, що виробництво там щороку складає близько 6,5 мільйонів тонн пшениці і 3 мільйони тонн соняшнику, ну і плюс інші культури, тобто це майже 10 мільйонів тонн. Тобто це важливо. Знову ж, ми розуміємо, що Росія в більшості випадків продає своє зерно якраз не в європейські країни, так, а там своїм країнам проксі, партнерам в африканські країни, там інші регіони. Тобто транзит, те, що Естонія заборонила як транзит, насправді можливий десь ще транзит через Каспій, Іран, але то можливо десь через Центральну Азію, але це окремий трек. Якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу, то фактично, крім Естонії, транзит потенційно можливий лише через ще Литву і Латвію. Литва і Латвія йдуть також абсолютно назустріч, щоб унеможливити такі речі. Литва запровадила ще в 2024 році обов'язкове взяття зразків з будь-якої потенційної партії зерна російського походження, яке би хотіло іти, відправлятися транзитом, і насправді показує, що в кінцевому результаті цього майже немає. Мені здається, що 40 тисяч тонн відправлено за рік. Ну, це взагалі нічого. Але все рівно воно пройшло через ці аналізи.
0: А вони беруть ці проби для чого?
5: Проби беруться, у нас є підписаний меморандум. Фактично була розроблена певна методика. Україна надала зразки сільськогосподарської продукції з територій тимчасово окупованих, які в нас є в такий банк даних, так, по насінню, інших. На базі цього було проведено аналіз і викрумно певні такі ознаки, там, мікрочастки ґрунту, чи там специфіка складу, які є притаманними виключно цим територіям тимчасово окупованим. І, відповідно, зразок береться на те, щоб верифікувати, чи це зерно не походить з тимчасово окупованої території. Тому що це сприймається міжнародною спільнотою, як моєї дочки зору правильно робиться, що це, і ми це так сприймаємо, що це крадене зерно, це ж це українська територія. І ми підписали спільний меморандум з Литвою, є дві лабораторії на Франції, на Великій Британії, які можуть це робити. Ми підписали відповідний меморандум з Латвією, фактично минулого тижня. І Латвія також запровадила аналогічну систему і вже беруть ці зразки. По-перше, треба розуміти, що саме взяття зразків, то це не довгий процес, але потім аналіз – це такий процес на декілька тижнів. Тобто це, навіть якщо є намір, суттєво в рази скорочує швидкість потенційно цього транзиту, а з рахуванням вартості цих аналізів інших, в принципі, в більшості випадків має робити абсолютно не економічно необґрунтованим, в принципі, недоступним цей транзит. Тому так, тут балтійські країни йдуть на зустріч, вони, можливо, трішки різними шляхами, але всі в одному напрямку, щоб кінцеву ціль досягти, не допустити транзиту російського зерна відповідними країнами.
0: Тобто потенційно Литва і Латвія можуть також заборонити транзит усього російського і, наприклад, білоруського зерна. Не лише того, яке може виявитися краденим з окупованих територій.
5: Ці варіанти також розглядаються, аналізуються, але ціль так, як мінімум, максимально унеможливо. Тобто кінцева ціль може бути різні інструменти досягнення. Чи там Латвія розглядає ще, чи вже розглянула, підвищити в рази вартість тарифну залізничну, що знову ж просто, щоб саме не було недоступним. Тобто інструментарій кожна з країн має там своє правове поле, інше, тут ми розуміємо, що тут має право країна вибору, може різне використовувати, але точно в усіх з них, ми з ними спілкувалися, і от з цього тижня кафедряжня з ними, в усіх них кінцева ціль дуже проста, щоб цей транзит не відбувався.
0: Так. Щодо альтернативних шляхів, які зараз Україна задіює в умовах блокади Чорного моря, ви багато про це розповідаєте. Серед іншого, на сайті Міністерства аграрної політики і продовольства я знайшла повідомлення, що Україна і Польща обговорюють рішення для розширення сухопутних експортних маршрутів. Водночас не можу не запитати, ми пам'ятаємо ситуацію початку 24-го року, так, коли у Польщі блокували транзит українського зерна. Які запобіжники є зараз для того, щоб Польща з тих чи інших причин не скористалася от таким вразливим становищем України?
5: Яка різниця в поточній ситуації і, наприклад, тим, що було в 2023 році, так? У нас в 2022-2023 році діяла така виключення АТЕМ, тобто це преференційні торгівельні умови з Європейським Союзом, які говорили про те, що сільськогосподарська продукція може бути експортована з України в ЄС без жодних квот, обмежень, тарифів. Тобто, скільки, наскільки є попит, скільки готові споживачі купити, скільки можна експортувати. На сьогодні немає такої преференційної торгівельної угоди. Наші відносини повернулися до зони вільної торгівлі, яка має певні обмеження. Наприклад, пшениця. Обмежень не було. Це такий продукт, який може бути товар чутливий для європейських фермерів. І ми експортували дійсно в 22-23 роках понад 5 мільйонів тонн в рік тільки в Європейський Союз. В тому числі велику частину з них в Польщу. На сьогодні по пшениці, перше, Польща, насправді, односторонньо прийняла рішення про заборону ввезення пшениці, кукурудзи, ріпаку і соняшнику ще з 2023 року. Друге, якщо ми дивимося на весь європейський ринок Європейського Союзу, то є квота на пшеницю, яка в річному еквіваленті є 1 мільйон 300 тисяч тонн. І вона вже вибрана на цей рік. Тобто жодного правового механізму, щоб, який би дозволив би українській пшениці попасти на європейський ринок, на сьогодні немає. Це означає, що пшениця, яка їде через Польщу, вона точно їде транзитом в треті країни. Відповідно, за цих обставин, і так по інших продукціях ми можемо описати, просто це як приклад. Тобто зараз немає жодних загроз ні польським, ні іншим європейським фермерам, що в зв'язку з поточною ситуацією якось суттєво збільшиться кількість української аграрної продукції, їх постачання на європейський ринок. Через те, що обсяги всі врегульовані, і вони були узгоджені всіма країнами-членами 27-ма минулого року, коли була ця додаток до угоди про вільну торгівлю підписаний. Ну, за таких умов, якщо там, і до нашої точки зору, і тоді це було дискусійне питання в 23-му році, наскільки українська продукція саме впливала на кінцеву ціну в Польщі чи Європі, чи... але на сьогодні жодного впливу немає. Тут уявити, щоб хоча б якісь умовно було раціональне пояснення, ніж як просто робити свавілля, немає. Немає жодної причини. Тому все-таки нашої точки зору за таких умов не може і не мало би бути жодних протестів чи інших, бо просто жодної причини для цього немає. Не впливає на сьогодні українська аграрна продукція на європейський ринок.
0: Завдяки цим альтернативним маршрутам, як ви бачите, яку частку від традиційного експорту Україна може дійсно дозволити собі вивести і реалізувати? Завдяки тим маршрутам, які от зараз уже діють або найближчим часом плануються до розширення?
5: Потенціал, реалістичний максимальний потенціал близько 50%. Фактично в серпні було 33%. В вересні 46%, але ми бачимо, що ці 46% були досягнуті вже десь в другій половині вересня і майже не змінюються, там 1%, пів. Це вже є підтвердженням того, що десь поточна інфраструктура десь досягає свого максимуму. Так, до 50%, я думаю, ще є можливість збільшити, ну, можливо, 55%. Але з рахуванням фізичної спроможності, наявності суден, барж, вагонів, інших речей, обмежень по доступу до європейського ринку, які на сьогодні діють, це теж впливає. Тому що, ну, якщо навіть продати умовний там ріпак, треба в Німеччину, а раніше можна було в Польщу, то це вдвічі далі. Тобто це означає, що ви вдвічі менше експортуєте тим самим автомобілем. З рахуванням цих умов 50% – це максимум.
0: А той врожай, який залишається, який не вдається поки експортувати, уявімо найгірший сценарій, що Чорне море до кінця року не буде розблоковане. Що з ним буде?
5: Ну, наша першочергова ціль – зберегти, не допустити псування і втрати його. Відповідно для цього треба мати місця для зберігання. Є класичні місця для зберігання, як елеватори, є там напольні токи, є різні. В тому числі розрахунок показав, що десь додаткова спроможність по зберіганню, потреба в додатковій спроможності по зберіганню може сягнути до 11 мільйонів тонн. Відповідно для цих цілей зараз активно залучаються рукави, такі поліетиленові рукави, вони можуть бути до 250 тонн для цього зберігання. Насправді, це тимчасовий засіб зберігання, але він показав у 22-24 роках ефективним. Навіть були приклади, коли 2 роки зберігалася там продукція, потім він відкривався, і вона не псувалася, по якісним показникам всім відповідала. Тому завдяки цим заходам є ціль зберегти, ми вже отримали понад 20 мільйонів доларів допомоги міжнародних партнерів на закупівлю цих рукавів і безкоштовну видачу. Це буде відбуватися для фермерів прифронтових регіонів безкоштовно. І також отримали 25 мільйонів доларів від Світового банку фінансування для компенсації до 80% вартості цих рукавів для виробників, фермерів всієї України. Тому от, критичність питання зберігання в межах поточного врожаю – ну, воно, поки війна триває, нічого не можна сказати, що вирішене, що завтра може бути новий форс-мажор, але є план, як на це відреагувати, і є вже підтверджені, скажімо, зобов'язання, чи навіть не зобов'язання, підтвердження суми допомоги від партнерів, які вже гарантовані для того, щоб цей план реалізувати.
0: А чи є у вас очікування чи побоювання, що з огляду на ті обставини, які цього року склалися, наступного року українські аграрії будуть сіяти і збирати менше?
5: Така загроза є. Ми бачимо, робили опитування щодо планів посіву наразі під час осінньої посівної кампанії. Десь в середньому на 15% планують менше посіяти з рахуванням невизначеності. Ну, якщо в ситуації залишатиметься незмінною, то, звісно, що маючи стільки продукції на складах, складно буде знайти ресурс для посіву нової продукції. Тому так, загроза скорочення посівних площ під час осінньо-посівної кампанії в поточних умовах є. Але разом з тим маємо ще 5 місяців до осінньо-посівної кампанії, все-таки різними способами, як геополітичними, так і військовими. Звісно, що щоденна робота триває, щоб все-таки створити можливість експорту, ну і тоді, відповідно, далі посіву всіх доступних площ.
0: Пане міністре, я дуже дякую за ваш час, за те, що ви пояснили стан справ станом на зараз і те, які інструменти можуть бути задіяні, щоб все-таки на цю ситуацію вплинути. Дякую вам.
5: Дякую вам за розмову.
2: Римовське інтерв'ю.
1: Це була розмова журналістки «Суспільне новини» Олени Римовської з міністром аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким.
2: Ви слухаєте «Українське радіо». Разом.
6: Витяжні сири, масло, згущене та парне молоко. Жителька з Румунщини завдяки гранту відкрила власну справу. Добрий день, ви слухаєте передачу «Разом» від Українського радіо «Суми». З вами Валентина Погорєлова. Наталя Перекопська з села Суха Грунщина, Руменщині, отримала грант на розвиток власної справи. Жінці 41 рік. Наразі вона у декретній відпустці за 7-ю дитиною. Має власне господарство, тримає корів. Каже, до декрету полюбляла виготовляти для родини та друзів сир та масло. Втім, виготовляти їх у великому обсязі не було можливості через брак часу. Сьогодні пані Наталя розповість про те, чому вирішила відкрити власну справу, як встигає поєднувати бізнес з доглядом за дитиною та про що мріє.
7: Я 20 років пропрацювала фельдшером у нас в селі, потім реорганізація пройшла, мій медпункт закрили, і я працювала останнім часом медичною сестрою в центрі первинної медичної допомоги в Липовій долині, в центр громади. А потім в декрет пішла, на даний момент зараз я в декретній відпустці. І, як кажуть, сиділа жінка, скучала, у мене дві корови є. Тому на той момент вони ще не доїлися були в запуску. Часто, так як я в Фейсбуці, в багатьох групах, які стосуються тваринництва, зависаю, піднялося питання про те, що не буде ціни на, тобто упала ціна на молоко. Навіть у нас те, що я здавала, було по 9 чи по 10 гривень, і тут упала до 9. І я вже задумалася над рентабельністю того, що, здаєш, вважають дешевше, ніж воду. Я вже пробувала до цього варити, тільки для сім'ї, для друзів, тяжні сири, масло. В основному в мене купляли сире молоко. Тобто у нас в селі зараз дуже мало держуть скотини, тобто в нас на все село сталося 12 корів, щоб ви розуміли. Попит в основному в мене забирали сирим молоком. А так, були спроби, були там, зробила, вкусненько, зроби й мені. Тобто так масово я не продавала. Тобто переробки як такової в мене сильно не було. Так, час від часу, хто що просив, там, чи вершок оці парірувати, сметану зробити, чи там масло кому-небудь збити. Це не було такого, знаєте, як кажуть. Плюс я була на роботі, тобто не до того було. Надо було зранку подоїти, здати молоко, вигнати корів. Тим більше немає у нас ще очереді, тобто ми ще їх припинаємо. Коли на роботі, не до того. А от коли вже сіла в декретну відпустку і з тим, що я, звичайно, обично, це в мене, щоб ви розуміли, 7-ма дитина, з тими я в декрет не ходила ні з одною дитиною. Тих всіх дітей, я тут робила в селі, в принципі, я в декрет не ходила ні за одною дитиною. Тобто 2 місяці я виходила на роботу, поки до садика я тягала з собою на роботу, по селові з коляскою. Перших 2 дітей мені покійна свекруха помогла, а далі все сама. Хоч за 7-м кругом рішила посидіти в декреті. Як кажуть, сиділа жінка, скучала, побачила, що надається допомога на розвиток підприємництва, що підтримка жінок Mercy Corps. Я подала заявку, прикріпила фотографію продукції, то що я робила. Я масло колотила, косички, сир косичку робила, хвасталась же ж. Зі мною зв'язалися, був також Яна провела інтерв'ю, сказали, що я їм підходжу, ми підготували бізнес-план, де прописали, що потрібно для розвитку мого, як кажуть, бізнесу, щоб покращити моє фінансове становище і взагалі, як я себе бачу. Затвердили мою заявку.
8: А скільки ви чекали заявку?
7: Получається, я подавала, щоб ми в квітні встигли. Тобто це я десь в лютому побачила оголошення, подала, потім десь в началі березня зі мною зв'язались. Якщо чесно, я вже й забула, що я ту анкету заповняла. Якоїсь надії такої не було, тому що, самі розумієте, зараз дуже багато людей більш потребуючих, тобто і ВПО дуже багато, і релокованих бізнесів. Тобто, якщо чесно, я не надіялася, що я попаду. За спрос не б'ють в нос. Квітні затвердили, до кінця травня мені треба було потратити гроші, що там дуже-дуже швидко треба було реалізувати, тобто грантові кошти.
8: А скільки дійшло вам коштів? Що ви 200, на них придбали?
7: 210 тисяч. Я придбала ще одну корову з племзаводу, племгосподарства Михайлівське. Хоча хотілося мені коровки Швіц, ми планували з'їздити на Дніпропетровщину, там купить у Єкатеринославському. Но так як резко зросло в ціні паливо, ми просчитали, що ми фінансово не потягнемо, просто заплатити за транспортування. І купили мене чорноряба українська молочна нетельку. Вже вона розстелилася, вже вона коровка.
8: А з обладнання щось придбала?
7: З обладнання я придбала автоклав, я згущоночку робила. Потім придбали ми коптильню холодного копчення, щоб той самий сир можна було закоптити, щоб збільшити асортимент не тільки не копчений, а й копчений той самий сир косичку. Потім холодильник для визрівання сирів, це для того, щоб напівтверді сири можна було й тверді ставити на визрівання. Потім сироварню. на 40 літр, а ще виробничий стіл і мийку. А також там оставалися по мілочі гроші, то форми, закваски трошки взяла, ну там таке.
8: Мілочі. І скільки оце ви вже займаєтеся? Коли це ви вже все це придбали?
7: Тобто це все діло останні ці мені я в червні місяці отримала, тобто сироварню і це ж холодильна камера прийшли мені в червні. Тобто там були свої нюанси по виробництві. Я саме довше ждала ці вироби. А так, як тільки, допустимо, я б отримала автоклав і в мене появилось молоко, бо мої якраз коровки потилилися в кінці, одна в кінці травня, друга в середині червня, то я якраз уже почала пробувати. Я почала, допустимо, експериментувати, підбирати рецептуру згущеного молока. Не так просто, не кожне то, що в рецептуру входить сухе молоко, а не кожного виробника підходить. І тут треба і з пропорціями, і з температурою, ну, свої нюанси. Перші партії, звісно, були не це, я ж таки не підібрала пропорції того, що, ну, дійсно, і такої консистенції, і того смаку, якого мені хотілося, хто мене придбав, то були довольні. Тобто ту партію, яка вже була, як кажуть, як я вважаю, досконалого рецептури, ту партію в мене розібрали, і люди були довольні.
8: Взагалі, на сьогоднішній день, скільки ви чого виготовляєте?
7: В основному, ну, так, як я там більше обкатувала рецептури, більш пробувала закваски, то особо виробництва не було. Зараз я сконцентрувалась так, уже як я підібрала заквасочку, підібрала рецептуру. Зараз в мене найбільший попит на сир косичка. І часто беруть у мене масло. А, думаю, що ще? Маслобойка. Думаю, що ще? Маслобойка. Із великого. Тепер у мене виготовлення масла, тож треба було сидіти банкою тудук-тудук-тудук-тудук-тудук-тудук-тудук-тудук-тудук.
8: Ну, да. Якщо хто знає.
7: А тепер кнопочку нажала. І воно а я в телефончику. Масло готове.
8: Скільки потрібно молока і скільки виходить продукції? І взагалі як довго все це відбувається? Впродовж дня все це виробити?
7: Ну дивіться, одна партія, ну щоб сказати, що в мене так багато молока, так як у мене ця коровка молода, вона багато не це не дає, а стара в мене, ну, получилось так, що в мене одна із трьох коров оказалася нетільна, а я її запустила і тепер я її не роздаю. Получається, в мене по факту зараз доїться дві корови. При хорошому, тобто коли вони не больні, не жара, не цей, тобто я маю 25 літр молока. З 25 літр молока, якщо ми беремо сир, це виходить 2-300-2-500 сиру. Ну, це якщо переробити усе молоко. Це якщо я не продала. Тобто, ну, в середньому я в день ставлю десь 12-15 літр молока на переруб. Тобто, в день я маю десь кілограм, тоді на наступний день ми його каптимо там частково. Сережа, мій чоловік, в основному збирає заказ. Одвози потім. Це тобто десь кілограм у день.
8: Кілограм всякі... продукції вже готовий, правильно?
7: Так, вже кілограм готової продукції.
8: 12 тобто... літрів молока.
7: Ну, так. Угу. Десь так. Плюс мінус. Дивіться, десь 6 годин займає. Тобто ось оце я внесла закваску, внесла фермент, далі 45 хвилин йде, в середньому 45 хвилин вечір. От внесення закваски до внесення ферменту година, від внесення ферменту до розрізання згустку 45 хвилин. А потім, як кажуть, стоїш над тим цим, щоб не прогавить, коли набирає кислотності. Тобто кожні 15 хвилин ти пробуєш на плавління, того, що зараз температура, кислотність молока, тобто, ну, тут зараз дуже багато факторів, я ж кажу, треба видати порося заводити, то що вже скільки прошльопувала. Собаки мої вже не хочуть молочку їсти, вже об'їлися. Тобто не кожен раз, як кажуть, получається того, що, ну, в сироварінні є дуже багато своїх нюансів, дуже багато. І мені би, знаєте, як кажуть, черпаю в основному інформацію з інтернету, а дуже б хотілося, як кажуть, повчитися в професіоналів. Поки що я ще на курси собі не заробила.
2: Разом.
1: Ви слухаєте передачу «Разом» від Українського радіо «Суми». Сьогодні мова йде про те, що жителька з Роменщини Наталя Перекопська з села Сухогрунь завдяки гранту відкрила власну справу. Займається виготовленням сиру, масла, згущеного та парного молока.
7: Мені, я розумію, що мені не вистачає знань. Я це бачу, що мені не вистачає знань. Ну, знаєте, як кажуть, не хочеться переводити продукти. Та й корови, те, що заробив, те вкинув у харчі. Косовиця. Косовиця в цьому году дорого. Зерно купити, ячмінь купити, солому зачупити. Я собі сказала, вигодно чи не вигодно корову. Ну, люди ж держать собачок і котиків породистих. Так в них же собачки і котики породисті не дають молока.
8: Мене
7: хоч якесь молоко прибутокі. Ну, корова довго час тримають, даже, ну, просто даже. Це дуже дорого, я вам скажу.
8: А скільки обходиться одна корова, от її утримання?
7: Давайте порахуємо. Ось дивіться, корова, от я на двох корова в день з'їдає тюксіна. Ну, в сухостойному періоді з'їдає тюксіна. Тюксіна, по, якщо купити, щоб його привезти готове, це 100 гривень. А крім того, на самому ж сіні корова не буде, не буде. Тобто вона повинна отримувати 4 кілограми. Тобто
8: ще дерка, наскільки
7: дерка, да, це 4 кілограми, 4 кілограми зернових. А 4 кілограми зернових при нинішніх цінах, хоч вважаємо, зараз по 8 гривень, що пшениця, що ячмінь. 8,4 – 32 гривні. Так це базова. А плюс же ж по 300 грам на кожний літр молока. Тобто, щоб щось було, треба корові ще, крім того, крім зернових, ще треба купити і макуху соєвий шрот, ось брали 25 гривень за кілограм, і якийсь біовітамінно-мінеральну добавочку, яка стоїть 650 за 25 кілограм, а там кілограм іде на день для нормального продуктування молока. Ну, плюс, я ж кажу, гарбузи, буряки, ну ладно, це теж ж його посіяти, треба його обробити, треба його привезти, треба його почистити, треба. Тобто, ну, і в тебе ж не виходного, не проходного. Тобто, ну, ти не можеш нікуди поїхати. Чоловік дітей забрав, поїхав на ставок, а я дома. То що, в мене сир на плиті стоїть.
8: Продукцію, яку ви виготовляєте, продаєте, і догляд за тваринами, це не виходить в нуль? Ви прибуток все ж таки отримуєте? І, до речі, скільки коштує сир і масло? От.
7: Я продавала по 600 масло за кілограм. Сир косі, ну, сир оце ж витяжний косічку, 450, моцарела 500 була. Це те, що я робила, те, що просили зробити. Те, що я кажу, ну, роблю те, що пользується спросом. Ото таке, кроме того ж, в мене ж ще ж дітвора і всі молочні. Це ж якби не це, якби не... В мене ж ще ж і з'їдають. Це ж не тільки на це, це ж не тільки на продаж. Тут сілий ням і нема.
8: Все ж таки прибуток є.
7: Прибуток є, ну, мінімальний. Щоб там сказати, що я золоті гори грибу, ні. Тобто, щоб вийти на нормальний прибуток, ну, трошки більше треба молока. Ну, я своїх коров вижати не можу, того, що я ж кажу. Казалося, що в мене одна нетільна, і я розстроїлася. А ще стикнулися з такою проблемою. Нема у нас штучного запліднення. Тобто, ніхто не хоче цим займатися в приватному секторі, так як це не рентабельно, бо це дуже мало коров. У господарствах люди тримають, і, ну, штучників днем з огнем не знайдеш, хоч бери самі вчися. Понімаєте, тут дуже-дуже таких дуже багато нюансів, з яким стикаюсь не тільки я, а й ті, хто тримають корову. Ну, на даний момент, от в цьому році в нас така проблема, у нас нема кому спарувати корови. Бичків не держуть, бо це невигодно, то що ціни на м'ясо немає. Держать його год, щоб привели там раз в місяць хтось спарував. Mm-hmm. Штучників немає, того, що нема коров по селах. От тобі і хоч там більш дивлюся по цьому, на Західній Україні. Там більше в тих областях і послуги надаються, і ветеринарні лікарі, і ЗУЗІ виїжджають із цим. А тут нема.
8: Так, а, що... не плануєте розширювати свій бізнес більше, придбати корів і...
7: Хотілося б іменно, щоб цей, щоб, як кажуть, купити порідну коровку, так, таке ж мене ж мічта моя незбиточна, це Швіц, таке ж мені хочеться швіцо, то що молоко швіців, воно найкраще для виготовлення іменно сирів. Мене скільки про масло, на масло то джерсі, хорошо, джерсеї, ну, для цього хочеться мені швіца. От я, ви знаєте, були в Михайлівці, коли брали ж нашу корівку, цю чорнорябу, а в них є швіци, ну, вони не реалізували дану породу. Боже, я закохалась. Я закохалася, які це коровки красиві. Які це красиві коровки, і вони, ну, велична корова, вони такі флегматичні, вони такі, як танки.
8: У вас є мета, і ви до неї, в принципі.
7: Да. І мені хочеться...
8: А із продукції плануєте щось розширити лінію?
7: Зараз я сконцентрувалася поки що на витяжних сирах, то що іде далі зима. І закладати у холодильник, якщо чесно, я боюсь. Того, що в нас виключення світла були до 12 годин на нашій території, і я просто боюсь, що я закладу, а виключення світла і все. Я його все викидаю собакам. Поки я сконцентрувалася на витяжних сирах, вони не потребують визрівання. Тобто термін реалізації їх до 10 днів. По моїх цих, ну, їх гарно беруть.
8: Тобто завжди є клієнти, вам не доводиться продавати десь на ринку?
9: Ну, на ринок мені не треба їхати. У мене просять, знаєте, як кажуть, сарафан на радіо по селу працює.
8: На майбутнє. У вас у планах придбати ще одну от саме
9: таку коровку? Ще одну коровку і збудувати окреме приміщення для сироварні, щоб вона була так, як кажуть, книжка пише.
8: І з продукції, крім сирів і масла, більше нічого? Там згущене молоко ти будете виготовляти?
9: Згущене молоко, я і зараз, воно вон в холодильнику стоїть. Згущене молоко в мене і зараз в наявності. Тобто, як кажуть, питають, тобто воно в мене стоїть, щоб ось попитали, в мене воно зразу є.
8: Щось іще будете додавати, якусь лінійку із сирів?
9: Якщо все нормально. Я кажу, тут усе ж впирається із-за того, що в нас є такий гарний сусід на сході. І якщо все благополучно, що все устаканиться в нашій країні і не буде загрози, як кажуть, оцих енергетичних перепадів, я обов'язково буду, це будуть напівтверді сири, це будуть сири з пліснявою, з білою, з синєю, і будуть тверді сири. І розумію, що в мене, якщо не здаватися, то все вийде.
1: Ви слухали передачу «Разом» від Українського радіо «Суми». З вами була Валентина Погорєлова. Сьогодні мова йшла про те, що жителька з Румунщини Наталя Порекопська, села Сухогрунь, завдяки гранту відкрила власну справу. Займається виготовленням сиру, масла, згущеного та парного молока. Жінка в першу чергу мріє про мир, а також про придбання ще однієї корівки та розширення лінійки продукції.
2: «Разом» – проєкт регіональних редакцій Українського радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Герої.
1: Я молодший сержант Олександр Борисюк, військовослужбовець 9-го армійського корпусу. На війні з 22-го року, з березня місяця. На війну потрапив добровільно, тому що вважав це за потрібне. Захищати свою державу, свої землі, свою родину, сім'ю. Нашим підрозділом були спочатку оборона Києва, далі нас перекинули трошки в тилову оборону Канева, далі вже попали на Донбас. Оборона міста Сіверськ. Потім я перевівся в іншу частину і зараз був на Запорізькому напрямку, тепер на Покровському. Скрізь зі мною бойові побратими, мужні, знають, що виконують свій обов'язок, захищають нашу державу. Я б хотів би звернутися до українців, що потрібно не відсиджуватися, а йти захищати свою державу, бо хто, як не ми, тільки буде її захищати. І хлопцям також потрібна і допомога, і підтримка ваша. Хочу побажати поскорішої перемоги, миру, і щоб більше ми такого не знали, і особливо наші діти. Щоб вірили в Збройні Сили, не припиняли, бо ваша підтримка – це головне для нас. А ми тут будемо до перемоги. Без перемоги ніяк. Слава Україні! Смерть ворогам! Україна понад усе!
0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо. Біла церква. Славетне місто на берегах річки Рось, Білу церкву, як відомо, у 1032 році заснував Ярослав Мудрий. Однак варто зауважити, що на початку 11 століття про місто як таке ще не йшлося. Тоді це був військово-феодальний замок, що отримав назву Юрію на честь християнського імені Ярослава Мудрого Юрій. Пізніше почали з'являтися інші будівлі. І вже наприкінці століття містечко стало кафедральним центром Порвоської єпархії. Фортецю Юріїв постійно атакували печеніги, тому дуже часто її руйнували і знову відбудовували. Востаннє містечко було зруйноване у 13 столітті. Саме після цього новозбудоване місто отримало назву Біла церква. Однозначної версії про походження назви Біла церква немає. Одні історичні записи оповідають про церкву, що була споруджена з неотесаних березових колод, інші, більш правдоподібні, про руїни кам'яної церкви.

0: Питання і того ж року Правобережжя було окуповане російськими військами. До 1774-го Біла Церква перебувала у постійній боротьбі, вінцем яких стала Коліївщина. Після того, як місто увійшло до складу Російської імперії, Біла Церква перетворилася на провінційне місто, яке втратило адміністративне значення для держави. У 1795-му за наказом Катерини ІІ замок зруйнували. У листопаді 1918-го у Білій Церкві почалося збройне повстання під проводом Семена Петлюри та Володимира Венеченка. Тут відбувалося формування основних сил директорії. У Білій Церкві вперше були надруковані повідомлення про відновлення влади Незалежної Української Народної Республіки. Упродовж Другої світової війни місто перебувало в окупації 950 днів. За цей час Біла Церква була майже повністю знищена. У різний час місто відвідували різні короновані особи, наприклад, польський король Ян Казимир, а також гетьмани, зокрема Павло Скоропадський. З 2001 року Біла Церква у списку історичних міст України і вважається найбільшим культурним осередком Київської області з археологічними та культурними пам'ятками різних часів, назвами вулиць, площ і парків, присвячених відомим діячам різних епох.
1: Важливо знати.
2: За яких умов фізичні особи-підприємці можуть працювати на спрощеній системі оподаткування та обрати єдиний податок першої, третьої груп? У Державній податковій службі нагадують, що ФОПи, які обирають спрощену систему, поділяються на три групи. Кожна з них має чіткі вимоги щодо виду діяльності, кількість працівників і річного доходу. До першої групи належать ФОП, які не мають найманих працівників, займаються роздрібною торгівлею на ринках та або надають побутові послуги населенню, мають річний дохід не більше 167 мінімальних зарплат. Розрахунок станом на 1 січня звітного року. Ця група підходить для найменшого бізнесу, торгівлі та простих послуг без найманого персоналу. До другої групи можуть належати ФОП, які надають послуги населенню або платникам єдиного податку, займаються виробництвом чи продажем товарів, працюють у сфері ресторанного господарства, мають не більше 10 найманих працівників або працюють без них, отримують річний дохід до 834 мінімальних зарплат. Важливо, друга група недоступна для ФОП, які надають посередницькі послуги з нерухомістю, забезпечують доступ до інтернету, а також займаються виробництвом, постачанням чи продажем ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних металів або каміння. Третя група є найбільш універсальною. До неї можуть входити ФОП без обмежень щодо кількості найманих працівників з річним доходом до 1 мільйона 167 мінімальних зарплат. Цю групу зазвичай обирають підприємці з більшими оборотами або з командою працівників. Кому заборонено працювати на єдиному податку? Спрощена система оподаткування не застосовується до ФОП, які здійснюють діяльність у таких сферах: організація та проведення азартних ігор, обмін валют, виробництво та торгівля підакцизними товарами за окремими винятками, видобуток корисних копалин, дорогоцінних металів і каміння, фінансове посередництво, крім страхових агентів та окремих фахівців, надання поштових і телекомунікаційних послуг, окрім кур'єрських, продаж предметів мистецтва, антикваріату, організація аукціонів, організація гастрольних заходів, технічні випробування, дослідження та аудит, здавання в оренду земельних ділянок понад 0,2 гектарів, житлових приміщень понад 400 квадратних метрів або нежитлових понад 900 квадратних метрів. Крім того, платниками єдиного податку не можуть бути банки, страхові компанії, ломбарди, кредитні спілки, інші фінансові установи, реєстратори цінних паперів, фізичні особи-нерезиденти, а також ФОП із податковим боргом, за винятком безнадійного боргу, що виник через форс-мажор.
1: Знати більше з українським радіо.
0: Людський мозок здатний здійснювати паралельне виконання складних завдань, як от керування автомобілем під час розмови, завдяки

унікальні здатності до самоперебудови. Тривалий час серед науковців панувала думка, що ми лише швидко перемикаємо увагу між процесами, створюючи ілюзію багатозадачності. Однак результати дослідження, опублікованого у Journal of Cognitive Neuroscience, доводять. Людський мозок здатний створювати автономні зони для автоматизованих дій, що дозволяє справжню багатозадачність. Університет Джорджтауна провів унікальний експеримент. Добровольці упродовж 5-10 днів виконували понад 30 тисяч індивідуальних завдань у спеціальному мобільному застосунку. Їм потрібно було сортувати зображення автомобілів, штучно змінені для ускладнення розпізнавання. Це завдання вимагало максимальної концентрації та напруги. Для відстеження змін дослідники застосували функціональну МРТ та електроенцефалографію із технологією швидкої адаптації. Це дозволило побачити, як реагують на візуальні стимули різні групи нейронів. На початку уся когнітивна робота лягала на префронтальну кору, що відповідає за свідомі рішення та планування. Проте після тривалого тренування активність перемістилася у вентральну потиличну скронову кору, де виникла нова ділянка для вибіркового розпізнавання категорій. Мозок буквально сформував окремий нейронний блок для цієї навички. Як працює нейронний автопілот та чому ми не помічаємо власних автоматичних дій? Коли нова зона у скроновій корі стала активною, сигнали почали прямувати напряму до моторних центрів, оминаючи префронтальну кору. Так складне завдання виконувалося автоматично, без залучення свідомого мислення чи вольових зусиль. Це пояснює, чому досвідчені фахівці, наприклад, радіологи, можуть миттєво розпізнати патології на знімках. Їхній мозок формує окремий нейронний контур для виконання цієї дії, залишаючи простір для інших завдань. Це відкриття пояснює також, чому подолання шкідливих звичок вимагає більше, ніж просто силу волі. Автоматизовані дії закріплюються у глибинних ділянках скроневої кори, менш доступних для свідомої зміни. Замість використання лише когнітивних стратегій, ефективніше змінювати тригери або впливати на фізичні бар'єри, щоб змусити мозок знову підключити до процесу свідомий контроль. Науковці також акцентують, на відміну від штучного інтелекту, який часто втрачає попередні знання, навчаючись нового, людський мозок переносить автоматизовані навички в окремі зони, звільняючи ресурси для набуття нових умінь. Це забезпечує людині унікальну гнучкість у розвитку упродовж усього життя. Попри неймовірні можливості мозку, науковці наголошують, не кожне поєднання справ є безпечним. Якщо завдання використовують одні й ті самі сенсорні механізми, наприклад, зір, їхнє паралельне виконання може бути небезпечним. Водночас автоматизовані навички, які не конкурують між собою за ресурси, дійсно дозволяють мозку працювати в справжньому режимі багатозадачності. Тож, чи можливо виконувати дві справи одночасно? Так, якщо одна із них автоматизована і більше не потребує свідомого контролю. Скільки часу потрібно для автоматизації навички? В експерименті це зайняло до 10 тижнів та понад 30 тисяч повторень. Чому важко позбутися звички лише силою волі? Автоматизовані реакції працюють незалежно від свідомої кори, тому необхідно впливати на тригери чи створювати додаткові бар'єри. Чи безпечно писати повідомлення під час їзди? Ні, якщо обидва завдання залучають зір, це створює небезпечну конкуренцію за ресурси. Нові дослідження показують, людський мозок здатний до дивовижної адаптації завдяки створенню автономних нейронних контурів для складних навичок. Однак навіть ці можливості мають межі, які визначає біологія нашого тіла. Вибір, яку навичку зробити автоматичною наступною, залишається за кожним із нас.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: 10 жовтня, субота, з випуском новин у студії Марія Шиндро, за режисерським пультом Софія Баннова. В нашому випуску ми розкажемо про таке. Володимир Зеленський розкритикував домовленості Трампа і Путіна про постачання російського дизпалива на світові ринки. До прифронтового Береслава на Херсонщині українські воїни дронами доставили продукти харчування та медикаменти. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення Сполучених Штатів Америки дозволити Росії експортувати дизельне пальне. Президент заявив, що це принесе Москві додаткові гроші на продовження війни проти України. За словами президента, українська переговорна команда зараз перебуває у Флориді, де протягом 2 днів проводить переговори з американською стороною щодо завершення війни або принаймні припинення вогню. Одним із можливих перших кроків він назвав енергетичне перемир'я. Водночас, як зазначив Володимир Зеленський, саме під час цих переговорів президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розмовляв із Володимиром Путіним і домовився про можливість експорту російського дизельного пального. Далі пряма цитата президента Зеленського. «Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення», – наголосив Володимир Зеленський. Як повідомляло Суспільне, Дональд Трамп 9 жовтня заявив про надзвичайно успішну телефонну розмову з Путіним. Він повідомив про домовленість, за якою Росія постачатиме дизпаливо на світові ринки. Після цього Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про тимчасовий дозвіл на експорт російського дизелю. Ще 960 кілограмів продовольства доставили в ніч четверга на п'ятницю дронами українські воїни до прифронтового Береслава на Херсонщині. Нагадаємо, у четвер керівник обласної ОВА Олександр Прокудін повідомив у соцмережах про доставку до цього міста понад пів тонни продуктів воїнам Нацгвардії та за допомогою також дронів. Як розповів Суспільному начальник Береславської міської військової адміністрації Олександр Альчиєв, росіяни блокують в'їзд та виїзд з міста атаками безпілотників та мінуванням з повітря. У Береславі досі залишається близько 300 людей, зокрема двоє дітей.
3: Раніше ми працювали невеличкими партіями, тому і не ефектували цю роботу. А це вже така велика масштабна спецоперація, її приховати було важко, тому вона отримала розголос. Це для нас велика підтримка, тому що важко нам справлятися самим. Це таки 300 людей, це багато, і забезпечити таку кількість людей гуманітарною допомогою важко. Зараз ми вже 1,5 тонни допомоги хлопців закинули наших військових. І у нас вчора прийшов гуманітарний конвой ОЧА. Гуманітарна місія ООН довезла нам ліки, гігієну, дріжджі, те, що люди просили, тому що печуть хліб.
1: Новини на українському радіо.
2: Сьогодні в низці регіонів застосовуватимуть графіки вимкнення електроенергії. Вони діятимуть не цілодобово. Знеструмлення почнуться о 6 ранку, триватимуть до опівночі. Одночасно вимикатимуть споживачів першої та другої черг, повідомили в «Укренерго». Тим часом енергетики в цілодобовому режимі відновлюють пошкоджені росіянами об'єкти подекуди навіть під час повітряних тривог. Для відновлення залучені додаткові ресурси. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в телеграмі. Він розповів, що через безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує живлення Києва і центральних регіонів, є значні пошкодження та руйнування на кількох об'єктах. Водночас ворог не припиняє атаки, щоб не дати можливості швидко проводити ремонтні роботи, написав Корецький. Щодо ситуації в столиці, прем'єр зазначив, що після останніх подій мають бути зроблені висновки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення».
1: Погода.
2: Сьогодні без опадів лише у північно-східній частині та Дніпропетровщині. Вночі помірні, в східних областях вдень невеликі дощі. Температура вночі 4-9, в Карпатах 1-6 тепла, на півдні та південному сході країни 10-15. Вдень 14-19, в південній частині прогріється сьогодні до 23 градусів. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Вітаю слухачів Українського радіо. Олена Зелінченко, це я, працюю для вас у студії. І також рада вітати на Українському радіо ще одну гостю. Це Олеся Моргунець-Ісаєнко, режисерка Суспільного, режисерка фільмів «Природний кордон» і «Бастіон зони відчуження». Вітаю вас. Я одразу зауважу, що документальні стрічки, які я згадала, планують представити в межах заходів українського павільйону під час 31-ї конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Вона відбудеться 9-20 листопада цього року в турецькій Анталії. І ми знаємо, що Суспільне дуже активно приділяє увагу виробленню того контенту, який в результаті у вигляді фільмів зараз підкорює насправді дуже багато різних заходів, фестивалів за кордоном. Це ще одна можливість нагадувати, показувати, знайомити, можливо, для когось відкривати якісь істини, які насправді є, або в кого там спотворені були уявлення взагалі про Росію, Україну, коли ми в контексті російсько-української війни говоримо. І я гадаю, що ми почнемо одразу з цих стрічок, тому що, знаєте, коли є готовий продукт, він вже є, але я знаю, скільки за цим стоїть роботи. І це одразу дві стрічки. Отже,
3: так, «Природний кордон» ми виготовили у 2025 році, а «Бастіон зона відчуження» це був квітень 2026-го, тому що це фільм присвячений Чорнобильській трагедії, катастрофі, але з таким переосмисленням і баченням цієї всієї історії в рамках екології. І там, звичайно, висвітлена тема і українсько-російської війни, тому що Чорнобиль, на жаль, постраждав і постраждали екоцентр від росіянців, які заходили, які не розуміли, що таке радіація, забрали собі камінчики, які насправді мали дуже багато радіаційного фону. Але сама історія про те, як ми маємо цінувати те, що у нас є, і це стосується зони відчуження про «Бастіон», про те, як нам, як природа може самовідновлюватись і як ми можемо разом з нею співпрацювати. І там, і в «Природному кордоні», і в фільмі «Бастіон зона відчуження» в нас є дві теми. «Природний кордон», він присвячений повністю торфовим болотам і користі її, а в «Бастіоні» це такий висновок теж цієї історії, що болота треба відновлювати. І одне із теми теж такої, я вважаю, важливою, є те, що це захист. Це можливість захищати свої кордони, тому що болотистою місцевістю танки пройти не можуть. І це одна з таких тем, якою зараз цікавляться в світі. Латвія, Литва почала теж дізнаватися.
2: Для кого це актуально, так.
3: Да, дивитись. І завдяки нашим болотам в області Рівенській, Волинській, росіянці багато де не можуть пройти. І коли було повномасштабне вторгнення, саме болота утримали. І багато хто не знає, що насправді болота, вони поглинають вуглець. Всі дуже часто думають, що вуглець поглинають дерева, ліси, океани. Океани поглинають, але в менші, там, дуже маленькій мірі. Найбільше поглинає вуглецю, утримує в собі. Це безпосередньо болото. Щоб розуміти, що таке вуглець, це те, що викидається в житті від існування любої живої істоти. І цей, скажімо, такий газ піднімається нагору і створює зміну клімату, ту, яку ми бачимо. І тому збільшення боліт, воно може стримати зміну клімату. Оце утеплення, потепління. Так.
2: Так потрібно болотам не давати розростатися, але утримувати в тій формі, чи навпаки, навіть сприяти тому, щоб...
3: Обов'язково, обов'язково. Ці два фільми, вони якраз про те, щоб сприяти, сприяти тому, щоб вуглець не викидався, болота. Це взагалі унікальна яка система в світі, і це в першу чергу ще чиста вода, це ресурс води. В Британії 30% води, яку використовує Британія, це безпосередньо болото. В Другу світову війну і вперше навіть болото був антисептиком, і хворим накладали певний вид моху і промилували цією водою, тому що вона дуже чиста, дуже стерильна. Звичайно, для пиття ця вода не підходить, але для використання в цілому це прям суперрезервуар, який зберігає воду і допомагає річкам існувати, тому що багато річок починається безпосередньо з болота. І оця асоціація болото, ми навіть робили опитування усіх: бруд, грязь, щось непотрібне, що треба засипати. Це все неправда. І зараз Україна, слава Богу, прийняла закон про те, щоб захищати торфові болота.
2: А ось участь на 31-й конференції сторін рамкової конвенції ООН про зміну клімату, я розумію тепер логіку і відповідність матеріалу, але загалом представлення фільмів – це більше ознайомчо, це з якоюсь метою переконати в чомусь, можливо, вплинути на чиюсь думку. От яку ціль ви ставили?
3: Нас запросило Міністерство зараз уже економіки показати цей фільм. До того в КОП-27, скорочено так називається конференція, КОП, був показаний мій фільм, який я робила самостійно, і «Кожна річка». Переважно такі речі роблять, як нібито це виставковий центр. Уявіть, що це величезна виставка, і кожна організація презентує себе, кожна країна себе презентує в рамках того, що вона робить для довкілля. Нам для того, щоб вступити в ЄС, однією з програми пунктів є захист саме довкілля, збереження нашого ресурсу, тому що довкілля – це наше майбутнє. Це вода, це ґрунти, це навіть ці корисні копалини, які ми хочемо видобувати, але треба знати рамки, в яких можна це робити, щоб це не зашкоджувало повністю природі, да, приносило користь, але також зберігало природу для майбутнього. Тому це така презентація країни, що країна робить, що Україна безпосередньо робить для екології. І в цих фільмах у нас якраз є багато різних екологів, людей, які працюють. Я взагалі вважаю, що це такі відчайдухи, дуже неймовірні люди. На жаль, молодих дуже мало. Молоді екологи виїжджають, бо це такі цінні працівники, розумні, багато хто виїжджає. Але багато організацій такі лишаються в Україні, але...
2: Не можу з вами не погодитися, так, тому що насправді навіть представники екологічної спільноти, які бувають у нас в ефірі Українського радіо, вони завжди відстоюють ті позиції, ті погляди. Вони дуже аргументовано підходять до кожного питання, хто якою сферою займається. Так. Звісно, в когось там річки, в когось от болота, якщо ми говоримо. А загалом сам про процес зйомок, він стосувався, скажімо, тих регіонів, які ближче до лінії фронту, або, можливо, там ризики були, з якими ви стикалися, і як ви загалом плануєте зйомки? Чи можна одразу закласти, щоб все-таки безпечніше все зняти? Чи як складається, чи це план такий досконалий?
3: Ну, ми намагаємось не ризикувати. У мене є донька, якій 8 років, і я завжди думаю про неї в першу чергу. Але була складність взагалі знімати, наприклад, на Рівненщині, в заповіднику, тому що це прикордоння. І ми дуже довго чекали дозволу, щоб там знімати. І дуже довго чекали, як нам підняти дрон, тому що це складність. Угу. І з Рівненщиною взагалі було дуже складно, не дивлячись в Чорнобилі, нам вдалося домовитись про все. Хоча б здавалося, що це небезпечніший регіон, здавалося б, що там більше взагалі неможливих якихось речей, які показувати можна, так? Але от ми тут ще є багато нерозуміння керівництва в регіонах, що таке кіно, яке ти знімаєш, наприклад, про екологію. Бо вони дуже бояться, що ти будеш знімати військових, військову позицію. І мені здається, що от не вистачає розмови людей і комунікацій в роботі між природною сферою, екологічною сферою, військовими, адміністрацією. У нас взагалі велика проблема комунікацій і розмов. Тому що, як приклад, в «Зони відчуження» в фільмі Ми зняли багато різних підрозділів, які там є. Це пожежники, ДСНС, наші екологи, працівники екоцентра. І от пожежники не до кінця навіть знають про проєкт заводнення, які роблять на цій території екологи.
2: То ви їх зв'язуєте?
3: Ми їм намагалися розказати. Ми говоримо, від цього ж буде менше пожеж, тому що там торфяники, торф горить. Горіння торфу в Чорнобильській зоні під піднімає реактивні радіаційні елементи в повітря. І це так цікаво, і ти намагаєшся бути от таким зв'язуючим дзвеном, ну, взагалі, як кінематографіст, який про це знімає, щоб зв'язати всіх і донести якусь цю історію. У нас було два покази були в будинку кіно, і там були присутні і як адміністративні якісь працівники адміністрації, також ці екологічні організації, з якими працювали. У нас гідрологи працювали, це велике поняття, багато різних людей, плюс в природному кордоні у нас взагалі там німці є, ми їздили знімати німецьку частину, бо вони займаються теж відновленням. І після перегляду дуже багато хто нам сказав, як класно ви коротко розказали таку складну тему, ми і не знали. І навіть ті люди, які працюють з цим, не знали дуже багатьох нюансів і речей, які, коли ти збираєш коло людей, об'єднуєш, ти можеш дістати таку безцінну інформацію. Це саме те, що ми хочемо донести і показати на конференції. Оці всі наші такі і проблеми, і досягнення українців в цьому такому об'єднанні в фільмі об'єднаному.
2: Я нагадаю слухачам Українського радіо, зараз в гостях у нас режисерка Суспільного і режисерка фільмів «Природний кордон» та «Бастіон зони відчуження» Олеся Моргунець-Ісаєнко. Ми говоримо про те, що ці стрічки будуть представлені у листопаді в Анталії, в Туреччині, і водночас говоримо про важливість. І коли фахівець занурюється у певну тему, навіть якщо він, от ви, наприклад, режисер, там, журналіст, не знаю, як вас можна...
3: Ви режисер.
2: Але коли ви займаєтеся екологічною тематикою, ви теж, по суті, стаєте екологом. І мені цікаво, от коли ви знімаєте фільм, який стосується певної проблематики, чи паралельно відбувається або пошук, або відкриття нових тем для себе, і що ви вже, можливо, такого відклали собі?
3: Ну, як мінімум, ми коли зняли «Річки» фільм, ми прийшли до теми, що треба знімати про болота.
2: Зрозуміло.
3: Це все тягнеться. І для того, щоб зняти такий фільм, як ми зняли, наприклад, про болота, я йшла до нього 4 роки. Тому що ми виграли спочатку цю тему на Держкіно, фінансування почалося вторгнення, фінансування ми не отримали на цей фільм, потім я прийшла працювати на Суспільне, зробила 2 політичних в команді фільму, ми зробили «Какая разниця?», «Остання війна» з Мирославою Борчук, потім ми зробили «Будапешт. Бомба під незалежність», 2 таких великих. І тільки тоді така проявилась довіра, і мені дозволили зробити ту тему, яку я хотіла. І після того, як ми зробили, всі сумнівалися, чи буде це цікаво глядачам. Чомусь дуже сильно є недовіра в українців, в медіа, навіть моїх колег-кіношників, да, всім дається, що це не цікаво буде глядачу. І це виявилось помилково. Я знала, що це буде цікаво. У нас, якщо почитати, можете зайти на YouTube, цей фільм є на YouTube викладений. У нього майже 100 тисяч переглядів.
2: Обидва.
3: І той, майже 100 тисяч переглядів, і дуже багато позитивних коментарів до цього фільму. І люди пишуть, ми дізнаємось, ми вам дякуємо, це так цікаво, інший погляд. Говорять дуже про наших героїв, які є освіченими людьми, що теж показує українців не як якихось там незрозумілих і недолугих, а про те, що у нас і в екології, і в сферах захисту природи, розуміння, науки є дуже круті фахівці.
2: Якщо ми говоримо про унікальний або просто досвід українців, яким можемо ділитися вже зі світом чи з іншими країнами, то на вашу думку, на ваш погляд, от якщо в Анталії показувати це, на яку реакцію очікуєте, який досвід можуть почерпнути у нас? От в умовах війни ми ще й намагаємося розв'язувати питання екології, приділяти їм увагу, бо фільм, я так розумію, якраз показує, як це все відбувається в процесі.
3: Так, ну, в першу чергу у нас все одно в цьому фільмі показано, як саме природа самовідновлюється. І війна, і екологія, вони найбільше пов'язані між собою, ніж ми собі це уявляємо. І дуже помилково думати, що питання екології не на часі. Адже ми п'ємо воду, ми вирощуємо рослини, нам треба точно знати, де брати ту воду і як правильно щось вирощувати. І в українців є оцей неймовірний досвід, він негативний, звичайно, але як під час війни намагатися зберегти і як користатися як захист. Знов-таки, тому що болото, як захист, як лінія оборони. У нас про цю лінію оборони є, її робили і ще австрійці, здається, в Рівненської області там лишився такий шматок цієї лінії оборони. І це як нове відкриття. Воно нібито вже було, але про нього всі забули. І це є мені здається, що це цікаве є іноземному глядачу. Наш фільм «Природний кордон» бере участь зараз в фестивалі Чикаго про воду, тому що там тема збереження води для людства. Це друга тема насправді наразі після глобального цього потепління. Вода – це велика-велика проблема. І Україна є маловодною державою, про що мало хто знає, на жаль. У нас мало води, вода зникає, річки пересихають, і треба думати про це.
2: І думати заздалегідь, тому що часто, коли здається, нібито і Дніпро он тече, і все гаразд, і інші річки люди відвідують, але насправді ширше питання і глибше копнути, то розумієш, що, чому я кажу заздалегідь, потрібно дбати зараз, щоб завтра та вода залишалася, а не зникла зовсім, коли вже буде зовсім кепсько. І знову таки, повертаючись до екологічних проблем, а от країни, які будуть в Анталії, інші країни, ви цікавилися, що їх цікавить, що чим вони переймаються, яку проблематику вони висвітлюватимуть?
3: Ну, там буде, мені сказали, 140 країн світу.
2: Ого, так.
3: І тема води – це зараз нагальна. Угу. Для європейців вона дуже важлива, тому що в цьому році Дунай навіть опустився до такої позначки, так, що суда не змогли переходити. Ми з донькою якраз їздили в Румунію і проїжджали цей Дунай, і я була шокована. Я ніколи не думала, що він може так низько опуститись. І це якраз от цей фільм «Природний кордон», він відповідає тим потребам, які є запит у європейських країн. Тому що навіть там тему боліт не так багато досліджують. В світі досліджують болота дуже багато в Німеччині, бо їх було багато осушено, і зараз вони намагаються відновити. Україні дуже пощастило, що в нас лишилися такі болота, волинські, рівненські, вони є, вони не тронуті, вони якби живі. І це приклад, як вони мають виглядати. І я думаю, що дуже часто ми не можемо почути, коли українець говорить українцям. Але коли іноземець бачить проблему в Україні і говорить її українцям, допомагає, українці можуть на це звернути увагу. Знаєте, це не можеш бути почутим на своїй батьківщині. Тому
2: називається «Цінуємо своє». Але з іншого боку, якщо працює навіть такий підхід, аби він давав результати і був ефективним, бо найголовніше – це справді той результат, наприклад, якого ви досягаєте, що найменше комунікуючи і зв'язуючи через комунікацію різні і органи влади, і адміністрації, і різних представників сфери, які так чи інакше дотичні до проблеми води, річок, боліт, які ви згадали. І це теж виконання тієї функція, яка покладена на вас. І все-таки я не почула. Від води до боліт, до зони відчуження, які ще теми у вас вже десь там в шухляді? Або, можливо, вже під рукою?
3: У мене просто є ідея ігрового фільму, який екологічно військовий, про повномасштабне вторгнення за тиждень до повномасштабного вторгнення. Головна героїня у мене екологіня. І все це народилося завдяки тому, що я працювала над документальним фільмом про природний кордон, про болота. А потім, коли ми поїхали в цю безпосередньо знімати уже в Чорнобиль, у мене, в принципі, навіть бачення, як робити це кіно, воно досклалося. І тепер у мене є бажання зняти ігровий цей фільм. Ми пічингували його на «Тисяча весна», але, на жаль, він не пройшов, тому що він складний, така тематика непроста, але ми сподіваємось, що, можливо, там в наступному році нам вдасться. Хоча ми пройшла я з «Тисячі весною» про «Асканію нову». Я забула вам сказати. Так, у нас «Асканія нова» наступна. Справжній степ.
2: Коли вже побачимо?
3: Коли дадуть гроші, почнемо працювати.
2: Тоді зйомки почнуться, тобто вся робота, так, яка необхідна.
3: А на Суспільному я планую, якщо все буде добре, бо ще пітчингів не було на Суспільному, у мене є тема, чим харчується штучний інтелект.
2: Теж цікаво. У будь-якому разі слухачам українського радіо раджу пошукати на тому ж Ютубі, наприклад, фільми «Природний кордон», «Бастіон зони відчуження», подивитися, тому що це не тільки про те, що нагальне, а і це цікаво, подивитися на те, чим ми живемо і як ми дбаємо про екологію, як ми порушуємо ті питання, що є актуальними і для багатьох інших країн, зокрема, якщо йдеться про воду. Олеся Моргунець-Ісаєнко, режисерка Суспільного, режисерка фільмів, які я назвала, які ви можете пошукати на Ютубі, «Природний кордон» і «Бастіон зони відчуження», була сьогодні у студії, розповідала про майбутню подію, зокрема, як ці фільми будуть представлені у листопаді під час, у межах заходів українського павільйону, під час 31-ї конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
0: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: На часі. На часі. На українському радіо.
4: Триває ефір українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І далі ми будемо говорити про взаємні удари по українським та російським дата-центрах, до чого вони можуть призвести і що відбувається, коли дата-центр повністю або частково виходить з ладу. Про це будемо говорити з Олександром Глущенком, експертом з питань цифрових технологій. Пане Олександре. Останні новини в Росії після атаки безпілотників повністю зупинив роботу один із найбільших дата-центрів Яндекса у Сасовому Рязанської області. Через цей інцидент частина сервісів компанії стала недоступною для користувачів. Видання Reuters називає це першою підтвердженою великою атакою українських дронів на російський дата-центр. Про інцидент цей повідомив сам Яндекс. Компанія заявила, що на майданчику сталася пожежа, після чого роботу дата-центру повністю зупинили. Він розміщений на території підприємства САСТА. І за даними українських джерел, цей завод спеціалізується на виробництві металообробних верстатів із числовим програмним керуванням, які використовуються, зокрема, в оборонній та інших галузях російської промисловості. Давайте пояснимо, що взагалі собою являють дата-центри, які, ну, як вони функціонують, наскільки важливими є для роботи сучасних цифрових сервісів.
5: Дата-центр – це майданчик, де встановлені серверні потужності, на яких зберігаються дані, до яких мають доступ користувачі.
4: Розглядаючи удар по дата-центру Яндекса, наскільки серйозним може бути його виведення з ладу для самої компанії та її користувачів, що, ну, вони, звісно, повідомляють про те, що відновлюють роботу, так, але наскільки довго це відновлення може тривати?
5: Враховуючи той факт, що Росія знаходиться під санкціями, то перше – це втрата обладнання. Росія не навчилась виробляти власне обладнання, переклеювати шильдик умовного Циска або Джунніпера на якісь російські назви і паралельний імпорт. Це не вирішення ситуації, тому це фінансові втрати, втрати обладнання з точки зору інфраструктури, це втрата до певного сегменту в архітектурі самого Яндекса, до певних даних і дійсно компанії потрібен час, для того, щоб відновити роботу, але не відновити обладнання. Через те, що Росія знаходиться під санкціями, Росія може і беручи до уваги її розміри, Росія може оперувати виключно дата-центрами, які знаходяться безпосередньо в самій Росії. Тобто міграція даних за кордон неможлива, тому що по факту нема куди особливо переносити. І навіть якщо десь знайдуть якомусь того стані, який дата-центр невеличкий коло кордону, він проблему не вирішить. Тому Росія чекає поступово з винесенням дата-центрів поступова деградація безпосередньо російських сервісів. Ну, почнемо з Яндекса.
4: Так, але ви говорите, що Росія під санкціями, воно дійсно так, але вона ж постійно знаходить способи обійти ці санкції, так, і прикупити те обладнання, яке не може купити легально. І є країни, сусідні країни, які Росії допомагають у цьому. І, мабуть, цей факт теж варто враховувати.
5: Ну, по-перше, не так просто купити таку велику кількість обладнання, навіть там купшого вжитку для того, щоб тебе не помітили. По-друге, санкції, які наносять українські дрони, вони з часом будуть дуже відчутні для російської телеком інфраструктури, тому що з кінетичними ударами повинні працювати ще безпосередньо станції, повинен працювати МЗС, для того, щоб у Росії не було можливості швидко навіть там за допомогою паралельного імпорту або там цінника X2, X3 зібрати цей пул обладнання і десь в іншому місці чи місці побудувати аналогічний дата-центр. Проблема архітектури російського сегменту інтернет в тому, що це великі території, великі обсяги даних. Здається, Росія ніколи не готувалась до децентралізації. Скоріше, це процеси були виключно централізовані. Тому ще декілька дата-центрів вийдуть із чату, і прості пересічні путіністи відчують на собі, що не тільки держава заважає їм отримувати доступ до інформації, впроваджуючи фільтрацію трафіка, білі списки, відключення, а ще за допомогою українських станцій та деградація буде очевидною. Тобто 100 мегабіт на Росії в скорому майбутньому не повинні нікого дивувати. Це буде захмарна космічна швидкість, яку просто не буде чим заповнити.
4: А чи означають ці взаємні удари по дата-центрах, що війна приходить на новий рівень? Тобто це вже фактично боротьба за цифрову інфраструктуру?
5: Війна переходить на дуже простий рівень. Росія веде війну, в якої немає правил. Вона намагається знищити максимальну кількість об'єктів критичної інфраструктури. Вона займається тероризмом цивільного населення, вбивством простих громадян. Як країна-окупант, яка не розраховувала, не розраховує на те, що війна може бути перенесена на її територію.
4: Я нагадаю, що ми говоримо з Олександром Глущенком, експертом з питань цифрових технологій. Я сподіваюся, зараз ми покращимо якість зв'язку. І нагадаю, що говоримо ми про взаємні удари по українських та російських дата-центрах. Міркуємо, до чого це може призвести. Ну і от пан Олександр вже почав говорити про те, що війна переходить на новий рівень. Проговоримо після того, як він повернеться в ефір, який саме це рівень, так?
5: Не чути?
4: Так, зараз чуємо.
5: Добре. Бачите, я просто знаходжусь дуже далеко від Києва, майже в полі є зв'язок, можливо, певні поправки на те, що я далеко знаходжусь від базової станції, але зв'язок все одно є. Так от, хочу нагадати, що Росія, всередині самої Росії, ніколи не готувалась до того, що війна може бути на її території, не проводила ніяких дій для того, щоб там не викликати емоції у пересічних путіністів, відмінні від того, що намагається продати російська пропаганда. Тому російські громадяни повинні відчути війну, а українці давно готуються, постійно готуються. Росія постійно змінює там градус і там кількість проблем для українського бізнесу. Тому український сегмент інтернету максимально децентралізований. Українські дата-центри мають бекапи, резерви не тільки в інших дата-центрах і на інших майданчиках в Україні, а ще й за кордоном. Росія собі цього дозволити як країна-окупант, країна-агресор не може. Тому інформацію вони можуть переносити виключно в рамках Росії. Я наполягаю, що санкції повинні бути як кінетичні, так і юридичні, для того, щоб Україна окупант не було ніякої можливості купувати взагалі будь-яке серверне обладнання, будь-які потужності. Нехай крокують в палеоліт.
4: А наскільки захищеними сьогодні є великі дата-центри від атак, зокрема і фізичних, і чи можливо побудувати інфраструктуру так, щоб знищення одного об'єкта не призводило до таких масштабних перебоїв, які ми спостерігали після того, як атакували дата-центр Космонова?
5: Насправді ситуація в Україні набагато краща, ніж на Росії. Ну, від кінетичного впливу, якщо це там ракета і дата-центр розміром, ну, як ми бачимо, такий, як вийшов щата на Росії, захистити його неможливо. Можливо тільки резервувати інформацію, робити бекапи, дзеркала, для того, щоб у випадку будь-якого там фізичного чи кінетичного впливу можна було переключитись на резерв, або там із бекапів на іншому майданчику відновитись. Це я кажу виключно про Україну, тому що ми не знаємо, де зберігаються наші дані. Були певні технічні проблеми на період відновлення компаніями, це або було або переключення на резерв, або відновлення з бекапів. Дані розмістили в інших дата-центрах, розгорнули, і вони надалі працюють. Я, як особисто клієнт певних сервісів однієї з компаній, яку ви назвали, інфраструктура знаходиться не в Україні, тому у нас з нашими сервісами проблем взагалі ніяких не було. Єдине виключення – це через те, що фізично це знаходиться в Євросоюзі, тому оплата не в гривні, і це, звісно, дорожче, але гарантія майже 100%, що з даними нічого не буде, і система буде працювати і надалі. Ну, в принципі, працює.
4: Так, але Росія ж може атакувати і в Євросоюзі ці дата-центри.
5: Ну, якщо не так вже просто атакувати дата-центри в Євросоюзі, тому що можна фізично знищити обладнання, але не можна фізично знищити інформацію, тому що інформація зберігається одночасно в декілька місцях. Одночасно. В цьому сила там телекому, IT-інфраструктури, що дата-центр, якщо ми говоримо про фізичне розміщення, про фізичну локацію, про майданчик, це площадка, у якої є там певна класифікація, TR1, TR2, TR3, в більшості випадків це стосувалося енергонезалежності, кілька підводів електрики, генератори, стабілізатори, акумулятори, альтернативна електроенергія.
6: Шановні слухачі українського радіо, зараз оголошено жовтий рівень тривоги у Києві і області, також частина Житомирської області, Чернігівська, Полтавська, а також частина Вінницької області. Прохання негайно піти до укриття.
5: Умовного Gmail. Да? От нас, як користувачів, взагалі не повинно цікавитися, де знаходяться наші дані, реєстри. Нам головне, щоб вони працювали, не було деградації. І в цьому плані український телеком на 5 років завдяки російському терору. Це поганий приклад, але російський терор привчив український бізнес до децентралізації, до того, що дані потрібно резервувати, зберігати, інфраструктуру розносити, і фізичне знищення обладнання – це фінансові збитки, це там збільшення операційних чи капітальних витрат, але це не втрата даних і не деградація сервісів. Можливі тимчасові там проблеми на період відновлення, але, як ми бачимо, сервіси і надалі працюють, чого не бажаю Росії.
4: Все-таки уточню вас, чи достатньо мати резервні сервери, чи для стійкості цифрової інфраструктури потрібні повністю автономні резервні дата-центри в інших регіонах?
5: Дані знаходяться в різних дата-центрах, вони можуть бути рознесені кластерами, і нас, як кінцевого споживача, цікавить головне результат. Те, що відбувається під капотом, нас не особливо цікавить. Там, якщо ми беремо якийсь сервіс, да, то там, мовно, одна база даних може знаходитись там в Німеччині, інша база даних може знаходитись в Польщі, третя база даних може знаходитись в Австрії, четверта в Нідерландах. Ми на своєму пристрої отримуємо результат. А як воно по дорозі збирається, це вже особливості технологічного процесу. Головне мати резерви і мати дзеркала, і мати бекапи цих даних, щоб якщо було якесь ЧП чи якесь кінетичне ураження, можна було з чого відновлювати.
4: Чи будь-які дані ми можемо зберігати в Євросоюзі? Ну, є ж чутлива інформація, ймовірно, яку не варто зберігати за кордоном.
5: Головне, це щоб ніхто не знав, де вона взагалі зберігається. На випадку війни, да, доступ до чутливих даних, а чутливі дані, в першу чергу, це локації, це координати, це адреси. Вони не повинні бути в публічних реєстрах, в публічному доступі. Тому що це об'єкти критичної інфраструктури. Доступ до цих даних повинен бути обмежений там зі строгою валідацією і авторизацією користувачів, які хочуть подивитись, що там. Нас цікавить в першу чергу те, щоб дані були цілими, неушкодженими і сервіси працювали. Наголошую, як кінцевого споживача, нас це не цікавить. Як організаторів процесу, звісно, ми повинні ці дані максимально захищати, а де вони знаходяться, на іншій вулиці, в іншому районі чи в іншому місті України, це відповідь зірочкою.
4: Чи можемо ми в Україні зробити так, щоб наші дата-центри були непорушними, скажімо так? Тому що коли почалися атаки, я, зокрема, читала такі думки в інтернеті, що чому так погано захистили, хто сказав, де ці дата-центри знаходяться. Ну, а зрештою цікавить у майбутньому, чи можемо ми себе убезпечити від того, що росіяни понищать і ми матимемо хай тимчасові, але не зручності.
5: Я б взагалі не рекомендував би читати коментарі в інтернеті від громадян чи від ботів, які не розбираються в матчастині. Хочу нагадати, що в цивілізованому світі будь-яка інфраструктура, вона фізично не будувалася, не готувалася на випадок війни. А якщо ми говоримо про військовий стан, то дійсно треба ховати інфраструктуру, ховати під землю, будувати захищені бункери, будувати там ешеловані захисти. Наразі цим займаються. Варіантів зберегти наші дані в Україні у нас набагато більше, ніж на Росії.
4: За рахунок чого? Все-таки проясніть.
5: За рахунок децентралізації. Ми не повинні знати, де живуть сервіси, з якими ми контактуємо. Але щоб вони працювали, щоб був доступ.
4: Я з вами цілком погоджуюсь. Дякую за розмову і за те, що досить доступно і делікатно пояснили те, про що в останньому питанні ви сказали, що є люди, які пишуть досить некомпетентні речі. Хтось їх читає, я не приймаю на віру, але все одно хочеться перевірити ту чи іншу інформацію в розмові з фаховими експертами.
5: Найкраще знають, як зробити ті, хто ніколи цього не робив.
4: Це класика. Дякую за розмову. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Глущенко, експерт з питань цифрових технологій. Ми говорили про те, що насправді відбуваються зараз взаємні удари по українських та російських дата-центрах. Міркували, до чого це може призвести і що відбувається, коли дата-центр повністю або частково виходить з ладу. Ну, от пан Олександр говорить, що звісно, що можуть бути певні перебої в роботі, році, і ми відчули після от нещодавніх атак по українських дата-центрах, що частина сервісів були недоступні певний час. Зараз вони відновлюють роботу. Якщо цікаво, як це працює, і більше дізнатися інформації, можете згодом послухати цю розмову детально на сайті Українського радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
7: Українське радіо продовжує свої програми. В студії Віталій Науменко. Зараз будемо говорити про історію, яка не завершилася. І навряд чи завершиться найближчими тижнями, місяцями. Німеччина домагається видачі українця Володимира Журавльова, якого вважає причетним до вибухів на газогонах «Північний потік». Після відмови у Польщі його затримали в Хорватії. Суд Поли, місто в Хорватії, вже погодив екстрадицію. Але підозрюваний терміново попросив про політичний притулок. Водночас у Хорватії спокійно володіє маєтком за мільйони євро колишній народний депутат Вадим Новинський, якого в Україні підозрюють у державній зраді. Отже, чи є шанс зупинити передачу Берліну, а та чому ця справа перетворилася на гостру політичну дуель в європейських судах? Чому одних українців європейська юстиція віддає за першим запитом, а інші роками відповідальності уникають? З нами на зв'язку народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го, 7-го скликання, адвокат Володимира Журавльова, якого Німеччина підозрює у підриві газопроводів «Північний потік». Микола Катеринчук. Микола Дмитрович, вітаю вас в ефірі Українського радіо. У нас приблизно 20 хвилин на аналіз ситуації. Хорватський суд погодив видачу вашого клієнта Володимира Журавльова Німеччині, і ви оскаржуєте це рішення. На чому саме ґрунтується ваша апеляція, якщо місцева прокуратура наполягає, що підстав для відмови в екстрадиції немає?
8: Ну, треба розуміти, що питання екстрадиції в справі «Північних потоків» – це не нове питання. Ми його бачили двічі. Перше було в виконанні польського суду, який відмовив прокуратурі Німеччини в видачі Журавльова. І це рішення, яке він виніс, воно, мені здається, дуже цікавим для того, щоб про нього сказати. Бо суд не з'ясовував, чи робив це Журавльов, чи не робив, чи є докази до його вини. А суд дав оцінку саме того, що відбувається між Україною і Росією. І він припустив в своєму рішенні, що якщо б це зробили українці, тобто підірвали північні потоки, то це б для України була законна військова ціль. А якщо вона законна військова ціль, то ніхто за це відповідати просто немає. І тут дуже треба зрозуміти, що таке газові потоки. Це новий вид транспортування вуглеводородів. І після Другої світової війни, коли формувалося гуманітарне право міжнародне, тоді ще таких видів транспорту не було. Були кораблі по морю, і там є стала практика, що є воєнним злочином, що нема воєнним злочином. А що от Журавльова, наприклад, якщо в першому ордері на арешт не було статті про військовий злочин, то зараз, в тому ордері, про який я буду ще казати в майбутньому, там вже це і військовий злочин. Тобто, по великому рахунку, для України це за позицією судді, польського судді, який розглядав це питання, це законна військова ціль. Так само для нас всіх, я можу сказати, що якщо б це хтось зробив, бо це було б дуже серйозна допомога нам у війні, тому що дохід Nord Stream 1 в день 131 мільйон євро. В день. Ось зараз у нас 186-й день, 1686-й день війни. Уявіть собі, які б колосальні гроші Російська Федерація вкидала б в наше знищення.
7: Безумовно.
8: Переведу вже на нашу арифметику. Тобто 131 мільйон євро в день, дохід Північного потоку 1, це 40-50 балістичних ракет. Це 33 танка в день, які б могли б зробити Російська Федерація. Тому хто б це не зробив, це для нас майже порятунок, бо якщо працювали би сьогодні потоки, то ви знаєте, що напевно ніякої підтримки Європейського Союзу не було б взагалі, бо їх би шантажували ціною і всім іншим. Я повертаюсь до самоекстрадиції. Так, дійсно, перша інстанція не задовольнила, і зараз йде апеляція. Зразу хочу сказати, що заява Журавльова про політичний прихисток, вона не зупиняє екстрадицію, але вона додає дискусії в хорватському суспільстві. А чому от Польща прийняла таке рішення і не видала німецькій прокуратурі Журавльова для того, щоб судити його? А от хорвати можуть якось по-іншому це розглядати і прийняти інше рішення. І тут треба сказати, що в традиціях, взагалі, питання екстрадиції – це завжди відносини між державами. Тобто це питання політичне. І зараз це питання так само є політичне. І для того, щоб привернути увагу хорватських політиків, хорватського суспільства, бо Хорватія для України є надійним партнером, це є країна дружня, яка прихистила наших дуже багато громадян, яка нам не стало допомагає.

0: Перший суд в Пулі навіть не розглянув. Він знехтував всі правові норми тої правової невизначеності, що створювали два ордери на арешт і на екстрадицію. І ще й рішення польського суду, яке вже відмовило. А ще й рішення по такому ж самому ордеру Сергія Кузнєцова, якого з Італії екстрадували. І це все дає можливість використати необхідну норму, яку Хорватія прийняла, що якщо є така права невизначеність, то потрібно звертатися в Європейський суд по правам людини. Чого не зробив суд першої інстанції в Пулі, він навіть не звернувся до німецької прокуратури, щоб ті сказали, так по якому ж ордеру видавати екстрадицію.
1: Абсолютно.
0: Тобто, і от дивлячись на те рішення, яке ми отримали, я вам хочу сказати, що його писали точно в Москві. Навіть не в Німеччині. І зрозуміло, що я про це кажу дуже авторитетно, тому що до 30-го числа минулого місяця в німецькому суді, там де судять іншого українця, якого вважає німецька прокуратура причетного до підриву Північних потоків Сергія Кузнєцова, який вже більше року сидить там в тюрмі, в одиночці, для камери для терористів він там сидить. І там в цей суд була спрямована заява «Газпрома», який хоче так само прийняти участь в суді, як додатковий обвинувач, разом з німецькою прокуратурою судити нашого військового Сергія Кузнєцова через свою компанію Nord Stream 2, це дочірня компанія Газпрома 100%.
1: Ну, таким чином пазл складається. Микола Дмитрович, я вам надзвичайно вдячний. Фактично, ви зняли значну частину запитань і обмалювали цю справу. Справді, це абсолютно юридичний нонсенс, тому що польський суд, польський суддя проявив людяність, розуміння повної ситуації. Країна, на яку напали, країна-жертва, згідно з усіма міжнародними пактами, договорами, зобов'язанням, має право на будь-яку форму відсічі, відпору і захисту. А німецьке правосуддя, воно проявляє, я сказав би, підвищений інтерес. До речі, у нас не так багато часу, на жаль. Я думаю, що ми з вами домовимося і будемо регулярно спілкуватися, продовжувати, тому що це справа політична. Вона виходить за межі лише окремого судового позову і чиїхось бажань. Це справа політики, екстрадиція українського громадянина і звинувачення. Справедливі, несправедливі. Має право, не має права. Німецькі медіа регулярно закидають версію про причетність вищого військового керівництва України до подій на Північному потоці. На вашу думку, як юриста і політика, чи не стане судовий процес над Журавльовим в Німеччині інструментом для політичного тиску на Київ? Максимально стисло попросив би.
0: Я хочу сказати, що вже сьогодні і на тиск на Журавльова, і на справу Журавльова, і на справу Кузнєцова, це вже тиск на Україну, це 100%. Це не питання наших посадовців, тому що за цими всіми рішеннями, якщо визнають винуватою Україною, Україну, тобто визнають Журавльова винуватим, то 300 мільярдів, які у нас там лежать, начебто ми хочемо їх використати, ті, що заарештовані Російською Федерацією, на відновлення країни, вони зникнуть. Їх просто забере собі назад «Газпром».
1: От і вся відповідь. Новинський отримав громадянство Сербії за рішенням суду, що практично унеможливлює його видачу на Україні. Чому українська система правопорядку та дипломатія програють у швидкості, ефективності адвокатам подібних політиків?
0: Ну, я тут можу задати тільки одне питання. Чому у нас генеральні прокурори тікають з країни? Ну, що я можу ще сказати?
1: І знають державну таємницю. З собою везуть.
0: Не тільки таємницю, просто мені здається, що навколо нашого президента дуже слабка юридична команда, яка підбирається, мені здається, не в Україні. Це, мені здається, вплив російських спецслужб на те, що відбувається, і намагання впливати на ті рішення, які відбуваються в Україні.
1: Ще кілька моментів, шановні радіослухачі. Журналісти встановили підозрювані у державній зраді. Колишній депутат Вадим Новинський приспокійно живе в Хорватії, купив там віллу, якщо не помиляюсь по пам'яті, 10 мільйонів євро, отримав тимчасовий захист. Тобто маємо насправді вибірковість хорватського правосуддя, яке віддає.
0: Я хочу вас поправити. Він в Сербії отримав.
1: В Сербії, так.
0: В Хорватії, ні. Може, він звертався в Хорватію, але він отримав Сербію.
1: До речі, не проясните ситуацію. Ми знаємо, що в Сербії переховувався один з найвідоміших втікачів, який керував кадром Служби безпеки України.

0: Ярошенко очолював перед війною Іван Баканов на прізвище генерал Наумов, який вивіз тоді туди за кілька годин до повномасштабного вторгнення і повномасштабної війни кучу і грошей, і дорогоцінностей. Він був в Сербії. Що він зараз і де він зараз? Ми ставимо питання про його екстрадицію? Він міг би багато чого розказати про початок війни.
1: Наскільки я знаю, питання ставилося, тому що питання екстрадиції, це питання, яке треба ставити, ну, є певні терміни, коли його можна ставити, але нам було відмовлено. І ці, ну, Сербія не є членом Європейського Союзу, ви знаєте, там, і тут уже наші стосунки з цією країною, традиційні стосунки і міждержавні стосунки так само впливають. А ще й впливають вплив, який мають на Сербію Російська Федерація і Китай. Ви знаєте, що Сербія – це майже вже половина національного валового продукту складають китайські компанії. Їх там вже ціле міста є, там, де китайці живуть. От, особливо навколо столиці, от, а російські спецслужби там як вдома.
0: Ну, можна так само сказати про те, що от ми бачимо, як кажуть, наочно, яким чином це все розгортається. З іншого боку, в такій чудовій країні, як Австрія, з велику бло, цілий сон українських втікачів. І колишній перший віце-прем'єр на прізвище Ростислав Шурма, і колишні політики, і прокурор тепер уже теж колишній. Все там, тому що Австрія не має з Україною цього самого договору про екстрадицію, наскільки я розумію, так намагаюся популярно пояснювати. Якщо повертатися, у нас 2 хвилини залишається до все-таки справи Журавльова. Ваш підзахисний подав заяву про політичний притулок Хорватії через сумніви в неупередженості німецького правосуддя. Яким чином тепер можуть розвиватися події? І попросив політичний притулок.
1: Буде в Белграді, буде прес-конференція, яку будуть давати адвокати Журавльова.
0: Тобто ви?
1: Я сподіваюся, ну, хорватський адвокат.
0: Хорватський адвокат, ага.
1: Я в Києві знаходжусь, да, тут я адвокат його в Україні. Uh-huh. От, так як я не маю ліцензії працювати в Європейському Союзі. Якщо ми станемо членом Європейського Союзу, то, напевно, зможемо і там працювати. Але ми сприяємо тим документам, які отримують хорватські адвокати, і радимося з ними по стратегії, бо у нас вже є досвід і по Італії, і по Польщі. По Польщі ми це робили, роботу з нашими польськими колегами, тому досвід у нас позитивний є по Польщі. По Італії нам не вдалося. Ну, по Хорватії, ще раз кажу, це політичне питання. І нам так, знаєте, за очі говорять, ну, якщо ваш президент позвонив би прем'єр-міністру Хорватії, то, напевно, це б дуже допомогло Журавльову. Ну, не знаю, чи дозволять радники нашого президента по зовнішнім стосункам зробити такий дзвінок.
0: Ну, ми з вами повертаємося, в нас фінальна хвилина до того, до початку вашого аналізу, шановний Микола Дмитрович, про те, що хто б це не зробив, це було зроблено, очевидно, правильно. Будь-яка країна, яка є жертвою агресії має право за всіма міжнародними законами, пактами, договорами, зобов'язаннями, право на самозахист. Польський суддя – це абсолютно нормальна людина. Це висока якість судді, висока якість його і як людини, і як представника суддівської системи сусідньої держави Республіка Польща. Тому що він звернув увагу на те, що це не окремий епізод, це в контексті широкомасштабної війни Російської Федерації проти України. Я надзвичайно вам дякую за участь в ефірі Українського радіо. Будемо чекати подробиці регулярно. Думаю, будемо знайомити наших слухачів з аспектами цієї справи. Народний депутат України 4, 5, 6, 7 скликання, адвокат Володимир Журавльов, якого Німеччина підозрює в підриві газопроводів «Північний потік», Микола Катеричук був в ефірі Українського радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо.
3: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндра. На початку коротко про головне. Найголовніше те, що зараз триває повітряна тривога в Києві області, також Чернігівській, Полтавській. Прохання залишатися в укриттях до відбою. Мінфін США вже дозволив операції з російським дизельним пальним до квітня 2027 року. В Україні доступні кілька технологій, які дозволяють користуватися інтернетом навіть під час тривалих відключень електроенергії. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський відреагував на домовленість Дональда Трампа і Путіна щодо постачання росіянами дизельного пального на світовий ринок. Президент заявив, що Москва віддячить за це терором і підлостями. Також Володимир Зеленський нагадав, що наразі українська команда перебуває у Флориді і намагається домовитись про припинення війни, але, мовляв, її використовують як ширму. Про це президент написав у телеграмі 9 жовтня. За його словами, під час зустрічі у п'ятницю з представниками Конгресу Сполучених Штатів Америки він сказав їм, що для завершення війни треба посилити санкції проти Росії за законом Лінсі Грема. Однак розмова Трампа та Путіна веде до іншого. Я нагадаю, Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social, що 9 жовтня провів телефонну розмову з очільником Кремля Путіним, і вони досягли домовленості, що Росія негайно поставить на американські та світові ринки дизельне пальне. Управління із контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки вже видало ліцензію, яка дозволяє операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, і буде це до 7 квітня 2027 року. Про це йдеться в ліцензії, номер її 135, вона вже опублікована управлінням із контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Операції із російським дизельним пальним раніше були, нагадаю, заборонені санкціями щодо Росії. Ну і тепер виняток діятиме до 7 квітня 2027 року. Росіяни примусово вивезли з окупованої частини Харківщини у невідомому напрямку 25 цивільних. Серед них є діти. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, росіяни назвали це евакуацією, однак людей вивезли проти їхньої волі із залякуванням і без можливості самостійно обирати, куди їхати. Наразі невідомо, де ці люди перебувають і в яких умовах. Лубінець сказав, що звернувся до Росії з вимогою повідомити, куди саме вивезли цих людей.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Україні доступні кілька технологій, які дозволяють залишатися онлайн навіть у разі відсутності електроенергії. Про це в етері Маратону розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. Йдеться про технології XPON та Direct to Cell. За словами міністерки, власники мобільних телефонів можуть самостійно перевірити можливість своїх гаджетів підтримувати ці технології або запитати про них у своїх провайдерів мобільного та інтернет-зв'язку.
4: Для того, щоб за умови відключення від електромережі фіксований інтернет працював, треба уточнити у вашого провайдера або у вашому ОСББ, чи зараз ви підключені до так званої технології XPON. Технологія XPON дозволяє зберігати можливість отримувати доступ до мережі інтернет за відсутності електроенергії набагато довше, до декількох днів. Нову технологію, яка поєднує мобільний зв'язок з супутниковим зв'язком компанії SpaceX, Direct to Cell, дозволяє з вашим мобільним телефоном мати доступ до месенджерів і певних застосунків, навіть за умови, коли мобільна мережа тимчасово недоступна.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
3: Сьогодні без опадів лише у північно-східній частині та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, в східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Температура вночі 4-9, в Карпатах 1-6 тепла, на півдні та південному сході 10-15, а вдень буде 14-19, в південній частині прогріється до 23. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: слухаєте «Українське радіо». Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Ну і далі про законопроєкти, про проєкти закону, які, скажімо так, в назві своїй можуть звучати досить сухо, інколи нецікаво, ну от на кшталт про внесення змін до кодексу законів про працю України щодо розширення трудових можливостей для молоді. Але якщо трішки спростити і правильно про це поговорити, то вони надзвичайно є деякі цікавими і важливими. Розширення трудових прав, точніше, трудових можливостей для молоді. На кого це вплине? А передусім йдеться на працівників віком від 14 до 18 років, на їхніх батьків і не тільки. Про це ми обов'язково далі теж будемо говорити. Ну, давайте пригадаємо, коли ми були в цьому віці підлітками, можливо, зараз нас і слухають люди такого віку, чи не хотілося нам заробити перших грошей, бути самостійними, незалежними, а зробити це легально, це взагалі прекрасно. Прекрасно. Я от пригадую, коли намагався влаштуватися, будучи ще 13-річним, була в мене така мрія почати працювати, якомога швидше. В школі почув, що з 14 років можна працювати вже легально. І хотівши в 13, пам'ятаю, мені було без одного місяця вже 14, я пішов і хотів влаштуватися, значить, в один ресторан бути офіціантом. Але мені відмовили, я дуже засумував, ну, але врешті потім легально трішки, але й підпрацював. Даруйте за таку історію, утім, не міг не поділитися нею. Отже, в такому віці багато хто мріє навіть почати працювати, хоча, можливо, не усвідомлює, що попереду доросле життя і роботи ще буде вдосталь. Але ми будемо говорити про можливості, легальні можливості, які є на сьогодні в молоді працювати, і яке ж це розширення трудових можливостей в перспективі буде у разі ухвалення проєкту закону номер 16-114. Ну, а допоможе нам у цьому розібратися Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Пані Ірино, отже, група народних депутатів 28 вересня внесла проєкт закону, про який я згадував, тож давайте ми розпочнемо. Підліток, 15 років, хоче, до прикладу, працювати в кав'ярні. Що для нього зміниться, ось якщо цей законопроєкт ухвалять?
2: По-перше, договір можна буде підписати онлайн через Дію без паперів.
1: Боже, як прекрасно.
2: Так, це чудово. Ми знаємо, що підлітки особливо не люблять бюрократію. Вони вважають це пережитками, і це такий великий буде цифровий прорив. І, до речі, це не тільки для підлітків можна буде зробити, а вже і для, ну, скажімо, дорослого населення, свідомого населення, нашого віку, плюс-мінус, старших, молодших. Це вже для всіх. По-друге, працювати можна буде довше. Тут уже ми говоримо про підлітків. Зараз можна працювати 24 години на тиждень, а законопроект дозволить працювати 26 годин. Тобто 2 години в плюс. І по-третє, роботодавець зможе ставити ось такого підлітка на суботу і неділю. Зараз це заборонено законодавчо. Тобто підлітки в суботу і неділю працювати не можуть. Саме діти 14-16 років. Але тут є і зворотній бік. Його можуть узяти з випробувальним сроком, хоча нині неповнолітнім випробування не встановлюють. А звільнити можна буде без погодження зі службою у справах дітей. Платити будуть за фактично відпрацьовані години, а не як за повний день. Тобто вхід у роботу стає простішим, але вихід з неї для роботодавця теж стає простішим. І саме ось це може трошки насторожувати.
1: Так, отже, ключова зміна, одна з ключових змін – це такий собі електронний договір. Ви згадали, що він може бути через Дію, і це досить такий очевидний плюс, але все ж таки згода батьків для дітей 16, 15, 14 років, вона потрібна? Як ця згода в якому форматі має бути? Тобто, як це виглядатиме на практиці? Ну, до прикладу, змоделюємо ситуацію. Приходить підліток в той чи інший заклад, каже, я хочу у вас працювати. В нього цікавляться, скільки років, нібито і буде можливість у разі ухвалення підписати цей електронний договір. Але батьки тут де в цій всій конфігурації?
2: Так, дійсно, проблема в тому, що 14-16-річних можна працевлаштувати лише за згодою батьків. А вже після 16 згода не є обов'язковою, 16 до 18 і вже так далі. А цю згоду дати в електронній формі, законопроект так точно не каже як. І тут виходить якась напівцифрова процедура. Дитина підписує договір в смартфоні, ага, а згода батьків невідомо, де візьметься, в якій формі.
1: Довідку на папері принеси від батьків, умовно, чи таку якусь розписку. Тут що, вже визначає роботодавець, в якій формі має бути згода батьків, чи як?
2: Згода батьків має бути обов'язкова, і так як вона не йдеться в електронній формі, тобто вона залишається за старими звичаями в письмовій формі. Тут здається просте рішення. Треба зробити електронну згоду батьків також через Дію або через якийсь кваліфікований підпис. Вона має бути обов'язковим додатком до договору. Це, мені здається, дуже спростить ситуацію. І без згоди договір не буде вважатися укладеним, ось і все. І тут батьки повинні мати змогу відкликати згоду так само в один клік. Тобто батьки можуть бачити реальну картину, дитина втомлюється, дитина не встигає з навчанням, а звільнятися з тих чи інших причин не хоче, тому можна просто відкликати згоду, і роботодавець буде змушений звільнити підлітка.
1: Ви згадали про плюс 2 години на тиждень і про роботу у вихідні. Ось, до прикладу, ми ж розуміємо, що діти там 14, 15, 16 років, це зазвичай школярі. Тобто працює в суботу, неділю, з понеділка на уроки, стає логічне запитання, коли відпочивати, якщо в будні вчиться, на вихідних працює.
2: Так, це можуть бути школярі, можуть бути діти з училищ професійно-технічними. Дійсно, їм треба якось це врегульовувати. І законопроект знову ж на це запитання не відповідає. Заборону працювати у вихідні знімають, а натомість не встановлюють жодної гарантії щотижневого відпочинку саме для неповнолітніх. Що це на практиці? 5 днів школи чи училища, 2 дні зміни в кав'ярні чи супермаркеті і знову понеділок. Формально всі ліміти дотримуються, ніхто не працює вночі, тим паче, що у нас є комендантська година, ніхто не працює понаднормово, але безперервного відпочинку в дитини немає взагалі. І тут, напевно, варто було б подумати, дозволяти роботу у вихідні лише за умови 2 днів безперервного відпочинку на тиждень. Але ми розуміємо, що для учнів, які навчаються очно, не дистанційно, не мають змоги десь там по вечорам доганяти програму, це дуже і дуже проблематично буде зробити. Тому, можливо, одна субота так, інша субота ні, або в одну неділю працює, в іншу не працює. Тобто потрібно шукати якесь компромісне рішення, і дітям точно потрібно відпочивати.
1: Нагадаю слухачам Українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. З пані Іриною говоримо про розширення трудових можливостей для молоді. І серед іншого багато тут саме цих можливостей для 14, 15, 16-річних. Але є ось один момент – це директива Європейського Союзу. Вона вимагає для підлітків 2 днів відпочинку на тиждень, про що ми теж з вами згадували. Законопроєкт не містить. І ось тут цікавий момент. Ми рухаємося в Європейський Союз, але трішечки тоді неузгодження йде по цьому напряму. Тобто це не догляд чи свідомий відступ від цієї директиви.
2: Тут насправді, я не знаю, які були мотиви авторів, але результат однаковий. Норма, вона не відповідає європейському стандарту. Ось ця директива, вона про захист молоді на роботі. Власне, вона вимагає від дітей і підлітків щонайменше 2 днів відпочинку, про яких ми говорили, протягом кожних 7 днів, за можливості поспіль. І цей період, як правило, має включати неділю. Україна взяла зобов'язання адаптувати трудове законодавство до права ЄС, тому кожен новий закон у цій сфері має наближати нас до директиви, а не створювати якісь розриви, які згодом доведеться латати. І ми знаємо, що нині на розгляді перебуває кілька проєктів Трудового кодексу, тому що кодекс законів про працю, за яким ми живемо нині, він радянський, він ще 70-х років, і очевидно, очевидно, час змінився, вимоги змінилися, і з цим потрібно щось робити. Але що ми маємо? Іронія в тому, що ось цей законопроект, про який ми говоримо, він подається як модернізація. Але модернізація в нас – це не лише дієпідпис, це не тільки якісь електронні моменти, це й європейські стандарти захисту. І їх треба переносити разом із цифровими зручностями і також заявляти як модернізація, як покращення, тому що нам потрібно рухатися в європейську сторону, а не відкачуватися назад.
1: Випробувальний термін і звільнення без погодження зі службою у справах дітей. Давайте ці два напрями розглянемо. Чи не стануть підлітки такою собі зручною сезонною робочою силою, яку досить легко можна і взяти, і так само легко відпустити?
2: Давайте скажемо правду, ризик є, ризик реальний. І він, власне, і виникає саме з поєднання цих двох змін. Окремо, кожну ще можна обговорювати, але разом вони створюють проблему. Чому? Перша зміна – неповнолітнім дозволяють встановлювати випробувальний срок. Друга – із статті 198 Кодексу законів про працю прибирають вимогу погоджувати звільнення зі службою у справах дітей і обов'язок працевлаштовувати підлітка після звільнення. Що ми отримуємо в сумі? Роботодавець бере підлітка на літо, а через кілька тижнів звільняє його, як такого, що не пройшов випробування. І це відбувається без зовнішнього контролю, без ніяких пояснень. І якщо випробувальне все ж запроваджують, воно має бути коротким, не більше місяця. І звільнення за його результатами має бути з письмовим обґрунтуванням, з повідомленням батьків, з повідомленням служби у справах дітей. І це не якась бюрократія, це такий мінімальний запобіжник, який насправді допоможе зменшити ось ці всі ризики, не перетворювати підлітків на зручну сезонну робочу силу. Адже ми розуміємо, що це вразлива категорія населення, ми бачимо, в яких умовах ми нині живемо. Хтось хоче підзаробити, в когось дійсно фінансова ситуація в сім'ї змушує іти працювати. І, власне, це та категорія населення, яку потрібно захищати насамперед законодавчо, тому що вони, на жаль, себе захистити не зможуть.
1: Так, до речі, ось прихильники можуть сказати, що надмірний захист може певною мірою і відлякати роботодавців від найму молоді. Але де межі між захистом і гіперопікою?
2: Власне, певний аргумент про гіперопіку, він частково є слушний. Якщо наняти підлітка складніше, ніж дорослого, роботодавець його просто не найме. Це правда. Але або найме неофіційно. І тоді в дитини взагалі немає жодного захисту. Це ми ж розуміємо, можуть недоплачувати, можуть заставляти більше працювати. Тому, напевно, що варто бути проти спрощення як такого. Варто сказати, що точно треба залишати електронний договір, тому що паперовий ось цей облік дублювання, він нікому не потрібний. І межа, вона проходить там, де спрощення стосується процедури, а не гарантій. Простіше оформити? Так, чудово. Простіше звільнити без контролю? Ні, так уже не можна. Довше працювати? Можна обговорювати. Працювати без жодного гарантованого відпочинку? Точно ні. І добрий закон, він має робити ось цю легальну роботу підлітка вигідною для роботодавця. І вигідною для самого підлітка, вигідною для батьків, але не дешевою за рахунок здоров'я і навчання дитини, тому що це точно неправильно.
1: Про спецоблік тепер поговоримо. Цей облік неповнолітніх скасовують на користь реєстру пенсійного фонду? Тобто, як інспектор дізнається, що, до прикладу, 16-річного тримають на зміні до ночі, або якісь інші, виходить, що протиправні дії вчиняють?
2: З новою редакцією, наймовірніше, ніяких, принаймні оперативно. І спеціальний облік неповнолітніх на підприємствах скасовують. Нова стаття, вона лише констатує, що дані про працівника є в реєстрі застрахованих осіб, але не покладає на роботодавця жодного обов'язку. А так як цей реєстр веде пенсійний фонд, показує сам факт працевлаштування і внески. Скільки годин людина працює, в які дні, чи виходить в суботу, тут такого немає. Тобто, що виходить? Держпраці втрачає інструмент швидкої перевірки на місці, а нового просто не отримує. І от ця заборона нічної праці, вона формально залишається. Але перевірити її стає складніше. Тобто, можливо, якісь підприємства працюють, наприклад, вночі. Держпраця не зможе перевірити, чи там не працюють підлітки. І от, власне, ідея прибрати дублювання через державні реєстри, вона дуже раціональна. Але реєстр має замінити облік, а не просто його скасувати, як зараз це пропонується.
1: Та у ваших матеріалах на сайті Центру спільних дій завжди така дуже якісна аналітика тих чи інших законодавчих ініціатив, адже ви оцінюєте, що змінює та чи інша ініціатива, що так, що не так, і що важливо, що натомість. Ось, я думаю, всі наші слухачі, які заходили до вас на сайт, можуть теж підтвердити, наскільки зручно аналізувати той чи інший законопроєкт. Тож, хочеться зрозуміти все-таки, а що натомість, які, на вашу думку, поправки до другого читання мали б бути?
2: Ну, по-перше, щодо відпочинку. Потрібно дозволити роботу в вихідні лише за умови 2 днів безперервного відпочинку на тижні. І, як правило, з неділею і не більше 8 годин на день. Для школярів у навчальний рік зберегти заборону працювати обидва вихідні поспіль. Друга – це, напевно, щодо звільнення. Потрібно зберегти все ж таки заборону випробувального сроку для неповнолітніх. Якщо ж його запроваджують, то не довше місяця із збереженням гарантій, які нині передбачає трудове законодавство, і обов'язково з повідомленням батьків та службу у справах дітей. І третє, щодо, напевно, обліку і згоди. Потрібно зобов'язати роботодавця позначати в реєстрі, що працівник неповнолітній, і вносити його фактичний графік. Потрібно дати Держпраці прямий доступ до цих даних і запровадити електронну згоду батьків через Дію, так як ми говорили, як умову для укладення трудового договору. І ці зміни, вони зберігають ніби ось це корисне, яке є вже в законопроєкті. Але разом з тим вони прибирають те, що робить підлітків вразливим.
1: Пані Ірино, а що зараз можуть зробити і батьки, і підлітки, якщо йдеться про працевлаштування? Знаєте, ось ми з вами говоримо, і дійсно може скластися враження, що, ну, вкрай можливо, неохоче роботодавці можуть брати на роботу підлітка. Ну, трішки якось більше можуть виникнути проблем, ніж зі звичайним працівником.
2: Ну, по-перше, поки законопроект в проєкті, тож я думаю, що він буде ще мінятися, змінюватися, і вплинути на нього можна. Його текст і пояснювальна записка, вони відкриті. Будь-хто може подати громадське обговорення або звернутися до профільного комітету Верховної Ради. Але це більш юридичні моменти. Що практичного? Я батькам раджу все-таки знати чинні правила, бо поки діють саме вони. Наприклад, неповнолітній не може працювати вночі, може працювати понаднормово, у вихідні. Він має право на скорочений робочий тиждень, а звільнити його без погодження зі службою у справах дітей не можна. Ну, а підліткам що можна побажати? Працювати лише офіційно, адже неофіційна робота означає відсутність будь-яких гарантій, хоч за старим законом, хоч за новим законом.
1: Так, це точно. А і, до речі, оплата праці неофіційно теж може бути так, що дитина відпрацює, а їй скажуть, а ні, а тебе ми там оштрафуємо, не виплатимо. Та інколи можуть бути приклади, взагалі скажуть, ну, до побачення звідси, і щоб ми тебе не бачили. Трапляються різні ситуації. До речі, щодо оплати пропорційно відпрацьованому часу, що в цьому законопроєкті? Це, ну, скажімо так, справедливість, чи все-таки ми говоримо тут більше про зниження доходу?
2: Ну, тут, власне, зараз неповнолітнім, які працюють скорочений день, платять як за повний. І законопроект це змінює. Платитимуть за фактично відпрацьований час, але з дотриманням мінімальної заробітної плати. Ну, тут логіка роботодавців зрозуміла, та сама погодинна оплата праці не має коштувати по-різному. Але чинна норма, вона не була помилковою, вона була компенсаційною, адже держава обмежує час роботи підлітка і водночас не дає йому через це втрачати в доході. Якщо компенсацію прибирають, то хоча б варто водночас послаблювати інші гарантії. А законопроект, він робить і те, і те.
1: Так, пані Ірино, у нас залишається обмаль часу, але окремо хотілося б зрозуміти і резюмувати. Ось цей законопроєкт, про який ми спілкувалися, це більше для молоді змін і переваг, чи для роботодавців?
2: Тут, напевно, 50 на 50. Щось покращується для молоді, щось покращується для роботодавців. І, власне, якщо його пропрацювати, зробити більш людяним, більш практичним, мені здається, що виграють обоє сторін.
1: Але все ж таки ухвалювати в такій редакції чи ні? Все-таки потрібно робити поправки, про які ви згадували серед іншого.
2: З правками точно ухвалювати. Електронний договір точно потрібен, послаблення гарантій точно не потрібні. Тому потрібно пропрацьовувати і вносити зміни в чинне трудове законодавство однозначно.
1: Пані Ірино, дякую за нашу сьогоднішню розмову в етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, Ірина Корженкова була щойно на зв'язку аналітикиня Центру спільних дій. А ми з пані Іриною говорили про розширення трудових можливостей для молоді. Вкрай актуальне питання, адже багато молодих людей дійсно хочуть легально заробити перші гроші, бути незалежними від своїх батьків. І ось серед іншого, в цьому законопроєкті, про який ми говорили, багато що може змінитися для працівників віком саме від 14 до 18 років, для років на тиждень змінюється, для осіб віком з 15 до 16 років та учнів віком з 14 до 15, які працюють під час канікул з 24 до 26 годин на тиждень. Тобто, як ми з Іриною говорили, на 2 години можна буде працювати довше. Багато, звичайно, змін. І найголовніша, напевно, зміна тут в контексті діджиталізації – це електронний договір через Дію. Звучить, безумовно, як очевидний плюс. Але, щоправда, незрозуміло, в якій формі буде згода батьків. Очевидь, в стандартній, який є до цього. Можливо, теж працюють до наступного читання.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: В студії Українського радіо працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І поговоримо сьогодні про головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, а також про його план війни. Вже майже 3 місяці він на чолі Збройних сил України, тож це, напевно, є привід для того, щоб побіжно або заглибленням подивитися на перші результати, ну і в тому числі на ті реорганізації, до яких вдався головнокомандувач Збройних сил України після того, як прийшов на посаду. Ну і також зараз обговорюється його план війни, він, зокрема, розглядається в Раді національної безпеки та оборони, тож ми про все це поговоримо із військовим оглядачем, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іваном Тимочком. Пане Іване, вітаємо вас в етері Українського радіо.
4: Вітаю, доброго здоров'я.
3: Отже, ми знаємо про те, що головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий, на відміну від Олександра Сирського, відмовився від мікроменеджменту, натомість обрав децентралізацію управління. В чому це проявляється?
4: Дивіться, я би не говорив так, що відмовився, правильно. Річ в тому, що кожен період війни несе свої вимоги, і кожен період війни диктує свої правила оборони і ведення війни, і захисту, і включення або зміни нових тактик і стратегій. І відповідно до тих викликів, власне, і формується програма діяльності кожного головнокомандувача. Це нормальний процес. Для того, щоб більш була зрозуміла картина, скажімо, станом 26-го року Міністерство оборони сертифікувало і дозволило включити в озброєння, наприклад, 1800 різних найменувань озброєнь. Розуміємо, що це не тільки там класичні ракети і дрони, це і інша техніка обладнання. Поява будь-якої техніки або будь-якої номенклатури озброєння завжди передбачає її інтеграцію у всі структури Збройних сил оборони. Це означає, що обов'язково потрібно прописувати тактики, стратегії і міняти підхід до ведення бою з урахуванням появи нового озброєння, обладнання. Також ми не забуваємо, що Збройні сили пройшли реорганізацію, І, по суті, ми можемо зараз говорити, що вже корпусна система як така працює у нас, так? І от, власне, відповідно до нових реалій, скажімо так, і до нових умов війни, тим паче ми зараз наносимо дуже серйозні удари по території Росії, власне, і передбачають такі прописування стратегії. Коли навіть Драпатий прийшов і на командувача сухопутних військ, свій час він

0: теж пропонував відносно своєї посади і відносно своїх посадових обов'язків програму і тепер. І тому я би дуже не хотів протиставляти головнокомандувачів в різні періоди їхніх, скажімо, перебувань на посадах, тому що кожен з них був ефективним. І Залужний, і Сирський, і Драпатий, кожен свій період. І кожен свій період воював з Росією, і по суті ми маємо ту ситуацію, що ворог, який планував за 3 дні, уже 5-й рік воює з нами, і не просто воює, а плачеться, що у них там все не так однозначно на Росії, так? І шукають себе винуватих безперервно. І 1,5 мільйона російських знищених чи виведених з ладу російських солдатів не відбулось в один день, а відбулося протягом 5 років. Тому тут дуже важливо говорити. Так, дійсно, Драпатий, прийшовши на посаду, і відповідно до своїх посадових обов'язків, відповідно до тих вимог війни, подує свою програму. І це правильно, і це так має бути. Стратегічний план війни, оскільки він має пояснити і, скажімо, і Верховному головнокомандувачу, і Ставці головнокомандувачу, і в кінці кінців навіть Міністерству оборони, що йому буде потрібно, що ми будемо робити, які будуть відбуватися потреби для армії, які будуть стратегії, де ми будемо знаходитись, які ми будемо проводити стратегічного рівня операції, чи що, наприклад, нового з'явилося у плані, наприклад, управління військами, та ж сама цифровізація, наприклад, так? Воно теж буде змінювати підхід. В кінці кінців це і вимагатиме, і передбачатиме зміну навіть навчальних програм у вищих навчальних військових закладах. Це обов'язково впливатиме на саме навчання і підготовку фахівців, спеціалістів, бійців. Тому це великий процес. Свідчення такого стратегічного плану дій свідчить дійсно про те, що він розуміє, куди він прийшов і які завдання перед ним стояти. І от усю цю потребу для того, щоб проводити надалі ефективну оборону, а також ми знаємо, що скажімо, країна зараз, навіть Україна, проводить ряд контрнаступальних операцій, які теж не виникли на рівному місці, а насправді це велика клопітка робота від солдата до генерала на протязі довгого часу, власне, і передбачатиме такий підхід. Це добре, це правильно, бо кожен командувач має своє розуміння війни, має свій досвід, ну і кінці кінців саме на його специфіку і на його знання, на його бачення опираються, коли призначають на таку надзвичайно важливу відповідальну посаду. Тому дійсно це добре, і я сподіваюся, що весь його стратегічний план війни, який він прописує, його стратегія, вона теж даватиме результат відповідно до того формату і до тих викликів, які є зараз.
1: Ну і знаєте, тут ще одна є, ну скажімо так, особливість, про яку хочеться говорити, у зв'язку із тим, що ми сьогодні говоримо про 3 місяці перебування Драпатого на посаді. Це, знаєте, проситься порівняння із його російським візаві Герасимовим. Я подивилася, скільки років Герасимову, 71 рік, і скільки років Драпатому, 43 роки. Ну, і так само його віку Драпатого і інші генерали, які тепер очолюють угрупування військ і очолюють нові ці структури, які утворилися вже за часів керівництва Драпатого. Що ви тут можете сказати? Як це впливає, напевно, на те, як ведуть ці генерали, ну, очевидно, молодшого вдвічі покоління, війну свою порівняно з Герасимовим? Герасимов міг бути цілком батьком Драпатого і всіх інших генералів. По віку, я маю на увазі.
0: Боже, що ви?
1: Ні, я кажу по віку, так? Тобто це покоління батьків і відповідно, 71 рік проти 43 років. Які тут плюси і мінуси в цій ситуації для нас?
0: Тут варто розрізняти. У нас іде, ми демократична країна, у нас постійно відбувається зміна кадрів в хорошому розумінні слова. Та хай би там, як би там у нас критики не звучали, але у нас постійно відбувається зміна кадрів, ротація, кожен десь викладається, наскільки він може, комусь щось вдається, не вдається, і рухаємося всі далі. В Росії немає такого поняття, як посада там фахівців, чи відповідно до його досвіду, чи дійсно якихось унікальних напрацювань отримує чи генерал, чи політик посаду. Там дотепер працює великий кооператив «Озеро». Думаю, розумієте всі, що про що йде мова. Так, коли там ще починалося з перших часів, коли там Путін був ще просто полковником КГБ, де там формувалася своя група. От і вона рухається, так би мовити, крізь весь оцей туман встановлення путінської диктатури в Росії. Тобто там близьке оточення, яке не має значення, як воно ефективно чи неефективно. Той самий Шойгу свій час, він настільки був військовим генералом, як я директором балетного театру. Але тим не менш, він прийшов з ДСНС. Взагалі він не був як військовий такий. Але він тримався до останнього, і знаємо, що навіть попри все, що посадили, все його оточення, він все одно залишається. Та сама історія з Герасимом. Герасимова вони ще тримають тому, що він там, не знаю, наскільки вже всерйоз можна зараз говорити, прописував, чому я зараз поясню, чому всерйоз відноситись, прописував, кажуть, він є основоположником цієї доктрини гібридної війни. І його перебування на посаді дотепер свідчить, чи якби гарантує, чи забезпечує, вірніше, гарантію підтвердження того, що, мовляв, гібридна війна – це зараз найвища вершина ефективності ведення війни проти противника. Ну, в даному випадку проти нас чи проти Європи. І змістити Герасимова зараз навіть за абсолютно на якісь такі крінжові, найлютіші помилки – це означає визнати саму війну, саму агресію Росії проти України неправильною і неефективною. Тобто, розумієте, в них там вся агресія Росії.
2: Пане Іване, але якщо ми все-таки повернемося на наші українські терени і поговоримо, можливо, про доктрину Драпатого, так? Тому що от днями головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий представив своє бачення, свій план війни, комплексний стратегічний документ, який розроблений його командою. Його зараз вивчають і розглядають в Раді національної безпеки та оборони України, куди, ясна річ, план був поданий, і ще раніше. Що вже сьогодні можна говорити про доктрину чи про підхід до війни, про план війни Драпатого? Чим, можливо, він відрізняється від бачення, наприклад, яке в першій половині року ми обговорювали, йшлося про бачення Федорова. Ну, Федоров, ясна річ, не був головнокомандувачем, так, він був міністром оборони, але він теж ніби презентував свій план війни. Що про Драпатова можна сказати?
0: Знаєте, я вам скажу не своїми словами, а українського класика Квітки Основ'яненко. Дуже люблю опиратися на цю фразу з його повісті «Солдатський портрет». Там була така дуже гарна фраза, що «Швець знай шевство, а в ткацтво не пхайся». Ну, тут та сама історія приблизно. Тобто план ведення війни пропонують ті, хто ведуть цю війну. А ті, хто забезпечують, вони її забезпечують відповідно до потреб війни. Це різні речі. Тому, якщо ми говоримо зараз про стратегію плану ведення війни, ну, що мені таке перше, що може спадати на думку? Ну, наприклад, те, що зараз створені угрупування центри і Азов, бо, відповідно, знову ж до тої військової операції, яку ми проводимо, так, на Донеччині, тобто я маю на увазі Лиманський напрямок і Покровський. Тут та ж сама вимоги, які зараз Драпатий ставить, це посилення використання оцієї системи ситуаційної обізнаності Дельта. Між іншим, і навіть делегати військового комітету НАТО, які приїжджали саме, вони ознайомлювалися з цією Дельтою, як вона працює. Тобто це, по суті, об'єктивний контроль фронту мається на увазі, що найвища і найнижча, ну, відповідно, ланка, яка має різні ступені до армії, до цієї системи, вони бачать лінію фронту нон-стоп, тобто в режимі реальності. І це дає можливість приймати просто надзвичайно швидко рішення.
1: Та ще й інформацію тепер обробляють модулі із штучним інтелектом у цій Дельті.
0: Ну,
1: і це теж
0: же,
1: недавня так, така новина про це. Ми чули це від Ярослава Гончара.
0: Так, зміни до навчальних програм, що я дуже вважаю важливим, саме це теж його питання, що внесення змін до навчальних програм у вищих військових навчальних закладах. Щоб освіта в закладах відповідала реаліям і навіть тим посадам, які є в армії зараз. Тобто це, ну, саме стратегічне планування, це теж певний підхід. Так що, ну, ми бачимо, реорганізація кадрова, політика в нього є, ну, це теж нормально. Кожен, хто приходить на посаду, він намагається розставляти тих людей, хто буде...
2: Пане Іване, також є і зміни в угрупованнях військ, так? Тобто було фактично скасоване угруповання військ «Схід», а також угруповання військ «Курськ» приєднане до угруповання військ «Північ». І зараз на фронті, відповідно, діють 6 угруповань військ. Це «Північ», «Південь», «Захід», угруповання об'єднаних сил і так само згадані вами угруповання військ «Центр» під командуванням Андрія Білецького та «Азов» під командуванням Дениса Прокопенка. От якщо казати про цю реорганізацію, структури угруповань військ, то на які завдання це спрямовано?
0: Ну, це перш за все від стримування противника до переходу в контрнаступ. Я думаю, контрнаступальні дії, які ми вже спостерігаємо. Важливим треба розуміти, що перед командуванням, скажімо, Збройних сил 24-го року до початку 26-го року це стояло питання стримати оцей тотальний наступ ворога, який був запланований росіянами, коли вони пробували атакувати по всій лінії фронту, коли ми знаємо, що була надзвичайно величезна, просто рекордні цифри по переліку, по обліку чи підрахунку, скажімо, ворожих атак. Та? Там були по 2-3 сотні, до 3 сотень атак виходило на день. До того, щоб стримати противника, утримати лінію фронту, зупинити просування і перехопити ініціативу. Тому ми будемо говорити, напевно, що зараз базово стоїть на лінії фронту, це перехопити ініціативу. Це той факт, який я не своїми словами кажу, я ніколи не соромлюся хороші речі визнавати, що це сказала інша людина. Один з військових експертів сказав, що фронт завібрував не на користь Росії. Я думаю, що це найкраща оцінка зараз лінії фронту і те, що відбувається на лінії фронту. Звичайно, відповідно до викликів і створюються нові угрупування. Вони, я вам відкрию велику таємницю, угрупування реорганізовувалися, утворювалися протягом всієї війни. Я думаю, що і надалі, навіть можливо, і драпати, відповідно до тих викликів, що будуть на полі бою, буде видозмінювати. Ну, об'єднані сили – це всі об'єднані сили, це і не тільки Збройні сили, це, і, скажімо, і СБУ, і ГУР, і поліція, це такий величезний об'єм. Це всі війська, які всі структури, які залучені до оборони нашої території.
1: Ну і попросимо ще вас пояснити, за рахунок чого все ж таки відбуваються успіхи зараз у Збройних сил і інших підрозділів Сил оборони. От дивіться, який приріст безповоротних та санітарних втрат живої сили противника протягом перших 5 діб жовтня відносно аналогічного періоду вересня. Плюс 39,7%. Отакий стрибкуватий, як пишуть у зведенні, приріст відбувся, якщо ми беремо з 1 по 5 жовтня і порівняємо з 1 по 5 вересня. 2699 підтверджених одиниць піхоти проти 1931 особини, назву це так. За рахунок чого, як ви вважаєте, збільшилися от такі успіхи наших оборонців?
0: Ну, перш за все, це все-таки дійсно технологізація української армії. Ми ж знаємо, що НРК, дрони, оце ж я кажу, що номенклатура озброєння суттєво поповнилася. Ну, 1800 номенклатур, це означає, що кожна множиться там на десятки, то й на сотні одиниць цієї конкретної техніки. Ну, ми розуміємо, що вона працює проти ворога. Це і раз. А те, що вони отримали вже сертифікацію, це означає, що в період адаптації, апробації вони прийшли, і вони включені в цю тактику, стратегію ведення війни. Тобто вони вже на практиці застосовують. Другий момент, я би так сказав, знаєте, що ця вібрація на лінії фронту не на користь росіян, призвела до того, що вони просто для того, щоб зупинити наші сили, я вже не кажучи про те, що вони, так би мовити, проморгали, так, як там Путін казав, надулі їх, тобто вони не зуміли вчасно виявити оці контратаки наших сил, ну і звичайно, що при кожній контратаці, особливо вдалі, частина військ потрапляє або в полон, або просто знищується, спіймана, скажімо так би мовити, несподіванку, так, у розполох. Це теж дає свій результат. Ну і окрім того, я думаю, що найбільше те, що російський генералітет суттєво, ну я би не сказав запанікував, але напевно точно боїться якихось репресій зі сторони Путіна по відношенню до себе, особливо там, де вони відступають. Ну і тому почали кидати резерви, все, що є, в атаку. Ну а це завжди, коли кидають сумбурно війська в атаку для того, щоб просто зупинити.
2: Це призводить до жертв. У нас, пане Іване, є 3 хвилини, а хотілося б ще торкнутися досить непересічної, я б сказав, навіть прикметної, видатної події. Адже 6-7 жовтня в Києві перебувала делегація військового комітету НАТО на чолі з його головою, адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Але найважливіше, що в складі цього військового комітету були представники і начальники генеральних штабів від усіх 32 країн-членів Альянсу. Такого не було 8 років. Ну, принаймні, як повідомила наша посол України при НАТО. І так само були відповідні повідомлення самого Альянсу. Ну, і це все, от ця вся зустріч відбулася в Києві, так, якраз на тлі оцих сприятливих повідомлень про успіхи України на фронті. Розкажіть, що вони тут робили, чому вони в такому складі представницькому прибули? У нас є 2 хвилини.
0: Ну, перш за все, я вам скажу, це не те, що просто вперше там за 8 років. Я думаю, напевно, вперше за всю історію НАТО, коли приїжджають їхні начальники генеральних штабів, приходити, брати досвід в Україні ведення бойових дій. Ми ж розуміємо, чому вони приїхали, щоб просто нон-стоп обмінятися знаннями, досвідом, який ми маємо під час цієї війни. Тому що, якщо раніше НАТО вважалося, що вони для Росії чи для агресії від сторони Росії до НАТО не буде як такої, вони були доволі самовпевнені, то зараз все більше і більше оце марево війни з Росії, проти якої будь-якої країни НАТО, все більше і більше стає очевидно.
2: Готуються до війни і приїхали вивчати український
0: досвід? До захисту. НАТО – це є оборонний комітет. Вони приїхали, власне, обмінятися досвідом. Знову ж, бачите, я завжди люблю чіткіше визначати речі. І для того, щоб, власне, дійсно мати знання напрацювання, як воювати з Росією. Там точно були, скажімо, відкриті наради і ті, які передбачали закриту частину. По-перше, такий порядок денний, таких зустрічей, він формується навперед, під це готуються матеріали, це по погоджується з усіма сторонами. Це насправді дуже добре, це визнання України. Я вважаю, що це дуже хороший момент. Я тут, якщо дозволите, навіть буквально секунду використаю вже на свою користь час. Річ в тому, що військовий комітет НАТО насправді консультується і отримує всю необхідну підтримку інформаційну від Комітету резервів країн НАТО. І там у них є такі організації, як Об'єднана конфедерація офіцерів резерву, медичного резерву, сержантського і старшинського складу. Так от, це їхні представницькі організації. Так от, в серпні цього року, власне, ми, як Українська асоціація офіцерів резерву і ветеранів, де і я є як генеральний секретар, були включені в міжсоюзницьку, в об'єднану конфедерацію сержантів країн НАТО. Тепер ми там представлені як постійні члени, тобто Україна вже...
2: Тоді, пане Іване, треба буде якось детальніше з вами про це поговорити. Ну, зараз вже не встигаємо. Військовий оглядач, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо рекомендує...
4: Алло.
5: Привіт. На що ти? Як там в тебе?

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Володимир Зеленський розкритикував домовленості Трампа і Путіна про постачання російського дизпалива на світові ринки. Активні наступальні та контрнаступальні дії Сил оборони України на Лиманському, Добропільському та Олександрівському напрямку тривають. На окремих ділянках фронту є успіхи. Далі подробиці. Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення Сполучених Штатів Америки дозволити Росії експортувати дизельне пальне. Він заявив, що це принесе Москві додаткові гроші на продовження війни проти України. За словами президента, українська переговорна команда зараз перебуває у Флориді, де протягом 2 днів проводить переговори з американською стороною щодо завершення війни або принаймні припинення вогню, і саме під час цих переговорів Дональд Трамп розмовляв із Путіним і домовився про можливості експорту російського дизельного пального. На думку Зеленського, українську команду використовують просто як ширму, і це точно нечесно. Нагадаю, Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання мільйонів тонн російського дизелю на світовий ринок. Мінфін Сполучених Штатів Америки вже дозволив операції до 7 квітня 2027 року. Від початку доби на передовій відбулося 195 бойових зіткнень. Традиційно найбільшу кількість ворожих штурмів зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках. Високу активність противника відзначено і на Гуляйпільському напрямку. На Краматорському, Олександрівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводить. Про таку ситуацію на передовій звітує у Фейсбуці Генштаб Збройних сил України. Успішні результати у знищенні російських військ, що намагаються просочитися у районі Добропілля на Донеччині, підтвердив і Володимир Зеленський у телеграмі після селектору за участі військових та урядовців. Наразі наступ українських військ поблизу Лимана, Добропілля та на Олександрівському напрямку триває. Росіянам не вдається реалізувати план повної окупації Донеччини, але вони намагаються посилювати вогневий тиск на Покровському, Добропільському та Костянтинівському напрямках. Про це розповів в етері Суспільного військовий експерт Денис Попович.
4: Ми зараз зриваємо цей план, в тому числі і шляхом операції Ювальдіна. В Лиманському напрямку ця операція зрізає північний фланг оточення і Лиману, і всієї Кавказської агломерації. В такий спосіб ми теж впливаємо на стратегічні плани Російської Федерації. Тому ми чуємо про активність на цих напрямках. Це тому, що саме з Доропільського напрямку формувалося би південний фланг охоплення Кавказської агломерації. Зараз росіяни там намагаються просуватися для того, щоб принаймні створити малий радіус охоплення Тушківки, Краматорська і так далі. Ми теж перешкоджаємо цим планам. Ми зараз більше звільнюємо територію, ніж росіяни її завойовують.
2: Новини на Українському радіо.
3: В Одесі презентували скульптури Михайла Реви із понівеченого вибухами металу. Три арт-об'єкти із серії «Мій дім», над якою митець працює від початку повномасштабної війни, тимчасово встановили на Біржовій площі біля будівлі міської ради. За словами Михайла Реви, у своїх роботах він прагне перетворити сліди злочину на свідчення та пам'ять. В цих роботах зберігається образ дверей, порога, через який людина повертається додому. Тепер понівечений метал обрамлює порожнечу, написав митець. Михайло Рева, нагадає, заслужений художник України, скульптор і майстер архітектурної декоративної пластики. Раніше його роботи із серії «Мій дім» були представлені в Берліні і Парижі. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні без опадів лише у північно-східній частині та на Дніпропетровщині. Вночі помірні, в східних областях вдень невеликі дощі. Вночі та вранці у південно-східній частині ще й туман. Температура вночі 4-9, в Карпатах 1-6 тепла, на півдні та південному сході країни 10-15, вдень 14-19, у південній частині вдень прогріється до 23. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 4-9 тепла, вдень 14-19. Зараз у столиці 9 градусів. Марія Шиндро, Українське радіо.
2: слухайте на Українському радіо. Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії, про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. «Колос. Аграрний дайджест» щосуботи о 6.07 на Українському радіо.
0: В умовах повномасштабної війни День психічного здоров'я набуває особливого значення. Адже згідно з опитуваннями, які проводилися на початку року, 80% респондентів часто або постійно відчували принаймні один зі станів – тривогу, роздратування, напругу, виснаження, апатію або безсилля. Постійні обстріли, непрацюючий громадський транспорт не покращують наш емоційний стан. Наскільки ці зовнішні фактори додають нам проблем? Як не спровокувати депресію? Що потрібно робити, аби триматись на плаву, навіть в такій складній ситуації? Про це говоритиме в суботу, 10 вересня, о 9.35 Олена Зелінченко і практикуючий психолог і психотерапевт Іван Шородок.
1: Комерційні приміщення на перших поверхах житлових будинків часто бізнес обирає для салонів краси, магазинів, кав'ярень, аптек. Як змінилися вимоги бізнесу до таких приміщень через реалії сьогодення? Від чого найбільше залежить комерційна привабливість такого приміщення? І що підприємець має перевірити у приміщенні перед тим, як підписувати договір оренди? Про все це розповість Оксана Остапчук, керівниця з розвитку продажів OLX «Нерухомість» у програмі «Перспектива» у суботу, 10 жовтня, о 10-й після новин.
2: Міф чи міт? Ефір чи етер? Гідності чи гідності? Українська мова постійно змінюється, тож іноді варто уважніше прислухатися до слів, які ми говоримо, пишемо і думаємо. Що є нормою, а що помилкою? Чи можна розпізнати текст, створений штучним інтелектом? І як мова впливає на мозок та організм людини? Мовознавці, історики, нейролінгвісти, видавці та посадовці висловлюють позицію, діляться досвідом і наводять аргументи. Мовний аргумент. Щосуботи о 14-й після новин на Українському радіо. Вони боронять Україну.
5: Стояли, як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
2: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
6: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
2: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
7: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
8: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
2: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
9: Літературний геній та найбільший символ розстріляного відродження.
10: Публіцист, чия риторика «Геть від Москви» розлютила самого Сталіна.
9: Націонал-комуніст, який прагнув творення самостійної України замість Малоросії, що вічно озирається на старшого брата.
10: Черговий епізод проєкту «Батьки-засновники» я, Наталя Соколенко і Сергій Стуканов присвятимо провідному учаснику літературної та політичної дискусії 1920-х років Миколі Хвильовому.
9: Разом з літературознавцем Євгенієм Стасіневичем ми проаналізуємо ключові твори письменника, щоб реконструювати його світогляд.
10: Як Хвильовий обґрунтовував право України на самостійність у складі СРСР?
9: Що він розумів під поняттям «психологічна Європа», котра мала стати взірцем для України?
10: І чому навіть своє самогубство він перетворив на перформанс і який меседж хотів донести?
9: Знаходьте відповіді у новому епізоді проєкту «Батьки-засновники» в неділю 11 жовтня о 17.07.
2: Іноді за неймовірними технологіями, гучними іменами або перспективним бізнесом ховається ніщо інше, як облуда. Як працюють фінансові схеми, які прогалини в системі дозволяють шахрайству існувати роками, і як не попастися на гачок аферистів, слухайте щовівторка о 22.00. «Гра без правил» – програма про гроші, маніпуляції та системи, які іноді дають збій.
11: Вони ще діти, але вже знають, як багато може сказати одна пісня. На сцені Європи 16 різних музичних історій. 24 жовтня. У суботу. Чия пісня підкорить усю Європу? Вболіваємо разом за нашу представницю Еріку Колесніченко.
12: Дитячий пісенний конкурс «Євробачення 2026».
11: О 22-й на Суспільна культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіа-партнери Суспільна культура
12: та Радіо Промінь.
13: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю слухачів Українського радіо. У студії для вас працює я, Олена Зелінченко. Говоримо про ті препарати, які продаються в аптеках і яких не можна інколи знайти, а можливо і взагалі вони зникають з продажу. Ви приходите до аптеки, просите якийсь препарат, який вживаєте постійно, а вам відповідають, його нема. Можливо, пропонують щось натомість, а можливо і ні. Що тоді робити? Чи варто самостійно шукати аналоги, радитися зі своїм лікарем? Чи безпечно звертатися до аптечних посередників-закупівельників, замовляти ліки через приватних осіб у мережі? Тут і про шахрайство, звісно, поговоримо, а також про волонтерські організації, чи можуть вони допомогти у такому випадку. Згадаємо і домашню аптечку, як правильно її формувати, особливо, коли ми готуємося до важкої зими і того, що можуть бути перебої як з ліками, так і з усім супутнім, що забезпечує нам функціонування здорового і якісного життя. Доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяч приєднується у цій порі. Пане Костянтине, перше запитання – це коли вам відповідають в аптеці, цього препарату немає. Перший крок людини, якій необхідний цей препарат, що їй робити? Шукати аналог, до кого звертатися, де взагалі з'ясовувати інформацію?
2: Найперше, сьогодні всі такі цифрова грамотність у всіх присутніх, то я би перше, що зробив перед тим, як іти в аптеку, то подивився на цих додатках, які існують в великій кількості, агрегатори лікарських засобів і цін, дещо є. Можливо, на сайти аптечних мереж позаходив би, подивився, і тоді йшов би в аптеку. Бо насправді локальний дефіцит у нас присутній після ударів по складам, по виробництвам і таке інше, але глобального немає. Я навмисне перевірив деякі позиції, про які публікують багато, що їх немає в аптеках, вони є, просто є не в кожних аптеках. Якщо препарату вже немає взагалі в місті, там, де ви живете, то безумовно потрібно звернутися до лікаря, щоб порекомендував заміну. Але насправді, відповідно до законодавства, рецепти виписуються по міжнародній непатентованій назві, тому фармацевт також може запропонувати будь-який аналог, який відповідає цій міжнародній непатентованій назві. Тобто панікувати не треба, а треба спілкуватися зі своїм лікарем, спілкуватися зі своїм фармацевтом.
1: До речі, щодо цифровізації і можливостей не тільки перевірити наявність препарату, але і можливість отримати одразу перелік, великий перелік сайтів, де пропонуються ці ж препарати або ліки, медикаменти, які можна замовити, купити. І тут одразу очі розбігаються з одного боку, а з іншого думаєш, а чи не сумнівний це якийсь продавець? Як тут розрізняти, як підходити до ось таких сайтів, яких просто низка випадає, якщо задаєш такий запит у Гуглі, наприклад?
2: Насправді цифрова торгівля лікарськими засобами у нас регулюється, ліцензується, і продавати через сайти, да, замовлення формувати мають право тільки ті заклади, які мають ліцензію на це. Тому треба обов'язково звертати увагу, чи це сайт якогось невідомого, ну, чи особистий, чи Телеграм, чи ще щось там канал, чи це сайт аптечного закладу, чи, скажімо, як зараз називаються, аптечні мережі. Тобто вони точно мають ліцензію на торгівлю цими лікарськими засобами. А будь-які сумнівні сайти я би, ну, не відвідував, взагалі не купував би лікарські засоби там, де ми не впевнені, що це регулюється, ліцензується і надано таке право, тому що дуже часто шахраї користуються цим методом і, скажімо так, Всесвітня організація охорони здоров'я говорить, що від 30 до 50% фальсифікатів розповсюджується саме через інтернет. Тому я говорив про цифрові додатки. Я не буду називати, щоб не рекламувати, наприклад, да, є додатки, які агрегують. Але ви все одно повинні піти купити лікарські засоби в аптеці. Або якщо це доставка поштою, то також це повинні бути ліцензовані заклади. І там написано і номер ліцензії, і адреса, і таке інше. В будь-якому випадку, для того, щоб з'ясувати, чи це ліцензований продавець, можна звернутися і до територіального органу державного контролю лікарських засобів. Є такі державні служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в кожному регіоні. І вони підтвердять або спростують, чи ліцензію має цей продавець. Ще раз наголошую, ні в якому разі не купуйте просто на якихось сумнівних сайтах, а тільки там, де є ліцензія у того чи іншого реалізатора, продавця лікарських засобів.
1: Не знаю, як зараз, раніше була практика, коли медзаклади були пов'язані, скажімо, якимись рекламними зобов'язаннями з певними мережами і, відповідно, пропонували саме ті препарати, які виробляє той чи інший виробник. Не знаю, що зараз, чи змінилася ця ситуація, але тут як споживачеві або пацієнтові повестися в ситуації, піти і попросити в аптеці якийсь аналог? І що таке аналог взагалі? Чим він відрізняється від того, що запропонували перед, і від того, що, наприклад, аптекар продав як аналог, чи там та сама речовина, чи чимось вони все-таки відрізняються?
2: Ну, перше, у нас заборонено законодавством рекомендувати лікарські засоби за торгівельною назвою. Я вже говорив про те, що рецепт виписується за міжнародною непатентованою назвою. Якщо це безрецептурний препарат, то ви, безумовно, можете його отримати за власною ініціативою. Але в будь-якому випадку в аптеці вам повинні запропонувати за найнижчою ціною першою, так, за міжнародно непатентованою назвою. Відповідно до законодавства, знову таки, міжнародно непатентована назва, якщо там будь-якого препарату, вона, по ідеї, це абсолютно еквівалентні лікарські засоби. І якщо написано образно ібупрофен, да, то він будь-якого виробника, якщо торгівельна назва буде там Вольтарен чи ще якась будь-які назви, то все одно це ібупрофен. І насправді, на мій погляд, на сьогодні на нашому ринку вони еквівалентні. Правда, ну, до сих пір існує така, як це сказати, що закордонні аналоги набагато краще, ніж наші. Це, скоріше, такий психологічний, звиклий ще з часів Радянського Союзу такий штамп, який на сьогоднішній день у нас працює досить ефективна система і контролю якості, і допуску на ринок лікарських засобів. І думаю, що ці ліки будуть події аналогічні, а правильно сказати, еквівалентні.
1: Якщо йдеться про препарат, заміни якому або немає, або дуже обережно треба до цього ставитися, чи можна робити це самостійно, чи достатньо консультації з провізором чи аптекарем, чи тут все-таки до лікаря одразу? І які, можливо, це препарати можуть бути? Їх багато?
2: Дивіться, якщо це не генерик, про те, що ми говорили, да, що однакова міжнародна непатентована назва, а яке-небудь інше лікування, наприклад, ну, немає препарату, то треба йти до лікаря. Він може подивитися, визначити іншу схему лікування, замінити ті чи інші препарати, образно антибіотики, да, там цефалоспорінового ряду, там пеніцилінового ряду. Він визначить, які вам треба інші препарати, якщо це не генерики, не еквівалентні лікарські засоби. Тут йде вже мова про терапевтичну еквівалентність, і її для хворого повинен визначити лікар. Не може фармацевт вам порадити, чим замінити лікарський засіб, якщо це не генерик того чи іншого препарату.
1: Пане Костянтине, все-таки ще трохи уваги тим лікам, які наші споживачі, які стають потім пацієнтами, шукають через інтернет-мережу. Ви вже сказали, ліцензовані, перевірені мають бути, але коли треба терміново, тут і зараз, інколи можуть все-таки потрапити у пастку, побачивши умовну ліцензію, яка насправді може не відповідати дійсності. Тут я б хотіла ще згадати приватних медичних байерів, які пропонують знайти рідкісні препарати. Як ви ставитеся до таких послуг? Чи можна ними користуватися? Які ознаки мають насторожити?
2: Ну, я застерігаю ще раз не користуватися тими, хто пропонує, і він не має на це права, да? Не має дозволу від країни, не має ліцензії і таке інше. Тому що Ще раз наголошую, що розповсюдження фальсифікату у всьому світі відбувається саме через інтернет. Насторожити, по-перше, повинна низька ціна на дорогий препарат, тому що дуже часто для того, щоб реалізувати ті чи інші лікарські засоби, особливо від онкологічні і таке інше, йдуть таким шляхом. Буває, продають те, що залишилося від когось, але ми не знаємо, які умови були зберігання, що було там і таке інше. Тому для того, щоб не нашкодити своєму здоров'ю, ніколи не користуйтесь сайтами неперевіреними і не користуйтеся тими, хто не має на це дозволу, яку особу чи організацію не можна притягнути до відповідальності, бо це, врешті-решт, буде тільки ваша відповідальність, ваша втрата грошей і ваша втрата здоров'я.
1: Є елементарні знання і навички, ну але шахраї теж розвиваються, шукають нові пастки, нові шпарини для того, щоб все-таки ошукати. І ось такий досвід має наша наступна гостя, це Ганна Гончарова, блогерка, мінімалістка, експертка з порядку, яка стикнулася з шахрайством, коли шукала свої ліки. Ганно, вітаю вас.
0: Вітаю.
1: Отже, про ваш досвід і, зокрема, що ви робили, коли з'ясували, що потрібного вам препарата немає, і далі, куди ви зверталися?
0: По-перше, це була паніка, і це сталося, коли залишалося від упаковки всього лише 4 пігулки, тож я шукала скрізь. Перше, що я зробила, я написала лікарці і мала план Б, тобто певну заміну препарату, хоча аналогів йому немає. Але також я ледь не помилилася, написавши в соціальних мережах про те, що я потребую препарат. І першою, хто до мене звернувся, була шахрайка. На щастя, в соціальних мережах можна пошукати по назві препарату історії аналогічні вашій. І я це зробила, і тому я вже знала, що по цьому конкретному препарату є шахрайство, є випадки, коли люди платили наперед гроші і не отримували потім ліки. Я співставила просто ім'я і те, як дівчина ця мені написала. Це дуже схожі повідомлення, що я купила якраз велику партію таких самих таблеток чи іншого там препарату, і в мене він лежить без діла. Оце у них така стандартна фраза. І я можу вам продати дуже дешево. Як вже було зазначено, низька ціна має насторожити відразу. Мені пропонували ціну нижчу, ніж в українських аптеках декілька місяців тому. Тобто це вже було підозріло. І головна ознака також шахраїв, що вони просять передоплату відразу. Не скидаючи чеки вам, не скидаючи навіть елементарну фото препарату в руках. Це перше, що ви можете попросити і маєте попросити чек на препарат і хоча б коробку чи пакування в руках особисто у людини в реальних умовах. Не скидаючи цього, вони просять передоплату і люди у відчаї часто на це, на жаль, ідуть. І деякі мої читачі теж попалися на цю схему. Я передоплату не скинула, я попросила просто надіслати накладеним платежем новою поштою. І дівчина цього не зробила. Вона сказала, так, я відійшлю і пропала після цього.
1: Тоді ви вже впевнилися точно, що мали справу з шахрайкою. Але чи означає це, що коли ви пишете, наприклад, пост або на публіку видаєте свою проблему з тим, що не можете знайти якісь ліки, що обов'язково на вас почнуть отак чергою йти всі шахраї? Чи вона була одна, чи потім ще підтягнулися?
0: А їх було декілька, і всі були Вікторіями чомусь. Дуже схожі профілі, порожні профілі з нулем читачів і з дуже схожими аватарами. Ну, я не скажу, що ім'я Вікторія має насторожити, але має насторожити,
1: у вашому
0: що
1: випадку це було так.
0: Однакове, да. Конкретно в моєму випадку це було так, і однакова подача самої цієї пропозиції. Але не означає також, що вам пишуть тільки шахраї. Мені дуже пощастило, я досі вважаю це дивом. Мені написала читачка зі Львова, яка сказала, що в неї дійсно є препарат, який вона закупила наперед, і просто може поділитися однією з пачок зі мною. І вона дійсно його сфотографувала у себе в руках, тобто це було схоже на правду, і ще вона сказала, що це буде безкоштовно, це як подарунок. Звісно, що я не можу таке прийняти, такий подарунок. Я перечислила потім кошти, але потім, після того, як я вже мала пакування, це у себе в руках, як я отримала його на пошті. І також у мене був досвід закупки такого ж препарату з-за кордону. Тут я вже ризикнула, але також через перевірену особу, яка займається закупками косметики і ліків. Тому тут я була більш-менш впевнена.
1: Ганна, у мене от постало питання, чому ви вирішили написати про це в соцмережу, а не, скажімо, звернутися до конкретних компаній, лікарів, тих перевірених, можливо, до волонтерів і благодійних організацій? Чи маєте ви такий досвід і наскільки реально через них знайти препарат, якого немає в аптеці?
0: Я блогер, я звикла все писати відразу в соцмережі, але не тільки тому. Я написала лікарці, вона сказала, що ні в неї, ні в знайомих немає запасів, немає можливості. Тільки є можливість тільки порекомендувати більш-менш заміну на період, поки препарат буде поставлений в Україну. Тоді я звернулася вже просто до всіх підряд, тому що залишалося лише 4 дні. Мені радили звернутися у благодійні фонди, але там були, скажімо, менш дієві аналоги, це навіть не аналоги, менш дієві препарати схожої дії. Мені вони не допомогли б ніяк, тому мені потрібен там певна концентрація, це гормональний препарат і певна концентрація саме підбір цих гормонів. Тому я вже знала, що, на жаль, не буде можливості замовити через них, і це не швидко. Тобто мені була потрібна термінова заміна, і теж хочу відразу сказати, ніколи не затягуйте з покупкою, якщо ви знаєте, що є препарат, який вам допомагає, і він єдиний можливий. Не затягуйте з покупкою до останніх днів, поки там залишиться вже декілька пігулок. Користуйтеся нагодою, шукайте хоча б за пару тижнів, щоб ви могли отримати це з-за кордону, наприклад, чи з інших якихось місць поставки. Це була моя помилка, тому я вже, панікуючи, шукала скрізь.
1: Ну і наостанок запитаю про те, що ви згадували на початку. Ознаки шахрайства ви знали, помітили, зреагували на них, але чи додалися у вас іще якісь перестороги і вже як поради для наступних користувачів, на що звертати увагу? Умовні червоні прапорці.
0: Так, я побачила, що є байери за кордону, які пропонують препарат, і вони можуть теж брати передоплату. Ніколи так не робіть, поки не бачите. Це, якщо це байер, він купує це для вас спеціально. Тобто він йде в аптеку чи в магазин і купує те, що ви замовили. У нього є чек з реальним часом, реальною датою, реальним часом покупки. Так було в моєму випадку. Я бачила, що вона купила його сьогодні в 10:03, і вона тримала це пакування з цим чеком в руках. Червоний прапорець, коли людина не хоче або не може цей чек пред'явити тобі. Також вона не може фотографувати це в руках особисто у себе. Байери цим займаються, вони мають такий досвід, вони просто фотографують в реальному часі препарати, це препарати чи косметику, якщо вони продають. Це їхня професія, вони знають, як це робиться. Також не йдіть на порожні профілі, перевірте просто, що людина дійсно цим займається, що вона їздить в певну країну, в моєму випадку це була Румунія, що вона щось звідти привозить, чи в неї є відгуки врешті-решт. Це професія людини, тобто вона це публікує відкрито теж в соціальних мережах. Ніколи не йдіть на порожні профілі. Якщо ви бачите, що там нуль, це означатиме, що скоріш за все ви можете стикнутися з шахрайством.
1: Шахраями. Подякую Ганні Гончаровій. Це блогерка, мінімалістка, експертка з порядку, яка поділилася своїм особистим досвідом зустрічі з шахраями, коли шукала необхідний препарат, якого не було, коли він був потрібен. А я повертаюся до розмови із доктором фармацевтичних наук, професором Костянтином Косяченком. Пане Костянтине, спочатку, можливо, відрефлексуєте на цю історію, на цей досвід, який ви почули?
2: Ганна молодець, що дуже добре вивчила це питання. Тим більше в її випадку це були гормони, тому також це ризиковано, коли хтось закуповує їх багато, і як вони їх зберігають, і все таке інше, це також ризиковано. Але гарний випадок, що добре все закінчилося. Насправді, також потрібно намагатися уникати таких ситуацій, і Анна абсолютно права, що треба контролювати запас своїх лікарських засобів хоча б тижня на два, на місяць, якщо ви їх приймаєте постійно. Це стосується і гормональних, і, можливо, антибіотиків деяких, можливо, від діабету, від системних захворювань і таке інше. Крім того, треба розуміти, що є багато організацій захисту прав пацієнтів, які по тим чи іншим захворюванням групуються, і вони також знають, де є препарат. Тобто вони беруть на себе таку місію збирати інформацію для того, щоб захистити пацієнтів, таких як вони хворі тими чи іншими захворюваннями. Крім того, що це бувають рідкісні захворювання і досить дороговартісні ліки від них. Це щасливий кейс, але все одно треба намагатися купити це все там, де воно регулюється, де дозволено. За кордоном таке буває. Навіть я іноді замовляю, якщо лікарський засіб в Україні ще не зареєстровано або ще щось. І насправді, ну, це треба, щоб були довірені люди, яких ти знаєш. Але, ну, це рідкість і, ну, непросто. Тому щасливий випадок Анни, але це не приклад для того, щоб завжди так поступати, так користуватися. Треба намагатися все-таки звертатися до ліцензованих.
1: Заздалегідь і до ліцензованих. А я згадувала волонтерські благодійні організації. До них в яких випадках звертатися, чи потрібно, на яку допомогу можна реально розраховувати?
2: Ви знаєте, зараз менше. Деякий період тому я сам звертався, коли люди шукали лікарські засоби, то деякі волонтерські організації, які займалися саме постачанням лікарських засобів для Збройних сил, могли знайти в себе ті чи інші лікарські засоби. Єдине, що вони, зрозуміло, були в іноземній упаковці, вони не були передназначені для нашого українського ринку, але шукати в тих спеціалізованих організаціях, які також відповідають за те, як вони поставляють лікарські засоби, як вони зберігають. Це все можна перевірити, можна подивитися. Тому ще раз права Анна, що треба обов'язково це питання ретельно вивчити.
1: І щодо домашньої аптечки, зараз чуємо заклики про те, що потрібно щонайменше переглянути, щонайбільше зробити запаси. Отже, перевіряємо, що одразу викидаємо і що закуповуємо, про всяк випадок або те, що необхідно.
2: Ну, домашня аптека – це аптечка, це не аптека. В розумінні не треба скуповувати всю аптеку, повинні бути найпростіші лікарські засоби, там жарознижуючі, повинні бути медичні вироби, пластирі, можливо, термометр, щось іще таке. Тобто це те, що найнеобхідніше, так? Як тривожний чемоданчик, як то кажуть, так і тривожна аптечка повинна бути. Я би зараз рекомендував мати в аптечці якісь кровоспинні препарати, я рекомендував би якісь від гідратації препарати, так? І обов'язково, якщо підходять там парацетамол, ібупрофен, щось таке найпростіше, щось знеболювальне, щось жарознижуюче, але його також не повинно бути цілий мішок. Його повинно бути одна-дві упаковки, тому що, ну, ажіотаж насправді, скоріш за все, спричинить дефіцит не локальний, а тотальний дефіцит лікарських засобів. Тому ажіотажу не повинно бути. Крім того, я весь час наголошую, що дуже багато лікарських засобів зараз закуповує держава. І вони постачаються прямо в аптеках. Для цього також є сайти, ліки контроль, ще якісь для того, щоб ви перевірили наявність цих лікарських засобів у лікарні. Також, бачите, можна звернутися до лікарні, вона може закупити той чи інший лікарський засіб. Тобто, треба знати місця, куди можна звернутися офіційно.
1: Пане Костянтине, на сам кінець не можу оминути увагою свіжу новину. Кабінет міністрів скасував рішення про ліквідацію Державної служби з лікарських засобів контролю за наркотиками Держлікслужби. Натомість ухвалив рішення перейменувати відомство на Українське фармацевтичне агентство. Що скажете, як це вплине на фармацевтичний ринок?
2: Ніяк не вплине. Ніяк не вплине. Насправді, довго йшли до цього, щоб був новий європейський регулятор. Залишається та сама історія. Просто все нічого. Я вважаю, це безумовно для євроінтеграції України це поганий знак, але з точки зору того, як відбувається зараз і що станеться після перейменування, я думаю, нічого особливого змін не буде. Хоча я вважаю, що було потрачено скільки роботи, скільки зусиль громадськості, міністерства, всіх інших, І дуже погано, що не встигли це зробити вчасно.
1: Зрозуміло,
2: а те,
1: почула,
2: що
1: так.
2: Нічого не зміниться, це
1: почула вашу думку. Доктор фармацевтичних наук, професор Костянтин Косяченко був з нами на зв'язку.
3: На часі культура на українському радіо. Аудіокнижка. Прем'єра Марія Матіос. Жінці можна довіряти. Роман. Читає авторка.
4: Несподівана гостя. Львів, 2013. О, Боже! Я знав, що ви колись таки... От знав і все. У чоловіка доволі невиразного вигляду і невизначеного віку, але однозначно старшого від мене, відчутно тремтить голос. Він раз по раз ковтає слину, нібито вона бовтається поперек горла і заважає йому говорити. Чоловік стоїть у проймі дверей з потрісканою дерматиновою оббивкою по краях і дивиться приречено втомленим поглядом повним відчаю. Мовчки відступаю крок назад. Напевно, краще розпрощатися, не вітаючись, і піти без пояснень. Так буде простіше для обох. Та вже пізно. І я лиш по-дурному перекладаю з руки в руку круглу коробку купленого по дорозі київського торта. І нащо я вам написав? Нащо я? Чоловік питає, чи радше стверджує ледь чутним голосом, глибоко набираючи в груди повітря. Здається, навіть попри видиму задуху, в його голосі чути тамований скрегіт, нібито на зубах дзенькає бите скло чи шародить пісок під підошвами. Якщо вам неприємно, спантеличена, нарешті наважуюся заговорити й собі, навіть не привітавшись, і відступаю на одну сходинку нижче. «Ні-ні, прошу дуже, заходьте, заходьте!» Нарешті приймає руку з клямки. Не знаю, чи я спроможна витримати ще один раунд пережитого колись потрясіння, пов'язаного з цим чоловіком. Точніше, чи я готова до його нового витка? Дещо незграбно і все ще насторожено, господар допомагає мені скинути літній дощовик, ба навіть береться почепити на вішак. З обличчя щезає не так напруга, як настороженість. Нарешті він опанував себе. Дивовижно. Ловлю себе на думці, що переді мною або блискучий актор, або ж він має надзвичайну силу волі, щоб із панічно розгубленого миттєво перетворитися на врівноваженого пана, та ще й з нотками непідробленого захоплення в голосі. Ще мить друга, і я повірю, що мій несподіваний прихід справді є бажаним, ба може навіть приємним. Тим часом роздобріла з віком жінка у кулінарному чепчику і бляклому фартуху зі слідами борошна на ньому, майже влітає з кухні в передпокій і, смішно примружуючи одне око, довгенько вдивляється в мене, нібито пересвідчується в непомильності свого відкриття. Далі гучно плескає в долоні, а тоді б'є себе по стегнах, аж біла хмарка борошна здіймається поперед покою. «Діво, Богородице Пречиста, це ви, пані Маріє, ви до нас?» Миттєвим рухом обтирає руки об поле фартуха і навіщось робить півколо круг мене. «Хто би подумав, хто би подумав?» – спліскує в долоні. «Певно, знову вибори на носі? Бо чи така людина переступила би наш скромний поріг просто за так?» Тарахкотить без упину, начебто пишаючись і обурюючись одночасно, зовсім не реагуючи на мовчазні застережливі рухи чоловіка споза моєї спини, які добре відбиваються у дзеркалі на протилежній стіні перед покою. Ситуація дурнішої не вигадаєш. Думаю, і вже гніваюся сама на себе за необачний, точніше, непродуманий і спонтанний сьогоднішній візит. Ну, хто ж так їде до незнайомця в гості людину? Та ще й з такої причини, із дурним тортом у руках. «Ой, гречна пані, слухайте мою жінку і діліть то надвоє». Голос господаря враз набуває неприродної дзвінкості. Вона ще не таке вигадає, коли їй приходить натхнення. Тут, знаєте, останніми тижнями двері як на Різдво колядникам не встигаєш відчиняти. Від усіх партій агітатори снують по домівках. Ага, точно, підтримує чоловіка господиня, на якусь мить забувши про мою присутність. Ходять тут усякі прохачі і обіцяльники попід двері, як діти до школи. Та ви проходьте, проходьте, пані Марія, показує дорогу у вітальню. Не дивіться, що в мене ж тут аж не так прибрано. Бо перебила собі день тим заливним пляцком, надумала спекти з потрушками. Мій Василь дуже любить заливні пироги із грибами, із тушкованою капустою, а я вже не маю такої сили, щоби три рази на тиждень пляцки пекти, як у молодості. Господиня широким кроком долає вузький коридор перед покою і відчиняє двері в кімнату. Хоч одним оком подивіться, як живе простий народ. Ох, це патріотичне львівське панство. Вітальня двокімнатної хрущовки-розлітайки, так званого вагончика, скидається більше на музей ткацтва та вишиття, ніж на щоденне помешкання двох немолодих людей. Етнографічний музей в мініатюрі. Автентичний. Без промислових фіглів. Я все ще стою снопом і намагаюся відшукати перші слова, що їх повинна сказати цим людям, але так, щоб жодному не нашкодити. Добре, що цей момент уповільнюється з волі самих господарів. Чуєте, пані Марії, все думаю, чого-то мій Василь, як ворона в кістку, весь час втупиться очима на вхідні двері і не квапиться до крамниці, навіть як хліб у хаті закінчується. А я його пиляю, пиляю, як та пилорама. Ну, ви самі знаєте, як може сердита жінка пиляти чоловіка. А він лише дивиться на двері, мовчить і не перечить. То він, шельма, певно знав, що ви до нас приїдете, але мені не признавався. Жінка знову вивчаючи дивиться спочатку на мене, а потім на чоловіка. Поки я все ще невдавано захоплено роззираюся по стінах і добираю найбільш нейтральні слова відповіді, мене випереджає господар. «Сяню, та дай людині хоч слово сказати, не бачиш, вони з дороги, втомлені». «Та певно, що так, Васильку», – жінка трохи оговтується. «Ага, київський потяг якраз 2 години, як прийшов. Але така пані, певно, своїми колесами їздять. Де ж то видано, щоб в 21 столітті такі потяги для людей пускати? Зачекай, Василю, зараз я ще зладую на скору руку». «Не щодня такі гості стукають у наші двері». Жінка йде на кухню, хазяйновито прибравши з передпокою мій торт. А я також швиденько суну за нею, щоби, борони Боже, не подумала, що намагаюся залишитися з її чоловіком наодинці. Жінка передихає, а тоді метушливо, але вельми завченими рухами починає розкладати на обідньому столі тарілки, тарільчики, блюдця, горнятка, одночасно встигаючи щось нарізати, загортати, смажити, розморожувати. Робить то надзвичайно швидко, апетитно і з розмахом. Професійно, як будь-котра надмірно гостинна галицька господиня, яку гість застав зненацька, але в якої припасено харчів на цілий взвод солдатів. Зараз головне для неї – швидкість, з якою вона складує все те на білий вишитій скатертині, поверх якої застелена прозора клейонка. Коли б на кухні на будь-яку метку львівську пані вчепити спідометр, він видавав би за день марафонські показники, зрештою, як і в будь-якій іншій домашній роботі. Це, пані Марія, мої конфітюри, ну варення, розумієте. Крихітні креманки в її руках змінюються зі швидкістю світла. Це мікс із вишень і білослив, так у нас кажуть на личу. А це з домашніх кабачків. Ви не пробували робити конфітюри з кабачків, пані Марії? То така смакота, вам скажу. Василь хвалився, що ви теж кохаєтесь в українській кухні. Врешті я не витримую і заходжуся неголосним сміхом. Кохатися в українській кухні звучить доволі двозначно. Та ні, пані Оксано, я так, кулінар-любитель. Нарешті і я видобуваю з горла перші слова. Жінка не дає мені докінчити думку. О, нарешті одна порядна людина звернулася до мене нормально по-людськи, а то все Сяня та Сяня, ніби я служниця чи покоївка. Чуєш, Васильку? Чоловік стоїть у проймі кухонних дверей і тепер знову перелякано спостерігає за нами, поперемінно ковзаючи поглядом з одної на другу. Напевно, намагається запобігти чи принаймні проконтролювати небажану розмову. Артистичний контролер. Пані Оксана не зауважує зніяковілого напруження чоловіка. Ви не дивуйтеся, пані Марії, що я стіл накриваю на кухні. У нас, щоб розкластися у вітальні, півдня треба стратити. Василь дуже пильнує, щоб я наш музей не зачепила. То коли діти змусили нас 30 років шлюбу святкувати, у нас з Василем, чуєте? Через таку дурницю уперше дійшло мало не до розлучення. Ну що ти, Василю, кліпиш на мене? Пані Марія жінка мудра. Раз ти її любиш, вона не подивує моїм бесідам. Я також мушу з кимсь поговорити про своє життя. Скільки то можна в собі тримати? То сказав тоді мені Василь: Сяню, роби, що хочеш, але мій музей не руш. Хоч по-турецьки на підлозі будемо сидіти, а хоч за стіни триматися, а не вольно з кімнати прибирати наше українське. Каже, з роботи на ювілеї з колишнього профкому прийдуть, або ще хто з руху чи просвіти. Вже як ми з донькою тут усе стискали, як перекладали килим на килим, примоцовували, бодай би латочка з одного визирала з-під другого, але скласти в шафу чи винести на балкон не можна було нічого. Все мало бути на видноті. Хоч і наробилися, але таки зробили так, як Василько хотів. Мене вже починає дратувати цей безконечний монолог. Проте, здається, я розумію надмірно балакучу жінку. Їй конче виговоритися. І не будь-кому, а тому, хто бодай гіпотетично може осягнути цей потік слів без особливого сенсу. Чесно кажучи, завжди дивує, чому мої читачі вважають, що саме зі мною можна ділитися найсокровеннішим, інтимним, гидким чи потворним без боязні, що я скористаюся тими розповідями в якийсь шкідливий для них спосіб. Мої внутрішні заборонні шлагбауми завжди гальмували бажання відзначитися якимсь ексклюзивним сюжетом, яких у мене без перебільшення передосить. Та я щоразу думаю про наслідки розсекреченого. Дивно, але дехто навіть просив чи давав дозвіл не перейматися умовностями етики і використовувати їхні приватні таємниці на свій розсуд. Дотепер я уникала цього. Це по-людськи, але не по-мистецьки, соромить мене колега, не надто обтяжений сумнівами про дозволеність і недозволеність письменницьких прийомів чи поводження з реальними фактами чужих біографій. Ніколи з ним не сперечаюся. Взагалі не сперечаюся без потреби. Навіщо? Я, головно, маю справи з людьми освіченими і поінформованими. Кожен і без суперечки залишається на своїй думці. І, звичайно, ні, я не є машиною для вигадування історій з життя. Завжди просто брала десятки деталей з 10 откровень різних людей і клеїла їх в одну історію, де жоден мій колишній довіритель не розпізнав би себе цілком, навіть за великі гроші. Через те ніхто й ніколи не міг мати до мене обґрунтованих претензій за розголошення інтимних, фамільних, кримінальних чи якихось інших своїх секретів, виказаних мені під настрій, чи якби хто відмовився від них або й пошкодував, що колись довірив мені такі. Я завжди берегла і шанувала довіру своїх добровільних конфідентів. А на безконечно типові запитання інтерв'юєрів чи тих таки читачів, звідки черпаю сюжети, сміючись, відповідаю незмінним. У мене дуже добрий слух і вдячні вуха. Тому, слухаючи метушливу і багатослівну львівську Сяню, пані Оксану, розуміла, в її хаотичному монолозі, не монолозі, а гострій потребі висповідатися чужій людині, я точно відшукаю золотий злиток. Та поки що на львівській кухні ми говоримо утрьох надзвичайно дивним чином. Пані Сяня словами, господар очима, я терплячим мовчанням. Пані Оксана смачно перехиляє велику склянку води,

0: І вони постраждали. І про всі ті зради між своїми. А про все треба було мовчати. Терпіти і мовчати. Тож колись самі, знаєте, все забороняли. «Зостановися, Сяню!» Різкий чоловічий окрик не на жарти спантеличив і мене, не кажучи вже про пані Оксану. «Казав тобі, читай книжки, а не колупайся в родинних історіях, бо інакше то не загоїться ніколи, хіба по смерти». Я зрозуміла, що на цих словах варто змовчати. І з великою ймовірністю здогадувалася, чому.
1: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні авторки. Далі роман читає актриса Галина Стефанова.
2: Київ, Верховна Рада України, 2013. За півроку до цього. Не знаю, як іншим депутатам, а вам, Марія Васильівно, є вже цілий 100 листів. Вітаю з першою депутатською поштою. Надія Іванівна проголошує це так, нібито вона щойно відкрила для мене Америку і поспішає сповістити про таку подію якнайшвидше, піднімаючи майже у рівень з головою принесену папку з поштою і потрясаючи нею, як у селах трясуть весільним деревцем. І це у перший же тиждень роботи, уявляєте? А мені по секрету розказували інші помічники, що декотрим депутатам не надходило жодного листа за всю їхню каденцію. В голосі Надії Іванівни звучить не надто приховуване піднесення, а може навіть гордість. То котрий лист будемо відкривати першим? Та всі будемо розпечатувати, Надію Іванівну. Всі. Їх не так ще й багато. І читатимемо всі до одного завжди. Домовляємося так. Ви реєструєте всі листи. Помічниця перебиває мене, якось дивно знизавши плечима. І ті, де автор пише, що мав контакт з Ісусом Христом? Чи що в стіні його квартири замуровані спеціальні прилади, які електромагнітними хвилями смертельно впливають на нього? Я на якийсь час торопію. Усі, Надія Іванівна, всі. Просто на таких конвертах і в книзі реєстрації робіть якусь умовну позначку, щоб ми легше орієнтувалися з їх подальшою історією. На притомні листи треба відповідати. Отже, пошту спочатку читаю я, продовжую інструктаж помічниці, яка сама могла би дати консультацію будь-кому. В лівому верхньому кутику я пишу резолюцію, це якщо говорити бюрократичною мовою, а далі... Ну, а далі ви знаєте.
1: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні авторки. Далі роман читає актриса Галина Стефанова. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Книжка.
3: На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Хвилина класики. Антистрес. На Українському радіо.
5: Антонін Дворжак. Слов'янський танець номер 8. Виконує Симфонічний оркестр Українського радіо. Диригент Вадим Гнєдаш.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: В студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Енергетики 24/7 відновлюють пошкоджені російською армією енергооб'єкти. Вимкнення неминучі. У столиці запрацювали пункти незламності. Обмін думками був продуктивним. Вітков підсумував переговори з Україною та Європою в Майамі. Далі подробиці. Сьогодні в низці регіонів застосовуватимуть графіки вимкнення електроенергії. Вони діятимуть не цілодобово. Знеструмлення почнуться о 6 ранку, триватимуть до опівночі. Одночасно вимикатимуть споживачів першої та другої черг, повідомили в «Укренерго». Тим часом енергетики в цілодобовому режимі відпрацьовують пошкоджені росіянами енергооб'єкти, подекуди навіть під час повітряних тривог. Для відновлення залучені додаткові ресурси. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в Телеграмі. Він розповів, що через безперервні атаки на енергетичну інфраструктуру, яка забезпечує живлення Києва і центральних регіонів, є значні пошкодження та руйнування на кількох важливих об'єктах. Щодо ситуації в столиці, прем'єр зазначив, що після останніх подій мають бути зроблені висновки. Насамперед, це стосується систем життєзабезпечення, організації руху, дублюючого транспорту тощо.